0: domnule capitan.
1: Mulțumesc. Copăcel, copăcel, înălțimea ta.
0: Apropo, ce sfat aveam de gând să-ți dau?
1: Din moment ce nu mi l-ați dat, n-aș putea să vă spun. Îngăduiți-mi să adaug că nu v-am cerut niciun sfat.
0: Ți-l dau fără să-mi ceri, încântătorule englez. Mi-am adus aminte. Ăsta era. Nu încerca să ajungi țarul Rusiei.
1: Nu nici cea mai mică intenție.
0: Acum n-ai. Dar mai târziu o să ai, crede-mă. O să-ți apară ca o idee minunată să ai scrupule de conștiință, adică să soliciți binecuvântarea bisericii pentru uniunea ta cu Ecaterina.
1: Uniunea mea cu Ecaterina? Sunteți nebun?
0: Ziua în care îi să năzuiești la asemenea lucru va fi ziua prăbușirii tale. Și în plus nu ți-aduce noroc să fii soțul Ecaterinei. Știi ce i s-a întâmplat lui Petru?
1: Refuz să discut așa ceva.
0: Crezi că ea l-a omorât?
1: Știu că s-a vorbit de lucrul ăsta.
0: E o minciună! Orlov l-a omorât. Tot el mi-a scos și ochiul. Orlov. Așa, și ce spuneam? Da, Orlov. Da, cu toate astea, eu i-am urmat. Eu l-am înlocuit. Și îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, scumpule. Dacă ajungi cumva țar, te omor cu mâna mea.
1: Mulțumesc, dar nu o să se ivească asemenea prilej. Am onoarea să urez înălțimii tale o dimineață bună.
0: Te duc la împărăteasă chiar acum, în clipa de față.
1: Cum? Încălțat cu cizmele astea? E imposibil, trebuie să mă schimbi.
0: Prostii, ai să vii cu mine așa cum ești. Ai să-i arăți mai târziu gambele tale.
1: Dar nu mi-a decât o jumătate de oră să mă schimb.
0: În jumătate de oră va fi prea târziu pentru leptileve. Vino cu mine. Pentru numele lui Dumnezeu, omule, trebuie să-i îndatorezi pe ambasadorul Angliei și pe ambasadorul Franței și pe bătrânul Fritz și pe Monsieur Voltaire și pe toți ceilalți. Valencam! Valenca, Valenca o să te convingă. Nimeni nu o poate refuza pe Valenca. E nepoata mea. O comoară, ce spun eu, frumoasă, devotată. E fascinantă, fascinantă. Valenca, unde dracu ești? Valenca!
2: Nu-mi place să strigi după mine. Ai o voce de urs și maniere de vagabond.
0: Vai, vai, îngerașule, mamucă, hai pe-ncoa. Trebuie să te porți frumos în fața capitanului englez. Da, așa. Convinge-o să meargă la împărăteasă chiar acum. Eu intru după paravan ca să-mi completez toaleta.
1: Madame?
2: Monsieur le capitaine?
1: Trebuie să mă scuz pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit, madame.
0: Nu trebuie să-i spui madame. Spune-i mămucă, ci scumpa mea frumoasă.
1: Respectul pe care îl port, doamne, nu-mi îngăduie asemenea denumiri.
2: Respect? Cum poți respecta nepoata unui sălbatic?
1: Oh, madame.
2: Cerul mi-e martor. Tătucule englez, avem nevoie de cineva care să nu se teamă de el, e atât de puternic. Sper să-l mai dobor la pământ de multe, multe, multe, multe ori.
0: Valenca!
2: Da?
0: Ia-mi-o. Laica. Du-te. Îți place cum ai. Du-te și uită-te pe gaura cheii dormitorului imperial și vino să-mi spui dacă împărăteasa s-a sculat.
2: Fii donc. Eu nu mă uit pe gaura cheii.
0: Mă înseamnă că ai fost prost crescută, scumpo. Cum ar fi posibil ca o doamnă sau un domn să intre neanunțați într-o cameră înainte de a se uita pe gaura cheii? Așa. Și acum cu cămașa aranjată și cu jiletca bătută în diamante pe deasupra, pot să-mi încing și sabia la brâu. Lucru important în viață este să fii simplu. Și lucru cel mai simplu, de o simplitate perfectă, este să te uiți pe gaura cheie.
1: Poftim?
0: Altă maximă. A cincea de azi dimineață. Unde-i dobitocul meu de cancelar? Unde-i Popov? Scumpule, îmi apreciez maxima.
1: Scuza-mă, Popo. Nu poate opri râsul. Care-i numele lui adevărat? Nu de altă dată putea să-l întâlnesc, Popo.
2: Numele lui adevărat? Popov, desigur, dar de ce-ți vine să râs, Lătucule?
1: Dacă ar putea cineva înzestrat cu simțul umorului...
2: Unchiule, unchiule, e...
0: Nu, Varenca. Nu-i nebun. E numai englez. O să o amuze pe Caterina. Haide, hai să-i povestești gluma asta împărătesei. Întâmplător, știi că Ecaterina e umoristă.
1: Nu sunt pregătit.
0: Convinge-l, mămucă îngeraș. Hai, apucă-mă celălalt braț.
2: Da, tăticule engleză, Dumnezeu știe că este de datoria ta să fii cu minte și să ai grijă de împărăteasă. Vino.
1: Nu, prefecta.
2: Vino, hai.
0: Hai.
2: Vino, iubițelule, nu se poate. Dar nu se poate să mă refuz. Haide.
1: Dar cum ar fi posibil?
0: De ce nu? Păi zic că nu o să te mănânce.
2: O să te mănânce, dar trebuie să...
1: Dar nici nu se pune problema în hainele astea.
2: Arăți perfect.
0: Haide, vino, scumpule.
1: Cu neputință.
2: Haide.
1: Credeți-mă, eu nu vreau să...
2: Toată-mi pe sus.

0: Câte ceasul?
1: Majestatea sa imperială s-a deșteptat. În ce ceas?
2: Bună dimineața, majestate!
3: Ora este 10:30, mămucă.
0: Postauzant. Oh, ridicați-vă. Eticheta voastră mă irită. De cum mă trezesc dimineața se pornește? De ce îngenunchează curtenii Narișkin?
1: Dumnezeu știe că nu de dragul dumneavoastră, mămucă, dar dacă dumneavoastră n-ați fi o mare regină, ei toți ar fi niște nimeni.
0: Adică mă obligă să fac ceea ce fac pentru ca ei să-și mențină micile lor ranguri?
1: Da.
0: Asta e?
1: Exact! Și poate pentru că, gândesc ei, dacă n-ar îngenunchea, gândesc tot ei, ați putea porunci să fie biciuiți, mămucă.
0: Să poruncesc să fie biciuiți? Eu? O împărăteasă liberală? Eu? O femeie filozof? Ești un barbar, Narișkin?
1: Narișkin.
0: Dar vorbesc de parcă m-aș închisi. Mă dau jos din pat. Ar fi trebuit să știi până acum că sunt onestă, deschisă și am un caracter original ca un englez. Ce mă nebunește pe mine în tot ceremonialul ăsta e ideea că sunt singura persoană din Rusia pe care nu încălzește faptul că eu sunt împărăteasă. Voi toți vă umpleți de glorie prin mine. Vă desfătați în zâmbetele mele. Primiți titluri și onoruri și favoruri de la mine. Sunteți vorbiți de coroana mea și de veșmintele mele. Vă măreți când ați fost mișă în preajma mea. Și când eu vă adresez câte un cuvânt amabil, vă fudoliți timp de o săptămână în fața tuturor cu care stați de vorbă. Dar cu ce mă aleg eu din toate astea? Cu ce mă aleg? Cu nimic. Port o coroană până mi înțepenește gâtul. Mă forțez să arăt maestoasă până când simt că mă prăbușesc. Sunt obligată să zâmbesc unor ambasadori bătrâni și sluți și să mă încrunt sau să întorc spatele unora tineri și chipești. Mie nimeni nu-mi dă nimic. Când eram doar arhiducesă, ambasadorul englez îmi dădea bani ori de câte ori voia. Sau mai bine zis, ori de câte ori voia el să-i furnizez câte o informație despre sacra mea predecesoare, Elisabeta. Dar acum de când sunt împărăteasă numai în o copeică. Când am dureri de cap sau colici, fetele care spală basele. Și voi nu purtați niciun pic de recunoștință pentru grija cu care vă înconjor, pentru munca mea, gândirea mea, ostăneala mea, suferințele mele.
4: Mămucă scumpă, Dumnezeu ne e martor că vă implorăm cu toții să vă odihniți minunatul creier. De asta aveți și dureri de cap. Și Monsieur Voltaire are dureri de cap.
1: Și
4: el are un creier ca al dumneavoastră.
0: Tașcov, ce mincinoasă mai ești.
4: Majestate.
0: Îți închipui că mă flatezi. Dă-mi voie să-ți spun că n-aș ta o rublă pe creierele tuturor filozofilor din Franța. Poate cred filozof. Ce avem azi pe agenda?
1: Da, pe agenda. Noul muzeu, mămucă, pe agenda. Dar macheta nu o să fie gata până diseară? Da,
0: o capitală iluminată trebuie să aibă un muzeu. Un muzeu. Muzeul ăsta trebuie să devină una dintre minunile lumii. Am nevoie de specimene. Specimene, specimene. Mostre.
1: Mostre. În dimineața asta sunteți bine dispusă, mămucă?
0: Eu sunt întotdeauna bine dispusă, chiar când nu mi se aduc papucii.
1: Prințesă, dași cu papucii.
5: Degeaba te împotrivești.
6: Nu! Nu!
5: Haide, haide, copilaș, cum?
6: Ui, ce frumușelie!
5: Ai vino la mămucă, vino la mămucă.
6: Împingeți gluma prea departe, insist! Lăsați-mă jos! Ai vino.

0: Pentru Dumnezeu, lăsați-mă jos! Dați-o dracului!
1: Haide, vino, baby, baby! Haide, vino, dovle cel! Haide, vino, baby,
0: să faceți pe nebunii! Dar noi în Anglia nu înțelegem asemenea glume! Să cad în disgrație! Lăsați-mă jos! Lăsați-mă jos!
2: Cum o toribil, Narishkin? Narishkin?
3: Narishkin.
2: Du-te să vezi ce se întâmplă.
3: Mă duc să văd ce se întâmplă, da?
4: Vino, baby, baby.
2: E vocea prințului Potemkin.
3: Potemkin, mă mucă, e un străin.
2: Un străin? Am să mă bag din nou în pat.
4: Mai, vino, baby, baby. Au lucrat greu. Baby, baby, doble cel. Așa.
5: Dă-i drum aici în pat.
4: Mare,
2: doamne!
4: Patru Caterine!
2: În patul imperial, jos! Potemkin, cum întrăsnești una ca asta? Ce-i asta? Ce-i pachetul ăsta?
5: Nu știu. Sunt beat. Ce-i asta, Marenca?
0: Madame!
5: Ce?
0: Pădăranul ăsta,
2: da.
0: Beat!
5: Adevărat. Bă, da, beat. A profitat de beția mea. Mi-a spus: du-mă la mămuca, îngerașul nostru. Du-mă la frumoasa de împărăt. Împărăteasă. Du-mă la cea mai mare femeie din lume. Așa mi-a zis. Și l-am adus. Am ghișt. Nu strează.
2: Au existat oameni care s-au trezit în Siberia pentru mai puțin de atât, prințe?
5: Așa le trebuie. Obicei dezgustă. Dezgustor. Întrebați-o pe Marenca.
6: Ce-i adevărat, e adevărat. Bea ca un porc.
5: Nu ca un porc. Ca un prinț. Mamuca l-a făcut pe bietul Potemkin prinț. Păi la ce poți să fii prinț dacă nu poți să bei?
2: Pleacă, Potemkin. Mă simt jignită.
5: Nu mă certa.
2: Pleacă.
5: Nu mă certa.
2: Pleacă.
5: Da, pleacă, papa. Din somn. Mai bine să pleci cu papa decât să pleci în Siberia. Spui papa și pleci în patru mămuși.
2: Nu! Potemkin! Ce-i în capul tău? Jos!
5: Nu știu ce-i în cap.
2: Jos!
7: Nu știu ce-i, este scandalos! Este o insultă adusă majestății voastre.
2: Tashkov, dar ești complet lipsită de simțul umorului.
7: Da, mai exact.
2: Potemkin, porcule, Potemkin, ține un picior.
5: Mi-ai
2: scrântit decetul mare. Brută, bestie, Tashkov are perfectă treptate. M-auzi?
5: Dacă vreți să cunoașteți părerea mea despre Tashkov, părerea mea e că Tashkov e beată. Scandalos. Bietul Potemkin pleacă. Pa!
2: Narishkin? Narishkin? Lăsați-l să zacă. Lăsați-l să toarmă beția. Dacă pleacă de aici, o să se ducă într-o crâșmă și o să-și petreacă restul zilei într-o tovărășie josnică. Potemkin. Haide. Ia perna asta, poftim. Asta nu ești în stare, trebuie să-ți pun eu perna sub cap. Și acum? Acum? Varinca, cine este acest domn?
6: Un capitan din străinătate. Nu îi pot pronunța numele. Eu cred că e nebun.
7: Da?
6: A venit la prinț spunându-i că trebuie să o vadă pe majestatea voastră. Nu știe să vorbească despre nimic altceva. Nu am izbutit să-l împiedicăm.
0: Madam.
8: Da.
0: Madam, sunt perfect teafăr la minte. Sunt englez.
8: Englez?
0: Da, englez. N-aș fi visat vreodată să vin în apropierea majestății voastre fără să am documente de acreditare. Dețin scrisori de la ambasadorul Angliei, de la ambasadorul Prusiei. Dar toată lumea mi-a spus că prințul Potemkin are putere de plină pe lângă majestatea voastră. Așa încât m-am adresat lui.
9: Schweidehund!
8: Că nu ai fost învățat cum trebuie să te prezinți în fața unei suverane?
0: Ba da, madam, dar eu nu m-am prezentat în fața dumneavoastră. Am fost adus.
8: Dar spui că i-ai cerut prințului să te aducă.
0: Categoric, nu. Madam, am protestat din toate puterile mele împotriva acestui fapt. Apelez la această doamnă ca să-mi confirme spusele.
6: Da, ai protestat. Dar totodată erai foarte, foarte, foarte doritor să o vezi pe majestatea sa imperială. Roșeai ori de câte ori prințul vorbea despre ea. L-ai amenințat ca să-i crestezi fața cu sabia pentru că ți s-a părut că nu vorbește cu destul entuziasm despre ea. Vă rog să credeți ce vă spun. Am mai văzut-o și înainte pe majestatea voastră imperială.
8: El?
6: Da.
8: Sir, m-ai mai văzut vreodată?
0: La paradă, madame.
6: Aha, știam eu. V-a văzut când majestatea voastră purta uniforma de husar. A văzut cât de strălucitor, cât de minunat arăta majestatea voastră. Oh, a cutezat să o admire pe majestatea voastră. Asemenea insolență nu poate fi tolerată.
0: Întreaga Europa se face vinovată de asemenea insolență.
7: Întreaga Europa se mulțumește să o facă de la distanță respectabilă. Se poate să admiri politica majestății sale și maestria sa în materie de literatură, filozofie și fără să execuți acrobații în patul imperial.
8: Tașcov!
0: Nu știu nimic despre maestria majestății sale în politică sau în filozofie. Dar nu pretind că înțeleg asemenea lucruri. Eu vorbesc ca un om cu simț practic. Și n-am știut până acum că străinii au vreo politică. Eu am crezut că politica este o treabă numai a domnului Pitt.
8: Chiar așa?
6: Și ce altceva, mă rog, ai îndrăznit să admiri la majestatea sa?
0: Da. Eu... Adică nu... Adică, majestate...
8: Îți așteptăm răspunsul.
6: Da.
0: Dar eu nu am afirmat nicio clipă că am admirat-o pe majestatea voastră. Această doamnă mi-a răstălmăcit cuvintele.
8: Va să zic că nu o admir?
0: Mă rog, firește, desigur, nu pot să nec că uniforma-i venea foarte bine, deși arăta poate cam lipsită de feminitate.
8: Lipsită de feminitate. Aha.
6: Bine, sir. Bine. Asta e tot ce ai de spus.
0: Desigur. Nu-i un păcat să observ că...
9: E... Să observ că...
0: Mă rog.
9: Să observ că... Să observ că...
0: Să observ,
9: să observ că...
0: Să observ că majestatea voastră era... Să formulăm altfel, că era absolut natural pentru un bărbat, chiar dacă nu e filozof, să o admire pe majestatea voastră.
9: Bun, ești un galant. Poți să-mi săruți mâna.
0: Majestatea voastră e prea bună. Știu că am fost foarte stângace, dar fără voia mea. Oh, mi-e teamă că sunt cam prostănac.
9: Prostănac? Nici vorbă. Nici vorbă, prostănac. Nu, nu. Oh, curaj, capitane. Suntem mulțumită. Mulțumită. Te înclin prea mult. Vreau să-ți văd fața. Suntem chiar foarte mulțumită. Gata. Gata. Le petit lever s-a terminat. Nu pot intra nici în putoar din cauza lui Potemkin. Zace dormind.
0: Imediat, imediat, majestatea voastră, îl voi îndepărta din cale.
9: Îți mulțumim, capitane. Dașco!
7: Da, da, majestate, aici sunt, aici.
9: Dașco, bunea!
3: Burtea se retrage.
6: Ferice de tine, totule. Ține minte, eu te-am ajutat să ajungi aici. Fugi după împărăteasă.
10: Dragă domnule capitan englez.
11: Excelență.
0: Da.
11: Mă iertați, domnule capitan.
0: Da. De la urmă au plecat toți.
12: Ai reușit, scumpule. Superb, extraordinar.
0: Vrei să spui că nu ești beat?
12: Nu sunt beat mort, scumpule. Sunt numai diplomatic beat. În calitate de porc bețiv am făcut pentru tine în 5 minute ceea ce n-aș fi izbutit să fac în 5 luni ca om treaz. Te place, te place.
0: Da, drăcia dracului.
12: Cum? Nu ești încântat?
0: Încântat? Cerule! Eu sunt logotip.
12: Ce-i cu asta? Logotip e în Anglia, nu?
0: Nu! Tocmai a sosit la Sankt Petersburg.
7: Domnule capitan, it's that stone. Împărăteasa îmbrăcată și îți poruncește să vii la ea. Te primește în budoar.
0: Oh, spune că nu m-ai găsit. Că am plecat înainte de a-mi transmite mesajul.
7: Nu se poate.
3: O să poruncească să fie biciuit. E un om mort.
7: Și eu ce mă fac? Eu nu pot să-i duc împărătesei asemenea răspuns.
12: Simt nevoia să bat. Să dau cineva.
7: Nu, nu, nu, nu în mine, nu, nu, te rog, te rog.
3: Stai, stai,
7: dă în mine. Disfigurează-mă, te rog. Lovește-mă cu putere. O să fie o scuză să nu mă întorc la ea cu răspunsul.
12: Mai
7: dă, mai dă. Încă o dată, încă o dată.

0: Claire!
1: Ah, scumpule!
0: Claire, nu-mi spune scumpule.
1: De ce?
0: Pentru că întreaga dimineață n-am fost scos din scumpule.
1: Ah, cine ți-a spus așa?
0: Toată lumea! Ce mai odios porc! Și dacă nu plecăm imediat din orașul ăsta îngrozitor, ascultă-mă bine, și împărăteasa o să-mi spună scumpule.
1: Nu să îndrăsnească. I-ai comunicat că ești logodit cu mine?
0: Bineînțeles că nu.
1: Pentru ce?
0: Pentru că nu țineam cu orice preț să te văd pe tine biciuită și pe mine spânzurat sau expediat în Siberia.
1: Pentru Dumnezeu, ce vrei să spui?
0: În două cuvinte, situația e următoarea. Nu mă socoti un îngânfat. Claire, e o chestiune prea serioasă, așa că trebuie să-ți vorbesc pe șleau. Am văzut-o pe împărăteasă.
1: Doar ai vrut să o vezi.
0: Da. Dar și împărăteasa m-a văzut pe mine.
1: S-a îndrăgostit de tine.
0: De unde știi?
1: Dragule, dragule, cum ar putea cineva să nu se îndrăgostească de tine?
0: Nu mă face să mă simt prost. Dar cu toate că o să par încrezut, crede-mă că arăt mai bine decât Potemkin sau decât ceilalți porci cu care obișnuit ea. În orice caz, nu mi-am luat riscul de a mai rămâne acolo.
1: Ce belea! Mama o să fie foarte supărată pentru că trebuie să facă din nou bagajele. Și oricum o să fie supărată mai ales că va fi lipsită de balul de la curte de astă seară.
0: N-am ce-i face. Va avea niciun moment de pierdut.
1: Pot să-i spun că dacă mai rămânem va fi biciuită?
0: Spune-i, iubito.
1: Spune-mi, împărăteasa e... e frumoasă când o vezi de aproape?
0: Nu se compară nici pe departe cu tine, iubito.
1: Deci ai văzut-o de aproape?
0: Destul de aproape.
1: Zău? Cât de aproape? Spune-mi, cât... Asta e o întrebare prostească. Am să-i spun mamei.
2: Domnule capitan!
3: Aducule!
2: Domnule capitan!
1: Ce căutați aici?
2: Domnule capitan, Stastan, înălțimea s-a prins sub Potiomkin, vă trimite pistoalele pe care vi le-a făgăduit.
3: Ia-le, tătucule, uite, mă pun în genunchi. Pistoale cu mânere de aur. Și nu ne uita nici pe noi, sărmanii soldați care ți le-am adus, că numai Dumnezeu știe de cât de puțină băutură avem parte.
0: Dar nu pot primi asemenea daruri de valoare. Sfinte Sisoe, cât sunt de frumoase. Uite-te la ele, Claire.

0: fiți.
1: O, o, omor! Că Nicolae m-a lovit în bărbăț.
2: Ajutor! Îl omor pe ceas! Ajutor!
0: Legați-l pe Eglez, legați-l pe Deleș! 10.000 de lovituri de nu-i acelui care lasă să scape! Au! Fieți milă, mă bucă!
2: Nicolae! Ajutor! Poliția vrea să
1: scape! Scopă-i!
0: Prinde-i mâinile, scriptură aici!
3: Lăsați-o! Lăsați-o!
0: Le-ai mâinile la spate, Eglez!
1: Luată-i tu și asta la altă jur, oaptelor, așa, oaptelor! Hai, trejirea așa!
0: Treceți-i barul ăsta prin fâșia care leagă pieptul și mijlocul și ridicați-l de capetele barului, așa că curățmeți ce se află! Sus cu el!
3: Lăsați! O să mai auziți voi de mine!
1: Așa!
3: Trăsnivor Dumnezeu! Dezlegați-mă! O să mă plâng ambasadorului!
1: Așa, așa, așa!
3: Am să scriu la ziar! Anii o să șteagă pe mărți flota voastră de doi mări! Și o să mătură în Siberia armata voastră de Tidica! Dați-mi drumul peste marților! Luam-o în brații! Oh. Se mai mă când să faceți! O să...
1: O să...
0: M-a mușcat vipera!
2: Mă îndrăznești să zvârli labele, să o iați în gura mea!
1: E, hai, fie-ți milă, mămucă îngeraș!
2: Și tu? Cum îndrăznești să mă numești mămucă și îngerașul tău? Poliția!
0: Noi suntem poliția din Sankt Petersburg, zgrințuroaică mică!
1: Mamucă, Dumnezeu mi-e martor că nu avem ordin să-ți facem vreun rău. Noi ne-am făcut datoria. Dar ești voinică și sănătoasă, iar eu să știi că nu o să mai fiu niciodată același om după lovitura pe care mi-ai dat-o. Și capitanul, auzi, capitanul e puternic și mare luptător și vânjos ca un urs. Mi-a spar fuduliile cu genunchiul lui de oțel. Dumnezeu știe, oamenii sărmani ca mine n-ar trebui puși în fața unui adversari atât de periculos.
2: Așa-ți trebuie! Unde l-au dus pe capitanul Itsteasen?
4: La împărăteasă, frumoasa mea.
0: A insultat-o pe împărăteasă. O să se aleagă cu 101 de lovituri de cnut.
1: Lasă că n-o să simtă decât primele 20. Că din fericire până să le încaseze pe toată o să fie de mult mort, scumpo.
2: Nu vor îndrăzni să atingă un ofițer englez. Mă voi duce eu însămi la împărăteasă. Ea nu știe cine e capitanul Itsteasen. Ea nu știe cine suntem noi.
1: Păi asta să faci în numele Sfântului Nicolae frumos.
2: Nu fi impertinent. Cum pot pătrunde în palat?
1: Să știi că oricine poate intra și ieși din palat, iubirea mea.
2: Trebuie să ajung la împărăteasă. Trebuie să-i vorbesc.
1: Mai încet, mai încet, mă, să-i vorbești, mă, mucă scumpă. Uite, o să-i dai o rublă bătrânului biet sergent și binecuvântatul Sfânt Nicolae o să-i dea sarcina să te ajute.
2: Bine, o să-ți dau ci...
1: Că?
2: N-am nimic împotrivă să-ți dau două ruble. Dacă mi-i înleznești, să vorbesc cu împărăteasă.
1: O să mă rog cerului pentru sănătatea ta, mămucă. Hai, hai de fiu, hai. Tânărul tău s-a lăsat ispitit de diavol când m-a lovit în bărbăție de mi-a tăiat răsuflarea. Da, ce să facem? Trebuie să iertăm.

0: Opriți! Opriți și scoateți parul acela din legăturile prizonierului.
1: Am scos parul.
0: Ești pregătit pentru tortură? Asta e
2: camera de tortură a împărătesei.
0: O micuță cameră triunghiulară ce comunică printr-o draperie cu uriașa sală de bal a palatului. Pot face câte ceva ca să te simți bine? N-ai decât să spui o vorbă.
1: Mai măsele în gură.
0: De ce?
1: Pentru că majestatea sa, regele George al III-lea, o să trimită pe cineva să smulgă 6 dintre ele. Când se va afla la Londra cum m-a tratat. Așadar, păzește-te. Fii să fii. Blestemat să fii.
0: Dar te asigur, eu nu fac altceva decât să execut ordinele. Eu personal am oroare de tortură și chiar te-aș salva dacă aș putea.
2: Dar împărăteasa
0: e mândră. Și care femeie ar putea ierta insulta pe care i-ai adus-o?
1: Păi, și acum am spus, fiei blestemață.
0: Zău, că nu e vina mea. Știți, puneți și voi, doar știți ce ordine ați primit, nu? Știți ce trebuie să faceți de îndată ce împărăteasa vă face semn, nu? Împărăteasa e în sala de bal, dincolo de draperie.
1: Da,

0: majestatea sa imperială.
1: Executați ordinele care vi s-au dat.
2: Hai, mișcă englezule, jos la picioarele majestății sale. Jos!
1: Alză, m-ai făcut să mă ostenesc să trimit de două ori după tine. Ar fi fost spre binele tău dacă veneai când te-am chemat prima dată.
3: Nu am venit singur, nici prima, nici a doua oară. Am fost cărat. Consider că este o neobrăzare infernală.
1: Scumpule, măsoară-ți cuvintele.
3: Degeaba! Îndrăznesc să spun că arătați foarte maestuoasă și foarte frumoasă. Numai că eu nu pot să vă văd și nu mă simt intimidat. Eu sunt englez.

0: Ridicol. Abia mai pot respira. Nu fiți rea, majestate, ordonați oamenilor ăstora să mă dezlege și să știți că îmi datorați scuze.
1: Scuze? Îți imaginezi că poți scăpa apelând asemenea prințului Potemkin la simțul umorului care mă caracterizează?
0: Au simțul umorului. Îmi place. Oare cineva înzestrat cu simțul umorului ar putea transforma un om într-o mămâie, așa cum arăt eu, și apoi să se aștepte să fie luat în serios, repet? Dați-le ordin să-mi desfacă legăturile.
1: Și de ce, mă rog, aș face-o?
0: De ce? Pentru că intră în carne și mă doare.
1: Oamenii învață tinturere. De pildă învață să aibă maniere.
0: Bine, da? Desigur, dacă sunteți o femeie rea la inimă,
1: no.
0: Dacă simți în mod deliberat să-mi faceți de rău, atunci nu mai am nimic de zis.
1: Sir, un monarh trebuie să aplice uneori o severitate necesară și salutară.
0: Bla, bla, bla, bla.
1: Donner Better,
0: asta nu e severitate. E o farsă.
1: Farsă?
0: Și dacă vă închipuiți că asemenea tratament îmi îmbunătățește caracterul, îmi servește o lecție. Mă înșelați amarnic. S-ar putea ca dumneavoastră să vă ofere o satisfacție. Dar dacă e așa...
2: Da.
0: Nu este o satisfacție benignă.
1: Narishkin! Ce te rânjești, Narishkin?
2: Nu, fieți milă, mamucă, fieți milă. Inima mea e în gura mea.
1: Inima ta și gura ta vor fi două elemente total separate de trupul tău dacă o să mai uiți o singură dată în prezența cui te afli. Narishkin, pleacă! Și ia-ți și oamenii cu tine. Hai, stați! Rostocoliți-l pe Encles mai aproape de mine.
3: Mișcă-i.
1: Nu chiar atât de aproape. V-am cerut eu o rezemătoare pentru picioare, oare?
0: Trebuie să-și majestății voastre să nu-și mai introducă vârfurile degetelor imperiale între coastele mele. Zgâtilos.
1: Sau un motiv în plus să te tratezi cu respect, capitane. Plecați. De câte ori trebuie să repet un ordin până să le executați?
2: Mamucă, au adus niște instrumente de tortură. Va fi nevoie de ele?
1: Narishkin, cum îndrăznești să menționezi asemenea lucruri abominabile în fața unei împărătese liberale? Ai să rămâi toată viața un sălbatic și un prost, Narishkin? Relicvele astea ale barbariei au fost îngropate slavă Tomnului în mormântul lui Petru cel Mare. Metodele mele sunt mai civilizate.
0: Dacă majestatea voastră mă mai gâdilă, o să scriu la London Gazette.
1: Oară cu voi! Repete! M-auziți? 5.000 de lovituri tenuia soldatului care se va mai găsi în această încăpere când mai deschide o gura.

Am aici un pamflet nou în limba franceză, intitulat L'homme au 40. Ausgezeichnet. Wie komisch. Ja. Ce autor încântător e Monsieur Voltaire. Cu câtă luciditate expune nebunia acelui plan aiuristic.

0: a colecta întregul venit al țării dintr-un unic impozit pe pământ. Oh, cu câtă ironie veștejește acest plan și cum te face să râzi, convincându-te totodată că te convins rămâi că proiectul e făcut praf de spiritul său și de pătrunderea sa în problemele economice. Făcut praf, praf, praf, praf, până la a nu mai fi menționat vreodată printre oamenii cultivați.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, madame, aveți de gând să mă lăsați legat în timp ce dumneavoastră discutați blasfemiile acelui băgân abominabil?
0: Sir, înțeleg că îl consider pe Monsieur Voltaire un mare filantrop și un mare filozof, precum și cel mai spiritual om din Europa.
1: Categoric nu!
0: Nu?
1: Eu afirm că scrierile lui ar trebui arse de călăul public. Nu am încetat să mă mai câtinați. Simt că leșin.
0: Da.
1: Nu mai suport.
0: Da, ți-ai schimbat părerea despre Monsieur Voltaire? Da?
1: Dar nu vă puteți aștepta ca eu în calitate de membru al bisericii anglicane. Doamne, Voltaire e tot ce doriți. E filantrop, filozof, o frumusețe de bărbat. A trebuit să-i servici o statuie. Nu, l-ar trai. Nu, fie binecuvântat, Doamne. Ține-l victorios, fericit și glorios. Fie ca onorul etern să-i încurneze numele. Voltaire e de trei ori mai vrednic de favorile gloriei.
0: Da. Da.
1: Acum îmi dați drumul. Și mai e ceva. Când mă gândirați cu degete de la picioare, nu vi se văd gleznele. Nu cadrează cu o doamnă.
0: Și un spectacol atât de desagreabil?
1: Nu e destul de agreabil, dar...
0: Da?
1: Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai ne atingeți coastele.
0: Capitane, de ce ai refuzat să fii când te-am chemat?
1: Madame, nu pot vorbi atâta timp cât sunt legat.
0: Mă admir la fel de mult ca și azi dimineață.
1: Dar cum să vă răspund din moment ce nu pot să vă văd? Dați-mi voie să mă ridic și să vă privesc. În momentul de față nu pot să văd decât degetele mele de la picioare și pe ale dumneavoastră.
0: Tot mai ai de gând să scrii despre mine la London Gazette?
1: Nu. Dacă îmi desfaceți legăturile, eliberați-mă. Leșin?
0: Leșin? Nu te cred.
1: Mânță!
0: Cum?
1: Nu. Înger.
0: Gălită.
1: Nu știu eu de germană, dar ce-ați spus mi se pare să fie ceva bun. Mamucă, îngerați frumos și scump, nu fi crudă, dezleagă-mă, te implor, te conjur, nu fi rea. O să nebunesc.
0: Ar trebui să nebunești din dragoste când o împărăteasă catatixește să se uite la tine și când o împărăteasă îți încătuie să-i vezi piciorul. Trebuie să-i săruți. Capitane, ești un tont.
1: Nu sunt așa ceva.
0: E un tont.
1: În scrisorile de acreditare am fost caracterizat drept un ofițer extrem de inteligent. Îngăduiți-mi să o avertizez pe majestatea voastră că nu sunt atât de neajutorat cum credeți. Ambasadorul britanic se află alături în sala de bal.
0: Da.
1: Un singur strigăt al meu l-ar aduce aici. Și atunci cum s-ar simți majestatea voastră?
0: Aș vrea să-l făt pe ambasadorul britanic sau pe oricine altcineva trecând pe această pertea fără ordinul meu. Perteaua asta ar putea să fie un sit de piatră gros de 3 metri. țepă.
2: Țepă?
0: Țepă. Poți să țipi cât te ție gura. N-ai decât să plângi, să înjuri, să strigi, să răcnești, să...
1: Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,

0: înapoi?
1: Doar trebuia să o să intru.
0: E ordinul împărătesei, nici nu se pune problema.
1: Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă.
0: O să fii biciuită.
1: Acolo, înăuntru-l torturează pe John.
2: Ține locul lui.
1: O să intru, e posibil.
2: Nu lăsați să intre, e viața noastră în joc. Trageți-o înapoi.
1: Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă să trec.
3: Chemați gărzile, puneți pe câțiva oameni să o imobilizeze.
1: Nu e posibil ca toată lumea să danseze. Dar și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă.
4: Cum îndrăznești?
2: Întreabă pe bunica ta cum îndrăznește. Spune-mi, unde e ceasul meu? Ce ai făcut? Ce i-au făcut?
5: Deci fac legăturile pentru numele Dumnezeu, repede!
2: Charles! Charles! Cum îndrăzniți să te lege și să te trateze în asemenea hal? Soaică sălbatică!
6: Autocontrol! Ecaterina, controlează-te! Filozofie, Europa te urmărește!
5: Potolește-te, iubito! E împărăteasa! Adresează-i de spunându-i, majestatea voastră imperială! Spune-i steaua nordului, mămuco, scumpo, asta-i place! Dar te zleagă, mă!
2: Stai liniștit, iubitule!
6: Control!
2: Deci nu pot să te dezleg dacă te tot miști!
6: Stai liniștit, capitane!
5: Cătile, nu mai pot!
2: Despre asta era vorba când eu credeam că ești torturat!
6: Asta e tortura preferată a împărăteisei Ecaterina a doua, Mademoiselle! Am impresia că îi place foarte mult capitanului.
2: Atunci, n-are decât să se înfrupte din ea cât dorește! Scuzați-mă că am intervenit!
5: Nu pleca! Nu mă lăsa în starea asta groaznică, dezleagă-mă!
2: Dă-mi drum, Charles! Dă-mi drumul! Ești destul de ridicol și de lipsit de demnitate ca să mă faci și pe mine ridicolă vorbind cu trena rochii mele în gură. Dă-mi drumul!
5: Aproape că mi-ai smulț dinții! Ești mai rea decât steaua nordului! Mamucă scumpă! Ai o inimă bună, inima cea mai bună din întreaga Europa. Fieți milă, întoară-te de mine. Te iubesc. Eliberează-mă.
6: Bine, o voi face toar ca să-ți arăt cu cât poate fi mai bună o rusoaică sălbatică decât o încresoaică. Deși îmi pare rău să te informez, eu sunt nemțoaică. Poftim!
2: Nu-i nevoie să vă osteniți. Vă mulțumesc. Îl dezleg eu.
5: Ai vorbit de demnitate? Nu mai pot. Nu mai pot, am înțepenit. Am înțepenit din cap până în picioare. Nu am să mai fiu în stare să mă mai ridic niciodată. Dumnezeule! Dumnezeule, ce mă mai doare! Vai! Mămucă, înger, să nu-i mai faci vreodată așa ceva unui om? Bate-l cu cnutul! Ucide-l, frige-l, ciomăgește-l, spânzură-l, taie-l în patru, dar nu-l lega ca să-l gâde.
6: Da, dar tânăra aceasta pare încă să creadă că ți-a plăcut.
2: Eu știu ce cred. Nu o să mai vorbesc niciodată cu el. Din partea mea, majestatea voastră poate să-l și-l păstreze.
6: Nu. Pentru nimic în lume n-am să te lipsesc de capitan. Deși găsesc într-adevăr că e scump.
2: Văd.
5: Nu te înfuria, iubito. În țara asta toți sunt niște scumpi. O rog pe majestatea voastră să fie atât de bună să-l cheme pe prințul Potemkin.
6: Pe Potemkin? De ce?
5: Ca să mă îndatorați.
7: Potemkin, vin aici! Ce-ați făcut? Continuați să cântați tâmpiților! Potemkin!
8: Da!
7: Capitanul englez dorește să te vadă, scumpul meu mic Potemkin! Potemkin!
8: Da!
7: Potemkin!
8: La dispoziția englezului! La dispoziția englezului!
1: Da! La dispoziția englezului!
5: Asta e! Ai auzit, iubitul, că i-a spus scumpule mic? Bine, dacă majestatea sa îi spune lui scumpule, e vina mea că îmi spune și mie tot așa?
2: Pasă, nu cred că ar fi trebuit să faci ce ai făcut. Sunt foarte furioasă și ofensată.
5: Dar m-au legat, iubito, n-am avut încotro, m-am luptat din răzputeri.
9: Așa e, așa e, s-a luptat ca un leu și ca un urs. Dumnezeu știe că voi intra mormânt cu bărbăția feștelită.
5: Claire, dar nu se poate să mă părăsești. Claire!
2: Ah, înger, înger dulce, mielușel, mielușel, te iubește, te iubește. Se citește acest lucru în ochii lui scump. Iartă-l, iartă-l, iartă-l.
8: Iartă-l, uite, scad în genunchi, iartă-l, dacă te roagă și Varenca. Iartă-l, dulce, heruvim, rățușcă dulce, steluță luminoasă, mic în glorie, mic juvaer în coroana cerului.
2: E absolut ridicol. Iartă-l, iartă-l, iartă-l, splendoare mică, mică, mică, adormită într-un leagăn de trandafiri.
3: Fac orice, numai să mă lăsați în pace.
9: Iartă-l, măruncă, iartă-l ca nu cumva omul cel puternic să pună biciul pe tine. Dumnezeu știe că avem cu toții nevoie de iertare.
2: Bine, îl iert, îl iert.
8: Îmbrățișează-o! Învingător de la bancă, Sil! Hai, sărut-o! Sărut-o până o să le știne!
9: Ești în numele Sfântului Nicolae!
2: Te imploră să-i acoperi tot corpul cu 1000 de sărutări!
3: E adevărat!
8: Iată! Oi, de vină aici! Să-l aduc în braț!
7: Hai! N-ai încotro, capitan! Ești în Rusia, nu în Anglia!
5: Foarte bine! N-am nimic împotrivă!
8: Ia, vedem!
2: Hai! Numai o singură sărutare și încă pe frunte? Ia uitați-vă cum sărut eu, deși este vorba numai de unchiul meu, Potiomkin. Ce scârpos și urât!
9: Sfinte Nicolae, binecuvântează mielușii tăi.
7: Așa, așa, vă mai mirați că iubesc Rusia mai mult decât orice alt loc de pe lume.
10: Majestate, a sosit macheta noului muzeu.
7: Să mergem. Nu mă mai pot cânti la nimic altceva decât la muzeu. Capitane, capitane, unde ești?
5: Majestate?
7: Îți doresc toată fericirea pe care ți-o poate aduce îngerașul ăsta. Eu ți-aș fi putut aduce mult mai multă fericire, dar n-ai vrut, n-ai vrut, n-ai vrut.
5: Resimt în asemenea măsură bunătatea majestății voastre, încât nu vă pot părăsi fără să vă dau un sfat trainic.
7: Un sfat?
5: Englezesc!
8: Iată, nebunule!
7: Un sfat?
10: Să dai un sfat împărătesei?
7: Un sfat?
8: Sfinte Nicolae!
7: Un sfat?
5: În fond, cu toate că majestatea voastră e desigur o mare regină. Până la urmă, eu sunt un bărbat. Majestatea voastră e doar o femeie.
7: Doar o femeie?
5: Credeți-mă, toată extravaganța asta rusească nu ține. Apreciez în măsura în care un bărbat o poate aprecia. Căldura umană și bunătatea din care provine, care o provoacă.
7: Cum?
5: Dar e o exagerare.
7: Exagerare?
5: E de prost gust.
8: Ce?
5: Într-adevăr, trebuie să spun, este o lipsă de decență.
7: Da?
5: Nu spun că nu vă înțeleg. Într-un fel, după câte știu, căsătoria majestății voastre a fost o experiență nefericită.
7: Alebeto!
5: Nu vă gândiți la el în felul acesta. La urma urmei a fost soțul dumneavoastră. Și oricâte cusururi ar fi avut, nu dumneavoastră sunteți în măsură să-l judecați.
7: Capitane, uite mine!
5: Haide, haide. Sunt convins că v-a iubit cu adevărat.
7: Mm-mm.
5: Și că dumneavoastră l-ați iubit, sincer.
7: Nu, nu. Nu, nu, Ecaterina. Nu, stăpânește-te. Stăpânește-te. Ce-ar spune Voltaire?
5: Nu vă gândiți la zeflemistul acela răutăcios, madame.
7: Nu.
5: Dați-mi un exemplu.
7: Stăpânește-te.
5: Europei.
11: Caterina, stăpâne.
5: Făcând ceea ce am eu de gând să fac. Hai, căsătoriți-vă cu un om de nădejde care să vă dea putere și să vă fie sprijin la bătrânețe.
11: Da,
5: cu toții o să îmbătrânim. Chiar și cei mai chipeși și mai rătoși dintre noi.
11: Mulțumesc!
5: O să mulțumiți mai mult când o să vă vedeți nepoții zburdând și pe omul dumneavoastră stând tihnit în fața căminului în serile de iarnă. Apropo, am uitat că nu aveți cămin în Rusia, deși clima e atât de rece. Deci trebuie să spun în fața sobei.
11: Desigur, desigur, dacă dorești. În orice caz, sobe.
5: Madame, desfințați sobele.
11: Nu.
5: Credeți-vă, nimic nu-i mai plăcut decât vatra deschisă a căminului. Cămin, datorie, fericire,
11: sobe,
5: toate înseamnă același lucru. Și toate acestea înfloresc pe covorașul din fața vetrei din salon. Și acum, dragostea mea, Claire, nu trebuie să o mai reținem pe împărăteasă.
11: Da.
5: E nerăbdătoare să studieze macheta muzeului ei, pentru care îi dorim mult succes.
2: Fiște, eu nu o rețin.
5: Bine.
11: Muzeul.
5: La revedere. La revedere, prințe Potemkin. La revedere. Vino să ne vizitezi în Anglia, oricând dorești. Mă vei găsi oricând în Sparview, Deep Dean, Little Mickford, Devon. La revedere, Mademoiselle Varenka. La revedere, mămucă.
2: Un sărut?
5: Ei, nu, nu vrei așa ceva, o brăznicuță. La revedere, sergent. Prietene. Uite, să bei în sănătatea noastră.
8: O, Sfântul Nicolae, binecuvântatul să-ți mulțească rodul, tătucule.
5: La revedere. La revedere. La revedere.
8: Mămucă.
5: Ce pot să fac? Ce pot să fac pentru dumneavoastră, mămucă împărăteasă? Să-l jopoi de viu? Să-i smulg treapele? Să-l țin cu ochii în soare? Ce să fac? Să-i tai limba? Ce preferați?
11: Dacă l-aș fi putut avea pentru
5: patul dumneavoastră?
11: Nu! Pentru muzeul meu împăiat.

0: Ați ascultat Ecaterina cea Mare de George Bernard Shaw. Traducerea Antoaneta Ralian. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. În distribuție Rodica Mandache, Ecaterina cea Mare, Ștefan Iordache, Patiomkin, Dan Aștilean, Itstaston, Luminița Borta, Claire, Ioan Chelaru, Sergentul, Mihai Bisericanu, Narâșkin, Bianca Zurovski, Varenka, Julieta Strâmbeanu, Prințesa Dașkov, Anne-Marie Ziegler, Adina Andrei, Bogdana Darie, Doamnele de la Curte, Orodel Olaru și Pavel Bartoș, Curtenii, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică Cezarina Udrescu, producător Crenguța Manea, o producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Rui Blas?
1: Da, stăpâne?
0: Dă drumul la fereastră. Și lasă ușa încuiată. Lumea încă doarme. Gudiel, se face ziua îndată.
2: Cumplită lovitură. Sorocul s-a împlinit.
0: Să ajungi de o zi pe alta disgrațiat, gonit. Dar lucrul este încă secret. Să taci din gură.
2: Da, stăpâne.
0: Și toate astea pentru un fleac de aventură cu o fată din suită, o ticăloasă, o rea. A fost un act de sigur nebun la vârsta mea. S-a plâns că a fost sedusă. Și cum și fetișcana e de fel din Neuburg, de unde e suverana, și pentru că la curte s-a dus și s-a bocit, târând și un plod în brațe, scurt, mi s-a poruncit să mă însor cu dânsa. Am refuzat. Și iată mă așteaptă acum exilul. Aceasta de trăsplată. Auzi, mă exilează, fierb ca într-un cazan. Eu, capul glorioasei familii de Bazan, ce timp de un sfert de secol am fost un om cu vază. Eu, domn Salust, de care se pomenea cu groază, să pierd dintr-o prostie, să pierd într-un minut putere, rang, onoruri și tot ce-am deținut. Ce greu e să te nărui din vârful înălțimii în hohotul ironic și cinic al mulțimii.
2: Dar încă nu se știe.
0: Nu încă până acum, dar mâine o să se afle. Mâine o să fim pe drum.
2: Nu vreau să cad! Mânia tot mai adânc mă scurmă.
0: Vreau să dispar în taină discret și vară urmă.
2: Ah, mă închei prea strâns la haină, aproape mă sufoc.
0: Dar de sap eu groapa în care la un loc o să se prăbușească mișei cu pricina.
2: Auzi, gonit.
3: Și cine e tartorul?
0: Regina. Dar Gudiel, fi sigur că o să mă răzbun. Tu, ce de un sfert de secol mi-ai fost un sfetnic bun și m-ai slujit cu râfnă în numeroase rânduri, tu știi cât de departe merg ale mele gânduri. Da, regina o să-mi plătească. Nu știu nici când, nici cum, dar știu că va fi groaznic.
4: Fii gata pentru drum, căci o să pleci cu mine. Tăcere și prudență. Hai, fugi și-ți vezi de treabă.
3: Stăpâne.
0: Rui Blas?
1: Da, excelență.
0: Cum nu mai dorm de seară în palat, grijă să ai să închidă pretutindeni, iar cheia să o predai.
1: Prea bine.
0: Peste o oră să fii la datorie. Regina va apare pe aici, prin galerie, trecând de la capelă înspre apartament. Să fii aici de veche, chiar din acel moment.
5: Voi fi.
6: Vezi jos în piață un om pe care un paznic îl cercetează? Unul cu un aer cam obraznic. Fă-i semn să vină încoace, dar fără să-i vorbești. Să-l introduci pe ușa din dos.
0: Vezi dacă acești trei alcoasili de gardă din camera de alături s-au deșteptat.
1: Signore, sunt încă tot sub pătru și dormi.
0: Vorbește încet, Rui Blas. Tu să veghezi. Mai am cu tine treabă. Să nu te depărtezi. Nu mai primesc pe nimeni. Poți pleca și întoarce cheia în broască. Venit ai, hoț de codru.
7: Da, vere, am venit.
0: Mă bucur că de vorbă pot sta cu un bandit.
7: Signore,
0: auzit am o groază de istorii.
7: Ți-au displăcut?
0: Din contra, sunt foarte meritorii. Se spune că Don Carlos de Mir a fost prădat de unăs, de o bandă ce l-a deposedat de spadă și tunică, dar i-au lăsat mantila.
7: De ce?
0: Vei recunoaște că acel care îl prădase n-a fost un prostănac. Don Carlos e decorat cu steaua Sfântul Jac și armele zbrodate pe mâneca mantali, eh? Ce zici de așa-i spravă?
7: Oh, vandari, zic că trăim un secol plin de blestemății dacă și Sfântul Jac a ajuns să complice la hoții.
0: Erai și tu pe acolo.
7: Dar jur că pe Don Carlos nu l-am atins cu un deget. Eu am dat numai sfaturi.
4: Apoi mi s-a mai spus că aseară, în Plasa Maior, când luna a apus, o bandă de bezmetici, golangii haimanale, ieșiră dintr-o crâșmă și atacară în cale pe paznicul de noapte. Erai și dumneata.
7: Mie mi-e scârbă să bat un paznic, dar e drept, eram de față. Dar în cursul acestei scene făceam pe sub arcade sonete și catrene. A fost bătaie în lege.
4: Mi s-a mai spus ceva.
7: Ce ți s-a spus?
4: Don Cezar, te acuză cineva că în Franța, într-o noapte, tu și cu zurbagii ați spart cu forța casa de bani a visteriei.
7: Nu, ne, Franța e dușmană, nu mai compătimi.
4: Ai atacat în Flandra pe un domn Barthelemy, care ducea cu sine venit unei biserici și ai păpat toți banii cu cernicilor clerici. Îți amintești de această ispravă, hotărât?
7: În Flandra se prea poate călători atât. Și ce mai știi?
4: Don Cezar, când mă gândesc la tine, mărturisesc că-mi crapă obrazul de rușine.
7: Exagerez.
4: Onoarea familiei e în joc.
7: Ei, aș, din tot Madridul pot pune mâna în foc. Tu singur știi și cine-s și anume cum mă cheam.
4: Mi s-a mai spus de asemenea chiar ieri că individul Matalobos, banditul ce-a înspăimântat Madridul, e amicul dumitale.
7: Te rog, nu-l judeca. De n-ar fi fost banditul, eu n-aveam ce îmbrăca. Văzându-mă în iarnă aproape în pielea goală, s-a înduioșat de mine, mi-a dăruit o țoală când contele de Alba a fost descuiat pe drum de haina lui.
4: Ei bine?
7: O am pe mine acum! Matalovos mi-a dat-o.
4: Costumul de pe tine e al contelui de Alba? Rușine!
7: E rușine, o haină cu firetul și cu un pieptar spumos. Îmi ține cald și uite, mă face și frumos. E nou-nou, îți privește. Prin buzunări tixite găsit am bilețele de la îndrăgostite. De atunci am mort de foame, dar veșnic amoros. Când trec pe sub ferestre și simt cum un miros de strașnice mâncăruri răzbate prin zebrele, mă așez lângă fereastră, citesc din bilețele și păcălindu-mi burta și inima pe rând, mă satur și de foame și de amor. Gând.
4: Don Cezar!
7: Ce? Vrei iarăși să-mi faci reproșuri crude? Să nu uiți că sunt nobil și că suntem și rude? Doar știi că Cezar, conte de Garofa! E drept, destinul a fost cu mine hain și prea nedrept. Aveam și eu palate, moșii, slugi cu livrele. Puteam să țin 100 de mândre Izabele. Dar n-ajunsesem încă la 20 de ani, că și papasem totul, proprietăți și bani. Și n-am rămas la urmă din vastele domenii decât cu creditorii pe cap și sumedenii. N-aveam decât o cale, aceea de a pieri și am ticlui alt nume. De atunci sunt zafarii. Tu singur știi de toate aceste stratageme. Nu mi-ai mai dat, maestre, un ban de atâta vreme. Dar treacă de la mine. Sunt larg pe acest râm. De 9 ani de zile eu dorm pe calda râm, cu capul pe o piatră privind la câte un astru și mă înveresc deasupra cu cerul cel albastru.
4: Ascultă!
7: Dar spune-mi, de ce am făcut favoarea să mă poftești aici?
4: Vreau să-ți salvez onoarea pierdută. Vreau, Don Cezar, să te fac fericit. Faci pe grozavul, însă ești un nenorocit. Pe zi ce trece luneți spre fundul râpii, vere. Eu n-am copii, știi bine, și sunt om cu avere. Vreau să-ți redau palatul, să scap de datorii, să reapar la curtea regală, să devii iar Don Juanul Chipeș, temut de odinioară. Don Cezar să renască, iar zafarii să piară.
7: Ai fost întotdeauna un spirit diaboric. Ce spui acum, maestre, e foarte grăitor.
4: Dar ca să devii iarăși bogat, strălucitor, pun o condiție ce nu-i tocmai ușoară. Întâi o micarvună.
7: Ah! Nu, zău, ești o comoară.
4: Vei mai primi chiar astăzi 500 de ducați.
7: Știi bine că fac parte din cei neînfricați. Sunt sclavul tău, ordonă! Am veșnic la îndemână o spadă prețioasă și știu să o țin în mână.
4: Cezar, nu e vorba de spadă. Lasă spada.
7: E cea mai scumpă lume. Cum vrei să-ți fac dovada?
4: Cunoști în capitală și m-am și bucurat pe toți nelegiuiți.
7: Sunt foarte onorat?
4: Da, te-am văzut adesea cu ei în cârdășie și am putea, sunt sigur, cu a lor tovărășie, să ticluim în taină o mică mărșăvie.
7: Comandă! Și sunt gata să fac ce vei dori.
4: Mă adresez lui Cezar și nu lui Zafari. Ascultă, am nevoie pentru o ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi izbutească un plan. Și omul blând adesea devine grosolan și silit să ieie dârstaurul de coarne când anumite intrigi încearcă să-l răstoarne. Să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință, fierbinte, temerară, să mă răzbun, Don Cezar, năprasnic, nemilos. După cât știu din fire, nu ești prea scrupulos.
7: Să te răzbun?
4: Da, Cezar.
7: Pe cine?
4: Pe o femeie.
7: Ajunge! Încetează cu astfel de procedee! Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și închip atât de laș, cel ce ridică spada și-i gata să o abată pe o femeie slabă, chiar dacă-i vinovată, acela fie nobil de viță, gentilom, acela fie duce al castiliei, nu-i om! Să poarte zeci de trese și decorații rare, să apară în mulțime cu surle și fanfare, să fie fiu de rege, de împărat, de zeu, e un ticălos sinistru, un mârșav de derbereu, pe care pentru fapta și șilașă și semeață, aș vrea să-l văd cu strângul de gât expus în piață.
5: Monseza!
7: Nici o vorbă! Eu nu sunt nătărău! Nu-mi trebuie nici bani și nici secretul tău. N-accept cu prețul acesta să redevin senior. Cât sunt eu de netrebnic și totuși mă înfior. Îți jur în clipa asta pe cel atotputernic, decât să fiu atâta de josnic, de nemernic. Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfârșie stârvul o haită de câini.
5: Ascult!
7: N-am nevoie de mila dumitale. Atâta timp, seniore, cât voi găsi în cale fântâni cu apă rece și aer să respir, cât un tâlhar să-mi dea o haină chiripir, cât voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare, să dorm cu capul în umbră și labele la soare, și cât timp mi-o da domnul curajul neîntrecut de a uita belșugul și fastul din trecut. Deci, don salut, stadio! Mă întorc acum gale să-mi regăsesc amicii, bandiți și haimanale, și mi te las marchize cu nobilii tăi sterg. Prefer să stau cu lupii decât să stau cu șer.
5: O clipă!
7: Dacă e cazul să pui să mă închidă, grăbește-te, maestre! Ocazia e splendidă!
5: Eu te știam, don Cezar, dibat și iscusit. Constat că stratagema în plin a reușit. Sunt mândru acum de tine. Hai! Dă mâna!
7: Lasă gluma!
5: Păi a și fost o glumă. Ți-o spun fățiș acum. Te-am pus la încercare să mă încredințez, să văd dacă se prinde.
7: Ce dracu? Nu visez. Femeia, răzbunarea, complotul, cum rămâi?
5: Năluci, minciuni, momeală.
7: Așa te vreau, stăpâne. Dar stai, atunci banii ce-ai spus că o să-mi aduci, cei 500 de galbeni, înseamnă că sunt năluci?
5: Nu, no. Ți aduc îndată.
1: Rui Blas?
7: Privirea îl desminte, el zice da din gură cu ochii în săminte.
1: Seniore, Rui Blas, să stai aici, mă întorc.
8: Cum tu, Rui Blas?
7: Când am dat cu ochii de tine, trăsnițău am rămas.
8: Ce cauți aici?
7: Cu treier, mereu și cu nesațiu. Eu sunt ca păsărica, îmi trebuiește spațiu. Te-ai deghizat în slug, așa s-ar cam părea.
8: Sunt deghizat atunci când nu sunt în livrea.
7: Ce vrei să spui?
8: Dă mâna, s-o strâng ca altădată, ca în vremuri de mizerii. Totuși minunată. Umblam cu burta goală, dormeam unde găseam, dar eram un om liber și nu mă simțeam. Cum semănam ca frații la fire și la gând, din zor și până în seara vacabondam cântând, iar noaptea întins sub cerul cu stele fără număr dormeam jos pe țărână lipiți umăr la umăr. Cum împărțeam noi toate până în sfârșit veni și o zi, când fiecare pe alte căi porni. Te regăsesc același după o veșnicie. Tot Zafarii de atunci, bogat în sărăcie, ce n-a avut nimica și n-a dorit nimic, dar fericit și liber, iubitul meu amic. Dar eu, ce schimbare. Trimis într-un colegiu, m-am bucurat desigur un mare privilegiu să ajung un om cu carte, a toate știutor. Dar în loc de un om de muncă, ieși un visător. Sperasem că destinul va fi îngăduitor. În fond am fost un trântor și un veșnic gânditor. Stam ore întregi în fața palatelor pompoase, privind cum ies și intră ducesele frumoase. Până într-o zi, de foame simțind că mă sfârșesc, am stat cu mâna întinsă o pâine să cerșesc. Mi-era atâta scârbă de așa nelegiuire. Eram un băiețandru când, plin de închipuire, m-amestecam pe drumuri cu cei goi și desculți și meditam la soarta celor sărmani și mulți. Făcusem chiar proiecte și plănuiam campanii. Plângeam nenorocirea sărmanei noastre spanii. Credeam că omenirea o voi salva eu. Eu! Și din atâtea visuri, isprava, un lacheu.
7: Da, știu.
9: Știu, Fana este o ușă foarte scundă și acel ce trebuiește pe acolo să pătrundă silit e să se îndoaie aproape de pământ. Dar speră! Soarta are de spus încă un cuvânt.
10: Acum sunt la marchizul de Finlas în serviciu.
9: Și locuiești, firește, în acest edificiu măresc?
10: Azi dimineață aici am intrat pentru întâia oară.
9: Nu zău, adevărat? Dar domn Salus, desigur, aici locuiești.
10: Dar el mai are o casă la doi pași de palat, acolo fac serviciu. Și acolo, regulat în locuința aceea retrasă și discretă, marchizul intră noaptea pe o ușă cei secretă. El singur are cheia și vin cu el timiz o serie întreagă de strani indivizi. Toți poartă măști pe față, vorbesc numai în șoapte și nimeni nu știe ce uneltesc în noapte. La ușă stau de veghe doi pasnici negri, muți, iar eu sunt șeful acestor doi servitori temuți.
9: Da, știu că acolo în taină se întrunesc spionii și că se pun la cale comploturi și dihoni. E un om ce ține în mână imperiul în lung și în lat.
10: Aseară mi-a spus, mâine vei merge la palat în zor și vei pătrunde pe poarta aurită. Iar azi mi-a dat această livrea nesuferită. Deci, scumpul meu prieten, acest scârbos costum e pentru prima oară că-l port pe mine acum.
9: Amice, speră!
10: Speră! Mai am să-ți spun o taină ce mă frământ amarnic. Nu e această haină de care mi-este scârbă. Nici că am ajuns un sclav, nu! Ceea ce mă roade un lucru mult mai grav. Nici nu mai simt acum livreaua în spinare, dar simt în piept o hidră cu dinți de foc și care de inimă mă strânge și sfâșie din ea. Te sperie fațada? Oh, dacă ai vedea ce este înăuntru!
9: Ce vrei să spui?
10: Ghicește! Frământă-ți mintea, caută, inventă, născocește ceva. Ceva fantastic, de neînchipuit. Ca o fatalitate care te-a uluit. Ceva ce nu se poate grăi, nu se exprimă. Mai rău ca nebunia, mai groasnic ca o crimă. Nu-ți mai bate capul, căci n-ai cum să ghicești. Secretul vieții mele nu poți să-l tălmăcești. Deschide bine ochii. Să-ți spun eu care-i vina. Iubesc. Iubesc. Ascultă pe cine? Pe regina.
9: Ce-ai spus?
10: Sub baldachinul cu sceptru imperial în Aranjuez, la curte sau la Escurial, există un om, o forță tot hotărătoare, de care se șoptește aproape cu teroare. Un om de care tremuri întreagăt când îl vezi și atunci când te apropii de el, îngenunchezi. Un om care în clipita când și-a rostit cuvântul, răstoarnă omenirea și clatină pământul. E regele. Ei bine, eu. Eu. Un ticălos, un biet lacheu, o slugă. Pe rege sunt gelos!
9: Gelos pe rege, drace!
10: Da, sunt gelos, vezi bine, de vreme ce mi-e dragă regina.
9: Vai de tine!
10: De bun sunt după tânsa. Mă mir cum mai trăiesc. Eu zi de zi cu ochii mâhniți o urmăresc. E o nefericită. Ce viață de tortură să stai la curte asta de intrigi și de ură alături de un rege posomorât, docil, îmbătrânit la 30 de ani, un imbecil care își petrece vremea mereu la vânătoare, lăsând-o în voia soartei, stingheră, visătoare, oi fiind toată mintea. Mă întreb adeseori, îi place o floare albastră? Cum stau mereu de veghe și îi cunosc dorința, fac zilnic cât o leghe pe jos. Căci floarea asta crește în Caramanșel. Nu se găsește aiurea. Culeg un buchețel din cele mai frumoase, mai gingașe din ele și apoi, la miezul nopții, trec printre sentinele, mă furișez ca hoții în parcul ei pustiu și pun sfios pe bancă buchetul azuriu. Ieri am avut curajul să scriu. Am pus buchetul pe bancă și înăuntru am furișat biletul. O fi primit buchetul chibețelul ascuns? Nu știu. Stau pe șeratec.
9: În ce hal ai ajuns? În ce hal ai ajuns, prietene? Ia seama, iubirea te orbește. Domn Guritan știe bine și dânsul o iubește și o supraveghează. E un joc periculos. Și s-ar putea într-o seară vreun paznic mai zelos și inima și floarea, căci ambele se îmbină, în plin să le trăznească cu un glonț de carabină. Auzi la tine, minte, abia pot să-mi reviu. Cum ai făcut, cum, dracu?
10: Nu mă întreba, nu știu. M-aș vinde și satanii dacă ar fi în stare să mă prefacă nobil, ca nobilii pe care îi văd de la fereastră trecând cu pastru fași, în manti de paradă, cu pene și panași. O, ce n-aș da să spulber din minte origina, să pot să mă apropii ca dânsii de regina, dar nu în haina asta de servitor. Ce vrei, îmi nebunesc când intru în livrea în fața ei.
9: Hai, fii cu minte, fii cu minte.
10: Sufăr. Ce nimiloasă soartă, fugi, fugi! Lasă pe nebunul ce în sufletul lui poartă pasiunea unui rege sub haina unei sluci, fugi, fugi!
9: Să fug! O, Doamne, tu trebuie să fugi. Eu n-am iubit în viață pe nimeni și nimica. Sunt zurgălău în care lipsește pietricica. O haimana cecată cât un amor de un ceas și căruia destinul îi zvârle ce-a rămas, neconsumat de alții și refuzat pe piață. Eu, omul a cărui suflet s-a și retras din viață, când văd ce face amorul dintr-un biet om nătâng, te invidiez atâta pe cât te și de plâng, lui Blas.
11: Poftim, băiuții!
9: Sunt sigur, lua la arstrechea că a stat în dosul lușii și că a tras cu urechea, dar treaba lui nu-mi pasă.
12: Seniore, îți mulțumesc!
5: Alcoasili, stă încet. Vedeți pe omul acela, nu vreau să vi-l numesc, ce-și numără acum banii.
10: Da.
5: Când va ieși pe ușe, veți tăbără pe dânsul, îl puneți în cătușe și îl duceți să-l îmbarce la Denia, am zis, și fără zarvă. Iată și ordinul înscris. Iar când veți fi pe mare, să luați măsuri de îndată să-l vindeți la pirații din Africa. Drept plată, o să primiți 1000 de piaștri. Hai, hai, plecați!
9: Ce mare voluptate să mânuiești, ducați! Poftim! Grămada asta e a ta, scumpe tovarăș.
10: A mea?
9: A ta! Hai, ia-o! Ia-o și vei fi liber iarăși!
10: Refuz.
9: Cum?
10: Pe mine azi nu mai sunt stăpân. Destinul meu e aici. Aici o să rămân.
9: Cum vrei. Ești tu cu minte? Sunt eu, nebun prea mare.
10: Cum seamănă între dânsii, ciudată asemănare.
12: Te las! Să vii cu bine, prietenii mei!
6: Rui Blas?
13: Da, excelență.
5: Aici când ai venit azi dimineață, era lumină afară?
13: Era întuneric besnă, că m-am urcat pe scară mai mult pe dibuite.
5: Și ce purtai? Manta?
13: Mantaua, excelență.
5: De la sosirea ta, deci, de când porți livreaua pe tine și până acum văzuși vreun om?
13: Pe nimeni.
5: Perfect. Închide ușa acum. Leapă de livreaua. Tu scrii frumos și clar. De aceea vreau ca astăzi să-mi fii și secretar. Stai jos și ia o pană. Să facem o scrisoare de dragoste. O scrisoare subtilă, arzătoare. Știi cui? Amantei mele, frumoasa Praxedis. Un demon de femeie picat din paradis. Ea scrie: un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele e singura în putință să mă salveze, dacă se îndură un minut să vină în astă seară la mine. Sunt pierdut și inima și viața mea sunt în mâna voastră. Ce zici? E o scrisoare de inimă albastră, ca să o atrag în cursă. Vezi tu, de obicei primejdea din contra le atrage pe femei. Să mergem mai departe. Scrie: ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei, în poarta zăvorită, și o să vă deschidă un devotat de-al meu. Semnează.
13: Cum? Seniore, pe dumneavoastră? Eu?
5: Da, a, da, semnează Cezar. Când am o aventură, sunt Cezar.
13: Nu o să vadă că e altă semnătură.
5: Deloc. Pune pe cetea și nu te mai munci. Eu o să plec la noapte. Tu vei rămâne aici. M-am și gândit la tine. Vreau să-ți croiesc pe lume o soartă mult mai bună. În schimb, pretind anume să mă asculți orbește. Ai fost, e neîndoios, un servitor cu minte, cinstit și credincios.
13: Signore,
5: o soartă nouă în cale te pândește.
13: Cui adresez scrisoarea?
5: Aceasta mă privește. Te așteaptă fericirea. Ea scrie: eu, Rui Blas, lacheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Semnează. Pune data și dă-o în mâna mea.
6: Mi s-a adus o spadă, dar ce-am făcut cu ea? Ha! Uite-o pe fotoliu! O șarpă de mătasă, pictată și brodată de un artist de rasă. Ia, pipă!
10: Excelență!
6: Dar spune-mi, ce zici de acest mâner? Știi cine e autorul? Celebrul armurier Gil, care construiește cutii mici de bomboane chiar în mânerul spadei, de dat pe la cucoane. Ia, pune-o! Pune-o să văd dacă produce vreun efect. E strașnic. Ai un aer de gentilom perfect.
13: E ora când regina în galerie apare.
6: Del Basto, marchizul.
10: Eu vis-o, mi se pare.
6: Permiteți, marchize, să vă prezint cuiva. E vărul meu, don Cezar, conte de Garofa.
10: Doamne,
13: aștept gură.
14: Sunt încântat.
13: Salută.
14: Ce face doamna mamă? O doamnă așa plăcută.
10: Da, s-a schimbat aproape că nu mi-l amintesc.
5: Sunt 10 ani de când a plecat.
14: Da, e și firesc.
5: Îți amintești, marchize, cu ce superbă artă împrăștia pistolii? Era o mână spartă. În fiecare seară năstrușnice plimbări cu muzică, cu dansuri. Ce baluri, ce serbări, ce chefuri grandioase, ce trașnice banchete. Speriase tot Madridul cu atâtea zaia feturi. În 3 ani însă fiara dă gata 1 milion. Alaltă ieri didindi sosi cu un galion.
13: Signore.
14: Spune-mi vere că suntem veri, se știe.
13: Ce oare urmărești?
14: Atunci, în adevăr, dacă e văr cu tine, e și cu mine.
6: E drept, avem, marchize, doar obârșii comune. Don Cezar și marchizul de Santa Cruz.
14: Ia, hai spune, nu-i contele pe care îl credeam cu toții moși?
6: El e.
14: Cum? S-a întors?
6: Din Indii.
14: Nu s-a schimbat de fel.
6: Îl recunoști, marchize?
14: Se poate, vai, doar l-am purtat în brațe.
13: El nu prea vede bine, a spus că te cunoaște, dar nu prea sunt convins.
14: Dă-mi voie să-ți strâng mâna.
13: Signore,
14: e distins?
5: Marchize, te rog cu stăruință să nu-l pierzi din vedere. Dacă devine liber la curte întâmplător vreunul loc...
14: O să mă străduie. E un om încântător. De altfel, suntem și rude.
5: Cum ai trecere multă și știu că tot Consiliul Castiliei te ascultă, ți-l recomand din suflet.
6: Domnilor, sosește măria sa, regina!
13: Ascultă-mă, Rui Blas, eu la noapte dispar. De mâine în zori pe casa mea tu singur devii stăpân, afară de cheile secrete. Cât timp voi sta la țară, poți să dispui în voi și cum poftești de ea. Hai să primești instrucțiuni mereu din partea mea, să te supui întocmai și te fac om de seamă. Momentul e prielnic, pășește fără teamă, căci toți la curtea asta sunt orbi și compromiși. Veghez eu pentru tine, tu mergi cu ochii închiși.
6: Regina!
13: Regina!
5: Tu ești bun să te lege, acoperă-te, acum ești nobil, înțelege.
13: Nebunesc, signore, nici nu mai știu ce vrei.
5: Vreau ca să placi reginei,
0: să fii amantul ei.

0: toate că marchizul de Fin lasi departe, nu-s liniștită. Gândul de el nu se desparte. Acest om mă urăște.
1: Hai, cum, dar e în exil conform dorinței voastre?
0: Acest om e ostil.
1: O, majestate!
0: Sigur, dar sunt cum...

0: spre pumnal din care țâșnea o leamă fină. Pășea grav, cu privirea vicleană și haină. Și apoi când mi-a luat mâna, plecat curtenitor, jur că am simțit o gură de șarpe otrăvitor.
1: Vă prezentau magii smerite și fidele.
0: Și acum simt veninul pe degetele mele. Nu l-am văzut din ziua aceea, dar mereu mă urmărește spectrul acestui om. Ce greu mă pasă amintirea acelei zile amare. Ce poate o femeie în fața unei fiare? Și noaptea mi-apare în somn și mă trezesc.
1: Oh, Doamne, toate astea sunt chipuiri bolnave.
0: E drept că am atâtea preocupări mai grave, dar marea mea durere la nimeni n-am să o spun.
2: Casilda, cerșitorii din piață presupun că au plecat.
3: De unde? Așteaptă toți în stradă.
2: Ia punga asta plină și azvârlă-o în grămadă.
3: Sunteți atât de bună cu cel sărac și mic.
1: Dar contelui Donante nu i-a zvârlit nimic. Așteaptă zi și noapte o vorbă să-l dezmierte. Nu vă uitați că e matur, dar inima e verde.
0: Plicticos.
1: Știu. Totuși, nu vreți să-i adresa o vorbă?
2: Ce faci, conte?
4: Azi, majestatea sa e încântătoare.
1: Bito Cocoș, ce întristare! După o zi întreagă de crudă așteptare, e vesel că regina în fine s-a decis să-i spună: ce faci, conte? Și e în paradis.
0: Mă va să râd, Casilda.
1: Cred că ați avut o vadă. E fericit săracul, doar numai să vă vadă.
0: Cum vreau să izgonesc aceste gânduri sumbre care mă scormonesc. Iar regele vânează. Ce viață ducem noi! În 6 luni, 8 zile am stat cu el îndoi.
1: Nu-i nicio bucurie să te măriți cu un rege.
2: Vreau să mă plimb.
5: Măria ta poate să înțelege să iasă la plimbare. Eu n-am drept să o rețin. Dar porțile sunt închise și cheile le țin la curte șambelani. Și-s toți plecați.
2: Mă închideți ca în temniță, duceza. Și o să mă ucideți.
5: Cum eu sunt marea doamnă de onoare, împlinesc o simplă datorie.
0: O, simt că nebunesc.
2: S-a dus atunci o masă. Hai, doamnelor, cu toate să facem o partidă de cărți.
1: Da, da.
5: Nu, nu se poate. Regina n-are voie să joace doamnelor decât cu suveranii sau neamurile lor.
1: Ursula.
2: Bun. Să-mi servească cina. Casilda, te invit.
1: Mă ceartă străbunica.
5: Când regele de acasă lipsește, atunci regina stă singură la masă. Oh,
0: Doamne, ce tortură să nu te poți mișca, să nu poți sta de vorbă, să nu poți nici mânca. Vai, sunt un an, regină, și o să mă omoare.
1: Ce pacoste pe tânsa. Ce viață îngrozitoare. Să stai de-a rândul zile și nopți, să văduvești, să n-ai altă plăcere decât doar să privești o baltă înverzită cu apă stătătoare și un Don Juan tomnatic oftând tot de-n picioare.
0: Casilda, ce ne facem? Tânjim și e păcat.
1: Regina guvernează când regele-i plecat. Ce-ar fi să stați de vorbă puțin și cu miniștrii?
0: Să-mi trâncăne de Roma, de lipsuri, în tezauri. Năstrușnice distracții.
1: De ce nu invitați un ofițer mai tânăr să vă mai și distrați?
0: Casilda,
1: curtea asta e plină de tristețe. Ne trebuie și nouă un pic de tinerețe.
0: Ce-ți pasă? Râzi. Cu timpul îți pierzi nădejdea în Domnul. Îți pierde bucuria la fel cum pierde somnul. Tot parcul e salvarea. Acolo cel puțin mă pot plimba în voie.
1: E paradisul plin. După statui, spionii veghează în surdine, iar zidul depășește copacii din grădină.
0: Mă apucă câteodată un dor de evada.
1: Eu am mijlocul acesta. Și majestatea ta, dacă ar dori, spre seară, când se va nopta, să iasă la plimbare.
0: Asta nu se poate.
1: Cu toate astea, e lucru cel mai ușor din toate.
0: Destul. Mă poartă gândul mereu nețărmurit spre locurile scumpe unde am copilărit. La sora mea, cu care ne fugăream prin lungă, și la țăranii noștri ce se duceau la

0: lungă și deam cu ei de vorbă. O viață ca de rai. Până într-o zi apare un domn cu accent în grai și după ce salută și respectos se înclină, îmi spune: Doamnă, soarta v-a hrăzit, regină. Pe obrajii bietei mame curgeau lacrimi și roi, dar tata era vesel. Azi plâng, plâng amândoi, și păsările mele de acasă au murit. Nici flori să aduc de acasă n-am voie, e oprit. Să n-auzi niciodată o vorbă mai duioasă. Mai ieri eram o fată zburdalnică, voioasă. Azi o regină în lanțuri. Ce e asta?
1: Trec spre casă femeile ce spală la cârlă.
0: Ce le pasă? Ființe fericite. Când ele cântă în crâng, îmi face și plăcere. Îmi vine să și plâng.
2: Majestate!
3: Nu-i atât de frumoasă.
4: O scrisoare de la regescul vostru scos.
0: Oh, ce bucurie! E un dar din cer. Măria sa, de unde îmi trimite acea scrisoare?
4: Din Aranjuez, de unde e acum la vânătoare.
0: Oh, mulțumesc din suflet! În nostalgia mea, scrisoarea lui e un balsam ce mă va mângâia. Vreau să o citesc.
4: O clipă! Uzanța, majestate, iertați, dar îndrânie această împietate.
0: Oh, bine! Hai, citește!
5: Mesajul fermecat.
4: Pe aici e vijelie cumplită. Am împușcat 5 lupi. Semnează Carlos.
0: O, Doamne!
2: Atât?
4: Atâta.
5: 5 lupi uciși. Sărmana regină. Amărâta. Tot singură. Îți vine și inima să-ți rupi. Și regele îi scrie: am împușcat 5 lupi.
4: Vrea majestatea voastră să...
0: Nu!
5: E tot?
4: Firește, măria sa vânează. Atunci când poposește, el scrie cum e timpul și ce-a vânat. Acum abia văd că nu-i scrisul măriei sale.
0: Cum? Nu-i scrisul lui, e sigur, pe orice fac prinsoare. Ia idoma cu scrisul din cealaltă scrisoare pe care am primit-o. Aici e un mister. Și cine-i mesagerul?
4: E un nobil cavaler.
0: E tânărul acesta?
4: Da. E numit de rege scutier pe lângă casa reginei. Se înțelege că lui a dat mesajul Augustul Suveran.
0: Și cine-i cavalerul?
4: Don Cesar de Bazan. Și pe deasupra conte de Garofa. În fine, un gentil om de seamă, cu sânge albastru în mine. Îl sprijine marchizul de Santa Cruz.
0: Doresc să întreb ceva.
6: Seniore, fii bun.
3: Îmi mărmuresc când îmi vorbește tremur.
4: Te rog, dă-ți o steneală.
7: Tânărul acesta îmi strică socoteala.
6: Ai fost la Aranjuez?
3: Da, acum am sosit.
6: Măria sa e bine? Biletul a fost dictat de el?
3: Era călare și n-avea cum să scrie. El l-a dictat.
0: Privirea lui plină de mândrie mă înfioară toată. Urtare aș încerca să întreb cui a dictat-o, dar...
6: Bine, poți pleca. Stai! Erau pe acolo seniori? Știi cine anume?
3: Era o merită doamnă, dar nu-i cunosc pe nume. Am stat câteva ore, cu totul am fost plecat de la Madrid 3 zile.
0: 3 zile? Ce ciudat!
3: Mi-e pieptul o văpaie de foc. Generozie să fiu gelos pe cine? Infamă gelozie!
7: Ați fost numit scutierul reginei. Deci, dator sunteți să stați de veche dacă întâmplător vrea regele la noapte să o vadă pe regină și să-i deschideți ușa spre camera vecină.
3: Se deschide eu ușa? Cum? Regele-i plecat.
7: Da, dar poate să se întoarcă oricând din opinat.
3: Ce-a spus?
0: Ce palid e.
5: Ramețală e rău.
3: Nu, nu-i nimic, a puțin o steneală. Călare de 3 zile pe drum neodihnit.
5: Doamnă, la mână e rănit.
6: Rănit, ce spui?
5: Leșină.
6: Dă iute să respire acest flacon cu săruri și o să-și vină în fire.
0: Recunosc dantela, e aceeași. Aș putea să jur, e dânsul.
3: Fă, Doamne, să mor în clipa asta.
5: Nu v-ați rănit aici, prea mare ar fi năpasta. Cred că e o rană veche ce s-a deschis acum când ați venit la curte. Degeați plecat la drum, a fost o imprudență.
0: Încetează.
4: Sunt lucruri ce pe doamna nu o interesează.
0: Cum el a scris scrisoarea, e limpede acum. A vrut el să o aducă.
5: Dar mi-a spus nici de cum că a scris-o el.
0: Casilda, tași.
5: Vă simțiți mai bine?
3: Renasc.
0: Să ne retragem.
6: Primiți cum se cuvine și duceți-l pe conte în apartament la el. Măria sa nu vine la noapte la castel. Va mai rămâne încă un timp la vânătoare.
5: Ce-o fi mocnind într-însa? Să mă ascund mai bine.
3: O, Doamne, vrei tu oare să nebunesc? Dantel a stat la sânul ei.
7: Aduc eu două spade la fel de lungi.
3: Ce vrei?
7: În anul 650, în Alicante, un june foarte chipeș și în haine elegante, turnat ca o statuie, frumos ca un Adonis, se tot ținea de fusta iubitei mele. Un vis trecea pe sub balconul din fața catedralii, mai mândru și mai țanțoș decât toți amiralii. Era un oarecare Vasquez, scurt, l-am ucis. Era în 670 precis, Hill, conte de Iscola, un nobil cu renume, trimise dragei mele de atunci, cu un anume Grifel, sclav din Vizerta, un pilețel de amor. Știi care a fost urmarea? Un îndoit omor și sclavul și stăpânul. Așa le-a fost ursita.
3: Dar bine...
7: În 682, iubita mea de pe atunci, o zână cu trupul sculptural, mă înșela cu înjune, Don Tirso Gamonal, un gentilom de rasă și plin de cutezanță, având costum la modă de o rară eleganță, cu tocul la coturne în aur căptușit. A dispărut și Tirso!
3: Dar, domnule, în sfârșit, ce înseamnă toate acestea?
7: Înseamnă... că se crapă ulciorul care merge prea deseori la apă. Înseamnă că la patru se face zi. Că știu în spatele capelei un loc dosit, pustiu. Înseamnă că e Cezar și pe deasupra conte. Și sper că nu ți-e frică de spadă sau de glonte. Înseamnă că-s Don Gaspar Tassis, Iguevarra și conte de onate.
3: Bun, vă voi onora.
5: Să înștiințez regina și fără întârziere.
7: Dacă dorești să afli umila mea părere, am să ți-o spun în față, căci n-am ce să ascund. Am o idee proastă și îmi displac profund toți domnișorii aceia, pretinși seniori de viță, crai scoșca din cutie, mustața în furculiță, ce veșnic prin saloane roiești printre femei, când miorlăiți, când țanțoși ca niște cocoșei, istorisind cu verbă o strașnică aventură, eroi care leșină pentru zgârie.
3: N-am înțeles o iotă.
7: Să-mi iertare, știți, știți că suntem de aceeași femeie îndrăcostiți. Din noi doi, unul singur e deprisos. Dar care? Scutierul? Majordomul? Cumplită încercare, eu nu am decât dreptul vechimei și al nobleței, dar dumneata ai dreptul semeț al tinereții, de aceea mi-e și teamă. Percepi? Nu sunt cântat să mă așez la masă cu un lup înfometat, nici să lupt în arena lui Cupidon cu un altul ce are tolba plină. Cu greu suporți asaltul.
3: Bun, fie.
7: Deci mâine, în faptul zilei, când zorii reînvie, să fiți prezent la locul știut, dar numai noi, fără baleți sau martori. Și acolo, amândoi cu spada sau pumnalul, semeți și fără teamă, ne-am despica în două ca centilom de seamă.
3: Ce-am hotărât rămâne secret neapărat. Pe mâine!
7: Mi-a strâns mâna, dar nici n-a tremurat. Știa cu toate acestea că o să-i spinte gușa și n-a clintit. E tare! Se deschide ușa.
6: Dumneata, te caut!
7: Sunt doamnă încântat!
6: Vreau să te rog un lucru, un lucru neînsemnat. S-au spus mâna din aur și brute și nevrute. Printre altele, Casilda, femeile slimbute, mi-a spus că pentru mine ești gata, dumneata, să faci orice ți-aș cere.
7: E drept, Maria ta.
6: Eu n-am crezut, firește.
7: Greșita-ți, majestate.
6: Mi-a spus că ai fi în stare cu generozitate să-mi dăruiești și viața.
7: Casilda n-a mințit.
6: Eu zic că da.
7: Nu, doamnă, a zis ce-a presimțit. Voi face ce veți cere. Orice, fără măsură.
6: Orice?
7: Orice.
6: Ei bine, atunci fii bun și jură că ce mi-a spus nu-s vorbe și că e adevărat.
7: Jur, jur pe Sfântul Gaspar, patronul venerat. Ordonă, majestate, sunt slugă devotată.
6: Atunci, iubite conte, te rog să pleci de-ndată, să duci cutia asta cu tot al ei cuprins la Neuburg, să o dai tatii din partea mea.
7: M-a prins, La Neuburg?
4: Da, la Neuburg.
7: La 500 de leghe?
4: Sunt lucruri de valoare, să fii mereu de veghe.
7: Și când ar fi nevoie să plec?
4: Numai decât.
7: Nu s-ar putea pe mâine?
4: Nu, e hotărât.
7: M-a prins. Vedeți?
4: Pleacă.
7: Aveam...
4: Mi-ai dat cuvântul.
7: O treabă.
4: Nu se poate, respectă-ți jurământul.
7: O zi, măcar.
4: Niciuna.
7: O zi.
4: Nici un minut.
7: Măria ta.
4: Hai, pleacă și capeți un sărut.
7: Plec. Nu-i bărbat pe lume în cale să vă stei. Sunt sigur că Satana a fost întâi femeie.
4: La poarta de intrare te așteaptă un rădvan.
7: S-a gândit la toate.
2: Signore?
7: Don Cesar de Bazan așteaptă aceste rânduri. Fugi fără întârziere.
2: Bine.
7: Nu e el o să rămân acum la înapoiere. Eu plec, mărită doamnă, precum ați ordonat. Sunt sluga dumneavoastră.

0: E cam suspect când omul obține atâtea grații deodată.
1: Prim-ministru, un tank de decorații, plus duce de Olmedo.
0: În 6 luni.
1: Încât te întreb cine îl împinge.
0: Regina, hotărât.
1: Și regele bicisnic trăiește ca-n poveste lângă mormântul primei și scumpei lui neveste. Retras, bolnav și singur stă la Escurial. Regina face totul.
0: Așa e, Camporeal. Regina guvernează, iar pe ea o conduce domn Cezar.
1: Om acesta ciudată viață duce. Întâi el pe regină n-o vede nicăieri. L-am urmărit într-una și nu-l pândesc de ieri. Ba, o și ocolește.
0: Da?
1: Pe ce vrei, fac prin soare. Aha. Pe urmă locuiește ca într-o închisoare, într-o căsuță lângă palatul lui Tormez. Sinistră, întunecoasă, un cuib de huhurez. La ușă cu 2 negri înfiți ca o statuie. De n-ar fi mut săracii, cât ar putea să spuie.
0: 2 negri muți?
1: Pe ceilalți valeți i-a instalat aici, în locuința ce are la palat.
0: E un mister.
2: Și totuși, să știți, e un om cu vază.
1: Dar face caz de cinste cu prea multă enfază. E protejat de domnul de Santa Cruz, văr bun cu domn Salust, ce aproape de un an e în surghiun. Pe vremea acest domn Cezar, ce e azi atot puternic, era tot ce există sub soare mai nenernic.
0: Îmbătrânind, nebunul se face om cu minte.
1: Și fetele de stradă devin cu vârsta sfinte.
2: E totuși om integru.
1: Obilia, ești candid când crezi în probitatea acestui individ.
3: Ești mai prudent, prieten.
4: Bunicul meu, om dornic de multă învățătură, spunea scurt lămurit: să-l muști pe rege, dar să-l săruți pe favorit.
5: Hai, domnilor, să trecem la treburile țării.
6: Te-am mai rugat odată și n-ai dat curs rugării. Numește-l pe nepotul meu pretor, te rog eu.
7: Da, dar și eu te rugasem să-l pui pe vorul meu, domn Melchior de Elva, judecător la Ebru.
6: Ai devenit, Ubilia, un căpcăun celebru. Abia-ți dotar în fata.
5: Prea ești nesăturat.
7: Șt. Nepotul va fi pretor.
6: Și vărul magistrat.
8: Domnilor miniștri ai Castiliei, eu stărui să discutăm pe față venitul fiecăruia. Căci unii au cu carul, iar alții n-au de ajuns. Deci, să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate. E un dezastru public. Să facem, deci, dreptate. Ubilia are tutunul. Domnul de Priego percepe tot venitul din Mosc și Indigo. Camporeal înghite ca un titanozaur impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte 10 biruri. Și plus, etc.
5: Da, dar...
8: Omul ta zgofă bine și nu te supăra. Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare. Venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi nenumărate și multe la un loc. Un bir pe plumb, aramă, prea multe lăcomie. Și eu nu am nimica. Să-mi dați ceva și mie.
1: Auzi, auzi, bulboiul, domnind ca un calif, coghiară în Maiorca cu alta în Tenerif. Pe insulele toate a 2 mări, ce dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu!
5: Nu am nimic!
1: Ai negri!
5: Ți-i dau!
1: Pe-ndur!
5: Tot eu sunt cel mai subret! Să-mi dați ceva păduri!
8: De mie indigoul și-ți cedezi tot negri!
9: Ei, bravo! Poftă bună! Ministrii mei integri, noi sfetnici onorabili și mândri demnitari, v-ați transformat cu toți în bandă de tâlhari. Hai, cum nu vie rușine, b-ați ales și ora când Spania se neacă în văzul tuturora. Deci asta e grija voastră de trebile obștești. Să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești! Suntem în plin dezastru. Și fără să vă pese, dați buzna și pe bruma ce ne mai răbăsese. Acest popor de vază și de străbuni măreți, a căror umbre sfinte ne văd de pe pereți în agonie, era de glorie se termină dramatic ca și leul ce moare de verbină. Ce faci tu, Carol Crintul? Tu împărat măreț pe aceste vremi de jafuri, teroare și dispreț. De ce nu ieși din groapă să vezi și să te sperii cum un regat în care trăiesc zeci de imperii se năruie? O, Quintus, îți cerem ajutor, căci Spania se stinge în văzul tuturor. Ah, globul tău pe care îl țineai în mâna dreaptă, un soare a cărui raze păreau că se îndreaptă spre Spania să o facă să strălucească în veci, azi globul tău e un astru cu raze stinse, reci, o lună pe trei sferturi mâncată de rugină și care nu mai poate să împrăștie lumină. Superba-ți moștenire e scoasă la mezat, iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat. Atâți pitici netrebnici din mantia-ți regală și-au încropit costume așa zise de gală, iar vulturul năvalnic care pe vremi plutea deasupra împărăției și care răspândea în lumea întreagă respect și strălucire, l-au pus acum să fiarbă din fama lor tingire!
10: Din partea amândoror, seniore, vă remit demisiile noastre.
9: Prea bine le-am primit! O să plecați chiar mâine. Eu mi-am și dat avizul. Adică domnul Conte în Castilia, marchizul în țara andaluză.
11: Nu vreau să mă răzbun, dar cei ce nu se îndură să o ia pe drumul bun sunt liberi să-i urmeze.
7: E un om ce nu se teme, o să ajungă mare.
12: Să aibă numai vreme.
13: Să nu-și bage nasul oriunde.
7: Am un crez în Richelieu într-un sol.
12: Sau un olivarez.
11: Un nou complot? Ce e asta? Poftiți, vă dau citire. Se pregătește în taină o groasnică uneltire cu scopul să dispară un mare personaj. Scrisoarei anonimă. Ce ziceți? Ce curaj! Dar voi veghea.
14: Seniore?
11: Ce este?
14: Dorește să vă vadă ambasadorul Franței.
11: Dar cur? Oh, ce corvoadă! N-am vreme, ceri scuze.
14: Și nunțiul papal vă așteaptă, excelență, în salonul principal.
11: N-am timp, e imposibil.
14: Prea bine, excelență.
11: Nu mai primesc pe nimeni azi în audiență.
14: S-a înapoiat din Neuburg, Don Guritan.
11: Nu-l pot primi acum. Să-i spui că îmi pare rău și să poftească mâine la celălalt domiciliu.
9: Noi o să avem de lucru. Vom ține un consiliu. Veniți deci peste o oră. Vă aștept!
15: Îți mulțumesc!
16: O, Doamne!
15: A nevoie pot să mă stăpânesc. Ai fost fără cruțare și plin de măreție. Dă-mi voie să-ți strâng mâna cu sinceră mândrie.
16: Am ocolit-o într-una, n-am vrut să o văd. Și acum?
9: Erați aici, Doamnă?
15: Și-am auzit tot.
16: Cum?
15: Nu mi-a scăpat o vorbă din cele cuvântate.
16: Eu n-am știut de camera aceasta, majestate.
15: Nici nu o cunoaște nimeni. Acest locșor discret a fost zidit de Filip al III-lea în secret cu scopul să asculte ce se urzea din umbră. Adesea și pe rege din camera cea sumbră l-a murmărit când domnii miniștri prădau averea țării.
16: Și regele?
15: Tăcea.
16: Nu le spunea o vorbă?
15: Pleca la vânătoare. Dar tu, cu o voce dârză și amenințătoare, le-a zvârlit în față cumplitul adevăr. Ai fost măreț, domn Cezar, măreț într-adevăr. Săltasem puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum demn și cu tărie le biciuiai obrajii cu fie ce cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduințe ai căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l-au monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri, parcă o divinitate din slavă pocorâse.
16: Pentru că, majestate, eu vă iubesc.
15: Don Cesar.
16: Și lași vroind am înfrunta măsură pe ca să o surpe pe majestatea ta. Dar nimeni n-o să-mi frângă năvalnică ardoare. De 6 luni de-a rândul visez fără încetare și vă iubesc în taină și de la depărtare. Nici trena să vă mângâi n-aș cuteza să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafin din cer. Am vrut să lupt, să uit. Am vrut să spulberă gândul și patima din suflet. De 6 luni de-a rândul v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atâta mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc. O, Doamne, și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă mir că sunt încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mor, jur aș muri. Vă cer umil iertare.
15: Nu, nu te opri, vorbește mai departe. Ascultă întâia dată cuvinte atât de calde. Sunt încă tulburat.
16: Majestate,
15: privirea ta și vocea împrăștie fiori. Deci și eu cât sufăr. De 10 și 10 de ori, de 6 luni încoace, de când tu fugi de mine. Eu dimpotrivă, Cesar. Dar nu, nu se cuvine să-ți spun aceste taine.
16: O spuneți, vă implor. Sufletul meu se umple de toată vraja lor.
15: E bine, ascultă. Doamne, fac oare o nebunie? Când o iubire inima în două sfârșie, oricine poate să vadă ce se ascunde în ea. Tu ocoleai, regina, și dânsa te dorea.
16: Regina?
15: Te-am urmărit de-aproape și știu tot, tot ce faci. Ești plin de înțelepciune, stăruitor, dibaci. Tu ești în țara noastră adevăratul rege. De 6 luni încoace din umbră, se înțelege, te-am ajutat, Don Cesar, să te ridici mereu spre culmea ce-ți urzise din ceruri Dumnezeu. Tot ce mi-e drag îți este la fel de scump și ție. Până mai ieri o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru femei acestea sunt daruri fără preț. Regina ta e o sclavă, de aceea eu îți cer, tu ce-ai picat pe lume ca un trimis din cer, să scapi această țară de hidra ce o strivește și să salvezi poporul acesta ce muncește. Să mă iubești, Don Cesar.
16: Regina.
15: Și să mă ajut să scap. Îți spun acestea toate cum mi-au trecut prin cap.
16: Iubita mea, regină, trăiesc o epopeie.
15: Regină-s pentru ceilalți. Cu tine sunt femeie și sufletul și mintea îți aparțin la fel. Mă încred profund în tine și știu că nu mă înșel. Când vei avea nevoie, voi alerga în pripă. Pe fruntea ta se vede cum flutură o aripă. Fii mândru, Cesar, geniul este coroana ta. Adio!
16: Văd cerul deschis în fața mea. Parcă renasc. Trecutul se spulberă în ruină. Trăiesc o viață nouă, o viață de lumină. O paradis feric. Dar nici nu cred că streaz. Sunt copleșit deodată de un infinit extaz. Regina mă iubește. Atunci sunt mai tare ca regele. O, Doamne, e cu putință oare? Îți jur, pot să te bizui pe brațul mic ca regină și în suflet ca iubită cu încredere de plină, pe tot devotamentul meu neprecupețit. Jur să salvez regina și Spania.
17: Am sosit.
16: Marchizul, sunt ca pierdut.
17: S-ar zice că te cam minunează prezența mea, amice.
16: E drept că mă surprinde. Cum? În livrea, seniore?
17: Puteam altfel pătrunde în palat câteva ore. Cu haina asta însă mă pot încumeta și unde pui că-mi șade și bine.
18: E a ta.
11: Seniore, mi-este frică.
18: Cum frică? E o prostie.
11: Aici lumea vă știe în exil.
18: Și dacă știi.
11: Și s-ar putea la curte să fiți recunoscut.
18: Oamenii au lucruri mai bune de făcut decât să-și amintească de o mutră în disgrații. Nu se gândesc la asta. Au alte ocupații. Și apoi cine privește în față un lacheu?
19: Da, prin Madrid, ia spunem, ce-i nou, amicul meu? Aflai că din pornire meschină și zeloasă și pentru o mică lipsă de 1.000.000 la casă l-ai exilat pe bietul de priego. Vai, ce zel! Ai uitat pe semne că ești și neam cu el și mama lui și a noastră e Sandoval? Ce dracu! Blazonul lui e același cu al nostru! O, săracu! Vezi tu, acestea sunt lucruri cu care nu mă împac și care între rude, să-ți spun drept, nu se fac. Doar corp la corp se știe că ochii nu și-i scoate. Mai trece cu vederea, că altfel nu se poate.
11: Signore, dați-mi voie. N-a fost un act netot. Ca nobil și ca sfetnic al regelui, socot că Priego făcuse o faptă incorrectă. Soldații sunt în zdrențe. Muniția e defectă. N-avem un ban în casă. Cu ce pot să răspund? Infantele Bavariei e un muribund. Ieri, contele de Harach, mergând direct la țintă, mi-a spus de la împăratul pe care îl reprezintă că domnul arhiduce susține dreptul în plin și că războiul e gata.
18: S-a cam răcit puțin, te rog să închizi fereastra.
11: Mă zbat ca un zănatic, căci pentru noi războiul va fi ceva dramatic. E isteria goală. Am fost niște mișei, salvarea țării noastre stă în probitatea ei. Și totuși, chiar în halul în care e armata, am pus să răspundă împăratului că-s gata.
18: Fii bun și dă-mi Batista, în grabă mi-a scăpat. Da, ce spuneai?
11: Spuneam că e în joc, seniore, salvarea unui neam.
18: Da?
11: Că interesul public e acel care primează.
18: Da, da.
11: Și că nădejdea țării spre noi se îndrumează.
18: Da, da.
11: Să-i zbăvim poporul de bandele de hoți și intriganții cursii să-i demascăm pe toți.
18: Vezi tu, nu știu de bine să faci caz de bravadă. Miroase a pedantism și a fanfaronadă când pentru niște fleacuri strânești atât tumult. 1.000.000 în minus, 1.000.000 mai mult, nu joacă rol. Nu-i cazul să-l tragi pe om în țeapă. Să nu uiți că seniorii nu sunt de aceeași teapă cu tine. Duc o viață mai largă. E un uz. Degeaba strigi că în țară e jaf și e abuz, cu ochii plini de mânie, umflat de vanitate. Ah, pricepi, vrei să te bucuri de popularitate.
11: Signore!
18: Ce-i popularitatea? Nu-i greu să recunoști. E un balon de spumă, tâmpită meserie salatrică, dulăul pe lângă visterie. Virtute, probitate, palavre și gogoși. Făceau efect pe vremea iluștrilor strămoși.
11: Dar totuși, excelență...
18: Ești încăpățânat. Să ne ocupăm de un lucru cu mult mai însemnat. Mâine, toată dimineața, să mă aștepți acasă și numai cei doi negri să mai rămână în casă, încolo nimeni altul. Prepar pentru moment un lucru ce o să însemne un mare eveniment. De asemenea, să ai grijă, firește în surdină, să aștepte o caleașcă ascunsă în grădină pentru o călătorie. Voi fi, sper, mulțumit. Dacă o să ai nevoie de bani, o să-ți trimit.
16: Mă voi supune întocmai. Dar jură-mi pe onoare că în toată treaba asta de tainică oroare... Nu-i vorba de regina.
18: Te rog, nu-i treaba ta.
16: Îmi tremură genunchii, nu mă mai frământa. Eu simt că sunt română cu totul nemiloasă. Ai planuri monstruoase, nu le cunosc, dar văd că pui la cale o crimă. Mă aștepta un prăpăd. Fii mai clement cu mine. Să-ți spun care e pricina. Iubesc la nebunie, signore, pe regina.
18: Știam.
16: Știai?
18: Vezi bine.
16: Dar cum? Prin ce mijloc?
18: E fără importanță.
16: Atunci a fost un joc?
18: Ce ți s-a năzărit? Ești comic. Faci din toate o dramă personală. Eu mă îndrept acum spre ținta mea finală și nu permit ca nimeni să stea de-a curmeziș. Ți-am declarat adesea și o repet, frățiș. O să am în vedere serviciile tale. Dar în sfârșit, băiete, nu ești decât o slugă. Și nu o să mă împiedic în drum de o buturugă. Un servitor rămâne mereu un servitor. El trebuie să fie supus, prevenitor, să execute un ordin, oricât ar fi de drastic. Te-am cocoțat ministru? A fost ceva fantastic. Și te-am făcut și duce al Castiliei? Tot eu. Dar nu uita o clipă că ești valetul meu.
20: Dezastrul, seniore, mai poate fi oprit, căci până acum mașina cumplită n-a pornit. Seniore, fie-ți milă de dânsa și de mine. Wow. Ți-am fost plin de credință, oricând. O știi prea bine. Ai și mărturisit-o, la toate mă supui, dar cruț-o pe regină.
18: Dar mai indispui, pricepi odată.
20: Iart-o!
18: Să-i sprăvim, stăpâne. Fereastra e prost închisă. Se mișcă din țâțâne și intră frigul în casă.
20: În fond, sunt un nemernic. Sunt duce de Olmedo, ministru atotputernic. Și să nu pot să-mi apăr renumele și baza?
18: Ce spui? Nu că e nostim. Ia, mai repetă fraza. Bazan și cu Olmedo se îmbină armonios, dar Rui Blas și duce de Olmedo? O, Doamne, e caragios!
20: Te arestez, ia seama!
18: Dacă îndrăznești, voi spune cu cine am de face.
20: Dar...
18: cât că te expune. Te-ai cam pripit, îmi pare, voind să fii abil.
20: Voi nega!
18: Ei, bravo, ești un copil.
20: Dar n-ai nicio dovadă.
18: N-ai grijă, am s-o capăt. Eu când încep o treabă, o duc până la capăt. Tu ești numai mănușa, căci mâna-i tot a mea. Dar dacă, din păcate, Rui Blas, eu voi vedea că mâine dimineață nu au fost respectate și împlinite în tocmai ordinele date, sau dacă scoți o vorbă din tot ce-am ticluit, sau cu o privire lașă, cu un gest nechipzuit, mă vei trăda, ia seama. Aceea pentru care te tem cu atâta groază și atâta remușcare va fi crunt de făimată și amar va pătimi de ura întregii Spanii. Și apoi va mai primi și un bilețel pe care îl port mereu cu mine, scris și subscris cu mâna. Îți amintești de cine? Să spun ce o să citească regina? Eu, Rui Blas, la cheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Rui Blas.
20: Destul. Mă voi supune și te voi asculta.
18: Pst, vine cineva tăcere. Stăpâne, sluga ta.

0: Aș da orice pe lume să pot afla și eu ce făurește mintea acestui om. Mereu și pe neașteptate apare și dispare. Când îmi aduc aminte cum de-am fost eu în stare să-l rog ca să mă ierte, am fost un ticălos, m-am înjosit amarnic și fără de folos. Când ține în gheară prada plăpândă și umilă, putea el să consimte de lacrimi și de milă din gheara lui sporcată o descătușa? O fiară prădătoare se poate înduioșa? Ce-i de făcut-o, Doamne? Întâi, neapărat să o împiedic pe regină să iasă din palat. Eu simt că-i cursa pusă, dar nu știu cum și unde și în care vizuină canalia se ascunde. E clar, nu trebuiește să iasă din castel, dar cum să-i dau de știre? Să-i scriu bilețel, dar prin cine? N-am pe nimeni. Domn Gioritan e omul. Iubește pe regină și e brav majordomul.
1: Seriore?
0: Ascultă. Pleci îndată la Gioritan. E zor să-i spui că-l rog din suflet, că-l rog stăruitor să meargă la regină la curte, să-i invoce orice, dar să oprească prin orice mijloace, ca 3 sau 4 zile nici din apartament afară să nu iasă. Hai, fugi! Stai! Stai un moment! Să-i dea și aceste rânduri. Te rog, nu te expune. În Gioritan te încrede și ascultă ce ți-o spune. În ceea ce privește duielul, ai să-i spui că eu am fost de vină. Mai mult chiar îi propui să-i prezint și scuze în public dacă cere să plece la regină și fără întârziere, în pericol mare. Ai să ții minte,
1: regin?
0: Să stea în palat închisă 3 zile, cel puțin fugi, fii discret. Ia seama, e o treabă însemnată.
1: Doar mă cunoști, stăpâne, sunt slugă de votat.
0: Și repede ca vântul.
1: Nu sunt un băiețel, să nu ai nicio grijă.
0: Am liniștit nițel. Domn Gioritan, desigur, e calea cea mai dreaptă. Eu, în timpul acesta, iar mai cobor o treaptă. Mă întreb ce fac acum. L-aștept pe acest Michel. Tresar numai cu gândul de a da ochii cu el.
2: Eu plec. Un om din clipă în clipă va sosi pe ușa cea secretă. O să-l vedeți că face în casă pe stăpânul. Voi să-l lăsați în pace. Dacă ori veni și alții la fel, într-un cuvânt, să intre și să facă ce ori vrea. M-am dus.
3: Eu sunt. Scuzați dacă vă tulbur, v-am stânjenit. Firește, socot că aveați de lucru și vă cam stingerește prezența mea cam bruscă, intrarea pe furiș.
4: Nu-i nimeni? Nu-i nimeni? Și totuși de pe acoperiș am auzit o voce. Nu-i nimeni? Foarte bine, pot medita în tihră.
3: Ce-a fost, fi cu bine, când mă gândesc prin câte am trecut. E infernal. Mă scutur ca un câine când iese ud la ma. Când ne amintesc de noaptea când m-au prins alguasirii, când m-au aruncat corsarii pe o navă în faptul zilei, orașul acela unde în bătaie mă spetea o japoneză naibii ce mă tot ispitea. Când mi-amintesc de Ogna unde mă întemnițară, de câte și mai câte până am sosit în țară. Oh, ce roman s-ar scrie. Când am sosit aici, hop, băzărește garda. Aceeași veche amici.
4: Fug dânsii după mine, ce piază furisită. Sar peste un gard, în față o casă părăsită ascunsă printre arbori. Mă ascund în tufăriș, apoi pierzându-mi urma, mă urc pe acoperiș. De acolo îmi dau drumul pe un coș ce mă sloboade.
3: Și iată-mă într-o casă de oameni cum se cade. Mantila mea cea nouă pe margini s-a cam ros.
4: Ah, domn Salus! Ce câine, ce individ scârbos!
3: Surtucul meu, de asemenea pierduta din splendoare.
4: Ah, mi-am cam sucit piciorul, al dracului mă doare.
3: Yes. Mantaua asta poate mai bună ca a mea. M-am întors în fire. Nu-mi șa de România.
4: Ai vrut să scap, marchize, și m-ai trimis cu goarzi în Africa să pape din minele oparzii. Dar mă răzbun, marchize, voi fi neînduplecat. Și nu acum, ci după ce voi fi îmbucat ceva.
3: Dar, dragă mea, o să mă răzbun, n-ai teamă.
4: În ce calm a adus infama perfidie. Misterioasă casă, miroase a tragedie.
5: Zăbrele la fereastră.
4: Uși cu zăvor pus. Aici nu se intră decât numai pe sus. Nici pui de om. Ce dracu, dar oare unde sunt? Nu cred că alguasirii o să mai dea de mine. E drept că această casă e suspectă, dar în fine, nu-ți dă ea să mă sperii, nici să mă sintisesc.
5: Oh. Încep cu toate acestea să mă cam plictisesc.
4: Ha. Asta e o bibliotecă pe semnia, să verific.
5: Să verific.
4: Văzure ochii, ce ospăți magnific, pateuri, băutură, ce de mai bunătăți. Și despre casa asta aveam grijă de găs. Năstrușnice volume. Dulapul e onorabil, s-o răsfoiesc pe asta. Volumul e admirabil, e o operă de artă de un spirit jovial. Socot că nici chiar Xerez nu e mai genial. E un autor celebru și care te seduce. Pe cinstea mea de-a dreptul la inimă se duce. Să ne ospătăm. Așa. Străjerii oftează acum din greu că-mi pierdură urma. Ce minunat pateu. Dacă o veni stăpânul, o să-l poftesc la masă. Ia să-i dau zor. Dar dacă mă gonește, nu-mi pasă. De altfel, vinul ăsta e al unui om de treabă. Îi spun și cum mă cheamă, cumva de mă întreabă. Don Salust, vei râde albastru în adevăr când lumea o să afle că sunt cu tine văr. Păi cum? Un terchea berchea, un râu, un pier de vară, un zafarin, o brută cu el, văr. Ce povară! Ce strașnică surpriză în Madrid, ce tâmbălău! Când s-a întors? Azi noapte! Adevărat, nu zău! O să plesnească vestea ca ploaia de obuze când numele lui Cezar va apărea pe buze! Am auzit un zgomot? Ce-ar fi să mă-și face? Ei, și? Trăit am totuși o oră de miraj! Ce cauți aici, băiete?
6: Îmi trebuie curaj că-și trec prin niște clipe care sunt periculoase.
7: Sunteți cumva domn Cezar?
4: În carne și oase.
6: Acum ce-o fi să fie?
7: Domn Cezar de Bazan?
4: Ce dracu, unui Cezar, celebru castelan și conte autentic.
7: Am înțeles. Acum vă rog, vedeți de este exactă toată suma.
4: Bani? Asta e culmea. Bă, dragă.
7: Vă rog să-i numărați. E suma ce am ordin domn Cezar să o încasați.
4: Înțeleg. Pe dracu, nu înțeleg o boabă. Trăiesc un vis fantastic. Acest om e o podoabă. Dorești să-ți dau chitanță de banii ce primesc?
7: Nu, signore.
4: Bă, pune-i pe masă. Mulțumesc. Și cine mi-i trimite?
7: Seniorul presupune.
4: Bă, firește, însă...
7: Banii și atâta vă pot spune. Provin, știți de la cine și pentru ce sunt dați?
4: Sigur.
7: Să fim însă nespus de rezervați. Nici un cuvânt.
4: Nici vorbă. Așadar, gologani, ce minunată frază. Ia mai repet.
7: Banii.
4: Provin, știu de la cine.
7: Și pentru ce sunt dați?
4: Se cere să fim însă
7: nespus de rezervați.
4: E limpede ca apa.
7: Vă rog să luați notă. Eu execut un ordin și nu pricep o iotă.
4: Zău?
7: Pentru dumneavoastră e însă clar.
4: Declar, când e să iau parale, e întotdeauna clar.
7: Niciun cuvânt.
4: N-ai teamă, e o chestie cu cântec.
7: Nu-i numărat?
4: Nu-i caz. Ce admirabil pântec. Stăpânii tăi, băiete, sunt foarte galantoni.
7: Monedele sunt toate quadrupli și dublon de aur fin, cu titlu de 18 grame.
4: Romanul vieții mele, un lung șirag de drame, se încheie ca în poveste cu un milion rotund. Ce chin pe tine, Cezar, până o să-i dai de fund.
7: Aștept porunca.
4: Care porunca, mai băiete?
7: Păi, nu știu, seniore, acestea sunt secrete. Stăpânul meu mi-a zis să faci tot ce ți-o spune și să nu zici nici pe sus.
4: Să facem cum dorește, ce atâta vorbă multă. Să mor de știu ce naiba să-i mai răspund. Ascultă!
7: Da.
4: Ia vino mai aproape.
7: Da.
4: Toarnă-l pe gât. Hai, rapid.
7: Hai, senior.
4: Hai.
3: E ce minunat lichid, a? Și... Să stăm puțin de vorbă.
4: A și luat foc pot aia. Vezi, omul e ca fumul.
7: Așa.
4: Și pe el vâlvătaia pasiunilor îl urcă în ceruri. M-am ciupit în fond ce spun acum, e un lucru cam tâmpit. Ascultă, nu, stai. Nu, poți să mai bei. Ce-ar fi să achit deodată pe creditorii mei și curci le-ar râde de așa galantonie? Le-aș da deocamdată un acont din datorie. De ce le-aș da? Adică chiar câte un mic acont ar însemna domn Cezar să fie un mare tont. Hei!
8: Ordonați!
4: Nu încă, nu, mai meditez. Așteaptă, așteaptă. Și trage în codul. Hai. Băiete, te deșteaptă. Și iată ce vei face. Înfige mâna în ei și bagă în buzunare cât vei putea să iei. Te duci în Plața Maior. La stânga e o străduță și așa. La numărul 9 vei da de o căsuță cu geamul spart pe care-i lipit o mucava. Să iei seama la scară că și poate cineva să cadă în nas.
8: Pe scară? N-o fi cumva o schelă?
4: Cam așa ceva. Acolo stă singur o donzelă. Vei recunoaște că e frumoasă coz. E veșnic ciufulită, poartă o bonetă roz. E roșcovană tare și scundă cum e ghinda. Fii respectuos cu dânsa. E amanta mea, Lucinda. Să-i dai, auzi, 100 de galbeni. Mai departe e o cocioabă scundă cu geamurile sparte. Acolo stă un munte de om cu nasul roșu, cu o pălărie ruptă, cu o pană de cocos, cu o haină răpciugoasă și cu ciorape albaștri. Să-i dai acestui nobil din partea mea 8 piaștri. Mai sus, la colțul străzii, se află un cabaret. Se aude o caterincă într-un subsol discret. Acolo, în pragul porții, un om bea și fumează. E gentil om la suflet și oamenii îl stimează. A scăpătat săracul și o duce foarte greu. Îl cheamă Gulatromba și e amicul meu. Să-i dai 30 de piaștri. Să bea, să se îmbete și să nu aibă grijă că îi voi mai trimite. Dacă mai dai pe acolo chiar și de alți golani, fii lal cu fiecare. Umple-i pe toți de bani.
8: Și restul?
4: Restul? Ia tu restul! Și în sfârșit?
8: Poruncă!
4: Fugi și te-mi bată turtă! Să intri jos pe luncă, să spargi ulcele, geamuri, să faci un tărăboi și tocmai mâine seară să te întorci înapoi!
8: Seniore, las pe mine la
4: pică-te în picioare! Ia seama! La plecare, la plecare prin dos, pe ulicioare, o să te urmărească vreo câțiva derbedei. Să nu te îmbezi prea tare și să fii lar cu ei. Dacă cumva îți scapă pe jos ceva monede, fă că nu bagi de seamă. Dacă se repede vreunul pe la spate să adune ce a căzut, treci tanțoș mai departe și fă că n-ai văzut. Hai, du-te! Hai!
8: Am plecat, seriore!
3: E o faptă frumoasă și înțeleaptă atunci când ai parale să faci o parte dreaptă.
9: Sunteți cumva domn Cezar?
4: Ce este? O muiere. Sunt sigur că satana e prin apropiere și domn Salus de asemenea tot prin preajma lui. O babă! Sunt domn Cezar, dorești ceva să-mi spui?
3: De obicei o babă anunță pe o jună.
9: Vă sărut mâna. Maica cea precisă și bună să vă blagoslovească.
3: Pentru un sfârșit buios, debutul mi se pare cam prea misterios.
9: Ați dat vreo întâlnire cuiva care o să vină la noaptea cin secret?
4: Ce, nu mă crezi în stare?
9: Și acest bilet discret prin care e poftit aici la Sindrofie e scris de dumneavoastră.
4: De cine vrei să fie?
9: V-am întrebat fiindcă e un joc periculos. E o doamnă măritată cu un bătrân gelos. E teamă să nu fie la mijloc o scenare. Și m-a trimis pe mine întâi în cercetare.
4: Da, cine-i?
9: Nu pot spune. E o simplă prevedere. O doamnă, când se duce la o întrevedere, se teme sau de o cursă, sau de vreun trădător. Nu strică niciodată să fii prevăzător.
4: Măi, ce grijulie pentru o scrisoare dulce atâta pocinoc. Ți-am spus, eu sunt domn Cezar.
9: Dacă e așa, vă rog să scriți cuvântul vino pe plic.
4: Vino.
9: Dar să se vadă. Nu însă dumneavoastră, că scrisul e o dovadă, puteți să o compromiteți.
4: Aici un șretlic.
9: Nu-i voie. Recunoașteți, cred, scrisul de pe plic.
4: Cum naiba? Mor de ciudă să aflu conținutul. Hei! Tu știi să scrii, băiete? Ești mut. Sau faci pe mutul? Al ciorilor veniră și muți în ajutor. Ia, scrie aici vino. E foarte ascultător.
9: O să vedeți de seară. Cred că e încântător.
4: Sunt măgulit.
9: Seniore, eu plec. Vă sărut mâna.
6: Să pleci cu mâna plină.
9: Sunteți galant. Eu sunt la mănăstirea de la San Isidro și mă numesc Oliva.
6: Oliva.
9: Și dacă vorba aceea de mine aveți nevoie, eu stau în strana a treia, pe dreapta.
6: Pe dreapta. Ah,
9: noaptea asta m-a fiu paradis.
6: Da, sigur.
9: Să vă gândiți
6: da,
9: la
6: bine, mine. Bine, ieși, acum ieși, ieși. Trăiesc un vis, parcă spica din lună. După băuturică, un pic de aventură, să vă spun drept, nu zic că mi-am potorit stomacul și inima în curând. Începutul-i strașnic. Ce-o mai fi venind la rând?
10: Domn Cezare, acasă!
6: Hai, altă lovitură. O să-mi aduc aminte de această aventură. O spăț, o întâlnire și un duel și bani. Zău, parcă sunt Domn Cezare de acum 10 ani. Poftiți, monseniore! Vă rog, intrați în casă. Aici vă rog să credeți că sunteți ca acasă. Vă rog, luați loc. Așa, așa, fără jen. Ce mai e prin Madrid? Eu nu mai știu nimic. E un oraș splendid. Vă rog, istorisiți-mi ce s-a mai petrecut. Eu sunt ca un sălbatic, sunt ca un nou născut, un mort trezit acum de 2 sau 3 ore, un hidalgo din vechea Castilie, seniore, mănușile pierdute, panașul șterperit. Acum picai, seniore, dintr-un voiaj cumplit.
10: Veniți și din țări străine?
6: Da.
10: Și eu vin de departe.
6: Adevărat? De unde? Din ce anume parte?
10: Vin de la dracul prasnic din nord.
6: Din nou, ce curios, eu vin din sud.
10: Chipui cât sunt de furios.
6: Și eu, seniore, turbez
10: 1000 de leghe de parțare.
6: Eu 2000, seniore. Văzut am femei o încântare, verzi, galbene, albastre. Ce locuri, ca de vis. Am vizitat Algerul, am fost până în Tunis, acolo unde turcii, sfidând oroarea morții, țin răposați în țeapă, în fix în fața porții.
10: S-au bătut joc de mine.
6: Eu am fost torturat.
10: M-au exilat.
6: Aproape să fiu și spânzurat.
10: Am fost trimis, seniore, la Neuburg cu cutie și cu scrisoare. Știți ce era scris pe hârtie? Rețineți-l acolo pe acest bătrân fazan.
6: Pe acest bătrân fazan. Asta-i nostru.
10: Oh, Cezar de Bazan, îți prind eu gâtul în două.
6: Ce spui?
10: Și pasămite, în locul lui, pe cine-ți închipui că-mi trimite să-mi ceară scuze? Pe un paș, pe un paș. Dar l-am închis și-am venit eu însumi în mod franc și deschis să dau ochi cu stăpânul, cu dânsul în persoană, cu acest tâlhar sinistru, cu această legioană. Dar unde e? Ai văzut, Domn Cezar?
6: Eu sunt.
10: Eu nu fac glume.
6: Nici eu.
10: Și sunt lucid.
6: Ai întrebat de Cezar. Eu sunt.
10: Ce nostimadă, hai, încetează odată cu această mascaradă.
6: Dar știi că-mi placi? S-ar zice că ești puțin gelos. Te plâng și foarte sincer, te plâng, dar ce folos? Decât zgârcit, mai bine sărac adevărat. Decât gelos, seniore, mai bine încornorat. Dar dumneata te bucur de ambele damblale, căci am o întâlnire cu soața dumitare.
10: Cu soața mea?
6: Te miră?
10: Greșești? Eu sunt Flacau!
6: Atunci de ce faci oare atâta tâmbălău? De un sfert de oră domnul trăsnește, urlă, mușcă și se învârtește în casă ca și un leu în cușcă.
10: E, domnule, ia seama, încep a clocoti.
6: Ei, și?
10: Ești cam obraz.
6: Nu, zău!
10: Și-o vei plăti?
6: Purtai la cap pe vremuri o panglicuță două. Azi văd că la picioare se poartă.
10: Oh!
6: Modă nouă pentru acei la care piciorul-i mai deștept.
10: Ajunge, ne vom bate.
6: Sunt gata, te aștept.
10: Până o să dau de Cezar? O să încep cu tine.
6: De început e lesne să n-o sfârșești cu mine.
10: Ești încrezut? Da, o să te dau eu peste cap.
6: Eu când am dat de o pleașcă pentru nimic n-o scap.
10: Ei? Unde?
6: Chiar în curte.
10: Să mergem și te asigur că vine și Domn Cezar la rând.
6: Nu zău.
10: Ești sigur?
6: Din noi doi, dacă unul e mort, prin soare pui. Nu-l mai ucis pe Cezar.
11: Dracu, nu-i niciun om aici? Ce-i masa asta? S-au cipași pe afară. De ce au trimis ei pajul? Căci Gudiel declară că pajul a fost acasă la Ghiriton direct. Dar lui Blas pe unde fi. E cam suspect. Domn Ghiriton probabil că are însărcinare la curte sau încearcă o mică înscenare. Sau poate o cabală. Nu m-am gândit deloc că ar putea să intre și Ghiriton în joc.
12: Iată-te în fine, infamă creatură.
13: Don Cezar!
12: Pui la cale vreo nouă lovitură? Nu te așteptai la mine să pic așa din horn și planurile tale pe dos să le răstorn?
13: Nu-i pierdut.
12: Aici e o casă cu chichițe. Mă împiedic la tot pasul în fel de fel de iță. De azi de dimineață dărâm tot ce întâlnesc și planurile tale pe rând le prăvălesc o sadică plăcere.
13: Ce dracu a putut face?
12: La cheul dumitale cu sacul cu patace venind știți de la cine și pentru ce.
13: Ei, da?
12: L-am îmbătat.
13: Dar banii?
12: S-au dus, măria ta. Am împărțit cadouri. Mi-a mers mai bine treaba. Am doar și eu prieteni.
13: Mă suspectez degeaba.
12: Întâi mi-am luat eu partea. Nu sunt din aia proști.
13: Pe urmă, doamna aceea,
12: sigur o cunoști. M-am pomenit aici cu o babă, cu o cotoarbă, cu un nas cât pătlăgică și cu tulei în barbă.
13: Ce vrea?
12: Să știe dacă-s domn Cezar și că-i drept că eu pe doamna aceea la noapte o aștept.
13: Ce grozăvie. Ce i-ai spus?
12: Să vie, o și aștept acum.
13: Speranța mă învie, nu-i tot pierdut.
12: În fine, faimosul capitan care mi-a spus în curte că-l cheamă Ghiuriton, făcând la gură spume că Cezar îi trimise pe un paj să-i mâneze un bilețel, venise să-mi ceară socoteală, să-mi pună mâna în gât.
13: Și ce ai făcut cu dânsul?
12: Nimic, l-am omorât.
13: Ce spui?
12: La ora asta nu cred să mai respire.
13: Ești sigur?
12: Foarte sigur.
13: Mi-a venit în fire. Mare ești tu, doamne. Atunci acest spurcat nu mi-a stricat nimica. Ba chiar m-a descurcat. Ai mai văzut și pe alții pe aici?
12: Nu, dar în curând am să văd tot Madridul. Căci vere am de gând la tot să le dezvălui adevăratul nume și să provoc o zarvă cum n-a mai fost pe lume.
13: Cum? Ce? Oprește banii, dar fugi, dispar.
12: Ai vrea să pui iar aguasirii infam pe urma mea și să-mi faci vânt pe o navă, metoda-i suverană, ca să contemplu azurul de pe Mediterană, nu-mi ghi?
13: Îți jur!
12: De altfel, de pe acum miros că aici se va petrece un lucru tenebros. Mă văd și cum se crapă la ușă încet canatul, cum pământiu la față apare condamnatul și apoi pe altă ușă, avid ca un dulău, cum intră încet călăul. Tu ești acel călău!

0: Am pus în fine mâna pe Matalobos.
1: Ce-a spus, Servus?
2: Dacă întârzi o zi, câștig partida.
0: L-am prins la mine în casă pe când fura.
1: Perfida, canalie!
0: Negați-l!
1: Arminț, ești un blestemat! El e tâlharul care...
3: Cine m-a chemat?
2: Eu m-am chemat.
1: E culmea!
3: Senorule, dreptate!
1: Sunt Cezar de Bajor!
2: Zău, provoci hilaritate, domn Cezar! Luați mantaua aceasta de bun gust și veți vedea că scrie pe Guler Don Salius. Ea mea mi-a fost furată.
3: Așa e chiar marcată.
2: Costumul lui de semeni.
1: Dihanie
2: furată. Iar contelui de Alba, furat acum un an. Se vede clar, bazonul.
1: E fiul lui Satan.
3: Da, cere tot urle.
2: Cu cele trei chenare. Așa se poartă banii, mă rog, prin buzunare. Sunt bani furați, nici vorbă.
3: E sigur.
1: M-a lucrat. Am găsit și acte. Cu ce drag m-am păstrat bilete dulci, bilete dulci, oameni.
3: Scrisori sunt adresate cui?
2: Contelui de Alba.
3: Așa e, au fost furate.
1: Aș vrea să spun o vorbă.
4: Te-am prins. Nu. S-a terminat. În totul casei și un om asasinat.
3: Și cine-i criminalul?
2: El.
1: Toate vin grămadă.
2: Când a intrat în casă, avea în mână o spadă. Poftim.
3: E sânge. Haide, la drum.
2: Matalobos, petrecere frumoasă.
1: Ești un picălos. Ești un picălos.

0: Aceste ziduri sumbre nu mă mai înspăimântă și gândurile negre abia mă mai frământă. Ce liniște adâncă, ce calm netulburat. Nici nu mai am temeiuri de a fi îngrijorat. Am chiar speranțe. Pajul mi-e slugă devotată. Regina în clipa asta a fost înștiințată. Dacă am salvat regina, atunci pot să mor. Am răsturnat tot planul lui înspăimântător. Să mori așa cum moare valetul sau aragatul. Să mori ca toți aceia ce-și ispășesc păcatul. N-am să mai văd de acum mânuța ei plăpândă pe care am strâns-o în mâna mea, toată tremurândă, sărutul de pe frunte. Ce înger adorat! E groaznic să mor singur și să mori desperat. Îi aud și acum pașii saltând pe dușumele. Îi văd și acum rochei albă de dantele, privirea ei, surâsul. E atât de crud. Nu o să mai văd acum și nu o să mai aud. Nu, niciodată. Doamne, cu putință oare?
1: Domn Cezar!
0: Doamne Sfinte, Regina, ce oroare! E prins în cursă, doamnă!
1: Ce ai?
0: Maria ta, cine ți-a spus aici să vii?
1: Cum, dumneata?
0: Eu?
1: Am primit scrisoarea.
0: Scrisoarea? De la cine?
1: A ta!
0: E o născocire!
1: E scrisă doar de tine. S-ar zice că regreți. Citește-o!
0: Un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele, e singura în putință să mă salveze.
1: Dacă se îndură o minuță, vine în astă seară la mine, sunt pierdut.
0: Mărșava trădată.
1: Ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei, în poarta zăvorâtă și o să vă deschidă un devotat al meu.
0: Am uitat de această scrisoare. Fugi!
1: Cum eu să fug, domn Cezar? Bine, ce rău te porți cu mine. Ce ți-am făcut eu, oare?
0: Ce faci? Nu e bine, țărești viața, doamnă.
1: Viața cum?
0: Nu pot să-ți spun mai mult.
1: Vai, Cezar, și prevăzusem tot. Trimisam și o femeie înainte de amiază.
0: Cu fiecare clipă care înaintează, viața dumitale se scurge strop cu strop. Fugi, fugi!
1: Abia acum pricep cu care scop vrei să mă alungi. Te așteaptă desigur un pericol și vrei să cruți regina. Nu plec.
0: Dar e ridicol. Ce-ți mai trecut prin minte? Fugi, doamnă, te implor. Aici, la ora asta și în capcana

0: De ce vrei să mă înlături?
1: Cum să găsesc cuvinte să te conving?
0: Să poate cumva te-ai răzgândit.
1: Ți-am scris eu. Eu, doamnă, sunt demon, un bandit. Această casă e iadul. De ce mai șovăi oare? Ți s-a întins o cursă, o cursă îngrozitoare. Fugi!
0: Cezar!
1: Stai! În casă aici când ai intrat ți s-a deschis?
0: Da.
1: Cine?
0: Nu știu, m-aș fi mirat.
1: Un om mascat? Ce e asta? Cine putea să fie și cum era? Vorbește. Oh, e o cursă străvezie.
2: Eu sunt.
1: Majestate, fugi, fugi!
2: E prea târziu acum. Doamna de Neuburg azi nu mai e regină.
0: Croaznic.
2: E simpla concubină a omului acesta, ce știu că va plăcut.
0: Am fost atrasă în cursă.
1: Doamnă, ce ai făcut?
2: V-am la mână, doamnă, fatală împrejurare. Vă voi vorbi pe față și fără supărare. Cum? Dau de dumneavoastră că noaptea e întoi în camera lui Cezar și singuri amândoi acest fapt, dacă e public, formează mărturia care o să anuleze de drept căsătoria. Gândiți-vă la Neuburg, Cezar, vă, ce rușine, na? Am putea să evităm scandalul, credeți-mă pe mine, dacă semnați scrisoarea aceasta către rege, pe care eu voi duce eu însumi. Se înțelege. V-am pregătit în curte un răzvan. O să găsiți și două genți cu galben. Vă rog să părăsiți cât mai încă vreme și cât mai iute țara. Veți trece prin Toledo, apoi prin Alcantara, spre țara portugheză sau unde veți pofti. Vreau să vă fac un bine. Vă rog a vă aminti că nimeni nu știe de această aventură până în această clipă. Ghiciți ce tevatură va fi în Madrid când știrea se va împrăștia. Gândiți-vă ce faceți. Sunteți în mâna mea. Aveți pe masopană, aveți și călimară.
0: Ce să mă fac, vai?
2: Soarta va fi mult mai amară de nu-mi dați semnătura pe care o solicit.
3: Doamne!
2: Tu n-ai să te amesteci, te fac om fericit. Semnați.
0: Ce să fac, doamne?
2: Ce înseamnă strălucirea coroanei când în schimbui vă așteaptă fericirea? Chiar dacă pierdeți tronul, nu-l pierdeți în zadar. În casă suntem singuri, nu-i nimeni, așadar, de nu semnați scrisoarea, ghiciți ce vă pândește. Scandalul, mănăstirea, Cezar vă iubește. E un bărbat de seamă, un nobil curtezan, e descendent din vița măreților Bazan și e om cu avere, castele, o moșie. E duce de Olmedo.
3: Ah, ce ticăloșie! Eu sunt Rui Blas, nu Cezar. Sunt un lacheu infam. N-ai să semnezi nimic. Destul. Mă sufocam.
0: Ce spune? Nu e Cezar.
3: Sunt Rui Blas. O slugă în slujba acestui câine ce vrea să vă distrugă. M-am săturat de atâtea nelegiuiri. Destul. De falsă ta momeală sunt până în gâțătul. Ca și de fericirea ce spui că mă așteaptă. Revolta mea cea veche în fine se deșteaptă. Am tăinuit prea multe. Prea multe grozăvii. Nu, nu mai sunt părtașul acestor mărșăvii. Din noi doi numai tu ești mișelul și licheaua. Ai sufletul de slugă. Eu n-am decât livreaua.
2: S-a cam pripit la cheiul cât în mă doboare. Acum răzbunarea e mai usturătoare. Când va afla Madridul, ce se va minuna? Ați vrut să mă distrugeți, eu vă voi detrona. Ați vrut să înfund exilul? Vai, ce nechipzuită! Mi-ați oferit ca soață o fată din suită? E rândul meu acum de a vă oferi lacheul de ibovnic. El poate deveni și un soț perfect. Cu darul ce aveți de a seduce și cum sunteți ducesă, va deveni și duce.
3: Ai insultat regina și ai pângărit femeia. E de prisos, căci ușa închisă e cu cheia. Marchize, până astăzi satana te-a păzit. Dar pofta răzbunării în fine s-a trezit. Dar nu-ți închipui oare că o să te lasă în pace să-ți faci mendrele în voie?
4: Cu cum vrei și cum îți place. Când cineva comite un act injurios, un act atât de josnic, de laș, de odios, oricine, nobil, slugă, un om de rând din piață e îndreptățit să-i scui pe sentința drept în față.
0: Să nu-l lovești, oprește!
3: Vă cer umil iertare. Afacerea aceasta de mărșavă trădare o lămuresc eu singur, acum, aici, eu.
4: Comiți o crimă! Mofturi! Vei muri, seniore, acum, de mâna mea, așa cum moară un câine, cum moară o lichea.
0: Ba, iartă-l!
4: Săriți! Săriți!
0: O, iartă-l!
4: Cu tine am isprăvit!
5: Săriți, mor, mă moară!
4: Da, mori! Mor pedepsit!
0: E groaznic.
3: Eu nu sunt un netremnic. Mi-e inima curată, dar dragostea aceasta m-a ros. M-a mistuit. Eu nu încerc să mă apăr. Știu că ar fi trebuit să caut o altă cale. Greșeala e săvârșită, dar v-am iubit cu atâta pasiune nesfârșită.
0: Te rog!
3: Nu, nu, nu vă temeți. N-am să mă apropii, jur. Vă voi vorbi pe față și fără înconjur. Vă asigur, majestate, că n-am suflet de fiară. De azi de dimineață și până acum, spre seară, am hoinărit pe uliți cu capul încovoiat.
0: Ce vrei?
3: Vă cer iertare cu toată desperarea.
0: Nu!
3: Nu? Sigur?
0: Sigur.
3: Atunci, tu ești salvarea.
0: Ce faci?
3: Nimic. Durerea cu clipă o scurtez. În timp ce tu mă blestemi, te binecuvântez.
0: Ce ai făcut, domn Cezar?
3: Când mă gândesc, iubito, iubirea noastră mare, cum aș fi împodobit-o.
0: Ce-a fost în sticla aceea? Răspunde, îți vorbesc. Răspund odată, Cezar. Te iert și te iubesc.
3: Eu sunt Rui Blas, nu Cezar.
0: Rui Blas nu mă răpune. Îți poruncesc, vorbește ce-a fost în sticlă, spune. Nu cred că a fost o travă. Nu, nu.
3: Ba da, ai ghicit. A fost. A fost o travă.
0: Doamne.
3: Eu mă simt fericit. Îngăduie tu, Doamne, justiție divină, să binecuvântezi un lacheu pe o regină, ce mângâi un suflet, un suflet ce trăia de dorul ei și care se stinge pentru ea.
0: Eu l-am ucis. Eu, Doamne, ce chin nenorocitul. Doar te iertasem, Cezar.
3: Era la fel sfârșitul. Viața însemna tot moarte. Anio, mă sfârșesc. Fugi, fugi de aici. Iubito.
0: Rui Blas.
3: Îți mulțumesc.

0: Ați ascultat Ruy Blas de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Ruy Blas, Alexandru Repan, regina Adela Mărculescu, Don Salust, Mircea Albulescu, Don Cezar de Bazan, Ovidiu Iuliu Moldovan, Don Ghiuritan, Constantin Dinulescu, Ducesa, Catița Ispas, Casilda, Adina Popescu, Don Manuel Ubilia, Corrado Negreanu, Campo Real, Ion Pavlescu, Marchizul de Priego, Sorin Gheorghiu, Ghidel, Alfred Demetriu, Covedenga, Florin Crăciunescu, Marchizul de Basto, Matei Gheorghiu, Marchizul de Santa Cruz, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Teli Barbu, Lacheul, Boris Petrov, Un Alcoasil, Sergiu Demetriad, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Radioteatru radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întotdeauna problema principală la mine este unde și când să-mi petrec concediul.
1: La mine e simplu. Șeful hotărăște când și nevastă mea unde.
2: Petrecere frumoasă și sper că acest concediu ce să-l petreceți la munte vă va folosi atât

0: unde te duci în concediu? La mare sau la munte?
1: La socri.
2: Dragi ascultători maturi,
3: dacă vă aflați, se pare,
2: în veșnic nerezolvata întrebare,
4: munte sau mare,
3: noi pe gânduri nu mai stăm
2: și pe loc vă invităm.
4: Unde?
5: Unde?
3: Vă invităm într-o
2: excursie veselă în rezervația
3: melodiilor.
6: Cine a stabilit traseul acestei excursii estivale?
3: Doi autori, Emil Schein și Alexandru Vilan, care au concediul în decembrie.
7: Azi a nins.
3: În decembrie.
1: Știți? Plec într-o excursie și aș vrea să-mi dați un loc bun în compartiment.
8: Da, locul 67 este cel mai bun. L-au mai cumpărat doi înaintea dumneavoastră.
9: Noi doi și pământul între.
0: Vor veni cu glume noi? Doar așa, doi câte doi?
3: Ileana Stana Ionescu,
2: Radu Zaharescu,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Nae Lăzărescu,
3: Paula Rădulescu,
2: Aurelian Rebigea,
3: Lucica Zorini,
2: Mihai Stoienescu
3: și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Vai, îmi place enorm cum cântați. Ce voce, ce ambitus.
1: Mă flatați.
0: Vă supărați că îndrăznesc? Aș putea să cânt și eu împreună cu dumneavoastră?
1: Desigur, de ce nu?
0: Da.
1: Sigur că da.
0: Și cum vom face?
1: Prin mixaj.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Tărticule, ce cu gălăgia aia?
4: Acolo puișor se stabilește traseul excursiei.
3: Și cine se ocupă de asta?
4: E acolo un nene pe post de ghid artistic. Manole Pavel Dan se numește.
3: Aha, fără el ne-ar fi mai greu. N-am ști să ne distrăm.
4: Dimpotrivă, ne-am distrat mult mai bine. Dar n-avem încotro, trebuie să-l luăm și pe el.

0: Azi dimineața am făcut și eu o faptă bună.
1: E, tu?
0: Da, eu.
1: Ce faptă?
0: Mitică, vecinul nostru pleca într-o excursie și era să piardă trenul.
1: Și l-ai dus tu cu mașina?
0: Nu, i-am dat drumul lui Rex după el.
2: Spuneți-mi, vă rog, bărbatul acela care alergă de zor pe peron, vă este cunoscut?
3: Da, este soțul meu, a pierdut trenul.
2: Cel înalt cu cravată roșie, nu?
3: Nu, nu e cravata, e limba.
4: Ce ai urite și Georgica ăsta?
5: De ce?
4: Păi după ce a alergat 10 minute după tren și a adus aminte care bilet de avion.

0: dumneavoastră ce doriți?
1: Eu? Nimic, nevastă mea dorește.
0: Și ce dorește soția dumneavoastră?
1: Păi să vă spun.
0: Da.
1: Ea este la Sovața, știți, e plecat acolo pentru tratament. Aseară mă trezesc cu un telefon de la ea și ce credeți că îmi spune?
0: E, ce vă spune?
1: Că a găsit la cineva un inel frumos de vânzare și mă roagă să-i trimit urgent 2000 de lei.
0: A, nimic mai simplu.
1: A, așa credeți dumneavoastră, dar...
0: Poftiți.
1: Ce e asta?
0: Un formular de mandat telegrafic. Vă așezați acolo, acolo la masă, îl completați și pe urmă mi-l aduceți mie.
1: Și ce faceți cu el?
0: Datorită lui, soția dumneavoastră va primi banii chiar mâine.
1: Așa repede?
0: Da, este o formă foarte avantajoasă.
1: Da, una așa mai dezavantajoasă, în care să ajungă banii după 2-3 săptămâni, nu aveți?
0: Nu.
1: A, putea să vă gândiți? Mă rog, deci să completez formularul.
0: Da, da, da.
1: A, aolea.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Mi-am uitat acasă stilou.
0: Aveți pe masă și toc și cerneală.
1: Da? Cum vă gândiți dumneavoastră la toate? Păi să... atunci eu mă duc să completez formularul.
0: Exact.
1: Da.
0: Poftim?
1: Nu mai este cerneală în călimară.
0: Nici un pic?
1: Nici un pic.
0: Lăsați, lăsați, vă dau eu pixul meu.
1: Da? Și dumneavoastră cu ce mai scrieți?
0: Mie momentan nu-mi trebuie.
1: Bine, cum vreți, dar să știți că eu vă consum de pastă.
0: Nu-i nimic. Poftiți, completați formularul. Poftiți.
1: Cu litere mari sau cu litere mici?
0: N-are importanță.
1: Dar nu e așa că dacă scriu adresa indescifrabil, nu mai ajung banii la destinație?
0: Dacă este indescifrabil, nici nu vi-l primesc.
1: Aha, serios?
0: Dar ce, aveți chiar așa un scris urât?
1: Am, să știți că am.
0: Păi atunci dictați-mi mie și completez eu în locul dumneavoastră.
1: Dar nu e ilegal?
0: E, nu, cum o să fie?
1: Bine, și pe urmă vă dau și banii?
0: Păi altfel cum?
1: Și ce șanse sunt să se producă o încurcătură și să n-ajungă la destinație?
0: Nicio șansă.
1: Formidabil. Are nevastă mea asta un noroc?

0: Da, puișor.
1: Ce este acea chimeră?
0: Păi e, cum să zic, planul de excursie făcut de maică-ta pe zile, ore și minute.
2: Unde pleci tu în vacanță?
3: La munte.
2: Cu soțul?
3: Mm-hmm, cu el și cu Gigel.
2: Pentru cât timp?
3: Pentru 18 dejunuri.
4: Butler și apăsat, locul lui e nemișcat. Nu-i nevoie să-ți spună, dormi în pat.

Toate-ți par un vis de clipă și ce-i drepte ca mirită gândul că s-a inventat ceasul ăsta. Blestemat.

0: Nicule, ce înseamnă așchia nu sare departe de trunchi?
1: Cine ți-a spus asta?
0: Nenea Emil.
1: Ce, iar ai făcut vreo prăștie?

0: Radiofonic, piese de teatru de calitate.
1: Taticule!
2: Ce mai vrei?
1: Taticule, ce este acela, un alpenstock?
2: Alpenstock e un instrument nelipsit alpinistului, mai ales când trebuie să urce la etajul 10 al blocului și liftul este defect.

0: Alo, asesorul?
1: Da, da, da.
0: V-am dat fier telefon ca să vă spun că la blocul nostru s-a blocat liftul între etaje.
1: Și n-a venit nimeni să-l repare?
0: Nu!
1: O să trimitem astăzi pe cineva.
0: Bine, bine, dar mai repede, vă rog, soțul meu a început să se plictisească.

0: Dragul meu drag, în primul rând vreau să te anunț că am ajuns cu bine în stațiune, după ce am făcut vreo 12 km pe jos, deoarece mașina cu care plecasem din gară spre stațiune a rămas în pană. Dar a fost superb, mai ales că aveam cele două valize a câte 20 de kilograme. În cameră am fost repartizată cu o doamnă tare simpatică, care a venit cu cei doi gemeni, o minunăție de copii.
1: Da, dar nu sunt așa copii neobrăzați. Oh, să-mi stea toată ziua pe cap.
0: Nu, îmi stau pe spate, că ne jucăm de-a călăreții. Eu sunt calul. Mămica lor e o femeie de treabă și care nu mă deranjează deloc, deoarece a plecat de vreo 3 zile la niște rude într-o localitate din apropiere.
1: E, fără copii, bineînțeles.
0: Mă simt bine, dragul meu. Masa la cantină este excelentă, numai că eu nu prea ajung să mănânc, deoarece mama cu cei doi copii a scos numai o cartelă pentru cei doi. Și cei doi mănâncă cât 4 și mănâncă și din farfuria mea, că doar nu o să stea copiii nemâncați. Că eu mai am din biscuiții aceia care mi-ai cumpărat tu în gară, știi? Așa că mă descurc eu. Stațiunea e splendidă și plouă, într-o săptămână plouă de 6 ori. Alteori plouă și duminica. Mă simt tare relaxată. Știi doar că trebuia să mă îngraș 4 kg. Eu am slăbit 3. Da, da, e bine. Dacă poate vântul dinspre nord-sud, când vin acasă eu nu mai iau trenul, iau vântul. Căci la accelerat n-am mai găsit tichet. M-am trezit prea târziu. Acum te las. Trebuie să-i duc pe cei mici la masă și n-am voie să fac prea mare gălăgie, că o trezesc pe mămicuța copilașilor. Vai, se odihnește sărăcuța. Azi noapte n-a dormit acasă. I-a venit bărbatul în stațiune și a fost la bar. E, o fi obosită sărăcuța. Și eu mă distrez cu copiii, că sunt tare drăgălași. Și jucăuși, vai ce jucăuși sunt. Unul mi-a dat într-o zi cu mingea în cap. Au, dar mi-am revenit a doua zi. Ca să mă împace, trebuia să ne jucăm de-a baba oarba. Și m-au dus pe balcon și mi-a făcut vânt. Noroc că stăm la etajul întâi și nu mi s-a întâmplat nimic. Dragul meu, închei aici scrisoarea, pentru că mă strigă copiii. Plec cu ei să ne jucăm de haiducii. Aseară au vizionat filmul Răzbunarea haiducilor. Eu n-am reușit să-l văd, dar mi-au promis ei că mi-l povestesc de îndată ce ajungem în pădure. Ata, pentru totdeauna, deci până ajung în pădure, Mimi Haiduca.

0: ce zici? Interesantă idee cu excursia asta în rezervația melodiilor.
1: Sigur, mai auzi un solist, o formație.
0: Da, apropo, care îți plac mai mult? Surorile Bacara sau surorile Abba?
1: Abba nu sunt surori.
0: Nu sunt surori? Formidabil. Și ce bine cântă.

Doctor, vă rog foarte mult să mă ajutați. În vara asta vreau să merg undeva la băi. Ați putea să-mi spuneți care este la ora actuală cea mai modernă boală?

0: dragă, tu ai insomnie din ce cauză?
1: Datorită medicului meu.
0: Nu înțeleg.
1: Mi-a recomandat ca înainte de culcare să număr în gând și relaxat.
0: Și?
1: De regulă, când ajung la 28.850, mă scol din pat și îmi pregătesc cafeaua de dimineață.
2: Pronto.

0: Ce poate fi mai minunat decât să pleci într-o excursie? Să urci pe cărăruie care duce la cabană, vorba cântecului, să respiri profund și să simți cum plămânii se umplu cu ozon, pâriașele susure, nervii se destind, păsărelele cirip, cirip, ciripesc, verdele pădurii îți clătește ochii. Și în mijlocul acestui decor fascinant, sus la cabană, să constați cu stupefacție că televizorul e defect.
1: Dar e posibil așa ceva? Nemaipomenit! O să reclam eu!

0: Vedeți? Toată mulțimea asta merge spre stadion.
1: Da, azi e mare meci, mare.
0: Da, și asta se întâmplă în fiecare săptămână. Uite, vă întreb, nu are Caragios 100.000 de oameni care așteaptă cu emoție să vadă dacă echipa lor sau adversarilor bagă un gol? Păi spuneți-mi, ce poate fi frumos în asta?
1: Nu știu, eu nu știu, dar din moment ce oamenii vin în număr atât de mare, s-ar putea să fie interesant.
0: Ai, sigur, credeți, e o mare prostie. Oameni serioși, uite cu ce au găsit să se distreze. Cu o minge. Uitați-vă cum alergă mii de oameni care au înghițit în fugă prânzul de duminică, au mâncat ultima bucată de plăcintă pe scara mașinii sau a tramvaiului, în timp ce își trăgeau umbrela după ei. Păi nu vi se pare Caragios ca oamenii să aștepte o săptămână întreagă pentru o oră și jumătate? Ce ori fi găsind interesant în asta?
1: Eu nu știu, eu personal nu merg la meciuri, dar presupun că multora le face plăcere, nu?
0: Atunci, dumneata, nu știi câte distracții mult mai frumoase, mai interesante, mai palpitante, mai relaxante există pe pământ. În loc de fotbal, nu e oare mai plăcut să stai în parc, să citești un roman, a? Sau să stai într-o cameră în penumbră și să asculți muzică, un Vivaldi, de exemplu, sau, mă rog, eventual să mergi la un film și să ronțe alune, nu? Eu nu mă nebunesc după alune. Sau să intri într-un muzeu, să asculți un concert bun. Păi asta înseamnă adevărata distracție, petrecerea cu folos a timpului liber, nou fotbalul. Da, cu trebuie să plec.
1: Da, sigur.
0: Nu vreau să întârzi la meci.
1: Cum? Vă duceți la asta, la... Dar nu înțeleg, vă rog. Păi dacă sunteți un dușman atât de înverșunat al fotbalului, de ce mergeți la meci?
0: N-am încotro. Sunt mijlocaș dreapta.

0: Și acum, stimați ascultători, vom da legătura cu stadioanele de pe care vom urmări în direct meciurile etapei de azi.
1: Un stadion care are o capacitate de 30.000 de spectatori constituie o primitoare gazdă pentru cei 50.000 de suporteri care trăiesc azi o mare emoție.
2: Iar acum îi auziți pe suporterii echipei Universitatea care astăzi joacă mai bine.
3: Reluare cu capul, dar mult, foarte mult peste poartă. Așa că golul nu este valabil.
1: Steliștii, având o apărare bine organizată, degajează de fiecare dată la întâmplare.
2: Efortul admirabil al oaspeților a fost răsplătit cu un penalti oferit de arbitrul de centru.
3: Partida de astăzi are multe momente de cădere, terenul fiind foarte alunecos.
1: Extraordinar, capul lui Georgescu a trecut pe lângă poartă.
2: Ezitări în serie, dar fără efect.
3: Meciul a primit un plus de vioiciune prin faultul comis de extrema dreaptă.
1: Lovitura de la 11 metri se pregătește să o execute jucătorul cu numărul 9. Se apropie de balon, șut splendid pe lângă poartă.
2: A plasat o lovitură de cap cu piciorul, dar peste bară.
3: Face driblinguri, încă unu, excelent, pierde mingea, dar el continuă să se infiltreze înspre poartă.
1: Un faul grosolan comis de Florea, care face astăzi un meci foarte frumos.
2: După această fază, intră în teren medicul echipei, însă rezultatul rămâne alb.
3: Încă aproximativ 10 minute de joc din această partidă, și rezultatul continuă să fie o mare risipă de energie.
1: Un meci lent, cu multe pase la mijlocul terenului, fără prea mari satisfacții fotbalistice. Dar iată că în această clipă, arbitru salvează lucrurile. Fluieră sfârșitul partidei.

0: Ce zici de cei doi ce se mai distrează?
1: Da, de când am plecat în excursie, m-am într-o veselioții.
2: Dar cu cei doi directori care se întâlnesc pe acela scaun în teleferic, ți-am spus-o?
3: Nu, dar e foarte amuzant.
1: Auzi, Mitica, mai termină cu veselia asta. De ce râzi la toate glumele proaste lui Grigore?
3: Păi dacă nu râde și închipe că nu le-am înțeles și începe de nou să le povestească.

0: excursia asta, dar n-am priceput chestia cu rezervația.
1: Adică melodiile de succes sunt mai greu de găsit, sunt mai rezervate.
0: Măcar de acum înainte poate auzim și noi vreun exemplar mai rar.

0: Citiți, citiți, mare mi-e ceva interesant.
1: Niște povestiri.
0: Ce răbdare aveți, cum puteți citi toate scornelile astea? Sunt niște oameni care n-au ce face, se apucă de scris, umplu tomul întregi cu fel de fel de invenții fără acoperire. Habar n-au ei ce subiecte ar trebui să abordeze.
1: Da, sunt și scriitori care se inspiră din realitate, dar o transpun prin prisma personalităților artistice.
0: Tinere, mă fac să râd. Auzi, personalitatea artistică. Nu spun că oricine ar putea scrie, dar în general sunt foarte mulți care habar n-au pe ce nume trăiesc.
1: A, nici așa să nu o luăm. Există niște criterii estetice. Dacă o carte nu îndrumește niște valori, atunci nu este publicată.
0: Auzi, nu cum ai ieșit dumneata scriitor? Ce le iei așa apărarea?
1: Nu le iau apărarea.
0: Fii atent, cărțile ar trebui inspirate din întâmplări adevărate.
1: Da, sigur.
0: Uite, eu de pildă, câte n-am văzut, câte nu mi s-au întâmplat.
1: Mă rog.
0: Uite, dacă nu te plictisesc, dă-mi voie să-ți povestesc o întâmplare personală și să-mi spui ce părere ai.
1: Vă rog.
0: Asta ar merita.

0: A să fie scrisă. Îmi dai voie să amintesc o țigară? Eu dacă nu trag la 5 metri un fum dintr-o țigară, nu mă simt în apele mele. Așa,
1: da.
0: Apropo de ape, mă găseam odată pe mare. Eram pe o navă de pescuit, pentru prima dată. Era un eveniment pentru mine, mai ales că eu nu pescuisem niciodată, deși acesta era visul meu de când eram copil.
1: Da, da.
0: Dar mama nici nu vrea să audă de baltă. În sfârșit, eram deci pe punte și în plus aveam o undiță în mână.
1: O undiță.
0: Eram în culmea fericirii. Îmi văzusem visul cu ochii. Începusem să pescuiesc. Eram pe cale de a vedea, de a ține în mână primul pește prins de mine.
1: Da, da.
0: Acum să știu eu, când îmi doresc ceva foarte mult, îmi spun în sinea mea că nu se va realiza. Mă rog, e un obicei de-al meu. De aceea îmi spuneam tot timpul: acum ai să scoți o buturugă sau o gheată, n-ai să prinzi niciun pește. În sfârșit, ce-ți mai lungesc povestea, simt că undița mișcă și, ce crezi,
1: mușcase.
0: Într-adevăr, da, dragul meu, mușcase. Era primul meu pește.
1: Bravo!
0: Dragușor, undița îl scot la suprafață. Nu era grozav. Eu nu mă laud. Era cu totul și cu totul așa, cam de dimensiunile, cum să zic eu, dimensiunile unei palme. Dar era primul meu pește.
1: Primul pește.
0: Îmi venea să-l sărut. Nici nu știam ce să fac cu el. Mă zăpăcisem de tot. Când deodată, ce crezi?
2: L-a scăpat.
0: Nu! Aud o voce care mă implora: om bun, om bun, nu mă omori. Eu sunt norocul tău. Așa am spus și eu. Precis vreun om din echipaj și face vreo farsă. Ia să-i fac eu jocul. Dar treceam cu coada ochiului peste tot să-l depistez pe autor. Dar cine ești tu, drăguță, care zici că ești norocul meu? Făcu eu pe miratul. Eu, peștele care l-ai prins. Se aude din nou vocea cristalină. Dă-mi drumul, că eu sunt norocul tău și îți voi îndeplini 3 dorințe. Măi să fie, îmi zic în sinea mea, peștele vorbește, că n-are cine altcineva, toți sunt pe la treburile lor. Iar norocul meu se uita la mine cu niște ochi ca de om, de mi se încrâncena carne pe mine.
1: E, asta e.
0: Asta e bună, asta e bună, zic eu. Nu prea cred în povești de asta, dar pentru că sunt băiat de treabă, deși ești primul pește din viața mea, uite, îți dau drumul. Nu, spune-ți 3 dorințe și ți le îndeplinesc pe loc, insistă peștișorul. Poși, mă, băiatule, de aici. Ce-mi doresc eu, nu-mi poate nimeni îndeplini. Ai șterge și fii fericit. Și-i dădui drumul după ce îl mângâiai afectuos pe creștet.
1: Da, da, poate că ar fi trebuit totuși să vă spuneți vreo dorință.
0: E, asta, nu ți-am spus că eu nu cred în povești de astea. În orice caz, peștișorul mai spuse: treaba tale, dacă te răzgândești, e suficient să vii pe malul mării, mă strigi și oamenii numai decât. Și se aruncă în valuri, unde se amestecă cu un grup de alți peștișori.
1: Bancă îi spune.
0: Știu, nu trebuia să spui de-a ta. Peștișorul meu se zbenguia cu ceilalți pești când... ți-am spus că eram pe o navă de pescuit.
1: Da, da.
0: Năvodul îi prinde pe toți și în 2 minute erau tăiați, curățați și conservați.
1: Ei.
0: Era o navă modernă care făcea și conserve, pe bandă rulantă. Degeaba am strigat: ce faceți, fraților? Ăsta e norocul meu, mi-l faceți conservă de herinci. Nimeni nu mi-a dat nicio importanță. Au zâmbit, credeau că glumesc. Am început să caut între cutii pe cea cu peștișorul meu. Erau mii, cum să-l găsesc? Am vrut să achiziționez tot lotul, dar trebuia să o fac numai la magazin. Am urmărit expediția, magazinele pescărești unde ar fi putut să ajungă. Nimic. Uite, bârladul, eu cobor aici să văd, poate îl găsesc. La revedere.
1: La revedere, da.
0: La revedere. Ai grijă, nu te apuca, te rog, să scrii chestia asta. E deja publicată.

0: Draga mea, soțul tău practică vreun sport?
1: Evident, sare, crezi că e și campion?
0: Cum adică sare?
1: De câte ori îi spun că vreau să-mi cumpăr câte ceva, sare în sus 2 metri.

te va aștepta miaza. Mă va însoți amurgul, își vor despleti copaci și florile în urma ta. Vei fi întotdeauna aripa ce-o lase vântul.

0: atenție, dragă. Cel puțin acum în excursie, lasă-mă și te rog, nu mai îmi reproșa toată ziua că arunc banii pe lucruri inutile.
1: Serios? Dar cu costumul acela bej de scafandru, ce ai de gând?
2: Am auzit că ți-ai cumpărat schiuri nautice.
3: Da, tu.
2: Și le-ai folosit în concediu?
3: Da, de unde? Am umblat peste tot să găsesc un lac cu suprafață înclinată. Dar n-avem niciunul.

0: Ne, ne, ce, e plăcut aici în excursie.
1: Da, dumneție, e doar cel mai frumos sport.
0: Pentru mine pescuitul e cel mai frumos. Liniștit, relaxant.
1: Și prinzi, prinzi?
0: Mă știi doar cât sunt de milos.
2: Merg pescarii pe un drum nescris.
3: Ce-ai făcut ieri la baltă, Costică?
0: Am prins o știucă, dar mi-a scăpat.
3: Și eu am pățit la fel, dar mea era mai mare.

0: Vai, ce să mă fac tu, ce să mă fac? Al meu este tot timpul, tot timpul cu gândul la pescuit. A nebunit de-a binelea.
1: Draga mea, nu trebuie să intri în panică, așa-s bărbații. Trebuie să aibă ei o idee fixă, un hobby. Dacă nu e pescuitul, e fotbalul. Dacă nu e fotbalul, e hockeyul sau mașina. Sau, mă rog, găsesc ei ceva.
0: Da, dragă, dar mă lasă mereu singură și cheltuiește o grămadă de bani pe uneltele lui de pescuit, pe bețe, pe cârlige.
1: Uite, vezi, se cunoaște că n-ai experiență. Faci greșeli elementare.
0: De asta am venit eu la tine. Știu că și al tău e pescar amator și tu ai răzbit să te împaci cu el.
1: Bine ai făcut că ai venit la mine. Trebuie să faci totul ca să limitezi la maximum pagubele.
0: Și cum să fac asta?
1: E, vrei și tu să le știi pe toate deodată, să le luăm pe rând.
0: Foarte bine, uite, ia să-mi iau eu notiții.
1: Așa,
0: spune acum.
1: În primul rând, trebuie să știi că un pescar amator nu se gândește decât la pește.
0: Așa, măcar de la duce acasă vreo fâță acolo, dar nimic, nimic.
1: Asta arată că e pescar serios. Probabil că toată casa e plină de sculele lui.
0: No, dar ai ghicit, dragă, toată casa e plină de bețe, de cârlige, de sfoară, de cântare pentru pești pe deasupra. Pune și mumela în acvariu cu pești exotici ca să o păstreze proaspătă.
1: Al meu și-a pus odată râmele în ghiveciul cu violete africane fără să-mi spună. Și m-am chinuit o săptămână ca să aflu de ce se ofilesc. Era să dau divorț.
0: Vai, dragă, dacă se ocupa de fotbal, cel puțin iar ar mai ține acasă, da, așa? Iar da, se duce la copcă.
1: Da, și când se deschide sezonul, o ia cu noaptea în cap.
0: Aș, cu o zi înainte, nu te mai înțelegi cu el. Se culcă seara cu găinile. Și dacă mi-aș face bagajul și aș pleca la mama câteva zile mai înainte, nici n-ar băga de seamă, știi?
1: Nici să n-ai pretenția, dragă.
0: Nici nu am. Mă las cu bețele lui.
1: Vezi, de asta spun că faci greșeli elementare.
0: Ce greșeli?
1: Deci, punctul 2. Când vorbești despre sculele lui, vorbește-i, te rog, în termeni tehnici. Nu spune băț, nu. Zici și tu, lansetă, nu spune soară, zi gută. Nu spune ac. Lasă că mai bine îți dau un dicționar întreg.
0: Vai, ce drăguță ești.
1: Așa, punctul 3. Așa. Dacă vine acasă cu un peștișor nenorocit, nu exclama, păi, asta e pește.
0: Dar ce să zic?
1: Stai așa, scumpi, să aduc aparatul de fotografie. Tău, e grozav.
0: Păi dacă îi spune asta, l-am dat gata.
1: Așa, mai departe. Așa. Nu face explozie dacă îl vezi că ți ia forfecuța aia bună ca să taie sârmă cu ea. Și nici nu-i face zile fripte dacă îți taie mănușile de cauciuc ca să peticească fundul coșului.
0: Om, dragă, că mi-a luat fire din mantou de blană să-și facă muște.
1: Zâmbește-i dulce. Aha. Și pagubele vor fi minime.
0: A, nu, iar rup sculele la gunoi.
1: Să nu faci una ca asta. Ascultă-mă, ține minte principiul principal. Nu te atingi niciodată de sculele lui.
0: De ce?
1: Pentru că nu există pentru el nimic mai important, draga mea. O știi pe Petrinceasca?
0: A, sigur că da. Ce a făcut?
1: E bine, Petrinceasca a făcut ordine în sculele lui bărbat.
0: L-a dat gata.
1: Dar creșeu, a umblat săracul o lună ca să recupereze ce mai putea.
0: Bine, dragă, dar cu al meu ce-l fac? Ce fac cu el? Toate astea se trag de la mitică, vecinul și prietenul lui. Ăla l-a îmbolnăvit de boala asta.
1: Da, și vine probabil să-l ia la ora 5 dimineața ca să prindă autobusul.
0: Așa este.
1: Da, și tu ca o soție iubitoare ce ești, vei pune ceasul să sune la 4, te scoli și pregătești un ceai fierbinte.
0: Da, el dorme până la 5 fără un sfert când mitică dă telefon și spune că în 5 minute trece să-l ia.
1: Da, și se îmbracă în grabă și pleacă fără să mai bea niciun ceai, fără să mănânce nimic. Dă buzna pe ușă și dusie.
0: Da, și când am musafir, el începe să povestească despre ștuca pe care a prins-o astăvară.
1: Da, știu că asta este din ce în ce mai mare și mai grea. Cunosc, asta vara avea 20 de centimetri și niciun kilogram. Acum are aproape un metru și o să treacă de 100.
0: Aha, 150 chiar.
1: Vezi, nu te apuca să-i atragi atenția. Mai bine spune-i să le proiecteze diapozitivele pe care le-a făcut la pescuit, nu? O să scapi și tu mai repede de musafir.
0: Știi ce m-am gândit eu? Să merg și eu cu el. Așa poate reușesc să-l țin mai din scurt.
1: Nu, să nu faci prostia asta. Știi ce o să faci?
0: Nu.
1: O să stai toată ziua să ai grijă de râme. O să te cațeri prin copaci să descurci lanseta pe care o aruncă când lansează, ca de aia se cheamă lansetă. Drept în pomul din spate. Și nu numai că tot drumul de întoarcere o să-ți spună că apa a fost prea adâncă sau prea mică, sau că a fost prea caldă, că râmile erau prea slabe sau mai știu eu cum, dar tot tu o să fii de vină că n-a prins nimic.
0: Păi o să pescuiesc și eu, dragă.
1: Ți-ai pierdut mințile. Dacă te pune naiva să prinzi unul mai mare decât al lui, ce te faci? Atunci ori îl faci scăpat de la bun început, ori îi dai drumul când nu e el atent. Mai bine să pierzi un pește decât un bărbat.
0: Dar de ce naiba se duce să pescuiască, dragă? De altfel, nici nu prea mănâncă pește.
1: Draga mea, nu-l întreb o dată așa ceva, niciodată, nu? În viața ta. Este ceva de neexplicat, să știi. Ceva care ține de nu știu cum să spun, de farmecul orilor petrecute pe malul apei, în șeratul vântului, de prietenii pe care i-a întâlnit acolo.
0: Da, și vine seara rupt de oboseală și chiar și cu hainele murdare și rupte.
1: Nu-l plânge. El a petrecut o duminică mai grozavă ca oricine altcineva. Tu ai nevoie de compătimire, tu că te-ai măritat cu un pescar amator.
0: Cine o face ca noi?
1: Ca noi să pățească.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic. Bună dimineața!
1: Turiști, economisiți timpul, îndrăgostiți-vă la prima vedere!
2: Spune-mi, vrei să fii soția mea? De când te-am cunoscut, nu mai pot dormi!
3: Aha, și vrei să te însori cu mine ca să dorm?

0: Ah, de când doresc să întreb un meteorolog adevărat, dumneavoastră, vi se împlinesc întotdeauna previziunile?
1: Oho, totdeauna, numai data diferă.
2: Ei, poftim, ploaia asta ne strică toată excursia.
3: Nu te neliniști, dragă, e doar un pretext ca să plouă cu câteva definiții.
4: Energie risipită de natură.
5: Lacrimi.
1: Pârâu de apă sărată care izvorăște din inimă și sfârșește într-o banală batistă.
5: Ieșire.
6: Intrare văzută din spate.
5: Chirurgie.
3: Arta de a tăia făratul.
5: Puturai.
1: Furtună sub narină.
5: Pelerină.
6: Soția pelerinului prevăzută cu glugă și folosită în caz de ploaie.
5: 9.
4: Adjectiv întâlnit între 8 și 10.
5: Toamna.
1: Primăvara iernii.
5: Interval muzical.
6: Distanța dintre două piane.
5: Axioma.
4: Lucru atât de vizibil încât nici nu mai este nevoie să-l vezi.
5: Monoclu.
1: Ochi de geam, de n-are pereche.
5: Siguranță.
6: Fica prudenței, din cauza căreia se întrerupe curentul electric.
5: Scară.
4: O grămadă de trepte depozitate lângă un ascensor.
5: Anonim.
1: Persoană semnalată ca neavând semnalmente.
5: Elipsă.
6: Cerc nereușit.
4: Om de caractere.
5: Cicatrice.
1: Închis pentru renovare.

0: Da, tanti Aglaia, a fost foarte frumos în excursie.
1: Ce bine îmi pare că v-ați întors. Dacă ați zi cu câtă nerăbdare am așteptat întoarcerea voastră, să-mi povestiți de-a fi rapăr cum a fost în excursie. Cum v-ați zis?
0: Da, eu las pe Pandele să povestească. Știi că el are mai mult talent.
1: Da, cum să nu știu. Hai, hai, Pandele, povestește tot, că nu să nu scap nimic, auzi? Arde nerăbdare să aflu tot.
2: Bine, bine, tanti Aglaia, dacă zici, nata, îți povestesc tot. De unde să încep?
1: Păi începe cu începutul.
2: Așa, bine, cu începutul. Adică după ce am coborât din tren și după ce am ieșit din gara...
1: Ai luat un taxi ca să ajungi cât mai repede.
2: Nu, mătușică, că n-am luat niciun taxi. De ce să iau taxi? Aveam bagaje puține. Și apoi vreau și noi să respirăm puțin aer și să vedem orașul.
1: Bine, n-ai luat taxi. Atunci ce mai stai? Povestește.
2: Cum am ieșit din gara?
1: Așa, nu te-ai urcat în niciun taxi, ai luat-o pe jos pe bulevard și te-ai oprit cu Ana să luați o mică gustărică, să mai prins puteri de...
2: Nu, mătușă, n-am luat nicio gustărică, că în tren tot timpul altceva n-am făcut decât am mâncat. Așa că nu ne-am oprit nicăieri.
1: Înțeleg, nu te-ai oprit. Atunci ce mai stai? Zi înainte, că abia aștept să aflu tot. Să nu-mi scape nimic.
2: Deci cum am ieșit din gară?
1: Ți-ai aprins o țigare cum ai tu obiceiul și pe urmă ai pornit-o la drum în viteză și pe Ana ai lăsat-o în urmă.
2: Nu mi-am aprins nicio țigară, că de o lună de zile nu mai fumez și nici n-am luat-o înainte. Că dar eu țineam cele două valize și cât ori fi fost ele de ușoare, tot nu puteam să alerg cu ele în mână, că doar nu sunt halterofil. Așa că am mers încet.
1: Bine, bine, drag, ai mers încet. Ce importanță are? Zii repede mai departe, că nu mai pot de nerăbdare. Dar povestește ce mai stai.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Stai puțin. Parcă era vorba să luați avionul. De ce ați luat trenul? Cu avionul nu făceați nicio oră până acolo.
2: Nu făceam nicio oră, dar am vrut să vedem și noi ceva, nu numai nori.
1: Bine, dragă, ați mers cu trenul. Ei. Atunci de ce te mai oprezi înainte? Povestește tot ce vrei tu.
2: Deci cum am ieșit din gare?
1: Ați călătorit cu clasa întâia sau cu clasa a doua? Cam auzit că la clasa a doua a fost cam aglomerat. Și voi cu copilul...
2: Am mers cu a doua, mătușa Aglaia. Dar parcă spuneai că să-ți povestim cum am petrecut în excursie.
1: Păi da, nu pentru asta am venit nerăbdătoare. Ce pierzi timpul? Hai, povestește tot.
2: Cum am ieșit din gare?
1: E, hai, ce te-ai oprit? De ce nu povestești? De ce nu mergi mai departe?
2: Păi că da, eu...
1: au trecut atâtea ore și tot n-ai reușit să ieși din gara aia amărâtă. E, de ce te-ai oprit?
2: Nu, aștepta să mă întrerup ca de obicei.
1: Ancuța! Da. Ia uși ce zice.
2: Ce da, zic?
1: De ce să te întrerup, mă rog? Asta e impresia pe care o aveți despre mine.
0: Și că te rog, nu te supăra.
1: Cum
0: te
1: să
0: rog,
1: nu mă supăr dacă el singur se întrerupe? Nu vrea să povestească. Să iasă odată și odată din gara aia și pe deasupra tu pe mine dă vina. Ți-am spus eu că nu mă poate suferi, că nu mă iubește.
0: Nu,
1: după câte am făcut eu pentru voi. Ancuțo, să știi că eu nu mai calc în casa voastră dacă bărbatul tău nu schimbă atitudinea.
0: Te rog, nu te supăra, mătușică, că știi doar că Pandele ține la dumneata. Dar spune și tu ceva, Pandele.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Iar iese din gara aia furisită.
0: Pandele, te rog, te rog, cere-ți scuze. Te rog imediat și povestește mai departe. Ce frumos am petrecut noi în excursie. Hai, te rog, că numai tu știi să povestești așa de bine și de exact. Hai, povestește, te rog. Nu-i așa că poate să povestească, mătușica?
1: Să povestească, că doar de asta am venit într-un suflet, nu?
0: Așa, auzi, mătușica nu e supărată. Hai, povestește, te rog.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Nu, nu, asta nu mai suport. Iar iese din gară, de 3 ore nu mai iese din gară. Nu mai suport, plec, își bate joc de mine. Știu eu, adio.
0: Vai, dar te rog, mătușica, nu te supăra, nu plec, vai. A plecat rântindu-și, ai văzut, Pandele, ce ai făcut? Îți dai seama?
2: Când am

0: adevărat că aerul de aici pune oamenii pe picioare?
1: Foarte adevărat. Eu, de exemplu, când am apărut prima dată pe locurile acestea, nici nu puteam să umblu.
0: Ia auzi, și ați venit de mult?
1: Păi aici m-am născut.

0: documentele. Ce doriți?
1: Telefonul meu nu funcționează de 10 zile. L-am reclamat de câteva ori și nimic.
0: Și ce are?
1: Că ridic receptorul, se aude muzică.
0: Bine, am să-i spun casierii să vă taxeze și pentru abonament radio.
2: Mai ales că până acum ați fost și într-o
3: excursie veselă în rezervația
4: melodiilor,
3: itinerar muzical și uneori distractiv punctat de
1: Emil Șain și Alexandru Vilan.
4: Au mai călătorit cu noi textele semnate de
3: Cornel Udrea, H. Salem, Petru Idriceanu, Dan Mihai Popescu.

0: Iată, uite, dragă, la excursioniști, ce vesel s-au întors.
1: Cred și eu, dacă au fost împreună cu...
2: Ileana Stana Ionescu,
0: Radu Zaharescu,
2: Rodica Popescu-Bitenescu,
0: Naela Zărescu,
2: Paula Rădulescu,
0: Aurelian Rebigea,
2: Lucica Zorini,
0: Mihai Stoienescu
2: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Să știi că eu tot n-am priceput cum a fost cu rezervația melodiilor. Uite, eu, de exemplu, acum aș vrea să dansăm și noi un tango.
4: Imposibil, dragă. Nu mai are pentru final decât un rock.
0: Redactor muzical Ion Barta.
4: Bună!
3: Ce-i asta, Mitică? Ce-i asta? Tot n-ai terminat de râs la glumele lui Grigore.
4: Ai dreptate. Auzi, Grigore, glumele tale sunt atât de proaste cât n-aș putea să râd de ele nici dacă mi le-ar spune șeful.
0: A fost șef peste toată excursia radiofonică, redactorul
2: Manole Pavel Dan.
4: Aoleu, altă dată nu mă mai prinde el în excursie.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cum? Și unde?
1: Nouă cine ne răspunde?
2: Cine ne răspunde?
3: De ce? De ce? De ce?
0: Taticule, da. De ce vine noaptea după zi?
4: Da, noaptea după zi, păi...
0: De ce vine luna numai seara?
4: Nu știu.
0: Dar avioanele de ce au aripi?
4: Într-adevăr au, dar nu m-am gândit eu.
0: Dar de ce cad stelele?
4: Habar n-am.
0: Și pisica de ce nu l-adă?
4: Nu știu, dragă.
5: Cicele, ia termină cu întrebările, l-obosești pe tăticu.
4: Lasă, dragă, copilul în pace. Dacă nu întreabă, cum vrei să se instruiască?

0: ce, de ce, de ce?
1: De ce?
2: De ce, de ce, de ce?
3: Întrebare muzicală cu răspunsuri umoristice oferite de
4: Emil Schein.
5: De ce ați adăugat la nota de plată și televizorul când în camera mea nu era niciun televizor?
6: Păi, tocmai acum vrem să cumpărăm unul.
7: Întrebare și răspuns.
4: Întrebări
6: și răspunsuri
4: oferite
6: nu la televizor, ci
4: la radio de
3: Radica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Iarina Demian, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
4: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Dumneata, ai sunat vecine.
1: Eu.
0: Dar ce s-a întâmplat?
2: Eu n-am mai pomenit așa ceva. Nu se mai poate dansa în casa asta?
0: Dar nu înțeleg ce vrei.
2: Mi-am invitat musafirii să danseze și dumneata ai oprit magnetofonul. Păi se poate așa ceva?
3: Ritmuri antrenante. Melodii relaxante. Și alte muzici în ton.
4: Barta Ion.
3: Mixaje. Decupaje. Și alte trucaje tehno-radiofonice.
4: Romeo Chelaru.
5: De ce? De ce? De ce?
6: Copiii învață să vorbească.
5: De ce? De ce?
6: Adulții să tacă.
5: De ce?
4: Atenție!
7: Orice raport între panseul anterior și anunțul următor este pur întâmplător.
3: Redactorul emisiunii
4: Manole Pavel Dan.
6: Și dacă nu este, atunci de ce?

0: de ce am închis leul în cușca aia?
1: Ca să fie ferit de om.
2: Îți mulțumesc, Titele, că m-ai invitat la circ. E un spectacol așa de frumos.
3: Da.
2: Pe mine mă emoționează teribil.
3: Da.
2: Ia uite-te la biciclistul acela ce acrobații face pe sârmă.
3: Da.
2: Formidabil, stă în picioare pe șa și cântă la vioară.
3: Da, nu se poate compara cu Paganini.
2: Da.

0: Ale, fac un șurub.
1: Salut, Sandule, salut!
2: Hai, mă, hai, mă, n-ai, hai, bine că te-ai hotărât să vii.
1: Dar cine e, ce, m-a căutat cineva?
2: Da, contabilul șef.
3: Cotinescu?
2: Mm-hmm.
3: Aoleu.
2: Da, a întrebat ce? De tine.
1: De mine?
2: Da.
1: Numai de mine?
2: Da, întreba dacă ești aici.
1: Aoleu, și de tine n-a întrebat?
2: Păi nu, că eram aici.
1: Da. Au, și când a întrebat?
2: Păi acum vreo 10 minute.
1: Aoleu, și unde eram?
2: Parcă știu unde umbli tu.
1: Stai o clipă, tu ești sigur că a întrebat de mine?
2: Da, că... ce te-ai speriat așa?
1: Bă, ce m-am speriat, da. Cum a întrebat?
2: Păi, cum să întrebe? A întrebat.
1: Da, nu, a spus numai unde-i naie sau unde-i naie.
2: Așa a spus.
1: Stai, cum așa a spus?
2: Unde-i naie? Aoleu. Așa a zis.
1: Aoleu, da. A întrebat la telefon?
2: Nu, a fost aici.
1: Da. Vai de mine, chiar el?
2: El, dar ce te sperie așa?
1: Cine, mă, cine se sperie? Da, era singur?
2: Singur.
1: Și avea ceva în mână?
2: Nu, nu avea nimic.
1: Aha.
2: Stai, parcă avea o hârtie.
1: Registru?
2: Nu, o hârtie.
1: Stai o clipă, măi, era hârtie sau era hârtiuță? Că
2: o hârtie, mă, n-auzi, poate o convocare pentru vreo ședință.
1: Așa, și da. Era nervos?
2: Cine?
1: Cotinescu.
2: Nu cred, parcă la plecare a trântit ușa, da?
1: A trântit ușa și... Măi, și-a spus că mai vine?
2: Cine?
1: El, Cotinescu, mai vine? Nu. Știi ce? Să mă duc astăzi, să mă duc eu la el.
2: Nu.
1: Nu? Nu știu ce să fac. Sandule, Măi, cum se procedează când îți...
2: Ce?
1: Nu, nimic.
4: Nae Popescu a venit?
2: Auzi-l, el e.
1: Dumnealui este gata. Gata, auzi-l, asta e. Asta e, uite, cheia de la birou. Sugativa eu o las aici. Sandule, dragă, uite, eu știu că ție ți-a plăcut totdeauna guma asta, elefant. Eu ți-o dau ție, iau.
2: Mulțumesc.
4: Ai venit, Nae.
1: Da, știu.
4: Ți-am adus o bucurie.
1: Da, asta e, o bucurie, știu.
4: Două bilete la meciul de duminică, poftim. Nu te bucuri?
1: Ba, da, cu sigur. Mulțumesc.
4: Așa, îmi pare bine. Am plecat.
1: Bilete. Poftim și eu care credeam că... Sandule, ia dă-mă guma înapoi.

0: tu știi de ce toți oamenii de pe glob se pricep la fotbal?
1: Nu, de ce?
0: Să spun eu, pentru că și globul nostru este rotund.

0: Săptămâna viitoare am să-i spun bărbatului meu ce rău m-a supărat.
1: Dar de ce săptămâna viitoare?
0: Pentru că săptămâna asta e ziua mea și n-aș vrea să ne certăm înainte.
2: Dar când ți-ai luat tu rochia asta?
3: Azi. Ce zici? Nu e un deliciu? Dar nu mi-ajungeau banii, așa că am trecut pe la tine pe la serviciu și...
2: Păi când? Că eu nu te-am văzut.
3: Tocmai, știi, tu nu erai în birou, dar haina era pe scaun și...
2: Ce?
3: Ți-am luat 300 de lei din buzunar. Nu te super, nu?
2: Nu, absolut deloc, draga mea, scumpa mea. Mai ales că de ieri eu lucrez în alt birou.
4: Da.

0: Da.
1: Hai să ne împăcăm.
0: Să ne împăcăm? Dar noi nu suntem certați, iubito.
1: Nu suntem certați? Nu. Atunci să ne certăm.
0: Dar de ce să ne certăm?
1: Așa, pentru ca să avem motiv de împăcare.
0: Ba, eu zic să nu ne certăm. E așa de frumos când oamenii se înțeleg și nu se ceartă unul
1: da,
0: cu celălalt.
1: Da, ție ți-o fi plăcând să stai așa toată ziua da. În fotoliu și să citești ziarul fără nicio problemă, fără nicio trăire, mai cumva, mai... Da. Hai să ne certăm.
0: Iubito, de ce să stricăm aceste clipe minunate în care ne înțelegem de minune? Așa cum alții nu se pot înțelege.
1: Nu pasă ce pot și ce nu pot alții. Nu mă interesează cum se înțeleg alții.
0: Păi, mine, dar...
1: Eu am necazurile mele. E așa de clar că eu nu mă înțeleg cu tine.
0: Dar eu mă înțeleg cu tine.
1: Cum? Tu te înțelegi cu mine?
0: Da, sigur.
1: Hai, când observ că nu pricep nimic.
0: Dar ce să pricep, iubito?
1: Că eu doresc să ne certăm.
0: Bine, bine, bine, sunt de acord. Începe.
1: Să încep.
0: Să te cerți cu mine.
1: Dar de ce să încep eu? Începe tu, că doar ești bărbat.
0: Uite, îți fac eu ție acest favor. Începe.
1: Nu, stimabile, nu. Nu încep tu, că tu te strâmbi de fiecare dată când guși din mâncare. Hai, dă-i drum.
0: Da, află, iubito, că azi mi-a plăcut teribil tot ce ai gătit.
1: Astăzi, da, ieri? De ce ai strâmbat din nas?
0: Dar n-am strâmbat. M-am mâncat nasul și m-am scârpinat.
1: Nu cred, te cunosc și te știu prea bine. Știu întotdeauna când îți place și când nu-ți place mâncarea gătită de mine.
0: Să zicem că așa o fi, dar ce? Ăsta e un motiv să ne certăm?
1: Da, e și încă unul foarte serios. Hai, dă-i drumul.
0: Nazău, iubito, de ce vrei tu să striți aceste clipe minunate? De ce?
1: Cum ți se pare că noi trăim niște clipe minunate fără să ne certăm?
0: Dar sunt cele mai minunate clipe, te rog să mă crezi.
1: Nu te cred, nu te cred, știu precis că mă minți.
0: Eu nu te-am mințit niciodată și nici nu am de gând să te mint.
1: Am înțeles. Nu mă iubești și basta, nu mă iubești. Am știut și am și confirmarea. N-ai ținut și nu ții la mine.
0: Țin, iubito, țin.
1: Cum dacă tu nu vrei să te cerți cu mine?
0: Pentru ce să mă cer cu tine?
1: Pentru orice, uite, hai, inventează. Sau cum, tu n-ai fantezie?
0: Nu pot să mă cer, n-am niciun motiv. Mai bine, vezi, poate, gata cafeaua. Să-mi pui doar o linguriță de zahăr.
1: Bine, iubitule, o să țin cont.
0: Auzi, să mă cert așa din senin, nemaipomenit, nu să... Așa ceva să...
1: Poftim!
0: Da.
1: E gata cafeliuța!
0: Da, da, mulțumesc, iubito, mulțumesc. Aoleu! Dar ce e asta, dragă? Ai pus sare în cafea?
1: M-am zăpăcit, iubitule!
0: Nu face nimic, cafeaua îndulcită cu sare are un gust aparte. E foarte bună!
1: Tu nu mă cerți, nu faci scandal.
0: Nu, iubito, se poate întâmpla oricui.
1: Dar ce? Eu am pus intenționat sare în loc de zahăr.
0: Da?
1: Deci e vorba de o faptă rea cu premeditare.
0: Da, nu e vorba de nicio faptă cu premeditare. Și tu știi că mie îmi plac glumele tale, chiar dacă sunt nesărate.
1: Pardon, a fost sărată. Cafeaua.
0: Nu mai contează, nu. Eu tot te iubesc, tot te prețuiesc, tot te respect, așa că
1: ce
0: nu.
1: Mă respecti, iubitule?
0: Pentru că ești o femeie minunată, știi? Ce-mi place mai mult și mai mult la tine faptul că nu-ți place să te cerți. Ești o femeie pașnică.
1: Da? Sunt pașnică?
0: Da.
1: E bine, dacă tu nu vrei să începi, am să încep eu.
0: Ce, iubito?
1: Ceartă, ceartă, mă cer cu tine.
0: Pentru ce, iubito, să te cerți cu
1: pentru
0: mine?
1: Pentru că nu-ți place să pescuiești, nu te duci pe stadion, nu pierzi orele cu microbii și de fotbal, pentru că nu te duci la prieteni să joci table, pentru că refuzi toate invitațiile la restaurant, la o bere, numai ca să ajungi acasă la timp, pentru că nu ai ședințe în timpul liber.
0: Așa e, iubito, ai perfectă dreptate. Recunosc, e o vină, dar îți promit că de mâine o să-mi schimb modul de viață. Am să fac în tocmai cum mi-ai sugerat tu, pentru că nu doresc să-ți dau motive de ceartă.
1: Adevărat, iubitule.
0: Adevărat, adevărat, iubito, adevărat.
1: Vine să te sărut.
0: Da, mamă.
1: Și să ne împăcăm.
0: Da.
1: Știam eu că mă iubești și că o să mă asculți.
0: Da, da, da. Gata, ne-am împăcat.
1: Gata.
0: Da.
1: Nu e așa, iubitule, că viața ți se pare mai frumoasă după ce ne-am împăcat?
0: Da, da, așa e, da.
1: Mâine să mergi cu prieteni la o bere, n-am înțeles?
0: De ce să merg, iubito?
1: Cum de ce? Ca să avem motiv de ceartă și apoi să urmeze o nouă împăcare. Ah, să vezi, să vezi ce armonioasă o să fie viața noastră de mâine încolo.
0: Bine, bine, iubito, fac orice pentru tine, numai ca să nu ajungem să ne certăm.

0: Mai Sire, ce-i cu tine și cu nevastă ta?
1: Ne-am certat. Nu mai vorbim de câteva zile.
0: Pe mine, dar totuși cum comunicați între voi?
1: Lasă-mă, nu mai mi-aduce aminte că turbez.
0: De ce, Sire?
1: Păi, ca să nu vorbim, ne înțelegem prin bilețele.
0: A, mă rog, e și asta o soluție.
1: Stai să vezi. Ieri trebuia să plec la Galați cu acceleratul de 6:30.
0: Așa.
1: Îi scriu nevestei mie un bilețel. Scoală-mă la 5 dimineața.
0: Bă, și?
1: Și când mă scol dimineața și mă uit la ceas, 7:30. Înnebunesc, încep să strig. De aceea nu m-ai scolat la 5. E, ce crezi tu că face nevastă-mea?
0: Ce?
1: Îmi arată un bilețel pus pe noptiera mea. Așa. Pe care scria: scoală-te, e ora 5.

0: Da, un moment.
1: Bună ziua.
0: Da, bună ziua.
1: Ce ușe. Am venit să verificăm apartamentul dumneavoastră.
0: Da, bună ziua. Dar de ce n-ați intrat înăuntru? Că ușa era deschisă.
1: De ce? Nu se închide?
0: Nu are balama. N-au venit ăia.
1: Cine n-au venit?
0: Meșterea de la centru, de la ecran, să bată cuiele astea.
1: Dar ce, dumneata, n-ai un ciocan să bați două cuie?
0: Am eu, dar e la atelier acolo.
1: Da, și altceva n-ai în casă, o cheie măcar.
0: Am, dar e pentru strâns piulițe, garnituri, la chiuvetă, la baie, la una alta.
1: Da, un moment să... Da. Văd eu și chiuvetele.
0: Ce chiuvete?
1: Unde sunt?
0: Aici, în bucătărie.
1: Da. Nu văd niciun robinet, nici o chiuvetă.
0: Da, au venit băieții mei, o mică discuție și au continuat disputa în bucătărie, știți?
1: Și atunci de unde luați apa? Din baie?
0: De acolo, da, acum nu mai luăm.
1: De ce?
0: Păi vărul meu mitică, știți, e pasionat de gimnastică și a vrut să facă exerciții la bară fixă și cum n-aveam așa ceva în casă, s-a agățat de țeava dușului și... Nu luați spre sufrageria, acolo depozităm deșeurile de la bucătărie. Nici pe acolo, nu o luați, că e o gaură.
1: Dormitoriu, o gaură, cum așa?
0: Da, au scos nepoții parchetul ca să se joace de-a cuburilor, așa.
1: Bine, omule, da. Așa gospodăriți dumneavoastră
0: ce?
1: Apartamentul.
0: Adică ce?
1: Geamuri sparte, parchet smuls, pereți murdari, chiuvete distruse, păcat de bani.
0: Ce bani?
1: Banii pe care dați pentru întreținere, pentru chirie.
0: Bă!

0: Dar ce, parcă-i dăm? Noi nu plătim niciun ban, tată, să plătească aia care au casă nouă și curată, nu noi.
1: Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii.
2: Dormitori, o gaură, cum așa?
0: Da, au scos nepoții parchetul ca să se joace de-a cuburilor.

0: Neluțule,
1: da.
0: Ți-ai făcut lecțiile? Altfel nu mergi la joacă.
1: Da, chiar acum am terminat problemele la matematică.
0: Ia să văd. Da, dar aici ce ai lăsat foaia asta albă?
1: Asta e pentru calculul mental. De ce mă...

0: Gigel! Gigel, vino imediat la lecții!
1: Din temele elevului Gigel.
2: Zahărul este o materie albă care dă un gust rău cafele. Vitaminele sunt niște animale mici care se găsesc în salată când aceasta nu e bine spălată. Scheletul este o persoană care ne arată interiorul și al cărui exterior a dispărut. Oasele piciorului sunt fibrul și pirinei. Potabilă este aceea care se pune în vase. Pentru a fi potabilă, se spală la chiuvetă. O balanță fidelă este aceea care arată întotdeauna aceeași greutate. Principiul lui Arhimed. Orice corp scufundat într-un lichid poate fi considerat pierdut dacă într-o jumătate de oră nu revine la suprafață. Dintre toți profesorii, mie îmi place cel de desen. El ne vorbește caligrafic și cursiv.

În lungul drum știam și ce, știam și cum, dar nu e simplu să ajungi la împliniri. N-am vrut principii noi sau legi dezvăluite lumii întregi,

0: Dragă, a venit acordorul pentru pian.
1: Ce acorder? Păi dar nici nu l-am chemat.
0: Ei, știu, știu, zice că l-au trimis vecinii.
2: Draga mea, dar fiul tău, ce vrea să devină?
3: Un mare pianist.
2: Grozav, și studiază?
3: Încă nu, dar deocamdată și-a lăsat părul mare.
4: Voi fi un trubadur și această serenadă.

0: face muzica.
1: Putem să începem, da?
2: Da.
1: Vreau, adică trebuie, să discutăm în această ședință despre productivitate.
3: Da.
1: Știți că în întreprinderea noastră treburile nu merg chiar atât de bine. Și să vedem de ce. Care este motivul? Stați, nu așa, să luăm cuvântul pe rând. Civilizat, vă rog. Să ridicem mâna. Cine are ceva de spus? Cristescu.
4: Da. Dacă îmi permiteți, aș putea să
1: așa.
4: Închid geamul acela că se face curent.
1: Da, sigur că da. Panait!
5: Da, vă rog.
1: Parcă ridicase și dumneata mâna.
5: Da, aveți dreptate. Și eu voiam să spun același lucru.
1: Ce lucru?
5: Că ar fi bine să închidem geamul.
1: Gata, vă rog. Nu suntem copii, măi, să trecem la discuții. Părerea mea este că noi facem aici în întreprindere prea multă risipă. Nu credeți?
6: Ba da, aveți perfectă dreptate.
1: Ai văzut.
6: Și să vă dau și eu un exemplu.
1: Așa, dragă, hai.
6: Ieri vine la mine Dumitrescu.
1: Dumitrescu, da.
6: Și ce credeți că-mi cere?
1: Ce anume?
6: Un creion. Cu toate că eu împărțisem rechizitele cu numai o săptămână în urmă.
7: Păi dacă mi se rupe mereu vârful, ce să fac?
6: Da, pentru că nu știi să scrii.
7: Eu nu știu să scriu, doar.
1: Nu e vorba de creioane.
8: Da, sigur. Așa e, într-adevăr, nu de creioane este vorba, așa, ci de lucruri mult mai grave.
1: Așa, continuă, te rog.
8: Da, mulțumesc. Astăzi de dimineață, când mă plimbam pe culoar.
1: Pardon,
8: vreau să spun când treceam.
1: Așa, dragă.
8: Când treceam pe culoar, îmi atrage atenția un mic obiect care stătea pe jos. Într-un colț. E bine, acest obiect l-am adus aici să-l vadă toată lumea, să nu creadă nimeni că mint.
1: Despre ce-i vorba, Iordache?
8: Da. Priviți! O gumă. Gumă pe care cineva, nu știu cine, a pierdut-o și asta dintr-o gravă neglijență, dintr-o totală lipsă de interes față de avutul obștesc. Păi nu, ni se dau gume ca să ne bată în joc de ele?
1: Liniște, Iordache. Păi eu când ziceam de risipă, cu totul la altceva mă gândeam.
7: Știm și aveți perfectă dreptate.
1: Păi vezi.
7: Însă dacă am ajuns în situația asta, să știți că de vină este atelierul de proiectare. Ei consumă cea mai multă hârtie. Sunt evanghiare.
1: Dă-o încolo de hârtie. Aici ne confruntăm cu probleme de altă natură și noi trebuie să găsim niște metode, niște soluții ca să realizăm și noi niște economii, așa? Cum fac și alte întreprinderi. Are cineva vreo propunere?
9: Eu
1: poftim! Hai! Așa.
9: Eu m-am gândit foarte mult
1: așa.
9: Cum am putea noi să facem niște economii.
1: E bravo, așa? Hai.
9: Și am ajuns la concluzia că dacă dactilografele noastre ar folosi mai rațional indigo.
1: Aoleu.
9: Dacă ar mări durata lui de întrebuințare cu 30-40%, am putea obține niște rezultate foarte frumoase. Pentru că indigo-ul costă.
1: Dar nu indigo-ul ne interesează pe noi, nu indigo.
5: Nu! Nu indigo, că are dreptate.
1: Așa.
5: Are dreptate. Nu indigo ne interesează, ci risipa de pioneze care se practică, din păcate, la noi. Cu ochii mei am văzut cum unii înfic pioneze în birouri. Uite așa, cum să vă spun, fără niciun motiv. Și pe scaune.
1: De pioneze ne... Gata! Gata, vă rog. În felul ăsta nu se mai poate discuta. Amânăm ședința pentru săptămâna viitoare.
7: Uite așa. Pentru că ne e frică să luăm niște măsuri. Păi până când o să ne mai complacem în situația asta.
8: Așa e, așa e. Nu trebuie ca în întreprinderea noastră să mai admitem astfel de aspecte negative.
7: Să spunem un nu hotărât risipei.
8: Nu.
1: Are cineva un piramidon?

invenții. Mai bine mici atenții, dar nu cumva să-ți dea prin gând, să inventez cum să rezolv cât mai curând. Bine.

0: Pescuim și noi aici, da? Sper să prindem ceva.
1: Poate. În orice caz, azi noapte am avut un vis extraordinar.
0: Ei, lasă.
1: Iată. Da. Eram într-o parcă cu Sophia Loren.
0: Așa.
1: Ea începuse să fredoneze ceva așa. Ei, o melodie de dragoste.
0: Dar nu, da. Și, și...
1: și luna tocmai argintă la...
0: A, și cum s-a terminat visul?
1: Nemaipomenit, dragul meu. Am prins un somn de 10 kg.

0: Alo, neata, pescuiești? Aici pescuitul este interzis.
1: Păi eu nu...
0: Ce nu, ce nu? Uite, văd că tocmai ai prins în undiță un crap.
1: Am prins în undiță?
0: Da.
1: A, nu, îl învățam să noate.
0: Cu atât mai rău, eu tot te amendez.
1: Dar de ce?
0: Pentru că aici nudismul este interzis. Și elevul dumitale n-are slip.
2: Dar într-o zi ghinion a avut pescarul amator, că a pescuit fără permis și-l prins un păzitor.
3: Ce faci aici, pescuiești?
4: Eu nu, cine ți-a zis?

0: ce, de ce, de ce?
1: De ce?
2: De ce, de ce, de ce?
3: Întrebare muzicală cu răspunsuri umoristice oferite de
4: Emil Șain.
5: De ce ați adăugat la nota de plată și televizorul când în camera mea nu era niciun televizor?
6: Păi, tocmai acum vrem să cumpărăm unul.
7: Întrebare și răspuns.
4: Întrebări
6: și răspunsuri
4: oferite
6: nu la televizor, ci
4: la radio de
3: Radica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Iarina Demian, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
4: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

Se știe că omul contemporan are de întâmpinat numeroase necazuri și greutăți. Se întâmplă, fără îndoială, să aibă și plăceri, ori bucurii, dar cel mai des îi amărăsc viața amintirile și gândurile negre. Iată, de pildă, se bucură tare mult că pleacă în concediu într-o stațiune la Bușteni, dar îl chinuie totuși gândul că șeful l-a făcut incapabil, iar nevastă s-a și mai rău. Încasează cu bucurie o primă, dar este amărât de cearta avută acasă. Cum să lucrezi? Cum să uiți de dușurile acestea? În ce mă privește, am hotărât să pun odată pentru totdeauna capăt acestui haos în trăiri, în gânduri și sentimente. Mi-am zis să le pun definitiv în ordine, să sistematizez toate bucuriile și tristețile. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi cumpăr o agendă. Da, o agendă. Nu-i niciun mister. Uitați cum fac. De exemplu, pentru ziua de duminică știu că voi mânca bine, că am să beau bine, totul va fi în ordine. De ce să mă gândesc atunci că un oarecare șef Xulescu m-a beșterit ieri la birou? S-ar duce naibii toată plăcerea prânzului. N-am să mai fac o asemenea prostie. Într-un asemenea moment critic, deci când sunt posomorât, voi scoate agenda și am să mă uit ce voi avea de făcut, de pildă, luni după amiază, între 17 și 17.45, de exemplu. Nimic. Perfect. Atunci o să-mi notez. Luni, ora 17, necăjit 45 de minute din cauza imbecilului de X și scap astfel de o grijă. Mare bucurie în familie. A venit pe lume un urmaș. Înainte de a-l sărbători, mă uit mai întâi în agendă. Ghinion teribil. Cu litere de o șchioapă, negru pe alb, azi nu figurează un program vesel. Ora 16, să nu uit, frica de dentist. Reeșalonarea necazului de vineri, ora 16.30. Enervare mare din cauza notelor proaste ale fiicei, ora 17. Supărările produse din cauza lipsei de bani din februarie trecut, ora 18. Regrete că tinerețea e trecătoare, ora 20. Amărăciune din cauza scandalului avut cu soacră mea când ne-a vizitat, ora 21. Pe de altă parte, poți oare serba nașterea unui copil fără să pui nimic în gură? Să nu beau nimic cu această ocazie? Prostie curată! Voi reeșalona toate necazurile respective pe data de 30 februarie. Și acum, la treabă! Cred că v-ați dat seama că această agendă mi-a fost de mare folos. Am pus capăt dezordinei sentimentale. Am trecut la o viață echilibrată din punct de vedere spiritual, trupul și spiritul trăind într-o armonie deplină. Excelent! N-a reușit să mă scoată din această armonie nici întâmplarea banală de alaltăieri. Iată ce s-a petrecut. Pe la sfârșitul programului, mă cheamă la el șeful și îmi spune scurt și cuprinzător: sunt foarte nemulțumit de dumneata. De azi ești retrogradat. Am izbucnit în râs. Ce era să fac? În agenda mea, la data și la ora respectivă, era scris cu litere de o șchioapă: bucurie din cauza avansării mult așteptate.

0: e benzare un po' a voi.
1: Grazie.
2: Lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Doamnă, dă-mi un nor de ploaie să-l adăpostesc în pod, să-l cobor când vrea pământul, apă dulce pentru rod. Și mai vreau la îndemână soare pentru veri ploioase, să-l fac aur peste lume, peste holdele mănoase. Trupului îi place grâul, de aceea, Doamnă sfântă, pune harul tău în pâine să-l mănânc la prânz fierbinte. Sângelui îi place vinul, de aceea, Doamnă, crește cât mai mare în ciorchine să te beau, gospodărește.
4: Doamnă!

0: toamna asta simt că am devenit mai înțelept.
1: E, nu mai spune.
0: Serios? Uite, dacă ai răbdare, îți pot explica chiar și înțelesul mai subtil al unor proverbe.
2: Proverbe?
3: Proverbe! Proverbe!
0: Dragoste cu sila nu se poate.
3: Proverbe!
4: Dragul meu băiat, înțelege odată că fata asta nu te vrea. Ori dragoste cu sila nu se poate.
5: Dar o iubesc, mama, o iubesc pe Getuța și fără ea nu mai pot trăi. Viața mea nu mai are niciun sens.
4: Eu nu pot, nu pot pricepe ce a făcut fata asta cu tine. Nu cumva umblă cu vrăj.
5: Nu, mamă, umblă cu o Dacia Sport de toată frumusețea.
2: Proverbe.
3: Proverbe. Proverbe.
0: Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.
6: Săriți, săriți, oameni buni, prindeți-l, a furat oțul.
1: Dar ce ți-a furat, maică?
6: Ou? M-a întrebat cum dau ouăle, eu i-am spus și el mi-a luat un ou și a fugit.
1: E, lasă, maică, că îl prindem noi.
6: Păi când, că observ că nu alergi după el.
1: Când fură bou, maică. Păi dumneata nu știi proverbul? Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Așa că în clipa când va fura bou, pune mâna pe el.

0: Ai auzit, dragă? Jenica e la spital. A fost lovit de o mașină.
1: Nu m-am mirat, tu, de câteva zile avea o figură foarte tristă.
0: Auzi tu?
2: Da.
0: Ce este motorul unui autovehicul?
2: Ceva mare, cald și capricios, ascuns sub capotă și fără de care noi șoferii am avea mai puține necazuri.
3: Chilipii!

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit pe la noi!
0: Cu ce mă puteți servi?
1: Depinde ce doriți. O scurtă de sezon, un costum, un pardesiu...
0: O haină gri.
1: Gri, imediat! Am să caut ceva special pentru dumneavoastră. Aveți un corp frumos, așa că o să vă îmbrac cu o haină de cea mai bună calitate. Asta o fac pentru dumneavoastră.
0: Da,
1: așteptați, vă rog, numai un moment.
0: Da, aștept. Ia auzi la el. Asta o fac pentru dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră. Bine că am înțeles că noi fi fraier. Eu aluzi la bacșiș, numai la asta se gândește.
1: Priviți, vă rog!
0: Da.
1: Priviți, v-am adus aici mai multe sacouri în diferite nuanțe.
0: Da.
1: Vă rog să alegeți. Păi... Știți, sunt unii clienți cărora le aduci 4-5 haine ca să fie mulțumiți, dar nici mersi nu-ți spun.
0: Chestii de educație. Da. Trebuie să-i dau ceva, în fond 10 lei nu-i mare lucru.
1: Dar aici este vorba. Ba de principiu. Încheiați-vă, vă rog, la nasturi. Eu n-am nevoie de ce nu e al meu. Adică să-mi dea o atenție. Eu am nevoie numai de respect.
0: Sigur, înțeleg. Are dreptate, 10 lei este ceva în plus. Înseamnă bacșiș, mă rog. Nu-i dau să nu-l jignesc.
1: Și totuși, dacă te gândești bine, haina vă cade ca turnată. Stimulentul material își are importanța lui. Eu caut să servesc clientul cât mai bine, răscoleți rafturile, magazia, ca să fie mulțumit.
0: Da,
1: atunci, dacă el vede asta, mă stimulează și pe mine.
0: Da, sigur. Deci tot trebuie să-i dau ceva, măcar 20 de lei acolo.
1: În fond, ce-ar reprezenta 20 de lei? Bacșiș.
0: Da.
1: Așa gândesc oamenii fără conștiință. N-am dreptate?
0: Da, sigur. Cum să nu-i dau nimic.
1: Să încercăm și haina asta, vă rog. Să încercăm și haina. Dar dacă clientul totuși îți dă o atenție, înseamnă că e mulțumit. Și atunci din respect pentru mulțumirea lui, adică pentru om, nu?
0: Da, evident. Bine o întoarce, îi dau 50 de lei.
1: Pe de altă parte, dacă stai să te gândești, vă dau imediat și pantalonul.
0: Da.
1: Ce, el primește ceva în plus pentru munca lui?
0: Da, așa e. Păi atunci să-i dau sau să nu-i dau.
1: La ce vă gândiți?
0: La nimic.
1: Pentru că vedeți, dacă iau, unde-s principiile? Dacă nu iau, unde-i stimulentul?
0: Da, eu ce vină am?
1: E vorba de vină? Dunga asta dispare la călcat, vă rog. Dacă nu ne ajutăm unii pe alții, atunci de ce mai trăim?
0: Sigur, să ne ajutăm. Trebuie să-i dau măcar 100 de lei.
1: Haina asta vă vine perfect.
0: Bine, vă mulțumesc, gata, o iau. Cât face?
1: 475 de lei, vă împachetez imediat.
0: Poftim 600 de lei.
1: Vă dau imediat restul.
0: Nu, nu-i nevoie.
1: Să știți că nu-i bine ce faceți.
0: Vă rog să nu vă...
1: Eu iau pe toți, dar dumneavoastră călcați principiile de respect între oameni. Ar trebui să vă controlați atitudinea. Vă salut.
0: Formidabil. Și totuși, nu l-am jignit cam prea mult.
2: Cu bac

0: capului meu.
1: Da.
0: Ce zici? Intrăm în restaurantul acest?
1: Desigur, dacă vrei tu.
0: Ce acvariu frumos sau. Sunt și peștișori aurii.
1: Da, sunt.
0: Oare cu ce se hrănesc peștișorii aceștia?
1: Cu o ușoare de știucă.
0: Fierte sau ochiuri?
2: Ospătar,
3: da, vă rog.
2: Uite, țuica, asta e cam tinerică.
3: Păi e, de asta vrem și noi să o mărităm.
4: Ospătar!
5: Bine, băiatul!
4: Ospătar, încă un șpriț, te rog.
6: Auzi, dragă, de ce tot cer câte un șpriț și nu comanzi odată un litru?
4: Nu pot să-l sufăr pe ospătarul ăsta. Vreau să-l fac să alerge toată seara.

0: Azi facem prima prelucrare, primul instructaj în legătură cu protecția contra incendiului. Sunteți de acord?
1: Da, da, da, dar pe scurt.
0: Mă rog, pe scurt. E bine, în caz de incendiu, e bine să părăsiți birourile la fel de repede ca la terminarea orelor de program.

0: Intră!
1: Să trăiți!
0: Noroc! Ia loc! Ce probleme te aduc la mine?
2: Sunt un om distrus, dezorientat complet.
0: Ce s-a întâmplat, măcinoiu?
2: Știți că săptămâna trecută, ba nu, greșesc, acum 3 săptămâni, m-ați chemat și m-ați criticat pentru nerealizarea planului zilnic.
0: Da, îmi amintesc. Ce măsuri ai luat?
2: Păi, de pe poziția mea de șef de secție, i-am chemat și eu, la rândul meu, pe subalter și i-am luat la rost. Dar ce credeți?
0: Ce să cred?
2: Eu îi luam la rost pentru nerealizarea planului, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, iar dumnealor luau poziția ghiocelului.
0: Cum adică poziția ghiocelului?
2: Adică eu îi criticam, iar ei își lăsau capul în jos, între umeri, privirea în pământ, așa, în poziția asta, vedeți?
0: Da.
2: În poziția ghiocelului.
0: Da, da.
2: Eu vorbeam, ei tăceau. Eu îi luam la rost, iar ei nimic. Tăceau ca pești.
0: Ca un ghiocel.
2: Ca un ghiocel, exact. Tăceau ca un ghiocel, nu

0: Pentru că n-au folosit mașinile la întreaga capacitate. Ce-i cu dumneata, măcinoiul? De ce taci? Ce s-a întâmplat? Nu cumva și dumneata ai adoptat poziția ghioțelului?
1: Așa e, așa e. Mi-am însușit-o și eu.
0: Păi de ce, măcinoiul? De ce?
1: Pentru că poate că mă puneți și pe mine pe lista de premiere.

un parazitaș, maestru în combinații. Zice-ți fac rost de servici, fiindcă am relații. Iar tu dacă ești naiv, îți golești chimirul.

0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Pardon, scuzați. Ascultă, Gicule, de când ai intrat în casă, pufnești, bușești, ridici capacele de la oale, ești încruntat. Oh, sunt sigură că ești gata să-mi spui unul din lucrurile acelea pe care nu îndrăznești să îi le spui șefului tău.

0: Anișoara! Anișoara!
1: Aoleu!
0: Anișoara!
1: Băi, ce m-am speriat!
0: Anișoara!
1: Ce-i cu tine? Ce dai buzna?
0: Anișoara, vrei să fii soția mea?
1: Ce-ai spus?
0: Da, da!
1: Să fiu soția?
0: Da, hai, dragă, răspunde repede că am parcat mașina într-un loc interzis!
1: Dragul meu!
2: Da, da, draga mea!
1: De când suntem căsătoriți, m-am deprins cu toate obiceiurile tale.
2: Da.
1: Să mesteci gumă, să ții mâinile în buzunar, să caști când vin musafirii, să mă las singură când suntem în concediu, dar măcar renunță, te rog, la un singur lucru.
2: Da, da, da, la ce te referi?
1: Te rog să scoți țigara din gură când mă sărut.

0: ce?
1: De când? Și unde?
2: Nouă cine ne răspunde?
3: Ia mai terminați odată cu întrebările astea. Sau mai bine, dacă tot aveți atâtea necunoscute, angajați-vă un detectiv, așa cum a procedat și eroul povestirii, semnată de umoristul Henry.
4: Da, intră.
5: Bună seara, domnule Hatley.
4: Oh, dumneata erai, bună seara, domnule detectiv.
5: Nu mă așteptați așa de curând, este?
4: Dragul meu, ca să fiu sincer, auzisem că ești un detectiv bun.
5: Oh,
4: dar, da, stai jos, te rog,
5: da,
4: te rog.
5: Mulțumesc,
4: ia loc, te rog, într-adevăr, nu mă așteptam să fii atât de curând.
5: Ei bine, am descoperit unde locuiește.
4: Taci, taci, taci, te rog, nicio vorbă, mai încet, mai încet, unde stă?
5: Da, un moment.
4: Da.
5: Uitați,
4: ce
5: poftiți adresa. S-a mutat de o săptămână.
4: Da.
5: Acum, dacă doriți să urmăresc persoana...
4: Nu, te rog, te rog, nu este nevoie. Nu-mi trebuie decât adresa.
5: Da,
4: da, da, mulțumesc. Spune-mi, cât îți datorez?
5: Păi, o zi de lucru, $10.
4: Perfect, poftim.
5: Mulțumesc.
4: Da.
5: Și oricând, la dispoziția dumneavoastră. Bună seara,
4: domnule. Bună seara, domnule detectiv, bună seara. Bună seara. Ah, în sfârșit... În sfârșit, deci aceasta este adresa. De asta dată, Vivien, jur că vei fi a mea.

0: Lucien! Oh,
1: vai de mine! Ce m-ați speriat, domnule!
0: Răutate mică!
1: Domnule, lăsați-mă în pace, domnule!
0: Lăsați-mă în pace, domnule! Te-am prins, răutate mică! De ce spunem? Spunem, de ce nu mi-ai răspuns la ultima scrisoare? A, cât te-am căutat, Vivien! A trebuit să angajez un detectiv particular ca să te găsesc!
1: Detectiv?
0: Da, da!
1: Chiar așa?
0: Da, da! N-ai milă, Vivien! De ce m-ai lăsat să aștept? Când știi cât de nerăbdător am fost să te văd, să te aud!
1: Vai! Vai, domnule Hartley, nici nu știu ce să vă spun eu. Eu îmi dau seama de avantajele pe care mi le oferiți uneori. Sunt convinsă că n-aș avea de ce să mă plâng.
0: Și atunci?
1: Domnule, am oarecare dubii.
0: Nu se poate.
1: Înțelegeți-mă și dumneavoastră. Locuiți la marginea orașului, ori eu m-am născut în oraș și mi-e frică să mă leg de o viață liniștită în suburbie.
0: Dar, draga mea, vei avea tot ce-ți poftește inima și îmi stă în putință să-ți ofer. Ai să vii în oraș pentru spectacole, cumpărături și ca să-ți vizitezi prietenii ori de câte ori vei voi.
1: Da.
0: Ai încredere în mine,
1: da,
0: te rog.
1: Am o încredere de plină.
0: Ei bine?
1: Știu că sunteți cel mai cum se cade om și că fata pe care o veți lua va fi foarte fericită pentru că, să știți, și eu m-am interesat de dumneavoastră.
0: Așa.
1: Și am aflat foarte, foarte multe când am fost la familia Montgomery.
0: Ah, ce bine mi-amintesc de seara aceea când te-am văzut pentru prima oară. Da, da, la familia Montgomery. Doamna Montgomery mi te-a lăudat toată seara. N-am să uit niciodată masa aceea. Hai, Vivien, promite-mi, vino cu mine. N-ai să regreți niciodată, ți-o jur, nimeni nu o să-ți mai ofere o casă atât de plăcută ca a mea.
1: Știu eu ce să... adică, aș vrea...
0: Vivien, da. Vivien, spune-mi, mai există și altcineva?
1: Există cineva.
0: Vivien.
1: Dar nu e nimic sigur.
0: Vivien.
1: Adică vreau să spun că nu i-am promis nimic.
0: Cum îl cheamă?
1: Townsend.
0: Townsend? Cum a ajuns să te cunoască omul acesta după tot ce am făcut pentru el?
1: Tocmai îi aud mașina jos. Vine după răspuns.
0: El este?
1: Nu
0: faci nimic? Nu? Tu stai aici, pe scaunul acesta.
1: Da.
0: Te rog, stai aici.
1: Da.
0: Lasă că am să-i arăt eu lui.
1: Bine, bine, așa am să fac.
0: Te rog. Oh, Vivian! Abia am așteptat să te...
2: Așa.
0: Ah.
2: Așa deci.
0: Ia te uită, Hartley, ce faci amici aici?
2: Dar cu tine ce este?
0: Eu...
2: Da?
0: Păi eu...
2: Da?
0: Am venit la un instalator pentru niște țevi de baie care s-au spart.
2: Aha. Atunci ai greșit apartamentul, amice.
0: Da, observ.
2: Atunci la revedere, amice.
0: La revedere.
2: Și sper să nu te mai văd niciodată. Ieși, ieși imediat. Vivien, trebuie să fii a mea. Nu mai accept niciun refuz sau tărăgânare.
1: Și când doriți să vin?
2: Acum, îndată ce ești gata.
1: Vai, dar vă închipuiți o clipă că aș intra în casa dumneavoastră atât timp cât acolo se află Heloise?
2: Va pleca. De ce să o las pe femeia aceea să-mi facă viața de nesuportat? De când am cunoscut-o, n-am știut ce înseamnă zi fără necazuri. Ei bine, ai dreptate. Heloise trebuie izgonită din casa mea. Am să o izgonesc.
1: Și când va fi asta?
2: Astă seară.
1: Atunci răspunsul meu este da. Veniți după mine când vreți.
0: Vivien, este adevărat? Promite-mi pe cuvânt de onoare.
1: Pe cuvânt de onoare?
0: Oh, Vivien, de știi ce fericit sunt. Am plecat, la revedere.
1: La revedere, vă aștept.
0: La revedere,
1: vă aștept.
0: Pe mâine.
1: Pe mâine.
0: Heloise, până aici ți-a fost. Nu, că nu mai mergea. Trebuia de mult să o izgonesc.
3: Bună seara, dragul meu.
0: Bună seara.
3: Sper că nu ai pretenția să mănânci. Nu de alta, dar astă seară iar nu avem cină.
0: Uite ce e. Am să-ți spun ceva. Aș fi vrut să te iau mai pe ocolite, dar cred că cel mai bine este să-ți spun direct. Vino mai aproape. Draga mea, lasă-ți pe ceva, se vinde că... Nu se
1: vinde.
0: Da?
1: Cum, e adevărat?
0: Da.
1: Vivien, dar e minunat, auzi, vine Vivien să ne gătească.
0: Da.
1: Fata aceea care a stat un an la familia Montgomery.
0: Da.
1: E bine, Billy, dragă, trebuie să te duci imediat la bucătărie și să o dai afară pe Heloise. Iar a băut toată ziua.
0: Bineînțeles.

0: Aurele,
1: da.
0: Mi s-a plâns soția ta că nu i-ai mai spus un cuvânt dulce de ani de zile.
1: Ce vrei, e și firesc. Ce vrei, să o îmbolnăvesc de diabet?
2: Vreau să-l consultați pe soțul meu.
3: Dar ce are?
2: Vorbește în somn, povestește noaptea când doarme tot ce a făcut ziua.
3: Durează de mult povestea aceasta?
2: De 2 ani.
3: Și de ce ați venit abia acum?
2: Pentru că de 2 zile nu mai vorbește nimic în somn și nu mai sunt la curent cu ce a făcut. De ce?

0: Așa. Nene.
1: Da, puișor, da.
0: Mata ești meșter?
1: Da, puișor, da.
0: Auzi, nene, da. Ai venit să repar televizorul?
1: Nu televizorul, telefonul.
0: De ce n-ai venit pentru televizor?
1: De ce nu? Am venit pentru telefon, eu.
0: Deci n-ai venit pentru televizor?
1: Nu.
0: Ești sigur că n-ai fost chemat pentru televizor?
1: Nu, bine, puișor, am venit pentru televizor.
0: Atunci pentru ce repar telefonul?
2: Întrebare.
0: De ce?

0: De ce? De ce? De ce?
1: De ce?
2: De ce? De ce? De ce?
3: Întrebare muzicală cu răspunsuri umoristice oferite de
4: Emil Șain.
5: Au mai oferit răspunsuri la întrebare
4: Rodica Ruja Dănilă, Sorin Petrescu și Marc Turianu.
6: De ce ați adăugat la nota de plată și televizorul când în camera mea nu era niciun televizor?
7: Păi, tocmai acum vrem să cumpărăm unul.
4: Întrebări
8: și răspunsuri
4: oferite
8: nu la televizor, ci
4: la radio de
3: Rodica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Iarina Demian, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
4: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Dumneata, ai sunat vecine.
1: Eu.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Eu n-am mai pomenit așa ceva. Nu se mai poate dansa în casa asta?
0: Dar nu înțeleg ce vrei.
1: Mi-am invitat musafirii să danseze și dumneata ai oprit magnetofonul. Mai se poate așa ceva?
2: Ritmuri antrenante. Melodii relaxante. Și alte muzici în ton.
3: Barta Ion.
2: Mixaje. Decupaje. Și alte trucaje tehno-radiofonice.
3: Romeo Chelaru.
4: De ce? De ce? De ce?
5: Copiii învață să vorbească.
4: De ce? De ce?
5: Adulții să tacă.
4: De ce?
3: Atenție!
6: Orice raport între panseul anterior și anunțul următor este pur întâmplător.
2: Redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
5: Și dacă nu este, atunci de ce?

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: CFR. Doi amici, Niță și Ghiță, șed la o masă în berărie și vorbesc încet despre cine știe ce. Ușa stabilimentului se deschide cu zgomot și intră foarte vesel un muștiriu nou. Un om mai mult tânăr ca bătrân. După toate aparențele, sosește dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult. Noul sosit se uită la mesele ocupate. Pare că ar căuta o cunoștință și-și oprește în sfârșit privirile asupra celor doi amici. Cu pas mai mult hotărât decât sigur, vine drept la masa lor. Muștiriul cel nou îngălează silabele, pe unele prea slabe, neglijindu-le chiar de tot.
2: Salutare, Neică!
3: Salutare!
2: Salutare! Îmi dați voie?
3: Poftim!
2: Vă deranjez, ca vă zic.
3: Na.
2: Vorbeați ceva secret?
3: Aș.
2: Frate, o fi târziu că pe-a meu l-am dat să-l dreagă.
3: Unul fără un sfert.
2: Umbli regulat?
3: După gară.
2: Mița acu trebuie să fie... Cât ai zis că e?
3: Unul fără un sfert.
2: Între Ghergan și Colțești. Am lăsat-o să plece cu șeful.
1: Bate tare în masă.
2: Bine, frate, eu nu beau nimic, ca vă zică. Dă-mi-o halba!
1: Miță și Ghiță se uită unul la altul, întrebându-se reciproc din ochi, cine este amicul? Amicul ciocnește halba cu paharele amicilor și bea.
2: Pardon, un moment.
1: Pleacă.
4: Cine e amicul, cunoști?
3: Nu.
4: E cam trecut.
3: Ce cam, e bine de tot.
1: Amicul se întoarce la loc.
2: Frate, e târziu? Câte să fie?
3: 1:10.
2: Acum sunt în gară la Titu. Mănâncă gogoși la Madame Marica, vă zic.
4: Cine, nene?
2: Bița, nu ți-am spus? Băiete, o halbă!
3: Frate, cine e Mița asta? Fă-mă să înțeleg.
2: Cum, nu știi?
3: Nu.
2: Nevastă mea, frate.
4: Oh. Bine, nene, nu ți-e frică să o lași singură noaptea pe drum?
2: Băi, nu ți-am spus că nu e singură. E cu șeful.
3: Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia. Parcă de o femeie singură...
2: N-ai grijă, cupeu separat. Intri, închizi lumina, tragi pierdeluțele și te încui pe dinăuntru. Cupeu de servici, ca vă zică, separat.
1: Face cu ochiul.
2: Poți să dormi până dincolo de filiaș. Trenul 163. Al mai bun pentru noi ăsta, trenul 163. Câte sunt acum?
3: 1:30 trecute.
2: A plecat din Titu. A trecut și de Mătăsaru. Mița acu trebuie să-i tragă la soamne.
4: Da, șeful.
2: Și șeful. Pardon, un moment. Plec.
3: E dulce.
4: Bărbat de zahăr.
3: Stai să vedem ce fel de persoană e Mița.
1: Amicul se întoarce la loc.
2: Singură n-aș lăsa-o eu. Știi, femeie tânără nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au manieră și...
4: Dacă o fi și curățică...
2: Curățic? Mița curățic? Ce vorbești, domnule? Îmi pare rău. Frumoase, domnule, îngheață puțul. Stai să vezi.
1: Se caută în buzunar, scoate portofelul și din portofel o poză pe care o trece amicilor. Amicii privesc lung poza cu niște ochi plini de admirație.
2: E, așa e?
3: Strașnică, domnule.
4: Minune.
2: Aș, poza e moft. S-o vezi în natura, doar. E ceva, ca vă zic că... destul, s-o vezi în natura.
3: E înaltă?
2: Potrivit.
4: Blondă?
2: Aur, nu altceva. Uite păr, crezi că-l face cu fierul? Aș, natur. S-o vezi dimineața cu drăcuiește că nu și-l poate descurca, e lucru mare.
3: De câți ani e?
2: Cam de cât zici data după poză?
3: De vreo 25.
2: Vezi? Și mai zici că în poză te flatează. N-am plinit 21.
4: Fie nene să vă trăiască. Ați știut ce ați ales. Și o iubești?
2: Ei, bravo. Cum să nu o iubești? E lucru mare, domnule, când îți spui. Apoi gara la noi e comedie. Toți pasagerii, când trece trenul ziua, toată lumea uite așa, întoarce capul și se uite la ea la fereastră, că stăm sus, în gare.
3: Da, șeful unde șade?
2: Tot sus.
4: Șeful e familist?
2: Aș, nu vrea să însoare, să că nu ține la femei. Ce mai râde Mița de el e lucru mare. Mereu îl tachinează. Și se vezi ce e frumos că el se supără. Odată nu știu cum l-a tachinat, că s-a certat răstrat. N-a vorbit rău o zi întreagă.
3: Și pe urmă?
2: Pe urmă s-a împăcat. Trebuia să-mi pece, n-aveam cotru. Dacă mâncăm împreună, ca v-a zis că știi, bine este cineva vis-a-vis la masă. Nu se poate. A stat e serios cât a stat și mă făceam și eu serios. Și zice șeful, pardon, majer, v-am călcat. Și pe urmă ne-a puftit pe tot râsul.
4: Dar șeful ce fel de om e?
2: Foarte bun băia.
3: Nu adică de bun, dar ce fel de om e în vârstă?
2: Aș, nici de 30 de ani. Să vezi, domnule, frumusețe de băiat. Stai, că am uitat să vi-l arăt.
5: Scoate iar portofelul și din portofel o altă poză.
2: Uite!
5: Amicii iau poza și o privesc cu oarecare gelozie.
2: Așa e?
4: Voinic bărbat.
2: Aș să-l vezi în natură, mai înalt ca dumneata. Și încă în poză nu iese roșu. Să vezi când își pune șapca roșie așa ca la o parte. Strașnic, doamne. Mustețele negre ca abanos. Și niște sprincene. Când trece trenul, toate coale cu ochii la el să-l soarbă și mai multe nu. Dacă n-ar avea șapca roșie, l-ar de ochia de amărițele.
3: Da, scuză-mă să te întreb, copii aveți?
2: Ce vorbești, nene? Sunt însurat numai de 5 luni.
3: Așa? Apoi atunci nu-i vremea pierdută. O să aveți.
2: Așa ne tășduim și noi. Câte ceasuri sunt, ia vezi?
3: 2:15.
2: Acum intră în leordeni.
3: Mă rog, dar dumneata, ce ești acolo la gară?
2: Eu? Bagajonier? Mai l-am urât?
4: E cam târziu, mâine am canțilere de dimineață.
2: Nu m-a urât! Băi, te trei!
3: Și acum ești în concediu?
2: Ce concediu? Ce să mai cer concediu? Mă învoiește șeful că vrea să plec. Poate să lipsești câte 3 zile.
4: Bine.
2: Mai ales acum cu criza asta, nu prea e atâta lucru.
4: Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitare. Să vă trăiască.
2: Mersi.
3: Și eu închin în sănătatea șefului dumitale. Să vă trăiască.
2: Mersi.
5: Ghiță dă să bea, îi răsare și pupnește.
4: Nene, nene, lasă-mă să te pup. Ești mai dulce ca mierea. Mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe soția dumitare. Ce-ar fi făcând ei acum?
2: Dorm tu. Câte ceasuri ai?
3: 3 fix.
2: A intrat în Pitești. La Pitești stă 33 de minute.
5: Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură.
4: Nene, ești un om fericit. Să trăiești.
2: Asta ce e drept, așa. Sunt fericit, slavă Domnului. De vastă frumoasă, am să-l trăiască. Slujbușoară bunicică am. De, mă și cât se zice, magazione, dacă nu curge pic. De șef în cai, ce să mai zicem? Este ca și un frate. O dată ce ți-e cumnat, ai văzut.
5: Amândoi amicii, după ce au râs tare, rămân foarte nedomeriți.
3: Cum, cumnat?
2: E, dacă e fratele Miții, dar ce credeai?
4: Atunci n-am făcut nimic.
2: Cum n-am făcut nimic?
3: Noi gândeam...
2: Cum, nene? Apoi dacă nu era frate bun, se putea? Cum adică era las așa mândrețe de femeie noaptea, cu așa frumusețe de bărbat, în cupeau de servici?
5: Face cu ochi.
2: Se para ca mă zică. Știi că îmi place. Câte ceasuri ai?
3: Ce-ți pasă?
2: Vorba e, vreau să știu unde e Mița acum.
3: 3:30 trecute.
2: A plecat din Pitești. Hai să mergem undeva să bem câte un șvarț.
4: Nu mai merge.
2: De ce?
3: Nu mai ai niciun haz.
6: Ați ascultat schița CFR de Ion Luca Caragiale. Au interpretat actorii Costache Antoniu, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, Ion Lucian. Regia artistică Sică Alexandrescu. Înregistrare din anul 1952.
0: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Răspântia cea mare, de Victor Ion Popa. În distribuție George Constantin, Irina Răchițeanu și Ilianu, Mihai Mereuță, Emil Hosu, Dan Condurache, Florin Zanfirescu. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: Auză, Nico, ce-i în fara?
1: Viscol, doamne, Caterina, viscol mare.
0: Dar nu-i vorba de viscol, știi tu bine. Împușcăturile se au tot mai des. Se apropie frontul de noi, Nico.
1: Vin ai noștri. Ați văzut ce spunea ieri soldatul acela? După luptele de la Mărășești și Utuza, au luat-o nemții la Sănătoasa. I-au îngonit definitiv din țară și s-au așezat românii iar de la casele lor. Că uite, au rămas satele și ogoarele pustii.
0: Uf, te mi-aș vedea odată băieții înapoi. Că n-am mai primit niciun rând. Nici de la Mircea, nici de la Andrei. Parcă-l văd pe Andrei. Era fericit că pleacă la luptă. Îmi spunea, mamă, de când n-am mai fost la o altă țară de asta? Moldova, Muntenia, Transilvania, din vremea lui Mihai Viteazu. Acum a sosit ceasul, mamă, să aud omenirea întreagă din România și de vitejea fiilor.
1: Andrei, da, a plecat cu inima ușoară și înfrăcărată la luptă și băiatul meu la fel. Dar Mircea...
0: Mircea a fost răsfățatul nostru. Mi-amintesc de frica lui. El e, știi tu, Nicu, doar l-ai legănat când era mic. E delicat,
1: iar,
0: e altă.
1: Iar te-ai pus pe plâns. Așa e, eu stric. Că mă apuc să-ți spun câte toate și să-ți mai aduc aminte. E, uite, să știi că de azi înainte nu mai deschid gura.
0: Hai, lasă-mă, Nicu, nu mă mai nicălge și tu. Parcă tu nu mai cunoaște, așa vorbești.
1: Hei, și dacă te cunosc, doamna Ecaterina, să te las. Să te las să-ți torci mereu ochii. Toată ziua cu gândul la băieți și la Răzbel. Apoi de asta plângi. Dar ia pune și dumneata mâna pe ceva și mai lasă gândurile. Dar păi eu cum de nu mai plâng? Ha? Vezi că eu am treabă, muncesc toată ziua. N-am timp să plâng.
0: Parcă eu stau cu ochii după tine când plângi. Și n-ai să-mi spui că nu te gândești și tu.
1: Că mă apucă dorul și pe mine câteodată și mai trag o toană. Da, inimă, ce să-i faci? Dar nici așa ca dumneata toată ziua. Mai bine zic că-ți faci sânge rău de pomană. Ia ca asta.
0: De pomană, când am doi băieți duși în război.
1: Păi că doar și eu am. Și numai unul, atât. Unul, nu doi. Dar dacă s-o prăpădi, fetița aceea rămâne și fără tată. Și nu mai plâng atâta. Ce viforniță s-a strânit afară. Dar mai degrabă ea-și plânge că se chinuiesc pe coclauri și vremuieli de-astea decât de teama morții. Că de aceea nu scapă nimeni. Și apoi ce să-i faci? Răzbelul-i răzbel.
0: Of, trebuie să ne întoarce odată băieții sănătoși. Că nu mai pot duce viața asta, nu mai pot. Uite, mă ruinează, mă sugrumă. În fiecare clipă să stau cu gândul la ei. Și în fiecare clipă să mă fugere teama. Să-mi fie veșnic inima strâns. Nu mai pot să trăiesc.
1: Ei, păcatele mele, cum faci din ta? Parcă toată lumea se duce la moarte.
0: Da, unde se duce la fericire?
1: Se duce unde li datoria să se ducă. De azi, bărbați. Că și Moș Sava a făcut Răzbel și Timofte și Pandele Rusu și mai zdraven decât Ion al meu.
0: Ei, războiul pe atunci.
1: Răzbel, tot puști și tunuri și baionete. Ba, trebuie să fi fost mai rău, că doar se băteau cu turcul la Plevna. Doar dumneata ești femeie învățată. Ai citit ce scriu gazetele. La Mărășești au spus ai noștri, pe aici nu se trece. Și-au fugit dușmanii mâncând pământul. L-ai auzit și pe soldatul celălalt de ieri, că te spunea și cum spunea de nemți. Că fug de rup pământul când trec ai noștri la baie.
0: Da, spunea, Nico spunea, dar mâna dreaptă eu tăiasi.
1: Așa i-a fost dat.
0: Și ce?

0: alții că-i mai așa, că are cum auzi și el.
1: Oh, poate să se mai schimbe lucrurile.
0: Apoi parcă n-ar fi prea bine.
2: Doamne, lasă asta.
0: Ai noștri le-au ținut pieptul vreme.
1: Și crezi că dacă au încetat unurile, înseamnă că i-au biruit?
2: Ioane, lasă.
0: Dar ceva, ce tot dai de mâine atât?
2: Ce norodule, ce ești?
1: Atace, Nico.
2: Ia că atacă. Spune, bărbate, spune câte ai auzit și câte n-ai auzit, că tot n-a plâns de mâine.
1: Anico, să știi că mă superi.
2: Ba că nu o spune, doamna Ecaterina. Abia te-ai liniștit și norodul ăsta toarnă gaz pe foc. Parcă te văd că o pornești iar pe plâns.
1: Hai, sfârșește odată. Mi se plâng numai în voi acum.
0: Acum o faci și pe măreața femeia asta mea. Dar ea făteau întreba, ce nu, ea nu plânge?
2: Eu?
0: Ba nu, eu. De ce te ferești așa? E de rușine? Că doar femeie ești și ești mamă. Cogeam te-a băiat că bradul l-ai trimis la război și nu-i nunta acolo. De ce n-ai plânge? Că așa-i sufletul păcătos. Cere ușurare la năduf.
2: Atunci pune-te pe plâns și tu.
0: E, noi n-avem parte. Așa suntem noi făcuți să n-avem ușurare. Și multa mare ne mai încearcă și pe noi câteodată. Și ai da, ai da, nu știu cât să poți plânge. Și nu poți. O lacrimă nu iese și câtă ușurare ar fi o lacrimă.
3: Bună seara!
1: Bună seara, domnule! Dar ce-ai întârziat așa?
3: E, cu treburile, nevastă! Băi, Ioane!
4: Da?
3: Ia blana asta și scutură afară, face lac aici.
4: Am înțeles, am
3: zis. Afară, am zis!
4: Afară!
3: Ia ascultați piforul, ha? Vă place?
1: Cum ar fi stând băieții noștri pe front?
3: Nu le mai purta tu grijă, că sunt tineri și voinici și li sângele cald.
1: Da, tu totdeauna găsești un bine.
3: Ba nu ai face ca tine. Când e frig, săracii, degere. Când e cald, săracii, se topesc.
1: Ție-ți vine a glumi, Florio.
3: Dar ce vrei să fac, să bocesc? E frig, na, e viscol. Văd, așa e datoria. Soare, ploaie, vânt, furtună, trebuie să-ți o faci. Și lasă să-și facă datoria față de țară. Asta le face cugetele mai drepte și le dă o mândrie bărbătească și cinstită care șade de bine oricui.
1: Dar sunt mamă, îi iubesc.
3: Să știi că și eu îi iubesc. Dar pentru mine s-au schimbat din copii în bărbați, în prietenuri, în tovarăși de muncă. Și îi iubesc ca pe prieten și ca pe tovarăși. Poți să-i trimit și la muncă și la datorie, oricât de grea ar fi. Fără să fie orbit de slăbiciune unei dragoste care vrea să o crotească și când nu e nevoie. Că-s voinici, zdravă, încă niște tauri. De ce să mă plâng?
1: Nu-ți pasă că băieții suferă?
3: Dar ce vrei să fac? Să deschid ușile și geamurile ca să simt și eu viscolul toată noaptea? Strașnic chiar încălzi pe băieți dârdăiala mea. Strașnic. Cred și eu că mai bine mi-ar părea să iam aici lângă mine. Dar ce să faci? Dacă așa-s vremurile, dacă trebuie să plece la luptă și să-și apere țara de dușmani, apoi asta e prima lor datorie.
2: Mă, Ioane, dar mulți a trebuit să atârne o haină în cui. Umbli încet, se vede, să nu te fărâmi.
0: E, am fost pe afară, Nicu. Treceau niște răniți.
1: Răniți de unde?
0: Păi, de pe front.
3: Asta înseamnă că se retrag ai noștri.
0: Păi așa spune ei, că se retrag.
3: Cine spune?
0: Răniți.
3: A, speriați cum sunt ei, sunt fel de fel. Nu vezi că asta e o prostie, că doar de o lună de zile se zbat nemții și nu pot pătrunde. Și nici n-au să pătrundă cu toate mașinăriile lor. Fiindcă ai noștri sunt întăriți și rezistă. Știu că luptă pentru țară și pentru drepturile poporului nostru. N-au putut dușmanii o lună de zile să străbată, crezi că reușesc acum? Ia, ia cătați-vă de treabă și n-aveți grijă. Ehe! Avem pază bună la graniți. Pe acolo, pe undeva, stau de strajă doi ofițeri și un sergent. Băieții noștri! Și mai sunt acum vreun milion ca dânsii, n-aveți nicio grijă. Asta e. Acum haide la culcare. Fugi, Anico, dă-te culcă. Fugi, fugi, fugi, că mor de somn.
2: Nu moare el, Ion, dar păi eu să mor.
0: Ia, haide, haide, haide.
2: Bună seara.
1: Bună seara.
3: Bună seara, bună seara. Of, prost lucru să fii înfundat așa de departe de oraș într-un sat ca asta. Nu e nicio veste. De atâta vreme nu mai avem habar cum merg lucrurile. Și la primăria asta nu vine nicio știre.
0: Să nu uit.
3: Spune-mi.
0: Să nu uit, Ungureanu a fost pe aici când l-ai dus la Saivani.
3: Iau-te, Ungureanu, Crășmaru?
0: Da, da, da, mă iscodea să afli cam ce gândești dumneata de el.
3: Ești?
0: Zicea că ar vrea să vie la dumneata.
3: Pentru?
0: Da, știu eu, că n-a fost chip să-i aflu rostul.
1: Și-o fi pus ochii pe vreun cal.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, aici nu întinde el mâna că frige urât. O fi vrând să se puie bine cu al de dumneavoastră. Că s-a deocheat urât de
3: ia
0: tot.
3: Ia să mă lase în pace, Ungureanu ăsta.
0: Dar păi, ca așa i-am spus și eu.
3: Toate ca toate, dar cu oameni ca el n-am chef de legat prietenie. Ha, Ioane.
0: Da.
3: Bine că m-am adus aminte. Mâine dimineață ia tu vreo trei oameni și îngroapă caia aceia morți.
0: Alții? Am mai îngropat vreo 8 săraci.
3: Au mai căzut trei acum pe seară. Fă tu asta mâine dimineață, că nu.

0: vreau să-i mai văd. Mi-a făcut așa de rău.
1: Bine, Coarifă.
0: De rău.
1: Altceva?
0: Păi, atâta, Ioane.
1: Apoi, noapte bună.
0: Noapte bună, Ioane. Mor căișorii săraci. Spline drumurile de ei.
1: Domnule Florea.
0: Ce, Ioane? De ce te-ai întors?
1: A venit iar Panaitu Mureanu.
0: Și ce vrea?
1: Vrea să vorbească cu dumneata.
0: Ce să vorbească cu mine?
1: Păi știu eu, deci că trebuie să vorbească numai decât.
0: Trebuie să aibă el mare nevoie de a veni pe asemenea vreme.
2: E, dar știi că asta e frumos. După ce te-a vorbit de rău pe unde a putut, mai are n-o să dea ochii cu tine.
1: Păi e obraz la Panaitu Mureanu.
0: Sunt curios să văd ce-i. Ia adră încoace.
1: Da.
2: Nu, eu plec, nu țin deloc să văd.
0: Bine, bine, duceți-vă, lăsați-mă singur cu Ungureanu. Ioane,
3: da.
0: Spune să intre.
3: Am înțeles. Bună seara, domnule Florea.
0: Bună seara, Ungurene.
3: Mă iertați dacă vin la vremea asta.
0: Nu, nu face nimic, de ce?
3: Apoi, nu-i prea bine.
0: E, nu-ți mai merg afacerile?
3: A, nu, nu-i vorba de afacerile mele. E vorba de toți.
0: Care toți?
3: Noi toți,
0: e,
3: satul.
0: E, dar de când a început să te doare pe tine inima de sat? Foci, mă, că mă minunez, mă. Te-ai vărât tu printre opincari? Vă să zic că boieria ta s-a dus. Ce mai fi și asta?
3: Vă bateți joc de mine, domnule Florea.
0: Va bine că nu mi-o mai bate. Și numele cui zici tu că vii?
3: Vin pentru sat.
0: Stai, mă, nu mă lua așa de repede. Vii pentru sat? Tu? E, hotărât lucru, noaptea asta o să se petreacă un lucru mare. Și ce vrei tu pentru sat?
3: Păi dacă dumneavoastră mă luați așa, eu nici nu știu ce să mai spun. Ca și când omul numai la el se gândește.
0: Ia, lasă-o încurcată și spune-mi de ce ai venit.
3: Ne-am gândit cu oamenii din sat ca să schimbăm și noi primarul, dacă se schimbă stăpânirea.
0: Ce stăpânire?
3: Adică dacă vin nemții.
0: Așa.
3: Păi nu-i război și încă mondial.
0: Dar cine v-a spus vouă că vin nemții? Și tu vorbești în numele oamenilor? Al satului?
3: Așa se aude, domnule Florea.
0: Mă, băiete, dacă ai de spus ceva ca oamenii, bine, dacă nu, cu mine nu mai stai de vorbă, să știi. Mie nu-mi vii cu năzărele aici, cu...
3: Păi de ce-i năzăreală, domnule Florea?
0: Păi da, să știi că asta îmi place. De ce-i năzăreală, auzi? Păi nu vezi că toată țara asta s-a ridicat ca un singur om ca să-și apere drepturile?
3: Și dumneavoastră, n-ați văzut câtă lume fuge de frica tunurilor?
0: A, păi dacă te împotrivești la oamenii care fug, ne-am înțeles. N-aveți minte nici de două parale. Uite așa vă puneți și zgândăriți lumea. Faceți oamenii să-și lase casa și pământul și să fugă de groază.
3: Știu, știu și tocmai de aceea venisem la dumneavoastră. Să ne dați un sfat.
0: Ia spune.
3: Cam pe cine să alegem primar dacă o să întoarce frontul? Ca om cu multă carte la școli înalte, aveți cuvânt greu în sat.
0: Dar primarul ăsta nu-i bun? De ce vă trebuie altul?
3: Cum nu? Dar să nu se zică, știți și dumneavoastră, că el a fost cu stăpânirea noastră. E mai bine să fie altul.
0: Cum văd eu, ții mult să fii primar.
3: Eu, domnule Flore.
0: Păi de ce te ferești? Lasă-i să vie ăia pe care îi aștept și pe urmă îmi vorbi.
3: Păi vin, că se retrag ai noștri. Eu vă spun ce am văzut.
0: Uite ce ai văzut e treaba ta. Și să nu te mai prind cu vorbe de astea, că ai de face cu mine. Știu ce-i toată comedia asta. Te-a apucat dorul să fii primar.
3: Ba nu, domnule Flore.
0: Vârăți mințile în cap odată pentru totdeauna. Păi bine, mă, tocmai tu să fii primar.
3: Dar n-am spus-o că vreau, domnule Flore.
0: Uite că asta-ți mai lipsea. Forma și spui. Ia să scazi de treabă și să nu mai umbli cu șoldă. Ai înțeles?
3: Dar ce sunt de vină?
0: Dar cum nu ești de vină că învâri toată lumea în sperie cu prostiile astea? Păi voi vă dați seama ce ticăloșie e asta? A? Nu v-ar fi rușine obrazului să nu te mai aud că se întâmplă urât, auzi?
3: Bine, domnule Flore.
0: Și pe mine să mă lăsați în pace. Asta e scurt, scurt de tot.
3: Apoi, noapte bună.
0: Noapte bună.
3: Noapte bună, domnule.
0: Noapte bună, noapte bună. Bună seara. Auzi, poftim, primar, Ecaterino, ia vino în coace.
2: Da?
0: Ia-o, vino ca să auzi una bună.
2: Da, ce?
0: Știi ce voia Ungureanu? Mm. Să-l ajut eu să se aleagă primar, auzi.
2: Tu să-l ajut?
0: Eu.
2: Ce obrăznici?
0: Auzi, Ungureanu primar, unul care a fost prins cu furtișaguri, vrea să se aleagă primar. Auzi, Ecaterino, ce-i trece prin minte potlogarul ăsta?
2: Și nu l-ai repezit?
0: Ba bine că nu, auzi, să nu-l repet. Dar ar fi trebuit? Nu, zău. Trebuia să-l las să văd până unde ajunge el, până unde merge cu obrăznicia, că-i viclean de altfel și că a venit pentru interesele satului.
2: Ungureanu!
0: Da, să-l fi văzut cum căuta să mă convingă că vin nemți, auzi.
2: De cine mai știe?
0: Nu ai fi căzând și tu în doaga lui Ungureanu?
3: Dar ce dracu, ne-ar fi și nouă rușine după ce le ținem piept voinicește să dăm înapoi.
2: Dar nemții au tunuri multe.
0: E adevărat, așa ziceam și eu, dar mașinile nu fac mare lucru. Sufletul face mai mult. Avea dreptate Mircea al nostru, să știi că avea dreptate. Războiul se face cu sufletul. Avea dreptate. Carnea se prăvale sub toarsură de glonți pentru năruirea sufletului. Nu s-au inventat încă mașini.
4: Domnule Vore, bucurie mare, mare. Trageți berneaua la fereastră.
0: Dar ce-i oare, ce?
4: Bucurie mare. Auziți? Cine-i? Găci, cine-i?
5: Cine? Sărut mâna.
2: Andrei! Andrei, puiul mamei,
5: Mamă.
2: Mi-a zis inima de bucurie. Dar cum ai venit, Flăcău, mami?
5: Uite, am venit. Bună seara, tată.
0: Bună seara, măi, Flăcău.
2: Andrei, cât stai la noi? Ai căpătat cumva vreun concediu?
5: Nu, mamă, sunt întreacă numai.
2: Cum? Deci, iar?
5: Ce să fac, mamă? Sunt bucuros și de atât. Ioane!
4: Da.
5: Fii bun, te rog, și vezi de calul meu.
4: Da, am înțeles.
5: Stai pe afară și ascultă spre sat. S-a mai liniștit vremea și se aude. Cum s-o simți ceva mișcare în vede veste, auzi? Ia să mă bine.
4: De ce-i miloase rău?
5: Fă ce spun eu.
4: Bine, domnul Andrei, bine.
5: Iertați-mă, era vorba de cal. Trebuie să-l îngrijesc, altfel e greu.
2: Nu vine să cred, Andrei. Nu vine să cred că pleci așa de repede.
0: De ce atâta grabă, măi, băiete, măi, nici eu nu înțeleg.
2: De ce? Chiar acum să plece?
5: Da, în noaptea asta.
0: Dar unde ți-e regimentul?
5: Astă seară l-am lăsat la Cornești.
0: La Cornești?
2: Nu, voi sunteți pe front? Vă retrageți?
5: Nu, schimbăm poziția.
2: Și asta nu-i retragere?
5: Nu, mamă, trece cât un regiment la rezervă și vin altele pe sector, pe front.
2: Nu-i retragere.
5: Nu.
2: Spune-mi.
0: Dar nu-ți spune, băiatul, cel mai sâcâi și tot. Dacă nu spune, nu spune.
2: Spune-mi drept, Andrei, spune-mi drept. E vorba să vie dușmanii?
5: Nu, mamă, cum să vie?
6: Bună seara, domnul Andrei, bine ai mai venit pe la noi.
5: Bine te-am găsit, Anico.
0: Dar lung ți-a fost somn, Anico.
6: Păi nu cumva era să-l las să plece și să nu-l văd?
5: Vasile, al tău e bine, Anico.
6: L-ai întâlnit?
2: Auzi. Pe unde l-ai văzut?
5: Pe muntele Crâncenii, ne învălmășisem cu nemții la baionetă.
0: Dar ce căuta Vasile tocmai pe acolo?
5: Venise cu o companie din regimentul lui ca ajutor și era șeful unei patrule de recunoaștere. Auzise lupta, venise să vadă cei și a dat și el o mână de ajutor. Mi-a scăpat viața.
6: Va să zic că nu l-am făcut eu degeaba. Pe Vasile.
5: A fost avansat pentru asta și decorat.
2: Băiatul mami. Nu se termină odată războiul ăsta. Să vă văd iar acasă.
5: Cine n-ar fi bucuros, mamă?
2: Să mă duc să fac pachetele pentru drum.
6: Hai să vă ajut și eu, vă ajut.
5: Va să zic că rămâneți aici, tată. Nu vă retrageți dincolo peste Siret? Nu v-a ajuns aici niciun comunicat, niciun jurnal, nici o știre măcar.
3: Dar ce? Stăm așa de rău?
5: Pentru moment, da.
3: Dar cum se poate, măi, băiatul meu? Aici frontul de drum de zile e în același loc.
5: Nemții au pătruns în țară.
3: Pe unde?
5: Au trecut Dunărea la Zimnicea.
3: Dar îi dătusem înapoi. Era vorba de lupte mari.
5: Au revenit și au străpuns liniile noastre.
3: Păi, sunt năuc. Păi să zic că e adevărat. Și or să vină și aici, în satul ăsta, și aici, în casa mea, stăpâni. Dar e îngrozitor.
5: Au mai fost ei mulți de ăștia care au venit peste noi și totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușie ca pasărea Phoenix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să o tai din rădăcină și crește la loc.
3: Frumos vorbește. Discursuri. Ca astea s-a știut la noi. Care de mai care? Liberali sau conservatori s-au întrecut în vorbe. Și cu ce ne-am ales din asta?
5: Tată.
3: Armata-i fără haine, fără muniții. Vorbele politicienilor au amețit oamenii.
5: Idealul armatei noastre de plugar nu e idealul din Parlament. E mult mai simplu și mult mai cinstit. E să dea peste cap dușmanul care a pătruns în țară. Să apere hotarele patriei.
3: Ideal să te pună față în față cu armată dotată cu cel mai modern armament. Ideal e să te trimită carne de tun. Știam că o să ajungem aici. Mi-o spunea creierul limpede. Dar o ambiție de român mă făcea să nu-i dau crezare, să nădăjduiesc într-o providență pe care nici nu aveam niciun drept să o aștept.
5: Ești nedrept, tata. În amărăciunea dumitale ești nedrept. Mi se pare că uiți ce lupte a dat neamul ăsta pentru libertate. Trebuie să rezistăm, tată. De ce taci? Te descurajează o înfrângere? Războaiele nu sunt alcătuite doar din victorii. Pentru noi e o retragere de moment. Ne vom retrage, vom recuciri ce am pierdut.
3: Nu știu. E în mine o fierbere cumplită. Gândul ăsta că peste câteva zile, mâine poate, voi depinde de alții, de unii care vin în țara mea, pe pământul meu, fără niciun drept. Gândul ăsta mă nebunește. Mâine, mâine, mâine. Andrei, ce are să fie mâine?
5: Du-te. Să nu te găsească nemții aici, tata.
3: Ce să fac?
5: Să pleci.
3: Unde?
5: Peste Siret.
3: Și pământul? Paragină? Ori pe mâini străine?
5: Dar o să te reîntorci.
3: Să-mi părăsesc eu pământul? Eu? Dar eu sunt copilul acestui pământ. Mi-a hrănit pieptul, avurul brazdei lui calde, mi-a limpezit și mi-a agerit ochiul zarea și fumurile. Rodul lui m-a nutrit, cântecul lui m-a legănat. Lanțuri uriașe sunt între inima mea și inima lui.
1: Andrei,
5: da?
1: Domnul Andrei, se aud împușcături despre partea sa.
5: Am auzit, Ioane, calul e închingat?
1: Da, da.
5: Are frâul în cap?
1: Ei l-am pus.
5: Eu am să plec prin țarnă.
1: Mai gândi pe drum.
5: Nu merge calul bine, se sperie de cai morți. Portița e deschisă?
1: Nu, dar o deschid eu acum.
3: Caterina nu mai vine. Fugi, Ioane. Ioane, fugi de deschide portița, că vine îndată și Andrei.
1: Am înțeles, am înțeles.
5: Nu-i spune mai că nimic, se sperie. Bine, tată, o să că vine. Gata? Ați auzit niște împușcături?
2: Soldați beți, probabil.
5: Da, ei tragă așa, fără niciun rost. Mamă, eu plec. E târziu și mi-e să nu se pornească viscolul iarnă.
2: Mai stai, Andrei, mai stai, nu pleca.
3: Ecaterino.
2: Bine, dar aproape nu l-am văzut. Andrei, te rog, eu foarte mult, mai stai, dragă.
5: Mamă, că o să se termine și lupta asta și am să mă întorc. Am să mă întorc odată cu Victoria.
7: Uite pachetul, domnul Andrei.
5: Da, mulțumesc, mulțumesc, da, Danica. Apoi mă duc.
2: Andrei, spune că mai vii.
5: Viu, mamă, și cât mai curând.
2: Dragul mami,
1: calul-i gata.
2: Calul-i
1: să aud glasuri pe șosea, repede, domnul Andrei.
5: Să rup mâna, rămâneți cu bine.
1: Să mergem, domnul Andrei.
5: Rămâneți cu bine.

0: Ce este? Florea, ce este? De ce trag mereu? Dacă... Dacă...
1: Hai, hai, du-te și te culcă. Du-te și te culcă.
0: Ce afară, Ioane? Ce afară? Andrei... Andrei a plecat?
2: Da, a plecat.
0: Eu fi fric, băiatule, pe cal. Tu, Ioane, trebuie să-i spui să dea, să dea în galop, să se încălzească.
2: Da, da, domnule Cătălin, chiar așa a făcut.
0: Bine, bine, foarte bine. Bună seara. Haide, Nicu, haide, Nicu. Merg la culcare.
1: Ce-a fost?
2: Au tras după el.
1: Au tras după el? Și?
2: A cutit creasta, a intrat în băgăuna hacului și a scăpat.
1: A scăpat?
2: Păi, cum era să-l atingă? Nici nu se vedea de pe cal. Strașnic, mai călărește.
1: Și mâine? Ce o să fie mâine, Ioane? Ce o să fie mâine?

0: Dar unde ai fost până acum, domnul Flora? E misul nopții.
1: Că la Sărivana, Nico.
0: Vorba e, acum mănânci?
1: Dă-i Caterinei să mănânci, eu n-am chef de mâncat acum.
0: Păi dacă n-am mâncat până acum, nu cred să mai mănânci.
1: Tu întreabă.
0: E, mică e stricat somnul, că poate o fi adormit.
2: De ce s-a culcat?
0: Mai adineaură am lăsat-o întinsă așa îmbrăcată. Luase de mai citea scrisoarea aceea de la domnul Andrei.
1: Aha, minune de el.
0: Chiar minune. Nu mă dumiresc eu cum de-a putut ajunge scrisoarea aceea până aici.
1: Norocul e Caterinei, altfel cine știe de n-ar fi procesul iala. Să o ia iar pe plâns ca acum vreo două luni.
0: E, nu mai cred.
1: Ba, eu cred al dracului. Păi nu-ți aduce aminte ce mai plângea?
0: Știu, dar de când au venit nemții, parcă-i alta. Am tărit-o necazul.
1: Și zici că citesc scrisoarea lui Andrei?
0: Da.
1: O citește în șir de când a venit. Trebuie să o fi învățat pe de rost. Păcat că n-a scris și Mircea. Mai tare-i lăsător băiatul acela. Parcă n-ar fi frați.
0: O fi scris și el, dar nu fi ajuns.
1: Era el aici la doi pași și tot nu scria. Dar păi, de pe unde o fi acum? Așa e felul lui. Ce ar fi să scrie și el două, trei rânduri? Să știm și noi cum o duce cu sănătatea.
0: Păi scrie domnul Andrei și de dânsul.
1: E altceva. În sfârșit, o scrie, nu scrie, să fie și el sănătos acolo. Ion s-a culcat?
0: Ion? Păi n-a fost cu dumneata?
1: Ion?
0: Da.
1: Nu. Dar de ce? Spunea că vine cu mine?
0: A spus că pleacă la Săivane și am crezut că ați fost vorbiți.
1: Vorbiți de ce?
0: Să vă întâlniți la Săivane.
1: Păi când a plecat?
0: Mai la un ceas după ce ai plecat dumneata.
1: Și spunea că vine la Săivane?
0: Păi da, așa spunea și nu l-ai văzut?
1: Nu, se vede că au fi venit după mine. Și pe jos, pe jos a plecat.
0: Păi de unde să știu eu? Dar de ce întreb?
1: Nimic așa.
3: Bună seara.
1: Bună seara, Ioane. De unde ai fost?
3: Pe la Săivane.
0: Și domnul Flore a fost pe la Săivane.
3: Da. Ai fost dumneata pe acolo?
1: Da.
3: Se vede că nu ne-am întâlnit.
1: Era întuneric.
3: Da, grozav de întuneric. Îți zbârdești de lenoc, nu alta.
1: Așa e.
3: Da, când ai plecat dumneata de acolo?
1: Păi mai de mult, că am trecut și pe la Șuri.
3: Pe la care? Cele din deal?
1: Da.
3: Ori cele din coastă?
1: Ba, cele din coastă, așa e. Eram cu capul în altă parte, iartă-mă, te rog. Tu acu ai trecut pe la Săivane?
3: Da.
1: Ioane?
3: Da. Da, domnule Flore.
1: Portița ai închis-o?
3: Nu.
0: Păi de ce n-ai închis-o?
3: E ca să întreb tu, Anicu.
0: Păi cum să o lași deschisă?
3: Ce te amestești tu? Așa-i porunca.
1: Aveam ordini de la straja nemțească, dar au început să vie ordinele și de pe la noi. Probabil că încep să mi se arate prietenii.
3: M-aș prinde pe ce vrei că aici e mâna primarului, al lui Ungurean.
0: Nici vor.
1: O fi având și el ordine de dat. De când s-a văzut primar, nu știe cum să-i mai mulțumească pe nemți.
3: Ordine?
1: Păi...
3: Scurmă râca, că l-ai ripezit cum l-ai ripezit. Asta-i. Și-ar face el și mai mult rău dacă ar putea. Dar se vede că nu poate, că n-are de ce să mai lege.
0: Chiar așa-i, că vitele le-a luat.
3: Fânul și paiele le-a dus, grâul l-a luat.
1: A luat de la toți, nu numai de la mine.
3: Dar Nistor, cărșumarul, de ce a rămas cu tot întrețul?
1: Nici n-avea cât mine.
3: Dar nici vite n-avea.
1: Dar acum nici eu nu mai am vite. E, ce să mai vorbim? Las-o moarte. Las-o moarte că îmi fac sânge rău degeaba.
0: Chiar așa. E, ia să mă duc eu să mai învăț ce face focul în dormitor. Că s-o fi stins.
1: Bine, Anico, bine faci. Ioane.
3: Poruncă.
1: Ce-ai căutat tu la Săivane?
3: Eu?
1: Da.
3: Păi, m-am dus să văd și eu ce-i pe acolo. Dar de ce întrebi?
1: Așa. Ce fel de om e Hriste, Ioane?
3: Buharu?
1: Păi, da, adică...
3: Păi, da, adică de ce fel de om?
1: Păi,
3: de,
1: bă, întreb și eu.
3: Da,
1: întreb.
3: Eu ce să zic, de unde să știu? Adică spui și dumneata unde ai văzut că l-au bănuit nemții? Că el ar fi ăla care nu-i lasă să doarmă liniștit?
1: Da, întreb și eu așa, ce să...
3: Ne. Parcă cine știe sufletul omului. Dar eu n-am ce zice de el. E om de drobucat.
1: Da, își face slujbă, e om liniștit. Decât, vezi tu, are niște ochi, nu știu cum.
3: Nu, așa e uitătura lui. Uitătură de om lăcăjit.
1: Mai degrabă uitătură de câine încolțit.
3: O fi și așa. Dar altfel nu-i om rău săracu.
1: Na, ție nu s-a trecut prin cap niciodată.
3: Păi, parcă știu eu de ce-i vorba.
1: Nu știi. Ea cu ticăloși ăștia străini care au venit în sat. Acum, tu nu vezi că pierd soldații lor din sat?
3: Am auzit și eu. Dar ce are a face Hristea și cu ei?
1: Mă, prea pierd mulți, mă.
3: ori fi fugim și ei pe acasă.
2: Da, bine, mă, fuge unul, doi, dar așa, în fiecare noapte câte unul și tot ofițeri din aia răi, din aia care ne-a luat tot grâul, carnea, ultima bucătură de la gura copiilor.
3: Mai o fi chipzuiala lor.
2: Pe dracu, chipzuiala, chipzuiala să fugă cu arme și cu cartușe.
3: E, că n-or fuge cu mâna goală să-i strângă ai noștri de pe drumuri, ori să le pui potera piele pe băț.
2: Potera?
3: Potera românească. Cei din munți, soldați.
2: Aha, zi potera românească.
3: Da.
2: Și aș pune rămășac pe ce vrei, că nu-s mai mulți de 2-3 dezertori în potera asta.
3: Dar nu-s dezertori.
2: Dar ce-s? Soldați? Dar soldații sunt dincolo, la tranșee, nu în păduri ca hoții.
3: E, păi dar nu stau ei de jaf, domnule Florea. Stau de inimă rea. Că nu-i nimeni nebun să umble pe coclauri și să colinde codri pe o vreme ca asta.
2: Aha. Și tu de ce le ții așa parte?
3: Păi spun și eu ce am auzit de la oameni, nu că le țin parte.
2: Dar dacă or fi povești toate astea?
3: Ei, or fi, de... că oamenii pe vreme de iarnă și de război scornesc mult.
2: Și atunci cum rămâne cu potera? Vânt! De ce adică să dispară atâția nemți cu arme, cu tot?
0: Mă, trebuie să fie ceva la mijloc aici.
3: De, o fi coale.
2: Da, dar gloaba noi o să o plătim.
3: Plătească cu cine vrea.
2: Dar cine vrea să înfunde pușcăria pentru Hristea, mă? O să fie împușcat ca un câine. Cine? Și pentru ce, mă rog? Din un boar oarecare șterge urma unui neamț ca să se răzbune pe cele două palme care le-a dat un Feldwebel?
3: Păi, chiar așa să fie. Crezi că pe dumneata o să te ia?
2: N-or să mai ia. N-or să mai ia. Și știi de ce? Pentru că-s Florea Mătăsoșanu.
3: Dar te știu toți, om cumpătat?
2: Dar nu e vorba de mine, mă. E vorba de atâția care pot să o pățească. Nemții se vor răzbuna pe tot satul. Și pentru ce? Fiindcă un boar a încasat două palme.
3: Domnul Florea, două palme, dacă ar fi de la tata ori de la mama, aș zice că e natural. Dar le-a dat un străin și nu se cade. Când ai îngrămădit câinele într-un colț, să nu-l mai bați, că nu-i lucru curat. Cât de oropsit o fi, te mușcă, fiindcă mare încotro.
2: Bine, muște, dar să nu plătească altul pentru el.
3: Se cheamă că a fost vrednic și și-a spălat rușinea. Ceilalți, că nu-i unul în sat afară de dumneata să nu fi mâncat palme. Ceilalți să sufere, că n-au avut curajul.
2: Nu cumva ai pus la inimă două palme date de o bestie de Feldwebel? Ești un om în toată firea.
3: Voi fi eu, dar de 3 luni de zile mă ard. Mă ard obrajii. Sunt obraj de un bătrân,
2: Ioane.
3: Nu mi-a ieșit în cale niciodată că...
2: Că ce? Ai fi...
3: Da.
2: Mă, ai fi tu în stare să te răzbun pentru asta?
3: S-a ieftinit viața și cinstea-i scumpă.
2: Nu te mai recunosc, Ioane. Te-ai îndârjit rău în ultima vreme.
3: Îți câine bătrân. Cât mă bate stăpânul, mă pun jos ori fug. Dar străinul numai cât mi-arată bățul și-mi vede colții. Războiul ăsta m-a învățat multe. De ne-mi vedea odată țara curățată de străini. De asta trebuie să luptăm și acolo pe front și aici, în spatele frontului, fiecare cum poate.
2: Vreau să zic că de ce umbli tu nopți în șir spre Saivane? Ce vrei să faci?
3: Ce să mai vorbim?
2: Ioane, tu în seara asta n-ai fost la Saivane?
3: Nu.
2: Atunci ești înțeles cu boarul.
3: Păi uneori mă duc și pe acolo.
2: Și atunci probabil că el se duce la pândă, nu? Hai mă, spune drept, mă. Boarul a ucis vreo patrula nemților.
3: El nu.
2: El nu? Cum el nu? Atunci cine?
3: Păi e, n-a fost numai boarul ropsit.
2: Știu, a fost tot satul.
3: Apoi satul...
2: Atunci tu, Ioane, tu. Și unde i-ai ascuns?
3: I-am aruncat în fântâna vetrii.
2: M-ai încremenit, Ioane. Și înțeleg să te răzbun pe cel care te-a pălmuit.
3: Toți îți devină.
2: Mă, dar poate erau oameni însurat, mă, oameni cu copii.
3: Și eu sunt.
2: Poate unii erau oameni liniștiți și de treabă.
3: Nu se vede. toți străini. Și au venit în țara noastră să ne oropsească, să ne umoare copiii.
0: Lore, văd unul care se tot învârte pe lângă casă.
1: Unde, Caterino?
0: Uite, vin încoace lângă poartă.
3: O fi vreun neamț.
0: Nu, nu, nu pare. Parcă pândește ceva, o fi vreun coț.
3: O fi pândind. Ies, ies, mă duc eu să văd.
1: Ioane, lasă că mă duc eu.
3: Da, nu, nu se poate.
1: Înțelege ce spun odată.
3: Păi tocmai că înțeleg. Îmi pare rău, dar vreau să-l văd la față și îndată mă întorc. Mă întorc îndată.
1: Ascultă, tu nu erai culcată?
0: Păi nu, vezi bine. Dar tu? Ce ai? Ce-i cu tine? Ești așa de schimbat la față?
1: N-am nimic, nimic.
0: Dar nici n-ai mâncat. Ce?
1: Nimic, mă, nimic. Poate puțin oboseală, ce vrei, nervii. Am umblat prea mult prin frig și apoi mi-a făcut rău să Ivanele când le-am văzut în ce hal au ajuns.
0: Ei, nu-i nimic. Fă-te și tu că nu le bagi în seamă. O să refacem tot în jurul nostru, pe temelii mai drepte.
1: Nu cred. Nu mai cred nimic.
0: Tu nu mai crezi?
1: Nu mai cred. Asta rămâne așa ca un vis frumos și care îți îngălzește sufletul tot mai rău.
0: Doamne, doamne, nu te mai recunosc, Florea, ce cu tine? Cum, ce ușor te decepționezi așa. Dar nu vezi tu că românii noștri nu pot suferi robia? Uite, ia toate veștile pe care le avem din preajmă. Și hai să vezi. Da, da, da, da. Sunt, e drept, sunt unii care se dau la o parte, să nu poarte greu războiul.
1: Sunt destui, lasă.
0: Nu, nu uita însă că tot ce a fost mai vrednic și mai bun e pe front. Dar și din cei rămași. Sunt destui care merg la o moarte posibilă, nu? O moarte sigură. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru dragostea de țară, nu?
1: De aici, de la noi?
0: Da, da, da, da, da, da. Păi tu nu știi că chiar patrulele dușmanilor și chiar mulți. Da, da, da, da, este o mână la mijloc. E așa?
1: Desigur. Și?
0: Și, și, asta e... E și asta o împlinire a datoriei, nu?
1: Distrugând o ființă care nu știe că o pândește.
0: Scutind țara ta de încă un dușman.
1: Războiul, să știi că se poartă pe față.
0: Hai, nu te mai ameți cu vorbe, Flore. Asta e adevărata datorie. Să distrugi ceea ce îți primejduiește țara. Chit că îți pui direct viața în joc. Și să nu-ți mai păstrezi nici cea mai mică portiță de scăpare.
4: Hai din gândă! E doar că-mi s-o-i trezni ura și mâna!
0: Cine?
1: Dar ce este? Primarul?
3: Păi dumnealui! Dumnealui pândea pe la gard!
0: Bravo, domnule Ungureanu, bravo!
1: Ce pânde?
5: Dar nu e adevărat, nu pândeam.
3: Dar atunci ce-ai fugit când m-ai zărit, ai? Pândești la gard ca hoț!
1: Lasă, Ioane, Ioane, înțelege-o, dar te lasă!
3: Că nu încă pe el, pe mâinile mele, să-l primăresc eu!
5: De asta îți dai seama cu cine vorbești!
3: Puh! Păi n-ai să ieși tu de aici.
1: Ioane, te rog, taci odată,
3: da, da,
1: te rog.
3: Da, tac, tac, tac, tac, că vorbesc eu mai pe urmă.
1: Ioane, cu ce vă putem servi, domnule primar?
5: Hai să vă spui, voiam să intru, dar nu îndrăzneam, fiindcă știam că e târziu și nu credeam că am să mă mai căsesc treaz.
1: Iată că m-ai găsit. Despre ce e vorba?
5: Am primit chiar astă seară un ordin de la comandamentul german.
1: Și ce mă privește pe mine?
5: Să vedeți de ce. Știți că au tot dispărut niște soldați germani.
1: E și?
5: Și trebuie să dăm vreo 20 de oameni drept garanție. Despre dumneavoastră să n-aveți grijă. Cu toate că așa se cere. Persoane mai de seamă. Știți, da, dacă mai dispar patrulele nemțești, oamenii ăștia...
1: Și ce vrei? Să mă dai pe mine drept garanție?
5: S-ar putea, tocmai pe dumneavoastră. Asta fac eu așa, ca să nu fie nevoie de dumneavoastră, domnule Flore.
0: Nu ți-e rușine? După ce ne-ai luat tot ce s-a putut lua de aici.
1: Caterino.
0: Pie, dar asta e nemaipomenit, dragul meu, nemaipomenit. În primul rând, cum nu-ți dai seama cât ești de caragios cu invenția asta cu care vrei să scapi?
1: Caterino.
0: Pândeai, ba da, ba da, pândeai la gard ca un borfaș. Te-am văzut cu ochii mei.
5: Îmi pare rău.
0: Ei, asta este. Nu cumva mi-o faci acum pe jicnitul. Și bă, aerul ăsta de protecție din partea unui vânzător de țară le întrece pe toate.
5: Dacă dumneavoastră credeți, atunci, vă rog să mă lăsați să plec.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-ai să pleci până nu vei spune ce pândeai sub gardurile mele.
5: Dar nu pândeam, domnule Florea. De ce vă luați după vorbele lui Ion?
3: Vâneți mințele în cap, mă. Ce crezi că mă sperii?
1: Vă să zic că nu vrei să-mi spui ce căutai sub garduri, nu? Am înțeles acum.
2: Să știi că te previn. Ești primar al nemților. Bine. Dar să știi că dacă te mai prind odată că-ți calcă piciorul pe locurile astea, să știi că nu mai ești întreg de aici. Ai înțeles?
5: E, dar eu nu...
1: Lasă că o veni ea vremea când s-o întoarce ai noștri. Ai să vezi atunci ce a însemnat purtarea ta de acum.
2: Și acum, hai, marș. Pleacă. Pleacă, tărătură.
1: Pleacă.
5: Faceți rău.
1: Pleacă.
5: Faceți
1: să rău, nu te mai văd pe aici. Ce-ai zis?
6: Faceți rău.
1: Nu cumva vrei să-mi faci acum și morală de la fara, Ioane?
4: Haide, bă, haide.
7: Arde, arde, groză vie.
0: Ce arde, ce arde, Anico? Ia, ia să mă
7: ușor.
0: Vai, de mine, parcă arde tot satul.
7: Voi, voi, voi.
0: Dar ce-i asta?
2: Bate cineva.
0: Da, a bătut cineva la geam.
2: Nu se poate, Ioan abia a plecat. Ăsta e la geamul dinspre hambare. Cine să fie?
0: Să nu ieși dumneata afară. Lasă să vie Ioan.
1: Dar ce dracu, sunt copil, să văd eu ce e, să văd.
3: Mamă.
0: Glasul lui Mircea. Cine e acolo?
3: Eu, mamă.
1: Nu deschide, Caterina.
0: Și dai Mircea, n-auzi?
1: Dar ce să caute Mircea aici?
3: Deschideți.
0: Mircea.
3: Deschideți pe din dos.
0: Mircea. Anico, Anico, deschide. Dar deschide tu pe
1: din dos. Intră prin față, Mircea.
3: Nu. S-ar putea să fiu văzut. Că-i lumină.
0: Stai că deschid pe din dos. Stai.
1: Închide geamul, mă. Dar ce înseamnă toate astea?
0: Doamne, numai din nou fi făcut vreo prostie.
1: Ce prostie să fi făcut?
0: Să fi fugit de pe front.
1: Mircea?
3: Să-mi mâna.
0: Ce cu tine?
3: Să-mi mâna, mamă.
0: Mircea. Ce cu tine, Mircea? Bă, halul ăsta, ce cu tine?
3: Vă spui eu. Să-mi mâna, tată.
1: Mircea.
3: Oh, ce e cald de aici, la voi. De când am mai simțit eu căldura asta? Vă uitați la mine? Nu-s elegant, nu-i așa?
2: Dar nu înțeleg, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
3: Am fugit.
0: Tu? Marge.
2: Și unde? De unde ai fugit?
3: Din lagăr.
0: Care lagăr?
3: De la prizonieri.
0: Cum? Tu ai fost luat prizonier?
3: Da, da, mamă.
0: Și de cum asta?
3: Între Brăila și Siret.
0: E tu copil, Anico. Anico, dă-i repede ceva de mâncare. Stai, tu trebuie să ții și alte haine.
3: Da.
0: Vai, ce hal ești, dragul mami. Anico, tu te și vezi.
7: Mă duc, mă duc, mă duc.
3: Ce cald e aici la voi. Mamă, dar știu voi prin câte am trecut și ce bine e că n-aveți nemți în casă. Dar ce-i cu focul din sat? Unde arde?
0: Cine știe? Parcă pe la școală sau pe lângă școală.
3: Păi pe acolo e și casa lui Petru al Vădanei.
2: Da, de ce? Da.
3: Păi Petru m-a ajutat să fug. Chiar cu el am și venit. Și el s-a dus acum să-și vadă casa.
2: Ce ar fi să se fie prins tocmai casa lui?
0: Cum? Săracu!
2: Dar nu cred. Prea e mică și vâlvătaia asta e prea mare.
3: Da, dar casa lui e învelită cu stuf.
0: Vă, ar fi groaznic. Groaznic. Și zici că Petru te-a ajutat să fugi?
3: Da.
0: Care Petru ăsta? Băitanul ăla, domnul așezat, așa, rușinos. Ginerile lui Căpriță, nu? Da, dar el e bărbatul, Casandru.
3: Da. Bun băiat și curajos. Grozav de bine s-a purtat. Am fost împreună pe toate coclaurile de 2 săptămâni de când am scăpat. Și pe el îl prinsese odată cu mine lângă Brăila, între bălți. Și ne-au dus în lagăr. Am avut noroc. Nu ne-au dus în Germania, că nu mai scăpam așa ușor.
2: Păi, dar cum a scăpat?
3: Petru să trăiască. A ucis o santinelă.
2: Petru? Da. Omul ăla liniștit?
3: Da, s-a îmbrăcat cu mantaua neamțului, s-a pus el de sentinelă, pe când eu tăiam sârmele gardului.
0: Și alte sentinele nu erau?
3: Teba erau, dar alesesem o vreme de pâclă deasă, că altfel n-ar fi fost chip. Și am plecat. Acum, știi, mamă, ce bine e aici, ce bine e aici.
2: Dar Petru unde e? În sat?
3: Da, s-a dus pe acasă.
2: Dacă dă acolo de vreun neamț?
3: Nenorocul neamțului, că nu mai scapă viu din ghearele lui Petru. Te miri, tata?
2: Nu știu din ce alată aș fi făcut eu. Nu știu. Nu că n-aș fi în stare. Mă indignează nedreptatea, dar nu mă simt în stare să fac ce povestiți voi. Nu mă simt.
0: Nici nu-i nevoie, nu-i nevoie. Suntei destul în stare. Dar să știi că dacă Petru dă cu ochii de nemți, nevastă sa are tare urâte purtări. Își face de cap cu soldații nemți.
3: Casandra?
0: Da, da.
3: Nu mai spun. Și el, săracul, vorbea de nevastă sa ca de o floare.
0: Dacă i s-a prins și casa...
2: Apoi când se abat relele, se abate nu numai unul, dar aflăm noi îndată când se întoarce Ion din sat.
3: Dar de Vasilea lor
6: Au mai aflat ceva?
8: E așa de greu acum de aflat. Numai noi am avut noroc să primim o scrisoare de la Andrei.
6: Da? Dar cum s-a făcut minunea asta?
1: Păi așa am zis și eu, minune. Și vezi, Caterino, ce mai pui de Lelei și Andrei. Scria că Mircea e bine, că s-au întâlnit, că nu mai știu ce. Și când colo, uite, Mircea prizonier. E adevărat că v-ați întâlnit?
6: Da, de unde? Așa face Andrei totdeauna. Știe el că eu nu mă dau un brânci cu scrisul și caută să mă înlocuiască.
8: Știi că s-a bătut pe aici? Chiar în seara când au venit nemții.
6: Știu, am aflat de la un prieten de-a lui din regiment. Dar era să o pățească urât?
8: De ce? Cum?
6: Ei, 5 zile a rătăcit până a dat de urma regimentului. Erau să-l prindă dușmanii. I-au împușcat calul. A stat o zi întreagă ascuns în niște trestii în baltă. Și a trebuit să treacă prin liniile inamice. A scăpat bine, a avut noroc. S-a ales numai cu o ștersătură de glonț la picior.
2: N-a scris nimic din toate astea.
8: E, lasă mai bine, mai bine să le aflăm așa.
6: Mamă, mi-e foame.
8: O fi trebuit să facă focul, dragă mami. Așteaptă și tu puțin.
1: Lasă că o să te odihnești tu bine de tot.
6: Da, cred.
1: Și poate o avea norocul de nor veni nemții în cantonament câteva vreme. Așa că vei avea o liniște completă.
6: Ce bine ar fi să nu mă mai ascund atâta.
8: E, totuși trebuie să fii prudent.
6: Da, asta o știu și eu.
8: Și Petru Vădani, unde rămâne?
6: Ce să rămâi? El pleacă înainte.
1: Și tu pleci cu el?
6: Da, aș pleca și eu, dar nu știu.
8: Cum? Să rămâi tot timpul aici?
6: Da, știu eu.
8: Și de... dacă te prinde?
6: De asta n-am eu grijă. Îmi durez o ascunzătoare de nu mă mai găsește nici dracu.
8: Și atunci... lipsești de la datoria ta?
6: Mamă, dar lipsesc din clipa în care am fost la prizonier și... asta nu-i vina mea. Dar ce, vă supără că rămân?
8: Nu, eu mă bucur că ești lângă noi. Dar n-aș vrea să ți se întâmple cine știe ce ești. Mai ales... vezi tu, dragul meu, n-aș vrea să fii vreodată acuzat că nu ți-ai făcut datoria toată.
6: Dar cine poate să-mi reproșeze? Eram prizonier și dacă mi-am riscat viața fugind din lagăr, am făcut-o știind că vin aici, lângă voi, acasă. Să plec din nou pe front?
8: Firește.
6: Și mamă, știi tu ce înseamnă să treci prin liniile de foc?
8: Andrei, zici că a trecut?
6: Andrei, cred și eu că a trecut.
8: El cum a putut trece?
6: Păi, mamă, atunci nu era un front format cum e acum. Eu contez ca prizonier. Cui ce-i pasă unde sunt?
8: Și atunci, nu te mai numeri ca ostaș?
6: Desigur.
2: Dar cum spui tu vorba asta, mă? Tu?
6: Tata.
2: Asta nu-i permis unui soldat, necum ții ofițer. Doar ești ofițer, dacă nu mă înșel.
6: Crezi că trebuie să-mi aduci aminte? Dar ce vrei să fac atunci? Să-mi vâr capul între rețelele nemțești? Ce să fac? Ce? Sunt 99 de posibilități să fiu prins și numai una să scap. Și dacă mă împușcă? Ori mă prind și mă întorc în cine știe ce la lagăr. Ar însemna că am fost netot, da.
8: Dar poate izbutești să treci din...
6: Poate, dar pentru poate ăsta... Nu las eu binele de aici.
1: Mult mai țip tu la binele de aici. Cam prea mult pentru vremurile astea.
6: Dar cum să nu țin? Ce mi-a folosit? De mi-am făcut datoria până acum. Ce?
8: Dar și Andrei s-a dus tot așa, nu? Ca să-și facă datoria. N-a așteptat vreo răsplată pentru asta.
6: Da, Andrei e un erou. E bine, eu nu-s.
1: Da. Se vede, Mircea. Se vede. Iluzia libertății tale prețuiește în capul tău mult mai mult decât libertatea reală. Nu mai zic a țării, zic a familiei tale, a tatălui tău și a mamei tale. Rămân aici. Bine, da. Ai toată libertatea pe care se vede că ai dorit-o.
6: Nu, tată. N-am dorit libertatea asta, cum zici dumneata, că înțeleg ce vrei să spui. Mi-era groază de prizonierat. Ți-o jur. Și am fugit de acolo când am putut. Cu destul risc, o știi. Dar nu mă mai pot întoarce. Mi s-au slăit puterile. Și trupești și sufletești.
9: V-am pregătit masa, domnule Mircea. Hai, Mircea, hai să mănânci.
6: Da.
1: Cine e acolo? Cine e acolo?
10: Eu, Petru. Bună seara, domnule Florea.
1: Bine venit, Petre. Mi-a spus tocmai Mircea că... și-ți mulțumesc și eu că l-a ajutat să scape. Ai fost pe acasă?
10: Fost.
1: Bun, dar... ce-a ars în sat?
10: Casa mea.
2: Casa ta? Cum? Cum de la foc?
10: Eu i-am dat foc.
2: Dar ce înseamnă asta?
10: Păcătoșenie omenească. Mi-e și rușine să mai spun.
2: Dar ce a fost, mai băiete?
10: Ce să fie? Ea se păcătoșise de tot, nevastă mea. Casa mea ajunsese han. Ba mai rău, azi unul, mâine altul. Poate că ați auzit și al de dumneavoastră, că pe câte am înțeles eu știa tot satul.
2: Și ce a fost acum?
10: Ei, ce să fie? M-am dus să-mi văd casa, că ce spun nu-i de rușine. Doream și eu de femeia mea și de fată. Parcă eu știam. Și când ajung, văd petrecani în casă. Petrecea cu nemții. Băuți, se vede că erau măscăroși. Întindeau mâna. Și nevastă mea râdea și era veselă. Și când am văzut asta, ce să spun, m-a încolțit un gând. Dar nu mă înduram, că mă gândeam la fată. Și mi se muiase inima de jale ei. Dar am avut noroc și am văzut-o intrând pe poartă, de sculță, pe gerul ăsta, cu cogea ulcior de vin. Tocmai pe ea o trimiteau săraca la miezul nopții să le aducă băutură. Și am vorbit cu ea și am îndreptat un coace. Pe urmă am legat ușa casei cu centironul. Am legat-o de nădejde, că ferestrele au fiare. Și am cărat paie împrejurul casei cât era de ajuns. Și am dat foc.
2: Și a ars tot.
10: Păi cum să nu ardă?
2: Și n-au scăpat cei dinăuntru?
10: Pe unde era să scape? Și apoi, și de-ar fi scăpat de foc, nu scăpau de mine.
2: Dar ce suflet aveți voi? De unde scoateți voi tăria asta, mai?
10: Năcazul o scoate. Și acum, iaca de ce am venit, să nu vă fie cu supărare.
2: Spune-mi.
10: V-aș ruga să vă îndurați să o țineți dumneavoastră pe fată cât o-i fi eu la război. Că poate mă întoarce și mă-i plăti și eu cum mai putea.
2: Firește, firește, Petre, firește, adu-o aici.
10: Păi la țața Anica.
2: Așa.
10: Am adus-o cu mine. Unde era să o las săraca? Că ea nu știe că a rămas orfană de acum încolo.
3: Bine ai venit, Petre.
10: Bine te-am găsit, moșioane. Dar ce te uiți așa la mine?
3: E adevărat că ai fost în sat? Că spun oamenii...
10: Fost.
3: Tu ai dat foc?
10: Eu, moșioane. Prea era de rușine.
3: Bine ai făcut, Petre.
10: Moșioane... Da... De Vasile. Știi?
3: Și... De când, Petre?
10: Mai o lună, pe dincolo de Brăila. Dacă mai avea zile, o merge și ți-o arăta, că am pus semn.
3: Dumnezeu să-l ierte.
2: Dar ce? Vasile.
10: Vasile.
2: Săracul de tine, Ioan. Și bietă, Nică.
3: Ei să nu-i spuneți că se prăpădește de jale.
10: Și nici lui Mircea să nu-i spuneți. Eu m-am tot ferit. El are suflet de femeie. Se întristează tare. Și îl iubea mult pe Vasile. Apoi mă duc și eu.
2: Unde te duci, Petre?
10: Înapoi la regiment.
2: Pe regimentul Pitingolo?
10: Păi, știu.
2: Știi tu cât e până la front?
10: Ajung eu.
2: Pe o iarnă ca asta?
10: Am dus eu și mai greu, domnule Florea.
2: Păi, dar cum ai să treci printre liniile inamice?
10: Oi vedea eu.
2: Mă, o să te prinde, mă, Petre. Gândește-te, te împușcă, mă.
10: Nu mă prindi. Și dacă mor prinde, tot cu moarte-s dator. Și viața n-am cumpărat-o. Apoi vă las cu bine. Și dumneata, moșioane, iartă-mă că ți-am vestit năcazul.
3: Apoi că e bine să vii de la un prieten. Că parcă ai mai luat și tu din trânsul. Drum bun, Petre.
10: Drum bun.
3: Apoi să mă duc și eu.
2: Unde duci, Ioane?
3: La Săivani. La pândă.
2: Numai eu stau în casă și nu fac nimic.

0: cine acolo?
1: Iată, schidea, Nico.
0: Dumneavoastră erați, domnul Cure. O să fac lampă mai mare, asta.
1: Lasă-și. Cine v-a pus să închideți toate ușile?
2: Păi dacă am văzut că trece miezul nopții și dumneata tot n-ai venit, am socotit că ai mas pe undeva.
1: Asta e. La fie ce-o fi, ușile trebuie lăsate deschise. Am spus odată și văd că nu vreți să înțelegeți.
2: Dar dacă ne-o pomeni odată cu cine știe ce jivin în casă, să nu zici că e vina mea.
1: Mă, nu vii destul că închid eu cu cheia la intrare când plec. Pentru ce obiceiul ăsta de a încuia ușe de ușe? De când cu frica asta?
2: Două femei singurele, cum să nu ne fie frică să stăm toată noaptea cu ușile vraiște?
1: Păi tu întotdeauna le găsești clenci la toate.
2: Le găsesc, cum să nu le găsesc? Că doar nu-i noapte să nu avem inspecții nemțești. Și pe Mircea trebuie să-l vestim totdeauna la vreme. Numai cu ușa din față, asta nu se poate. Dumitale, ți-e ușor să spui că vii la ziu, dar noi...
1: Vin la ziu, vin la ziu. Parcă n-are voie omul să întârzi.
2: Da, la urma urmei, sunt proastă eu că mă pun de pricină. Că doar nu sunt lucrurile mele și nici băiatul meu.
1: Ecaterina, unde e? Unde e? Doarme?
2: Așa, cred că s-a culcat de mult.
1: A lăsat lampa prinsă, se vede.
2: O fi lăsat-o. Mai aveți ceva cu mine?
1: Nu, nimic, somn ușor.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună. Nu dormea, Ecaterina?
3: M-a trezit vorba voastră. Dar unde ai fost până acum?
1: Pe la Saivane.
3: Iar la Saivane?
1: Ia.
3: Dar ce e acolo la Saivane ca să stai tu atâta? Uite, e trecut de 12.
1: Și ce?
3: Floreu, ce cu tine?
1: Ce vrei să-ți spun, femeie?
3: S-a mai întâmplat ceva?
1: Dar nu s-a întâmplat nimic. Ce să se întâmple?
3: Atunci de ce colinzi tu neștiu de nimeni? De ce ai stat până în vremea asta la Saivane?
1: Am avut puțină treabă.
3: Și nu vrei să te odihnești deloc?
1: Nu.
3: Nopțile toate le faci pe la Saivane. Zilele muncești ca un rob.
1: Du-te, te rog, du-te, te rog, du-te și te culcă, fiindcă trebuie să mă liniștesc și eu puțin.
3: De ce mai ai de făcut acum?
1: Îl aștept pe Ion.
3: Ion?
1: Da.
3: Iar s-a întors? Și unde l-ai întâlnit? La Saivane?
1: Da, la Saivane.
3: Și iar nu dormi? Nu ești așa, pentru ce? Ți-e frică să nu te ridice iar nemții?
1: No, acum de când am fost închis și umilit de ei, mi-a dispărut frica. Îmi pare rău că la răspândia asta mare am ales prea târziu drumul cel bun.
3: Care drum, frumos?
1: Drumul spre oameni, spre acțiune. Drumul pe care Ion sau Petru l-a ales de prima dată. Nici o dignă nu mai merită când ajunge cineva la vârsta mea și cade cum am căzut eu.
3: Hai, termin odată cu copilările astea. Pilărească și vinovată de moralizarea asta. Ca și demoralizarea care l-a adus pe Mircea unde l-a adus.
1: E da, la dezertare. În fața răspândiei trebuie să-ți birui la timp ezitările. Acum știu că nu există decât o singură alegere alături de ceilalți, chiar cu sacrificiul propriei tale vieți. Eu n-am fost în stare să ameninț, măcar deși m-au închis, mi-au batjocorit bătrânețea. După atâta chin, mi se pare că e o dezertare și o slăpiciune să nu acționez așa cum a făcut Ion.
3: Ion avea de răzbunat un copil, singurului copil.
1: Da, dar înainte de moartea lui Vasile?
3: E altă fire. Tu ai sufletul prea bun, prea iertător.
1: Da, nu-s iertător. Scrâșnește ura în mine. Nu pot apăsa pe trăgaciul puștii. Nopți întregi am stat la pândă. Zblestemat să nu pot plânge. Și mă năruiesc pe fiecare zi, pe fiecare clipă. Nimic nu mă ajută.
3: Stai.
1: De nicăieri, n-am o mângâiere. De nicăieri. De la Andrei nu mai am știri.
3: Bine, dar eu, Floreu.
1: Tu, Ecaterino, tu ești o femeie bună și tare, dreaptă și neiertătoare. Îmi spui vorbe bune și mă copleșești cu priviri pline de milă și de dispreț.
3: Pierzi mințile.
1: Unei slăbiciuni ca asta a mea îi trebuie fapte, nu vorbe. Că din vorbe și din lipsă de fapte s-au adunat atâta slăbiciune. Îmi trebuie un fapt, un singur fapt să-mi vie în ajutor. Spune, Caterino, oare dacă cei din munți, cei care luptă împotriva nemților, ar veni să-l roage pe Mircea să ia comanda, ce-ar face Mircea? Spune, tu ce crezi? S-ar putea să primească cinstea asta.
3: De ce să nu poată?
1: Spune, unul ca el care a greșit în felul lui de a fi, adică n-a greșit față de el, ci față de ceilalți, ar putea vreodată să repare, să se întoarcă?
3: Dacă își recunoaște greșeala?
1: Și-i destul? Tu crezi că e destul?
3: Da, cu voință.
1: Dar dacă nu e voință, sau dacă e prea puțină, sau dacă nu e de ajuns și o mai slăbește o travă unui creier îmbibat cu prostii de teorii idealiste care tiranizează cele mai omenești porniri, hai spune-mi. Așa e că nu se poate. Nu se poate, Caterina, nu se poate. Nu pot zbura șerpii, no. Și când se urcă în vârful copacului, tot se tărăsc.
3: Flora, eu am început să mă tem de răspântia asta mare. Toată deprimarea asta ta nu mai pot înțelege. Și din ce a pornit? Dintr-o greșeală a unui copil cu nervii sleiți de război. M-a durut ca și pe tine slăbiciunea lui. Dar judecă. La răspântii care apar fără veste, suflet omenesc, să știi că încurcă lesne drumul. Și ce pildă i-ai dat tu? De ce să ceri pildă de la unul care e îndrituit să-ți ceară el pildă, nu? Încearcă, poartă-te și tu altfel. Fii mai hotărât în fapte, nu numai în vorbe.
1: Auzi, Paș, trebuie să fie Ion.
3: Ion, la ora asta?
1: Păi, dar ce ai vrea? Să vină ziua să-l vadă nemții, să-l ridice? Nu știi ce preț au pus pe capul lui? De acum trebuie să stea ascuns în pădure.
3: Așa e.
1: Îi caută pe cei care au minat podul. Ungureanul le-a spus că Ion a provocat explozia. Dacă îl prinde, îl execută nemții pe loc. Hai, du-te, du-te, de-l scoală pe Mircea.
4: Cine e acolo? Ioane?
5: Eu sunt.
4: Intră. Hai, te așteptăm. Pe nevastă te-ai văzut-o?
5: Trec eu pe acolo, pe urmă.
4: O să se facă ziua și noi să mai poți.
5: Ei, ce să-i fac? Voi vedea o mâine noapte. Știi că azi noapte au mai adus nemții alți soldați. Întăresc poziția.
4: Pentru ce?
5: Ca să ne dea de lucru nouă. Dar ce ai?
4: Mă, cam doare capul și s-a obosit.
5: Te-a slăbit măcazul. M-a slăbit el pe mine, că sunt învățat. Dar apoi pe dumneata, cum nu te-a slăbit? Bazău, ești tare tras la față.
4: Ioane,
5: tocmai vorbeam cu Hristache de asta. De când te-au închis nemții, pare mi se că se trag toate astea.
4: Se poate.
5: Dar băi, că așa trebuie să fie. Când vine pacostea ca din senin, ce mai este de vorbit, ai pătimit și dumneata pentru mine. Și degeaba, că tot la codru mi-a fost scăpare. Ne întărim și noi în codru ca în vechime. Și dacă domnul Mircea o vrea să ne conducă de... E ofițer. Dacă o primi, bun înțeles.
4: Dar de ce să nu primească?
5: Îl punem la necaz și la greu.
4: De ce? Ăsta-i necaz?
5: Dar băi, că nici bucurie nu-i să-ți dai pătișorul curat și mâncărica bună pe un braț de iarbă umidă și pe pasăre prăjită în grabă.
6: Ce e, tata? M-ai chemat?
4: Da, Mircea. Ioane.
5: Da.
4: Spune-i tu.
6: Ioane, noroc. Dar nu-ți e frică? Dacă pun gheara nemții pe tine.
5: E, unde aș avea norocul să dau eu ochii cu ei? Sărut mâna, doamne Caterina.
3: Bună
5: seara. V-ați sculat ori nici nu v-ați culcat?
3: Nu, sunt sculată mai de mult.
5: Ei, ca mai facem năcazuri. Dar așa-ți vremurile. Că de voie, de nevoie, năcăjăși lumea.
3: E, năcazul ăsta e bucurie, Ioan. Numai de nou pune mâna pe voi. Că prea umblați și voi mult. Și de, ei se cam păzesc.
5: Dar păi ne păzim și noi, destul. Că și acolo la tot colțul stau câte 2-3. A, nu că aș fi eu grad. Dar nici frăția scumpă și nevoia ne legă să ne apărăm.
6: Bine, lui, le-ai fi având tu dreptate. Dar războiul își are regulile lui.
5: E, le-o fi având, nu zic. Dar cine se ține de ele?
6: În orice caz, voi nu vă țineți.
5: Păi cum să mă țin eu când femeile le-au bagiocorit? Oameni nevinovați au ucis și din școli au făcut grajduri. Ce să mai spun? De ce au luat cu hapca de la gura săracului?
4: Ai dreptate, Ioane, ai dreptate.
6: În sfârșit, treaba voastră. Dar ce voi să-mi spuneți?
4: Bună seara.
7: Bună.
4: Bine v-am găsit.
5: Petru, bine ai venit.
4: Eu, moș Ioane, eu. Iaca iar m-a adus nevoia pe aici.
5: N-ai putut trece prin liniile lor?
4: Cum să nu pot? Trecut. Numai că n-am avut ce face într-o zi și am plecat cu o patrulă de la tranșele noastre la ale lor. Și m-au prins iar, cu 10 inși.
6: Nu eram să mă bat eu singur. Da, știam eu că scap iar. Așa că mare pagubă nu-i. Și eu te-am scăpat.
7: Ai fugit din lagăr?
6: Păi ce era să mai mă duc până acolo? Din tren. Am sărit. Am venit să vă mai văd, să-mi văd și fata. Și mă întorc înapoi, că dăm atac.
8: Când, Petre?
6: Apoi, pe azi, pe mâini. Mare lucru de nu începe.
7: Mamă, ce aș mai chiui? Și când pleci înapoi, Petre?
6: Păi, azi, mâini. Oi sta vreo zi și pe la poterea noastră din pădure, că-mi plăcu. Am dat de ei la poartă. Ai pază, moșioane, ca generalii.
7: Am, Petre, am. Și poteră bună. Doar capitan n-avem. De aceea am venit aici să rugăm pe domnul Mircea, dacă vrea.
6: Ce spui? Și ce vreți, Amin?
7: Am crezut eu că nu-i prea rost de bucurie, dar să-ți spun că nu-i pagubă de vorbă stricată. Uite ce-i. Noi acum suntem în poteră 43 de suflete și avem de toate. Și puști și cartuși. Oameni vrednici suntem, fricoși n-avem.

0: Și care e părerea voastră?
1: Mai trebuie părerea noastră?
0: Măcar a tatii. Ce zici?
2: Despre ce?
0: Despre propunerea asta.
3: E o mare cinste care ți se face. E o cinste neașteptată.
0: Asta e părerea ta?
3: Nu-ți vine a crede, poate.
0: Nu.
1: Mircea.
0: În primul rând, mă miră că tatăl meu nu găsește altceva mai bun de zis decât că e o cinste oferta asta a unor oameni care n-au nici în clinici în mânică cu armata.
4: Păi avem 38 de soldați.
0: Ce fel de soldați?
1: Mircea, ia seama ce vorbești.
3: Lasă-l în pace să spui. Am să-ți răspund eu la întrebarea ta. Sunt soldați români.
0: Ce caută în codri?
3: Tu întrebi?
1: Mircea, Florea, te rog.
3: Să-l împace. Și zice, caută în codru. Dar unde ar trebui să fie? Pe front, nu? Pe front. Acolo sunt ostașii vretnici. Acolo ai un frate, dacă nu mă înșel. Și acolo ar trebui să fie toți, nu?
0: Și ce-i cu asta?
3: Ce-i cu asta? De ce întrebi atunci ce caută în codri? Ai vrea să fie vârât sub paturi? Ori în ascunzător special?
0: Tată, da!
1: Te rog, Florea, te rog, termină, Florea.
0: Nu-mi trebuie apărarea dumitale, mamă. Ce vine? Îmi poți aduce? Mie la urmă orbi. Ce vine?
3: Ce vine? Nu știu cum ai luptat pe front.
0: A, nu știi, desigur.
3: Nu știu cum ai fost prins prizonier.
0: Dacă ajungi să mă insulți, atunci prefer să termin.
3: Nici vorbă. Iar când acești oameni îți oferă cinstea pe care n-aveai dreptul să o aștepți, îți oferă singura reabilitare pe care o poți avea, tu zeflemisești.
0: Dacă nu-ți place că stau aici, mâine mă duc și reintru în lagărul de prizonieri. Dar ce mă oferiți voi înseamnă să lovesc pe la spate.
3: Lovește-ți dușmanul prin față, ostaș viteaz.
0: Să repet, e o convingere?
3: Uită-te împrejurul tău și convinge-te. Vezi satul pustit și hambarele goale. Vezi căruțe rămase cu un singur cal. Vezi femei bagiocorite și închisorile sfințite de surghiunul nevinovaților. Și uite-te la mine, tatăl tău, om cu părul alb, urât în pușcărie ca un tâlhar de rând.
0: Tată,
3: uite-te și admiră-ți teoriile. Mi-ai fost drag, mi-ai fost cel mai drag. Și te-am trimis în război cu inima înghețată de teamă că o să te pierd. Dar te-am trimis din mândrie, că neam de neamul meu a fost curat și și-a făcut datoria.
0: Te rog.
3: Nu vroiam război, știi bine, dar a venit și am început a-l pricepe, că era apărarea. Și-au venit încoace dușmani și era luptă pe viață și pe moarte și năruirea tuturor gândurilor mele în fața pământului meu călcat de dușmani. Aveam o mângâiere. O singură mângâiere și o singură mândrie. Slăbiciunea mea o acopereau copiii mei pe front. Tu cel mai drag mie.
0: Tată, te rog.
3: Dar într-o bună zi mi-ai venit prizonier, scăpat, și te-ai înfipt aici. Îți spuneam din gură să rămâi și sufletul țipa. Urla în mine. Du-te acolo pe front. Du-te și te bate și apără țara. Și tu rămâneai. Poți tu pricepe ce a fost pentru mine ziua când m-am întors dintre baionete și te-am găsit totuși aici, ca și mai înainte? Știi tu ce ai făcut?
0: Tată,
3: mă credeam lecuit și tare. Mă credeam în stare să plătesc și eu măcar o dată cum plătise Ion de atâtea ori. Dar mi-a ieșit înainte slăbiciunea și m-ai zdrobit.
0: Tată,
3: bătrânețea mea lașe m-a osândit. De ce nu m-a apărat tinerețea ta? De ce?
0: Tată.
3: De ce, dezertorule?
0: Tată.
1: Flora, te rog, termină odată. Te rog foarte mult.
3: Hai să ai și tu o mulțumire, Mircea, pentru teoriile tale stupide. Umanitatea se va fi recunoscătoare. De ce? De ce, Ecaterin, o plătesc eu așa de scump? De ce? Ba să zic că nu vrei.
5: Lasă, domnul Florea. Cum lupta și fără dânsul dacă e nevoie?
4: Așa e, Pietre, așa e.
1: Dar ce este?
4: Ce e? Lăsați că mă duc eu să văd ce afară. Mă duc eu să văd.
3: Ecaterino.
1: Da.
3: Pe Andrei al nostru o să-l înainteze capitan. Lupta bine, Andrei, lupta bine. Așa spuneau soldații. Așa e Petru.
1: Petru?
3: Da. A trecut peste tranșele lor. A stat de vreme lungă la regimentul lui și a căzut iar prizonier. Și a scăpat. Și iar pleacă. Și iar, și iar, și iar.
1: Florea, ce-i cu tine? Florea, ce?
3: Vreau să vii, Andrei.
1: Florea.
3: Nu-i nimic. Florea.

0: O clipă, o clipă de mețe.
1: Stai jos.
2: Intră în robă.
1: De ce?
2: L-am adus pe creșmar. Iar de a trecoare din robă.
1: Ce e asta?
0: Uite că a venit un gureanu.
2: Acum l-am adus să vă luați rămas bun de la el, că nu-l mai vedeți. I-a venit și lui veleatul.
3: Dar ce-i crâșmare?
2: Ce crâșmar? Domn primar nemțesc.
3: Ai?
2: De pe urma lui a intrat domnul Florian în închisoare și eu am luat calea codrului. Acum ți-a venit veleatul crâșmare.
0: Îl iei?
3: Îl iau. Și trag clopotele pădurii cu el în ștreang.
0: Unde l-ați găsit?
2: Era ascuns în livadă. L-au adus oamenii.
0: Ce căutai în livadă, ungurene?
4: Domnul Florian, nu e adevărat, domnul Florian.
2: Dar în urmă, cine erau cei care s-au ascuns în șanță?
4: Nimeni, nu era nimeni.
3: Dar ce căutai la ceasul ăsta pe aici, he? Ai văzut bine? A venit vremea răfuielii.
4: Domnul Florea.
0: Dar de ce tremuri? Hai, că doar nu te fi simțit vinovat. Hai, vrei să mă ridici iar, să mă duci la închisoare?
4: Credeți-mă, n-am fost eu de vină când v-au ridicat.
0: Cred, cum să nu cred. Și hambarele singure s-au golit. Boii singure au plecat.
4: A fost ordin. Am avut ordin de la comandamentul german.
3: Taci, năpârcă. Cum de te-ai iertat până acum pământul?
4: Dar ce s-o de vină?
3: Și lângă moarte, minți, ticălosule!
4: Să nu mă lăsați! Să nu mă lăsați pe mâna lor, vă rog, să rămână!
3: Departe! Departe de mine! Departe!
4: Ia-vă milă de mine!
3: Cer milă! Dar ai avut tu milă de cineva vreodată?
4: Dar am copii, am copilași!
3: Și eu am!
4: Moșioane!
2: Vrei ceva? Ce vrei?
4: Să nu mă osândiți!
3: Nu-ți e rușine să plângi ca o muiere!
4: Domnule Florea, să rup mâinile!
2: Ia, stai la judecate! Ce poftă am eu să te judec în codru!
4: Au venit!
2: Cine-s?
4: Nu te răspi! Strajele-n țeas că a venit! Mă spânzurați!
2: Domnul Mircea, hai afară! Că de acum nu mai este de ales. Toți suntem în primejdie.
4: Domnul Mircea!
5: Dați-mi o pușcă să mergem, băieți! Rămâi aici, tată. Plec să-mi fac datoria întreagă.
1: Mircea!
0: Am câștigat un băiat! Câștigat un băiat, Caterina.
3: Du-te să fii ferită. Aici poate vin glanțele. Hai, du-te.
4: Dă-te la o parte! Dă-te la o parte să plec!
3: Ce ai spus?
4: Dă-te la o parte!
3: Ce ești nebun?
4: Mă spânzurați! Vă spânzur eu pe toți, auzi? Că-s 20 afară, 20 de voi nici nenți! Mă spânzurați? Vă arăt eu vouă!
0: Taci din gură!
4: Vă arăt eu, spânzurătoare!
0: Taci, ticălosule!
4: Auzi? Tot mai multe! Tot mai tare!
0: Taci!
4: Redeai, e? Lasă, nu mă râd eu!
0: Taci, bestie, taci! Unde fugi? Stai că trag!
4: Nu ești în stare, vă arăt eu vouă!
0: Stai pe loc, nu te mișca!
4: Mă spânzur eu!
3: Acum ți-ai primit răsplata pentru toți nevinovații pe care i-ai omorât.

0: ai noștri sunt în sat.
1: Mircea plânge. Tu știi de ce plânge? Pentru că vine Andrei. De bucurie plânge.
0: Ce-i cu tine, frate? Ce-i cu tine, tu mi-auzi? Mircea a murit.
1: Vreau să vii, Andrei.

Totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușă, ca pasărea Felix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să o tai din rădăcină și crește.

0: Distribuția a fost următoarea: Florea, George Constantin; Ecaterina, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Ion, Mihai Mereuță; Anica, Eugenia Bosânceanu; Andrei, Emil Hosu; Mircea, Dan Condurache; Petru, Florin Zanfirescu; Ungureanu, Radu Panamarenco. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Gheorghe. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Muștele, de Jean-Paul Sartre.

0: ce-i cu procesiunea asta în fața statuii lui Jupiter? Și statuia privește. Are ochii albi și fața mânjită cu sânge.
1: Ei, femeilor!
2: Ei, voi de acolo, ascultați, suntem niște călători rătăciți. Nu vă cer decât o lămurire.
0: Păi, turbătrâne, de 100 de ori am întrebat de drum în târgușorul ăsta furisit care se prăjește la soare. Ah, stăpâne, ce plăcută călătorie, strașnică ideea ai avut să venim aici.
3: Aici m-am născut, pedagogul.
0: Oh, Oreste, dacă aș fi în locul tău, nu m-aș lăuda cu asta.
3: Hai să mergem.
0: Străzile sunt pustii, învăluite de arșița soarelui dogorător.
3: Aici m-am născut, dar trebuie să întreb de drum ca un străin. Bate la ușa asta.
0: Da. Nu răspunde nimeni.
3: Insistă.
4: Ce vrei?
0: Doar o întrebare, nu știu unde locuiești. Luați-l, naiba, stăpâne Oreste. Ești mulțumit? Dacă dorești, poți să vă la toate porțile.
3: Nu, nu, nu te mai osteni.
0: Stăpâne, ia te uite, pe treptele acelea e cineva. Mă duc să-i vorbesc. Mărite doamne! Mărite doamne! Binevoiești să ne arăți casa lui Egist? Al Egist, regele Argosului. Ce ghinion! Primul cetățean din Argos care nu rupe la fugă de noi este un idiot cu mintea rătăcită. Stăpâne,
5: privește, privește acolo.
0: Ne dă târcoale un bărbos, cred că ne-a urmărit.
3: Ți se pare?
0: Cu neputință. În viața mea n-am văzut o asemenea barbă, în afară de una de bronz care împodobește chipul lui Jupiter din Palermo. Ce-o fi vrând de la noi?
3: Călătorește și el.
0: Da, ai dreptate, Oreste. Cred că l-am mai văzut în drum spre Delphi și când ne-am îmbarcat la Itea, el își plimba barba pe vas. Muștele astea din Argos mi se par mai ospitaliere decât localnici. Gata, gata, gata, o ajunge-vă odată. Gata, stai. Au năvălit asupra ta, stăpâne, ce plângeai că e străin în propria ta țară. Și uite că insectele astea mici te tâmpină sărbătorește de parcă te-ar recunoaște. Gata, gata, gata, de unde ori fi venind? Fac mult zgomot și sunt mai mari decât libelulele.
6: Sunt decât niște muște de carne cam grase. Acum 15 ani un miros puternic de cadavru le-a atras asupra orașului. Și de atunci se tot îngrașă.
0: Cu cine am onoarea?
6: Numele? Numele meu este Demetrios. Vin din Atena.
3: Cred că ne-am mai văzut pe vapor.
0: Da, asta ce mai e?
6: Azi e sărbătoarea morților aici în Argos, iar strigătele fac parte din ceremonia.
3: Străine par bine informat în ceea ce privește Argosul.
6: Adesea trec prin acest ținut. Știți, am fost martor la înapoierea regelui Agamemnon, când flota victorioasă a grecilor a ancorat în rada portului Naupliei. De pe Metereze se puteau vedea pânzele albe ale catargelor. În seara zilei a doua, regina Clitemnestra a apărut pe Metereze însoțită de Egist, regele actual al Argosului. Locuitorii și-au dat seama că se va întâmpla ceva neplăcut. Egist, după cum știa toată lumea, era amantul reginei Clitemnestra, un desfrânat care i-a sucit capul. Tinere, parcă am ostenit.
3: Am mers cam mult pe jos în căldura asta cumplită, dar sunt curios să aud povestea dumitale mai departe.
6: Agamemnon era un om de treabă, dar a făcut o mare greșeală. N-a îngăduit ca execuțiile capitale să aibă loc în public. Păcat, păcat, bătrâne, păcat. În provincie o spânzurătoare e o distracție și îi mai obișnuiești nițeluși pe oameni cu moartea. Cei de aici n-au spus nimic când l-au văzut pe regele lor venind la porțile orașului și nici atunci când brațele reginei Clitemnestra îi cuprindeau grumazul. Un singur cuvânt și ar fi fost de ajuns, un singur cuvânt, dar ei au tăcut și fiecare vedea în imaginația sa ceva îngrozitor.
3: Nici tu n-ai spus nimic?
6: Eu? Ei bine, nu.
1: În primul rând că nu sunt de pe aici, în al doilea rând că lui e treaba mea. Că despre cei din Argos, când l-au auzit pe regele lor urlând, dându-și duhul în palat, tot n-au spus nimic.
3: Și ucigașul domnește. A trăit 15 ani fericiți. Eu credeam că zeii sunt drepți.
1: Oh, nu arunca atât de repede vina pe zei. Trebuie să pedepsești întotdeauna. Era mai bine ca de pe urma acestui fapt să profite ordinea morală.
3: Asta au făcut zeii?
1: Da, au trimis muștele.
4: Ce caută muștele în treaba asta?
1: Sunt un simbol. Că despre ce au făcut, pe judecați singuri. Uitați-vă la femeia aia bătrână. E o gânganie care lipăie cu piciorușele ei negre pe lângă ziduri. Un exemplu plar frumos al acestei faune negre și plate care colcăie prin crăpături.
7: Ia vino cu acea.
1: Ai pierdut mulți feciori. Văd că ești înveșmântată negru din cap până picioare. Hai, vorbește și poate că o să-ți dau drumul. După cine porți doliu?
8: Așa e portul Argos.
1: Așa e portul Argos, aha, înțeleg. Ești în doliu după regele tău, după regele care a fost ucis.
8: Taci, pentru numele lui Dumnezeu, taci.
1: Ce spune, babă, ce ai făcut când ai auzit strigătele de moarte ale regelui?
8: Iar eu m-am zăvorât în casă.
1: Da, și ai întredeschis fereastra ca să auzi mai bine. Și ai stat la pândă după perdele cu răsuflarea tăiată.
8: A fost groaznic.
1: Da, o amintire pe care n-ai să poți îngropa.
8: Dar cine e străine? Ești cumva un mort?
1: Da, un mort. Hai, du-te, nebuno. Nu-ți pese cine sunt. Mai bine ai grijă de tine și vezi de capătă iertarea cerului prin căință.
8: Iartă-mă că ies.
1: Da, bine, hai, clitură bătrână și caută să crap pocăită. E singura ta cale de izbăvire.
8: Mă duc.
3: Ce fel de om ești?
1: Tinere, cine se simchisește de mine? Vorbeam de zei. E, ce zici? Trebuia să-l trăsnească pe egist?
3: Da. Nu știu. Și puțin îmi pasă, nu sunt de pe aici. Dar egist se căiește oare?
1: Miramaș. Dar ce importanță are? Un oraș întreg se căiește pentru el. Căința se măsoară la cântar. Astăzi se împlinesc exact 15 ani de când a fost asasinat Agamemnon. Cât s-a schimbat de atunci ușuraticul popor al Argosului și cât de aproape e acum de inima mea.
3: De inima ta?
1: Lasă, tinere. Vorbeam cu mine însumi. Ar fi trebuit să spun aproape de inima zeilor.
3: Așa să fie. După câte știu, Agamemnon avea o fică. O fică pe care o chema Electra.
1: Da, locuiește aici, în Palatul Egist. Agamemnon mai avea și un băiat pe nume Oreste. Se spune că a murit.
3: A murit pe naiba.
4: Ba da, stăpâne, doar știi bine că a murit. Cei din Nauplia ne-au povestit că Egist a dat poruncă să fie ucis după moartea lui Agamemnon.
1: Unii pretind că trăiește. Din partea mea, ar fi bine dacă ar fi murit.
3: Și de ce, mă rog?
1: Închipuiește-ți că într-o zi se înfățișează la porțile acestui oraș.
3: Ei și?
1: Dacă l-aș întâlni atunci, i-aș spune așa, tinere, i-aș spune tinere pentru că e cam de vârsta ta, dacă mai trăiește. Da, pentru că veni vorba, stăpâne, poți aflu numele tău?
3: Mă numesc Fileb și sunt de fel din Corint. Călătoresc pentru a mă cultiva împreună cu un sclav care a fost preceptorul meu.
1: Perfect. Așadar, i-aș spune, tinere, pleacă. Ce cauți aici? Vrei să-ți revendici drepturile? Oamenii de aici sunt niște mari păcătoși, dar iată că au pornit pe calea răscumpărării. Lasă-i, tinere, lasă-i, respectă-le dureroasa lor trudă, îndepărtează-te de ei, pleacă pentru că altfel ai să-i duci la pierzanie, provoci o mare nenorocire care până la urmă va cădea și asupra ta.
3: Adevărat? Așa îi spune? Ei bine, dacă eu aș fi tânărul acela, ți-aș răspunde... Nu știu ce ți-aș răspunde. Poate că Poate că ai dreptate, Și apoi asta nu mă privește.
1: Bine ar fi ca Oreste să fie la fel de înțelept. Pacea să fie cu voi. Eu trebuie să plec.
3: Pacea fie cu tine.
4: Bagă de seamă, Oreste, omul ăsta știe cine ești.
3: O fi oare om?
4: Ah, stăpâne, ce-a mai rămas din lecțiile mele și din scepticismul senin pe care ți l-am predat? O fi oare om la naiba? Pe lumea asta nu există decât oameni și e destul și atât. Bărbosul ăsta e un om, e un spion de-a lui Egist.
3: M-a supărat peste măsură.
4: Dacă dai oamenilor libertatea spiritului, înseamnă oare că le aduci necazuri? Ah, cât de mult ai schimbat, odinioară citeam în tine. Ai de gând să-mi spui la ce te gândești? De ce m-ai adus până aici? Ce vrei să faci?
3: Ți-am spus eu că am ceva de făcut aici? Iată, singură. Mai bine privește în dreapta ta. Iată, palatul meu. Acolo s-a născut tatăl meu, Agamemnon, ucis de mama mea, Clitemnestra, și amantul ei, Egist. Și eu m-am născut acolo. Aveam aproape 3 ani când soldații lui Egist m-au luat cu ei. Fără îndoială că plângeam, n-am nici cea mai vagă amintire. Palatul îl văd pentru prima dată.
4: N-ai amintiri, stăpâne ingrat? Și eu care mi-am cheltuit 10 ani din viață pentru ca să ai amintiri de toate călătoriile pe care le-am făcut, de orașele pe care le-am vizitat. Iar cultura ți-am format-o cu dragoste, îmbinând fructele înțelepciunii mele cu comorile experienței pe care o am. Acum, iată-te tânăr, bogat, frumos, învățat, eliberat de orice servitute și de orice credință, fără familie, fără patrie, fără religie, fără meserie, liber să slujești orice cauză, într-un cuvânt, un om superior. Și te mai plâng.
3: Ba nu, nu, nu mă plâng. Nu pot să mă plâng. Mi-ai lăsat libertatea firelor pe care le smulge vântul din pânzele de păianjen și care plutesc la 10 picioare deasupra pământului. Eu nu atârn mai greu decât un fir și trăiesc în văzduh.
4: În ultimile luni, mai precis de când ți-am dezvăluit din ce neam te tragi, vedeam cum te schimbi de la o zi la alta. Nu mai puteam dormi, mi-era teamă.
3: De ce?
4: Mi-era teamă. Mă întrebam dacă n-ai de gând să-l înlături pe Egist.
3: Fii pe pace, e prea târziu. Nu că n-aș avea curajul să-l alung de pe tronul tatălui meu. Dar ce am eu de împărțit cu oamenii ăștia? Nu cunosc pe nimeni aici. Să-i lăsăm în plata zeilor. Hai să mergem.
4: Trebuie să procurăm niște cai să ajungem până în Sparta. Acolo am prieteni.
5: Stăpâne, vine cineva.
3: Da, e o femeie.
4: Se apropie de statuia lui Jupiter.
3: Hai să ne ascundem după trunchiul acestui copac.
9: Lepătătura? N-ai pic de rușine? O să zic că au venit azi dimineață sfintele alea. Bătrânele curve în rochii negre s-au foit în jurul tău, a? Ah, Jupiter, erai mulțumit, gocoriță ce ești. Îți plac băbădiile. Cu cât seamănă mai mult cu leșurile, cu atât îți plac mai mult. E ziua ta și ți-au vărsat la picioare vinurile cele mai de preț. Și de sub fustele lor se ridica la nasul tău o dugoare de mucegai. Mireasma asta îți mai gâdile și acum nările. Hai acum, hai miroase-mă pe mine. Simte, simte mireasma mea de carne proaspătă. Eu sunt tânără, sunt vie. Cu siguranță că nu-ți plac. Am venit să-ți aduc ofrande. Ce o zvârtă de carne care colcăie de vierni și un codru de pâine putredă de care nici porcii noștri n-au vrut să se atingă. Muștelor tale o să le placă toate astea. Petrecere bună de ziua ta! Petrecere bună! Și să sperăm că pentru ultima oară Nu sunt destul de voinică și nu pot să te dărâm de pe soclu. Pot doar să te scuip. Dar va veni. Va veni cel pe care l-aștept cu sabia să te spintece. Uite așa, de sus până jos. Și toată lumea va afla că zeul morții e făcut dintr-un lemn alb vopsit pe din afară cu roșu sângeriu. Lemn alb, alb care arde. Dar cine-i?
10: Nu-ți fie teamă.
9: Nu mi-e teamă deloc. De cine ești?
10: Un străin.
9: Fii binevenit. Mi-e drag oricine e străin de acest oraș. Cum te numești?
10: Mă numesc Fileb și sunt din Corint.
9: Ah, din Corint. Pe mine mă cheamă Electra.
10: Electra?
9: Da.
10: Frățioare, du-te după cai.
4: Da, îndată, stăpâne.
9: De ce te uiți așa la mine?
10: Ești frumoasă.
9: Frumoasă?
10: Nu semeni cu cei de pe aici.
9: Ești sigur că sunt frumoasă? La fel ca fetele din Corint?
10: Da.
9: Aici nimeni, nimeni nu-mi spune așa ceva. De altfel, la ce mi-ar folosi? Nu-s decât o slujnică.
10: Slujnică tu?
9: În fiecare dimineață trebuie să golesc lada de gunoi. O trăsc afară din palat și pe urmă... Ai văzut ce fac cu gunoiul? Hm? Caragiosul ăsta de lemn, acest Jupiter, zeul morții și al muștelor, de una-s marele preot care venise să-i facă temenele, a călcat pe niște cotoare de varză și nafi. Cred că și-a ieșit din minți. O să mă dai de gol?
10: Nu.
9: N-ai decât să mă purăști. Nici nu-mi pasă. Ce-ar putea să-mi facă? Să mă bată? M-au bătut și până acum.
10: Nu ți-a trecut niciodată prin minte să fugi?
9: N-am curajul. Mi-ar fi teamă singură pe drumuri.
10: N-ai vreo prietenă care ar putea să te însoțească?
9: Nu. Nu mai am decât pe mine.
10: Și ai să rămâi aici toată viața?
9: Ah, nu. Aștept ceva.
10: Ceva sau pe cineva?
9: Nu-ți spun. Tu rămâi multă vreme pe aici?
10: Chiar azi trebuia să plec. Dar acum...
9: Acum?
10: Nu mai știu.
9: Ce ciudat ești.
11: Electra! Electra!
9: Stă, bine. Ah, e mama, Regina Clitemnestra.
10: Regina?
11: Electra! Regele îți poruncește să te pregătești de ceremonie. Ai să-ți pui rochia neagră și juvaierurile. Nu vrei? Uită-te la mine, răspunde-mi odată.
9: Dar ce nevoie aveți de prezența unei slușnice?
11: Lasă prostiile. Ești prințesă, Electra. Și poporul te așteaptă.
9: O, zău! Sunt prințesă. Și vă aduceți aminte de asta odată pe an, când poporul cere un tablou al vieții noastre de familie. Halal, prințesă, care spală vasele și păzește porcii.
11: De tine depinde ca să nu mai fie așa.
9: Da? Dacă îi sărut mâna regist și îi spun tată? Are sânge închegat sub unghii.
11: Fă cum crezi. Ți-am transmis poruncile regelui.
9: Tot puțin îmi pasă mie de poruncile lui Egist. E soțul tău, mamă. Prescumpul tău soț.
11: Văd că vrei să ne pierzi pe toți. Eu n-am ce să-ți spun. Dar cum să-ți dau eu sfaturi, eu care mi-am stricat viața într-o singură zi? Mă urăști, copila mea, dar... Ceea ce mă sperie mai mult este că-mi semeni. Și eu am avut în tinerețe chipul ăsta ascuțit. Sângele ăsta neliniștit, ochii ăștia prefăcuți. Și numai bine nu mi-a fost.
9: Nu vreau să semăn cu tine. Spune, Filip, tu care ne vezi pe amândouă, una lângă cealaltă, nu-i așa că nu-i adevărat?
10: Ce să spun? Chipul ei seamănă cu un câmp răscolit de trăznete și grindină, dar pe-al tău se vede un fel de prevestire a furtunii ce va să vie.
9: Oh, te s-ar împlini cele spuse de tine.
11: Și tu? Tu care te uiți așa la oameni. Cine ești? Ce cauți aici?
9: E corindian, mamă, și-l cheamă Filip. Face o călătorie.
11: Filip?
9: Ah, parcă te-ai fi temut de alt nume.
11: Să mă tem? Singurul lucru pe care l-am dobândit pierzându-mă este că acum nu mai am nimic de care să mă tem. Apropie-te, străine! Fii binevenit! Ce tânăr ești? Câți ani ai?
10: 18.
11: Ai părinți?
10: Tata a murit.
11: Și mama? Trebuie să fie de vârsta mea. Nu spui nimic. O iubești? Hai, răspunde-mi. De ce ai plecat de lângă ea?
10: Sunt în drum spre Sparta. Să mă rolez în trupele de mercenari.
11: De obicei, orașul nostru e ocolit de drumeți. Nu ți-a spus nimeni? Cei de la Șes nu vor să știe de noi. Căința noastră o socotesc drept ciumă și se tem să nu se molipsească.
10: Am aflat.
11: Ți-au spus că ne strivește povara unei crime de neiertat.
10: Mi s-a spus.
11: Că regina Clitemnestra e cea vinovată. Că numele ei este cel mai blestemat.
10: Da.
11: Și totuși ai venit. Străine, eu sunt regina Clitemnestra.
12: Nu te lăsa înduioșat, Filip. Regina se distrează cu jocul nostru național, jocul de spovedania în public.
11: Tratați! Oricine poate să mă scui pe nobraz spunându-mi că sunt o târfă și o ucigașă, dar nimeni n-are dreptul să-mi judece remușcările. Acum 15 ani eram cea mai frumoasă femeie din Grecia. Uită-te la chipul meu și-ți dai seama cât am suferit. Îți spun cinstit, nu de moartea țapului ăla bătrân îmi pare rău, ci de fiul meu pe care l-am pierdut când Egist l-a dat pe mâna soldaților. Eu...
12: Mamă, dacă nu mă înșel, aveai și o fică. Ai făcut din ea spălătoreasă, dar greșeala asta nu prea te chinuie.
11: Ești tânără, Electra. Celor tineri lesne le vine să-i osândească pe cei mai vârstnici. Ei n-au avut răgaz să facă rău.
12: Mă urăști, mamă.
11: Pe mine însă mă urăsc în tine, Electra.
12: Iar eu te urăsc pe tine, chiar pe tine.
11: Rușine! Ne ocărâm ca două femei de aceeași vârstă pe care le-am vrăjbit o rivalitate amoroasă. Și totuși sunt mama ta. Știu prea bine că abuzez de slăbiciunea mea, dar te sfătuiesc să nu te împotrivești lui Egist. Electra, el știe să frângă spinarea viperelor dintr-o singură lovitură. Crede-mă, îndeplinește porunca, altfel o pățești.
12: Poți să-i spui regelui că nu voi veni la serbare.
13: Știi ce fac ei, Filip? Pe o înălțime deasupra orașului se află o peșteră care îi află căii noștri. Nu i-au dat niciodată de capăt. Se spune că dă în iad. Și marele preot a pus să fie astupată cu o lespede. Și nu să-ți vină să crezi? Dar la fiecare sărbătoare a morților, lumea se strânge în fața acestei peșteri. Soldații dau la o parte piatra și zice-se, morții noștri se ridică din iad și se împrăștie prin oraș. Morții umblă de colo-colo, totul la dispoziția lor. A doua zi, la cântatul cocoșilor, ei se întorc din nou de unde au venit. Lespedea blochează intrarea în grotă și până la anul următor nu se mai întâmplă nimic.
12: Dar nu vreau să iau parte la mascarada asta. Morții sunt ai lor, nu ai mei.
11: Regele o să poruncească să fie adusă cu sila.
12: Cu sila? Cu sila? Bine. Bună mea mamă, te rog să-l asiguri pe rege că voi veni la sărbare. Pe tine, Filip, te rog să-ți amân plecarea. Ia parte la sărbarea noastră. Poate că vei găsi un prilej de râs. Mă duc să mă gătesc.
11: Tinere, pleacă. Sunt sigură că ne vei aduce necazuri. N-ai de ce să ne urăști. În numele mamei tale, te implor.
10: În numele mamei mele. Mama.

0: începe ceremonia. Dar ce tot fac cei din palat? Așteptarea asta sub soarele ăsta dogoritor, fără să ții ochii de la lespede asta neagră.
1: Și nu-i de ce ți-e frică? Bărbatul tău a murit primăvara trecută și tu-i puneai coarne de 10 ani.
0: Ce? L-am înșelat cât am putut, dar țineam la el. Îi făceam viața frumoasă. Acum o să fie alături de mine cu trupul lui de fum. O să mergem acasă.
2: Dar ce face egist? Ce are de gând cu deschiderea ceremoniei? Vrea să ne scoate din minți? Să ne unim glasurile, să-l chemăm pe egist.
0: Atâta o să vină cu bere gata toiată. O să mă cuprind în brațele lui nevăzute și lipicioase. O să facem dragoste toată noaptea.
3: Egist, fie-ți milă, te poruncă să înceapă.
2: Alaiul regal se apropie.
4: Vin. Câini mărșav ce sunteți! Cutezați să vă plângeți? Ați pierdut memoria mărșăviei voastre? Pe Jupiter vă-mi prospătez eu amintirile.
3: Clitemnestra, trebuie să începem fără Electra. Dar să ia seama, pedeapsa mea va fi exemplară.
5: Mi-a promis că vine. Sunt convinsă că întârzi în fața oglinzii.
4: Duceți-vă după Electra și aduceți-o aici cu voie sau fără voie.
6: Îndată, preamărită rege.
4: Mare preot, începe ceremonia.
7: Dați lespe de la o parte. Voi cei uitați, cei părăsiți, cei dezamăgiți, voi care vă târâți pe sub pământ în întuneric, ca fumul vulcanilor, voi cei morți, ridicați-vă, e sărbătoarea voastră. Vă chem în numele mâniei, al obitei și al dorului de răzbunare. Veniți să vă revărsați ura asupra celor vii. Ridicați-vă, năpustiți-vă asupra lor ca un vârtej. Ridicați-vă! Ridicați-vă! Ridicați-vă! Au venit!
2: Ce grozavie!
4: Priviți-vă, morții!
3: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
8: Îndurare! Suntem împărați de chipurile voastre și de lucrurile care v-au aparținut. Vă purtăm în doriu veșnic și plângem din zor până noapte și din noapte până în zor.
3: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
8: Iertați-ne!
4: Tăcere! Tăcere! Dacă voi vă jeluiți atât, ce să mai spună regele vostru? Căci cazdele mele au început. Pământul se cutremură și văzducul s-a îndurecat. Se ivește cel mai mare dintre morți, cel pe care l-am ucis cu mâinile mele, Agamemnon.
0: A apărut Electra pe treptele templului.
2: Ce frumoasă e!
4: Electra! Ce-i cu vestmintele astea pe tine?
9: Mi-am pus cea mai frumoasă roche. Nu-i zi de sărbătoare astăzi?
4: Vrei să-ți bați joc de morți? E sărbătoarea lor, o știi prea bine.
7: Ar fi trebuit să fii îmbrăcată în doliu.
9: În doliu? De ce? De morții mei nu-mi e teamă, iar de-ai altora nu-mi pasă, mare preot.
7: Cetățeni, priviți-o pe Electra în rochia ei albă de târfă! Pe nepoata lui Andreu, care și-a ucis mișelește nepoții! Ea este ultimul vlăstar al acestui neam blestemat! Auzi, păcătoasă, cum murmură poporul pe care l-ai jignit! Auzi cum îți spun! Dacă n-aș fi eu aici pentru a pune frâu mâniei lui, te-ar sfâșia pe loc!
9: Dar este oare o nelegiuire să fii vesel? De ce nu sunt vesel și ei?
7: Râde! Și tatăl ei mort e aici, nu, cu sângele închecat pe obraj!
9: Tatăl meu mă vede și se bucură și el de fericirea mea. Fica pe care voi ați adus-o în robie merge cu fruntea sus, pentru că nenorocirea nu i-a doborât mândria. Ochii lui strălucesc pe chipul său chinuit, iar buzele însângerate se străduie să zâmbească.
3: Electra, Electra, te rugăm, pleacă.
0: Mândria ta va plătea asupra capătelor noastre.
7: Electra, taci!
9: De ce vă temeți, oare? Privesc în jurul vostru și nu văd decât umbre. Morții voștri se lipsesc de voi și voi ați rămas tane de piatră, de frică să nu-i loviți. Ar fi îngrozitor, nu-i așa? Dacă mâinile voastre ar atinge un mic abur jilav, sufletul tatălui sau al străbunului vostru, dar priviți-mă pe mine, desfac brațele și le întind spre soare. Oare se prăbușește cerul asupra mea? Uite, uite, dansez! Dansez și nu simt decât adierea vântului din părul meu. Dansez pentru bucurie, pentru pacea oamenilor, pentru viață!
3: Electra dansează!
7: E ușoară ca bucurie!
10: Electra, dragă mea!
11: Orindiană de la naiba, închid eu gura puștoai ce este ea. Am să rostogolesc lespede de la gura peșterei pe treptele templului. Uite așa! Popor mișel! Morții se răzbună! Iată că muștele se năpustesc asupra noastră în roiuri! Ați ascultat o nelegiuită și suntem blestemați!
12: Ea ne-a temenit cu vorbele ei venimoase!
7: Întoarceți-vă la locurile voastre și lăsați pedeapsa în seama mea. Ați văzut ce pățesc cei care nu mă ascultă? Vă mai îndoiți de regele vostru? Înapoiați-vă acasă. Morții vă însoțesc. Vor fi oaspeții voștri. Faceți să uite cele întâmplate. În ce mă privește, cu toate că bănuielile voastre m-au supărat, vă iert. Dar tu, Electra...
9: Ei, ce? Ce? Nu mi-a mers. Data viitoare o să o scot mai bine la capăt.
7: Nu o să mai ai prilejul. Nu mai poți rămâne în cetate. Te izgoresc. Mâine în zor vei pleca de sculță fără să iei nimic cu tine. Iar dacă vei întârzia și te mai afli după primele ore ale dimineții printre zidurile cetății, poruncesc ca oricine te întâlnește să te ucidă ca pe o răufăcătoare.
11: E, tinere, te-ai lămurit? Iată, dacă nu mă înșel, o istorioară morală. Cei buni au fost răsplătiți și cei răi au fost pedepsiți.
13: Electra e sora mea. Mă duc să-i vorbesc.
14: Electra!
9: Tu erai Filip?
14: Ești în primejdie.
9: În primejdie? Adevărat?
14: Electra, o să fugim împreună. Am să fac rost de niște cai, am să te iau cu mine.
9: Nu.
14: Te vor ucide.
9: Sunt aici, în sanctuar, templul lui Apollo, atâta vreme cât rămân Aici nimeni nu se poate atinge de mine.
14: De ce vrei să primești ajutorul meu?
9: O, nu, tu ești cel care mă va ajuta. Fratele meu n-a murit, știu asta. Îl aștept.
14: Și dacă nu vine?
9: O să vină, nu se poate să nu vină. Poartă în sângele lui crima și nenorocirea ca și mine. În fiecare noapte îl visez și mă trezesc țipând. Trebuie să rămân aici ca să călăuzesc mânia, să-i arăt cu degetul pe vinovat și să-i spun: izbește, Oreste, iată-i.
14: Dar dacă i-ar fi lehamite de atâta sânge, pentru că a crescut într-un oraș fericit,
9: Atunci l-aș scuipa în obraz și aș spune: pleacă, mai decât să alegi rușina în locul crimei. Dar ursita va veni să te caute în pat. Ești nepotul lui Atreu și nu o să scapi de ursita Atrizilor.
14: Electra, eu sunt Oreste.
9: Minți.
14: Ți-o jur pe umbra tatălui meu, Agamemnon. Eu sunt Oreste. Ce mai aștepți? De ce nu mă scuipi în obraz?
9: Cum? Cum aș putea? Fruntea asta frumoasă este a fratelui meu. Ochii aceștia strălucitori sunt ochii fratelui meu, Oreste. Mai bine ai fi rămas, Filip, și fratele meu ar fi murit.
14: Să fugim, hai să fugim.
9: Să fug? Cu tine nu, nu! Aici, aici se hotărăște soarta Atrizilor, iar eu sunt Atridă.
14: Și eu sunt Atrid și locul tău e alături de mine.
9: Nu, tu nu ești fratele meu, Oreste a murit. Cu atât mai bine pentru el. De acum înainte voi cinsti umbra lui împreună cu cele ale tatălui meu și ale surorii mele.
14: Crezi că am să te las singură?
9: Rămas bun.
14: Mă gonești? Ce vin am eu că nu semăn cu soldățoiul acela furios pe care îl așteptai? M-am înapoiat în orașul meu de baștină și sora mea nu vrea să mă recunoască. Dacă plec din Argos, ce va rămâne din trecerea mea pe aici? În afară de amara dezamăgire din sufletul meu, e oare atât de greu să vă fiu de folos? Brațul meu poate apăra orașul și am aur pentru a-i ajuta pe cei nevoiași.
9: Nu ducem lipsă nici de luptători, nici de suflete cucernice care să facă bine.
14: Ah, Zeus! Rege al cerului trebuie neapărat ca un fiu de rege alungat din orașul în care s-a născut să se resemneze ca un sfânt cu surghiunul și să plece cu capul plecat ca un câine bătut. Asta e voia ta. Te implor, Zeus, dacă legile pe care mi le impui tu sunt resemnarea și mărșava umilință, dovedește-mi voința ta printr-un semn, pentru că nu știu ce să fac.
9: Astăzi plouă cu minuni. Iată, iată că țâșnesc lumini în jurul pietrei sfinte. Pleacă la Corint, la Corint.
14: Asta? Asta înseamnă binele? Să pleci pe furiș, cât mai pe furiș, binele? Binele lor, Electra. Binele zeilor!
9: Nu face pe neascultătorul. Ai cerut poruncile zeilor. Acum le cunoști. Pleacă!
14: Electra, privește orașul nostru. E acolo, roșu, sub lumina soarelui nasfințit. Zumzăind de oameni și muște în amorțeala unei după amieze de vară. Mă respinge din toate zidurile lui, din toate acoperișurile lui, din toate porțile frecate și totuși poate fi cucerit. Simt asta. Mă voi cuceri. Mă voi preface în secure și voi crăpa în două zidurile astea încăpățânate. Voi spinteca pântecele acestor case bigote și prin rările lor deschise vor duhni mirosuri de tămâie. Mă voi preface în copor și mă voi înfige în inima orașului, așa cum se înfige toporul în inima unui stejar.
9: Ce mult te-ai schimbat! Ochii nu-ți mai strălucesc, sunt stinși și întunecați. Ai, erai atât de blând și iată, îmi vorbești așa cum numai în vis am auzit aceste cuvinte de la fratele meu, Oreste.
14: Spune-mi,
13: ziua în care voi fi hăituit de remușcări mai numeroase decât muștele Argosului, de toate remușcările orașului. Nu-mi voi câștiga oare atunci dreptul de a trăi printre voi? Nu voi fi oare la mine acasă, printre zidurile însângerate?
9: Vrei să-i spășești pentru noi?
13: Să-i spășesc? Nu. Am spus că vreau să iau asupra-mi remușcările voastre.
9: Și cum? Cum ai putea să te încarci cu relele noastre?
13: Singurul lucru pe care îl doriți este să vă descotorosiți de ele. Numai regele și regina le țin cu deasila în sufletele voastre. Zii, Miss Martor, că nu voiam să vărs sângele lor.
9: Ești prea tânăr și prea slab.
13: Ascunde-mă în palat, condu-mă la noapte la patul regal și vei vedea dacă sunt prea slab.
9: Oreste?
13: Electra? Electra, mi-ai spus Oreste?
9: Da. Da, ești cu adevărat tu. Ești Oreste. Nu te recunosc pentru că nu mă așteptam să fii așa. Ai venit așa, dar Oreste. Și ai luat hotărârea. Și iată-mă ca în visele mele, în pragul unei fapte ce nu mai super amânare. Și mi-e teamă ca în vis o clipă atât de neașteptată și atât de temută. Acum clipele se vor înlănți una după alta și nu vom mai avea tihnă până când vor zace amândoi cu chipurile zdrobite. Cât sânge. Și tu vei fi cel care îl vei vărsa. Tu care vei ochi atât de plânzi. Oreste, ești fratele meu mai mare și capul familiei noastre. Ia-mă în brațe, ocrotește-mă, căci mergem în întâmpinarea unor crâncene suferințe.

0: voi, strângeri. Plecați.
1: Da,
0: să fim lăsați singuri.
1: Da, mărite. Da.
2: Egist! Ce-i cu tine?
3: Ai văzut, Clitemnestra? Dacă nu aș fi înspăimântat gloata din piața Argosului, s-ar fi lepădat cât ai clipit de mustrările de cuget.
2: Vei ști întotdeauna să sugrumi în răznala. Ori de câte ori vei găsi de cuvinți.
3: Da, mă pricep bine la asemenea caragioslecuri. Îmi pare rău că...

0: Letale. Să știi că te pismuiesc pentru ele. Îți umplu viața. Eu nu am mustrări de cuget, dar nimeni din Argos nu e atât de trist ca mine.
1: Dragul meu, stăpân.
0: Stai, nu mă atinge. Nu-ți e rușine sub ochii lui?
1: Sub ochii lui? Dar cine ne vede?
0: Agamemnon. Azi dimineața au fost sloboziți morții.
1: Stăpâne, te rog. Morții sunt îngropați și n-au cum să ne stânjenească. Ai uitat că tu însuți ai născocit povestea asta pentru popor.
0: Ai dreptate. Ai dreptate, femeie. Vezi? Vezi că sunt de ostenit? Lasă-mă, acum vreau să mă reculeg. Du-te, du-te.
1: Bine, bine, te las.
0: Arată regele de care aveai nevoie în Argos, Jupiter. Umblu de colo-colo, știu să strig cu glas puternic, îmi plimb pretutindeni măreția și înspăimântătoarea mea făptură, iar cei ce mă văd se simt vinovați până în măduva oaselor. Acum privesc în mine însumi și văd că sunt mai mort decât Agamemnon. Am spus că sunt trist. Am mințit. Pustiul nu e nici trist, nici vesel, nemărginit a nimicnicie de nisip, sub nimicnicia limpede a cerului. E înfiorătoare. Nejdare gatul ca să pot vărsa o lacrimă.
2: De ce te plângi? Ești un rege ca toți regii?
0: Cine ești tu? Ce cauți aici?
2: Nu mă recunoști?
0: Pleacă de aici! Pleacă de aici sau pun străjile să te znopească în bătaie!
2: Chiar nu mă recunoști? Dar acum...
0: Jupiter...
2: În sfârșit... Statuia asta din sala tronului, după cum văd, mă reprezintă. Pe legea mea, rare ori e dat unui zeu să-și privească chipul față în față. Ce urât sunt! Se vede că cei din Argos nu prea mă iubesc.
0: Se tem de tine.
2: Minunat! Cu dragostea lor n-am ce face. Dar tu, tu mă iubești?
0: Ce vrei de la mine? N-am plătit de ajuns.
2: Nu, niciodată nu-i de ajuns.
0: Muncesc pe rupte.
2: Nu exagera. Arăți destul de bine. Ești gras, ești făcut să mai trăiești încă 20 de ani.
0: Încă 20 de ani?
2: Ai vrea să mori?
0: Da.
2: Dacă ar veni aici cu sabia trasă, se întinde pieptul spre ea?
0: Nu știu.
2: Ascultă-mă cu luarea minte. Dacă te lași căsăpit ca un vițel, vei căpăta o pedeapsă care să fie pildă pentru toți. Vei rămâne în vecii vecilor rege în Tartar. Asta am venit să-ți spun.
0: Se umblă cineva să mă ucide?
2: Așa se pare.
0: Electra?
2: Și?
0: Cine?
2: Oreste.
0: Așa cere rânduiala, ce pot să fac?
2: Nu, poruncește pe dată să fie prins un tânăr străin pe numele său Fileb. Să fie aruncat împreună cu Electra într-o temniță și îți dau voie să-i uiți acolo. Haide, ce mai aștepți? Cheamă străjile.
0: Nu.
2: De ce?
0: Am obosit. Nu mai vreau să particip la împlinirea planurilor tale. Și așa am făcut prea mult.
2: Atunci curaj, îndură, îndură. Ce poftă mie de un suflet ca al tău. Crezi că am venit din Olimp fără rost? Am vrut să te previn de această crimă, pentru că dorința mea e să o împiedic.
0: Să mă previi? Ciudat. Pe Agamemnon l-ai prevenit, el dorea să trăiască.
2: Fire nerecunoscătoare, o caracter nefericit. Îți dovedesc că mi-ești drag, mai drag decât Agamemnon și tu te plângi.
0: Mai drag decât Agamemnon?
2: Da.
0: Eu?
2: Da.
0: Oreste ți-e drag. Ai îngăduit să mă pierd, m-ai lăsat să alerg drept spre baia regelui Agamemnon cu securea în mână. Iar acum... După ce m-ai împins să-l omor pe părinte, mă sfătuiești să opresc brațul fiului răzbunător. Eu nu eram vrednic decât să ajung un ucigaș, dar el, mă rog, cu el ai alte planuri.
2: Ce gelozie ciudată!
0: Dacă împiedici crima pe care o pregătește Oreste, Pentru ce ai acceptat-o pe a mea?
2: Nu toate.

0: crimele îmi displac în aceeași măsură. Egist, suntem între noi, regi, și am să-ți vorbesc deschis. Cea din tâi crimă eu am săvârșit-o făcându-i pe oameni muritori. După aceea, ce mai puteți face voi, ucigașii? Să pricinuiți moartea victimelor voastre. De fapt, purtau moartea în ele. Voi nu făceați decât să le ogrăbiți.
1: Eu ispășesc această crimă de 15 ani.
0: Ei, și mi-e de folos tocmai pentru că o ispășești. Pentru un mort, 20.000 de oameni cufundați în căință. Păi, ăsta e bilanțul. Da,
1: văd eu ce se ascunde în spatele vorbelor tale. Oreste nu va avea remușcări.
0: Niciuna. Ce să fac eu cu o crimă fără remușcări, cu o crimă pașnică, ușoară, ca fumul în sufletul ucigașului? Hai, cheamă-ți străjile.
2: Da, nu.
0: Egist, ești rege și mă adresez conștiinței tare de rege, căci îți place să domnești.
1: Ei, și...
0: Mă urăști, dar suntem înrudiți. Te-am croit după chipul meu. Regele este un zeu pe pământ, nobil și cumplit ca un zeu.
1: Cumplit, tu.
0: Amândoi facem să domnească buna rânduială. Tu în Argos, eu în lume. Aceeași taina apasă din greu asupra inimilor noastră.
1: Eu nu am nicio taină.
0: Ba da, aceeași ca și mine, dureroasa taină a zeilor și a regilor. Oamenii sunt liberi. Sunt liberi, Egist. Tu știi asta, dar ei nu știu.
1: Pe legea mea, dacă ar ști, ar da foc palatului. De 15 ani joc teatru ca ei să nu afle ce putere au.
0: Vezi? Suntem la fel.
1: La fel? Prin ce se asemuiește un zeu cu mine? De când domnesc, toate faptele și toate vorbele mele nu urmăresc decât să alcătuiască icoana mea. Vreau ca fiecare din supușii mei să o poarte întrânsul și să simtă până și atunci când e singur cum apasă privirea mea asupra gândurilor lui cele mai ascunse. Zeule atotputernic, ce sunt eu altceva decât teama pe care o simt ceilalți față de mine?
0: Egist, și eu ce crezi că sunt? Și statuia mea e o icoană în fața oamenilor. Trebuie să o privească, pentru că atâta timp cât au ochii ațintiți asupra ei, uită să privească în ei înșiși. Egist, tu vei muri. Eu nu? Câtă vreme vor fi oameni pe pământ, eu sunt osândit să-i țin frâu. Egist, fratele meu muritor, în numele rânduielii pe care o slujim îți poruncesc, Egist, pune mâna pe Oreste și pe sora sa.
1: Sunt chiar atât de primejdioși?
0: Dar Oreste știe că e liber.
1: Atunci nu-i de ajuns să-l arunc în temniță. Un om liber într-un oraș e ca o oaie râioasă într-o turmă. O să-mi molipsească tot regatul și o să demnicească tot ce am făcut. Ce mai aștepți, zeu atotputernic? De ce nu-l trăznești?
0: Să-l trăznesc? Oh, Egist, zeii mai au o taină.
1: Ce taină?
0: Din clipa în care libertatea și-a făcut loc în sufletul unui om, zeii nu mai pot face nimic împotriva lui. Asta e o treabă omenească și numai ceilalți oameni, numai ei, au căderea să lase în libertate sau să-l strângă de gât.
1: Bine, am să te ascult, fără dar și poate. Dar te rog, lasă-mă singur. Du-te.
0: Bine, Egist.

0: găsești Oreste?
1: Da!
0: N-am să mă apăr. Vreau să mă ucizi.
1: Ține ce meriți!
0: N-ai dat greș. Lasă-mă să te privesc. N-ai remușcări?
1: Remușcări? De ce? Am făcut ce trebuia să fac.
0: Ceea ce-i drept e ceea ce vrea Jupiter. Era ascuns aici și l-ai auzit.
1: Ce pasă mie de el? Dreptatea e o treabă care îi privește pe oameni. N-au nevoie de povața vreunui zeu. Ceea ce este drept este să te strivesc, ticălos mârșav, și să se termine astfel cu puterea ta asupra celor din Argos, pentru ca ei să-și recapete sentimentul demnității.
0: Fiți blestemați, Oreste, ferește-te de muște. De muște.
1: Electra, du-mă în iata cu reginei.
2: Oreste, ea nu ne mai poate face niciun
1: Trebuie rău. Să plătească și ea același tribut.
2: Nu!
1: Atunci mă duc să o caut singură.

Narcist e mort. De 100 de ori l-am văzut în vis, întins chiar aici, cu sabia înfiptă în piept. Cât l-am urât. A murit. Și ura mea a murit odată cu el. Și eu sunt aici și aștept. Iar regina este încă în viață, în fundul iatacului. Și numai decât o să o aud urlând, o să urle ca o fiară. Nu, nu, nu mai pot să îndur imaginea asta lui Egist. Am să-l acopăr. Așa. Ce trebuie să mai fac?

0: asta? Iată vrăjmașii au murit.
1: Și tatăl meu e răzbunat.
2: Oreste! Oreste!
3: Electra, de ce se teamă?
1: Nu, nu mi-e teamă. Plâng de bucurie. Ce-a spus? Te-a rugat să o ierți?
3: Nu mă căiesc pentru ceea ce am făcut, dar nu găsesc de cuvință să vorbesc despre asta. Sunt amintiri pe care nu le împărtășești. Află doar că a murit.
1: Blestemându-ne? Spune-mi numai atât. Blestemându-ne?
3: Da.
1: Ce înfățișare ciudată ai.
3: Sunt liber, Electra.
1: Liber? S-a petrecut ceva și noi nu mai suntem liberi să desfacem cele făcute.
3: Am dus la capăt ceea ce trebuia dus.
1: Auzi?
3: Ce?
1: Vin. Vin.
3: Cine?
1: Vin, iată-le. Iată-le. Atârnă de traban, înnegresc pereții, se purișează între lumină și ochii mei. Umbrele lor mi-a ascuns.
3: Muștele.
1: Ascultă. Ascultă zgomotul aripilor lor. Ne înconjoară, Oreste. Ne pândesc. Se vor năpustia asupra noastră. Unde? Unde să fugim, Oreste? E groaznic. Le văd ochii, milioanele lor de ochi care ne privesc.
3: Ce-mi pasă nouă, Oreste?
1: Sunt eremiile, Oreste. Zeitățile, remușcări.
3: Eremiile. Să fugim în sanctuarul lui Apollo. Ne vom petrece acolo noaptea, feriți de oameni și de muște. Mâine voi vorbi poporului meu.

0: pântecele și pieptul lor ca un torent peste pietre. Atunci vă mușca cât vă poftă.
1: Apropiați-vă, doamnelor! Ne vom lăsa inima putredă ca muștele pe o felie de pâine. Vom curăce ca albinele sângele care se muiește din inima ta. Din el vă face miere, o să vezi.
0: O frumoasă miere. Ce dragoste ne aduce atâta împlinire.
1: Ca ura!
0: Noi vom fi ochii ațintiți ai caselor.
1: Măritul dâlăului care își va arăta colții când vei trece tu. Zâmbetul care m-a plutit măritul de sacanul tău. Zgomotele pasturii.
2: Cine vorbește? Cine sunteți voi?
3: Harș! Liniște, cățelelor!
2: Cine sunt?
4: Să nu spese de ele, Alexia. Acest omor l-am hotărât împreună și urmările trebuie să le îndurăm tot împreună.
2: Spui că am vrut eu așa ceva?
4: Nu-i adevărat?
2: Nu e adevărat. Stai! Ba da, mai știu și eu.
4: Electra, dincolo de aceste ziduri se află lumea. Afară soarele se înalță deasupra câmpiilor. În curând vom umpla pe drumurile însorite și aceste fnice ale nopții vor pieri.
2: Soarele! Lăsați-mă! Nu mă mai chinuiți!
1: Dar nu vei vedea niciodată soarele!
4: În slăbiciunea ta își trag ele tăria!
2: Cățelele astea negre mă înspăimântă!
1: Electra, ai nevoie de noi ca să-mi uiți de toate chinurile zmeșe! Vino! Câte o trepte de coborât! Te vom întâmpina cu brațele deschise! Sărutările noastre vor ați roșii și va veni iubitarea!
2: Da, vin!
4: Electra, nu te duce, te implor, mergi la pierzanie!
2: Oh, te urăsc! Lasă-mă! Ajutor!
5: Pieriți cățelelor! Marș, v-am spus! Hai, ridică-te, Electra! Atâta timp cât eu voi fi aici, cățelele mele nu-ți vor face niciun rău. Tineri nebuni și plin de trufie, ce mult rău v-ați făcut.
6: Tonul ăsta blajin nu se potrivește cu regele zeilor. Și tot ce am făcut a fost spre binele nostru. Suntem liberi.
5: Liberi? Uită-te la tine, făptură nerușinată și proastă. Grozav mai ești, n-am ce spune, ghemuit la picioarele unui zeu milos înconjurat de cățelele astea flămânde. Dacă îndrăznești să pretinzi că ești liber, atunci ar trebui să proslăvești libertatea ostatecului ferecat în lanțuri și aruncat în tiniță sau libertatea sclavului țintuit pe cruce.
7: Și de ce nu?
5: Bagă de seamă, faci pe grozavul pentru că Apollo te ocrotește, dar Apollo este prea supusul meu slujitor. E destul să ridic un deget și te părăsește.
6: Ești? Ridică degetul, ridică toată mâna.
5: La ce bun am venit să vă mântuiesc.
2: Să ne scapi. Nu-ți mai bate joc de noi, stăpâni al răzbunării și al morții. Că nici măcar unui zeu nu e îngăduit să dea speranțe celor în suferință.
5: Îți dau cuvântul meu.
6: Electra, vrei să te lepezi de 15 ani de ură și speranță?
5: Cine spune să se lepede? Ea n-a dorit niciodată o asemenea faptă nelegiuită.
2: Vai mie, Electra. Te ascult și văd limpede în mine.
6: Electra, abia acum ești vinovată. Cine poate ști mai bine ca tine ce ai dorit? De ce nu vrei să recunoști acea Electră plină de mândrie, acea tânără zeiță a urii care se lășuia în ființa ta? Nu vezi cum Jupiter își bate joc de tine?
5: Eu? Ascultați ce vă propun. Dacă vă lepădați de crimă, vă urc pe amândoi pe tronul Argosului.
6: În locul victimelor noastre.
5: Așa se cuvine.
6: Da?
5: Oreste, eu te-am făurit și eu am făurit totul, întreg universul. Eu sunt binele. Oreste, universul te socotește vinovat, fiu denaturat. Recunoașteți greșeala.
6: Întreg universul tău nu va fi de ajuns pentru a mă face să mă simt vinovat. Ești regele zeilor, Jupiter, dar nu ești regele oamenilor.
5: Nu sunt regele tău, larvă nerușinată. Cine te-a zămislit?
6: Tu! Dar nu trebuia să mă zămislești liber.
5: Da, libertatea ca să mă slujești.
6: Se prea poate, dar ea s-a întors împotriva ta. Eu sunt libertatea mea. De îndată ce m-ai zămislit, am încetat să mai fiu al tău.
5: Libertatea ta nu-i decât un surghiun.
6: Adevărat trăiești. Un surghiun.
5: Rău nu e atât de adânc. A început ieri. Întoarce-te printre noi. Iată-te măcinat de o suferință neomenească, străină naturii mele, străină ție însuți. Întoarce-te. Eu sunt uitarea. Eu sunt odihna.
6: Nu mă voi întoarce sub legea ta. Sunt osândit să nu am altă lege decât a mea. Tu ești zeu, iar eu sunt liber. Suntem aidoma de singuri și neliniștea noastră este aidoma. De unde știi că n-am căutat remușcarea în timpul acestei nopți lungi? Remușcarea, somnul. Dar nu pot să am remușcări și nici să dorm.
5: Oreste,
6: soarta pe care o duc în spinare e prea grea pentru tinerețea mea și m-a înfrânt.
5: Na, nu mi-ești drag și totuși te plâng.
6: Și eu te plâng pe tine.
5: Adio, Oreste. Cât despre tine, Electra, gândește-te că domnia mea nu s-a încheiat încă și că nu vreau să mă dau bătut. Vezi dacă ești cu mine sau împotriva mea. Adio. Adio.
6: Electra, spune ceva.
2: N-am nimic să-ți spun. Vreau să plec.
6: Electra, sora mea dragă, nu mă lăsa singur. Rămâi cu mine.
2: Hoțule.
6: Electra.
2: Aproape nimic nu era al meu. Doar un pic de liniște și câteva vise. Mi-ai luat totul. Ai jefuit o sărăntoacă. Erai fratele meu, capul familiei noastre. Trebuia să mă ocrotești. Dar tu m-ai cufundat în sânge. Toate muștele se țin după mine, hulpabele. Și inima mea e un stup îngrozitor.
6: Vino, Electra, o să plecăm și vom umbla cu pașii grei, încovoiați sub povara noastră de preț. Îmi vei da mâna și vom merge.
2: Încotro?
6: Nu știu, spre noi înșine.
2: Nu vreau să te ascult. Nu vreau, nu mă ofer decât nefericire și sila. Ajutorii vinile s-au năpustit asupra mea. Jupiter, rege al zeilor și al oamenilor, ia-mă, fratele tale, ia-mă, ocrotește-mă! Cât voi urma legea, voi fi roaba ta, apără-mă! De fratele meu, de muște, de mine, nu mă lăsa singură, îmi voi închina toată viața ispășirii. Mă căiesc, Jupiter, mă căiesc!
6: Până la moarte, voi fi singur. Pe urmă...
7: Stăpâne! Stăpâne, unde ești?
8: Ce-i, pedagogule?
7: Nu se vede nimic. Îți aduc ceva de alegurii. Cei din Argos ați viață simplu și nici pe minte să nu-ți treacă să ieși din el.
8: Vino, pedagogule. Ba nu! Cățelele astea te-ar sfârșia de viu. Deci că cei din Argos stau în fața pentru lui?
7: Da! N-aș putea să spun cine-i mai ticălos și mai pornit să-ți facă rău. Arătările astea sau scumpii tăi supuși.
8: Bine, deschide poarta.
7: Nu! Ai nebunit! Sunt aici, în spatele ei, înarmați.
8: Păi cum îți spun?
7: Nu pot să-ți dau ascultare, te mă ucide, crede-mă!
8: Sunt stăpânul tău, moșneagule, și-ți poruncesc să deschizi porțile!
7: Bine, cum vrei, stăpâne.
9: Tale.
10: Scoate ochii!
11: Ia-o! Toate
12: credincioșii mei
9: supuși.
10: Eu sunt regele vostru, fiul lui Agamemnon și al Clitemnestrei. Ziua aceasta e ziua încoronării mele.
9: Știu!
10: Știu. Vă e teamă de mine. Acum 15 ani un alt ucigaș s-a ridicat în fața voastră. Avea mâinile pline de sânge. Dar vouă nu v-a fost teamă de el. Era de-al vostru. Și nu avea curajul faptelor sale. O crimă pe care cel ce o săvârșește nu mai poate îndura. Nu mai e crima nimănui. Nu-i așa? E aproape un accident. Vă uitați la mine, locuitori ai Argosului. Ați înțeles crima pe care am săvârșit-o. O iau asupra mea în fața soarelui. E temeiul vieții și mândria mea. Eu sunt al vostru, supușii mei. Suntem legați prin sânge și sunt îndrituit să fiu regele vostru. Dar nu vă fie frică. Nu mă voi așeza pe tron și roin de sânge, pe tronul celui răpus de mine. Vreau să fiu un rege fără țară și fără supuși. Oameni ai mei, încercați să trăiți. Totul trebuie luat de la capăt. Și pentru mine începe viața. O viață ciudată. Ascultați încă ceva. Într-o vară, Sciros a fost împânzit de șobolani. Era o lepră groaznică. Ligioanele rodeau totul și locuitorii orașului credeau că le-a sosit ceasul din urmă. Dar într-o zi a venit un cântăreț din fluier. El s-a ridicat în mijlocul orașului, așa. A început să cânte din fluier și toți șobolanii s-au îmbulzit în jurul lui. Apoi a pornit-o la drum, cu pași mari, așa, strigându-le celor din Sciros: dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Și toți șobolanii au înălțat capetele șovăitori, așa cum fac muștele. Priviți muștele! Apoi, dintr-o dată, au dat năvală pe urmele sale, iar cântărețul din fluier și șobolanii lui au pierit pentru totdeauna.

0: Ați ascultat Muștele de Jean-Paul Sartre, traducere de Nicolae Minei și Ani Florea, adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Oreste, Adrian Pintea; Jupiter, Mircea Albulescu; Electra, Mirela Gorea; Clitemnestra, Irina Mazanitis; Egis, Victor Ebenciuc; Pedagogul, Constantin Dinulescu; Marele Preot, Ion Pablescu; Bătrâna, Julieta Strâmbeanu; Corifeia Muștelor, Janin Stavarache; Mutul, Sorin Gheorghiu; Femeia, Magda Popovici; Bărbatul, Nicolae Călugărița; Tânărul, Eugen Răcoții; Slujitorii, Ion Chelaru și Val Todosiu. În alte roluri, Lucia Maier, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Petronela Lazar, George Grigore. Redactor, Georgeta Răboj. Asistența tehnică, Stella Botez, Corina Ionescu, Iuliana Grumeza, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.

oameni voi, Tereza și Andrei, până acum doi, dar încă nu unul, de acum unul, cu toate că sunt mai departe doi.

0: mâna, Andrei pe mine m-a ales. Aceasta s-a petrecut azi după amiază. N-am reușit să mă uit la ceas. În asemenea momente nu se verifică cât e ceasul. Clipele respective se lășuiesc în om și sunt deasupra timpului. Tocmai mergeam pe partea dreaptă a pieții când Andrei s-a întors și mi-a spus:
1: vrei să fii tovarășa mea de viață?
0: Așa a spus. N-a zis vrei să fii soția mea, ci tovarășa mea de viață. A fost deci gândit ceea ce a intenționat să-mi spună. Mi-a spus aceasta privind înainte, de parcă s-ar fi temut atunci să citească în ochii mei, de parcă ar fi dorit să arate totodată când fața lui se află un drum al cărui capăt nu se vede. Se află sau cel puțin ar trebui să fie, dacă la rugămintea lui eu voi răspunde da. Și am răspuns da. Nu dintr-o dată, ci după câteva minute, fără că în acest răstimp să mai pot reflecta cumva, fără să fie avut loc vreo luptă interioară a motivațiilor. Răspunsul a fost aproape determinat. Știam amândoi că se trage dintr-un întreg trecut. Mi-amintesc că brusc Andrei și-a îndreptat privirea spre mine, că s-a uitat multă vreme înainte, de parcă se scufunda în drumul ce l-aveam în fața noastră.
1: Am ajuns la Tereza pe o cale destul de lungă. N-am găsit-o dintr-o dată. Nu-mi mai amintesc dacă în timpul primei noastre întâlniri am avut vreun presentiment sau așa ceva. Și probabil că nici nu știu ce înseamnă dragostea la prima vedere. După un anumit timp am constatat că ea a intrat în sfera atenției mele, ceea ce însemna că trebuia să mă preocupe, acceptând totodată faptul în sine că trebuie. Se vede că în Tereza era ceva ce corespundea personalității mele. Am gândit mult atunci la cel de-al doilea eu. Tereza era doar o lume întreagă, la fel de îndepărtată ca fiecare alt om, ca fiecare altă femeie, și ceva îmi permitea totuși să mă gândesc la lansarea unei punți. Am lăsat acest gând să dureze, ba chiar să se dezvolte în mine. N-a fost o accepțiune independentă la actul meu de voință. Nu m-am lăsat condus doar de impresiile și farmecul simțurilor, știind că atunci, realmente, n-aș fi ieșit din eul meu și n-aș fi ajuns la a doua persoană, și tocmai aici a fost efortul. Căci simțurile mele se hrăneau la fiecare pas cu farmecul femeilor întâlnite. Încet, încet am învățat să prețuiesc frumusețea care e accesibilă gândirii, deci adevărul. M-am hotărât să caut femeia care pentru mine să devină realmente un al doilea eu. Am întâlnit câteva fete care mi-au absorbit imaginația și totodată gândurile mele, și iată că în momente în care mi s-a părut că ele mă preocupă cel mai mult, am constatat dintr-o dată că Tereza se află necontenit în conștiința și mintea mea și, fără să vreau, mi-am dorit pe fiecare din celelalte cu ea să o compar, ba chiar să o scot din conștiința mea, contând cumva că voi reuși. Și eram gata să mă las pradă impresiilor, impresiilor agresive și tari. Am vrut să cred că dragostea este o pasiune, un simțământ mai presus de orice. Am crezut în absolutismul simțămintelor. Mi se părea că mă urmărește cu dragostea ei, de care trebuia să mă desprind în mod hotărât. Așa a crescut interesul meu față de Tereza. Dragostea a crescut cumva din contradicții. Dragostea poate fi deci și o ciocnire din care două persoane devin profund conștiente că ar trebui să-și aparțină una alteia, cu toate că atmosfera și trăirile lipsesc. Este unul din acele procese din univers ce creează sinteza, unind ceea ce este despărțit, iar ceea ce este îngust și limitat, făcându-l mai larg și mai cuprinzător.
0: Trebuie să recunosc că cererea lui Andrei de a fi soție a fost ceva neașteptat pentru mine. Nu aveam niciun motiv să mă aștept la așa ceva. Întotdeauna mi s-a părut că Andrei face totul să nu-i fiu de ajutor și să mă convingă de asta. Dacă această destăinuire nu m-a găsit absolut nepregătită, s-a datorat faptului că simțeam că sunt făcută cumva pentru el și că probabil l-aș putea iubi. Nu exclus ca în subconștientul meu să-l fi iubit deja, dar numai atât. Mi-amintesc mai ales acea lună de august, iar în luna respectivă, o anumită seară, când am hoinărit împreună prin munți. Grupul era numeros și foarte intim, mai mult decât niște colegi, care ne înțelegeam perfect. Atunci, Andrei se interesa destul de mult de Cristina. Și asta nu mi-a stricat, totuși, farmecul excursiei. Totdeauna am fost tare ca un copac, care mai întâi putrezește și apoi se prăbușește. Dacă m-a podidit plânsul, s-a întâmplat nu că aș fi fost decepționat în dragoste, ci că mi-a fost greu. Mai ales în seara aceea, când, la coborâre, ne-a prins noaptea. Deodată ne-am privit adânc, unul în altul, de undeva s-a auzit clar o chemare. Toți ne-am oprit respirația. Nu se știa dacă striga un om, ori dacă vreo pasăre întârziată dădea semne de îngrijorare. Același glas s-a mai repetat încă o dată și atunci băieții au hotărât să răspundă la fel. Prin pădurea liniștită s-a răspândit semnalul nostru. Dacă era un om, îl putea auzi.

0: Tereza m-a întrebat azi: Andrei, tu crezi în semne? Iar când, frapat de întrebare, m-am oprit o clipă, uitându-mă mirat în ochii ei, de un sfert de oră ai logodnicii mele, mi-a povestit gândurile sale, gânduri care i-au trecut prin minte din acea seară petrecută în munți. Cât de aproape de mine a fost. Tereza, Tereza, Tereza, parcă e un punct bizar al maturizării mele. Nu mai este prisma unor raze imaginare, ci om din lumina adevărată. Și știu că nu pot merge mai departe. Știu că nu voi mai căuta de acum altceva. Mă cutremură doar gândul că atât de ușor am putut să o pierd. De câțiva ani merge alături de mine fără să știu, și tocmai ea merge și crește. După câțiva ani văd clar că drumurile care ar trebui să se despartă s-au apropiat unul de altul. Acești câțiva ani a fost timpul cel mai prețios pentru a ne orienta pe harta semnelor și semnalelor complicate. Așa trebuia. Azi văd că țarina mea este și țarina ei. Seara, în orașul nostru vechi, am întâlnit-o pe Tereza, oprită în fața unei vitrine mari. M-am oprit lângă ea sincer și deodată am fost împreună, vitrina având în spate o oglindă uriașă. Când ne-am aflat deodată de cealaltă parte a oglinzii mari, nu știu de ce am întrebat: la ce te gândești, Tereza? Întrebarea am pus-o în șoaptă, așa cum obișnuiesc să o facă îndrăgostiți.
1: Nu m-am gândit atunci la semne și nu mă gândeam, de fapt, nici la Andrei. Eram cu privirea ațintită la o pereche de pantofi cu toc înalt. Andrei este mai înalt ca mine, așa că trebuia să mai adaug ceva la înălțime. Mă gândeam așadar la Andrei, la Andrei și la mine însămi. Mă gândeam în permanență la noi amândoi. Și am început atunci să discutăm despre diferite mărunțișuri legate de căsătoria noastră. Eu i-am spus despre cravata care îmi place cel mai mult și despre costumul închis în care i-ar veni cel mai bine. Andrei asculta toate acestea tare tăcut, nu pentru că ar fi căutat laudele, ci pentru că dorea să-mi fie totdeauna pe plac, ca să-mi facă plăcere. Ne-am uitat apoi împreună în vitrina magazinului de bijuterii, unde în cutii se aflau și verighete de nuntă. Ne-am uitat la ele în tăcere. Apoi Andrei mi-a luat mâna, spunându-mi să intrăm, Tereza, să ne alegem verighetele.
0: Totuși n-am intrat dintr-o dată. Verighetele etalate în expoziție, ciudat de puternic, ne atrăgeau. Așa vor fi până în clipa când pe una din ele o voi introduce în degetul Terezei, iar pe cea de-a doua în degetul meu. N-am intrat imediat în magazin. Am amânat momentul intrării. Am simțit numai că Tereza s-a lipit mai tare de umărul meu. Și aceasta a fost acel acum. Întâlnirea trecutului cu viitorul. Iată, suntem împreună, am trăit atâtea clipe ciudate, izvorâte din adâncul faptelor, obișnuite și simple. Iată-ne împreună. În intimitatea noastră suntem o personalitate legată de cele două verighete. Cineva ne-a vorbit destul de tare din spate.
1: Nu mai auzeam nimic. În continuare tăceam. Îmi lucra însă imaginația. Mă vedeam ca într-o oglindă pe mine însămi, în rochie albă, când împreună cu Andrei îngenuncheam. El în costum negru. Când am intrat pe ușa bisericii, l-am egalat în înălțime până într-atât că n-a fost nicio disproporție. Și acum însă lucrul cel mai curios și surprinzător. Când stăteam în fața magazinului bijutierului, ne-am amintit fragmente din scrisorile scrise în urmă cu câțiva ani. Vreau să revin, Andrei, la excursia noastră din august, la noaptea când am auzit acele semnale neobișnuite. A fost o noapte de neuitat atunci. Așa mi se pare, Andrei. Te-am văzut în sinea ta. Tu încerci cu orice preț să măsori fericirea ta, așa cum măsori sau calculezi totul la biroul de proiectări. Îți lipsește curajul și încrederea. În ce? În cine? În viață? În propria

Dar de câte ori pe chipul tău mi-a fost dat să citesc lacrimi, cu toate că ochii rămâneau seci. Poate și ție ți se pare numai că umbli curajos după fericire, când de fapt este o altă formă de frică sau cel puțin de prudență.

Lângă Andrei. Suntem împreună eleganți și probabil mai maturi. Ne-am maturizat prin atâtea scrisori schimbate în decursul acestor ani. Stăm tot în fața magazinului, alegându-ne împreună soarta noastră. Dar vitrina a devenit o oglindă a viitorului nostru care îi reflectă forma.

0: Verighetele de căsătorie n-au mai rămas în vitrină. Bijutierul s-a uitat îndelung în ochii noștri. Luând ultima probă din metalul nobil, a rostit cuvinte profunde, care, într-un mod curios, ni s-au întipărit în memorie.
1: Greutatea acestor verighete de aur,
0: așa a spus,
1: nu reprezintă greutatea metalului, ci greutatea specifică a omului, a fiecăruia din voi în parte și împreună luată.
2: Greutatea specifică a omului. Greutatea specifică a omului poate fi ceva mai greu și în același timp mai imperceptibil. Este greutatea unei continuă apăsări, cunoscută pentru zborurile ei scurte. Zborul are formă de spirală sau formă de elipsă sau și formă inimii. Greutatea specifică a omului. Acele crăpături, acel tufiș, acel abis, acele apropieri, când atât de greu se desclează inima de gând. Iar printre toate acestea, libertatea, o anumită libertate. Uneori ca o nebunie, o nebunie a libertății încâlcită în acel tufiș, iar printre toate acestea, dragostea, care zucnește din libertate ca un izvor din glia tăiată pieziș. Iată omul, nu-i transparent și nu este monumental și nu este simplu, e mai degrabă sărman. Nu unul, ci doi, ba patru, 100, 1 milion înmulțește totul prin tine, înmulțește acea mărime prin sălbăticiune și vei obține produsul omenirii, produsul vieții umane.

0: Avea dreptate spunându-ne toate acestea. Erau oare și gândurile noastre?
1: Deci stăm reflectați în vitrină ca într-o oglindă ce captează viitorul. Andrei ia una din verighete, eu pe a doua. Ne strângem mâinile. Doamne Dumnezeule, ce simplu! Ce vor gândi oamenii invitați la nunta noastră? Ce vor gândi atunci când vor tăcea și vor înceta să vorbească? Ce vor gândi în continuare?

facem totuși la stele. Să ne întoarcem la căldură, la sentimente. A, cum înghite omul sentimentele, cum înghit oamenii pe semenii lor. Tereza și Andrei. Copacii. Copacii. Simple, suple trunchiuri.

sunt amândoi, Teresa și Andrei. Atunci luna e mică ca o tobă ce răpăie în adâncul ochilor și în adâncul inimilor. Dragostea, dragostea pulsează la tâmple, în om devine gând și voință. Voința Terezei să fie Andrei, voința lui Andrei Tereza să fie. Sinistru și totuși necesar ca din nou să-și iasă din fire, căci omul nu durează în om până la capăt, ori omul de ajuns. Cum să faci, Terezo, să rămâi pe veci Andrei? Cum să faci, Andrei, să rămâi pe veci Tereza? Câtă vreme omul nu dăinuie în om, omul nu-i de ajuns. Timpul prin negație împinge gândul care nu se împacă cu trupul și prin

0: Viitorul depinde de dragoste.
1: Într-un anumit moment, încă o dată privirea mea a întâlnit privirea bătrânului bijutier. Am simțit atunci că privirea lui nu numai că sondează inimile noastre, dar se străduiește să toarne ceva în noi. Ne aflam nu numai la nivelul privirii lui, dar și la nivelul vieții lui. Toată existența noastră era în fața lui. Privirea lui dădea unele semnale pe care în momentul respectiv nu eram în stare să le receptăm în întregime, așa cum odinioară n-am știut să receptăm exact semnalele de pe munte.
2: Destul de târziu și magazinele s-au închis. De ce mai este lumină în atelierul bătrânului bijutier? Ar fi trebuit să închidă și să plece.

Privind la evenimentele din ultimile zile, a trebuit să mă cutremur. Plină de amărăciune le-am văzut. Cunoscut amoare cu adevărat înșelăciunea și dezamăgirea. Poate numai desfășurarea normală a lucrurilor determinată de trăirile a doi oameni. Exact aceasta se străduiește să explice Ștefan, căci i-am mărturisit imediat primul regret care în mine s-a născut. Ștefan m-a ascultat, dar n-am simțit să-l fi mișcat ceea ce i-am spus. De acum nu mă mai iubește, a trebuit să gândesc, câtă vreme nu reacționează la tristețea mea. Ștefan încetase parcă să mai fie în mine. Oare și eu am încetat de a mai fi în el? Aveam oare numai sentimentul că există acum numai în sine? Cât de străin mi-a fost imediat în mine însămi. În exterior nu s-a schimbat nimic. Ștefan parcă se comportă la fel, dar nu știa să vindece rana care a apăruse în sufletul meu. Nu simțea, nu-l durea deloc.

0: În cămăruța de alături, seară de seară, adormeau copiii noștri. Cel mare Marek, Monica și Ian. Era liniște în camera copiilor. Prin sufletul lor nu străbătuse fisura produsă în dragostea noastră, pe care eu o simțeam atât de dureros.
1: Am întâlnit această femeie pentru a doua oară. Trecea pe lângă magazinul bătrânului bijutier. Obloanele erau trase și ușa zăvorâtă. Bijutierul termină treaba la ora 19 și pleacă. Lucrând toată ziua, poate nu-și dă seama cât de adânc pătrunde meseria lui în viața omului. Am discutat cu el odată pe tema aceasta. Ușa magazinului era deschisă și bijutierul, uitându-se la trecători, parcă stătea în prag indiferent. Soarele lumina puternic, deci strada era plină de lumină, ochii fiind obligați să stea mișiți. Acum magazinul bijutierului e închis. Chipurile trecătorilor se ascund în întunericul serii.
0: Am trecut pe aici adeseori. Era drumul meu zilnic spre serviciu. De mult n-am mai băgat în seamă acest magazin, dar din momentul când fisura în dragostea noastră s-a produs, nu odată m-am uitat la verighetele de aur, simboluri ale dragostei umane și ale credinței în căsătorie. Eu credeam că de vină e Ștefan și vina din mine nu știam să o găsesc. Viața s-a schimbat tot mai mult și tot mai grea a devenit existența amândurora, găsindu-ne reciproc unul lângă altul tot mai puțin loc. Rămâne nerezolvată suma obligațiilor, munca e convențională și schimbătoare, tot mai mult despărțiți de gustul entuziasmului curat. Și atât de puțin, atât de puțin ne mai leagă. M-am gândit atunci la verighetele pe care le mai purtam la mână amândoi, Ștefan și cu mine. Întorcându-mă odată de la serviciu și trecând pe lângă magazinul bijutierului, m-am gândit că aș putea vinde verigheta mea. Bijutierul s-a uitat la lucrătura, a cântărit inelul mult timp în mână și s-a uitat în ochii mei. A citit pentru un moment data căsătoriei noastre gravată înăuntru verighetei, s-a uitat din nou în ochii mei, a pus-o pe cântar, apoi a spus:
2: verigheta aceasta nu cântărește nimic. Cântarul indică într-una zero și nu pot scoate din ea niciun miligram. Probabil că soțul dumneavoastră trăiește. În acest caz, nici o verighetă nu cântărește nimic, doar ambele. Cântarul meu de bijutier are o asemenea proprietate că nu cântărește metalul, ci existența omului întreagă și soarta lui.
0: Am luat rușinată inelul și, fără să spun vreo vorbă, am ieșit din magazin. Cred că bijutierul s-a uitat după mine. De atunci m-am întors spre casă pe alt drum. Abia azi am venit din nou, dar magazinul l-am găsit închis.
1: Lângă magazinul bijutierului nu se afla aici întâmplător. Sunt absolut sigur de asta. Eu, în schimb, cred că întâmplător am legat această discuție cu ea, în urma căreia femeia și-a destăinuit viața întreagă. S-a plâns până la urmă că bătrânul bijutier n-a vrut să-i cumpere verigheta, de care de acum nu mai avea nevoie. Discutând cu ea, am aflat, deci, de unde până unde duce dragostea umană și ce maluri abrupte are. Când cineva se prăvălește de pe un asemenea mal, foarte greu își mai revine și rătăcește singur pe căi mai joase. Din cuvintele Anei am aflat despre Ștefan atâta de parcă aș fi fost judecător sau executorul unei pedepse. Bijutierul însă nu se afla acolo și n-aveam cui să-i destăinui aceste cuvinte.

0: singură m-am mirat că am început o asemenea discuție cu un bărbat absolut necunoscut. I-am tot vorbit despre Ștefan și despre mine. Omul acela m-a ascultat cu atenție. Nu știam numele și prenumele. Nici el nu m-a întrebat cum mă cheamă și totuși, într-un anumit moment, mi-a spus...
1: Ana...
0: A rostit, deci, numele meu.
1: Cât de mult semeni cu mine și tu și Ștefan de asemenea, semănați unul cu altul. Numele meu e Adam.
0: Am vrut să-l întreb ce adresă are, cândva i-aș putea scrie câteva cuvinte. Adam a spus într-o doară...
1: Ce-ar fi să ne oprim aici? Iată iarăși magazinul bijutierului. Peste o clipă va trece pe aici mirele. I-am spus atunci acelei femei, pe aici va trece în curând mirele. Și am zis cu gândul la dragostea care așa de mult în sufletul ei se stingea. Mirele trece pe toate străzile pe care se întâlnesc cu oameni diferiți. Trecând, atinge dragostea care se află în ei. Când este rea, suferă din această pricină. Dragostea este rea și atunci când lipsește. Mi-amintesc că i-am spus acelei femei, de ce vrei să vinzi aici verigheța ta? Ce vrei să frângi cu acest gest? Viața ta? Nu se vinde oare viața în fiecare clipă? Nu se frânge viața întreagă prin fiecare gest? Și ce dacă? Nu-i greu să pleci, să hoinărești zile, luni, chiar ani? Important e să revii pe vatra ta, să te regăsești. Viața este o aventură, dar are în același timp logica și consecința ei. Deci gândurile și imaginația nu trebuie lăsate de izbeliște. Cu cine să le las atunci? A întrebat Ana. Gândul neîndoielnic trebuie lăsat cu adevărul.
0: Nu-i adevărul, oare, cel care îl simți mai tare? Discuția noastră s-a desfășurat într-un mod atât de neașteptat. Nu eram așadar sigură la ce poate duce. Era opera sensibilității mele și a inteligenței lui. Adam nu era totalmente de acord cu asta. După el, dragostea e sinteza existenței în sine a doi oameni care, într-un anumit punct, ajung la convergența ce face parcă din doi oameni unul. Primul din ei pe care l-am atins nici nu și-a îndreptat măcar privirea spre mine. A trecut tare îngândurat. Se gândea probabil la treburile lui. Putea fi, de pildă, directorul unei întreprinderi sau contabilul șef la vreo unitate. Fără să-și întoarcă capul, a spus numai...
2: Pardon.
0: N-am încercat să-l opresc. Eram însă gata să-i atrag atenția asupra mea. Nu știu cum s-a întâmplat că... Acum eram gata să atrag atenția oricărui bărbat. Poate era numai o simplă reflectare a dorului... Dar ajunsesem la convingerea că nimeni nu poate răpi acest drept. Al doilea trecător întâlnit a reacționat altfel. Când m-am uitat pe chipul lui, a remarcat privirea mea și s-a oprit. A reținut privirea, a făcut doi pași spre mine și mi-a spus:
1: parcă v-am mai văzut cândva.
0: Parcă v-am mai văzut cândva. Eram aproape gata să mă prind de brațul lui și atunci el a spus:
1: poate intrăm în acest local.
0: Poate intrăm în acest local.
1: Câteva ritmuri ale muzicii ușoare ne face bine.
0: Și apoi n-a răspuns. Iar eu m-am și speriat parcă de acel apoi. El trebuie să aibă o soție despre care acum tace. Deodată am înțeles ce se poate înțelege prin expresia femei de ocazie. Și ceva m-a făcut să nu mă agăț de brațul lui. Nu a fost nici prea insistent și atunci am înțeles și mai tare care este accepțiunea expresiei femei de ocazie. Am mers mai departe gândindu-mă la același lucru, venind în întâmpinarea fiecărui bărbat. Unul din ei a trecut atât de repede și atât de aproape că a agățat cu marginea mapei spița umbrelei ce mi-a târnat pe umărul drept. Altul și-a scos pălăria uitându-se atent la chipul meu și rapid a pus-o pe cap. Am auzit că a mârit ceva în genul "nu, nu o cunosc" și a mers mai departe.
1: Nu, nu o cunosc. Dragostea nu este o aventură. Nu poate fi doar o clipă. Veșnicia omului îi trece prin față. De aceea mă găsesc în dimensiunile lui Dumnezeu, căci numai El reprezintă veșnicia.
0: M-am oprit și privirea mea m-a țintit-o la model, la geam asupra omului. Mi-amintesc când Ștefan mi-a spus: dragă, îmi voi cumpăra cândva o mașină și vom pleca în necunoscut, frumoși, eleganți. Bărbatul s-a uitat. M-am apropiat. A lăsat geamul mai jos. Vocea o avea groasă și caldă când a zis: îmi permiteți, doamnă?
1: Îmi permiteți, doamnă?
0: Mi-a indicat locul de lângă el. Încă un moment și pune motorul în mișcare. Plecăm. Ne vom îndrepta în necunoscut. Palmele bărbătești sunt pe volan. Te poți lăsa ușor pe umărul lui, care desparte drumul în două. Apoi lumina de sus. Voi fi din nou cineva. El încă o dată a repetat acele cuvinte:
1: îmi permiteți, doamnă?
0: Vroiam. Probabil că tare mult vroiam. Practic pusesem și mâna pe clanță. Trebuia numai să apăs. Deodată am simțit o mână bărbătească pe palma mea. Mi-am ridicat privirea. În față îl aveam din nou pe Adam. I-am văzut chipul, care era obosit, trăda anumite preocupări. Adam s-a uitat direct în ochii mei. N-a spus nimic. Ținea doar mâna lui pe mâna mea. După o clipă a spus: nu.
1: Nu.
0: Am simțit mașina cum pleacă. Peste o clipă nu mai era. A trebuit să spun: ce curios că te-ai întors. Eu credeam că ai dispărut fără urmă. Unde ai fost în timpul acesta?
1: M-am întors să-ți arăt strada. Privește, pe cealaltă parte trec fete. Sunt niște domnișoare deștepte. Numărele câte sunt? Ar trebui să fie 5. Au trecut. Și acum, uite-te acolo. Acelea sunt niște prostuțe. Am venit să te trezesc. Mi se pare că am venit la timp.
0: De ce m-ai trezit? De ce?
1: Te-am trezit că și pe această stradă trebuie să treacă mirele. Domnișoarele înțelepte vor să iasă în întâmpinare cu lumină. Domnișoarele proaste au ațipit și și-au pierdut lămpile.
0: Așa-i. Lămpile s-au răsturnat pe stradă, iar omul, când se trezește brusc, rămâne somnoros o vreme. Mirele va trece repede. Cu siguranță că e un bărbat tânăr și nu va aștepta.
1: Practic, el tot așteaptă. Trăiește în așteptare. Numai că, vezi, el rămâne pasiv de cealaltă parte a dragostei, fără de care omul nu poate trăi. Până când și tu, de pildă, nu poți trăi fără dragoste. Ah, nu am să-ți dovedesc că de cealaltă parte a tuturor amorurilor noastre, care ne umplu viața, se află dragostea. Mirele trece pe această stradă. Cum să-ți dovedesc că ești mireasă? Nu simți izvorul și flacăra ce te mistuie. Nu-i adevărat?
0: Nu știu. Știu numai că ai vorbit sufletului meu. Nu mi-e frică. Merg împreună cu timpul. Cum poate fi sufletul fără timp? Trup îmbrățișat sau posedat? Eu sunt o domnișoară proastă. Sunt una din domnișoarele proaste. De ce m-ai trezit?
1: Mirele sosește. Este tocmai ora lui. Uită-te, tocmai au venit domnișoarele înțelepte.
0: Am văzut fetele acelea din nou. Fețele lor nici nu erau concentrate. Sunt oare într-adevăr pure și nobile sau numai au reușit în viață, nu ca mine? O muiere proastă, muiere trezită numai ca să dormi în continuare. Apoi am văzut mai departe. Trecea un bărbat oarecare. Eu din reflex am început să merg spre el. Când și-a ridicat însă privirea, era cât pe aici să țip. Mi s-a părut că văd în mod clar chipul lui Ștefan. Și imediat m-am retras în direcția unde stătea Adam. L-am strâns tare de mână. Adam mi-a spus:
1: știu de ce te-ai retras. N-ai suportat imaginea chipului lui.
0: Am văzut chipul pe care-l urăsc. Am zărit de asemenea fața pe care ar trebui să o iubesc. De ce mă pui la astfel de încercări?
1: Pe chipul mirelui, fiecare din noi își găsește asemănarea cu cei cărora dragostea ne-a amestecat pe partea cealaltă a vieții și existenței. Toate sunt în el.
0: Mi-e frică.
1: Ți-e frică de dragoste? Realmente ți-e frică de dragoste?
0: Da, mi-e frică. De ce mă chinui atât? Domnul acela avea chipul lui Ștefan. Mi-e frică.

imediat o pauză a luminilor și o pauză a cuvintelor. Gândurile și drama nu s-au întrerupt. Oamenii rămân aceiași. Doar soarta îi desparte. Ea face ca ei să se schimbe, să nu fie uniți. Asta a fost. Nimeni nu-l obligă să se întoarcă. Părul e umed, indiferent că e toamnă sau primăvară. Nu plânge. Nu ești liber. Nu ești altul. Numai ploaia cade oblic. Întunericul se lasă, iar el ne-a adus lumină. Ne-a adus și a adus. Și a vrut să devină tu și eu, el și ea. Dar a trecut. Cine știe cât e acum ceasul? Eu. Brațul lui Ștefan e slab și părul Anei s-a uscat.

Când mi-am revenit din vedeniile și reflecțiile mele, am stat într-una în același loc. Magazinul bijutierului, așa cum a fost, așa a rămas, închis. Când după aceea am alergat, plină de speranță, ascunsă în direcția din care se anunța brusc mirele, am văzut chipul lui Ștefan. Oare el trebuie să aibă pentru mine un asemenea chip?

ziua în care Cristof mi-a vorbit despre Monica, trebuia să mă gândesc la vorbele fiului meu și să caut în ele un climat al inimii pentru mine. Știam despre ea mai de mult. Era una din colegele de facultatele lui Cristof. Știam totodată că pe el îl interesează această fată. Am văzut-o de câteva ori. Era un copil timid și delicat. M-am gândit deci la Monica, hoinărind pe străzile necunoscute, dar într-una îl vedeam pe Cristof. În momentul de față mă aflu în fața magazinului bijutierului și deodată îmi sare în ochi oglinda în care s-a reflectat cândva soarta mea și a lui Andrei.

0: Cristof a împlinit 2 ani, Andrei a plecat pe front. A luat copilul și l-a îmbrățișat mult timp, până ce ușile s-au închis. A fost ultima clipă și Cristof nu-și cunoaște tatăl. Unirea noastră a rămas în acest copil. Nimic mai mult. Cristof a crescut. Andrei n-a murit în mine. N-a dispărut pe niciun front. N-a trebuit nici să se întoarcă, căci cumva există. Habar n-ai, soțul meu, ce groaznică e frica care se învecinează cu speranța și zilnic pătrunde în ea. Nu-i speranță fără frică și frică fără speranță, iar Cristof a crescut și în el pe tine te-am văzut din ce în ce mai mult. Cristof mi-a vorbit azi despre Monica, despre fata străină și timidă, așa cum tu i-ai spus odată mamei Tereza. Cuvântul a fost rostit. Azi din nou am stat în fața magazinului bijutierului. Am citit continuarea istoriei noastre atât de ciudate. Apoi am văzut împreună. Au ieșit vesele amândoi. Monica trăda în zâmbetul ei o discretă neliniște. Pentru moment m-am simțit ca Monica cea întâlnită de tine. Puteau trece amândoi fără să mă observe chiar, iar toată discuția lor a trebuit să fie în mine.
1: Sunt fiul mamei mele și în tine pe ea o regăsesc. Pe tata nu l-am cunoscut, deci nu știu ce ar trebui să fie bărbatul. Încep viața din nou. Îmi lipsesc modelele gata făcute. Tata a rămas în mamă când a murit undeva pe front. Și pe mine nu m-a mai văzut. N-a mai fost în mine zi de zi. Mama a sădit în mine ideea tatălui. Așa am crescut. Gândindu-mă mai mult decât îți închipui la soarta ei de femeie, la singurătatea plină de omul lipsă, căruia eu îi întruchipez prezența. Dar nu vreau să ai această soartă. Vreau să fiu prezent. Vreau acea întrepătrundere reciprocă de acum. Ai atât de mult din mama mea că trebuie să plec de lângă ea ca să o găsesc în tine? Aceasta este o viață absolut nouă și oamenii sunt cu toții noi. Îți mulțumesc tocmai că m-ai obligat, Monica, să-mi cuprind ființa într-o întruchipare aparte, care prefigurează și se exprimă prin faptul că tu stai aproape.
2: Eu însă mă tem de mine și mă tem și de tine. Mai înainte mi-a fost frică de tine, înfricoșându-mă de mine. Tatăl tău a plecat și a murit. A rămas totuși o uniune. Tu ai fost un purtător al ei. Dragostea a trecut asupra ta. Părinții mei trăiesc ca doi oameni străini. Nu există între ei unitatea mult visată. Când trăiești în doi, vrei să iei, dar să și dai s-ar cuveni. Nu e o greșeală asta, dragul meu? Oare nu va trece? Oare cândva nu vei pleca la fel ca tatăl meu, care în casă este străin? Oare eu nu voi pleca ca mama, care a devenit o străină? În general, oare dragostea este capabilă să întregească existența omului? Ceea ce mă frământă acum este simțământul dragostei, dar mă neliniștește și un simțământ al viitorului, iar acesta e frica. Știu, ai luat aceasta de la mine. De aici a început dragostea. Ai luat-o cândva în mâinile tale ca pe o a doua pereche de mâini, reci și amenințate, și nu ascund, erau mâinile mele. Ți-amintești, Cristof? La lisiera acelei păduri, când pogoruse asfințitul, iar noi ne-am rătăcit. Mi-e frică de tine. Tocmai de puterea ta, care mă poate stăpâni și apoi mă poate lăsa. Acesta era sentimentul viitorului. Acum, de mine mi-e mai degrabă frică. În tine am încredere. Mi-ai spus că tatăl a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Iar el a rămas. Christophe, nu ca tatăl meu și nu ca mama mea. Deci m-am gândit cândva că tu vei rămâne la fel, chiar dacă ai pleca ca tata. Și de atunci totul s-a schimbat. Am început să-mi fie frică de mine.
1: Trebuie să fim de acord că dragostea cu soarta se amestecă. Dacă soarta nu destramă dragostea, oamenii ies victorioși. Nimic în afară de aceasta. Și mai mult decât atât, nimic. Aici sunt limitele omului. Uneori mă trezeam noaptea și imediat în conștiința mea eram cu tine. Mă întrebam dacă pot lua mâinile tale înghețate să le încălzesc în ale mele. Apare o anumită unitate, viziunea unei noi existențe care ne cuprinde pe amândoi. Nu se stinge după aceea? Astfel luptam ceasuri întregi, fără să ațipesc până dimineața, tentat într-o evadare. Azi însă nu mai pot. Trebuie să plecăm de aici împreună, Monica. Împreună trebuie. Chiar dacă ar urma să te părăsesc apoi, precum tatăl meu pe mamă. Să lăsăm totul și să ne creăm soarta noastră de la început. Dragostea este un comandament impus de Dumnezeu. Impus probabil ca singuri să ne clădim soarta.
2: Trebuie să mergem de acum încolo împreună, Christophe. Împreună. Chiar dacă aș deveni o străină ca mama mea față de tata. Mi-a fost multă vreme frică de dragoste și încă mai mi-e frică de dragoste, de chemarea pe care omul o are. E o fată dificilă, sensibilă peste măsură, care ușor se închide în ea și cu greu iese din această sferă pe care propriul eu îl creează. E una care înghite mai mult decât tu poți da și ea dă extrem de puțin. Uneori mama mă pedepsea pentru toate astea. Și așa este, cu siguranță. Acum văd totul mai clar și mai profund ca ea.
1: Nu poți ieși din sfera ta. Omul nu se iubește pentru faptul că avea un caracter ușor. În general, pentru ce se iubește? Pentru ce te iubesc eu pe tine, Monica? Nu-mi cere să-ți răspund. N-aș ști să-ți răspund. Dragostea devansează obiectul ei sau se apropie de el, pierzându-se aproape din ochi. Atunci omul trebuie să gândească altfel. Trebuie să renunțe la reflexii reci. Iar în această gândire fierbinte, un lucru e clar: creează. Iar aceasta nu știi a o face de vreme ce te afli prea aproape de obiect. Important va fi ceea ce rămâne când valul trece. Totul este adevărat, Monica. Și știi de ce mă bucur mai mult? De faptul că avem atâta dreptate, că descifrăm mai ușor lucrurile simple în hățișul tuturor acestor exaltări.
3: În seara aceea a trebuit să înțeleg, Andrei, cât de mult apăsăm noi toți asupra soartei lor. Iată moștenirea Monicăi. Fisurarea dragostei părinților a marcat-o atât de profund că propria dragoste începe tot cu o fisurare. Christophe încearcă să o vindece. În el a dăinuit dragostea ta față de mine, dar și lipsa ta. Frica dragostei față de dispariție. Dar aceasta nu-i vina noastră. Am devenit pentru ei un prag peste care trec cu greu ca să se afle în propriile cămine, în căminele propriilor suflete. Este bine dacă nu se vor împiedica. Trăim în ei vreme tare îndelungată. Când cresc în ochii noștri, devin parcă inaccesibili, ca un teren impermeabil. Dar mai înainte ne-au luat în ei.
0: Și cu toate că în exterior se închid, interiorizați în ei rămânem. Și groaznic să ne gândim la asta. Viața lor verifică cumva ceea ce a fost creația noastră, ceea ce a fost suferința noastră.

Iată locul pe care am stat odinioară, așa cum stau ei azi. Ne-am uitat în vitrina acelui magazin curios. Anumite adevăruri nu dispar, revin în oameni mereu. Adevărul care cu ani în urmă ne-a învăluit viața, azi le învăluie pe a lor.

0: Trebuie să mă duc la ei și să le spun. Bună seara, Monico. Bună seara, Cristof. Mi-amintesc cum odată te-ai înființat aici, lângă mine, Andrei. Tare discret. Mai întâi ți-am zărit chipul în geam și numai după aceea am simțit prezența ta. Andrei, parcă e azi. Trebuie să mă duc la ei și să le spun. Copiii mei, timpul n-a trecut. Omul trebuie să revină în locul acesta din care crește existența lui. Și cât de mult îmi doresc să crească prin dragoste. Și știu că bătrânul bijutier, care în seara asta este mai bătrân cu 27 de ani, s-a uitat la voi cu aceeași privire, de parcă vă sonda inima și determina noul nivel al existenței prin acele verighete. Oare în ele se preschimbă viața bătrânului bijutier? Ce sporește cu viața atâtor oameni, viața atâtor oameni. Andrei și-a luat verigheta sa, a murit cu ea la deget. Eu mai port și azi.
1: Când am luat verighetele, am simțit că mâna ți-a tremurat. Am omis să ne uităm la chipul bătrânului despre care mi-a vorbit mama. Ochii lui au multe de exprimat. Nu-i vina noastră că nimic n-am uitat. În privirea lui prea mult n-a zis. Și lucruri cunoscute deja. Nu te mira, mamă, că nu le-am băgat în seamă. Lucrurile cunoscute de undeva n-au mare importanță. Și tremuratul mâinilor Monicăi mi-a spus ceva mai mult. Am fost absolut preocupat de trăirile ei, parțial de trăirile și mișcarea mea, trăindu-le în toată plenitudinea. Și ne-am văzut pe amândoi în abisul trăirilor noastre. Probabil că eu o iubesc mai mult.
2: De noi înșine am fost preocupați. Cum puteam să ne desprindem? El n-a făcut nimic pentru a ne fascina. A măsurat mai întâi grosimea degetelor, apoi a verighetelor, ca oricare simplu meseriaș. Niciun fel de maestrie în asta. Nu ne-a amintit de nimic. Toată frumusețea a rămas în sentimentele noastre proprii. El n-a lărgit și n-a îngustat nimic. Absorbit am fost de dragostea mea și de nimic mai mult.
0: Asta m-a speriat însă. Nu cumva bătrânul bijutier nu mai acționa cu puterea privirii și a cuvântului său? Sau ei n-au fost capabili să recepteze această putere ce se ascundea în privirea și cuvintele lui? Să fi fost alții? Le-am spus bună seara și convorbirea a alunecat apoi pe tema nunții. Monica a amintit imediat de părinții ei. Cu sufletul nu erau prezenți. Dragostea Monicăi s-a format în afara lor. Ba chiar împotriva lor, așa afirma. Eu, în schimb, știu că din aceasta s-a creat o bază pe care ei au lăsat-o în ea. Monica nu se rușina de acea fisură care în sufletele lor s-a născut și care mai avea în ea eco. Ce conștienți copii! Ce martori vor avea simțămintele voastre în afara conținutului cuvintelor bătrânului bijutier prin care trece pilonul fiecarei căsătorii din lume?
2: Mă gândesc la părinții mei. Mă gândesc la părinții mei, căci încerc fără îndoială să mă imaginez pe mine, Cristof. Acea zi a căsătoriei noastre, deseori fac asemenea probe. Probabil că seamănă cu repetițiile de la teatru. Teatrul imaginației mele și teatrul gândurilor mele. Tatăl va juca rolul tatălui și rolul soțului, iar mama va accepta acest rol adaptându-mă la el. Pe mine mă vor chinui fețele lor. Ah, vom începe cândva să trăim viața noastră proprie și să cred până la urmă că tu nu ești ca tata, că vei fi doar Cristof, despovărat de asociațiile pe care le am. Atât de mult doresc să fiu a ta, necontenit, împiedicându-mă de faptul că sunt eu.
1: Curioasă a fost, mama mea dragă, istoria dragostei noastre cu Monica, pe care a trebuit să o cuceresc pentru ea însăși, dar și pentru părinții ei. Aceștia mai degrabă nu mă iubesc. Oamenii au adâncurile lor, nu numai măști pe chipuri. Ce știi tu despre adâncurile mamei și tatălui tău, Ștefan? Când va veni ziua nunții noastre, vei ieși dintre ei. Cândva fetița aceea micuță era dusă de amândoi de mână. Când va veni, deci, ziua nunții noastre, eu voi veni și te voi lua de la ei pentru a îndura o nouă suferință a dragostei, pentru suferința unei noi nașteri. Și toți vom fi extrem de bucuroși și toți vom fi la limita a ceea ce în limbajul omenesc se numește probabil fericire.
0: Cristof, fiul meu, e atât de bun cu Monica de parcă ar dori să-l înlocuiască pe tatăl ei, pe care niciodată nu l-a cunoscut. Iar ea în sine ei doar a pierdut. Așa te-a creat Cristof, Andrei. Vrea să creeze în Monica pe părinții ei, Ștefan și Ana. Când a venit ziua anunților, părinții erau amândoi. Și Monica între ei, într-o rochie albă, iar Cristof mergea alături de mine. Tatăl i-a fost înlocuit de Adam. Adam era omul care ultimul a văzut pe Andrei. A fost împreună în aceeași companie. Când s-a întors de pe front, m-a văzut imediat și mi-a repetat diferite cuvinte. Poate chiar a preluat în inima lui ceva din marea dragoste a lui Andrei, căci l-a iubit foarte mult pe Cristof, care i s-a atașat. I-am găsit deseori în casă, purtând convorbiri aprinse. Adam i-a fost ca un tată. Am fost puțin neliniștită că poate se gândește la mine și îmi va cere cândva mâna, dar odată a spus: eu mă aflu probabil ca în locul fiecărui om soarta să-i o preiau, căci eu am dus-o așa. Am înțeles de plin cuvintele astea, dar știu că de atunci am devenit cât se poate de liniștită. Eram acum atât de elegantă și Monica arăta minunat, iar Cristof ușor apălit. Veneau unul înaintea celuilalt, apoi Cristof a luat-o de mână și a plecat în față. Magazinul bijutierului a rămas în spate, pe partea dreaptă. Tinerii și-au schimbat verichetele și de aici au plecat luându-se de mână. Noi am rămas în spate. Mi-amintesc fereastra acestui magazin. Cândva o fereastră bizară ce ne-a înghițit viitorul până în momentul în care a început taina. Taina ori necunoscutul. Nu ne ajungea și atâta. Dragostea era mai puternică ca frica. Iar ei au pornit-o înainte. Nu se uitau cum se reflectă în oglinda acelei vitrini curioase. N-au sondat viitorul. Taina ori necunoscutul vor începe imediat. Mergând, Cristof a cuprins-o de umeri. A dorit să repete amintirile părinților. Ei au rămas aici. Eu cu Adam. Aveam să verific intenția lui Cristof al meu.
3: Niciodată n-am bănuit că am să te găsesc aici, Adam. Și poate chiar acum numele acesta îmi sună străin pe buze. Ți-amintești cum pe neașteptate ai început să discuți cu mine exact aici? Mi-ai spus că pe strada aceasta va trece Mirele. Am așteptat plângând puțin printre fetele ce au adormit, când altele purtau lampioane și îi ieșeau înainte. M-am dus deci cu el. Când a venit, m-am uitat de aproape pe chipul lui. Era fața lui Ștefan. Am vrut imediat să fug. Crezi că m-am împăcat cu gândul acesta până azi? Simțul disproporției n-a dispărut complet din mine. N-am putut, nu pot apropia aceste două fețe, nu le pot identifica. Vechea dragoste a fetișcanei pentru acest om s-a uscat ca un izvor care nu mai poate țâșni din nou din pământ. Am încercat totuși să cred în el și în vreo ordine, într-o ordine oarecare a lucrurilor, cât și a vieții mele. În afară de asta am încetat să-l mai detest. Am încetat să mai nutresc regrete, acele groaznice regrete privind viața pe care el tocmai mi-o irosise. Am început să caut vina și în mine. Era. N-am întrerupt discuțiile, n-am ținut să-l distrug, dar el s-a schimbat. Nu știu, a devenit mai suportabil. Și lui a fost mai ușor de atunci să suporte prezența mea. Am încercat să ne îndepărtăm de atunci în acea goană în care ne-am îndepărtat până atunci. Acum totul staționa. Dacă ne trăim viața? Probabil că nu. Trăim mai degrabă prin copii. Monica este cea mai dificilă. În ea de altfel am distrus cel mai mult. Acum ne părăsește. Cred că prea devreme și pleacă cu convingerea că părinții ei sunt vinovați. Probabil că astfel ne nedreptățește. Că Mirele avea chipul lui Ștefan, asta o înțeleg, dar am rămas una din domnișoarele proaste căreia i-a lipsit uleiul și lampa s-a aprins mizerabil, arzând totodată fiecare fibră a sufletului meu.
1: Am văzut-o din nou în seara aceea pe Ana. După atâția ani, întâlnirea cu Mirele a fost pentru ea vie. Ana a pășit pe calea dragostei întregite. A trebuit să o completeze, dând și primind în alte proporții decât înainte. Trecerea a avut loc tocmai în seara aceea, cu ani în urmă. Atunci totul era amenințat cu înfrângerea. Noua dragoste a putut începe numai de la întâlnirea cu Mirele. Ceea ce Ana a simțit atunci a fost la început numai suferință. Cu timpul a venit și liniștea. În schimb, ceea ce a crescut a fost însă greu palpabil, mai ales că nu avea încă nimic din gustul dragostei. Cândva vor învăța poate amândoi să guste din asta. În orice caz, Ana e mai aproape decât Ștefan. Ah, ce milă mi-a fost de Ana în seara aceea cu ani în urmă, ce milă mi-a fost de Ștefan. Aveau deja 3 copii care începuseră să crească. Cel mai mult are simțit totul Monica. Mi-a părut atunci groaznic de rău de ea. Cu mult mai mult decât de Andrei, când s-a despărțit de mine pe front plecând pe poziția lui. Mi-a spus atunci, nu mă mai întorc. Mi-a rămas să aduc această veste văduvei și orfanului. M-am străduit atât cât am putut ca lui Cristof să-i înlocuiesc tatăl, care a făcut să nu fiu răpus. Uneori, existența umană pare a fi scurtă pentru dragoste. Altă dată este însă invers. Dragostea umană pare prea scurtă față de existență sau poate cumva prea firavă. În orice caz, fiecare om are la dispoziție existența sa și dragostea sa. Cum poate fi făcută din aceasta o formă care să aibă rostul ei? În afară de aceasta, forma respectivă nu poate fi închisă în sine. Trebuie astfel deschisă, ca pe o parte să treacă spre alți oameni, pe de altă parte să oglindească întotdeauna existența și dragostea absolută. Iar pe acestea, într-un anumit fel, să le oglindească. Acesta este sensul definitiv al soartei voastre. Terezo, Andrei, Ano, Ștefan și al vostru, Monico, Cristof.
0: Adam ne-a enumerat pe rând. Numele lui nu l-a spus. Era parcă numitorul comun al tuturor. Și în același timp purtător de cuvânt și judecător. L-am împăcat cumva în liniște cu gândurile lui, cu analiza sa, după inima lui.
4: Mai degrabă niciunul nu știam despre ce a vorbit Adam, apoi Tereza, mama lui Cristof. Mai înainte chiar, Ana parcă s-a spovedit lui Adam despre mulți din ultimii săi ani de viață. Când a terminat de vorbit despre Mire, care trebuia să aibă chipul meu, imediat s-a referit la Monica. Aceasta am înțeles-o cel mai bine. Monica vrea să se depărteze de noi cu orice preț. De ce? De ce? Hotărât, nu înțeleg ce înseamnă, ce reflecta existența și dragostea absolută. Dar dacă Monica își dorește atât de mult să plece de la noi, atunci știu cu siguranță că tocmai de aceea noi amândoi, Ana și cu mine, foarte prost o oglindim. Asta am înțeles clar și asta m-a durut. În același timp, de asemenea, pentru prima oară de mulți ani, am simțit nevoia de a spune ceva în care să se deschidă tot sufletul meu, să-i spun aceasta Anei. A fost cumva o încercare de autocondamnare, ba chiar mai mult, încercarea de a împărți vina asupra amândurora. În orice caz, m-am dus la ea și am pus mâna pe umăr, ceea ce n-am făcut-o de mult, de mult. I-am spus atunci următoarele cuvinte: ce păcat că de atâția ani nu ne-am simțit ca doi tineri.
0: Totul ce a fost și a trecut s-au trecea încet într-o altă formă. Greu era să te desprinzi cu gândul și inima de tineri. Monica și Cristof oglindeau iarăși, într-un anumit mod, existența și dragostea absolută. În ce mod? Iată întrebarea

bijutierul a închis deja magazinul lui, iar ei amândoi au plecat. Știu măcar ce oglindesc, n-ar trebui mers după ei. Până la urmă au gândurile lor. Se vor întoarce aici. Cu siguranță se vor întoarce. S-au dus numai pentru o clipă să reflecteze. Căci cea mai minunată faptă este a crea partea ce oglindește existența și dragostea absolută.

0: Ați ascultat
1: În fața magazinului bijutierului sau despre preceptul creștin al iubirii de Carol Voitua.
0: Traducere de Nicolae Mareș. Distribuția a fost următoarea: Tereza, Valeria Seciu; Andrei, Ovidiu Iuliu Moldovan; bijutierul, George Constantin; Ana, Dana Dogaru; Adam, Emil Hosu; Cristof, Adrian Pintea; Monica, Ana Ciontea; Ștefan, Dan Condurache; un trecător, Gheorghe Pufulete. Au mai participat la realizarea spectacolului radiofonic actrița Maya Morgenstern și grupul vocal Dominum Carmen. Efecte percuție, Ion Mihalache. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

gata de secerat în noaptea cu lună, sărbătoarea secerișului. Cel mai harnic, cel mai vrednic, după legile noastre străvechi, va culege rodul muncii lui. Și fata cu părul de aur, frumoasa Dragomara, și fi va ales căpetea.

de secerat, în noaptea cu lună sărbătoarea secerișului. Cel mai harnic, cel mai vrednic, pe legile noastre străvechi,

0: Ei, ce e, Grigorian? Nici tu nu te saturi privind frumusețea grâului, a?
1: Așa e, Corbuz, pentru că niciodată grâul nostru n-a fost mai frumos. Să leagă în vânt ca o mireasă care se piaptă în la marginea râului.
0: Tu ce spui, Bobruta?
2: Da, e ca aurul. Ca aurul curat.
1: Dar e avuția obștii și crește din truda noastră.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
3: Dacă nu începem seceratul până în zori se scutură.
0: Anul acesta, sărbătoarea secerișului aduce așezării o nouă căpetenie care va primi în dar ca mireasă pe cea mai frumoasă fată din obște.

0: La Dragomara, a mea are să fie. Căci pentru ea, pentru iubita mea cu păr de aur ca spicele de grâu, lupt eu.
1: Gruian! Gruian, ai auzit? Ai auzit ce au hotărât Aldar și sfetnicii lui?
0: Ești neliniștită, Dragomara. Parcă ai fi o holdă bătută de vânt.
1: Ai auzit, te întreb?
0: Am auzit, Dragomara.
1: Atunci de ce nu mă primești în brațele tale, cum s-ar cuveni?
0: Ce te-a înspăimântat într-atât încât brațele tale să tremure?
1: Cineva învinge în întrecerea de la noapte, îmi va fi sortit mire.
0: Asta te înspăimântă. Oare nu știi că viața mea e bucuria muncii și bucuria mea ești tu, frumoasa mea cu păr de aur ca spicele?
1: Știu că tu ești cel mai vrednic secerător, dar dacă la noapte altul va ieși învingător, mă tem, Gruian.
0: Șterge-ți lacrimile și alungă-ți teama. Am să spun o taină. Ca nimeni să nu mi te poate lua, m-am străduit să fac o seceră nouă mult mai ușoară și mai tăioasă decât toate secerile noastre la un loc. În nopțile mele de singurătate, în nopțile mele de dor, privind cerul fără sfârșit, sus, printre nori, o seceră am văzut. Luna de argint spre tine plutea și gândul atunci se înfilipa. Model să iau luna pentru secera mea.
1: Sunt fericită.
0: Dar nimeni nu trebuie să afle nimic despre secera mea. Și pentru ca liniștea să-ți fie mai mare, ți-o încredințez. Păstrează-o la tine. Am să vin să o iau când se va da semnalul de adunare pentru întrecere.
1: Voi fi pretutindeni unde ești tu, Gruian.
0: Dragomara,
1: să mă cauți în lanuri de cum răsare luna.
0: De te-aș afla în fiecare fir, de te-aș putea îmbrățișa cu fiecare spic.
1: Să lupți cu îndărătnicie, Gruian.
0: Am încredere în secerea mea cea nouă. Atâtea nopți de nesom pentru a o plăsmui nu pot fi fără dobândă.
1: Dobânda celor nopți voi fi eu.
0: Mai mult de atât, nici nu râvnesc.
1: Nici eu nu râvnesc decât ceea ce mi-am ales. Te aștept la apusul lunii, mâine în zori.
2: Dragomara!
1: Vigri!
2: Dragomara!
0: Vine prietena ta, Vigri, da. Vă las.
1: Du-te, Gruian.
2: Dragomara,
1: te-am căutat peste tot. Am venit să văd grâul în ajunul întrecerii.
2: Ai auzit hotărârea tatălui tău? Toată obștea vorbește. În zori ai să fii mireasa celui care va ieși învingător în lupta secerătorilor.
1: Te tem pentru mine?
2: Sigur, căci dragostea voastră e împlinită ca spicul copt. Și-ar fi păcat să nu-i culegeți rodul. Dar tatăl tău, Aldar, nu știe.
1: Numai ție ți-am mărturisit dragostea noastră, numai tu știi.
2: Poate era bine să-i fi spus și lui. Mă tem.
1: Nu te frământa, Zadar. Lupta e ca și câștigată de Gruian.
2: Dar cum poți ști una ca asta? Oare nu e o luptă cinstită?
1: Vigri, lupta va fi dreaptă. Va fi dreaptă întotdeauna.
2: Dacă lupta e cinstită, nu ai cum să știi. Sau mi-a ascuns ceva?
1: Scumpă prietenă, ție pot să-ți spun. Nu e nicio înșelătorie, dar Gruian va ieși învingător. Uite, uite secera nouă făcută de el pentru întrecere. Cu ea va secera mult mai iute și mai mult ca ceilalți.
2: Înțeleg. E mai ușoară și mai iute decât secerile noastre lungi și grele.
1: Gruian va învinge. Nu am nicio îndoială.
2: Da, va învinge. Și tu vei fi soția lui.
1: Am să țin ascunse la mine în cort până va începe întrecerea. Nimeni nu trebuie să știe de asta. Te las acum, buna mea prietenă. Mă duc să îmbrac rochia de mireasă, căci noaptea asta eu voi fi mireasă. Mireasă aleasă a iubitului meu, a celui mai harnic secerător, ce mi-este mie atât de drag.
2: Eu nu am parte de fericire. De ce oare Bobruta nu mă iubește? Parcă sunt fermecată. Nu-mi găsesc liniștea. Și el care râde de mine într-una, cerându-mi dovezi de dragoste. Bobruta!
3: Ce faci aici?
2: O căutam pe Dragomara.
3: Ești prietena ei credincioasă, Vigri?
2: Suntem de-o seamă.
3: Și aveți amândouă același ales al inimii.
2: Alesul inimii Dragomare e Gruian.
3: Și al inimii tale?
2: De ce mă întrebi? Știi bine, tu, Bobruta.
3: Dacă e adevărat, va trebui să mă dovedești.
2: De ce dovadă să-ți mai dau? Nu ți-am destăinuit atâtea taine. Tot ce știam despre Dragomar.

0: și Cruian.
1: Chiar tot?
0: Da, ți-am mărturisit tot ce mi-a încredințat Dragomar.
1: Chiar tot? Chiar
0: tot. Ce dovadă mai vrei, spune?
1: Adineauri, ai stat aici de vorbă cu Dragomara.
0: Da.
1: Ce nouă taină ți-a mai încredințat, hă? Spune. Nu vrei să-mi spui? Și eu care credeam că mă iubești cu adevărat, că-ți voi putea spune în curând mireasa mea.
0: Ai spus mireasa ta?
1: Da, am spus. Dar văd că prietenia ta pentru Dragomara este mai puternică decât dragostea ce zici că mi-a plăcut.
0: Nu vorbi așa. Tu ești mai presus de prietenie. Ești viața mea.
1: Atunci spune.
0: Mi-a mărturisit.
1: Ce anume?
0: Mi-a mărturisit că Gruian a făcut o seceră nouă.
1: Ce fel de seceră?
0: O seceră în formă de lună. Mi-a arătat-o Dragomara. E ușoară și ascuțită. Gruian va învinge sigur cu secera asta lui. Acum știi tot.
1: Și unde e secera?
0: O păstrează Dragomara până la semnalul întrecerii, când o va lua din cortul ei Gruian.
1: Vigri, acum ai prilejul să-mi dovedești dragostea ta.
0: Dar nu ajunge că ți-am trădat cea mai bună prietenă. Acum ce mai vrei?
1: Secera lui Gruian. Asta vreau. Tu singură te bucuri de încrederea Dragomarei și o poți lua din cortul ei. Mâine în zori îi strecori secera la loc și nimeni nu va ști nimic.
0: Cu neputință?
1: Nu pentru mine îți cer să o faci. Vreau să ușurez lupta unui prieten.
0: Dar pregătești înfrângerea lui Gruian.
1: Schimb, pregătesc biruința unui prieten și nunta noastră, Vigri.
0: Și Dragomara? Ce va spune? Ce va face?
1: Te gândești mai mult la alesul ei decât alesul tău?
0: Taci! Am să-ți împlinesc voia.
1: Adevărat, Vigri.
0: Dar să nu-mi înșel încrederea, Bobruta. Să nu-mi înșel încrederea. Vei avea secera de cum răsare luna.
1: Nu peste mult. Datorită și retenii și dibăcii mele. Frumoasa Dragomara și toate comorile obștei vor fi ale mele.

0: Bobrută, acuși răsare luna. Să ne luăm secerile.
1: Mie nu-mi folosește la nimic.
0: Cum te codești când răsplata e atât de frumoasă?
1: Pentru mine e tot una.
0: Adevărat, ciung, cum ești, ar fi și greu.
1: Mâna mea dreaptă e putredă, nu mă poate ajuta.
0: E, dar dacă ai fi în locul meu, nu te-ar ispiti scaunul căpeteniei și frumoasa Dragomara?
1: Degeaba, Corbuz! Secerătorul de nădejde al statului și alesul inimii Dragomarei se cunoaște. Jocul e jucat dinainte. Grăuian va câștiga lupta.
0: Da, bănuiam eu. Dar dacă va ieși învingător un altul decât Grăuian?
1: Te gândești să învingi tu, nu?
0: Bineînțeles, lupta e dreaptă și oricine poate ieși învingător, nu?
1: Nu oricine. Grăuian e mult mai harnic ca tine. Te va face de râs. Da. Și apoi mai e ceva ce tu nu știi.
0: Ce?
1: Grăuian și-a pregătit în ascuns o seceră nouă, mult mai ușoară și mai tăioasă decât ale noastre. Dacă la asta adaugi hărnicia lui, atunci sigur va ieși învingător. Dar eu sunt prietenul tău, Corbuz, și singura mea dorință e să te văd căpetenie. Însă numai cu hărnicia ta nu vei face nimic în lupta asta.
0: Ia seama, Băbruță.
1: Vreau să spun că fără șiretenie...
0: Ce poți face cu șiretenia într-o luptă care cere hărnicie?
1: Aproape totul.
0: Unde vrei să mă duci, Băbruță?
1: Acolo unde râvnești.
0: Cum? Ai un plan pentru mine? De ce oare, Băbruță?
1: Pentru că sunt prietenul tău.
0: Bine, bine, bine. Dacă ajung căpetenie, vei fi sfetnicul meu.
1: Îți mulțumesc. E răsplata ce mi-o doresc.
0: Spune mai repede care e planul.
1: Ne facem noi stăpâni pe secera lui și la noapte seceri tu cu ea.
0: Dar cum putem pune mâna noi pe minunata seceră?
1: Prilejul s-a și evit. Iată, sosește Aldar cu sfatul de bătrâni. E și Grăuian cu ei. Las pe mine.
2: Frumoasă recoltă în anul acesta în care se împlinește pe de o parte sorocul meu și pe de alta vremea de măritișa Dragomare.
3: O să fii mândru de copila ta, Aldar.
2: Cum sunt mândru de greul nostru. Au trecut mulți ani de când m-ați ales căpetenia voastră.
4: Te-am ales după legile hărniciei, după legea străbună.
3: Erai cel mai strașnic secerător din vremea aceea.
2: Azi sunt bătrân și ostenit. Vie după obicei cel tânăr și harnic să-mi iei locul. Secerătorul care îi va întrece pe toți în secerat, acela va fi alesul nostru.
4: Da. Tu ai dobărât la întrecere jumătate din lanurile obște într-o singură noapte.
3: Faci loc altui Aldar.
2: Așa se cuvine.
4: Numai de a-mi găsi unul care să țină tot atât de drept și de cinstit cârmile așezării noastre ca tine.
2: Îl vom găsi dacă îl vom alege pe cel mai harnic. Pe cel mai harnic... Că cel mai harnic va fi și cel mai drept. Cel mai harnic va fi și cel mai bun. El va iubi grâul nostru cum va iubi neamul nostru de secerători. El va împărți tuturor după dreptate și nevoie. El va veghea asupra obștii noastre cum veghează câinele turma și zidul cetatea.
3: Iacă și feciorii obștei.
5: Va fi o luptă dreaptă.
2: Ca orice luptă de care atârnă binele tuturor.
0: Cine secere mai mult, acela va fi ales.
4: Da, Corbuz, acela.
6: Și cine va fi ales, acela va face nunta cu Dragomara.
2: Acela, Grăuiene, acela. Căci fata mea e fata grâului nostru. Și numai acela va fi vretnic de ea, care se va dovedi vretnic de grâul nostru.
5: Dar dacă acela nu va fi tot unul cu alesul inimii ei?
2: Alesul inimii Dragomarei e alesul grâului.
0: Atunci să nu mai întârziem, să înceapă întrecerea.
2: Îndată, Corbuz, îndată ce va răsări luna la marginea lanurilor. Acum mergeți și vă pregătiți.
1: Franțele Prealdar, te rugăm să mai rămâi cu noi o clipă.
0: Da.
7: Care vă e pasul?
1: Am vrea să știm. Poate oare Grăuian să intre în luptă cu o seceră nouă?
2: Seceră nouă de curând ascuțită?
0: Nu, Aldar, n-ai înțeles. O seceră de o formă nouă.
1: Nevăzută încă de noi.
2: Adevărat? Grăuian, vrei să intri în luptă cu o seceră nouă?
6: De unde știi, Aldar, de secera mea cea nouă?
0: E o șiretenie la mijloc.
6: Nu e nicio șiretenie.
1: Atunci de ce ai ținut ascunsă secera cea nouă?
6: N-am ținut-o ascunsă. Lucram la ea. Am isprăvit-o de unăzi.
2: Și cum e secera ta cea nouă, Grăuian?
6: O vei vedea la lucru, Aldar. Am să o încerc în fața tuturor.
2: Dar de ce nu ne-ai vorbit dinainte de secera la care lucrai?
6: Și dacă nu izbuteam?
1: Dar ai izbutit-o!
0: Și te-ai mai lăudat că nimeni nu se va putea măsura cu tine.
6: Dar n-am vorbit cu nimeni, absolut cu
0: și
6: nimeni.
0: Și când vei fi alesul Dragomarei, te-ai lăudat.
6: Cine a spus asta? Eu! Minți!
7: Nu știu spre care din voi să înclin.
1: Dar nu-ți cer să înclin spre mine, Aldar. Brațul meu drept e putred. N-aș izbuti să mă iau la întrecere cu secerătorii. Dar dacă spun ce spun, e pentru binele luptei ce vom da la noapte.
2: Grăuian, Ai putea oare să te bizui pe șiretenie la noapte?
8: Dar nu e nicio șiretenie, Aldar.
2: Atunci de ce te-ai ferit să dai în fileag unealta cea nouă?
6: Am făurit-o cu gândul la mai binele așezării noastre. Am vrut să-i dăruiesc o seceră care să ne sporească munca și să ne ușureze truda, mai ușor de mânuit decât ale noastre, care sunt drepte și lungi ca niște cuțite. Voiam să o încerc în noaptea asta. De-aș fi izbutit, s-ar fi dovedit în văzul tuturor. De nu, secera mea ar fi rămas un simplu vis, iar nu o laudă înainte de vreme.
7: Sunt și în ce spun ei și în ce spui tu putință de adevăr.
0: Adevărul e de partea noastră.
6: Adevărul e de partea mea.
0: Aldar, dacă fii partea lui Gluian, eu mă retrag din întrecere. Și ca mine vor face toți când vor afla pricina.
4: Să alegem o cale de mijloc, Aldar.
7: Și care să fie aceea?
4: Scoatem din luptă secera cea nouă și odată cu ea orice bănuială. De mâine Gruian poate secera cu ea după bunul lui plac.
6: Eu nu lupt fără secerea mea.
2: Gruian, ți-e într-adevăr teamă să te bizui numai pe hărnicia ta? Planul lui Bobrută mi se pare bun.
8: Ai înclinat, Aldar. Numai să nu-ți pară rău vreodată.
4: Cât timp va dura întrecerea să lase secera cea nouă în păstrarea Dragomarei, în cortul ei?
7: Da, e bine gândit, Gruian. Încredințează-i Dragomarei secera ta cea nouă, iar pentru întrecere caută-ți una obișnuită.
4: Ia-o pe mea. Să-o mânez îndată ce va începe întrecerea. N-am folosit-o și taie ca limba unei vipere.
2: Mergem să ne pregătim, acum răsare luna.

0: prea fericită mireasă a celui mai vrednic secerător,
1: a celui mai drept, care va ține cinstit cârmele așezării noastre.
0: El va iubi grâul și neamul nostru de secerători.
1: El va împărți tuturor dreptatea.
0: Fericită tu, mireasă dragomara, fiindcă grâului și alesul tău e alesul grâului nostru.
1: Fericită, mireasă, e cea mai frumoasă noapte din viața mea. Curând vom auzi semnalul pentru adunarea secerătorilor. Tu, Vigri, tu nu iei parte la bucuria mea?
2: Ba da.
1: Nu te înțeleg.
2: Iartă-mă, iartă-mă, dragomara.
1: Să te iert? Dar pentru ce să te iert, scumpa mea prietenă?
2: Nu mai îmi spune așa. Și iartă-mă dacă ți-am greșit cu ceva.
1: Vigri, de ce îmi spui toate astea? Nu te înțeleg.
2: Te măriți. Ne despărțim. Hai să mă uiți.
1: O, nici de cum. Tu vei fi alături de mine ca și până acum. O prietenie ca a noastră nu trece. Dar ce ai? Ești bolnavă? Tremuri?
2: Nu, nu ți se pare.
1: Ascultă! Primul semnal!
0: Ce apri când bate inima? Acum trebuie să vină Grăuian să-și ia

0: Vreau să te văd, fica mea, câtă vreme îți mai pot spune astfel. Da. Cât mai ești încă copila mea, căci în curând vei deveni soția celui mai vretnic secerător. Da. Ești frumoasă, dragomara.
1: Da.
0: Ești frumoasa greului pentru alesul greului. Vino să-ți dau un ultim sărut. Sărutul tatălui pentru fica lui, mireasă. Dar mai doresc ceva. Vreau să văd secerea lui Griuian. Arată-mi-o.
1: Secera?
0: Cum nu ți-a adus-o? Trebuia să o las în păstrarea ta până mâine.
1: De ce, tată?
0: Așa am hotărât. Să scoatem secerea lui cea nouă din întrecere.
1: Nu înțeleg.
0: Dacă a călcat hotărârea noastră, îl vom scoate din luptă. Asta are să fie pedeapsa pentru nesupunere.
1: Nu, nu, tată, nu. Să nu faci una ca asta. Te rog, secerea e aici. Dar azi e o zi prea mare pentru mine ca să înțeleg repede și bine ce ai dorit. Mi-e gândul la întrecere. E soarta mea în joc. Ți-o dau, tată. Uite-o.
0: Da. Greuian a făcut-o mai bună ca ale noastre.
2: Cu secerea asta și cu vrednicia lui, Greuian iese învingător.
1: Și n-o să aibă?
3: Nu, căci Corbus și poate și ceilalți secerători s-ar fi retras din întrecere dacă ar fi aflat că unul singur luptă cu astfel de secere.
0: Să nu creadă nimeni că lupta e nedreaptă.
1: Înțeleg. Dar de unde ați aflat?
0: Mai curând sau mai târziu, fica mea, orice taină iese la lumină. Să mergem acum.
2: Să mergem.
0: Iar tu, dragomara, nu întârzia, că sosirea ta va potoli nerăbdarea tinerilor de a începe întrecerea.

0: Ce-i cum de aflat? Să fi vorbit Greuian și alt cuiva decât mie? Sau tu, Vigri? Dar nu. Tu și cu mine suntem o singură ființă. Vigri, mi-e teamă. Dacă e o înșelătorie la mijloc, simt că luna se va ascunde după nori, să nu vadă întrecerea asta.
1: De ce nu i-ai mărturisit lui Aldar măcar acum dragostea ta pentru Greuian?
0: Amândoi vroiam ca după luptă să aflați cu toții dragostea ce sălășluiește în inimile noastre de când eram copii. Am hotărât să așteptăm clipa marii sărbători a obștii, ca să ne putem spune de adevărat iubit, iubită, soț și soție. Și acum tremur la gândul că un altul ar putea ieși învingător.
1: N-ai teamă, dragoman. Nimeni nu-l poate întrece pe Greuian.
0: Așa e, Vigri. Și apoi secera lui se află aici. Și nimeni nu va avea. Bună și iubită prietena, îți doresc să fii fericită, să te iubească alesul inimii, așa cum eu sunt iubită de Greuian. Hai, vino. Vino să mergem la întrecere.
2: Te urmez îndată.
1: Să ascund, să ascund secera sub eșarfa asta. Așa. Acum să-i o duc lui Bobruta.
3: Vigri, ai adus secera?
1: Da.
3: Vigri, noi doi ne potrivim de minune. Înainte de răsăritul soarelui, s-o pui înapoi. Acum fug la întrecere.

0: Secerători, anul acesta se împlinește sorocul meu și totodată vremea de măritișa Dragomarei. Întrecerea va fi numai după legile noastre străvechi, cinstea și hărnicia. A răsărit luna. Să înceapă întrecerea!
1: Cine va ieși oare învingător?
2: Cine altul decât Griuian?
3: Cine e mai harnic decât Griuian?
0: Secerătorii noștri luptă cu îndărătnicie.
4: Griuian! Griuian e în frunte!
3: Nici nu se putea altfel. Dar de ce te-ai speriat frumoasa, Dragomara?
4: Nu știu, ești îngrijorată. Dar când va veni sfârșitul luptei...
3: Cu toți așteptăm sfârșitul luptei!
0: Priviți-l pe Corbuz! A luat înaintea tuturor!
5: Nu pot crede ce-mi văd ochii.
6: Niciodată nu l-am văzut atât de harnic. Mâinile parcă-i umblă singure.
4: Nu, nu poate ieși el biruitor. Nu trebuie.
3: Cum se poate?
4: Pleacă, băbrută! Nu poți să-ți mai auzi glasul.
7: Corbuz înaintează. Ia uite, Griuian a rămas în urmă.
8: Dar va ajunge. Nu poate câștiga lupta un leneș ca acela.
4: Griuian, ascultă-mi ruga. Învinge, Griuian.
0: Dragomara! Așteaptă sfârșitul luptei.
5: Ciudat, Griuian se potignește mereu.
6: Da, parcă ar avea în mâini o secere tocită.
4: Sunt sigură că are în mâini o secere tocită. E o înșelătorie. Priviți cerul. Până și luna și-a ascuns fața.
0: Dragomara, nu călca legea întrecerii. Tu trebuie să aștepți sfârșitul.
9: Colbuz în frunte. El e vingător.
10: Am învins! Sunt învingător! Sunt căpetenia obștei și soțul tău frumoasă!
4: Tată! Tată, oprește-l! Să nu încalce nici el legea străveche!
0: Așteaptă, Corbuz! Îți înțeleg nerăbdarea, dar mai întâi să împlinim obiceiul locului rămas din strămoș.
10: Am învins, prietene băbrută.
3: N-ai să-ți uiți făgăduiala.
10: Sfetnicul meu apropiat vei fi.
11: Haldar, înainte de a spune acele cuvinte pe care le așteptam pentru mine, privește secera mea. E tocită și ruginită. Băbrută mi-a dat-o, ea lui.
4: Cumplită înșelătorie. Am simțit. Uitați-vă, luna a străpuns norul. Adevărul grăiește prin vorbele lui Griuian. Tu trebuie să fii învingătorul și soțul meu. Priviți luna!
0: Vigri, tu ești prietena ei, vorbește-i. Să nu mă rușinez de ea tocmai acum. Totul va fi bine, va fi bine.
4: Dragomara, Dragomara, ascultă-mă. Va fi bine. Înșelătorie.
3: Întrecerea
4: înșelătorie.
3: A fost cu nenoroc.
10: Ba dimpotrivă! Pentru mine a fost cu noroc.
5: Niciodată n-aș fi crezut una ca asta.
6: Să se fi întors pe dos legile noastre străvechi.
4: Griuian ar fi trebuit să fie alesul. El a fost întotdeauna cel mai harnic.
12: Să fi fost vreo înșelătorie la mijloc.
5: Obșta noastră n-a cunoscut niciodată o astfel de josnicie.
6: Să nu mai fi adevărat că cel mai harnic este și cel mai puternic,
11: da. Nu vezi, Aldar? Aldar, secerea e tocită și mâncată de rugină. Bobrută mi-a adus-o în clipa în care ai pornit întrecerea.
0: Văd, Griuian, mă doare că trebuie să-ți spun, dar întrecerea a luat sfârșit. Poate altă dată ai să ieși învingător. Ești vretnic, toți știm asta, dar acum iată un altul s-a dovedit mai iute.
11: E o înșelătorie, nu vezi? Și tu, Aldar, șovăi când vezi că adevărul e de partea mea și dai crezare unor mârșave urzeli.
10: Ei, Griuian, de ajuns. Eu sunt căpetenie. Ferește-te să nu te pun în lanțuri.
0: Aud pentru prima dată astfel de vorbe din gura unei căpetenii. Lanțuri? În obștea noastră? Aici n-a existat pedeapsă, căci n-am avut pe cine pedepsi. Omenia, dreptatea, cinstea ne-au fost călăuze. Vorbele tale, Corbuz, ne ard obrazul.
11: Semeția ta e neghină uscată, care urcă în vârful spicului.
0: Corbuz, puterea și mireasa le vei primi după obiceiul din totdeauna. Oameni ai acestei obști. Corbuz, deși l-a întrecut cu un singur snop pe Griuian, secerătorul nostru socotit cel mai vretnic.
10: Ca da. Griuian să fie ales!
6: Merită!
0: Tăcere!
6: Ce vretnic!
0: Tăcere, oameni buni! Tăcere! Deci Corbuz a ieșit de data asta învingător. Prin cuvintele mele, el primește acum puterea de căpetenia voastră. Corbuz, cinstește legea străveche a obștii. Împărțește tot avutul între oameni după muncă, dreptate și nevoi. Iubește grâul cum îți iubești neamul. Ține cinstit și drept cârma așezării. Nădăjduiesc că vei ști să respecti obștea și obiceiurile ei.
10: Am să-ți urmez sfaturile, prea înțeleptule Aldar.
0: Iată, acesta este scaunul în care te vei așeza de acum înainte. Să-l cinstești cum se cuvine.
4: Tata! Tata, dar e o nebunie să te încrezi în hărnicia lui Donoapte.
0: Aceasta este hotărârea noastră a tuturor. Întrecerea hotărât. Corbuze, căpetenii aleasă după legea străveche. Și acum, Dragomara, apropie-te. Apropie-te ca să primești din mâna mea mâna soțului tău. Acesta ți este soț, fica mea. Cinstește-l cum se cuvine. Din această clipă, soț și soție sunteți.
4: Pe cer am să caut la nesfârșit luna cea nouă. Mereu. Pierduta mea secere de aur.
13: Pe întinsul cerului neobosit va alerga dorul și tristețea sfârșitului meu vis.
10: Nerușinat, netrebnic. Cum îndrăznești în clipa anunții mele? Ce așteptați? Ce așteptați? Să pun eu mâna pe netrebnic? Ascultați cuvântul meu. Străjeri, prindeți ticălosul și ferecați-l în lanțul. Oricine va întâlni să cârnească, va împărtăși soarta ticălosului. Deci eu sunt stăpânul. Străjeri, luați-l!

0: Oamenii sunt vlăguiți de putere ca vitele sub jug.
1: Tot grâul i-a adunat pentru corbuz.
2: Și ospețele lui nu mai contenesc.
1: S-a înconjurat de slujitori străini. Mă mir cum de răbdăm atâta cruzime.
0: Măcinăm răbdare în loc de făină. Avutul satului odinioară îl împărțăm între noi și nu cunoșteam alt aici decât al secerii.
1: Așa e, înțeleptule Aldar. A prefăcut tot grâul nostru în arginți și arme.
2: Corbuz ne-a învățat să ne deprindem cu meșteșugul armelor.
1: Aldar, ar trebui să-l îmblânzești pe Corbuz. E doar soțul fiicei tale.
0: Beata mea, dragomara, abia la sfârșitul întrecerii i-am înțeles buciumul.
2: Sortită era pentru Gruian, blânda ta copilă și vrednicul Gruian, căruia îi putrezesc astăzi oasele în temniță. Ce pereche minunată ar fi fost!
0: În zadar îi vorbesc lui Corbuz, cuvântul meu n-are căutare. Nebun am fost să mă încred în hărnicia lui de o noapte. Gândem că slujesc legea noastră străbună. Au avut dreptate oamenii și Gruian, dar nu i-am ascultat.
1: Dacă am fi știut, nu te lăsăm să pleci din fruntea obștei.
0: Am vrut să ne ținem cuvântul, să-l alegem pe cel care a ieșit învingător.
2: Mă întreb cum de-a putut ieși el biruitor. Tocmai el, leneșul dintotdeauna.
3: Viața noastră e de plâns.
4: Da,
3: grâul nostru se leagă în puzderie, în holde. Dar totul e numai pentru el, pentru el.
5: Stați la taifas!
6: Nu mai plăcut să vă pierdeți vremea decât să munciți? Aha, uite-l văd printre voi și pe scumpul tată al prea iubitei mele, Dragomara.
0: Vezi bine că eu sunt.
6: Și cam despre ce vorbeați?
7: Ne plângem că suntem vlăguiți de puteri,
8: ca vitele sub jug.
6: Jugul vi se cuvine.
1: De dreptățile se țin lanț.
3: Mi-au scos bărbatul bolnav cu sila la muncă și l-au bătut. El l-am îngropat. Am cerut și eu o bariță de grâu pentru copilașii mei, dar slujitorii tăi m-au alungat.
7: Destoinicia ta, Corbuz, sunt doar pumnalele și biciul.
6: Precum văd, îndrăzniți să cârtiți. Drept răspuns la câte mi-a spus, am să pun să fiți bătuți la sânge.
0: Dar nu pentru astfel de judecăți te-am ales, căpetenie.
6: M-ați ales? Cine se laudă că m-a ales? Eu singur m-am ales.
0: Ești căpetenia noastră, căpetenia aleasă după legile obștei. Cinstește așezarea și obiceiurile.
6: Nu sunt căpetenie, să vă intre bine în cap. Sunt stăpânul vostru al tuturor. Cum mă îndrăzniți să vă măsurați cu mine, voi pleava? Ei bine, ca pe niște mielușei o să vă potolesc.
7: De ajuns, Corbuz, nu ne înțelegem.
6: Stăpâne, să-mi spui, nu pe nume, stăpâne.
7: Niciodată.
6: Luați-l de aici. Îmi furci cu el.
9: Hai, mișcă!
6: Ardeți-l tărâfile cu fierul înroșit. Ardeți-l frântând la rostie acest cuvânt. Stăpâne!
0: Nu faci bine ce faci. Oprește hotărârea luată în pripă.
6: Nu m-a învățat-o pe mine ce să fac și ce să nu fac. Puțin îmi pasă că ești Aldar. Pe toți am să vă pun în furci. La muncă! Și să nu vă mai plâng cârtind pe Vaișa Mare!

0: Dacă...
1: De ce te mânii și-ți faci sânge rău? Sunt proști.
0: Mă tem, Bobrute, mă tem. Cârtările lor s-ar putea aduna și ca o apă mare să vină într-o zi peste mine.
1: Dar ești stăpân și ești bine păzit, ai slujitori și arme bune.
0: Asta da, asta da. Strajnic când ai avut prietene când m-ai sfătuit să-mi iau slujitori străini de obște și să fac tăișuri pentru arme ai doma secerii lui Gruia.
1: Dar și mai strașnic a fost hotărârea ta când ai aruncat în beciurile întunecoase pe nemerni cu acea de Gruia.
0: Noi doi facem o pereche neîntrecută.
1: Pe drept cuvânt, neîntrecută.
0: Da, sunt puternic și râvnit. Iar tu ești sfetnicul meu. Numai în tine mă încred, da. Numai tu îmi vrei binele.
1: Binele tău e binele meu, stăpâne.
0: Da, îmi place când mă numești astfel. Da, eu sunt stăpânul, căci le-am luat tot aurul. Ce-mi pasă dacă mor sărmani, bolnavi? Nu-mi pasă decât de viața mea. Să nu duc grijă de nimic. Că sunt stăpân. Stăpânul lor.
1: Da, da, da, da. Ești stăpânul nostru, al tuturor.
2: Da.
1: Dar oare ești și stăpânul Dragomarei? Lumea zice că nici astăzi...
0: Bobrută! Mi-ești sfetnic și prieten, dar nu uita că în orice clipă pentru îndrăzneală necuvincioasă poți să te trimit să zaci în lanțuri alături de vrednicul Gruian.
1: Mă și ameninți. Tu, ligioana spurcată, nevrednic să faci umbre pământului. Nu eram eu cu mintea ta întunecată în o sânză și cu lenea trupului tău? Unde ai fi fost astăzi? Semeție vânturată de închipuiri nebune. Dar răbdarea mea stapă încet, încet, încet, ca o cârtiță ce roade vendelete rădăcinile tulpinii. Stăpân, stăpân, stăpâneam să spun până în ziua când pe mânda Dragomara o voi strânge în brațul meu sănătos și o voi pune să mi-l alinde pe cel putred. Tu, Corbuz, erai singurul drum pentru împlinirea năzuinței mele.
3: Bobrută, Bobrută, vorbeai singur.
1: Când apa vine învolburată de peste maluri, așa și eu vorbeam cu mine.
3: Cu cine vorbeai? Nu te întrebai, oare ce-o fi făcând Vigri? Pe unde o fi rătăcind, părăsită și uitată de alesul ei? Nu-ți spuneai, i-am făgăduit să o iau de mireasă, dacă-mi împlinește voia și săvârșește cea mai mare ticăloșie. Ai dat cumva uitării făgăduielile făcute, m-ai amăgit doar și acum nici nu mai vrei să mă vezi.
1: Acum multe s-au schimbat, Vigri.
3: Adevărat, mai ales tu te-ai schimbat.
1: Nu putem face nunta, am multe gânduri acum, nu pot lua încă unul.
3: Bagă de seamă, Bobrută, rabdă așteptarea asta, anunții făgăduite, dar n-aș răbda să știu că gândul tău se oprește la alta.
1: Pierd vremea cu tine.
3: Iată, Vigri, ce-ai crezut și ce-ai făcut. Nici lacrimile toate pe care tu le-ai plâns nu vor spăla trădarea. Nici roa și nici mare nu pot spăla. Nici cred. Ia aminte, Bobrută, am ghiare ascuțite.
4: Tată, tată, clipele cu tine sunt balsam pentru suferința mea.
5: Corbuz nu mă îngăduie să vin la tine.
4: Sunt atât de singură, tată.
5: Dar Vigri, prietena ta, oare nici ea nu-ți mai aduce bucurii ca odinioară?
4: Un vânt rece a suflat peste sufletul ei și l-a înghețat, poate. Nici privirile ei nu mai sunt pentru mine cele care au fost.
3: Iubită Dragomara,
4: uite-o, cuțitele secerătorilor toate parcă au pătruns în inima mea.
5: Sărmana Vigri, și ție ți se strânge inima de durere pentru suferințele noastre de acum. Smintit am fost când am hotărât întrecerea cu scoaterea secerii lui Gruian din luptă. Cum am putut să nu pătrun miezul nenorocirii care avea să vie?
4: Nu trebuia, tată, nu trebuia. Doar era spre binele grâului, al nostru, al obștei.
5: Știu. Și de când știu, mi se pare și mai cumplită vina mea.
4: În secerea lui Gruian, tată, era hărnicia lui, destoinicia lui, înțelepciunea lui. Dacă tu nu ai fi oprit-o atunci și alții n-ar fi furat-o, acum am fi ieșit cu toții în lanuri ca altă dată și am fi fost cu toții fericiți. Am fi muncit pentru noi toți și ne-am fi veselit la oaltă la rodul muncii noastre bogate.
5: Aș fi fost cinstit la casă de ginere cinstit. Acum sunt un cerșător bătrân ce rătăcesc.
4: Nu, tată, e doar un vis urât. Are să treacă. E prea multă suferință și nedreptate. Și Gruian care zace la închisoare, zi și noapte caut să afle un mijloc de a-l putea scoate din temniță. Dar e ca zidit între oamenii care îl păzesc. O te-aș putea găsi în dragostea mea drumul.

0: Tot pe aici, bătrâne. Ți-am spus că nu sunt dornic de tine. Ce mai vrei?
1: Mi-e dor de copila mea, dar nu vreau să te tulbur.
0: Da, acum pierd din ochii mei și înțelege că nu vreau să te mai văd pe aici, cerșetor bătrân.
2: Nefericit, părinte, du-te. Dar fi încredințat că iubirea mea te va însoți mereu pe unde vei rătăci.
1: Copila mea.
0: Și tu, mireasă nefericită, tu, vigri, crezi că avem nevoie de tine aici? De ce nu pleci?
3: Așteaptă să o gonim cu pietre ca pe o străină.
2: Vigri, eu te rog să rămâi.
4: Nu vreau să fiu batjocura nimănui.
0: Așa. Iată-ne pentru o clipă aproape. Spune-mi, dragomara, soțioară, dragă, tot atât de îndărădnică și de nesupus ai rămas, nu?
2: Poți avea orice cu stila, Corpus. Numai pe mine și sufletul meu nu-l poți avea.
0: Da, da, da, da, da. Până la urmă și sufletul tău mi se va supune așa cum mi s-au supus toate și toți.
2: Crezi numai că ți s-au supus. Dar pretutindeni se aude zvonul jarului care mocnește pe înfundate. Tu însă nu vrei să-l auzi.
0: Dragomara, vorbele astea se le spun alții, nu tu. Tu ești făcută pentru mine, pentru bucuria ochilor mei. Oh, părul tău frumos, aur adevărat, ochii tăi limpezi ca lumina cerului.
2: Nu,
0: nu e așa, bobrută? Sunt de invidiat cu o soție frumoasă ca dragomara. Ea privește ochii cât de neînduplecat par. Dar îți jur, prietene, că în curând am să sting eu încăpățânarea asta lor. Vor fi blânzi ca mielușii.
3: Corbuț, dă-i drumul, lasă-mi pace.
0: Bobrută, ce anume ți-a încălzit inima? Te-a cuprins cumva mila pentru nevestica mea? Ce joc poate fi și ăsta, bobrută?
3: Nu se poate să te porți așa. Dragomara e atât de plăpândă.
0: Ar trebui să ai milă de Vigri. Și ea e atât de plăpândă. Am să ajung eu la sufletul tău dulce, dragomara.
2: Din clipa în care Aldar m-a dat ție de soție, știi că toată ființa mea nu are alt stăpân decât pe Grâuian. No. Eu pentru mine nu cer nimic, nici măcar îndurare. Și îți făgăduiesc să rămân alături de tine toată viața. Dar scoate-l pe Grâuian din temniță și lasă-l să plece unde lor duce ochii. Sau poate ți-e teamă că el ar putea stârni jarul care mocnește în mulțime.
0: Nu-i mai pomeni numele. Și află că mie nu-mi e frică de nimeni. Eu sunt stăpân aici. Stăpân!
2: Atunci dă-i libertatea!
3: Dragomara, dragomara, îl eliberez eu.
2: Tu? Bobruta? Cum?
3: Îl scot eu din temniță pe Grâuian. Îți îndeplinesc eu rugămintea.
2: Cum? Vrei să strădezi prietenul? Stăpânul? Tu? Tu, omul lui de încredere? Sfetnicului, mâna lui dreaptă? O, ce șubre sunt stâlpii care stau la temelia puterii lui Corbuz.
3: Într-adevăr, șubrezi. În jurul lui Corbuz totul se clatină.
2: E cu putință oare să-mi îndeplinești dorința?
3: Cine altul i-ar putea amăgi pe paznicii lui Grâuian, dacă nu eu?
2: Da, vreau să cunosc prețul eliberării lui Grâuian.
3: Prețul? Da. Ești tu. Preț râvnit de mult de sufletul meu, dar nu te silesc la nimic. Ți-am propus doar un târg. Am dreptul și eu la un câștig.
2: Desigur că ai. Numai eu n-am dreptul ăsta.
3: Câștigul tău va fi libertatea lui Grâuian, ființă leaptă, dragomara. Până la miezul nopții, Grâuian poate fi liber, iar obștea, scăpată de sălbăticiile și nedreptățile lui Corbuz. Eu știu că obștea nu așteaptă ca să-i se ridice împotrivă decât un semn. Și ce alt semn mai bun poate avea decât eliberarea lui Grâuian?
2: Pot oare să nu primesc?
3: Atunci așteaptă-mă la miezul nopții, gata de drum. Vom pleca, vom pleca împreună. Frumoasa dragomara, vom pleca și ni se va șterge urma.
2: Oricare ar fi prețul, oricare durerea mea, libertatea ta, iubite Grâuian, mai scumpă mi-e ca viața însăși. Mi se va pierde urma? Crezi numai, bobrută, asta n-am să ți-o iert. Gândurile tale de dragul cărora ai uitat nunta ce mi-o făgăduise și astea erau. M-ai amăgit, m-ai amăgit și ai să-ți primești răsplata. Corbuz! Corbuz!
0: Ce? Ce? Tu strigi așa? Ce vrei, Vigri? De ce mă stânjenești? Nu ești dorit aici de nimeni, nu înțelegi? Pleacă.
2: Frumusețea, dragomare, îi zdruncină orice. Chiar și cârdășia ta cu bobrută.
0: Pleacă, viperă! Dragomara e cea mai frumoasă și tu ești invidioasă și rea.
2: Atunci ascultă. Bobrută și Dragomara au pus la cale să fugă împreună în noaptea asta.
0: Asta ar trebui să o dovedești.
2: Dovada poți să o ai și singur, când îl vei vedea pe Grăuian aici, în carne și oase.
0: Grăuian? Ce să caute el aici?
2: Iubita și locul lui de căpetenie pe care i-l-ai furat tu.
0: Da, dar pentru asta ar trebui să scape din temniță și din lanț.
2: Are să scape, căci sfetnicul tău chiar acum asta se străduiește să facă.
0: Minți!
2: Au pus la cale eliberarea lui Grăuian. Bobrută și-a bătut joc și de tine și de mine.
0: Nu-i adevărat, minți! Vorbești din răutate. Dragostea neîmpărtășită ți-a luat mințile.
2: Fii la miezul nopții pe loc unde ai fost ales căpetenie. Hai să vezi cum vor fugi împreună.
0: Și care să fie pricina schimbării acestea?
2: Schimbarea asta, Corbuz, este înfrângerea ta și victoria baciocoritei vigrii.
0: Dar aici, aici eu sunt stăpânul.

0: rămâneți cu bine, întinse și frumoase lanuri. Ce bucuria și dragostea mi-ați legănat. Ochii mei nici când nu vor mai dezmierda pânzele largi ale holdelor aurii. Nici palmele nu vor mai alinta jucăușe boabe de grâu. Nu voi mai auzi prea dulcele sunet al secerilor. Departe, departe de aceste plaiuri atât de dragi mie, mă voi stinge de dor, singura.
1: Dragomara!
0: Tate, ce fericire! Mi-e dat să te mai văd odată.
1: Dragomara, de ce te afli aici în tăiul nopții?
0: Tata, clipa a sosit. Poate chiar acum, când noi doi vorbim, eliberarea lui Grăuian e fapt împlinit.
1: Este oare cu putință?
0: Vestește lucrul acesta poporului. Va fi semnalul ridicării tuturor împotriva supritorului. Eu trebuie să plec, tata, cu Bobrută.
1: Cu Bobrută? Sunt tot mai uluit.
0: El îl scoate acum din temniță pe Grăuian și prețul pentru asta sunt eu.
1: Nu. Tu?
0: Da.
1: N-am să te las, n-am să te las. Măcar acum să te apăr ca un tată.
0: Va trebui să mă lași dacă vrei fericirea obștei noastre. Nu te împotrivi albiei pe care și-au croit-o lucrurile.
1: Copila mea, copila mea, nu te preface în arba mântuirii noastre, căci asta înseamnă sfârșitul meu și după cum bine știi și al tău.
0: Tată, nu te gândi acum la noi doi. Am făcut o făgăduială și am să-mi o țin. Nu sunt eu oare fata grâului? A grâului pe care toți îl iubim în așezarea noastră? Du-te, tată, și adună secerătorii și dezlănțuiți furtuna.
1: Norodul e copt pentru răscoală. Arde sub tobroc mânie înfundată.
0: Grăbește-te, tată, și fiți fericiți.
1: Cu bine, copila mea, cu bine.
0: Cu bine, tată, tată, să-i spui lui Grăuian cât de nesfârșită e dragostea mea pentru el. Să știe.
1: O să-i spun. Fii încredințată.
2: Grăuian e liber. Acum își umple pieptul cu aerul proaspăt al nopții.
0: Îl simt. În curând va fi la marginea lanurilor. Își va obloji mâinile rănite de lanțuri.
2: Eu mi-am ținut făgăduiala.
0: Și eu mi-o țin.
2: Atunci vino. Să ajungem cât mai curând dincolo de hotarele așezării acesteia.
0: Să mergem.

0: Iată, Corbuz, iată dovada pe care o doreai.
1: Da. Încotro, drăgălașilor.
2: Undeva departe, ca dragomara să fie la adăpost de tine.
1: Da, numai că eu am sosit la timp.
2: La timp ca să spunem bun rămas.
1: Sluga spune bun rămas stăpânului când vrea stăpânul, nu?
2: Toate mai crezi stăpân? Vino, dragomara, vino.
0: Aține-i calea, Corbuz, nu-i lăsa să plece.
1: Nici un pas mai mult. Aici și eu poruncesc.
2: Dar nu și mie, vino, dragomara.
1: Mori, mori, câine ticălos. Nemernic. Moartea ta să fie o pildă pentru orice trădător.
0: Bobruta, Bobruta, sunt eu, Vigri. Nefericita ta, Vigri. Nu-mi răspunzi. Nu pot crede. Totul s-a sfârșit.
1: Iar tu, tu, dragomara, hai să-ți primești pedeapsa în fața tuturor.
0: Te voi răzbuna, Bobruta. Am să stric tuturor ce știu, Corbuz. Am să stric totul.
1: Da? Atunci urmează-ți iubitul.
0: Corbuz! N-ai să poți, Corbuz, îi auzi? Îi auzi, sunt ei, secerători.
1: Cum? Răscoală?
0: În fruntea Ignuiat, puhul secerătorilor ridicați împotriva ta se apropie.
1: Străjile? Unde-mi sunt străjile? Veniți aici, faceți zid împrejurul meu, cu toții la mine.
0: Corbuz, e prea târziu. Nimeni nu te mai poate scăpa.
1: Sunt pierdut, sunt pierdut. Prea bine, îl aștept pe Grăuian și răsculații. Dar cum o să mai arăt când ne voi privi chipurile? Dacă sunt pierdut, măcar să pierd odată cu frumoasa mea soție.
0: Nemernicule, oprește-te, fugi, dragomara.
1: Te dă-te la o parte, cățea.
0: Grăuian, Grăuian e în sfârșit liber.
3: Iată-mă, dragomara.
1: Nu vă atingeți de mine, eu sunt stăpânul. Ce vreți?
0: Corbuz, pentru toate fără de legile tale.
4: Ne-ai luat lumina vieții, ne-ai luat grâul.
5: Ne-ai pus în furi
6: și ai poruncit să fii marș.
1: Lăsați-mă! Luați-vă mâine de pe mine! Eu sunt cel mai puternic! Eu sunt stăpânul!
3: Ai fost, Corbuz, ai fost! S-a spulberat! A fost pentru noi toți un vis urât!
0: Minciună! Minciună! Hărnicia lui e înșelătoare! Scumpă prietenă! Hai, spune! Vorbește!
1: Taci, cățea! Taci!
0: Acum cu moartea mine am să vorbesc. Noaptea întrecerii, atunci, eu am furat din cortul dragomarei secera, pe care apoi Bobruta i-a dat-o lui Corbuz. Și pe când el secera cu unealta lui Grăuian, acesta tăia spicele cu secera tocită de rucina a lui Bobruta, de dragul căruia m-am pus în slujba ticăloșii. Iartă-mă, dragomara. Te-am mințit. Prietenia noastră am făcut-o unealtă pentru un nemernic. Te iert, pentru că pieptul tău a fost scut pentru viața mea. Grăuian, eu te-am pierdut. N-am știut să păzesc taina ce mi-ai încredințat-o. Nu sunt vrednică de dragostea
7: ta. Dragomar, ce-am auzit? Am fost înșelat, secerător. L-am ales pe Corbuz după amăgire.
0: Au furat secera și s-au folosit de ea împotriva ta. O, dacă ai putea să mă ierți.
7: Grăuian, am fost nedrept cu tine.
8: Iată cine e cel mai harnic să face îndreptate.
9: Tu trebuie să fii alesul nostru.
10: Grăuian, Silvia!
7: Vei fi judecat, Corbuz. Până atunci luați-l aici.
11: Nu! Nu! Eu nu pot primi alegerea fără să o fi meritat. Să nu schimbăm obiceiul nostru al obștei, obicei străvechi. Vreau să mă întrec în luptă dreaptă cu Corbuz la secerat. Să vedem cine învinge. Corbuz, ia o seceră! Iau și eu una!
1: Nu!
11: Acum secerile noastre sunt la fel!
12: Lăsați-i să se lupte! Nu i-am
7: câștigat! Bine, bine, bine, fie! Întrecerea poate să înceapă.
13: Se vede că nimeni nu se întrece în minciune și ticăloșie. Corbuz se împiedică. E greu, e prea gras.
14: Hai, nu te opri. Hai, poți să ales pentru hărnicie.
7: Luați-l de aici, înghideți-l în temnița în care a zăcut Gruian.
11: Și după ce îl vom judeca și își va primi pedeapsa cuvenită, temnița, oameni buni, să o dărâmăm.
7: Pentru că în obștea noastră va domni iarăși cinstea, dreptatea și bucuria. Gruian a ieșit învingător în această luptă care spală rușinea aceleia în care ne-am lăsat înșelați cu toții. Acum, prin cuvintele mele, primește numele de căpetenie al obștei noastre.
11: Am să cinstesc legea străveche și am să apăr avutul nostru, pe care am să-l împart după nevoie și dreptate. Am să-mi iubesc neamul și grâul și am să țin drept și fără șovăire cârma așezării noastre.
7: Și acum, din mâna mea, iubite Gruian, primește mâna soției tale.
0: Primește, Gruian, dragostea mea, pe care ți-o aduc neîntinată.
11: Primește, iubită Dragomara, sărutul ce de atâtea ori am visat să ți-l dăruiesc. Lumina ochilor tăi e lumina grâului legănat în soare, iar părul tău e la fel ca aurul spicelor.
0: Privește lanul, cum se leagănă în vânt.
11: Ai spune că e părul unei mirese care se piaptănă la marginea râului.
7: Acum toate sunt împlinite, secerător, așa cum se cuvine. Cu adevărat, legile hărniciei au reintrat în mersul lor firesc. Și adevărul a ieșit biruitor.

0: Ați ascultat Secera de Aur de Radu Stanca, adaptare radiofonică de Ștefan Hagimă. Distribuția a fost următoarea: Aldar, George Constantin; Dragomara, Mariana Buruiană; Greuian, Sorin Postelnicu; Corbuz, Ștefan Sileanu; Vigri, Mirela Gorea; Bob Rută, Dan Condurache; primul bătrân, Corrado Negreanu; al doilea bătrân, Sandu Sticlaru; prima femeie, Rodica Sanda Țuțuianu; a doua femeie, Zoe Muscan. În alte roluri, Janin Stavarache, Ion Angel, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Marina Belcescu, Eugen Apostol, Nicolae Călugărița, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: în țările lor de origine.
1: Atenție la mine! Ați avut grijă să vă puneți telefoanele mobile la încărcat?
2: Da, șefu!
1: Telefoanele astea sunt adevăratele voastre veste de salvare.
2: Da, șefu!
1: Sunt îngerii voștri păzitori.
2: Da, șefu!
1: Busola voastră și cheia de intrare în Europa.
2: Da, șefu!
1: Așa că veți înregistra cu toții numărul de telefon pe care am să vi-l dictez. Îl puneți primul înaintea tuturor celorlalte.
2: Da, șefu!
1: Numărul pe care vi-l dau eu acum este cel mai prețios și mâine trebuie să-l găsiți dintr-o mișcare. Nici măcar numărul de telefon al lui Dumnezeu, dacă are vreunul, n-o să vă fie de folos mâine dimineață. Notați 0
2: 0
1: 0
2: 0
1: 3
2: 3
1: 9
2: 9
1: 0
2: 0
1: 2
2: 2
1: 9
2: 9
1: 2
2: 2
1: 7
2: 7
1: 9
2: 9
1: 9 și încă un nou.
3: Și încă un nou.
1: Bun. Al cui este numărul ăsta?
4: E numărul de telefon de urgență al pazii de coastă europene.
1: Bravo, băiatule, ai nimerit-o. Decât că Europa n-are număr de urgență. Ăsta-i numărul de urgență de pe insula Lampedusa. Pentru că mâine dimineață veți ajunge pe insula Lampedusa. Iar eu am să vă las la 2 km de plajă, de unde voi o să sunați la paza de coastă ca să vă tracteze până la țărm, ca să puteți pune piciorul pe pământ ferm. E clar?
2: Da, șefu!
1: Deci, aveți grijă de telefoanele voastre mobile ca de ochii din cap. Acum puteți să le închideți ca să economisiți bateriile. În noaptea asta, tot ce aveți de făcut este să rămâneți nemișcați la locul vostru și să vă protejați telefoanele mobile. S-a înțeles?
2: Da, șefu!
1: Așa. Dacă noaptea asta vine la voi necuratul și vă spune, ce îmi dai să te las în viață? Îmi dai un ochi sau îmi dai telefonul mobil?
5: Îi dăm câte un ochi.
1: Corect! Ești un băiat deștept, bravo! Din ce țară sunteți voi?
2: Bine!

Există deja o listă de țări sigure. Deci, vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.

0: Să știi că pe aici au tot trecut oameni.
1: Când?
0: La amiază.
1: Câți?
0: Cu zecile.
1: Numai bărbați sau și femei?
0: Și câteva femei. Și unii erau negri.
1: Negri din Africa?
0: Dumnezeu știe de unde. Tu crezi că e normal?
1: Ce contează ce cred eu?
0: Eu până azi n-am mai văzut negri aici la noi. I-am văzut la televizor, dar la noi aici, nu. Tu ai văzut vreodată negri pe la noi?
1: Păi mie nu prea îmi pasă.
0: Nu prea sau nu?
1: Adică ce vrei să spui?
0: Nimic. Dar după tine unde se duceau?
1: Spre frontieră.
0: La

0: zărbi?
1: Pe unde? Altundeva.
0: Atunci e bine. Auzi, eu mă întreb, de ce i-o fi făcut bunul Dumnezeu și pe negri?
1: Păi, pentru că știe el ce face. Pentru că i s-o fi părut normal. Avem zi, dar avem și noapte. Avem vară, dar avem și iarnă. Așa îi place lui Dumnezeu, diversitatea.
0: Ce prost poți fi uneori, Igor.
1: Păi atunci n-ai decât să-l întreb personal.
0: Să-l întreb personal? Pe cine?
1: Pe bunul Dumnezeu.
0: Ei bine, eu cred că Dumnezeu i-a făcut așa cum i-a făcut ca să citim noi în facerea asta.

0: Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației existente.
1: Ați venit la salonul noilor tehnologii anti-imigrație.
2: Astăzi vă prezentăm aparatul care detectează bătăile de inimă.
3: Detectorul este reglat doar pe frecvență cardiacă umană.
4: El este capabil să indice prezența oricărui clandestin pe o rază de 30 de metri, chiar și în spatele unui blindaj de 10 cm grosime.
2: Detectorul de bătăi de inimă este ultra-lejer, ușor de manipulat, pliabil și dotat cu baterie reîncărcabilă.
3: În ce privește designul, detectorul seamănă cu o crosă de golf. Senzorial vorbind, te atașezi de el imediat, datorită materialelor nobile din care este compus. Ceramică,
2: oțel inoxidabil
3: și lemn de acaju.
4: Este suficient să vă faceți cu el turul unui camion sau al unei cisterne și în numai 3 minute vă asigurați că nu aveți pasager clandestin la bord.
2: Puteți demasca orice intrus, indiferent dacă s-a ascuns în mașină, în grădină, în garaj, în pivniță, în pod sau în apartament.
3: Nu dirijați aparatul spre propriile dumneavoastră bătăi de inimă. Atenție să nu vă confundați cu cel pe care vreți de fapt să-l demascați.
4: Puteți utiliza detectorul și în modul acustic. Pentru aceasta el dispune și de o pereche de căști pentru fiecare.
2: Pentru dumneavoastră avem înregistrate deja niște situații. Iată prima demonstrație sonoră.
5: Acestea sunt bătăile de inimă ale unei întregi familii afgane, 12 persoane, surprinse într-un camion de mare tonaj la cale, înainte de intrarea în tunelul de sub Marea Mânecii.
4: A doua demonstrație. Acestea sunt bătăile de inimă ale unui grup de 60 de pakistanezi, srilanchezi și somalezi care au ajuns la frontiera ungară chiar în ziua când autoritățile de la Budapesta au început să instaleze sârmă ghimpată.
6: A treia demonstrație sonoră. Ascultați bătăile de inimă ale unui copil de 4 ani, în momentul în care tatăl său îl trece printr-o gaură, tăiată în sârmă ghimpată, la frontiera dintre Macedonia și Serbia.
5: Iar acum aveți bătăile de inimă ale unui eritrean, captate în momentul în care tocmai se neacă la cale. Omul se află la numai 10 metri de un feribot pe care vrea să urce ca să treacă în Anglia. Nimeni nu poate face nimic pentru el. Marea e prea agitată.
4: Dar îi înregistrăm ultimele bătăi de inimă.
6: Dacă le ascultați cu atenție, vă puteți da seama de faptul că acest clandestin nu știe să înoate.

0: Ascultați-mă bine, migranților! Mâine veți pune piciorul pe pământ european. Veți vedea cum visul vostru începe să devină realitate.
1: Da, șefu!
0: Dar pe toată durata traversării să nu vă prind că vă agitați. Suntem 100 de oameni pe vasul ăsta, iar voi trebuie să vă comportați ca și cum ați fi un singur om.
1: Da, șefu!
0: Nimeni n-are voie să se ridice picioare. S-a înțeles?
1: Da, șefu!
0: Dacă vă panicați, ne dezechilibrăm și barca se răstoarnă. Și oia suntem. Chiar dacă nu vi s-a mai întâmplat niciodată să stați 10 ore nemișcați, o să stați 10 ore nemișcați. Sau 12 ore, sau 15, depinde de valuri și de vânt. Începând din clipa asta, nu mai aveți voie să mișcați. Aveți voie să vă rugați, dar fără să aud vreo șoaptă. Ia ridicați mâna cei care n-ați mai călătorit niciodată pe mare. Ok, dar măcar ați învățat să notați. Ia ridicați mâna cei care știți să notați. Nimeni? E, nu e grav. Nu e exclus să învățați să notați chiar mâine. Nu sunteți primii care veți învăța să înnotați chiar în ziua în care va trebui să vă salvați viața înnotând. Aveți toți vestea de salvare?
1: Da, șefu.
0: V-ați ars cu toții actele de identitate și celelalte documente?
1: Da, șefu.
0: Cei care n-au făcut-o încă, puteți să le rupeți acum în bucățele și să le aruncați în apă. Toată lumea înțelege?
1: Da, șefu.
0: Așa, acum sunteți toți egali. Nu mai aveți identitate. Sunteți toți refugiați de război. De aia v-ați părăsit țările, pentru că sunteți victime de război. Asta va trebui să le spuneți polițiștilor când au să vă ceară să vă identificați. În niciun caz să nu le spuneți că trăiți în mizerie și că vă mureau copiii de foame, pentru că dacă le spuneți adevărul, ăștia vă trimit pe loc înapoi în mizeria din care ați venit. Singura șansă e să spuneți că ați venit în Europa ca să nu fiți masacrați. S-a înțeles?
1: Da, șefu.
0: Așa care. Să știți că eu n-am pierdut niciodată niciun om de când fac traversări. Eu cred în cel de sus. Am și eu 4 copii de hrănit. Și dacă fac ceea ce fac, este să-mi ajut frații aflați în nevoie. Pentru că lumea asta n-a fost făcută cu cap. Lumea asta este prost făcută. Și de aceea încerc să-i ajut pe cei care s-au nimerit să se nască în partea cea mai prost făcută a acestei lumi prost făcute. Ați înțeles?
1: Da, șefu!
0: Ridicăm angură?
1: Da, șefu!
0: Să nu mai aud o vorbă! Nu vreau să aud decât marea și vântul și bescărușii. Și rugați-vă să nu vină vreo furtună. Rugăciune.

masiv pentru a lupta în mod eficient împotriva vastelor rețele criminale care fac trafic cu ființe umane. Ei sunt inamicii noștri, ca și jihadiștii organizați

0: Tinere, cum te cheamă?
1: Elihu.
0: Câți ani ai, Elihu?
1: 18.
0: Crezi în Allah, Elihu?
1: Da.
0: Ți-e sete, Elihu?
1: Da.
0: Îți place să bei Coca-Cola, Elihu?
1: Da.

0: E bună Coca-Cola, nu? Știi să numezi Elihu?
1: Da, da.
0: De ce crezi că i-a făcut Dumnezeu pe oameni cu două picioare, Elihu? Că i-ar fi putut face numai cu un singur picior, cu o singură mână, cu o singură ureche și cu un singur ochi?
1: Nu știu.
0: Numai că în bunătatea sa Dumnezeu a zis... Lui Elihu am să-i dau două picioare, două mâini, doi ochi, două urechi, doi plămâni și doi rinichi. Așa, ca să aibă și el o rezervă. Înțelegi?
1: Da.
0: Ia, spune-mi, ai văzut până acum oameni care trăiesc cu un singur picior?
1: Da.
0: Dar oameni care trăiesc cu un singur rinichi, ai văzut?
1: Nu știu.
0: Nu știi pentru că asta nu se vede. Dar să știi că poți trăi o viață întreagă cu un singur rinichi. Că Dumnezeu, când a fost să ne dea rinichi, a zis: am să-i dau doi rinichi lui Elihu ca să aibă un capital. Știi ce înseamnă asta? Un capital?
1: Nu.
0: Un capital înseamnă o mare sumă de bani. Iar cei care au capital se pot lansa în viață, pot reuși. Iar tu, Elihu, asta vrei, să reușești, nu-i așa?
1: Da.
0: Și unde vrei tu să ajungi?
1: În Anglia.
0: Numai că tu nu știi să noți, Elihu.
1: Nu.
0: Ai auzit ce li se întâmplă băieților ca tine, care vin din inima Africii fără să știe să noate, dar care vor să traverseze marea?
1: Nu.
0: Se neacă. Iată ce li se întâmplă africanilor când nu știu să noate și când nu au capital. Înțelegi?
1: Nu.
0: Uită-te la fotografiile astea, Elihu. Știi tu ce oraș este ăsta?
1: Nu.
0: Orașul ăsta se cheamă Birmingham, din nordul Angliei. Ce vezi aici?
1: O farmacie?
0: Nu, Elihu. E o toaletă publică. Știi tu ce e aia, o toaletă publică?
1: Nu.
0: Este un loc curat în care oamenii civilizați vin să se ușureze. Ia uite-te la doamna asta. Știi ce face doamna asta aici?
1: Nu.
0: Doamna asta încasează bani, Elihu. Aici, în toaleta asta publică, trebuie să plătești ca să te ușurezi. Iar doamna asta e cam bătrână și o să iasă la pensie într-o lună. Iar tu, Elihu, ai putea să iei locul. Iar ca să ajungi la Birmingham, ți-aș putea aranja să iei avionul. Pentru că știi și tu, ca să te urci în avion, nu e nevoie să știi să noți.
1: Da.
0: Așa că în loc să pleci cu toată gloata prin Macedonia, prin Serbia și să ajungi mai știu eu pe unde, eu pot să te urc în avion. Dacă vrei, dar ești sigur că vrei?
1: Da.
0: Iar de plătit, îmi plătești totul numai după ce ai ajuns acolo, pentru că de fapt tu ești un om bogat, Elihu, pentru că tu ai un capital.
1: Ce capital?
0: Suma aceea mare de bani pe care ți-a dat-o Dumnezeu la naștere.
1: Care sumă?
0: Este vorba de rinichii tăi, Elihu. Nu ai tu doi rinichi? Al doilea rinichi este capitalul tău. Acum înțelegi?
1: Da.
0: Îți mai este sete?
1: Da.
0: Ține. Mai ia o Coca-Cola.
2: Ei sunt inamicii noștri, ca și jihadiștii organizației statului islamic.
3: Domnule președinte?
2: Da.
3: Vă rog să reluăm puțin discursul.
2: Păi,
3: ascult.
2: Da, da, am zis. Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației.
3: O clipă, domnule președinte.
2: Da.
3: O clipă.
2: Da.
3: Nu e cazul să comiteți acum incorectitudini politice. Numai pentru că vreți să vă debarasați de vechea carcasă a gândirii politice corecte.
2: Ce vreți să spuneți, doamnă consilier?
3: Că vă asumați riscuri în privința a cel puțin 3 sau 4 puncte.
2: Care anume?
3: Ați observat că mediile de informare nu mai utilizează termenul de imigrant și nici cel de clandestin utilizează termenul de migrant.
2: Migrant?
3: Da.
2: De ce?
3: De frică să nu stigmatizeze.
2: Adică să nu stigmatizeze pe cine?
3: Să nu-i stigmatizeze nici pe imigranți și nici pe clandestini.
2: Nu înțeleg.
3: Reflectați puțin. Puțin. Aparținem globalizării pe care noi am vrut-o.
2: Care e noi?
3: Dumneavoastră. Adică, mă rog, majoritatea dumneavoastră politică, țara noastră, în fine, tot Occidentul. Ei bine, într-o lume globalizată, noi toți suntem migranți și nu imigranți. Deci trebuie să vă scoateți din vocabular cuvintele imigrant și clandestin. Un imigrant este cineva care vine din alt spațiu, care traversează una sau mai multe frontiere și care se instalează pe un teritoriu unde trebuie să respecte cutumele, regulile și legile locale. Pe scurt, el părăsește un loc numit la el acasă și se instalează într-un alt loc unde nu mai e la el acasă. Până aici, e clar?
2: Da. Mai departe?
3: Un migrant, însă, este la el acasă pretutindeni, pe toată planeta. Într-o lume globalizată, toți migrăm, toți suntem migranți. Avem dreptul să mergem unde vrem și când vrem. În consecință, migrantul nu mai cade sub incidența obligației de a respecta ceva, pentru că el se consideră cetățean al lumii. Este exact ceea ce vrea globalizarea. Am globalizat economia, am eliberat circulația ideilor, a capitalurilor, a mărfurilor și a serviciilor. În consecință, trebuie să recunoaștem și dreptul oamenilor de a se deplasa liber.
2: Recunoaștem, numai că...
3: Dumneavoastră procedați cum considerați că e mai bine. Dar ca să nu riscăm nimic, vă sfătuiesc să utilizați cuvântul migrant.
2: Migrant. Da, asta pentru că e corect din punct de vedere politic.
3: Pentru că este corect din punct de vedere politic. Iată de ce vă propun ca în loc de nu putem primi în țara noastră toată mizeria lumii, să spuneți vom rămâne sensibili la toată mizeria lumii.
2: Sunt de acord. Da.
3: În loc de n-am spus niciodată că putem primi pe toată lumea, vă propun vom păstra întotdeauna ușile deschise, dar în funcție de posibilitățile noastre.
2: E cam vag.
3: Vag, dar ireproșabil.

0: Ați fi putut să faceți politică înaltă, dumneavoastră.
1: Păi chiar asta și fac, domnule președinte.
0: Ah, da, da.
1: Așadar, țara noastră nu mai poate primi noi imigranți, va deveni, vom primi întotdeauna migranți, dar într-o manieră controlată.
0: Aha. Vom păstra întotdeauna ușile deschise, doar în funcție de posibilitățile noastre.

0: Vă propunem o vastă gamă de sârmă ghimpată antimigranți.
1: Produse fiabile la prețuri convenabile.
2: A venit momentul să reinstalăm îngrădituri peste tot.
0: Ați văzut mulțimile adunate la frontierele noastre? Asta-i Europa!
1: Acestea sunt valorile noastre estetice.
2: Aceasta este imaginea pe care o trimitem lumii rușine.
3: Să vă fie rușine! Asta le spunem noi liderilor noștri!
0: De aceea, firma noastră, Oțel și Tandrețe,
1: propune un produs

0: Sârma ghimpată design.
1: Sârma ghimpată surzătoare.
2: Această sârmă ghimpată are o conotație ecologică.
0: Odată instalată, sârma ghimpată dă impresia unui gard viu.
1: Un adevărat spectacol tehnologic, în același timp amuzant și eficient.
2: Garduri paralele de sârmă ghimpată, înalte de până la 4 metri, practic imposibil de escaladat, dar foarte plăcute ochiului ca siluetă estetică.
0: Ca design este tot ce s-a putut imagina mai vesel, mai simpatic, mai atașant.
1: De departe ai impresia unei veritabile dantelării vegetale, a unui șir de arbori sau de arbuști, perfect aliniați și întreținuți.
2: Abia când ajungi la un metru devine vizibilă și structura de sârmă de oțel, presărată cu ghimbi.
0: Vă rugăm să țineți seama de dimensiunea artistică a acestei instalații, chiar de apartenența sa la categoria opere de art.
1: Acest tip de îngrăditură nu are nimic răutăcios, nimic amenințător, nimic ideologic.
2: O putem chiar considera ca o operă de artă ambientală, un fel de
3: instalație în aer liber.
0: Sârma noastră ghimpată înfrumusețează peisajul și se integrează în mediul natural.
1: Aproape că-ți vine să organizezi și picnicuri la umbra acestui gard viu, a cărui culoare se modifică în mod discret la fiecare 2 sau 3 kilometri.
2: Verdele crud devine verde amandă, care devine verde măr, care devine verde lămâie, care devine verde măsliniu, care devine verde brad.

0: în funcție de posibilitățile noastre.
1: Da, Ali!
2: Da!
1: Ia, hai, numărați-i!
2: 113.
3: 114.
1: E imposibil. Mai numărați o dată.
2: Tot 113.
3: Tot 114.
1: Băi, tu mai numărați și pe mine?
3: Da.
1: Păi pe mine nu trebuie să mă numeri, cretinule.
3: Pardon, atunci 113.
1: Asta înseamnă că avem niște clandestini între noi. Eu n-am nimic cu nimeni, nu urăsc pe nimeni, cred în Dumnezeu, dar nu-mi place când cineva își bate joc de mine, clar? Sunt sau nu sunt clar? Fahed?
4: E șeful.
1: Adi, crezi că ăștia înțeleg ce spun eu?
2: Da, șeful.
1: Deci avem printre noi 13 indivizi care n-ar trebui să fie printre noi. Adică 13 persoane s-au fofilat la bord fără să plătească. Sunt sau nu sunt clar? De ce nu răspund ăștia nimic?
2: Le frică, șeful.
3: Își dau seama că au făcut o mare prostie, șeful.
1: Să ridice mâna numai cei care au plătit.
3: Câți au ridicat mâna?
2: 113.
1: Nu e bine. Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă și o să ne necăm cu toții, pentru că 13 nenorociți de cretini s-au strecurat pe furiși printre noi.
3: Să se ridice în picioare cei care au urcat pe furiși.
4: Nu s-a ridicat nimeni.
2: N-a mișcat nimeni. Toată lumea se roagă.
1: N-aveți decât să vă rugați, dar nu vă ajută la nimic. Rugăciunile nu fac să se învârtă motorul. Dumnezeu nu este nici inginer mecanic și nici bidon cu motorirea. Deci, 13 dintre noi trebuie să coboare din barcă. Cei care nu au plătit să-și umfle frumos vestele de salvare și să sară peste bord. Ați comis un mare păcat. Pe vasul ăsta sunt familii, copii, oameni care au muncit toată viața lor ca să treacă în Europa. Nu e corect să li se pună viața în pericol. Eu v-am avertizat pe toți de la început, nu trișați, că după aceea se ocupă marea de voi. Ali.
2: Da.
1: Fahed.
3: Da, șef.
1: Hai, dați-le și câte un colac de salvare ca să poată pluti cât mai mult.
2: Ia, hai, luați de aici, hai.
4: Și nu mai plângeți.
3: Trebuia să plângeți.

0: Pe cine anume caută bătrâna asta care umblă printre morminte?
1: Un fiu, o noră și doi nepoței. Nu știe decât araba. Ea încearcă să citească inscripțiile de pe pietrele de mormânt și eu îi traduc. Întreabă dacă dumneavoastră sunteți cel care i-a îngropat pe toți, pe toți cei care au murit înnecați.
0: Da, eu i-am îngropat.
1: Și n-ați remarcat cumva patru persoane din aceeași familie?
0: Uite ce marea face numai ce vrea ea. Familia o fi murit poate împreună, dar marea îi aruncă la țărm în dezordine. Marea are capriciile ei. Întâi îi înghite pe toți, dar pe unii îi trage imediat la fund, ca și cum ar fi mai grei decât ceilalți. Nimeni nu știe de ce. Tot ce știu este că unele corpuri urcă din nou la suprafață, dar după o lună sau două, nu pot să vă spun în ce stare. Corpul devine alunecos ca o bucată mare de săpun. Pielea se desprinde fâșii, greu de privit. Numai că pe insula asta, eu sunt singurul gropar pentru cimitirul ăsta abia înființat.
1: Bătrâna vrea să afle dacă știți cum trebuie îngropați musulmanii.
0: Când îi îngrop, nici nu știu dacă înnecații sunt musulmani sau creștini. Nimeni nu are niciodată vreun pașaport asupra sa.
1: Bătrâna a întrebat dacă știți că mormintele musulmanilor trebuie orientate cu capul spre Mecca.
0: Îmi pare rău, dar eu unul cred că acolo, sub pământ, morții se repoziționează singuri cu capul spre unde trebuie, în funcție de religia lor. Spre Mecca, spre Ierusalim, spre Sfântul Petru de la Roma. Simt eu că morții se descurcă singuri. Câți ani aveau nepoței?
1: Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8.
0: Am în jur de 50 de copii îngropați aici.
1: Ha.
0: Acum 3 luni am cules într-o singură zi 13 copii morți, înecați împreună. Toți aveau pe ei veste de salvare, dar erau veste făcute în ateliere clandestine și vândute pe nimica de tot felul de bișnițari necinstiți. Uitați-vă aici. Le-am adunat cu mâna mea și le-am clădit separat. La stânga cele bune, la dreapta cele false. Pe rafturile astea din magazie sunt înșirate sute de păpuși și de jucării de pluș. Dacă bunicuța crede că poate recunoaște ceva, să se uite cu atenție. Nu avem nicio grabă.
1: Toate cifrele și literele alea de pe morminte, ce sunt?
0: Sunt codurile ADN pentru fiecare necat. Cum oamenii ăștia mor fără pașaport, le facem analizele, le stabilim ADN-ul și îl marcăm pe plăcuți. Spuneți bătrânicii că poate să ia cu ea păpușa aceea și jucăria de pluș, dacă vrea.
2: Salut, Elihu! Îți place în Europa?
3: Da.
2: Și cu engleza cum stai? Ai început să vorbești?
3: Da.
2: Cum spui, am avut noroc?
3: I was lucky.
2: Bravo! Cum se spune, sunt fericit?
3: I am happy.
2: Sunt mândru de tine, Elihu. Deși foarte fericit nu ești, dacă mă gândesc bine, pentru că ți-e dor de familia ta. Le-ai trimis deja ceva bani alor tăi?
3: Da, 300 de lire.
2: Doar atât? Asta e tot ce ai putut pune deoparte în 6 luni de zile?
3: N-am putut mai mult.
2: Așa n-ai să poți niciodată să-i aduci aici, nici pe sora ta, nici pe frații tăi, nici pe maică ta. Iar dacă ai să începi să lucrezi zi și noapte, n-ai să le poți plăti drumul până aici. De muncit știu că muncești, numai că Ești prost plătit, nu-i așa?
3: Ce să zic?
2: Dar când ai să-ți aduci frații și mama, va fi mai bine, nu-i așa?
3: Da.
2: Știi că ai posibilitatea să-i aduci chiar foarte repede. Totul depinde de tine.
3: Păi, cum să fac?
2: Tot Dumnezeu te va ajuta, pentru că El este mare și în bunătatea sa te-a ajutat deja odată. Iar dacă ești deștept, te va ajuta și a doua oară. Dar ești sigur că vrei să te ajute încă o dată?
3: Da, da, da.
2: Ia ridică puțin brațele, Elihu. Câte brațe ai tu?
3: Două.
2: Ia mișcă puțin picioarele. Câte picioare ai tu, Elihu?
3: Două picioare, da.
2: Vezi? El ți-a dat două mâini, două picioare, două urechi, doi ochi.
3: Ca să pot avea o rezervă, știu, dar...
2: Da, ca să poți avea o rezervă și un capital. Pentru că în lumea asta totul se cumpără și totul se plătește. Nu știu prea bine de ce a făcut Dumnezeu lumea așa, dar nu mai putem să facem nimic. Noroc avem însă fiecare
3: un capital.
2: Exact. Ia, închide-ți ochiul stâng, Elihu. Așa. Ține-l închis, scoate telefonul și fă numărul pe care ți-l spun. 0049 677 889 8765. Și acum sună-mă. Perfect! Vezi că se poate trăi și cu un singur ochi?
3: Nu știu ce să spun.
2: Gândește-te la frații tăi și la surorile tale și la maică ta. Pe fiecare dintre ochii tăi, chiar pe bulbul ochiului, se află așa o calotă mică de gelatină care se numește cornee. Și fiecare cornee valorează 20.000 de dolari. Înțelegi ce vreau să spun? Așa ne-a vrut Dumnezeu. Bogați! Pentru că Dumnezeu și-a zis: am să-i dau lui Elihu două cornee, ca să poată avea și el un capital. Dar ce faci? Plângi?
3: Plâng. Îmi place să plâng cu amândoi ochii.
2: Atunci plânge, Elihu. Plângi.

0: I-ai văzut?
1: Da, tot vin, în continuu.
0: Ce o să ne facem?
1: Nu știu.
0: Tu nu știi niciodată nimic.
1: Păi, muncesc toată ziua. Ce vrei să zic?
0: S-ar părea că sârbii au închis frontiera.
1: Au cam închis-o.
0: Păi da, acum or să cadă toate pe capul nostru. Vezi?
1: Ce?
0: A început.
1: Du-te să deschizi.
0: Eu nu știu dacă e bine să deschidem.
1: Păi din moment ce bate la ușa noastră, putem să deschidem, nu?
0: Tocmai că bate la ușa noastră, putem și să nu deschidem.
1: Ia hai, nu te teme, dar suntem la noi acasă, ce dracu! Du-te și deschide!
0: Bine!
2: Hello?
0: Poftim, n-ai vrut să asculți când ți-am spus.
1: Mi-ai spus ce?
0: Și acum? Ce facem cu el?
2: Hello?
1: Păi nu știu, dar ți-a spus bună ziua. Spune și tu măcar atât, bună ziua.
0: Unde mi-a zis el mie bună ziua? Ce eu știu ce mi-a spus?
1: Ți-a spus bună ziua. Ce-a spus el, asta vrea să însemne bună ziua. Deci, răspunde și tu, bună ziua.
0: Bună ziua. Please. Poftim? Și acum ce facem? Ha? Îl invităm la masă?
1: Bă, eu nu știu. Întreabă și tu ce vrea.
0: Ce vrei? Ce vrei? Apă? Apă? Ți-e foame? Mănânci?
2: Please!
0: E clar că nu știe ce vrea. Ia uite! Uite cum stă cu telefonul mobil în mână!
2: Please!
1: Păi nu vezi care și încărcătorul cu el? Bagă-l în priză!
0: Dă-l încoace!
2: Thank you!
0: Dă-l!
2: Thank you, thank you!
0: Igor! Igor, lasă ciorba. Tu crezi că asta voia?
1: Cred că da.
0: Bun, și acum?
1: Acum așteptăm.
0: Igor, asta e tot ce voia? Tu ești sigur?
1: Nu sunt sigur de nimic. Dar dă-i și tu o cană de lapte cald.
0: Bine.
3: Vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini, nu, pe mii, deci migranții care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.
4: Șeful, mă tem că ne scufundăm. Apa urcă.
5: Urcă, urcă, pentru că nu-ți fau locului, cretine, ea se agită în cală.
4: Sunt speriat, șeful. Apa le-a urcat până la genunchi.
5: Pentru că se zbat ca proștii.
6: Șeful, pe bune, oamenii spun că or să se nece ca niște șobolani. Suntem prea mulți, șeful, ce ne facem?
7: Eu cred că trebuie să ne debarasăm de unii.
6: Ăștia din cală au plătit aproape nimic.
4: Putem să scoatem măcar patru. Îi mai dăm câte o veste de salvare și le facem vânt peste port.
8: Cine să știe din cală?
4: Sunt creștini din Sudan.
8: Alege doi creștini și doi musulmani.
6: O, păi, dar nu e normal, șeful. Noi musulmanii suntem 83, iar ei, creștinii, sunt doar 17.
8: Și ce dacă?
4: Păi, unde-i democrație?
6: Hmm?
4: Noi suntem cei mai mulți. Noi impunem legea.
8: Ali,
4: da.
8: Ia gândește de puțin. Unde mergem noi acum?
4: Mergem în Italia.
8: Și italienii, după părerea ta, ce fel de oameni sunt?
4: Păi sunt europeni.
8: Ba nu, minte de idiot smochinit ce ești. Italienii sunt creștini. La creștini mergem noi, de fapt. Acolo, pe pământ creștin, o să ceară ăștia azil politic. Și tot de la creștini vor primi apă și mâncare și medicamente. Și tot creștinii le vor da adăpost. Înțelegi tu, Ali?
4: Nu!
8: Tu înțelegi?
4: Nu!
8: De acum înainte or să trăiască pe pământ creștin. Și ei, creștinii, nu vor fi foarte mulțumiți dacă le spunem: știți, mi-e pare rău, eram prea mulți în barcă și am aruncat peste bord... 4 creștini.
4: Păi și de ce să nu le spunem? Dacă ăsta va fi adevărul?
7: Și în orice caz, ei au inventat democrația. Deci, n-au decât să plătească pentru asta.
8: Și creștinilor care ne vor primi la ei, nu o să le placă adevărul ăsta. Așa că mai bine facem 50-50, pentru că toți suntem în același rahat, și musulmani, și creștini. Trebuie să ne sacrificăm de fiecare parte. Și în felul ăsta, nimeni nu va mai avea nimic să ne reproșeze.
4: Șefu, dar nimeni nu va afla nimic.
7: Putem să-i aruncăm și pe toți 17. Și în felul ăsta vom fi liniștiți.
4: E dreptul nostru, șefu. Suntem mai mulți, noi hotărâm. Asta e democrația.
7: Și în orice caz, nimeni n-a văzut nimic.
8: Nu. Marea își scuipă până la urmă toate secretele. Mai devreme sau mai târziu, Marea povestește tot ce-a văzut.
9: Numele meu este Anahita și vreau să vă cânt un cântec. Dar înainte de toate vreau să vă explic de ce port hijab. Îl port pentru că sunt toxică. De ce sunt toxică? Pentru că formele corpului meu riscă să perturbe pacea socială. Din cauza aceasta trebuie să ascund tot. În niciun caz nu trebuie ca protuberanțele

spațiu. Iar bărbații, știm cu toții, sunt sensibili, sunt fragili. O pereche de glezne care îndrăznesc să se arate goale în niște sandale prea sumare riscă să perturbe un bărbat timp de zile întregi sau să-l lase perturbat pentru toată viața. Când este agresat, șocat, intoxicat de o astfel de imagine, bărbatul riscă să-și piardă liniștea, echilibrul interior, capacitatea de concentrare. Imaginați-vă mai multe mii de glezne feminine insolente. Și irresponsabile. Care dau buzna în spațiul public. Așa ceva riscă să provoace un veritabil cutremur social.

0: capul bărbaților se umple de fantasme, ceea ce trezește dorințe imposibil de realizat și inevitabil. Toată această mecanică provoacă o frustrare profundă care otrăvește viața de familie, viața profesională, armonia socială și, până la urmă, pacea lumii. Din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu ieșim pe stradă decât acoperite din creștet până în călcâie, ca să nu provocăm un tsunami emoțional. Bărbații, cu părul și cu bărbile lor abundente, cu gâturile lor solide, cu umerii lor largi, cu pieptul lor păros și cu brațele lor musculoase, nu provoacă niciodată nicio perturbare. Este demonstrat. Din cauza asta, bărbații pot să se plimbe cum vor, în cămașă cu mânecă scurtă sau chiar și cu bustul gol, sau chiar să-și tragă pe ei niște ginși foarte strânși pe corp. Bărbații nu contaminează niciodată cu fantasme alte conștiințe. Iată de ce port eu hijab. Ca să nu mă trezesc într-o bună zi responsabilă de stingerea civilizației, de sfârșitul fizic iremediabil al istoriei. Tot din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu avem dreptul să cântăm în public. Vocea noastră este, la fel ca și sânii noștri, ca și gâtul, părul, buricul sau surâsurile noastre, este languroasă, provocatoare și păcătoasă. Iată de ce nu am dreptul să cânt în public. Dar eu am să vă cânt, totuși, un cântec. Un cântec despre mizeria afectivă, sentimentală și sexuală în care trăiește o parte din umanitate. Cântecul meu va dura un minut. Această clepsidră va măsura exact trecerea minutului în care eu voi cânta cu gura închisă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați ascultat cântecul.
1: Trebuie să ne mobilizăm masiv pentru a lupta în mod eficient împotriva vastelor rețele criminale care fac trafic cu ființe umane.
2: Și acum e momentul să o sun pe mama ta. Îți mai aduci aminte numărul?
3: Da.
2: Perfect. Atunci hai să facem numărul. Dacă îți răspunde, aștept să spun eu ce trebuie să-i spui. Ai înțeles, nu? Nu vorbești până când nu spun eu ce să-i spui.
3: Da, da.
2: Ești sigur că n-ai să faci prostii, Aiu? Foarte bine. Uite, ia, ține, bea puțin apă.
3: Mulțumesc, șeful.
2: Pentru puțin. Bravo. Fumezi, Aiu?
3: Nu, dar acum parcă aș fuma.
2: Ia, te vezi? Trage un foc. Trage un foc. Mai un.
3: Mulțumesc, șeful. Mulțumesc mult.
2: Și acum, hai fă numărul, da? Sună? Da?
3: Da, da.
2: Bun. Acum, cum îți răspunde? Îi spui: alo, mamă, sunt eu, Aiub. Te sun din Sinai. Ia.
3: Alo, mamă, sunt eu, Aiub. Aiub, da. Te sun din Sinai.
2: Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
3: Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
2: Prietenește ai mei mi-au salvat viața, mamă.
3: Prietenește ai mei mi-au salvat viața, mamă.
2: Și așa, acum le datorez niște bani.
3: Numai că acum le datorez niște bani.
2: Perfect. Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
3: Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
2: Perfect. Și le-am promis că în 2 luni le dau banii. Hai!
3: Și le-am promis? Și le-am promis că...
2: Concentrează-te. Și le-am promis?
3: Și i-am promis...
2: Hai, te!
3: Și le-am promis...
2: Concentrează-te.
3: Concentrează-te.
2: Ce se întâmplă?
3: Nimic.
2: Păi văd că nu te concentrezi și faci prostii.
3: Iartă-mă, șeful.
2: Ai mai făcut prostii și altă dată și n-a fost bine. Tot tu ai avut de suferit.
3: Da, șeful, știu.
2: Păi vrei să încep din nou?
3: Nu. Jur, niciodată n-am...
2: Vezi? Ia, mai tragi un fum. Mai tragi un fum, știi că îți vreau numai binele. Asta e. Ca să zic că acum ne concentrăm, da?
3: Da.
2: Haide, te rog, mai fă numărul o dată. Hai, fă. Sună?
3: Da.
2: Perfect, îi spui așa. Sunt bine sănătos. Prietenii mei îmi dau de mâncare, îmi dau apă, dar aștept să-mi trimiți banii.
3: Mama, sunt bine, sănătos, prietenii îmi dau de mâncare, îmi dau apă, doar că aștept să-mi trimiți
2: banii,
3: mamă.
2: Bravo, bravo, ia țigara, hai, ia-o, fumează-o toată.
0: Domnule președinte, trebuie să instalăm un perimetru de intransigență în Europa.
4: Da.
0: Asta sună cam brutal.
4: Adică?
0: Nu știu, cred că puteți spune exact același lucru, dar cu o undă de emoție în cuvinte. De exemplu, noi europenii nu ne vom abandona niciodată convingerile noastre umaniste. Ba chiar este momentul să le apărăm cu și mai multă intransigență.
4: Da, dar asta pare să fie puțin contrariu a ceea ce am vrut să spun eu.
0: Da, da, foarte puțin. În orice caz, domnule președinte, acum este important să jucăm pe coarda emoției.
4: Aha.
0: Globalizarea mediatică este, înainte de toate, emoțională.
4: Ha.
0: N-ar fi rău să subliniați cuvântul umanism.
4: Da, sună puțin cam bătrânicios, nu?
0: Puțin, da, foarte puțin. Tocmai de asta a venit momentul să-l redezgropăm. Dacă recurgeți la el, veți atenua și șocul frazei următoare, pe care cred că o puteți păstra așa cum este și pentru care vă felicit.
4: Mulțumesc, doamnă consilier. Da, deci trebuie să-i separăm pe refugiații de război de cei economici, iar pe aceștia din urmă să-i trimitem în țările lor de origine. E bine așa?
0: Juridic vorbind, fraza este corectă. Iar pentru că măsura este imposibil de pus în practică, fraza e corectă și din punct de vedere politic.
4: Totuși, doamnă consilier, e puțin cinism în ceea ce facem noi aici, nu? Este?
0: Puțin, puțin.
4: Puțin, da. Da,
0: foarte puțin. De fapt, nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile, domnule președinte. Peste Europa vine un tsunami care o va transforma total, dar cu ce consecințe? Nimeni nu are habar. Evitați expresiile de tip trebuie să facem totul, vom face tot posibilul, vom recurge la toate mijloacele. Alegătorul nu mai digeră așa ceva. Da, da. Vă propun mai degrabă un moment de exaltare poetică. Poftiți.
4: Exaltare
0: poetică. Citiți, vă rog, aici fraza. Vom găsi
4: soluția. Da, să încerc. Vom găsi soluții pentru ca democrația noastră, experiența statală acumulată de noi, pacea pe care o apărăm mai mult decât orice și prosperitatea noastră economică să se răspândească la toți vecinii noștri și în toate regiunile și în toate țările care ne întind mâna. Știu că acest lucru sună ca un număr de magie, dar eu... cred în magia voinței politice.
0: Bravo!
4: E, lăsați, doamnă consilier, acum chiar mă luați peste picior?
0: Nu, e, nu, domnule președinte.
4: Păi totuși mă aplaudați așa.
0: Puteți continua. Vom negocia cu aliatul nostru pentru ca această triere să se facă pe teritoriul său.
4: Aha! Fraza asta vă place? Oh, mulțumesc,
0: da,
4: mulțumesc,
0: da, frumos. Da, e scurtă și robustă.
4: Nu?
0: Știți? Arta contrapunctului e principalul meu criteriu metodologic. Restul ține de pălăvrăgeală, domnule președinte.

vezi cum arată camera noastră acum? Tu nu vezi? Numai prize, Igor, prelungitoare, telefoane mobile și indivizii ăștia de stau lungiți pe scaune, amorțiți și le păzesc. Igor, ce faci? Ce cu târnăcopul ăsta de l-ai adus? Măi, ce faci, Igor? Ce-i desenat acolo pe peretele nostru? Igor, ce faci cu târnăcopul?

0: poată să te adăpostești în ea. Nu să intri și să ieși alandala. O să tragă și curent, o să vezi.
1: Deci o să respirăm mai bine. O să avem mai multă lumină. Facem și o casă mai sănătoasă.
0: Igor, lasă târnăcopul ăla! Haide, stai jos! Ce se întâmplă?
2: Nimic.
0: Igor!
2: M-au mutat!
0: Unde te-au mutat?
2: Pe un șantier la frontieră. Transport ruloul de sârmă ghimpat.
0: De ce?
2: Pentru că au început să instaleze sârmă ghimpată. Pe două șeruri. Suntem 20 de camioane cu macara și trebuie să transportăm rulourile exact în locul unde trebuie să fie derulate. E periculos. Toți au mănuși metalice, dar nu sunt suficiente. Avem deja un om rănit. Azi dimineață i-a sărit un vârf de sârmă și i-a tăiat fața. Rulourile de sârmă vin din Ungaria. Cu trenul sunt tone și tone. Două șiruri de carduri de sârmă ghimpată groase și înalte nu se pot tăia decât un fierăstrău electric. Avem de lucru cel puțin două luni.
0: Igor, noi nu mai suntem chiar așa de tineri.
2: Mă întreb și eu, treaba asta pe care o facem noi la frontieră, o fi așa o muncă, la fel ca toate celelalte? Tu ce crezi?
0: Nu știu.
2: Aia e. Că nici eu nu știu.
3: Mă numesc Anahita. Sunt dansatoare. Vreau să dansez pentru voi. Sunt dansatoare, deși în țara mea nu am voie să dansez în public. Și înțeleg foarte bine de ce nu am voie să dansez în public. Limbajul corpului provoacă tulburări. Când o femeie începe să-și miște șoldurile, brațele, abdomenul, o imensă energie negativă se răspândește în univers. O femeie care își ondulează corpul în

știți bine cât de fragili sunt bărbații, cât de sensibili, cât de delicați. La o adică ei preferă să înfrunte suflul tuturor exploziilor posibile și imposibile pe un câmp de bătălie decât să se expună acestui

foarte periculoase. În ce-i privește pe bărbați, ei nu provoacă niciodată niciun suflu. Ei pot dansa în fața lumii întregi, zi și noapte, 24 de ore din 24, oriunde vor și acompaniați de toate instrumentele și armoniile posibile. Niciodată, dacă scotocim în memoria via omenirii, nu vom descoperi vreun caz când vreun bărbat să fi tulburat cu dansul său ordinea lucrurilor, echilibrul naturii, succesiunea anotimpurilor, ritmul înmuguririlor sau polenizarea plantelor. Dar gesturile diabolice ale femeilor, focul blestemat care le animă dansul, ei bine, toate astea provoacă daune enorme.

0: civilizației.
1: Iată de ce acum, întrucât simt că mă sufoc dacă nu dansez și întrucât nu pot nici să trăiesc fără să dansez, dar nici nu pot să-mi părăsesc țara, am să dansez pentru voi timp de un minut, măsurat exact de această clepsidră. Am să dansez fără să mă mișc. Vă mulțumesc că m-ați privit.
2: Priviți aceste imagini. La sfârșitul anului 2015, erau în jur de 5.000 de migranți în așteptarea șansei de a trece în Anglia. Corturi și adăposturi improvizate, noroi, gunoaie și totuși, în ciuda mizeriei în care supraviețuiesc, exilații și-au amenajat o brutărie, o frizerie, o cafenea, o farmacie. Unul dintre corturi are la intrare o draperie roșie, sugerând că acolo funcționează o casă de toleranță. Patroana este inițiatoarea unui fel de revoltă a prostituatelor.

0: După cum foarte bine o știm, Europa nu este capabilă să respecte drepturile sexuale ale omului. Iată pentru ce noi... Păi de ce noi nu? Noi vrem să facem o revoluție în domeniul tandreței tarifate.
1: Ai scris?
2: Da, tandrețe tarifate, da.
0: Mai departe. Sex pentru toți, cu excepția proxeneților. Păi da, da, ce? Da. Noi avem convingerea că o lume fără proxeneți e posibilă, nu?
3: Da,
0: da. Păi da.
2: Deci...
3: Lucrez tot.

0: Foarte bine, fetelor! Așa e. O lume mai dreaptă din punct de vedere sexual este posibilă. Trebuie să credem în ea. Trebuie să acționăm pentru ea. Trebuie să ne mobilizăm pentru progresul sexual al umanității. Fiți atente, scrieți. În consecință,
1: noi
0: propunem un veritabil Big Bang sexual. Dar înainte de toate trebuie să ieșim din ipocrizie și să acceptăm faptul că sexul egal viață. Ai scris, da? Mai departe scrie: dreptul de a avea acces la relații sexuale egalitare trebuie asigurat de către stat.
2: De către stat, da, așa e, așa e. De aceea noi propunem naționalizarea serviciilor sexuale.
0: Bravo! Ca să fim însă corecți din punct de vedere politic, pentru că nu e așa. Și statul e întotdeauna corect din punct de vedere politic. Industria prostituției se va numi de acum înainte sectorul tandreței tarifate.
3: Sectorul tandreței tarifate.
4: Păi da, că ieșirea popoarelor din mizeria sexuală se impune ca o urgență, nu?
5: Pentru ca să putem constitui o globalizare sexuală fericită.
0: Iată o primă revendicare logică. Puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Scrie, că și asta e foarte important. Deci, puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Mai departe, mai departe. Scrie. Nici o țară, nici un stat, nici o organizație nu trebuie să mai fie conduse de oameni frustrați din punct de vedere sexual.
2: Dar acest lucru ni se pare o chestiune de bun simț.
4: E un minim fundament al reușitei sociale.
0: Uitați ce a făcut Europa. Și-a deschis brațele pentru a primi pe teritoriul ei un milion de tineri celibatari care duduie de vitalitate sexuală. Păi nu se poate să nu te gândești o secundă la satisfacerea nevoilor lor sexuale.
2: Așa e, șefa. Omul nu reprezintă numai două brațe de muncă ieftine pentru setea de rentabilitate a capitalismului, căruia, desigur, îi plac imigranții și miracolele economice în serie.
4: Așa e, așa e, șefa, dar să nu uităm că omul e și un ghem de fantasme și de pulsiuni și o combustie de vise, nu? Și de contradicții, nu?
0: Bravo!
6: Cum a putut iubita noastră Europa să invite în casa ei un milion de penisuri și 2 milioane de testicule, fără să le ofere un cadru adecvat de exprimare?
0: E penibil ce a făcut iubita noastră Europa. S-ar putea spune că n-a gândit cu capul. Păi să inviți la tine 1 milion de bărbați tineri avizi de tandrețe, fără să organizezi un serviciu minimal de deshidratare sexuală, este inadmisibil, fetelor.
7: Curată irresponsabilitate.
0: Bravo. De aceea vă invităm astăzi în acest prim hotspot în domeniul tandreței tarifate. Hai, veniți cu toții. Veniți, actori sociali, oameni politici, sindicaliști, banchieri, sociologi, sexologi. Veniți aici în jungla noastră de la Calais pentru o reflexie serioasă. Hai să învățăm împreună să nu mai gândim cu curul. Păi nu?
8: Agenția de coordonare polițienească Europol a anunțat dispariția a peste 10.000 de copii migranți în ultimii 2 ani. Există temerea că majoritatea acestora sunt exploatați în sfera comerțului sexual de diverse organizații criminale. Ministerul de Interne britanic a anunțat că va revedea criteriile de primire și găzduire a copiilor izolați din cauza războiului. Dintre cei 1 milion de migranți sosiți în 2015, 27% sunt copii minori.
1: Îți mai amintești de mine, Elihu?
7: Da.
1: Dar nu prea ești bucuros că mă vezi?
7: Nu, știu.
1: Îți merge bine, Elihu?
7: Nu, știu.
1: Ba da, îți merge bine. Văd că ai de lucru, ți-ai adus toată familia cu tine. Ești un băiat și un fiu minunat, Elihu. Și ești și un frate minunat.
7: Da.
1: Ia să-ți văd ochii. Incredibil, s-ar putea spune că nu e nicio diferență.
7: Ce diferență?
1: Între ochiul tău stâng și cel drept. Îți vine să juri că sunt amândoi la fel.
7: Da, numai că nu sunt la fel.
1: Nimeni n-a observat nimic, nu-i așa? Nici măcar frații tăi, este?
7: Ei n-au observat, dar maica mea da.
1: Bun, bun. Maica ta a înțeles pentru că ea te-a adus pe lume. Așa e cu mamele. Au întotdeauna ochiul ager. Tu, Elihu, ești un băiat respectat pentru că te gândești la ai tăi și pentru că n-ai uitat suferințele alor tăi.
7: Nu.
1: Deci oamenii ăștia care te respectă și te iubesc vor să te întrebe ceva. Da, tu nu ești obligat să răspunzi pe loc. Încearcă doar să gândești. Să te gândești și la ceilalți frați ai tăi. La frații tăi pe care nu-i cunoști, dar care ei sunt familia ta, marea ta familie. Înțelege, Elihu?
7: Nu.
1: Hai să înțelegi. Pentru că și alți oameni sunt în suferință și au nevoie de tine, Elihu. Și ei știu că pot conta pe tine și ei știu că tu crezi în Dumnezeu și că vei fi gata când va veni ziua să le sari în ajutor.
7: Șeful, nu pot eu să ajut pe toată lumea.
1: Ba da, Elihu, pot să faci un gest și mai grandios decât cel pe care l-ai făcut deja. Pentru că sufletul tău e binecuvântat. Tu știi că Dumnezeu e cu tine și ți-a dat două brațe, două picioare, doi rinichi, doi plămâni, doi ochi.
7: Da, dar ca să pot trăi.
1: El ți-a dat toate astea ca să poți trăi, dar și ca să-i poți ajuta pe ceilalți. Și tu știi bine că, în plus de toate astea, Dumnezeu ți-a mai dat ceva.
7: Ce?
1: Ți-a dat două vieți, Elihu.
7: Nu.
1: Ba da, Elihu, Dumnezeu în bunătatea sa ți-a dat două vieți. A făcut-o pentru că te iubește și pentru că a vrut ca tu să fii fericit. Așa a spus Dumnezeu când te-a făcut. Lui Elihu am să-i dau două vieți, una pe pământ și una în paradis. Și tu știi asta, Elihu, nu-i așa?
7: Nu știu.
1: Hai că știi. În orice caz, de asta am fost trimis eu aici, ca să-ți reamintesc că ești un om bogat, Elihu. Pentru că ai două vieți. Ai viața asta care este cum este și cealaltă care este frumoasă și eternă.
7: Ești sigur, șeful?
1: Da, Elihu, sunt sigur. Și tu ești sigur pentru că ești un băiat bun și îți faci zilnic rugăciunile și tot timpul te gândești la frații tăi.
7: Nu știu dacă mă gândesc chiar tot timpul.
1: De aia am venit acum ca să-ți pun această întrebare, Elihu.
7: Care?
1: Întrucât ai două vieți, nu vrei să le dai una fraților tăi aflați în suferință? Mai iau o Coca-Cola, Elihu. E halal.
9: Vă sfătuiesc, domnule președinte. Vă sfătuiesc să nu mai încercați să ieșiți din doctrina gândirii politice corecte cu o piruetă incorrectă din punct de vedere politic.
10: Da, am înțeles. Da.
9: Gândirea politică corectă este principala noastră centură de protecție împotriva obligației de a acționa, domnule președinte.
10: Da, ai dreptate.
9: Este o veritabilă citadelă de sârmă ghimpată, mentală, care ne permite să dăm lecții fără să fim obligați să găsim soluții.
11: Bine spus.
9: Deci, atâta vreme cât nu veți avea mijloace suficiente pentru a rezolva problemele lumii, rămâneți corect din punct de vedere politic. Asta vă va ajuta să nu vedeți unde sunt problemele.
11: Corect, absolut corect, da. Sunt total de acord. Ultima întrebare, da, doamna consilier. Noastră credeți că ne aflăm în fața unei invazii?
9: Nu, domnule președinte. Ne aflăm în fața unei revoluții.
11: Revoluție?
9: Pentru că societatea pe care am construit-o este de fapt un supermarket. Și de decenii întregi bombardăm toată planeta cu imaginile sublimului nostru supermarket. Problema este că rafturile doldora de bunătăți se găsesc într-un perimetru geografic limitat. Așa că nu e de mirare că încep să se formeze cozi imense la intrarea în paradisul nostru terestru.
11: Adică ar fi fost mai bine să nu mai trimitem noi atâtea ilustrate tentante verilor noștri mai săraci? Oare să fie mediile de informare de vină?
9: Nu trebuia să ne lăudăm atâta cu produsele noastre, cu geniul nostru și cu vocația noastră universalistă.
11: Stați, și totuși, unde e revoluția de care vorbeți?
9: Revoluția constă în faptul că, brusc, barmanul pus să servească planeta s-a săturat să mai toarne în unele pahare whisky adevărat și în altele poșircă. Uite că s-a enervat și a decis să facă un fel de cocktail gigantic. Iar acum tocmai amestecă shakerul.
11: Și ce se află exact în shaker?
9: Noi și întreaga noastră planetă, domnule președinte. Domnule președinte.

0: Ați ascultat Migranți sau
1: Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă,
0: de Matei Vișniec. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: traficantul Alexandru Georgescu, Elihu Ciprian Chiricheș, tipul cu geanta diplomat Mircea Constantinescu, nevasta Ada Navrot, bărbatul Dani Popescu, prima prezentatoare Claudia Drăgan, a doua prezentatoare Cosmina Olariu, a treia prezentatoare Alexandra Spătaru, înaltul responsabil politic Mircea Rusu, consilierul gândirii politice corecte Oana Ștefănescu, Ali Rareș Zimbran, Fehed Cristi Dionise, groparul George Grigore, femeia bătrână Violeta Berbiuc, traducătoarea Anne-Marie Ziegler, omul care surâde continuu Răzvan Vasilescu, Aiub Frederic Negrescu, cântăreața cu voal Crenguța Hariton, dansatoarea cu voal Delia Nartea, jurnalistul Vasile Manta, patroana Emilia Popescu, migrantul Andrei Radu. Regia de montaj Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia muzicală Stelica Muscalu. Redactor și producător Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferi nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și pe și m-au pus să cos la el. Cât e ziulica de mare, șed cu trupul ghemuit și cu picioarele zgârcite. Mi-am șuruit deștile cu acolo. Ah, s-a rupt tața. Unde-i jupăneasa bălașa să înceapă iar abodogănii?
1: Ioană!
0: Ce-i să vă?
1: Singură ești?
0: Nu, ca un cuc.
1: Da, jupăneasa bălașa unde-i?
0: A fi umblând prin cămară, pe la bucătărie, pe la spălătorie, pe la graj, prin podul casei, prin fundul pivniței, pățipând și ocărând, după cum e obiceiul.
1: Mare neastă împărată, ne face zile fripte, auleu și vai de mine.
0: Tași, tași, măi, că doarme boierul.
1: Auleu!
0: Ia n-ascultă la ușă.
1: Bine zici, hârie boierul ca zăvodul ce din lanțul. Doarme, du-ți pe cealul mea somnului, nu-l mai trezești de-a avut lica. Auzi? Adevărat e că boierul vrea să însoare din nou?
0: Așa mă auzic. Și că i-o trăznit să ieie pe cucoana Caliopi, vecina dumneavoastră.
1: Dar cum păcatele mele și ale tale, la bătrânețe îi mai zburdă? Și ce zici, jupâneasa bălașa?
0: Jupâneasa îi descântă de streche.
1: Dar Duduca?
0: Duduca e blândă ca o mioriță, nu zici nimica.
1: Bună, de pus pe rană. Tot ea ne scapă din necași de bătăile giupânezi. Mai de unezi îi a bătuse strigoaicii ca să-mi puie coarne de hier, ca pe vremea veche. De nu era Duduca ca să mă scape, pățam rușine.
0: Păcat că bine ți-ar fi prins coarnele.
1: Ia ca râzi, ai? Așa ți-i poveste. Las că te-i faci o să râzi până-i da-mi
0: sârbă. Cum e asta, na?
1: Îți ia gașe.
0: Dă-mi pașii, băi, nu mă gândi.
1: Că nu te las,
0: băi. Așa-ți vine șor, nebunule, că te-mi puc cu apui.
1: Băi, m-ai ucis, m-ai ucis.
0: Satură-te de gândilit, fetele.
1: Să mă satură, ai?
0: Lei, bătică și pași. Mă sărută așa.
2: Dar ce să vă joanești?
1: Eu...
2: Iată, n-am vărâjoană balzatului.
1: Nu da cu pare cum mă dăbiți.
2: Tălcarele, bine stingere și fadă.
1: Nu da cu pare, băi, eu, băi, eu.
2: Să te învăț la mine.
1: Băi, eu,
2: să te prezenti, boierul. Și pe spanchie, cum te crezești, ha?
0: Ai, ești ciupăneasă.
2: Ce ai zis?
0: Păi, nu am să zic nimica.
2: Ia-mi privește lucrul ăsta, ha? Ce ai zis?
0: Nimica, ciupăneasă.
2: Să nu-ți aud clanțul. Hai, lasă ghergheful și mergi de freacă boierul pe fișier.
0: Da, păi boierul doarme.
2: Dacă doarme, du-te de la apără de moști cu apărătoare așa de pe un. Hai,
0: îndată,
2: hai, îndată, ciupăneasă, îndată. Noroc că-s eu pe aici, că ghetul cu corma tachii. Deși să crede eu te ca moștarul, vini l-o poreclit și l-o poreclit în alb. E bun de fiert în oală și de făcut oblojele cu dânsul, că n-are vlagă în el nici de o lățcaie. Deși el o scos din minte gaisa și de cucoana Caliopi cu ohtoihurile sale de la teatru. Auzi, Ghiujo, în loc să-și bată capul ca să mărite pe Duduca, el umblă să se însoare. Să se însoare când îi bătut de brumă ca un zbărăcioc. Poftim, ca și când eu, balașa, la vârsta mea, aș face cu ochiul logofețelor. Păi s-ar prinde ca nu cam păretiu și mă arăte și șorile de pe gard.
0: Balașa?
2: Ce este Adeluța, mami?
0: Am sărit de la fereastră vreo două trăsuri coborând de alus spre sat.
2: Poftiniți, caiva musafir, poate fermeți inima tale.
0: Dar nu-l mai fi chir Manolicu, fiul său cel nisuferit.
2: Cu gaisa și ea de cucoana Caliopi, care m-a asturzât cu miorlăiturile sale.
0: Și pretențioasă.
2: Na, are niște apucători de stăpână care mă strâng de gât. Poronșește aici când vine ca în casa ei. Bancă, luna trecută nu-i trăznise pân casă, mă pui să joc parola. Atunci să ajungă. Am jucat cât am jucat și parola și cordeaua și... Dar acum am alte de făcut. Am decătat de gospodărie ca o jupâneasă în vârstă și stân.
0: Și de alintat pe mine, nu? E așa mă mogă.
2: Și de alintat pe mătăluță, suflețelul, mami. Că eu te-am înfășat, eu te-am legănat, eu te-am hărăxat de spasmuri, eu te-am crescut la sânul meu de răsărit ca un crinișor, încât băieții când te văd rămân cu ochii colbați ca niște buhai de baltă. Eu să-mi drăznească și cineva să zică bacă l-o păresc.
0: Hai nu mă să-i mă mugă tocmai în înaltul șerului, că ori fugi de mine toți tinerii.
2: Ori fugi? Dar de ce să fugă?
0: E frică să nu-și plângă gâtul când o cerca să ajungă până la mine.
2: ce ți-ar părea rău, puișorule?
3: Ghici, mămucă, ghici.
0: Am găcit. Ți-o căzut rung la inimă vreun poș din ei.
3: Ba, nu.
0: Sufletelul, mami. Ia spune drept, tânără, ha, ha, ha. Frumosă,
3: bogată,
0: boier mare, înaltă, subțirentă, are musteață răsăcetă. Hai, spune, drăgulică, nu mi-a spune nimică.
3: De-a fi cum îl citesc eu și de-ți-a fi drag, matale, sunt în stare să ți-l aduc și din fundul lumii.
0: Scumpă, mamuc.
3: Să drag,
0: nu știu.
3: Știu eu. Și când, da? Când și cum și unde l-ai cunoscut?
0: Cu 2 luni. Știi, când am căzut bolnavă de lânguare la Ieși. Rămătușem.
3: Mi-aduc aminte pe acasele mele cât ce au fost să nebunesc când am aflat că te-ai găsit în primejde de moarte.
0: Să
3: moară turturică, vai de mine și de mine. Așa, nu-ți uita cuvințelul.
0: În timpul boalei, pe când nu mai aveam cunoștință de nimic pe lume, m-a vechiat zi și noapte un tânăr.
3: Doctor?
0: Ba nu, un tânăr inginer topograf.
3: Fotograf? Cum asta?
0: Ca amic din copilărie a verului meu. El venea toate zilele în casa mătușii mele unde mă aflam. Și din ora ce m-am îmbolnăvit, el n-a voie să se deslipească de lângă patul în care sufeream. Mă, cu ce îngrijire m-a căutat, cu câtă răbdare, cu câtă iubire frățească, pe cu zile întregi la capul meu, fără închide ochii.
3: Ce vorbe?
0: De-aș trăi 100 de ani. 100 de ani de-aș trăi. Nu voi uita că-i sunt datoare cu viața.
3: Bun suflet de fotograf. Bun suflet. Păi da, tinerețe, inima. Așa suntem noi, parte femească, slabă de oțele.
0: Și cum îl cheamă pe și el fotograf? Radu.
3: Frumos al nume. Și unde e el acum?
0: Nu știu, mamuc.
3: Cum nu știu?
0: Nu știu. De când m-am întors aici la moșia tatălui meu, n-am mai avut nicio știre despre tăsul.
3: E, nu, te mă de puișorile, cum să vină el odată și odată?
0: Mucă! Mucă! Mucă! Ți-o dă mușca!
3: El o fi fotograful!
0: Vai de mine! Se bate inima, mucă!
3: Adeluță, liniștește-te! Nu se poate la fost! Mergi în odaia mea, tale, și te mai liniștește! Că nu știu eu cum să faci!
0: Lasă-te, ați mai liniștește-te!
3: Nu, dragută, nu, să nu-i dăm obraz! Hai, lasă-te! Lasă pe mătușa că știe ea și face. Mergi! Acu stivă balașo, acu-i acu. Ia să-mi mai drec fiongul de la testament.
1: Bine te-am găsit, jubâneasă.
3: Da, de unde ești deodată popâc Chirmanoli, ha? Așteptam pe unul și hop altul.
1: Adică și vrei să zici, matale?
3: Nimic. Te întreb de unde vii.
1: Păi vin de la Burșeni cu fiul meu Manolache, ca să faci în vizi lui Cormatache. Aha. Și faci dumnealui.
3: Doarme.
1: Rău faci. Somnul lui când am la jiu. Am cunoscut un băcal pe Chirșnetcu în la 1830. Ba mă înșel, nu. La 1830, adică ce zic eu? Nu. La 1830, adică nu știu bine. Mi se pare însă că era la 1835.
3: Așa.
1: În sfârșit, fie. Am cunoscut la 1834, asta la 1835.
3: Iar te-ai încurcat în socotile după obicei.
1: Nu înțeleg, soro, ce am pățit de vreo 20 de ani încoace. Sunt cam uituc.
0: Tinerețea, Chirmanule, tinerețea. Da, unde rămas coconașul dumitare, Manolache?
1: Manolache? S-a oprit lângă ea, ca să-mi puși niște rețe. Aha, e vânător grozav, alminted. Un copil blând și nevinovat ca o fată mare. De aceea să știi că am hotărât să-l însor.
0: Așa.
1: Și-ți mărturisesc că mi-am pus ochiul pe duca Adela.
3: Ce
1: zici, neata jupâneasă?
3: Adela? Ia șterge-te pe buze, Chirmanole.
1: Da, pentru ce?
3: Adeluța nu-i de obrazul noastră. Adică să nu bănuiești că eu am crescut-o, am răxit-o, am înflorit-o ca pe o garofiță. Ei trebuie alt soi de barba, nu cadeal de...
1: Ce cadeal de? Ce? Și eu l-am crescut, Manolache, ca pe o...
3: Ce?
1: Cum ai zis? Ce floare?
3: Și floare, și floare, oia și tot nimică.
4: Ana, prișepa cu de ce-și spărat pe el, pentru că ți-a împușcat motanul și-l alb.
1: Ce? Vede, îl zgâriești pe nas.
3: Păcat că nu-i luat frânditet.
4: Mare pac, bun motan.
3: Un motan.
4: Auzi, auzi, dacă mi-aduc aminte, la 1828 am avut în gaz un ofițer. Ba, la 29. Dar, da, la 29, așa cum, cum îți spuneam, jupăneasă, la 1828, asta... La 1829.
3: Aia, iar te-ai încurcat.
4: Ba nici de cum. Ia să vedem. Eu am împlinit 50 de ani. De la 1812 până azi sunt 56 de ani aproape. Care vrea să zic că aș fi venit pe lume cu 6 ani înaintea nașterii mele. Mare minune.
3: Mai așa, acum ai nimerit.
4: Dar să iată-mi voi. Iată-mi voi și până azi. Dacă m-am născut la 1007.
3: Dar și-ți mai bați cap în geaba, omul. Vrei să știi de câți ani ești?
4: De câți?
3: De 68.
4: 68? Cum? Cum
3: da, păi 56 și cu 12, cât fac, a? Taman 68.
5: Băbăiță!
3: Vai de mine și...
5: Băbăiță!
4: Și este, și este copil, oh, și este.
3: Au, copil, cuși cu genul.
5: Ia ca și mama Cloanța și faci Cloanță.
3: Ce să fac, gogo, mami, te privesc și râd.
5: Ia tipa de mine.
4: Ia lasă, ia lasă, lasă, buboc, tati, nu te mai aprinde.
5: Așa de mine?
4: Nu te mai aprinde, buboșelul, tati. Destul de trudit ai venit de afară.
5: Ia ce m-a spătit cu un domnișor acolo în captul grădinii.
4: Un domnișor?
5: Da.
4: De cine să fie? Și pășeai la acolo?
5: Păi și zugrăvea, nu știu, și cu plăivazul așa la pe hârtii. Mă luasem după turturică, cât cole, cât cole. Și când se trag în ei, mă trezesc cu domnișoara așa la dreptul puștii. Îi stric să se dea la o parte. El începe a râde. Eu mă mâniu, el mă numește Păstârnac. Da, Păstârnac. Și mă amenință când i-o rupe urechile. Atunci m-am făcut foc și am alergat în casă, băbăiță. Ia-mi așa.
3: Viteazul, mami, viteazul. Se juri că se trage din șubăr vodă care l-a mâncat cu zgani.
5: Șubăr vodă?
4: Șubăr vodă, cum șubăr?
3: Ciupăneasă, ce ioaneasă s-o trezit boier? S-o trezit? Da. Dulcesc de gravă, dulcesc cafele. Samă, samă, dacă proastă de la șupă. Samă, unde te ascuns?
4: Conu mă atac, e în atac?
3: Acolo.
4: Mă duc să-și zic bună ziua. Manolat.
5: Da, bă, băiță.
4: Vino cu mine să săruți mâna lui conu
5: matate. Viu, băbăiță, du-te matale înainte că viu. Ia mai stai, Ioana.
0: Cu toată pașii, cu conașule. Și te tot legi de mine când mă vezi.
5: Îmi plași, Ioana. Și am hotărât să te fur de aici, ca să te duc cu mine la Ieș.
0: Tocmai la Ieș?
5: Da, tocmai. Tatăl meu mă crede tot în fașă și mă ține de aproape ca pe o fată mare. Dar m-am săturat și ne-am pus în gând să fug chiar astăzi. Ioana, ascultă, vrei să vii? Hai, nu scapa prilejul. Eu te-ai ținit bine, ți-o-i dar ochii de matasă și malacov. Hai, spune, primești?
0: Ba.
5: Auzi, proasta, se vede că nu te-ai săturat de jupăneasa Balașa. Ascultă, Ioana, am să te aștept din dosul gardului cu brișca băbăiții, da? Să vii acolo, cum îi scapa? M-ai auzit?
0: De grabă ți-a fi.
5: Acu fug că vine băbăița. Nu uita că te aștept, nu uita!
0: Așteaptă, murgule.
4: Așa, conima tati, dacă vrei să-mi dai greu cu 50 lei chila și popșoiul cu 16 lei mierța, îți cumpăr.
1: Lei, chiar, Manole, cum se poate să-mi dai niște prețuri atât de proaste? Mi-a tot știi că șiute. Și vine tami sau să mă intri parale.
4: Ei, nu sunt capi mânie la negoț, conima tati. Îți dau preț obișnuit.
1: Nu și fel.
4: Păi unde pui chiria de aici până la oraș? Că răușea e scumpă și până ajung productele la destinație. Care se sparmă, câți boi se dezghină și mor, câtă marfă se pierde. Hai, nu zic. Dacă am avea un drum de fier, ci că ne-ar căra roada pământului cât ai bate din palme.
1: Drumuri de fier? Aha. Iar mai intri paralic, Manole.
4: Bă, nici gândesc.
1: Așa, dumneata, crezi în povestea și ele?
4: Ei, cred, nu cred, așa aud vorbim lumea, așa zic și eu. Ți-o vând cu cât am cumpărat.
1: Palavri, Chirbanoli, palavri. Las pe alții să pleci urechea la ele. Dar nu noi oameni cu toată judecata.
4: Fie. Noi să ne căutăm de treabă. Sigur. Mai bine ca niște părinți buni. E, cu anima tăi, una și bună. Vrei să ne înconscriem împreună?
1: Cum așa?
4: E, cu un moment pe Manolache al meu, cu Adela Dumitale. De primești, îți dau doi galbeni pe loc.
1: Chirmanoli, mă superi?
6: Copila mea nu-i de dat Aldemaș.
4: Bre, că iute-ai mei fost. Dar cine-i spomene și de Aldemaș?
6: Păi, dar...
4: Ia ca băietul, vezi-l. E-i frumos, țapăn, puduc. Ei, auzi? Și apoi încă una, care n-ai crede-o. Pune-ți în gând că la vârsta lui...
6: Dar de câți ani?
4: De 21. Asta stai. De 22. Ba de 21.
6: 21 sau 22?
4: E drag cu animatea.
6: Nu-i prea tânăr de surat?
4: Drag cu animatea, nu știi mâncarea de dimineață în suratul de vreme. Și apoi noi eram mai în vârst când ne-am căsătorit. Eu la 1821, când cu Răsmerița.
6: Da, și eu la 1825.
4: La 21 a fost Răsmerița? Dar nu, la 1820.
6: Ba nu la 25, la 24.
4: Și de 24, când mi-a tăcut? La 1821 sau 20, pe cât îmi aduc aminte.
6: Ia la suflet, că am însemnat în ceasul.
4: Bine,
6: și am echipat.
4: Bine, și am eu cu anima tăcut la 1821.
6: Ce s-a audit?
4: O poștă!
6: Cine să fie? Auzi, las cu coanii Calliope!
4: Cu adevărat!
5: Ia-i, privighetoarea!
4: Iată! Dar unde-i Manolache?
7: Bună ziua, Vitale! Bună ziua, Doresc! Iată, după lângă cale, cu plăcere aici!
5: Să rămână amata de coanii Calliope! Dar ce vom ferici toată spă la noi? De unde?
7: Ei, de unde? Tocmai de la ieși!
5: Tocmai de acolo!
7: Am avut un proces cu posesorul la casație și acum, întorcându-mă acasă, m-am avutut de la dumneata, zic că nu-s gentilă.
5: Ești o zână, îmi spunea inima că ai să vii, da? Te-am visat.
7: Da, păi dovadă că ai o inimă care nu minte cu coanema ta, că de aceea am și primit fără sială curtea dumitare.
5: Afrodito.
7: Afrodita, da, însă cât pe ce era să nu-ți mai vezi Afrodita.
5: Vai de mine, cum?
7: Închipuiți-vă că de la ieși până aici m-am prevărit de 6 ori și am ajuns pe jumătate de suflet. Cât nu mai avea drumuri de fier, tot de așa se păsântă.
5: Vai de mine, și de mine, vai de mine. Vreau să zic că era să rămân vădu voi până am nu mânsura.
7: Ei,
5: lasă! În privirea stării drumurilor, te rog să nu mai am în ziua cu unii noastre. Eu mă știi, sunt eu de fire și îmi place lucrul grabnic. Spune, vrei să facem notați peste 5 zile?
7: Tiranule!
5: Ești un serafin.
4: Parcă sunteți doi holubași.
7: Efectul amorului, Chirmanole.
4: Afi. Prin urmare, știți una? Hai de spași m-amândouă nunțile într-o zi.
7: Care amândouă?
4: Care?
7: Și nu-i tare extinsori?
4: Doar n-am căpchiet la vârsta mea.
7: Adică?
6: Auzi?
4: Vorbesc de căsătoria fiului meu Manolache cu Dupucadela.
7: Nu mă părere, străiască.
4: Nu l-ai întâlnit pe Manolache când ai sosit cu Ana Calliope?
7: El mi-a deschis oblonul trăsurii și chiar mi-a luat din mână sacul meu de drum ca să-l aduc aici.
4: Trebuie să fie acuș, păunașul tare.
7: Bine ar fa și fiindcă am niște bani în sac și o corespondență de amor foarte...
4: Să n-ai nicio grijă cu Ana Calliope. Sacul dumitale s-a aflat în mâini sigure. Manolache e un mieluț nevinovat, un păunaș.
7: Apropo, cu anima ta, te-am întâlnit pe la capătul livezii un păunaș străin care se furișa pe sobgat și vărea că studia locurile. Cine?
6: Nu știu, nu știu.
4: O fie poate obraznicul și ăla cariozisului Manolache, Păstârnac.
7: Atunci de departe aducea cu un amic al maiorului, să știi.
6: Care maior?
7: Maiorul Velinescu din Ieș, un văr al răposatului.
6: Așa.
4: Iată-l. Uite de pe mereastră.
7: Maiorul unde?
4: Colo pe movilă, în față cu casă.
7: Maiorul?
4: Ba nu, păunașul și-o străin, că ziceai că l-ai întâlnit pe sucard.
7: Bine zici, dar ce face oare acolo?
4: Parcă scrie.
7: Parcă face semne cuiva din casă. Ia, nu ești cu coanima ta. Uite, acum pune mâna la ochi ca să vadă mai bine.
6: Să nu fie Radu Anghel?
7: Nu, cred că e prea elegant îmbrăcat.
4: Asta nu-i o dovadă.
6: Apoi, dar cine să fie?
7: Am ghișit.
4: Ce?
7: A fi vreun tânăr înamorat de Adela.
4: Oare?
7: Și după pantomima ce-l văd făcând, a jura că e în corespondență cu dânsa.
6: Cum? Adela?
4: Normea!
6: Se facă năzbâtii!
4: Până nu se mărita?
6: Nu se poate!
7: Ba să prepoate! Cine o știe mai bine decât mine?
6: Auzi?
7: Hoțul se apropie de gardul grădinii
4: liniște. Da, ce scopare!
3: Nu cumva vrea să se aruce pe fereastră cu coanima ta de ea seama să nu...
7: Hei, jupănează balașul, bine că ai venit să te complimentezi de buna creștere a Adelei.
3: Bunătatea dumitale, cocoană.
7: Frumoasă educație.
3: Frumoasă, nu ni roșeni.
7: O copilă de părinți buni să se compromită la vârsta ei.
3: Ce?
7: Bravo, de cu vremea început să...
3: Ce face? Cum ai zis?
7: Zic că ai abuzat din crederea boierului, să știi.
3: Ce am făcut eu boierului?
7: Să nu te privești că nu înțelegi.
3: Ce să înțeleg?
7: Cunoști tânărul acela care se uită în coași cu oceanul? Ia uite-te.
3: Până acum.
7: Cu atâta ești mai vinovat, își bănează. Ai ochi și nu vezi manevrele Adelei.
3: Manevre?
7: Da.
3: Ce manevre? Adeluța mea face manevre? Pui șchepelii în băscocoană.
6: Balașo?
7: Lasă cu coanima ta, chi s-o înfund cu minciuna.
3: Ce minciuna?
7: Și pânează balașo. Ia privește. Știi cum tânărul face semne într aici. Așa e? Cui li faci, mă rog? Dumitali?
3: Nu.
7: Ni.
3: Nu cu conuma ta, chi nu. Nu chirma noli nici atâta.
7: Prin urmare, nu, ma. Adeli.
3: Adeli?
7: Da, da.
3: Să drăznească, Adeluții mele. Așteaptă, Marța, foile, că te învăț eu să dărâi fetele. Savo! Savo!
6: De ce vrei să faci?
3: Lasă-mi vedea dumneata. Savo!
6: Ei, zipuiază!
3: Savo!
6: Ei.
3: Vezi pe domnișorul cel de acolo?
6: Îl văd.
3: Aleargă, iute, te spune că-l poftește boierul sus. Iar de nu vrei să vii, umflă-l în spinare și la deci purdus, purdus. Hai, hai, lasă să vedem
6: ce gândeai, Balaș?
3: Ce gândeam? Ce gândeam? Bată-l așa și pe dincolo de venete. Auzi, să fie un poș din lume ca să fure mințile copilei. Să-mi smulgă garofița de la sân și apoi să fugă cu ea. Păi doar nu am închis ochii încă, Balașa. N-am crescut-o eu, n-am răsut-o eu cu flori de cuc. Ha? Adeluța mea n-are să se amestece nimeni unde nu-i fierbe oala. N-ați auzit? Nimeni?
6: Cum? Nici eu care sunt tată?
4: Nici eu care am să-i fiu soclu?
7: Nici eu care am să-i fiu maștigă?
3: Nici dumneata, nici dumneata, nici dumneata. Eu sunt mama Adeluții de când a murit la posata. Eu am învățat-o gospodăria. Nu i-am dat eu creștere bună, i-am dat educații. Ha? Savo, l-ai adus?
6: Da, zic
3: bădeasă!
6: Unde? Unde? Unde?
3: Bine, hai să luăm la depanat!
6: Ce să-i spun? Cu coane care e tu, să-i mai găsi dumneata!
7: Ba, dumneata, cu coane mata, chica stăpânul casă! Așa-i bine, așa-i frumos!
6: Iute și...
3: Iute, ca n-alba!
6: S-o cot că ar fi mai potrivit să vorbească chirmanolica, așa...
4: Eu am bucuros, însă nu știu cum să încep! Prin urmare, tot mai convincios e cu coane mata, ca părinte!
7: Asta cam așa, cam așa!
6: Da, dacă n-aș fi Iute!
3: Mărică, vă poftiți unul pe altul! Lasă că grește, Balașa!
8: Domnilor, un curier extraordinar a venit să mă invite aici din partea stăpânului său. Cine e acela, mă rog?
1: Eu, domnule.
8: Domnul meu, iată-mă dinaintea dumitale. Ce poftești?
1: Eu? Întreb pe Coana Caliops.
7: Ba, pardon? De Chirmanoli?
4: Ba, pe jupăneasa Balașa.
9: Se vede că ne jucăm de-a baba oarbă.
3: Ce baba oarbă? Cine e baba oarbă? N-auzi, moșu?
9: Mie îmi vorbești jupăneasă.
3: Dumitale, se vede că-ți plac fetele, ai?
9: Cum nu? Când îți frumoșele.
3: Așa?
9: Da, ce are a face?
3: Îți plac, ha? Și de aceea te furișezi pe sub gardurile oamenilor?
9: Eu?
3: Ce faci semne la ferestrele caselor?
9: Domnule, explică-mi, te rog, cimiliturile jupânese.
6: Ce să-ți explică? Două cuvinte, spui curat că-ți pierzi timpul zadar. Copila mea nu-i doșelie.
9: De care?
6: Copila mea de creștere bună.
3: Da, are. Că eu am crescut-o, eu am hărățit-o.
9: Și apoi ce mă privește pe mine?
3: Dacă nu te privește, deși ca să o scoți din minți cu schimonositurile dumitale. Deși te-ai așezat dincolo de grădină, în față cu fereastra dumneai. Din ce faci semne cu mâna și te uiți la dânsa cu ochiana?
7: Da, da, da.
3: E rușine că se porți ca un sarigar.
6: Așa.
3: Acum înțeleg. Și râde, are o prasă
6: râde. Râde.
9: Mă iertați, dar nu mă pot opri de râs. Presupunerile dumneavoastră sunt atât de comice. Domnilor, în câteva cuvinte vă pot liniști. Ați crezut că fac curte prin semne telegrafice nu știu cărei domnișoare de aici? V-ați înșelat. Dacă m-am așezat cu instrumentele mele pe movila de lângă grădină, am făcut-o ca să ridic planul locului pe unde are să treacă drumul de fier.
6: Planul
4: locului drumului de fier?
6: Drumul de fier?
9: Compania drumului de fier m-a însărcinat cu ridicarea planului. Căci sunt inginer topograf.
3: Fotograf?
6: Și pe unde mă rog să treacă drumul?
9: Iată linia trasă aici pe plan.
7: Ia.
9: Începe de la hotarul dumneavoastră, trece prin pădure, cotigește pe lângă iaz, apoi apucă drept prin grădina asta.
6: Și faci prin grădina mea?
9: Cum ziceți? Cu despăgubire.
6: și să văd medacul Elisaiu să-mi stricați bunătate de grădină. O dată cu capul!
9: Încet, încet, încet, nu vă aprindeți, nu vă aprindeți.
6: Ce să mă aprind? Ce, eu sunt iute, domnule, auzi? Să mă păgubează de grădină pentru ce? Pentru un drum de fier? Parcă noi n-am trăit până acum și fără drumuri.
4: V-am trăit, am trăit și ne-am
9: ieșit. Bine, bine, bine, dar și mai cu seamă moale, prin glod, cu caru. Hai stălășman, cea boian. Și boii se spătesc întinzând la juc și carul scârție prin glod. Aici boțolan și aprizan. Și roata dă într-o groapă și carul se frânge. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dă-i la dai de deal, e prea înalt. Dai de vale, e prea răpide. Dai pe șes, e prea mlăștinos. Sosești la malul unei ape. Pod nu-i. Ha, ha, ho, ho, ho, ho. Caro, stă iar pe loc.
6: Ei, și apoi, ce ne pasă nouă?
4: Ce avem, măi, de a împărți cu toate acestea?
9: Ce avem a împărți? Avem a împărți binefacerile civilizației și razele acelui soare modern ce poartă falnicul nume de progres. Avem aprobat-o și noi suntem demni de a face parte din marea familie europeană. Și pentru toate acestea, pentru ca să pășim ca toată lumea pe calea ce se deschide înaintea noastră, ne trebuie drumuri de fier, domnilor. Precum ne-a trebuit telegraful electric.
7: Așa
6: este.
9: Dar drumuri de fier care ne vor pune în relație cu lumea întreagă. Drumuri de fier care vor înlesni transportul roadelor muncii noastre.
6: Da, toate aici sunt frumoase, domnule, dar eu nu sunt hotărât să nu las ca să treacă drumul dumitare pe grădina mea.
2: Așa o grădină frumoasă.
6: Da.
7: Grădina ca grădina,
0: dar și grădina aici, mamă,
2: băie. Nu e nimica de luță, s-o aprins boierul și tare mă mir.
9: Adela...
0: Radu,
4: ce cunosc?
9: Dar cum te vă găsesc aici?
0: Aici e casa tatălui meu.
6: Ia n-ascultă, domnule. De unde cunoști mă ta pe fimea?
9: Am avut onorul de a fi prezentat la Iași.
0: Aici e fotograful.
6: Așa? Apoi de ce mă înșelat spunându-mi că nu fășeai nimănui din casă să-mi ne mai atrioare?
9: Domnule, vă încredințez?
6: Ai vrut să-ți bagi joc de mine?
0: Și de mine?
6: Și de mine?
9: Domnilor, domnilor, vă rog să mă ascultați.
6: Ce să te ascult? Iar palavri? Ha, ha! Vrei să faci drumul pe casă și ca să-ți mi-amăgiși copchila?
7: N-am.
9: Domnule!
6: Apară! Vă fără bărbatul!
9: Domnule!
6: Apară până nu mă iuțesc!
9: Ai, domnule, ai noroc că ești părintele Adelei.
6: Părinte, părinte, apară din pasăle!
7: Hai de mine!
6: Ai cunoști inginier? Ce nu te mai arăți pe chitei? E rușinată!
2: Ce faci? E pușche pe limba!
6: Așa, da, așa! Că nu vorba numai de tine!
2: Ce?
6: Nici nici ești bravul! De azi înainte nu-mi trebuiești!
2: Ce?
6: Vrei să-ți caut drog la
2: mine! Cum ai zis? Mă dai afară după 25 de ani!
6: Așa!
2: Că vine balașa!
6: Așa!
2: Ce s-o poți poate că m-ai dus și cu una cu două? Cu el ăsta e o fie adeluță, dar o fie care am crezut.
4: Oțet pene arse la nas.
2: Iată! Am adus tesorii chiar cu chiar.
7: Ai arghi de grabă la ghetărie, Hirmanoni.
6: Mă duc. Nu-și vine simțit?
2: Fă-ștăm ca bunule, fă-ștă, ne-a omorât doctorul.
0: Adeluța, mă duc.
6: Adelu, fată.
0: Adeluța, mă
7: duc. E nesimțitoare. Ar trebui un doctor.
6: Da, un doctor. Nu să trimitem.
2: Unde să trimitem? Cale de tripoști, de aici nu găsești nici un doctor, nici pițel. Ar trebui să întreagă să meargă un om până la târg.
7: E, dacă ar fi un drum de fier, într-o clipă ar să fie doctorul, să știți? Dacă era drum de fier, era bine.
6: Un drum de fier, bine să știu.
2: Care drum de fier? Și mai pomenește drum de fier cu coană caliopi. N-auză că boierul vrea să se ție cu parul la hotar?
6: E, așa, am zis eu. Da, acum mă căiesc. Aș da acum și moșia întreagă numai să scape de la. Treacă drumul de fier pe pădure, pe grădine, pe casă, în pute a plăcea. Treacă chiar peste drumul meu. Nu mai sună-mi pierd ochila. Adeluță! Adeluță, tată, vină să-i simțim. Să-i da ce-i vrea. Păi împlini toate doricile maturii. Balaș, tu mi-ai crescut totuși pe scat de moarte. Da. Auzi tu, spune ce-ți fac. Ce-ți fac seara cu dimine?
2: Păi ce să faci? S-o măris cu fotograful.
6: Care-i fotograf?
2: Cel de odinioară, că l-a dat afară. Și care te iubește cu Adela?
6: Vii, da, unde?
2: Unde? Fii, n-ai grijă, că îl aduc eu.
0: Ia, tata, vine.
6: Vine. Supăneasă! Supăneasă! Cum? Căleu, săriți!
2: Tu erai
6: sapă! Păi lași-mă, nu lași, arătit pe Ioana!
2: Ce?
6: L-am văzut
10: cu ochii mei din dosul glasului, apucând pe Ioana în brațe, sărim cu ea în brișcă și luăm drumul spre Iaz.
11: Manolache?
12: Ce Manolache? Păi cu sacul meu, vai, din mine, aleargă, stavă!
10: Aleargă, cu drumul!
6: Dar și așa!
12: Cum meu de voiaj în care avem 3000 de galbi și corespondența de Amora Maiorului, săraca de mine și mama.
6: Corespondență de la Maior? De Amora Maiorului? Cu coana, așa, mă, și că avem corespondență de Amora Maiorului cu alții.
12: Nu știu ce am spus, că așa, și eu,
6: nu știu ce am spus. Nu mă lăsați, îmi vine abiseară.
11: Ah, altă beleacu, mergi și te despune la cap un șervet cu gheață.
6: Gheață?
12: Sacu, banii, Maiorul, sacu,
11: sacu, banii, Maiorul, ce frumos o prinde a feri.
12: Sacu, sacu, simt că leșin.
10: Iată sacu, bani.
11: Iată sacu.
10: Iată și Ioara.
12: Sacu, el e sacușorul meu, averea mea, ia uite-te, nu-i lipsește nimic.
11: Dar cum a scăpat Ioana din ghearele hoțului?
10: Un străin a auzit-o strigând ajutor, a ieșit înaintea cailor, i-a oprit. Și cu conașul Manolache, cum l-a văzut, o sărit spărie din brișcă și a apucat o fugă de
12: câmp. Ei bine, că așa.
11: Și unde-i străinul?
10: Nu știu. El o a dus în curte cu brișca și apoi s-o făcut nevăzut.
11: Așa, așa, așa. El o fi fotograful.
6: Uite. Pardon. M-am întors aici ca să vă spun. Ce? Ce văd? Adela leșinată? Adela. Adela.
4: Ia! Ia-te, ia!
6: Și.
11: Fotograful.
6: O venit și v-aș apă.
13: Adela. Adela. Ascultă glasul meu. Eu sunt lângă tine. Eu, Radu, care te iubesc. Eu care mi-aș da și viața pentru tine.
4: Ce zice?
13: Adela, din lumea în care te găsești, întoarce-te iar printre noi ca să vezi cum te plângem, cum te dorim, cât te iubim. Adela.

0: meu părinte.
1: Domnule, cum să vă probez recunoștința mea?
2: Cum? Ferișim pe Adela și făcându-mi drumuri de fier pe toată băția, da?
3: Bravo, bravo, amicul meu.
2: Când pentru dumneata cu care Galiopii îți poftoresc să ajungi de maioresă ghinănăreasă.
3: Mersi, mă duc la Iași să mă mărit cu maior.
0: Ia,
2: călătorii sprincenate, na.
4: E bine, bine, dar eu și fac cu Lidia Luisa de viață.
0: Bagă-l-mi sunt chirmanului.
4: Da, cu fiul meu Manolache.
0: Trimite la volintirie.
4: Cine? El volintir? Bobocu, date. Doar nu ți-a spus și până i-ați balaș că el încă n-a schimbat toți dinții.
0: Ia-ți, mititelu, mare nătăfleț, o mai nifuz.
4: Nătăfleț?
5: Ce râs, mă, vă bălași?
0: Ia, Chirmanoli, spune ghidușii.
4: Ce ghidușii? Ce ghidușii?
0: Păi și că...
4: Nu, nu, nu, o să mă îngrop de spune jupăneasă, nu jupăneasă.
0: Și că drumul de fier e încurcat pe disacotile.
1: Chiar așa să fie. Noi să strigăm cu entuziasm: vivat drumul de fier!
6: Vivat!
7: Vivat drumul de fier!
6: Drumul de fier!

Drumul de fier de Vasile Alexandrii. Distribuția a fost următoarea: Manole, Mihai Mereuță, Caliopi, Stella Popescu, Nalbă, Ștefan Mihăilescu Brăila, Bălașa, Dorina Lazăr, Manolachi, Petre Lupu, Adela, Ruxandra Sireteanu, Sava, Ion Chelaru, Ioana, Mirela Gorea, Radu, Florin Anton. Asistența tehnică, Laura Niță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toate durerea din privirea mea. Tu n-ai să știi că

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Demiurgul a creat paradisul pentru fericirea Adamilor. Munca este cel mai josnic păcat. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea, Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg. La culcare și la sculare repetă cele 7 porunci: să nu muncești, să nu gândești, să nu-ți pui întrebări, să nu dorești schimbări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi, să nu te plictisești. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg.

0: Lecția 1.
1: La început a fost demiurgul. El a făcut paradisul. Locuitorii paradisului se numesc Adam. Adamii sunt copiii scumpei demiurgului.
0: Da. Lecția 2.
2: Locțiitorul văzut al demiurgului este Marele Pontif. Marele Pontif este conducătorul Adamilor. El are drept de viață și de moarte asupra tuturor Adamilor. Adamii sunt fericiți că Marele Pontif are grijă de ei.
0: Lecția 3.
3: Populația paradisului se împarte în Adam cu clani, Adam simpli și roboți. Cu clanii sunt de sânge nobil și veghează sub conducerea Marelui Dragon la curățenia moravurilor noastre. De aceea noi îi iubim pe cu clani.
0: Lecția 4.
4: Odată la 50 de ani, Marele Pontif poate face dacă vrea dintr-un Adam simplu un cu clan. Deci toți Adamii sunt egali.
0: Lecția 5.
1: Eu sunt un Adam simplu. Adamii simpli n-au nicio răspundere. Cu clanii au răspunderea să ne pedepsească pe noi când greșim. Deci noi suntem mai fericiți decât cu clanii.
0: Lecția 6.
4: Roboții sunt sclavii noștri. Ei muncesc și gândesc pentru noi. De aceea lumea noastră este o lume...
0: Care e sfârșitul lecției a 6-a?
5: De aceea lumea noastră este o lume liberă.
0: Cum se pedepsește neștiința colegei voastre?

0: Liniște. Concluzia?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile posibile.
0: Așa. E, dacă lecția ți-o vei învăța,
1: zahăr paradis vei căpăta.
0: Poftim, luați câte o bucată de zahăr. Recreația.
2: Fiți veseli.
3: Ce

0: facem un cinema vis. Comandăm visul acela de săptămâna trecută.
1: Care? Introducerea la arta sărutului.
2: Mare barbă, e un vis fabricat acum 10 ani.
3: Da. Am încercat să-l experimentez cu Eva 380A. O știți?
2: Da, da, da, da.
3: Zicea că sărutul e o prostie inutilă inventată de babalici. Avea dreptate. Am încercat. Și e scârbos.
2: Ăștia bătrânii nu știu ce să mai născocească ca să ne complice viața. Mai întâi, ce înseamnă aia artă? Arta sărutului, arta bătăii, arta sinuciderii.
3: Adică tehnica, incultule. N-ai învățat anul trecut sinonimele? Când două sau mai multe cuvinte au aceleași înțeles, se numesc sinonime.
2: Da, mi-am adus aminte. Poți, de pildă, să spui la fel de bine șmecheros sau inteligent.
3: Tâmpit sau contemplat.
0: Fabricație sau creație?
1: A iubi sau a face pusi-pusi?
2: Ipocrizie sau cinste?
0: Și mă rog, ce rost au sinonimele astea?
1: Sunt cuvinte rămase din limba veche, a primilor Adam.
2: Vă spun eu, le-au păstrat bătrânii numai ca să ne complice nouă viața.
4: Asta cam așa e.
0: Ei, ce facem cu cinema visul?
1: Am o idee. Să luăm mai bine pastile de veselie comprimată.
2: Da, eu am mâncat-o pe-a mea azi dimineață.
0: Nici eu nu vreau să-mi iau rage acum. Ce fac pe urmă până de seară?
4: Păi...
1: Cine e pentru cinema vis și cine e pentru comprimate?
4: Cinema vis.
5: Comprimate.
1: Atunci, fiecare pe socoteala lui.
4: Bine.
6: Adam 6X, apropie-te. Ți-am spus să te apropii. Drept și terminați cu râsul.
2: Circa F2. N-avem nicio vină, am luat pastile de veselie.
6: Ce ascunzi la spate? Întinde mâna.
2: O piatră.
6: Aha. Și ce făceai cu ea?
2: Nimic.
6: Unde era mobilița aceea de piatră?
2: Acolo.
6: Da? Și cine a mutat-o?
2: Eu.
6: De ce?
2: N-aveam ce face. Mă plictiseam și...
0: Se plictisea, a spus că se plictisea.
2: Cine se plictisește, cu verse pedepsește.
5: Vam capătaie.
2: Stați! Am văzut mobilița cu pietre și m-am gândit. Adică nu m-am gândit așa, fără să mă... Am născut un joc nou.
0: Chiar nou de tot?
7: Un joc nou!
2: Învață-ne și pe noi, iar ca F2.
0: Lăsă-l să ne învețe și pe noi.
7: Să ne învețe și pe noi.
6: În ce constă jocul?
2: Păi am luat câte o piatră din moviliță și am cărat-o toată dincolo.
6: Acest copil rău a mărturisit singur că a cărat movila de pietre dintr-un loc în altul. E adevărat?
7: E adevărat!
6: Fiți atenți! Și să nu uitați asta toată viața. Acest copil degenerat s-a jucat de-a munca. Ați uitat, copilași?
7: Nu știm.
1: Cine va munci, pe dată va muri.
6: Aici RKF2. Aici RKF2. Vreau să vorbesc cu Comisia de Cercetări. Da, RKF2. Raportez Marelui Dragon că un copil din diviziunea Delta, secția C, grupul SRPMD 1503, s-a jucat de-a munca. Da, indic locul. Paralelogramul stelei, dreptunghiul latitudinii, pătratul liniștii. Am înțeles, aștept, întrerup emisia. Drept?
8: Bună ziua, copii!
5: Salut ilustrului dragon!
9: Da, și asta e movila.
2: Da,
9: e limpede. Articolul 6, paragraful 5, privind reminiscențele păcatului original. Dragi copilași, voi știți că la începutul lumii Adamii au săvârșit un păcat de moarte. Au muncit. Mii de ani blestemul păcatului a apăsat asupra Adamilor, până când demiurgul, în nesfârșita lui bunătate, a făcut din nou lumea, eliberând pe Adam de păcat. Dar armele lui blestemate apar din când în când. Micuțul nostru prieten, Adam 6, s-a făcut vinovat de jocul de-a munca. Deci...
3: Dar n-am știut ce fac, n-am știut!
9: Tocmai de aceea ți se vor aplica circumstanțe atenuante. Prietenul nostru, Adam 6, va fi executat prin injectare. Fără a mai fi supus torturii. Suntem cu toții convinși că ultimul lui sentiment va fi un sentiment de recunoștință. Injectați-l!
3: Nu vreau!
9: Fără mopturi, Adam 6! Cum îți îngărui să urli? Pe paradis domnește cea mai desăvârșită liniște și armonie! De ce tulburi prostește liniștea ta și a celorlalți? Poftim! Înghite o pastilă dublă de veselie.
3: Nu, nu, nu vreau să râd când mă omorâți. Vreau să mă urăsc.
9: Cum?
3: Acum știu de ce mi-a plăcut atâta jocul meu. Erați îngrozitor de scârboși când vă jucați de-a cinema visul și când râdeați ca niște porci. Exact, ca niște porci.
9: Dă-mi marele dragonat.
4: Poftim legătura.
9: Ilustrul dragon îl salută pe marele dragon. Raportez. Pacientul refuză să ia comprimate de veselie. Pretinde că vrea să moară urându-ne. Ce fac?
4: Cum? Repetă. Repetă.
9: Spune că vrea să ne urască.
4: Rămâi pe recepție. Raportez mai sus. De la Palatul Marelui Pontif mi se anunță. Suspendați execuția. Copilul să fie adus imediat la Palatul Marelui Pontif. Imediat. Am terminat.

0: întârziat?
1: N-ai întârziat.
0: Am venit cu trenul aerian.
1: Și eu cu cel de 23.50.
0: Al meu a sosit la 23.51.
1: Merg foarte exact trenul.
0: Paradisul este și paradisul tehnicii.
1: Stăm?
0: Stăm.
1: Așa.
0: De ce spui așa?
1: Așa, pentru conversație.
0: Aha, nu pricepeam. Ai un spirit foarte derutant. De aceea îmi place să mă întâlnesc cu tine. Nu trebuie să fac niciun efort ca să nu mă plictisesc.
1: Și mie îmi place să mă întâlnesc cu tine. Și tu ai conversație.
0: Ceilalți băieți sunt foarte monotoni.
1: Celelalte fete n-au conversație.
0: Ceilalți băieți nu știu să întrebe decât vrei.
1: Și celelalte fete nu știu să spună decât da sau nu.
0: Câte fete ai cunoscut până acum?
1: 1580. Și tu câți băieți?
0: 1558.
1: Aproape la fel.
0: Da.
1: Suntem doi Adam normali. Vreau să te întreb ceva. Ai fi de acord să scriu mâine în carnețel 1581?
0: Te-ai supăra dacă ți-aș răspunde nu încă?
1: Nu, nu, nu, nu, nu mă supără. E mai altfel, așa.
0: Iar ne potrivim. Și eu găsesc că e mai, mai picant.
1: În orice caz, nu mai povesti și la alții.
0: Cum o să povestesc? Mi-ar fi rușine. Ce e?
1: Nu mă las să pun muzica pentru făcut pusi-pusi?
0: Ai spus că ești de acord ca noi doi să nu ne iubim. Măcar în noaptea asta nu.
1: Ai dreptate, am fost inconsecvent și nu știu de ce.
0: Spune.
1: Și mie parcă frică.
0: Și ție?
1: Cum și ție?
0: Da.
1: Știi, e ca atunci când mergi noaptea pe o potecă îngustă. Calci cu grijă și simți pământul sub talpă. Dar în dreapta și în stânga nu mai există nimic real. Acolo se poate întâmpla orice și atunci te apucă frica.
0: Bine, dar... Nu, de ce să ne fie frică? E tare greu de aflat.
1: Și nici nu e cuvincios să te întreb.
0: Știu, știu, nu e voie. Ideea cu creierul electronic nu e rea. Hai să întrebăm un creier electronic. El știe tot, nu? Doresc să știu de ce ne este frică.
2: Problemele morale sunt false probleme. Dumneata ești mentită și proastă. Ești bolnavă de picat sau de nervi. Îngrijește-te.
0: Tu crezi că într-adevăr sunt mintită și proastă? Hei, de ce nu-mi răspunzi?
1: Mă pui într-o situație foarte delicată.
0: Spune.
1: Eu nu cred despre tine asta. Dar cum să contrazic un creier electronic? Nu, nu fii amărâtă. Probabil că ești așa cum spune el numai când îți închipui că ai probleme morale.
0: Da. Mai stăm puțin?
1: Nu vreau puțin. Vreau totdeauna.
0: Totdeauna? Totdeauna? De unde ai descoperit cuvântul ăsta ciudat? Și ce înseamnă exact?
1: Nu știu.
0: Ia, închide ochii și pe urmă deschide-i brusc și privește bine. Dar dă mâna. Ce s-a întâmplat?
1: Am văzut.
0: Ce?
1: Știi? Asta înseamnă totdeauna. Uite, și copaci. Uite și luna.
0: Și iarba. Uite și adiere. O simți pe față?
1: Nu deosebesc de degetele tale. Și luna e ca un glob. Ca un glob de aur.
0: Ce frumos i-ai spus. Sunt sigură că nimeni n-a mai descoperit asta până acum. Nu semeni cu nimeni.
1: Nici tu. Și tu ești unică.
0: foarte bine.
1: Adevărat? Și mie mi-e foarte bine cu tine. Eva, Eva, ce-i cu tine, plângi? Dar nu e voie, pe paradis nu plânge nimeni.
0: Ce prost ești, taci, taci, taci. Nu pricepi, plâng pentru că e prea bine, insuportabil de bine.
1: Niciodată o lacrimă. Parcă ar fi o steluță, ce scântei reți și albe aruncă. Lasă-mă să văd ce gust are. Arde. Mi-ai dat să beau o picătură de foc, Eva.
0: Ce bogați suntem. Cum o să îndurăm atâta bogăție? Ce o să facem cu ea?

0: dragul meu. Dragul meu, dragul meu. Totdeauna.
1: Nu, nu pleca.
0: Trebuie. Mă cheamă de la centrul meu. Da, ascult.
2: De ce nu răspunzi la apel?
0: Am răspuns.
2: Ești pe recepție?
0: Da, ascult.
2: În urma hotărârii consiliului nostru local, ți s-a acordat cinstea să faci parte din lotul de eve ce urmează să se prezinte mâine dimineață la orele 8:30 la centrul districtual de fecundare artificială.
0: Refuz. Nu vreau să mă duc la centrul de fecundare artificială.
1: Eva, pentru numele de miorului, taci.
0: Dar e oribil. Oribil. Se poate să nu simți că acum e oribil.
1: Da. De fapt simt, însă...
0: Nu o să mă duc. Nu. Și știu eu ce o să fac.
1: Ce vrei să faci?
0: Te începi. Un copil. Un copil.

0: Domnilor demnitari, pontați prezența.
1: Marele dragon.
2: Magul imperial.
3: Marele inginer.
4: Marele administrator.
5: Marele strateg.
6: Marele maestru al sloganului.
0: În regulă, domnilor, ocupați-vă locurile.
6: Nu ne pui muzică de concentrare?
0: Înălțimea sa a dispus ca la această ședință extraordinară a cabinetului să se renunțe la toate adjuvantele artificiale. În consecință, sunteți rugați să depuneți pe acest platou orice fel de vitamine excitante, stimulente pe care le aveți asupra dumneavoastră.
7: Chiar și calmantele trebuie depuse. Oblivoantele, carbaxinurile, nervatilele, bromurile.
0: Toate produsele chimice. Atenție, domnilor, înălțimea sa, Marele Pontif.
8: Bună ziua, domnilor. Luați loc. În numele demiurgului declar ședință de cabinet deschisă. V-am convocat în acest consiliu extraordinar datorită unor semne neliniștitoare care au apărut în ultimul timp pe paradis. O stafie umblă pe paradis și trebuie lichidată înainte de a se întrupa într-o realitate. Să fie înlăturați și secretarii automați. De aceea am dat dispoziție să se suprime azi uzul tuturor adjuvantelor artificiale. Contez pe efortul dumneavoastră personal. Concentrați-vă, adunați-vă toate resursele intelectuale și să atacăm chestiunea care ne interesează. Semnificația evenimentelor neobișnuite din ultima vreme. Dau cuvântul Marelui Dragon.
9: Un copil Adam a refuzat, cum să spune, să ia pastile de...
8: Asta o știm cu toții. A spus că vrea să moară urându-ne și s-a jucat de-a munca. Nu atât faptele interesează, cât concluziile.
9: Da, concluzii. S-a jucat de-a munca și... Știu, trebuie omorât.
8: Da. Ce părere are magul imperial?
7: Eu cred că e un... băiat foarte rău! Rău!
8: Asta e tot ce aveți de spus?
10: Liniște, vă rog, liniște! Luați-vă hapurile alea înapoi!
11: Și secret.
10: Stai, bine, am înțeles. Luați-vă și secretarii automat.
8: Dau cuvântul Marelui Dragon.
9: Înălțimea voastră, onorați colegi, ancheta asupra copilului Adam 6X, întreprinsă de organele Marelui Dragonat, în colaborare cu serviciile Institutului de Investigații Morale ale Magului Imperial, a ajuns la concluzia că ne aflăm în fața unui caz de rebeliune semiconștientă. În cazul femeii, Eva Binom 7, ancheta a conchis că proporția de conștiență se ridică la procentul înspăimântător de 85%. Este procentul cel mai înalt înregistrat pe paradis în ultimele 200 de ani.
8: Bărbatul vinovat de a se fi substituit eprubetelor procreatoare a fost prins?
9: Nu, înălțimea voastră. Deși am folosit toate mijloacele noastre de persuaziune, femeia refuză să-i spună numele. Dar cercetările continuă. Menționez însă un fapt. Toate aceste manifestări suspecte au apărut exclusiv în rândurile adamilor simpli. Niciun cuclan nu s-a făcut vinovat de muncă, de dorința de schimbare sau de celelalte păcate capitale.
8: Care sunt cauzele apariției fenomenelor neliniștitoare?
12: Știu, propun să executăm 500.000 de adame.
9: 700! Eu cred în cifra 7.
8: Pentru numele demiurgului, acestea sunt măsuri, nu cauze. Cauza relelor de pe Paradis stă în proasta funcționare a departamentului sloganurilor. Ultimele cinema vise sunt o porcărie. Adamii se plictisesc și de aceea vor o schimbare.
12: Marele Dragonat nu-și face energic datoria, de aceea Adamii își fac de cap.
2: Departamentul Marelui Strateg nu întreține o stare de alarmă satisfăcătoare cu privire la eventualitatea unui atac de pe alte planete. De aceea, adamilor, nu le este îndeajuns de frică și leate de proaste.
3: Departamentul Marelui Inginer fabrică vehicule cu viteză prea redusă. Adamii nu mai au beția vitezii și de aceea se scobesc când n-așa au idei.
4: Marele administrator, el este un rutinier. Fișele statistice ar trebui triplate. Atunci am ști exact care este starea morală pe Paradis.
8: Da, da, da, da. Când vă lucrați unul pe altul, se mai întâmplă să spuneți și lucruri de bun simț. Dar la întrebarea principală tot n-ați răspuns. Ce stafie străbate Paradisul? A? La urma urmei, poate că e mai bine că nici voi nu știți. Ordon să se ia următoarele măsuri. Intensificarea la maximum a supravegherii tuturor manifestărilor adamilor, chiar și a celor erotice. Îmbunătățirea mijloacelor mecanice și chimice de distracție. Crearea unei atmosfere puternice de suspiciune, isterie și panică. Execuții în masă. Sunteți liberi! O clipă! O clipă! Panica nu trebuie să aibă un temei limpede. Cu cât acesta va fi mai obscur, cu atât rezultatul va fi mai eficace.
0: Atenție! Atenție! Înălțimea voastră, o radiogramă urgentă.
8: Spune.
0: Observatoarele astronomice comunică. Un punct luminos rătăcește în jurul Paradisului. Natura lui nu poate fi încă identificată.
8: Răspuns de sistemul Atlantis de apărare, mare strateg.
12: Cu capul nu poate trece nicio muscă.
8: Domnilor, din această clipă se decretează starea de alarmă generală pe întreg Paradisul. Hai, bătrânul meu robot, vino aici, lângă mine.
0: Înălțimea voastră.
8: Spune-mi, să capete stafia chip atât de repede? Nici tu nu știi, bătrânul meu robot, cine e stafia Paradisului.
0: Nu, înălțimea voastră.
8: Și nici când litera O poate deveni cea mai primejdioasă din alfabet, nu?
0: Nu.
8: Bine, ție o să-ți spun secretul, bătrânul meu, prieten.
0: Omul? Ce-i aia

0: Nimic, șefule. Totul e în ordine.
1: De cum se înserează, poți să dai cu tunul. Toți se închid în case ca șoarii în găurile lor. Nici mustățile nu li se văd. Doar aici colo, câțiva besmete ce-și caută veneaua cu lumânarea.
2: Adevărul e că se lucrează din ce în ce mai prost pe paradis.
3: Mie, șeful patrulei de roboți, mi-au făcut cu un picior pământ.
4: Se mișcă bine, dar parcă e prea grosolan totuși.
0: Adam, n-au dus.
2: Nici nu-i de mirare. Pe zi ce trece devin mai sluți și mai asemănători între ei.
4: Și mai murdat. Fiecare din ei e o hrană de instinct de turburi, pe când noi ne simțim curați ca o farmacie.
2: Uneori îmi vine să cred că Adamii cu Clani își dau seama de scandalul pe care îl reprezintă existența lor și încearcă să se apropie de tipul nostru al roboților ca să se salveze.
4: Nu vor izbuti complet niciodată. Măcar foame și sete tot o să le fie. Sunt sortiți pieirii.
5: Stai! Parola!
4: E liniște pe paradis!
5: Trăiască de miuri!
4: Trăiască!
5: Totul e în ordine?
4: În ordine!
5: Niciun delinvent?
4: În careul lirei am găsit 15 indivizi.
5: Aha. Erau împreună?
4: Propriu-zis, nu. Stăteau la cel puțin 3 metri departare între ei, dar se uitau unul la altul.
5: Dispozițiile sunt clare. După orele 18, orice comunicare între Adam este interzisă. Privirile reprezintă o comunicare.
4: Tocmai au fost executați toți.
5: Oare de ce se adună și se uită unii la alții?
4: De frică. În singurătate, frica e mai copleșitoare.
5: Crematorile din sectorul nostru au înregistrat azi un număr triplu de cereri. La început a fost chiar puțină îmbulzeală și dezordine la intrările în camerele de gazare. Dar acum totul a fost foarte bine organizat. Sinucigașii intră în grupuri de câte 20 cântând O paradis minunat. Iar copiii, demi, demiurgul meu. Și nimeni nu spune că este frică. E foarte, foarte îmbucurător și onorabil.
4: Se sinucid și cu Clan?
5: În mod cu totul excepțional. Nici o plasată. Noi avem nervi tari. Fiți cu ochii în patru roboți.
6: Hai, să ne continuăm rondul.

0: Te agăți mai rău ca un scai. Ce vrei de la mine?
1: Știu că lumea spune că ești nebun, poetule, dar mie îmi place să stau cu tine. Nu mi-e frică. Ia spune-mi, de ce porți mască?
0: Pentru că nu sunt eu. Eul e un altul.
1: Ha, ai un fel foarte ciudat de a vorbi. Dar asta îmi place. Cu toate că nu pricep.
0: Eu nu vorbesc, exprim. Văd ceea ce este nevăzut și dau formă. Aud ceea ce este neauzit și dau glas. Cunosc ceea ce este neîmplinit și îl vestesc. Auzi?
1: N-aud nimic. Decât bătaia inimii. Nu știu de ce bate atât de tare.
0: Și nici nu vezi?
1: Nu-i o ceață să o tai cu cuțitul.
0: Surd și orb. Mai surd și mai orb decât o butorugă. Te uiți în jur și spui: ăsta-i nebunul, ăsta-i cerul, asta-i ceața, ăsta-i copacul. Nu-i așa? Și ești mulțumit de tine?
1: Da. Într-o seară, dar cu lună, am auzit și eu tăcerea și am văzut. Am văzut cu adevărat lumea. Am cunoscut-o. Era în adevăr grozav. Nu s-o uit niciodată seara aceea.
0: Mare ispravă. Ai cunoscut ceea ce poți pipăi, dar dincolo, dincolo ai pătruns la genunchile vieții. Cum, surdule, chiar nu auzi trâmbițele de alamă ale neauzitului? Nu le auzi cum mugesc ca o cireadă de 10 milioane de tauri înnebuniți? Și zbaterea nevăzutului, nu vezi? Și coapse și capete și priviri rostogolite în cataracte și oceane izbindu-se de stele și ceruri sângerânde împunse de firele de iarbă și rutul aștrilor despletiți.
1: Ce nebun minunat ești!
0: Și setea nu te arde și foamea nu te mistuie.
1: Dacă ți-e sete și foame, eu am pilule. Au o reclamă grozavă: de ți-e foame, de ți-e sete, înghite-le și pe urmă râgâie fericit. Nu-i așa că e bună?
0: Nu vreau pilule! Vreau să mănânc copaci, pământ și bolovani. Vreau să storc norii ca pe niște cearșafuri rude. Să mă îmbăt și să joc, să joc! Tipe de tobe, dans, dans, dans! Foame, sete, țipete, dans, dans, dans, dans!
1: Vrei să pleci? Pot să te ajut cu ceva?
0: Poate că în adevăr sunt nebun.
1: Știi, puțin de tot, eu te pricep totuși. De aceea mă țin după tine. Odată...
0: Nimeni nu mă pricepe. Sunt mai singur decât un mort.
1: Nu, nu. Odată, în seara aceea de care ți-am vorbit, o femeie mi-a dat să beau o lacrimă. Era ca o steluță de gheață, dar ardea. De atunci și pe mine mă chinuiește veșnic setea.
0: Mai singur decât un mort neîngropat.
1: M-a cuprins pe după cât. S-a lipit toată de mine și cu gura pe gura mea mi-a spus: puterea care ne leagă e mai tare decât moartea.
0: M-am dus la răscrucea drumurilor. Mi-am pus inima pe palmă și am întins-o și bătrânilor și femeilor și bărbaților în putere și copiilor. Și le-am spus: luați-o, o împart cu voi, frații și surorile mele, ca să nu mai fiți singuri. Singurătatea e blestemată. Unii s-au speriat, alții au râs și mi-au strigat: nebunule! Mi-au întors spatele.
2: Pe urmă mi-au luat-o. Au aruncat-o în temniță și au chinuit-o. Poate că au ucis-o. Blestemasă fii spicăloșilor!
0: Dacă știi să iubești și să urăști, poți fi frate cu mine. Vrei?
1: Vreau. E bine lângă umărul tău. E cald. Ura mea nu are nicio putere. Marele pontif nici nu se simchisește de blestemele mele.
0: O să te ajut eu. Ascultă. Pe tine, cadavru spoit cu un soare, te blestem să te împuți pe picioare, să-ți crească măduva bogată și largă, umflată în sofale, mutată pe targă. De pofte să-ți sece obrazul, de bube să nu-ți miști grumazul, să-ți iasă cocoașă și gâlci și cucuie în cămașă, buricul bumbat din născare să-ți sângere sub cingătoare, de glezne târâși să-ți atârne iulele de capete cârne, rânjite, scrâșnite și nerezbunate, măceluri, o sândă, păcate! Ei, voi! Când ați venit aici? De ce tăceți? Nu vă speriați de mine, nu sunt nebun! Oare mi-ați auzit în sfârșit chemarea? Frații mei, dragii mei frați, nu plecați! Unde vă duceți?
3: La crematoriu vrem să ajungem înainte de zori. Atunci e mai ușor de intrat, e mai puțină lume la coadă.
4: Și s-ar putea să vină și ploaie. Nu-mi place să mă aud de ploaia, fac guturai.
0: Stați, eu nu vă înșel. Nu plecați. Vreți să vă descoper viitorul?
3: Pe noi nu ne interesează viitorul.
0: O să vă povestesc despre nădejde. Nădejdea e o floare cu petale mici și roșii ca rubinul.
3: Pe noi nu ne interesează florile.
4: Nu, hai să pornim odată. Mi-a intrat umezeala în oase și mă ajunge la băși. Și pe
0: câteva
4: mine.
0: Clipe, câteva clipe, nu vă cer mai mult. Ascultați, într-o zi bolta cerurilor se va despica și un fulger va coborî pe paradis. Temeliile paradisului se vor cutremura și în locul unde fulgerul va rovi pământul se va arăta un trimis. Va fi frumos ca un zeu, iar surâsul lui va răspândi lumină și bucurie. Și toată lumea o să-l cunoască, pentru că va purta între degete mica floare a nădejdii.
3: Unde o să vină trimisul? Din ce lume și ce solie poate să ne aducă? Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Așa scrie în cartea cărții.
0: Cartea cărților minte!
2: Cum? Are dreptate! Știu și eu! Cartea cărților minte!
0: Alungați ceața de pe ochii voștri. Ridicați-vă capetele și priviți cu îndrăzneală sus, drept în creștetul cerului. În fiecare stea pâlpâie o lume. Și paradisul nu e cea mai bună, iar trimisul va spune: de ce sunteți triști și mai însingurați decât morții? De ce nu m-ați așteptat? Iată, v-am adus floarea nădejdii și a dragostei. De ce vă uitați așa la mine? De ce vă uitați așa la mine? Jur, jur că nu vă mint. Jur că așa va fi. Cu floarea roșie în mâini, descătușați, puternici, liberi și frați, vom intra în sfârșit în împărăția luminii.

0: uitați, are în mână o floare. V-am spus că o să vină. De când te așteptam?
1: Ce vorbești, domnule? Se vede că dai cu Bobby, că mie nici prin cap îmi trecea să mă abat pe aici. Dacă nu se defecta rabla mea de trotinetă, acum eram pe Jupiter.
0: Nu e adevărat! Știam că o să vii, te-am așteptat.
1: De aceea m-ați primit cu focuri de artificii. Nu înțelegeam de ce bâzie în jurul meu punctele alea luminoase. Credeam că e antiaeriană și mă întrebam la ce troglodit am nimerit. Știi, din când în când, pe câte o steluță înapoiată, mai dai și peste pramate de astea cu cuțitul în dinți. Îmi dai voie, Robinson? Pentru prieten, Rob.
2: Îmi întind din mâna, nu te-ai uitat la fața lui. E ca a marelui pontif.
1: Cum?
2: E și el un fiu al demiurgului.
3: Slavă demiurgului! Slavă demiurgului!
1: Știți, sigur, eu nu-s lipsit de umor, dar hai, până aici cu gluma. Mama mea e o femeie cinstită și pe tata îl cheamă Ellen. Dar de ce stați de-a bușile? Ați pierdut ceva?
0: Nu e așa că ai venit pe un fulger?
1: Nu ți-am spus, am o rablă de trotinetă. Trustul meu e cam zgârcit. Da, e cam zgârcit. Sunt achizitor de zarzavat. Fulgere, n-au decât șefii de secție. E drept că circulă mai mult. Dar ia spune-mi, unde am nimerit?
0: Pe paradis.
1: Paradis? Nu recunosc. Totdeauna am fost cam slab la cosmografie și doar alerg prin lume. Slava Domnului, nu glumă. Dar văd că aveți condiții asemănătoare cu cele de pe Pământ. Sunteți o colonie mai veche a Pământului?
0: Pământul?
1: Da.
0: N-am auzit niciodată despre steaua asta.
1: Glumețule. Spune-mi, ceapă sau cartofi aveți pe aici?
0: Ceapă? Cartofi?
1: Dar numai de bună calitate. Eu ofer condiții avantajoase. Barem dacă am poposit aici să fac o treabă. Știi și dumneata, munca înainte de toate.
0: Dar de ce stau îngenunchiați? Asta e poziția lor preferată. S-au speriat de tine?
1: De mine? E cum o să se sperie cineva de un om?
0: Ăsta e numele tău de trimis? Om?
1: Păi da, firește că sunt. Ce-i mare minune să fiu om?
0: Ești trimisul sau nu?
1: Bineînțeles că sunt trimis.
0: Ați auzit? Ați auzit? Singur a spus-o.
1: El
0: e trimisul.
1: Dar ce vă închipuiți, că sunt un aventurier? Poftim, eu am acte regulă. De ce n-ai spus de la început, domnule, că ești de la controlul străinilor în loc să mă iei cu vrăj? Așa, uite, și actul de căsătorie. Știi, ca să nu avem vorbe. Apropo, să-mi scrie aici că m-am rătăcit cu ora exactă a sosirii și plecării. Altfel mă mănâncă de viu. Nici nu-ți închipui ce femeie e soția mea. Și să specifici, rătăcit datorită unui accident tehnic. Asta ca să nu se creadă cine știe ce. Da?
0: Așa. Băiatule, spune-i că o să fie frumos.
4: Dar cuvintele pe care trebuia să ni le spui, pe care le așteptăm de atâta timp, pe care eu le-am auzit aievea.
1: Cuvintele?
4: Da.
1: Adică vreți chiar un speech? Bine, desigur, dacă așa e obiceiul, nu e chiar așa mare lucru. Deși la noi s-a renunțat de mult la discursuri. Se mai țin doar o dată pe veac, la cine știe ce ocazie. Dar dacă trebuie, mă rog, sigur, dacă trebuie... Hello? Hello, băieți! Ce să vă spun? Eu stau prost cu politica curentă. Sunt toată ziua pe drumuri, nu-mi văd capul de atâta treabă și m-am cam lăsat pe tânjală cu învățătura. Arabella chiar îmi spunea: Rob, tu ești rușinea sistemului nostru solar. Ești cel mai înapoiat om din cosmos. N-ai nici măcar un doctorat. Dar să știți că ea mă iubește. Mă iubește și așa. Iar la discursuri nu m-am priceput niciodată. Așa că o să vă spun doar ca între frați. Bine v-am găsit! Mai ales dacă aveți și ceapă de soi pe aici. Vă mulțumesc că m-ați așteptat. Deși naiba să mă ia dacă pricep de unde ați ghicit că o să nimerez la voi. Și uite, în semn de dragoste și nădejde că o să fim prieteni, dați-mi voie să vă ofer floarea asta de pe pământ. E o simplă garoafă, dar...
0: Chiar astea sunt cuvintele trimisului. Dragoste și nădejde.
4: Frații mei, ați văzut? Nu v-am mințit! Mi-a adus floarea de meu.
0: Stai, e o floare albă. Nu e o floare roșie, cum spuneai tu.
5: E albă, am văzut-o și eu.
4: Da, e albă.
0: Atenție, o patrulă de cuclani.
6: Vine! Nimeni nu mișcă!
4: Nu m-am mințit.
7: L-am ucis.
4: E roșie. Priviți floarea.
0: Asta era. Nebunul a avut dreptate. L-au ucis.
2: și...
1: Acum înțeleg. Nu era nebun. Era poet. Un mare poet. Asasinilor!
8: Asasinilor! Ați împușcat un poet!

0: De aceea Adamis sunt senin și îl adoră pe Demiurg.
1: Tot ce a făcut, ce a spus Demiurgul era valabil pentru lumea noastră. Da, universul nostru era fără greș, perfect. Acum însă...
2: Dar nu s-a schimbat nimic, de? Înălțimea voastră. Eu dorm foarte bine, totul este în ordine.
1: Afară de faptul că pe paradis a apărut un om.
3: Dacă paradisul nu e unica lume, nu înseamnă că nu e totuși cea mai bună cu putință. Și omul zace acum mai neputincios decât un vierme în temniță.
1: Pentru ca lumea să fie cea mai bună cu putință, trebuie să fie singura. În ceea ce privește întemnițarea omului, e, asta poate fi o iluzie.
3: Cum iluzie? L-am văzut eu acum o jumătate de ceas. Era foarte abătut.
1: Mm-hmm. Să ne spună, Marele Dragon, ce informații are despre prezența omului pe paradis.
4: Da, subsecția Marelui Dragonat din Munții Liniștii vă poate comunica, conform dispozițiilor personale ale înălțimii voastre, au fost arestate și împușcate pe loc 50 de persoane care pretindeau că l-au văzut pe om pe vârful Bucuriei. Mm. În regiune s-au luat măsuri draconice pentru asigurarea ordinii. Domnește cea mai desăvârșită liniște. Toți locuitorii fiind arestați în orașul Triunghi, cartierul de sud a fost izolat prin rețele de sârmă ghibată. Da. Locuitorii pretindeau că ieri noapte, la ora 12, un necunoscut a bătut pe la toate ușile, spunând: eu sunt omul, vă aduc nădejdea și dragostea. Ancheta celor neexecutați continuă. Omul ar fi fost semnalat la aceeași oră în orașele Pătrat, Dreptunghi, Cerc, precum și în regiunea Marilor Lacuri, unde se spune că omul ar fi venit călcând pe ape. Pretutindenii trupe de roboți au intrat în acțiune.
3: Bine, dar e o aberație. Omul e în temniță.
1: Alte știri.
4: Crematoriile șomează. Numărul sinucigașilor a scăzut cu 50%.
5: Situația e într-adevăr intolerabilă.
4: În ciuda tuturor eforturilor depuse, Adamul, care a luat floarea roșie în noaptea arestării omului, precum și femeia însărcinată care a evadat tot atunci din temniță lând cu ea copilul, ce voia să moară urându-ne înălțime, n-au putut fi prinși. Se spune că cei trei cutreieră paradisul, îndemnându-i pe Adam la revoltă.
6: Propun să fie masacrați toți Adamii simpli. Propun...
1: Mai bine îți propuneai să împiedici coborârea omului pe paradis. Tot sistemul Atlantis de apărare s-a dovedit o imensă porcărie.
6: Mașina cu care a venit omul e invulnerabilă pentru tehnica noastră.
1: Bine, mai ai ceva de adăugat?
4: Da, la unii Adamii înălțime deocamdată foarte puțin, e adevărat, au început să se ivească trăsături fizice asemănătoare cu cele ale omului și... cu ale înălțimii voastre. I-am arestat, dar n-am îndrăznit să-i executăm.
1: Imbecilule, ăștia-s cei mai primejdioși.
4: Am înțeles, îi lichidez?
1: Nu, din această clipă starea de asediu se ridică. Toate execuțiile vor fi suspendate, orice violență interzisă și toți arestații vor fi eliberați, căpătând o rație dublă de bomboane paradis.
3: Cum? Înălțimea dumneavoastră glumește.
6: Nu e cu putință.
1: În toate capitalele ținuturilor, unde au avut loc masacre, vor fi spânzurați câte 10 cuclani responsabili de regretatele violențe comise. Decretez sărbătorirea zilei Concordiei.
4: Eu propun să fie spânzurați câte 20 de cuclani.
1: De acord.
3: Rog înălțimea voastră să-mi îngăduie să exprim admirația mea pentru epocala istorica și salvatoarea hotărâre pe care a luat-o.
1: N-aveți nicio nedumerire? Nicio întrebare de pus?
3: Nu,
7: nici una.
1: Dumneata?
8: Nu, înălțimea voastră.
1: Păi atunci de ce ai ridicat degetele?
8: Nu l-am ridicat, jur că nu l-am ridicat.
1: Hai, vorbește, nu-ți stai nimeni în gâtul.
8: De fapt, nu e o nedumerire sau o întrebare. Totul pe foarte limpede și salut cu entuziasm hotărârea înălțimii voastre. E epocală, istorică și salvatoare. Doream, cum să spun, numai o... Nu o lămurire, ci o precizie și nu de fond. Și una mică, așa, secundară.
1: Da? Care?
8: Dacă renunțăm la violență, cum menținem concordia?
1: Ei, gândiți-vă, că de aceea aveți capete.
7: N-avem.
1: Da, asta e adevărat.
8: Și nu vrem să avem. Vrem să fim senini, așa. Altfel, ce rost mai are viața noastră? Demiurgul a spus...
1: Știu, numai că Demiurgul n-a prevăzut totul. Orice sistem e perfect până când se bagă în roțile lui un fir de praf străin, neprevăzut.
6: Aspiratoarele noastre sunt minunate. Nu scapă niciun fir de praf.
9: Înălțimea sa vorbea de un fir de praf simbolic.
6: Păi dacă e simbolic, nu există.
1: Există. Și numele lui e Omenescul.
6: Omenescul? Ce? Se poate vedea, pipăi, mânca? Eu n-am văzut decât un individ năsos care își zice om și pe care l-aș putea strivi numai cu unghia ca pe un păduche.
1: Ca să facem fața agresorului, trebuie să ne adaptăm. Cele asemănătoare se vindecă prin cele asemănătoare. Pentru un timp, un mic aer de umanitate nu va strica. Azi m-am arătat clement, mâine voi fi chiar simpatic.
10: Bunăzimea voastră!
1: Săptămâna aceasta voi face o plimbare pe jos prin oraș și voi oferi cu mâna mea copiilor bomboane paradis. Bineînțeles, e vorba numai de unele concesii înșelătoare, strategice, ca să câștigăm timp până când vom izbuti să compromitem omul în fața adamilor și să-i smulgem caracterul de apariție miraculoasă.

0: poate, trebuie să-l prefacem într-o ființă fără interes pentru Adami, asemănătoare cu noi. În ziua aceea îl voi da pe mâna marului dragon, iar Adamii vor asista la execuția lui mestecând gumă.
1: Abia aștept înălțimea voastră.
0: Și vom reintroduce ordinea pe paradis, de data asta pentru veșnicie.
2: Ura!
3: Trăiască înălțimea sa și ordinea nouă!
2: Ura!
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru adeziune. Consider planul meu adoptat în unanimitate.

0: Înălțimea voastră,
1: ceva nou?
2: Același lucru.
1: Ce face omul?
3: Înălțimea voastră dorește să-l vadă?
1: Da.
3: Priviți-l în cerul.
4: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Liniștea este țelul suprem al vieții. Liniștea înseamnă eliberarea de acțiuni și dorință. Adam nu muncesc și n-au dorințe. Deci Adamii cunosc cea mai înaltă fericire. Fericirea liniștii. Roboții sunt sclavii Adamilor. Ei muncesc și gândesc pentru Adam. Paradisul este, prin urmare, o lume liberă. Deviza paradisului este liniște și cuminsenie. Demiurgul ăsta.
3: Apasă pe buton.
1: Așa. Să stăm de vorbă. Mai încercați odată.
2: Bine, mă duc în celula lui. Ce mai faci? Și-a învățat băiețelul lecția? Nu încă? Nu e deloc cu minte băiețelul.
4: Deviza paradisului este liniște și cumințenie.
2: Închideți megafoanele!
1: Ei?
2: Să ne dau drumul din nou?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
2: Bravo! În sfârșit! Vezi că nu-i chiar atât de greu? Domnule om, nu pricep că noi nu-ți vrem decât binele? De ce te chinuiești când poți fi liniștit? Știm că vii dintr-o lume barbară și nu dorim decât să te facem să cunoști bucuriile civilizației. Dacă lecția ți-o vei învăța, zahăr paradis vei căpăta. Ia o bucățică de zahăr.
5: Afară! Afară!
1: De cât timp îi aplicați metoda persoasiunii?
2: De o lună fără întrerupere zi și noapte.
1: Dacă a rezistat atât, înseamnă că nu e nimic de făcut.
2: Și totuși ați văzut azi, pentru prima oară, a cedat puțin. Poate că peste 2-3 luni...
1: Nu. Când va ajunge la limita rezistenței, va înnebuni. Trebuie să găsim altceva. O cheie care să-i descuie ființa, ca să-mi pot băga în sfârșit mâna în sufletul lui. Dacă nu îl pot anula, cel puțin să-l stăpânesc.
5: Adavita! Înălțimea voastră! Să-i facem fișa.
1: Ce fișă?
5: Fișa H, pe care o întocmim în cazurile adamilor suspecți de mentalitate antiparadis. În câteva clipe vom ști tot ce are în burt.
1: Mă rog, fie.
6: Robotul prelucrător îl instalăm aici, iar întrebările le voi pune omului chiar eu.
2: Baza fișei H au fost condamnați la moarte până acum peste 800.000 de adam. Nu se cunoaște nicio sentință de achitare. Dacă e vorba să-l curățăm, ce să ne mai pierdem vremea?

0: fișa.
1: De data asta nu mă interesează verdictul, ci ancheta. Vreau să aflu exact ce ascunde în el individul ăsta.
2: Am adus cutiuța. Pe însuși primul procuror al Curții Superioare de Justiție. Putem începe să instalez cutia. Așa, și mă duc în celula lui să-i pune întrebarea.
3: Nu te uita așa urât la mine, că am venit să-ți fac o propunere serioasă.
2: Dacă vrei să-mi răspunzi la un număr de întrebări...
0: Nu vreau să răspund la nimic, lăsați-mă în pace!
4: Sau trimiteți pe cineva cu care să pot vorbi omenește.
2: Dacă îmi răspunzi, vom renunța la metoda persoasiunii.
4: Adevărat? Pentru totdeauna?
3: Da, bineînțeles.
2: Afară de cazul când dumneata însuți vei solicita cinstea să fie inițiat în modul de viață paradis.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, e o cinste prea mare pentru mine.
2: Accepți?
4: Și megafoanele, gata cu ele? Da, ia stai puțin, ce fel de întrebări vrei să-mi pui? No, te previn că la indiscreție nu răspund, eu sunt un om pudic.
2: Condițiile le pun eu, nu dumneata.
4: Bine, hai, dai drumul. Dai drumul. Arabela tot nu se afle.
2: Domnule om, cât face unul și cu unul?
0: Uite ce e, șefule. Nu-i fi eu prea deștept, dar n-am fost niciodată bătaia de joc a nimănui.
5: Demiurgul l-a spus.
0: Doi!
2: Dar doi și cu doi?
4: Patru.
2: Patru și cu patru?
4: Depinde. Patru bețe cu patru bețe fac opt bețe, iar patru Adam și cu patru Adam fac opt dobitoci.
2: Te rog, fără comentarii metafizice. 8 și cu 8?
4: 16, 16 și cu 16, 32, 32 și cu
2: 32. Atunci ajunge!
5: Liniște. Atențiune! Concluzia Curții Superioare de Justiție la punctul 1 al anchetei. Inculpatul știe prea multe. Trebuie suprimat.
2: Domnule om, răspunde-mi, te rog, acum la întrebarea a doua.
4: Da.
2: Cine are patru picioare, gheare, coadă și face miau?
0: Un câine glumeț.
2: Poftim?
0: Păi dacă ar face hau, n-ar fi glumeț.
2: Ah! Robotul nu lucrează, n-a acceptat răspunsul. Știi sau nu știi să răspunzi la întrebare? Dacă nu știi, spune scurt, nu știu. Altfel dau drumul la megafon.
4: Știu, pisica.
5: Atențiune, concluzia la punctul 2. Inculpatul are o inteligență superioară limitei normale, deci periculoasă. Trebuie suprimat.
2: Fără să te gândești, numește repede o culoare.
4: Negru.
5: Inconștientul inculpatului vădește tendințe spre critică, negrul fiind culoarea negației.
2: Altă culoare?
4: Galbenă.
5: Simbolul îndoielii, tendințe scepticiste.
2: Și încă o culoare?
4: Roșu.
5: Simbolul violenței, instincte revoluționare. Atențiune, concluzia la punctul 3. Aptitudinile critico-sceptico-revoluționare fac din inculpat o primejdie pentru societatea adamică. Trebuie suprimat.
2: Te felicit. Inconștientul dumitale năzuiește spre lumină. Când te vei cunoaște așa cum ești în realitate, vei simți o mare, extraordinară ușurare. Mă bucur de pe acum pentru dumneata, căci noi nu urmărim numai moartea păcătosului, ci și fericirea lui preliminar.
4: Cum ai spus? Moartea?
2: Da. Dar ăsta e un aspect cu totul secundar al chestiunii. Nu te ocupa de el. Să continuăm, te rog. Te rog să rostești, fără să te gândești, primele cinci substantive care îți vin în minte.
4: Porc de câine, măgar, broască, răioasă, șobolan, maimuțoi, lepră, ciumă, pocitanie.
2: Destul. Ajungeau cinci.
4: Nu, nu, nu! Lasă-mă să-mi răcoresc inconștientul. Stârpitură, onanie, pațachină, irod. Uf, uite că mi-e mai bine. Strașnică metoda dumitale.
2: Da, dar în schimb ai suprea încărcat robotul. Trebuia să rostești doar cinci substantive.
4: Robotul? Ce robot?
2: Primul procuror al Curții Superioare de Justiție.
1: Stârpitură, onanie, arătare. Să le notezi. Omul ăsta mi-a îmbogățit vocabularul.
2: Nu știu dacă... Ba da, e fenomenal, a rezolvat și problema asta complexă. Ascultați.
5: Asociațiile automate ale inculpatului dezvăluie existența în inconștient a unor amintiri ancestrale neasimilate, deci primejdioase. Memoria speciei privind etapele anterioare stadiului biped se manifestă puternic prin obsesia animalelor inferioare, culminând prin maimuță. Cu alte cuvinte, mentalitatea inculpatului este pre-adamică. Cât privește celălalt lanț de asociații cu caracter mai abstract,
3: abstract,
5: ele dezvăluie o percepere morbidă a realității, deoarece toată lumea știe că adamii sunt adami și nu irozi, arătări, pațachine și onanii. Viziunea inculpatului este anti-adamică.
3: Anti-adamică, teribil!
5: Concluzia, la punctul 4, inculpatul este un individ asocial. Trebuie suprimat. După execuție, creierul inculpatului va fi predat Institutului de Cinema Vise ca obiect de inspirație.
2: Cazul omului e lucidat.
3: Dar lipsește scălitura, să mă duc la el.
2: Dragă domnule om, te anunț cu bucurie că ancheta s-a desfășurat perfect. Sunt în măsură să-ți dezvălui adevărata dumitale personalitate. Nu rămâne decât să recunoști, să semnezi hârtia și vei fi eliberat.
4: Eliberat? Dă-o încoace.
2: Să fim serioși. Trebuie să știi ce semnezi, altfel n-are valoare.
4: Da, bun, spune.
2: Știi prea multe... Inteligență superioară, anormală.
4: Da, mai bine, dar de unde știi? Credeam că nimeni nu mi-a divulgat secretul ăsta.
2: Tendințe critico-sceptico-revoluționare, mentalitate pre- și anti-adamică. Cam asta ar fi important. Restul nu are decât o valoare informativă. Sunt bagatele. De altfel, ți-am spus că e vorba de fleacuri. Ia note de ele, semnează și...
4: Și voi fi liber?
2: Da. Uite hârtie. Gata? Ce moment înălțător. O ființă a fost mulsă din besna inconștientului și redată luminii. Mi-așa că te simți ușurat, purificat, înălțat, a? Te felicit și dăm voie să te îmbrățișe.
4: Auzi, lasă cu altă ocazie.
3: Hei, încotro!
4: Păi nu știu exact, că am dat să-mi caut apartament.
2: Vezi că acum ai chef și de glume. Grozav tratamentul meu. La revedere.
4: Stai!
2: Ce?
4: Spune că dacă semnezi voi fi liber.
2: Ești liber de complexe, domnule.
4: Porcule, măgarule, șomolanule.
2: Înălțimea voastră, problema omului a fost complet rezolvată.
1: Ce vrei să fac cu hârtia asta?
2: Înălțimea voastră, dar nu e o hârtie, e o fișe. Și de miurgul a spus fișa unui individ.
4: E mai reală decât individul însuși.
2: Dacă am lucrat cu indivizi, n-am mai scoate-o niciodată la capăt.
1: Pe mine mă interesează omul de alături, nu fișa lui.
2: Dar omul nu mai reprezintă o realitate. Nu mai există cu adevărat din moment ce i-am întocmit fișa.
1: Îți faci iluzii. Adamii pot fi transformați în fișe, dar omul nu.
3: Pe demiurg că s-a ramolit.
2: Înălțimea voastră, dacă pierdem credința în fișe, se duce totul pe gârlă. Adio, paradis!
6: Înălțimea voastră, vești proaste.
1: Atunci spune-le repede.
6: Femeia însărcinată și Adamul cu floarea, care colindă paradisul răspândind sămânța dezordinii, au intrat azi dimineață în capitală.
1: Vrei să spui că s-au furișat?
6: Nu, înălțimea voastră, au intrat însoțiți de zeci de adepți. Și poporul i-a întâmpinat fluturând flori și purtându-i pe brațe până în piața palatului. Conform dispozițiunilor înălțimii voastre, eu n-am intervenit, dar în piață femeia s-a urcat cu nerușinare pe monumentul demiurgului și a ținut o cuvântare propovăduitoare a ereziei. Cumplită! Susține că și adamii sunt oameni.
1: Trupele sunt în stare de alarmă?
6: Dacă înălțimea voastră ordonă, peste 5 minute în piață nu se va mai auzi nici o suflare.
2: Înălțimea voastră?
1: Dar ce vor?
6: mulțime, cer să le fie arătat omul.
1: Spune mulțimii să aștepte în liniște. Mâine îl va vedea pe om și acesta le va vorbi. Lăsați-ne singuri.
6: Da, mulțime.
1: Vreau să vorbesc eu cu omul.

0: zice asta? Un om. Cine ești? De unde ai venit? Ce faci aici?
1: Sunt marele pontif, conducătorul paradisului.
0: Stai. E sigur că da, acum încep să mă luminez. De mult bănuiam eu cam ce se petrece aici. Bine, dar pe unde mă umbli, domnule? Cum ai putut să mă lași de o lună de zile pe mâna pacienților dumitale?
1: Pacienți?
0: Pacienți, pensionari, cum vrei să le spui. Și chiar ar fi cazul să mă lămurești exact ce e paradisul. Un ospiciu sau un fel de parc zoologic în care este conservată discret, ca o rușine a familiei, o specie umană degenerată?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
0: Cum? Și dumneata? Nu, nu, nu, nu, glumești? Nu e așa că glumești? De cât timp împlinești aici funcția de director? Ar fi fost cazul ca să te schimb până acum. În balamucul ăsta nu e ușor de rezistat. Dar stai că eu te văd bătrân. Ai avea dreptul să ieși la pensie.
1: Când ai să-ți dai seama cine sunt, ai să-mi apreciezi calm. Și acum te invit să mă asculți. Fii atent, pentru că e vorba de viața sau de moartea dumitare.
0: Despre moarte nu-mi place să vorbesc nici în glumă. Am de gând să mai trăiesc 100 de ani.
1: Bine, bine, bine. Asupra acestei chestii vom mai reveni. Paradisul a fost întemeiat de un grup de oameni care au fugit de pe pământ spre sfârșitul primului secol al erei atomice. Locuitorii actuali ai planetei cred însă, sau mai bine spus, credeau că, până la sosirea dumitale inoportună, credeau deci că paradisul e singurul astru locuit și că ei sunt creația unei ființe mitice, Demiurgul. De fapt, Demiurgul a fost un om genial care, recunoscând că mersul firesc al istoriei duce inevitabil la răsturnări sociale, a hotărât să desfințeze munca, adică însă temelia dezvoltării personalității umane. În felul acesta a întemeiat cea mai stabilă societate cu putință, societatea care nu evoluează. Deci, nu? Cea mai bună. Mă urmărești?
0: Nu, încerc.
1: Sistemul Demiurgului a fost în continuu perfecționat de-a lungul timpului de către descendenții lui direcți, marii pontifi, singuri care cunosc prin transmisiune taina originii pământești a Adamilor. Între paranteze fie spus, aceasta e și explicația păstrării fizionomiei umane la marii pontifi.
0: Paradisul, dacă există, e o excepție monstruoasă, un caz clinic de degenerescență. Refuz să cred că există. Totul, inclusiv dumneata, e un coșmar al meu.
1: De, într-un coșmar poți fi și împușcat, numai că după aceea te trezești pe când dumneata...
0: Pe când eu?
1: Dacă nu vei fi rezonabil, nu te vei mai trezi niciodată.
0: Stai, ce vrei de la mine?
1: Așa, da? Îți spuneam că, dezvoltând ideea Demiurgului, marii pontifi au ajuns la concluzia că singura soluție a unei civilizații stabile, fără probleme, este dezumanizarea ei. Ori dumneata ai venit să te pui de-a curmezijul tocmai în fața acestei opere grandioase.
0: M-ați aruncat în temniță de cum am pus piciorul pe planeta voastră blestemată.
1: Da, da, da, da, existi și simpla dumitale prezență contaminează întregul paradis.
0: Dar eu nu cer decât să mă lăsați să plec.
1: Nu, nu, asta e cu neputință, cu neputință. În primul rând pentru că mașina cu care ai venit a fost distrusă din ordinul meu, iar noi nu posedăm mașini de zbor interplanetar. În al doilea rând, pentru că amintirea trecerii dumitale pe aici ar fi chiar mai dăunătoare pentru psihologia Adamilor decât prezența dumitale, nu?
0: Și atunci?
1: Păi, vezi că, în aparență, cel mai simplu lucru ar fi să te suprim.
0: Ha, dar nu ține.
1: De ce?
0: Mă pot suprima, dar nu mă poți anula. Dimpotrivă, dacă mă ucizi, voi deveni un soi de personaj misterios și legendar. Asta e bună. Rob, Crew, achizitor, dezarzavat și trimis al cerului.
1: E ridicol, sunt de acord, dar ăsta e adevărul. Dezumanizarea Adamilor nu reprezintă încă un proces complet. Subzistă în ei nostalgii și aspirații obscure cărora dumneata le dai formă și a înnăbuși în sânge un mit. Asta nu e deloc ușor. Poate e chiar imposibil.
0: Just. Sigur, dacă mă omori, au să spună că m-am întors în cer. Și numele meu au să-ți facă tot sistemul bucățene. Peste tot ai să dai de poza mea cu o aureolă pe cap și cu o floare în mână. Așa că afacerea cu moartea mea am lămurit-o, nu?
1: Da. Din păcate, teroarea nu e cu adevărat eficace decât dacă e absurdă. Vezi, dumneata, sistemul e atât de perfect încât ai izbutit să-i obișnuiască pe Adam cu gândul că pot fi oricând sublimați. Azi pot sublima și 1.000.000 de Adami fără ca unuia din ei să-i se năzărească măcar să protesteze. Dar dacă l-ar intra în cap că sunt uciși pentru o idee, că mor în numele omului, de pildă, paradisul ar intra într-o perioadă care s-ar termina probabil cu triumful mitului și distrugerea sistemului.
0: Da, îmi pare rău pentru dumneata, dar ai dreptate. E limpede ca lumina zilei, nu mă mai pot ucide.
1: Și totuși, dacă nu vom ajunge la o soluție satisfăcătoare împreună, tot te voi lichida. Cu orice risc, da, da, da. Iar dacă până la urmă sistemul va fi înfrânt, e bine, voi arunca paradisul în aer.
0: Câți locuitori are paradisul?
1: 100 de milioane.
0: A, și de ce nu-i lași să-ți vadă de treabă? Cine îți dă dreptul să ucizi 100 de milioane de ființe care vor să trăiască? Pentru ce? În numele cui?
1: În numele sistemului. Brută, sentimentală. E perfect. Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
0: Nu e adevărat! Nu e adevărat! O asemenea monstruozitate nu poate fi adevărată! Ascultă, cine ești? Cine se ascunde sub ipocrita dumitale înfățișare omenească?
1: Dacă mi-ar plăcea să fac literatură, ți-aș răspunde. Eu sunt orgoliul. Mai prozaic formulat, sunt omul. Cel pe care voi l-ați gonit de pe pământ. Dar după cum vezi, Cain, blestemat, alungat, fiara hăituită, a supraviețuit și ești în mâinile mele.
0: Așa arată, prin urmare, omul dușman omului. Nu, nu, nu, nu, nu pot să cred. În muzeele noastre se păstrează, în adevăr, câteva exemplare fosile a unui dictator, dar un exemplar în carne și oase, nu. E cu neputință. E cu neputință să mai existe. Pe cuvântul dumitale că nu ești o păpușă din material plastic? Pe cuvântul dumitale?
1: Hai să terminăm cu balivernele. Ți-am spus deschis situația. Ca să pricep mai bine propunerea pe care am să ți-o fac și care reprezintă, din păcate, unica ieșire din impas. Mâine dimineață, de pe balconul palatului, vei vorbi Adamilor. De fapt, acest vei vorbi e mai mult o figură de stil. Te vei mulțumi să reciți cele 7 porunci ale paradisului. Să nu gândești. Să nu muncești. Să nu dorești schimbări, să nu te plictisești, să nu-ți pui întrebări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi. Și vei încheia cu formula: paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Deocamdată atât. Pentru prima zi ajunge. Bineînțeles, vocea trebuie să fie sonoră, accentul convingător.
0: Înțeleg, vrei să mă discreditezi în fața Adamilor? Să le arăți că omul nu e o ființă deosebită de ei și că interesul lor pentru mine este, deci, fără noimă.
1: Exact. Exact. Mai pe scurt, îți cer să te transformi din om în Adam.
0: Ha. Și dacă refuz?
1: Păi, vei muri.
0: Și toată viața mea de acum înainte va trebui să respect cele 7 porunci și să repet că paradisul e cea mai bună lume cu putință?
1: Evident. Evident, în felul acesta viața pe paradis va continua neschimbată, deoarece n-a intervenit nimic care să o schimbe. Sistemul va fi salvat și dumneata vei trăi.
0: Dar te-ai întrebat nu dacă vreau, ci dacă pot să mă despart de omenia mea. Ca de o cămașă pe care o arunci când ți se năzare.
1: Dacă chiar nu poți, vei simula.
0: Adică să mint o viață întreagă?
1: Ca să trăiești?
0: Adică să o trădesc pe Arabella, pe Tom, pe Sam, pe Mike, pe toți prietenii mei, întreaga omenire trecută, prezentă și viitoare?
1: Ca să trăiești?
0: Adică să-i trag pe soară pe toți locuitorii acestei planete nenorocite și să-i fac să creadă că asta trebuie să le fie soarta și că alta nu există?
1: Ca să trăiești!
0: Să trăiesc! Dar asta s-ar mai putea chema viață? Sau scârnă?
1: Dragul meu, fiind om și nu Adam, ai toată libertatea să te gândești la problema asta până dimineață. La ora 9 vei vorbi sau vei muri. Mai ai 12 ore. Dragul meu, la revedere. La revedere.

0: Mai ai 7 ore.
1: Erai? Tu? Hai, intră!
2: Hai, intră, intră, hai, intră, intră, intră, stai, stai acolo.
1: Și Sam?
2: E aici.
1: Ba da, Arabela e acasă, cum să nu fie acasă, tocmai în noaptea asta să... E în bucătărie, îmi prepară un cake, prăjitura mea favorită. Sigur că da, să mănânc mâine dis de dimineață, să nu plec cu stomacul gol.
2: Ce spui, Sam?
1: Nu vreau să mă întind,
2: nu pot să dorm.
1: Dar vouă poate că vă este somn. Dacă vreți plecați, hai plecați băieți, deși... Cum? Nici vecinii nu dorm? Chiar la toate ferestrele ar luminile? De ce? Oh, grozav prieten a mai fost noi băieți. Și acum tăceți, da? Tăceți! Sigur că sunt mulțumit că ați venit și stați cu mine și că Arabela face cake. Da. De ce nu vorbiți? De ce nu mă învățați ce să fac?
2: Ce aveți voi cu
1: bietul rob Criu?
2: Cum? Ce ai spus, Tom?
1: Că voi nu așteptați nimic de la mine, că știți că hotărârea mea e luată.
2: Cum? Că oamenii veghează noaptea asta nu pentru că sunt îngrijorați de hotărârea pe care o voi lua, ci ca să fie prezenți alături de mine? Să nu mă lase singur?
1: Dar ce sunt ai urelile astea? Ce părere ai, Sam, de prostiile pe care le îndrugă Tom? Ci că tot orașul cunoaște hotărârea mea, pe când de fapt eu n-am hotărât nimic.
2: Ce? Și tu?
1: Și credeți că chiară?
0: Rob Crew, mai ai 3 ore.
1: Nu e plăcut lucru să mori, însă uneori trebuie să știi să o faci, fără multe mofturi, dar o faci pe socoteala ta.
2: Pe când aici
1: e vorba de cu totul altceva, nu pricepeți? Păi sunt oare demn eu, neînsemnatul rob Crew, să reprezint întreaga omenire și să-mi iau răspunderea pentru ea? Nu, păi eu nu sunt un erou, eu sunt un om oarecare. Arabela, erai aici, de când stai în ușă? De ce e cu tine? Ai lacrimi în ochi. Ce frumos a ieșit cheicul tău. Și ce grozav miroase. Știți, prieten, parcă tot așa țipi o clipă. Voi nu vă supărați, nu-i așa? Noapte bună, Sam. Noapte bună, Tom. Strașnici flăcări. Nu, Arabela? Of, Doamne, ce bine să ai prieteni de nădejde. Vreau să mă întind puțin, că sunt obositare, somosin. Hai, vino lângă mine aici, pe marginea patului, vrei? Hai. Și dă-mi mâna. Mâna ta miroase a stafide și a făină coaptă. Of, ce bine lângă tine, nevastă. Arabela, tu știi că mie întotdeauna mi-a fost puțin teamă de tine, dar tare mult te-am iubit. Să nu uiți asta. Nu, să nu plângi, te rog. Să nu plângi.
0: Rob Crew, mai ai 2 ore.

0: Înălțimea voastră, uzina constructoare de roboți a fost aruncată în aer.
1: Înălțimea voastră, am rămas fără funcție, ne-au aruncat departamentul în aer.
2: Un detașament de cuclani care a încercat să se strecoare în piață a fost despoiat de haine, uns cu miere și tăvălit în fulgi. Oh. Detașamentul a fost silit să zboare în copacii din jurul pieței.
1: În oraș se râde! În oraș se cântă!
0: Dacă nu începe măcelul, într-un ceas va fi prea târziu!
1: Bomba!
2: Bomba!
1: Se aruce bomba! Se aruce bomba aceea asupra capitalei! Să fie rasă capitala de pe fața paradisului!
2: În virtutea drepturilor mele de comandant de căpetenie, ordon! Spre adăposturile antibombă, înainte!
3: Stați, dacă mai urlați, dau ordin să fiți vârliți mulțimii din piață. Așteptați e nouă fără un minut. La 9 să fie adus omul. Și dacă la 9:10 nu va fi liniște pe paradis, vom arunca bomba. Hai, plecați.
4: A fost puțin cam vanitos. Ideea aureolei îmi surâde. Cred că o să-mi stea bine pusă așa pe vârful capului și-a plecat-o puțin într-o parte. O să mă întinerească, nu?
3: Prin urmare, omule, refuz să vorbești.
4: Vei spune și dumneata, face să dai cu piciorul la o asemenea popularitate.
3: Te mai întreb o dată, refuz?
4: Sunt răgușit.
3: E ultimul dumitale cuvânt?
4: Nu. Mai am unul pentru dumneata, dar mi-e rușine de urechile posterității.
0: Înălțimea voastră, porțile palatului au fost mulse din balamale, mulțimea a ajuns pe scări, demnitarii au fugit în adăposturi. Înălțimea voastră,
3: îți mai acord o clipă de gândire, omule. Ascultă, dacă vorbești, îți dau cel mai neprețuit bun din lumea asta. Te fac urmașul meu, vei fi mare pontif. Îți dau puterea.
4: Dacă tot te-a apucat generozitatea, aș prefera o felie de chec. De când sunt aici, rămânesc după o felie de chec.
3: Ești surd? M-ai auzit? Am spus puterea. Dreptul de a decide asupra vieții și morții și destinului a 100 de milioane de ființe. Nu pricepi, omule, că puterea pe care o dețin e singurul sens de existență a întregului paradis? Că acest sens e adunat aici, uite, în pumnul ăsta.
4: O să-ți spun un secret. N-ai nimic în pumn, e gol.
3: Minți, am puterea.
4: Ceea ce numești dumneata putere e o sumă de negații, adică zero. Puterea unuia singură asupra celorlalți e făcută din lașitatea, tâmbelismul, fuga de răspundere, mă rog, în sfârșit din absențele, neputințele și dezertările celorlalți. Efectiv, nu există, e o mistificare, o scamatorie de bâlci.
1: Stai!
4: Bine, vorbesc.
2: Comediant, știam că până la urmă ai să primești atâta experiență. Am și eu.
4: Păi nu, nu era să mă las omorât ca un câine. Am și eu ceva mai bun de făcut.
3: Nu uita, rostești cele 7 porunci, da. Apoi deviza: paradisul e cea mai bună lume cu putință.
4: Atât de tot.
3: Da. Niciun cuvânt în plus. Hai,
0: deschideți ușa balconului.
5: Ca niciunul din cuvintele prețioase ale omului să nu se piardă!
6: Trăiască omul! Trăiască omul! Trăiască omul!
7: La o parte, stârpitura!
3: Cine e jumătă?
7: Arabela mă cheamă! Unde e rob, a? Unde-i haimanaua de rob? Ce coțcării învârtiți pe aici? 20 de planete am colindat ca să-i dau de urmă.
8: Demiurg?
7: Te-am întrebat unde-i rob. E, da. Repede, repede, că altfel fac scandal.
3: Doamnă, cu coana, te implor, așteaptă doar o clipă și ți-l dau bucuros. Pachet ți-l fac și ia-l sănătoasă de aici, să nu mai văd. Da, acum trebuie să țină un discurs. Vorbește poporului. Iată.
7: Rob? Ce caută acolo în balcon?
3: Numai o clipă de răbdare. Uite, are de rostit doar câteva cuvinte.
7: Stai, cum? Bine la clam așa?
3: Da.
7: Ia te uită, mironosită. Ține discursuri în piețe publice și acasă se preface că roșește la fiecare cuvânt pe care îl spune. Ce că-i timp?
3: Liniște, liniște, o să înceapă să vorbească acum.
9: Locuitor ai paradisului, păstrați neofilită floarea nădejdii și a dragostei. Luați aminte, orice s-ar întâmpla, omul este nemuritor.
10: Așa ține un glonte. S-a lovit cu umbrela.
7: Rob, dragul meu, unde te-ai lovit? Ce-i cu tine? Răspunde, scumpule.
4: Iartă-mă, dar sunt mort. M-au împușcat pe la spate, înțelegi, drept în inimă. Iartă-mă, Arabela, dar nu puteam face altfel.
3: Trebuia. Până la urmă, ai să-mi dai dreptate și ai să fii poate chiar mândră de mine.
4: Înțelege și tu, Ara, nu te supăra. A trebuit
3: să mor.
4: N-a fost deloc ușor să-mi asum asemenea răspundere. Însă...
7: Nu vezi că n-ai nimic? Ah, Rob, pușlamace ești. Îți bați joc de mine. E nevătămat. Ce frumos e. Ce mândru.
4: Dar am auzit împușcătura.
7: I-am dat tipului o lovitură de umbrelă, de l-am lăsat lat. Nu te-a nimerit? Eram și eu pe aici. Ai căzut jos de frică. Te-ai dat în stambă. Rob Cruz, am spus totdeauna că nu ești un bărbat adevărat și că frecventezi lume prost crescută.
4: Arabela, scumpa mea soțioară, micul meu odor, cum ești chiar tu în carne și oase?
7: Lasă ca să te convingi tu acasă. Craiule.
4: Cum?
7: Craiule. Don Joanule, oratorule. Deci că s-a dus după ceapă și cartofi.
4: Da.
7: Și dumnealui se ține de politică și scandaluri pe o planetă suspectă.
4: Dar, Arabela, draga mea...
7: Nici o dragă. Te poftesc să mă urmezi imediat. Am venit cu mașinul să lui Tom și nici nu i-am oprit motorul.
4: Ce?
3: Ce n-am?
7: Pe asta? Cine a însărcinat-o?
4: Scumpa mea, eu sunt numai de o lună aici. Și ea, nu vezi.
7: Taci! E vorba de un crai ca tine, totul cu putință. Hai odată, Rob Crew, nu vezi cum cască ăștia ochii la noi?
4: Sufletul meu, dar demiurgul, marele pontif, Adami! Nu putem lăsa așa.
7: Nu le mai purta de grijă, o să se descurce și singur. Și acum dă-mi brațul, Rob. Rob Crew,
4: da,
7: auzi?
4: Da.
7: Poartă-te ca un om întreg și dă-mi brațul.
4: Da, sigur.
11: Și eu?
3: Dumneata?
11: Răspunde-mi, vreau să știu, ce port eu în pântece?
3: Nu fi îngrijorată, Eva. Porți în pântece însuși viitorul paradisului. Un pui de om.
11: Atunci nu mă lăsa singură. E prea mare răspunderea mea.
3: Nu pleca, trimisule.
12: Rămâi cu noi.
8: Învață-ne.
12: Nu ne părăsi.
13: Vrem să fim și noi oameni.
14: Nene, dacă rămâi, te învăț un joc.
15: Rob!
1: Liniște, Arabela!
15: Ce ai spus?
1: Am spus că-ți cer să taci din gură măcar o dată în viață. Prieteni, nu vă temeți. Mă voi întoarce. Și dacă nu eu, alții. Suntem mulți. Nenumărat de mulți. Și de fapt, nici nu o să lipsesc cu adevărat. Sunt cu voi și în voi. Arabela, brațul.

Ați ascultat Paradisul de Horia Lovinescu. Adaptare radiofonică de Georgeta Răboș. Redactor Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Omul, Emil Hosu; Eva, Dana Dogaru; Adam, Mihai din Vale; Arabela, Virginia Rogin; Marele Pontif, Mircea Albulescu; Magul Imperial, Ion Pavlescu; Marele Dragon, Ion Chelaru; Poetul, Ștefan Velniciuc; Marele Inginer, Petre Lupu; Marele Maestru, Petre Moraru; Robotul Profesor, George Oancea; Robotul Consilier, Eugen Cristea; Bătrânul, Nicolae Lucian Botez; Copilul Adam 6X, Alexandrina Halic; Șeful cu clanilor, Nicolae Călugărița; Marele Strateg, Paul Chiribuță. În alte roluri: Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Sorin Gheorghiu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Lidia Laic, Mihai Barta și copiii Catinca Lupu și Mihai Popovici. Asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Soțul ideal. Adaptare radiofonică după piesa lui Oscar Wilde.
2: Saloanele locuinței familiei Chiltern sunt splendid luminate. E miercuri și, ca în fiecare miercuri, familia Chiltern primește musafiri. În salonul octogonal deasupra scării, un lustru mare cu lumânări face să strălucească în razele lui o tapiserie franceză din secolul al XVIII-lea, reprezentând triumful amorului. Ușa din dreapta dă în salonul de concert, de unde se aud vag sunetele unei orchestre. Gazda, Lady Chiltern, o femeie frumoasă, cam de vreo 27-30 de ani, cu aerul grav, stă de vorbă cu Mabel, sora soțului ei, așteptând invitați. În capul scării, Mason, valetul, anunță pe cei ce sosesc.
3: Lord Caversham!
2: Își face apariția Lord Caversham, un gentilom bătrân, cam de vreo 70 de ani, cu o înfățișare frumoasă, purtând la butonieră panglica și steaua ordinului Jaretiera. Se îndreaptă vioi spre Mabel și Lady Chiltern, care îl întâmpină cu un aer de gazdă plăcut surprinsă.
4: Bună seara, Lord Caversham.
3: Milady, dragă, ai manaua mea de băiat e aici?
4: Nu cred ca Lord Jering să fi sosit.
2: La auzul numele Lordului Jering, Mabel tresare ușor. Mabel Chiltern este un model perfect al tipului de englezaică nostimă. Are tot parfumul și toată libertatea unei flori. Are tirania fascinantă a tinereții și îndrăzneala uimitoare a inocenței.
5: Lord Caversham, de ce spui că fiul dumitale Lord Jering e o haimană?
3: Fiindcă duce o viață de trândă.
5: E cum poți să vorbești așa? În fiecare dimineață la 10 își face ora de călărie, se duce la operă de 6 ori pe săptămână, schimbă hainele cel puțin de 5 ori pe zi și în timpul sezonului ia masa în fiecare seară în oraș. Și dumneata numește asta o viață de trândă?
3: Dumneata ești o fată încântătoare, Miss Mabel.
5: Lord Caversham, ești foarte drăguț când spui asta. Vino mai des pe la noi să ne vezi. Știi că primim în fiecare miercuri.
3: Nu mă mai duc pe nicăieri. M-am săturat de societatea londoneză.
6: Lady Markby, Mrs. Chevere.
2: Lady Markby este o persoană cu înfățișare agreabilă, cu părul gri, ca de marchiză. Dar privirile celor prezenți se îndreaptă spre Mrs. Chevere, care o însoțește. Mrs. Chevere este o femeie înaltă și atrăgătoare. Ochii gri verzi sunt veșnic în mișcare. Poartă o toaletă mov și diamante. Are ceva din înfățișarea unei orhidee și trezește imediat curiozitatea. Mișcările ei sunt foarte grațioase. În total, o operă de artă în care se manifestă influența prea multor școli. Având la braț pe Lady Markby, se îndreaptă spre gazdă.
7: Bună seara, dragă Gertrude!
4: Bună seara, Lady Markby!
7: Ai fost foarte drăguță că mi-ai îngăduit să aduc și pe prietena mea, Mrs. Chevley. Două femei atât de încântătoare trebuie să se cunoască.
2: Lady Chiltern înaintează către Mrs. Chevley cu un zâmbet primitor, dar deodată se oprește și o salută cu un aer aproape rece.
4: Mi se pare că Mrs. Chevely și cu mine ne-a mai întâlnit cândva.
8: Da.
4: Nu știam că s-a remăritat.
9: Crezi că ne-am întâlnit într-adevăr, Lady Chiltern? Nu pot să-mi amintesc unde anume. Am trăit atât de mult departe de Anglia. Am fost împreună la aceeași școală.
4: Adevărat?
9: Oh, am uitat cu totul viața mea de școlăriță. Am impresia vagă că a fost un timp foarte neplăcut.
4: Nu mă miră.
9: Lady Chiltern, știi că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l întâlnesc pe bărbatul dumitale, un om de inteligență uimitoare. De când a intrat la Ministerul de Externe se vorbește foarte mult de el la Viena. Sir Robert Chiltern a vorbit, Sir Robert Chiltern a declarat.
4: Nu văd ce ați avea de discutat dumneata și cu bărbatul meu. Vă rog să mă iertați.
8: Oh, chère madame, quelle surprise! Oh. Nu v-am mai văzut de la Berlin.
4: Nu de la Berlin, Vicomte. De 5 ani.
8: Da. Și sunteți mai tânără și mai frumoasă ca niciodată. Cum izbutiți?
4: Îmi impun ca regulă să nu stau de vorbă decât cu oameni încântători ca dumneavoastră.

0: sosit de curând de la Viena.
1: Da, da. Acum știu despre cine vorbești.
0: Dă-mi voie să-ți o prezint. Draga mea, Sir Robert Chilton, e nerăbdător să te cunoască.
1: Toată lumea e nerăbdătoare să cunoască pe strălucitoarea Mrs. Chilton. Atașații noștri de la legația din Viena nu vorbesc în scrisorile lor decât de dumneata.
2: Mulțumesc, Sir Robert. O cunoștință care începe printr-un compliment nu poate să sfârșească decât printr-o prietenie. E un bun punct de plecare.
0: Pe mine vă rog să mă iertați.
2: Și închipuiește-ți, o cunoșteam mai demult pe soția dumitale, pe Lady Chilton.
1: Adevărat?
2: Da, chiar dânsa mi-a amintit adineauri. Am fost împreună la aceeași școală. Acum mi-aduc și eu foarte bine aminte. Lady Chilton a avut întotdeauna premiul întâi la purtare.
1: Și dumneata, Mrs. Cherry, ce premii luai?
2: Premiile le-am primit ceva mai târziu, în viață. Dar nu cred să fi obținut vreunul pentru purtare.
1: Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să onorezi Londra cu prezența dumitare? Aici sezonul e aproape pe sfârșit.
2: Oh, nu, mi-e indiferent sezonul de la Londra. Vreau să te întâlnesc pe dumneata.
1: Oh.
2: Da, e absolut adevărat. Țineam mult să te întâlnesc și să te rog să faci ceva pentru mine.
1: Sper că ceva foarte important, nu? Găsesc că lucrurile mărunte sunt așa de greu de făcut.
2: Nu cred să fie un lucru prea ușor.
1: Sunt foarte fericit. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba.
2: Da, mai târziu. Acum pot să vizitez magnifica dumitale locuință?
1: Te rog.
2: Am auzit că ai niște tablouri admirabile. Sărmanul baron Arnhem, ți-aduce aminte de baron? Da, dar el îmi spunea că ai câteva tablouri splendide.
1: L-ai cunoscut bine pe baronul Arnhem?
2: Foarte bine. Și dumneata?
1: Da, da, pe vremuri.
2: Un om uimitor, nu-i așa?
1: Da, un om remarcabil din multe puncte de vedere.
2: De multe ori îmi spun că e mare păcat că nu și-a scris memoriile. Ar fi fost foarte interesante.
3: Lord Jerry.
4: Iată-l intrând și pe Lord Jering. Are cam 34-38 de ani. Coboară scările privind și salutând în dreapta și în stânga. Are o figură distinsă, inteligentă. E un dandy ireproșabil și în cei mai buni termeni cu lumea. Este întâmpinat de Sir Robert Chilton.
1: Bună seara, dragă Arthur!
5: Bună seara, Robert!
1: Dă-mi voie, Mrs. Chevely, să-ți prezint pe Lord Jering, omul cel mai trândav din Londra.
2: L-am cunoscut pe Lord Jering.
5: Credeam că îți mai amintești de mine, Mrs.
2: Memoria mea e încă foarte bună. Și tot celibatar?
5: Da, da, așa cred.
2: Și tot atât de romanțios?
5: Eu nu. Nu sunt cât uși de puțin romanțios. Îmi dai voie să te întreb cât ai de gând să mai stai la Londra?
2: Asta depinde de două persoane. De bucătarul meu și de Sir Robert.
5: Așa.
2: Și acum, Sir Robert,
1: da.
2: Mi-ai promis că ne arăți locuința și tablourile.
1: Da, plăcere, plăcere. Poftiți.
0: E foarte târziu, Lord Jerry.
5: Ai observat lipsa mea?
0: Teribil.
5: Hei, atunci îmi pare rău că n-am întârziat și mai mult. Îmi place să se simtă lipsa mea.
0: Ești foarte egoist.
5: Foarte.
0: Vorbești mereu numai de defectele
5: și
0: tale.
5: Și nu ți-am pomenit decât numai de jumătate din ele.
0: Celelalte sunt tot așa de nesuferite?
5: Teribile. Când mă gândesc noaptea la ele, adorm numai decât.
0: Atunci află că sunt încântată de defectele pe care le ai. Și n-aș vrea să renunț la niciunul din ele.
5: Ei, da, asta e foarte drăguț din partea dumitale, Mabel. De altfel, ești întotdeauna drăguț. Dar, apropo, aș vrea să te întreb ceva.
0: Da.
5: Cine a dus aici pe această Mrs. Chevely?
0: Mrs. Chevely?
5: Doamna aceea care a ieșit de aici împreună cu fratele dumitale.
0: Ah, cred că a dus-o Lady Marley.
5: Așa.
0: Dar pentru ce mă întreb?
5: Fiindcă sunt ani de când n-am mai văzut-o.
0: E un motiv absurd.
5: Toate motivele sunt absurde.
0: Ce fel de femeie este?
5: Ziua un geniu, noaptea o frumusețe.
0: O urăsc de pe acum.
5: Asta dovedește că e un gust admirabil.
6: Da. Domnișoara Mabel, permiteți-mă de vă prezentim mi compliment. Îmi dați voie să vă conduc în sala de concert?
0: Da, încântată, Viconte. Foarte încântată. Nu vii și dumneata în sala de concert?
5: Nu, nu, acolo se cântă.
6: Oh. Poftiți, domnișoara.
7: Iată. Domnule, ce faci aici?
5: Nimic, tată.
7: Îți risipești viața ca de obicei.
5: Oh.
7: Ar trebui să dormi la ora asta. Am auzit că ieri noapte ai dansat până la ora 4 dimineața.
5: Numai până la 4.

0: Fără un sfert, tată.
1: Face impresia că nu trăiești decât pentru distracție.
0: Merită să trăiești pentru altceva? Nimic nu te îmbătrânește mai repede ca fericirea.
1: Ce fiu neînțelegător. N-ai inimă, domnule, n-ai inimă. Asta este.
0: Nădăjduiesc că nu.
2: George Ring,
0: da?
2: Vrei să mă conduci la bufet?
0: Ah, cu multă plăcere.
2: Te-ai purcat oribil cu mine. Nu mi-ai spus un cuvânt, drăguț.
0: N-am avut prilejul, ai plecat cu bebeul diplomat.
2: Ai fi putut să vii cu noi. Nu cred că ai să-mi plași deloc astăzi.
0: Te rog să-mi o dovedești.
3: Spune-mi, Mrs. Cherry, ai de gând să petreci câteva vreme la țară înainte de a părăsi Anglia?
4: Nu. Realizat șederea mea în Anglia depinde de dumneata, Sir Robert.
3: Adevărat?
4: Nu se poate mai adevărat. Ia loc, te rog.
3: Da, mulțumesc.
4: Vreau să-ți vorbesc de un proiect financiar și politic. E vorba de o companie argentiniană pentru străpungerea unui canal.
3: Ăsta e un subiect foarte plicticos. Foarte arid pentru dumneata.
4: Nu, îmi plac subiectele plicticoase și aride. Ceea ce detest sunt oamenii plicticoși. Știu că dumneata te-ai mai interesat de un asemenea proiect. Erai secretarul lordului Radley când guvernul a cumpărat acțiunile canalului de Suez. Nu-i așa?
3: Da, dar canalul de Suez era o întreprindere mare. Ne deschidea un drum direct spre India.
4: Uh-huh.
3: Avea o valoare extraordinară pentru imperiu.
4: Da.
3: Trebuia neapărat să punem mâna pe el. Pe când proiectul acesta argentinian nu este decât un joc de bursă banal.
4: Nu, este o speculație, Sir Robert. O speculație strălucitoare și îndrăzneață.
3: Crede-mă, Mrs. Chevrolet, este o mare excrocherie. Da, să numim lucrurile pe numele lor adevărat. Asta simplifică problema. Am la minister informații complete în privința asta. Am trimis o comisie specială să facă o anchetă oficioasă. Din raport reiese că lucrările abia au început. Dar în ceea ce privește subscripțiile, se pare că nimeni nu știe ce au devenit. Nu, e o a doua afacere Panama. Sper că n-ai subscris nimic. De altminteri te știu prea inteligentă ca să fi făcut asta.
4: Am plasat în această afacere sume considerabile.
3: Cine a putut să te sfătuiască să faci o asemenea, iartă-mă, o asemenea prostie?
4: Vechiul dumitale prieten și al meu.
3: Ce anume?
4: Baronul Arnhem.
3: Da, mi-aduc aminte că am auzit, spunându-se cu prilejul morții sale, că a fost amestecat în această afacere.
4: A fost ultimul lui roman. Adică nu, să fim drepți cu el. A fost penultimul său roman.
3: Dacă vrei să te conduc, Mrs. Chevrolet. N-ai văzut tablourile de Corot? Sunt în sala de concert. Corot se armonizează foarte bine cu muzica, nu-i așa? Nu vrei să le vezi?
4: Nu mă simt astăzi dispusă să admir apusuri argintii sau aurore roșietice. Prefer să vorbesc afaceri. Șezi, te rog.
3: Nu cred că pot să-ți dau niciun alt sfat decât acela de a te interesa de afaceri mai puțin primejdioase. Evident, succesul canalului depinde de atitudinea guvernului. Și mâine seară trebuie să supun camerei raportul comisiunii.
4: N-ai să o faci.
3: Cum?
4: În interesul dumitale, ca să nu mai vorbesc de-al meu. N-ai să faci asta.
3: În interesul meu? Ce vrei să spui?
4: Sir Robert, am să fiu foarte clară cu dumneata. Țin să renunț la raportul pe care aveai intenția să-l prezinți camerii. Motive ai să găsești, nu? Comisiunile au fost părtinitoare sau rău informate. Apoi mai țin să rostești câteva cuvinte prin care să declar că guvernul va examina din nou chestiunea și că ai motive să crezi că acest canal, dacă se termină, o să fie de mare importanță națională. Vrei să faci asta pentru mine?
3: Sper că nu vorbești serios. E cu neputință.
4: Vorbesc foarte serios.
3: Iartă-mă, dar să-mi dai voie să nu cred.
4: Oh, asta e foarte rău. Și dacă faci ceea ce-ți cer, te voi plăti din plin.
3: Să mă plătești?
4: Da.
3: Mi-e teamă că nu înțeleg destul de bine ceea ce vrei să spui.
4: Oh, asta e plicticos, Robert. Am făcut special voiajul de la Viena până aici ca să fiu înțeleasă.
3: Mi-e teamă că nu va fi cu putință.
4: Scump scumpul meu, Sir Robert, ești un om de lume și îmi place să cred că ai tariful dumitale, nu? Pe vremurile astea, orice om are tariful lui. Din păcate, cei mai mulți sunt foarte scumpi. Eu, cel puțin, sunt foarte scumpă. Nădăjduiesc că ai să-mi faci condiții rezonabile.
3: Dacă îmi dai voie, o să spun să-ți cheme automobilul. Ai trăit așa de mult în străinătate, Mrs. Chevley, încât nu-ți dai seama că vorbești cu un gentleman englez.
4: Îmi dau foarte bine seama că vorbesc cu un om care și-a întemeiat averea vânzând un secret de stat unui speculant de bursă.
3: Ce vrei să spui?
4: Vreau să spun că eu cunosc adevăratul punct de plecare al averii și carierii dumitale și că pe deasupra am și scrisoarea dumitale.
3: Ce scrisoare?
4: Scrisoarea pe care a scris-o baronului Arnheim pe când era secretarul lordului Radley și prin care spunea baronului să cumpere acțiuni Suez, asta cu 3 zile înainte ca guvernul să aducă la cunoștință că a cumpărat o mare parte din acțiuni.
3: Asta nu e adevărat.
4: Ai crezut poate că scrisoarea a fost distrusă? Ce prostie din partea dumitale. Se află în posesia mea.
3: Afacerea la care faci aluzie nu era decât o simplă speculație. Camera Comunelor nu votase încă decretul. Putea foarte bine să-l respingă.
4: A fost o pungășie, o excrocherie, să spunem lucrurilor pe numele lor adevărat, nu? Asta simplifică totul. Uite acum, am venit să-ți înapoiez această scrisoare și prețul pe care ți-l cer este să sprijin în mod public proiectul argentinian. Te-ai îmbogățit mulțumită unui canal, trebuie să mă ajuți pe mine și pe prietenii mei să ne îmbogățim mulțumită altui canal.
3: Ceea ce îmi propui este o infamie. O infamie.
4: Nu așa e viața. Ne târăște învâltoarea ei pe fiecare dintre noi mai curând sau mai târziu.
3: Nu pot să fac ceea ce îmi cer.
4: Vrei să spui că ți este imposibil să refuzi? Știi bine că ești pe marginea prăpăstii. Acum dumneata nu mai poți pune condiții. Rolul dumitale este să primești. Dacă cumva refuzi...
3: În cazul acesta?
4: În cazul acesta, scumpe Sir Robert, ești pierdut. Odinioară un scandal te făcea cunoscut, te făcea interesant. Astăzi te zdrobește. Și scandalul dumitale e foarte murdar. N-ai putea să-i supraviețuiești. De la urmă urmi, Sir Robert, de ce să-ți sacrifici tot viitorul când poți să te înțelegi, ca diplomat ce ești, cu dușmana dumitale? Da. Și sunt mult mai tare decât dumneata. Înainte de a pleca de aici astă seară, trebuie să-mi făgăduiești că ai să renunți la raportul dumitale și că ai să vorbești în cameră în favoarea acestui proiect.
3: Nu. Ceea ce-mi cer este imposibil.
4: Hai să faci să fie posibil. Sir Robert, știi foarte bine ce însemnează presa, nu? Închipuiește-ți că ieșind de aici m-aș duce în biroul unui ziar și aș face cunoscut acest scandal, aducând și dovezi.
3: Destul.
4: Gândește-te la izbucnirea de bucurie acestor oameni, la plăcerea cu care te-ar târâ în noroi.
3: Destul. Cer să retrag raportul și să declar că eu consider că proiectul prezintă oarecare posibilități.
4: Astea sunt condițiile mele, da.
3: Îți voi da orice sumă îmi vei cere.
4: Nu ești destul de bogat, Sir Robert, ca să răscumperi trecutul dumitale. Nimeni nu este atât de bogat.
3: Nu, n-am să fac ceea ce-mi cer. Nu vreau.
4: Va trebui. Dacă nu faci sau dacă nu vrei, plec și...
3: Aștept un moment. Spuneai că mi-e înapoiez scrisoarea, nu-i așa?
4: Da. Ne-am înțeles, nu? Mâine seară la ora 11:30 am să fiu în tribuna doamnelor. Dacă în momentul acela ai să faci la cameră declarația în termenii pe care îi doresc eu, am să-ți înapoi scrisoarea cu cele mai frumoase mulțumiri.
3: Dă-mi cel puțin timpul să examinez propunerea.
4: Nu, este hotărăși numai decât.
3: Dă-mi răgazul. O săptămână. 3 zile.
4: Imposibil. Trebuie să telegrafiez la Viena chiar în noaptea asta. Să plec?
3: Nu. Aștept. Primesc. Am să retrag raportul. Voi aranja în așa fel
5: să mi se adreseze o interpelare în privința asta.
4: Mulțumesc. Știam că până în cele din urmă o să ne înțelegem ca doi prieteni. Ți-am cântărit caracterul din primul moment. Te-am analizat. Și acum, Sir Robert, spune, te rog, să-mi chemi automobilul.
5: Da, da.
6: Draga mea, Mrs. Chevalier, sper că te-ai amuzat. Sir Robert este un om foarte interesant, nu-i așa?
4: Foarte interesant. Convorbirea cu el mi-a făcut o mare plăcere.
6: Și acum, draga mea, eu trebuie să plec. Te văd mâine?
4: Da, sigur.
6: Noapte bună, Gertrude.
4: Noapte bună.
7: Noapte bună, Lady Murphy.
4: Ce casă frumoasă, Lady Chiltern. No, am petrecut o seară încântătoare și am simțit o deosebită plăcere să fac cunoștința soțului dumitale.
7: De ce țineai așa de mult să-l cunoști pe soțul meu?
4: Da, dar să-ți spun, vreau să-l interesez la proiectul canalului din Argentina, despre care sunt sigură că ai auzit vorbindu-se. Și l-am găsit foarte dispus să mă asculte. Lucru rar la un bărbat. Mâine seară o să vorbească la cameră în favoarea proiectului. Trebuie să mergem în tribuna doamnelor să-l ascultăm, o să fie o zi mare.
7: Trebuie să fie o neînțelegere. Bărbatul meu nu poate să susțină acest proiect.
4: Te încredințez că e o afacere încheiată. Acum nu mai regret voiajul meu plicticos de la Viena. A fost un triumf. Dar, firește, timp de 24 de ore e încă secret.
7: Un secret între cine?
4: Între bărbatul dumitale și mine.
5: Automobilul dumitale e jos, Mrs. Chevalier.
4: Mulțumesc. Bună seara, Lady Chiltern. Iată-l și pe Lord Jering. Noapte bună, Lord Jering. Locuiesc la Claridge Hotel. Nu ești de părere că ai putea să-mi depui o carte de vizită?
0: Dacă dorești, Mrs. Chevalier.
4: Nu lua aerul ăsta solemn pentru atâta lucru. Sir Robert,
5: da.
4: Vrei să mă conduci până jos?
5: Vă rog.
4: Acum că avem aceleași interese, să fim prieteni buni, nu-i așa? Noapte bună!
0: Noapte bună!
7: Iertați-mă, vă rog, mă întorc.
2: Ce femeie oribilă această Mrs. Chevalier.
0: Ar trebui să te duci să te culci, Miss Mabel.
2: Lord Jering.
0: Acum în ceas tatăl meu mi-a spus să mă duc să mă culc. Nu văd de ce nu ți-aș da acela sfat. Sfaturile bune le trec întotdeauna altora. E singura întrebuințare pe care pot să le dau. Mie mi-e imposibil să mă servez de ele.
2: Lord Jering, nu faci altceva decât să mă dai mereu afară. Găsesc că ai mare curaj. Mai cu seamă că am de gând să mai stau multă vreme. Poftim. Dacă vrei, poți să vii să stai lângă mine pe canapea. Dar ce e asta? Cineva a pierdut o broșă de diamante. E foarte frumoasă, nu-i așa?
0: Da. Da, e foarte frumoasă.
2: A cui o fi?
0: Da, și eu mă întreb cine o fi pierdut-o.
2: E o broșă splendidă.
0: E o brățară splendidă.
2: Nu, nu e brățară, e broșe.
0: E, da, dar se poate purta și ca brățară.
2: Da?
0: Ei, să punem bijuteria cu grijă în porvizit.
2: Ce faci?
0: Așa, iar porvizitul să-l punem cu grijă în buzunar.
2: Dar ce faci?
0: Miss Mabel, am să-ți cer ceva curios, straniu. Să nu spui nimănui că am luat această brățară. Dacă cineva întreabă de ea, anunță-mă numai decât.
2: Într-adevăr, cererea e straniu.
0: Ascultă-mă, am dat această broșă acum câțiva ani unei persoane oarecare.
2: Ai dăruit-o?
0: Da. Și...
8: dragii mei.
2: Da? E acum chiar că pot să spun bună seara.
8: Bună seara, Jeff.
7: Noapte bună, drăguță. Ai văzut, Arthur, pe cine mi-a adus astă seara Lady Magby?
0: Da. A fost o surpriză dezagreabilă. Ce-a căutat aici?
7: A încercat să-l convingă pe Robert să sprijine un proiect necinstit în care este ea interesată. Ah. E vorba de canalul din Argentina.
0: A greșit ușa, nu-i așa?
7: Oh. Nu e în stare să înțeleagă un caracter integru ca al bărbatului meu.
0: Îmi închipui că dacă ar încerca să-l atragă pe Robert în combinațiile ei, nu i-ar merge bine. Extraordinar câte prostii săvârșesc femeile inteligente. Noapte bună, Lady Chiltern.
7: Noapte bună, Lord Jering.
5: Oh, dragă, nu cumva ai de gând să pleci? Mai stai un moment.
0: Mulțumesc, dar nu mai pot. Am făgăduit să trec pe la club. Bună seara.
5: Bună seara.
0: Bună seara, Lady Chiltern.
7: Bună seara.
5: Ce frumoasă ești astă seară, Gertrude.
7: Robert.
5: Da.
7: Nu e adevărat, nu-i așa? Nu vei sprijini această afacere cu canalul din Argentina?
5: Dar cine ți-a spus că am de gând să o sprijin?
7: Femeia asta care a ieșit acum de aici, Mrs. Chevelley, așa o cheamă acum. Avea aerul că mă înfruntă când mi-a spus asta. Robert, eu cunosc pe femeia asta. Tu nu o cunoști. Am fost la școală împreună, era falsă și necinstită. Avea o influență proastă asupra colegilor, o disprețuiam. Era o hoață. A fost dat afară din școală pentru furt. Dar de ce te lași influența de ea?
5: Ceea ce îmi spui se poate să fie foarte adevărat. Dar au trecut mulți ani de atunci. E mai bine să uităm trecutul. Mrs. Chevelley s-o fi schimbat mult de atunci. Nu trebuie să judecăm pe nimeni numai după trecutul său.
7: Trecutul unui om îți oglindește omul. N-avem alt mijloc la îndemână ca să ne facem o părere despre un om.
5: E o judecată cam aspră.
7: O singură adevărată. Dar ce voia să spună când se lăuda că a izbutit să te convingă să sprijin cu numere și autoritatea ta o afacere despre care te-am auzit spunând că este proiectul cel mai necinstit, cel mai fraudulos care a fost lansat vreodată în lumea politică?
5: Probabil că mă înșelasem în aprecierile mele asupra acestei afaceri. Oricine se poate înșela.
7: Păi, dar mi-ai spus chiar ieri că ai primit raportul comisiei care e absolut împotriva acestui proiect.
5: Da, da. Dar acum am motive să cred că a fost părtinitoare comisia. Sau, în orice caz, rău informat. În afară de asta, Gertrude, viața publică și viața privată sunt două lucruri diferite. Colegile lor diferite acționează pe linii diferite.
7: Dar și una și alta ar trebui să reprezinte omul apogeul său. Dar nu văd nicio deosebire între ele.
5: În cazul pe care îl discutăm e vorba de o afacere politică practică. Mi-am schimbat părerea. Asta e tot.
7: Tot?
5: Da.
7: Robert, e oribil să-ți pun întrebarea asta, dar trebuie să-ți o pun. Îmi spui tot adevărul?
5: Pentru ce mă întrebi?
7: De ce nu-mi răspunzi?
5: Dar tot. Adevărul e ceva complex. Și politica e ceva și mai complex. Mai curând sau mai târziu în viața politică trebuie să admiți și cât e un compromis. Toată lumea o face.
7: Compromisuri? Robert, dar de ce felul tău de a vorbi este astă seară cu totul diferit de acela pe care l-ai avut întotdeauna? Dar de ce te-ai schimbat?
5: Eu nu m-am schimbat. Sunt multe împrejurări care modifică, schimbă lucrurile.
7: Împrejurările nu pot schimba principiile.
5: Principiile sunt haine strâmte care-ți strângheresc mișcările și dăm voie să spun.
7: Ce?
5: Că a trebuit să ne le schimb și dintr-o necesitate vitală.
7: Niciodată nu e nevoie absolută să faci un lucru dezonorant. Sau, dacă e într-adevăr necesar, atunci pe cine am iubit eu? Dar asta nu se poate, Robert. Spune-mi că nu e adevărat. Dar pentru ce ai face-o? Dar ce ai putea să câștigi? Bani? N-avem nevoie. Și banii care vin dintr-un izvor murdar înjosesc puterea. Dar puterea prin ea însăși nu însemnează nimic. Ceea ce e foarte frumos este puterea de a face binele. Numai asta, Robert. Dar spune-mi, de ce vrei să săvârșești o acțiune dezonorantă?
5: Gertrude, n-ai dreptul să te folosești de asemenea cuvinte. Ți-am spus că e vorba de un compromis rațional, nimic altceva.
7: Dar asta e bun pentru alții, Robert. Pentru oameni care nu văd în viață altceva decât o speculație, dar nu pentru tine, Robert. Nu pentru tine. Tu ești un altfel de om. Pentru lume, ca și pentru mine, ai fost întotdeauna un ideal. Rămâi acest ideal. Noi, femeile, când iubim, adorăm. Și când pierdem adorația noastră, am pierdut tot. Nu omor dragostea mea pentru tine. Nu omor.
5: Gertrude.
7: știu că sunt oameni care au în viața lor secrete oribile, oameni care au săvârșit vreo faptă urâtă și care sunt nevoiți la un moment dat să răscumpere fapta din trecut, săvârșind o nouă infamie, dar tu nu ești un asemenea om, nu-i așa? Robert, există în viața ta ceva dezonorant?
5: Cum?
7: Vreo faptă necinstită? Spune-mi. Spune-mi numai decât. Pentru că...
5: Pentru că ce?
7: Pentru ca viețile noastre de aici înainte să poată continua despărțite.
5: Despărțit?
7: Să poată fi cu desăvârșire despărțite. E mai bine pentru amândoi.
5: Gertrude, nu există în viața mea nimic de ascuns.
7: Eram sigură, Robert. Eram sigură.
5: Gertrude.
7: Dar să nu mai vorbim de afacerea asta. Ai să-i scrii, nu-i așa, lui Mrs. Cheveley, că nu pot susține scandalosului proiect și dacă e făgăduit ceva, scrie că te-ai răzgândit și atâta tot.
5: E nevoie să-i scriu ca să-i spun asta?
7: Da, firește, Robert, nu văd alt mijloc.
5: Aș putea să am o întrevedere cu ea. Ar fi mai bine.
7: Nu trebuie să o mai vezi niciodată. E o femeie căreia nu trebuie să-i mai vorbești niciodată. Nu e demnă să stea de vorbă cu un om ca tine. Nu, trebuie să-i scrii chiar acum, imediat. Și în așa fel încât să-și dea seama că hotărârea ta este irrevocabilă.
5: Acum? La ora asta?
7: Da.
5: Dar e târziu. E aproape miezul nopții.
7: Nu face nimic. Trebuie să știe cât mai curând că s-a înșelat în privința ta. Poftim hârtie. Tocul? Scrie. Scrie că refuzi să sprijini proiectul acela pentru că găsești că e o afacere necinstită. Da. Scrie cuvântul necinstit. Cunoaște foarte bine cuvântul ăsta. Ai scris?
5: Da.
7: Așa. Bine. Foarte bine. Și acum plicul.
9: Sir?
7: Mason, trimite scrisoarea asta la Claridge Hotel. Nu e niciun răspuns.
9: Da, Milady.
7: Robert, simt că te-am scăpat astăseară de o primejdie care te amenința. De ceva care ar fi putut să micșoreze respectul lumii pentru tine. Robert, eu cred că tu nu-ți dai destul de bine seama că tu ai introdus în viața politică a epocii noastre o atmosferă mai nobilă, o atitudine mai frumoasă în viață, un aer mai senin, alcătuit din țeluri mai curate, din idealuri mai înalte. Eu îmi dau seama. Și de asta te iubesc, Robert.
5: Să mă iubești întotdeauna, Gertrude. Să mă iubești întotdeauna.
7: Te voi iubi întotdeauna, fiindcă vei fi întotdeauna demn să fii iubit. Noapte bună, Robert.
5: Noapte bună, Gertrude.
10: Robert Chiltern privește lung în urma soției sale. Rămas singur, se așează pe canapea și își ascunde fața în mâini. Valetul Mason intră și începe să stingă luminile. Robert Chiltern ridică ochii și îl zărește pe valet.
5: Stinge, Mason. Stinge peste tot.
10: Camera se întunecă aproape de tot. Singura rază de lumină care vine de la lustrul deasupra scării se răsfrânge pe tapiseria care reprezintă

0: După o noapte de frământări, îngrijorat și înspăimântat de întâmplarea neașteptată care s-a ivit în viața lui și care ar putea da loc la urmări dezastruoase, Robert Chiltern îl cheamă la el a doua zi pe Lord Gering. Plimbându-se agitat prin cameră, Robert Chiltern povestește prietenului său totul. Lord Gering, întins pe un fotoliu, ascultă impresionat întâmplarea, apoi rămâne o clipă pe gânduri.
1: Da. Plicticoasă afacere, dragă Robert. Foarte plicticoasă. Ar trebui să mărturisești totul soției dumitale. Nimeni n-ar trebui să aibă secrete față de soția lui. Până în cele din urmă, ea tot le află. Femeile au un instinct admirabil în privința asta. Ele sunt în stare să descopere orice afară de ceea ce sare în ochi.
2: Arthur, nu puteam să-i spun nimic soției mele. Când aș fi putut să-i vorbesc? În niciun caz aseară. Rezultatul ar fi fost despărțirea noastră pentru totdeauna. Și eu aș fi pierdut dragostea singurii femei care a făcut să-mi bată inima.
1: Robert, aș fi încântat să am cu soția dumitale o convorbire serioasă despre viață.
2: Nu, ar fi cu totul deprisos.
1: Pot să încerc?
2: Mă rog. Dar nimic n-ar putea schimba felul ei de a judeca.
1: La urma urmei o să fie o simplă experiență de psihologie.
2: A, experiențele acestea sunt foarte primejdioase. Crezi, Arthur, că ceea ce am săvârșit acum 18 ani poate să se întoarcă acum împotriva mea? Aveam pe vremuri informații particulare despre oarecare tranzacții pe care guvernul de atunci o avea în vedere. Și m-am folosit de ele.
1: Informațiile particulare sunt mai întotdeauna sursa marilor averi din zilele noastre.
2: Dar e drept ca o ușurință, un păcat al tinereții, să mă țintuiască la zid, să distrugă o viață ca a mea, să răstoarne tot ceea ce a fost ținta muncii mele, tot ceea ce am clădit eu. E drept, Arthur?
1: Robert, cum ai putut să te vinzi pentru bani?
2: Nu m-am vândut. Am cumpărat succesul. Și foarte scump. Asta e tot.
1: Da, e drept. L-ai plătit cam scump. Dar cine ți-a dat ideea să faci o asemenea faptă?
2: Baronul Arnheim.
1: A furisit pungaș.
2: Da, era un om foarte dibaci. Unul din oamenii cei mai scusiți pe care i-am întâlnit.
1: Dar cum te-a convins? Povestește.
2: Într-o seară, după masă, baronul a început să vorbească despre succes în viață ca de ceva care s-ar putea formula într-un chip absolut științific. Ne-a expus cu vocea lui fascinantă cea mai teribilă dintre filozofii, filozofia puterii. Ne-a predicat cea mai încântătoare evanghelie, evanghelia aurului. Cred că a observat ce efect a produs asupra mea. În timp ce mi-a arătat admirabila lui galerie de tablouri, tapiseriile, vazele lui prețioase, statuetele lui sculptate în fildeș, care trezeau în mine admirația în fața farmecului straniu al luxului în care trăia, îmi spunea că luxul nu este altceva decât un decor, un fundal pictat al unei piese, și că a stăpâni oamenii, a stăpâni lumea, este singurul lucru care merită o steneală, singura plăcere care merită să o cunoști, singura bucurie de care nu te saturi niciodată. Și că în secolul nostru numai cei bogați pot să o dobândească.
1: Profesie de credință foarte superficial.
2: Pe vremea aceea nu judecam așa. Tu n-ai fost niciodată sărac și niciodată n-ai știut ce înseamnă ambiția.
1: Dar cum a ajuns baronul să te convingă să faci ceea ce ai făcut?
2: În momentul când plecam de la el, mi-a spus că dacă vreodată aș putea să-i dau informații particulare de oarecare valoare, m-ar face un om bogat. Am fost orbit de perspectiva ce se deschidea înaintea mea. Ambiția și dorința mea de putere erau atunci fără margini. 6 săptămâni mai târziu mi-au căzut în mâini niște documente secrete.
1: Documente de stat?
2: Da.
1: E singurul om pe lume, Robert, pe care nu l-aș fi crezut atât de slab.
2: Slab, slab. M-am săturat să aud cuvântul ăsta. Slab. Crezi într-adevăr că, e ușor să cedezi ispitii? Trebuie un curaj înspăimântător. Și eu am avut curajul acesta. M-am așezat la biroul meu și am scris baronului Arnheim scrisoarea care se găsește astăzi în mâinile acelei femei. Baronul a câștigat în afacerea asta 750.000 de livre.
1: Și dumneata?
2: 110.000 de livre.
1: Meritai mai mult.
2: Nu. Această sumă îmi dădea exact ceea ce voiam. Puterea asupra celorlalți. Am intrat numai decât în Parlament. Baronul îmi dădea din când în când sfaturi financiare. În mai puțin de 5 ani mi-am triplat averea. De atunci tot ce am încercat mi-a izbutit. Mi-aduc aminte că am citit cândva într-o carte străină că atunci când zeii vor să pedepsească pe oameni, le îndeplinesc dorințele. Arthur, mă disprețuiești după cele ce ți-am spus?
1: Îmi pare rău pentru dumneata, Robert. Îmi pare foarte rău. În ceea ce privește această nenorocită afacere, am să te ajut cum voi putea mai bine. De asta nu te îndoiești, nu-i așa?
2: Mulțumesc, Arthur, mulțumesc. Dar ce să fac?
1: În cazul dumitale, Robert, o mărturisire publică n-ar fi bine venit.
2: Oh.
1: Dacă ai vrea să lichidezi afacerea asta pentru o mărturisire completă, îți va fi interzis de aici încolo să mai vorbești despre morală. Și în Anglia, când cineva nu vorbește despre morală de două ori pe săptămână în fața unui public numeros și imoral, este pierdut cu desăvârșire ca om politic serios. Nu, nu. O mărturisire nu ți-ar folosi la nimic. Te-ar pierde.
2: Da, aș fi pierdut. Singurul lucru ce am rămânit de făcut e să duc lupta până la capăt.
1: Și trebuie să începi prin a povesti totul soției dumitale.
2: Asta pentru nimic în lume.
1: Rău faci.
2: N-ar fi peste putință. Mai bine să vorbim despre această femeie, de Mrs. Cherry. Cum pot să mă apăr împotriva ei? Dacă nu mă înșel, o cunoști mai de mult.
1: Da.
2: Ai cunoscut-o mai de aproape?
1: Atât de puțin încât îi făgăduisem să o iau de nevastă.
2: Oh.
1: Da, asta a ținut 3 zile sau aproape.
2: Și de ce ai rupt cu ea?
1: N-are nicio importanță. Dar ia spune, n-ai încercat să-i oferi bani? Pe vremuri îi plăceau grozav banii.
2: M-am oferit să-i dau orice sumă mi-ar fi cerut.
1: Și?
2: A refuzat.
1: Aha. Vezi, dar că încântătoarea Evanghelia aurului nu ține întotdeauna făgăduielile. Omul bogat nu poate să facă tot ce vrea.
2: Arthur, ca să mă apăr împotriva ei, am dreptul să întrebânțez orice armă în basta la îndemână, nu-i așa?
1: În locul dumitale n-aș avea nici cel mai mic scrupul.
2: Mulțumesc.
1: Dar ce scrii?
2: Am să trimit chiar acum la Viena o telegramă cifrată, ca să întreb dacă nu se știe nimic împotriva ei. Poate că există în viața ei vreun secret de care să-i fie teamă.
1: După părerea mea, Mrs. Chevalley face parte dintre femeile cele moderne cărora un nou scandal le stă tot așa de bine ca și o pălărie nouă. Da, și suferă cum că nu poate fi eroina cât mai multor scandaluri.
2: De ce spui asta?
1: Aseară și-a pus prea mult roșu pe obraz și prea puține rochie pe trup. Asta e întotdeauna un semn de disperare la o femeie.
2: Crezi că e bine să întreb la Viena?
1: E bine întotdeauna să întreb și niciodată să răspund.
2: Da. Domnul Trafford este în birou?
3: Da, sir.
2: Dă-i plicul acesta. Spune-i să cifreze telegrama și să o trimită imediat. Da, imediat.
3: Da, sir.
2: Voi lupta împotriva ei până la moarte. Atâta timp cât soția mea nu va ști nimic.
1: Da, trebuie să lupți orice s-ar întâmpla.
2: La imediat ce voi avea vreo veste de la Viena, am să te pun la curent.
4: Da.
2: Să aud vocea soției tale.
4: Bună ziua, Lord Jering.
1: Bună ziua, Lady Chiltern. Ai fost în parc?
4: Nu. Vin de la Asociația Liberală a Femeilor.
1: Așa.
4: Ți-o spun întreagă-ți, Robert. Numele tău a fost salutat cu aplauze zgomotoase. M-am întors să-mi iau ceaiul. Sper, Lord Jering, că mai stai puțin și ca ai să iei o ceașcă de ceai cu noi, nu-i așa?
1: Da, mulțumesc.
2: Eu o să trebuiască să plec. Am puțină treabă.
4: Bine, Robert. Eu mă întorc imediat, numai să-mi scot pălăria.
1: Nu te rog, n-o scoate. E una dintre cele mai frumoase pălării pe care le-am văzut. Sper că Asociația Liberală a Femeilor a primit-o cu aplauze zgomotoase.
3: Avem lucruri mult mai importante de făcut decât să ne ocupăm de pălării.
1: Adevărat? Ce lucruri?
3: Legile referitoare la uzine, 8 ore de muncă
1: și... Cum și... Și nu vorbiți niciodată de pălării?
3: Niciodată. Niciodată. Mă întorc imediat.
2: Ești un prieten adevărat, Arthur. Cel mai bun prieten.
1: Până azi nu văd ce am făcut pentru dumneavoastră.
2: M-ai adus în stare să-ți mărturisesc adevărul. E foarte mult. Adevărul acesta mă înnăbușa.
1: Spune adevărul, este un obicei foarte prost, fie vorba între noi.
2: Te văd în curând, Arthur, nu-i așa?
1: Firește când vrei. Dacă întâmplător ai nevoie de mine astă seară, trimite-mi două vorbe la club.
2: Mulțumesc.
4: Robert!
1: Da?
4: Lucrezi prea mult.
2: Nu.
4: Nu te mai gândești deloc la tine. Par atât de obosit.
2: Nu-i nimic, drăguța mea, nu-i nimic. La revedere.
4: La revedere, Robert.
1: La revedere.
4: Lord Gering, te rog, stai jos. Sunt așa de mulțumită că ai venit. Vreau să-ți vorbesc și nu despre pălării și nici de Asociația Liberală a Femeilor.
1: Da, vrei să-mi vorbești de Mrs. Chevalley?
4: Ai ghicit. Ieri seară, după plecarea dumitale, am descoperit că afirmațiile erau cu totul adevărate. Bineînțeles, l-am convins numai decât pe Robert să-i scrie că își retrage făgăduială.
1: Așa am înțeles și eu din spusele lui.
4: Robert nu poate să-și îngăduie să facă ceea ce fac alții. Nu ești de părerea mea? Ești cel mai bun prieten al lui Robert. Ești cel mai bun prieten al nostru, Lord Gering. Nimeni nu-l cunoaște pe Robert mai bine decât dumneata.
1: Firește că nu. Cel puțin așa cred.
4: Atunci, așa că am dreptate să-l prețuiesc atât de mult. Știu că am dreptate, dar... Te rog, vorbește-mi sincer.
1: Absolut sincer?
4: Da, bineînțeles. Nu ai nimic de ascuns, nu-i așa?
1: Nu, nimic. Dar, scumpa Lady Chiltern, cred că în viața practică succesul, adevăratul succes, are la bază ceva care seamănă oarecum cu lipsa de scrupul. Când un om își pune în minte și în suflet să atingă un anumit țel, ca să ajungă până la el, nu se dă înapoi de la nimic. Și chiar dacă ar trebui să se bălăcească în noroi...
4: E bine?
1: Se bălăcește în noroi. Firește, ceea ce spun acum sunt generalități asupra vieții.
4: Oh, nădăjduiesc. Dar de ce te uiți așa de ciudat la mine?
1: Lady Chiltern, de multe ori mi-am spus că ideile dumitale asupra vieții sunt adeseori cam aspre. Cred că nu ești destul de îngăduitoare. Orice om are părțile lui slabe, uneori mai mult decât slabe. E să ne închipim, de exemplu, că un om politic, oricare ar fi el, a scris acum câțiva ani o scrisoare prostească cuiva.
4: Dar ce numești dumneata o scrisoare prostească?
1: O scrisoare care compromite grav situația. Vorbesc de un caz imaginar.
4: Robert nu este în stare să facă o prostie, după cum nu este în stare să comită o faptă necinstită.
1: Oricine poate face o prostie. Oricine poate săvârși o faptă necinstită.
4: Oh, ce pesimist ești.
1: Nu, Lady Chiltern, nu sunt deloc pesimist. La drept vorbind, mă întreb dacă știu într-adevăr ce înseamnă acest cuvânt. Pesimist. Tot ce știu e că viața nu poți să o trăiești decât cu multă, cu foarte multă bunătate. Și dacă vreodată vei avea vreo mâhnire, te rog să ai încredere în mine. Te voi ajuta din toate puterile mele. Dacă vreodată vei avea nevoie de mine, cheamă-mă și voi veni.
4: Lord Gering, vorbești astăzi foarte serios. Nu cred să te fi auzit vreodată vorbind așa.
1: Te rog să mă ierți, n-am să mai vorbesc așa. Dacă voi pute.
4: Dar tocmai seriozitatea asta dumitale îmi place.
5: Scumpa mea, Jensen, nu-i spune lucruri așa de teribile. Seriozitatea nu-l prinde deloc. Bună ziua, Lord Gering.
1: Bună ziua, Mabel.
5: Te rog să fii ușurată ca întotdeauna.
1: Cu dragă inimă, Miss Mabel, dar mi-e teamă că astăzi n-am să izbutesc. Și apoi trebuie să plec.
5: Exact în momentul când sosesc eu, dumnealui pleacă. Sunt sigură că ai fost foarte rău crescut.
1: Asta e adevărul.
5: Aș fi vrut să-ți fi făcut eu educația.
1: Sunt foarte mâhnit că nu s-a putut.
5: Acum cred că e cam târziu.
1: E, nu se știe.
5: E și mâine călare amândoi?
1: Da, la 10.
5: Numai să nu uiți.
1: Am să țin minte. La revedere, Lady Chiltern. Te rog să-ți amintești de ceea ce ți-am spus.
4: Da, dar nu știu cu ce scop mi-ai spus-o.
1: Nici eu nu mai știu. La revedere, Miss Mabel.
5: La revedere.
1: Pe mâine la 10.
3: La revedere.
6: 10,
5: punct. Gertrude, aș dori să-i vorbești lui Tony Trefort.
3: Dar ce-a făcut săracul de el? Robert pretinde că n-a avut niciodată un secretar mai bun ca el.
5: Tony m-a cerut iarăși în căsătorie. De câte ori mă vedem, cere mâna. Gertrude, aș vrea să-i vorbești.
3: Draga mea, Mabel, să știi că Robert are o părere foarte bună despre domnul Trefort. Crede că va avea un viitor strălucit.
5: Pentru nimic în lume n-aș vrea să mă căsătoresc cu un om care are un viitor strălucit.
3: Mabel.
5: Da, știu, draga mea. Dumneata te-ai căsătorit cu un om cu viitor. Dar Robert este un om genial. Și dumneata e un caracter nobil, înclinat spre abnegație. Dumneata poți suporta un geniu. Și acum trebuie să plec. Am o repetiție la Lady Basildon,
3: da?
5: Pregătim niște tablouri vivante.
3: Oh,
5: Gertrude! Știi cine vine? Teribila Mrs. Chevalley. Oh, poartă o rochie minunată. Ai invitat-o dumneata?
3: Mrs. Chevalley vine la mine? Asta e imposibil.
5: Ba da, uite-o, urcă scara mărime naturală. Dar cu un aer nu tocmai natural.
3: Atunci nu-i nevoie să mai stai, Mabel. Nu uita că te așteaptă Lady Basildon.
5: Bine, plec.
7: Mrs. Chevalley.
5: Te rog să mă ierți, dar am venit să întreb dacă nu s-a găsit aseară o broșă de diamante pe care am pierdut-o.
3: Aici?
5: Da. Când m-am întors la hotel, am observat că o pierdusem. M-am gândit că poate a căzut pe aici, pe undeva.
3: Nu mi s-a spus nimic, dar voi cerceta.
5: O, nu, te rog, nu te mă osteni. Probabil că am pierdut-o la operă, înainte de a veni aici.
3: Cum era broșa pe care ați pierdut-o, Mrs. Chevalley?
5: O broșă cu diamante în formă de șarpe și cu un rubin mare.
3: Mason, nu s-a găsit azi dimineață prin saloane o broșă cu diamante și cu un rubin?
7: Nu, milady.
5: Oh, în definitiv, nu are nicio importanță. Îmi pare rău că v-am deranjat.
3: Nu m-ați deranjat deloc. Bine, Mason. Sper că Mrs. Chevalley va mai rămâne aici câteva momente. Aș dori să avem amândouă o scurtă convorbire.
5: Ești foarte bună, Lady Chilton. Crede-mă, nimic nu ar putea să-mi facă mai mare plăcere.
3: Mrs. Chevalley, cred de datoria mea să-ți spun sincer că dacă aș fi știut ceea ce ești în realitate, nu te-aș fi invitat aseară la mine.
5: Adevărat?
3: N-aș fi făcut-o pentru nimic în lume.
5: Constat că după atâția ani nu te-ai schimbat deloc, Gertrude.
3: Eu nu mă schimb.
5: Atunci viața nu te-a învățat nimic?
3: M-a învățat că o persoană care a săvârșit un act necinstit și dezonorant e în stare să-l săvârșească și pe al doilea și că trebuie ținută la distanță.
5: Aplici această regulă la toată lumea?
3: Da, fără excepție.
5: Oh, atunci îmi pare rău pentru dumneata, Gertrude. Îmi pare foarte rău.
3: Îți dai bine seama, sunt sigură că sunt multe motive care ne împiedică să ne mai vedem în timpul șederii dumitale la Londra.
5: Ascultă-mă, Gertrude. Îmi e perfect indiferent că încerc să-mi faci morală. De obicei, atitudinea aceasta o luăm față de persoanele pentru care simțim o antipatie personală. Știu că nu ți-am fost niciodată simpatică, iar eu te-am urât întotdeauna. Și cu toate astea, am venit să-ți fac un serviciu.
3: Un serviciu ca acela pe care voi să-l faci bărbatului meu aseară, mi-închipui. Din fericire l-am ferit eu.
5: Dumneata l-ai îndemnat să-mi scrie scrisoarea cea insolentă? Dumneata l-ai făcut să nu-și țină făgăduiala?
3: Da.
5: E, atunci va trebui să-l hotărăști să-și o țină. Îți dau răgaz până mâine dimineață. Nu mai mult. Dacă până atunci bărbatul dumitale nu și-a angajamentul solemn să susție marele proiect în care sunt interesată...
3: E o speculație necinstită.
5: Califică-o cum vrei. Îl am pe bărbatul dumitale în mână. Și dacă ești prudentă, ai să-l hotărăști să facă ceea ce îi spun eu.
3: Ești... Dar ce poate să aibă comun bărbatul meu cu dumneata? Cu o femeie ca dumneata?
5: În lumea asta cine se aseamănă se adună. Mă înțeleg așa de bine cu bărbatul dumitale, fiindcă și el e necinstit și lipsit de scrupule. Între el și dumneata e o prăpastie. El și cu mine suntem mai legați decât prietenii cei mai intimi. Aceeași greșeală ne leagă pe amândoi.
3: Cum îndrăsnești să-l pui pe bărbatul meu pe aceeași treaptă cu dumneata? Cum îndrăsnești să-l ameninți, să ne ameninți?
6: Părăsește casa mea, unde n-ar fi trebuit să intri niciodată.
5: Casa dumitale cumpărată cu prețul necinstei. O casă unde totul a fost plătit, mulțumită unei fraude. Poftim, iată-l pe onorabilul dumitale soț. Întreabă-l care este originea averii sale. Întreabă-l să-ți spună cum a vândut unui om de bursă un secret de stat. Află de la el cărei fapte îi datorează situația dumitale.
6: Nu-i adevărat, Robert, spune că nu-i adevărat.
5: Uită-te la el, nu-i în stare să nege. Nu îndrăsnește să o facă.
8: Ieși! Ieși imediat! Acum ai făcut tot răul pe care puteai să-l faci.
5: Tot răul? Nu, n-am sfârșit cu voi. Cu voi amândoi. Vă dau răgaz până la 12. Dacă până atunci nu faceți ceea ce vă poruncesc să faceți, toată lumea va afla cum s-a ridicat Robert Chiltern.
8: Conduce Mrs. Chevrolet.
0: Mrs. Chevrolet ia o atitudine disprețuitoare, apoi se înclină cu o politețe sfidătoare. Lady Chiltern rămâne nemișcată. Trecând prin fața lui Robert, care e lângă ușă, se oprește o clipă, îl privește în față, apoi iese urmată de Mason, care închide ușa în urma lui. Soțul și soția au rămas singuri împreună. Lady Chiltern în picioare, împietrită, ca sub impresia unui vis groaznic. Apoi se întoarce spre bărbatul ei și îl privește. Îl privește cu un aer straniu, ca și cum l-ar vedea pentru prima dată.
9: Ai vândut un secret de stat pentru bani? Ai debutat în viață cu înșelăciune? Ți-ai clădit cariera pe necinste? Oh, spune-mi că nu-i adevărat. M-ai mințit pe mine. Spune-mi că nu-i adevărat.
8: Tot ce a spus acea femeie e perfect adevărat. Dar ascult-mă, Gertrude, nu-ți poți da seama de ispita la care am fost expus. Dă-mi voie să-ți spun tot ce s-a întâmplat.
6: Nu te apropia de mine. Nu mă atinge. Mi se pare că mi-ai pătat viața pentru totdeauna. Oh, ce mască ai purtat atâția ani de zile. Ce mască oribilă. Te-ai vândut pentru bani. Ai mințit o lume întreagă. Dar pe mine n-ai să mă mai minți.
8: Gert.
6: Nu, nu mai-mi vorbi. Nu mai spune nimic. Glasul tău trezește în mine amintiri care m-au făcut să te iubesc. Amintiri de care astăzi mi-e groază. Oh, și cum te adoram. Erai pentru mine ființa care se ridicase deasupra vieții banale. O ființă curată, nobilă, cinstită, fără pat. Lumea mi se părea mai frumoasă, fiindcă făceai parte din ea. Și bunătatea mai adevărată, fiindcă existai, dumneata. Și acum, oh, când mă gândesc că am făcut dintr-un om ca dumneata idealul meu, idealul vieții mele.
8: Asta ți-a fost greșeală. Greșeala pe care o săvârșesc toate femeile. De ce voi, femeile, nu puteți să ne iubiți cu calitățile și cu defectele noastre, așa cum suntem? De ce ne ridicați pe piedestaluri monstruoase? Ai făcut din mine idolul tău și n-am avut curajul să mă cobor de pe altar și să-ți arăt rănile și slăbiciunile mele. Mi-a fost teamă să nu te pierd, să nu pierd dragostea ta, cum am pierdut-o acum. Așa că seara mi-ai distrus viața. Mi-ai distrus-o. Ceea ce-mi cerea această femeie era un nimic pe lângă ceea ce îmi oferea. Îmi oferea siguranța, pacea, stabilitatea. Greșeala mea din tinerețe, greșeala pe care o credeam înmormântată, s-a ridicat în fața mea și doasă, oribilă, și mi-a pus mâna în gât. Aș fi putut să o ucid pentru totdeauna, să o fac să reintre mormânt, să-i șterg urma, să ard singurul martor care putea să depună împotriva mea. M-ai împiedicat și m-ai pus să trimit scrisoarea aceea. Și acum, ce mă așteaptă? Dezonoarea politică? Ruina? Batjocura lumii? O existență pătată? Și poate mai târziu, o moarte într-o singurătate jalnică, înjositoare? Femeile să nu-și mai facă idoli din bărbații lor, să nu-i mai ridice pe altare și să nu se mai prosterneze în fața lor. Altfel pot să ruineze și alte vieți. Cum ai ruinat-o tu, Dana, tu pe care te-am iubit nespus de mult.

Robert părăsește camera. Lady Chiltern, încă buimăcită, vrea să alerge după el, dar ușa se închide în clipa când ajunge lângă ea. Mâinile ei întinse tremură ca o floare bătută de vânt. Palidă de groază, neputincioasă, cade pe canapea. Își ascunde figura și plânsul ei seamănă cu acela unui copil.

0: În seara aceleiași zile, în biblioteca din apartamentul lordului Gering, Pips, valetul, după ce s-a asigurat că în cămin focul e aprins, așează câteva ziare pe biroul stăpânului său. Ceea ce îl caracterizează pe Pips este impasibilitatea. Unii entuziaști l-au denumit valetul ideal. Sfinxul însuși nu este atât de nepătruns ca Pips. Gesturile lui îi dau o înfățișare și o mască enigmatică. Despre viața lui intelectuală sau emotivă, istoria nu știe nimic. Dinspre hol apare Lord Gering. E înținută de seară. Poartă o pălărie înaltă, pelerină, mănuși albe, baston stilul Ludovic al XVI-lea și floare la butonieră. Îți dai seama imediat că este omul modei. Pips îi iese înainte și ia din mână pălăria, bastonul și capa. Lord Gering își scoate floarea de la butonieră.
1: Mi-ai cumpărat o altă floare?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Printre persoanele distinse din Londra, cred că în sezonul ăsta sunt singurul care poartă o floare la butoniere, nu?
2: Da, milord, am observat asta.
1: Moda este ceea ce porți tu însuți. Demodat este ceea ce poartă ceilalți.
2: Da, milord.
1: E singura societate în care te simți bine, e a ta.
2: Da, milord.
1: Să te iubești pe tine însuți este începutul unui roman care ține toată viața.
2: Oh, da, milord.
1: Să nu-ți închipui că floarea asta e cu totul pe gustul meu. Mă cam îmbătrânește, nu?
2: N-am observat nicio schimbare în înfățișarea dumneavoastră, milord.
1: Adevărat, Pips?
2: Niciuna.
1: Să zicem că e așa. Pe viitor, pentru joi seara, să-mi dai o floare mai obișnuită.
2: Voi anunța florărea, da, milord.
1: Au sosit ceva scrisori, Pips?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Da. Pe trăsura mea peste 20 de minute.
2: Da, milord.
3: Dar ce e asta?
1: Pips, stai! Când a sosit scrisoarea asta pe hârtie roz?
2: A fost adusă imediat după ce ați plecat la club, milord.
1: Bine, bine, Pips.
3: E scrisă de Lady Chiltern. Ei, dar asta e foarte ciudat. Așteptăm o scrisoare de la Robert. Dar ce poate să-mi scrie? Am nevoie de dumneata, am încredere în dumneata, vin la dumneata. Gertrude. Așadar a descoperit tot. Sărmana femeie. Ce oră nepotrivită pentru o vizită. E zece, o să susesc numai decât. Trebuie să-i spun lui Pips că nu sunt acasă pentru nimeni decât pentru ea.
2: Lord Carlsen.
1: Ah, de ce sosesc părinții întotdeauna tocmai când nu trebuie?
4: Hei, domnule.
1: Sunt încântat că te văd, dragă tate.
4: Ajută-mi să scot parte și eu.
1: Da, crezi că e nevoie?
4: Firește că este nevoie, domnule. Care e fotoliul cel mai confortabil?
1: Ăsta, tată, ăsta pe care stau eu când primesc vizite.
4: Mulțumesc. Cred că nu e curent în camera asta?
1: Nu, nu, tată, nu.
4: Îmi pare bine. Nu pot să sufăr curenții.
1: E așa, oarecare adiere, tot se simte.
4: Cum?

0: trebuie să te însori și numai decât
1: tată.
0: E, haide, la vârsta dumitale eram de 3 luni, văd nemângâiat și începusem să fac curtea adorabilului dumitale mame. Ce naiba, domnule, dar nu pot să-ți risipești viața numai petrece.
1: Bine, tată, bine.
0: În zilele noastre, toți oamenii care ocupă o poziție în societate sunt însurați.
1: Da.
0: Poftim, uite unde a ajuns prietenul dumitale Robert Chilton, ducând o viață cinstită, muncit fără pregeri și căsătălindu-se cu o femeie înțeleaptă, de ce nu limiți?
1: O să vii și asta, tată, o să vii.
0: Aș dori să vii cât mai curând, domnule. Numai atunci am să fiu fericit. Ah, ești fără inimă, da, ești fără inimă.
1: Așa sper, tată, așa sper.
0: Ți-a venit de mult vremea să te însori. Ai 36 de ani. Ei, da. Dar e curent aici, îl simt foarte bine.
1: Da, și eu simt, tată, e un curent teribil. Dar am să viu să te văd mâine. O să discutăm despre tot ce vrei. Acum dăm voie să te ajut să-ți îmbraci pardesiu.
0: Nu, domnule, am venit aseară cu un scop bine hotărât și vreau să-l duc până la capăt.
1: Bine, tată, dar...
0: Fără să-mi menajez nici sănătatea mea, nici pe mintea.
1: Foarte bine, tată, dar să trecem în altă cameră. E un curent nemaipomenit aici.
2: Pic, e cald în fumar?
3: Da, milor.
1: Treci în fumar, dragă tată, strănuți-te, mi se rupe inima.
0: Domnule, cred că am dreptul să strănut cât îmi place.
1: Hai, ești fără inimă, domnule, ești în gâmpa, domnule. Ia să dacă totul spune, mai spune, mâine să dacă dumneata și aranjăm totul, nici o greu. Pips. Are să vie seară o doamnă pentru afacere gravă, importantă.
3: Înțeleg, milord.
1: Sub niciun motiv nu lași pe altcineva să mai intre.
3: Am înțeles, milord.
1: Așa. Ah, trebuie să fie doamna aceea. Du-te.
3: Da, milord.
0: Ia ascultă-mă, domnule.
1: Oh, iar, tată.
0: Păi, o să mă face că mai aștept încă multe vreme.
1: Viu acum, tată. O clipă. Pips, nu uita ce ți-am spus. O introduce alături în salon.
3: Da, milord.
1: Ești acum să văd cum scap de tata.
3: Poftiți, vă rog.
4: Sunt Mrs. Laura Chamberlain.
3: Poftiți, Mrs.
4: Lord Jering nu este aici?
3: Domnul este ocupat în acest moment cu tatăl dumnei sale. Domnul vă roagă să-l așteptați un moment alături în salon. Are să vie numai decât.
4: Lord Jering mă așteaptă?
3: Da, Mrs.
4: Ești sigur?
3: Domnul mi-a spus că dacă sosește o doamnă, să rog să aștepte în salon. Aici. Mi-a dat ordine foarte precis în privința asta. Voi aprinde lumânările, Mrs.
4: Câtă prevedere! Să aștepți oameni care vin pe neașteptate? Asta dovedește o inteligență cu totul modernă. Mă întreb ce femeie o fi așteptând acum seara. Ăsta e desigur biroul lui. Iată și corespondența. O scrisoarică pe hârtie roz. Interesant. Scrisul ăsta îmi pare foarte cunoscut. Un bilețel de la Gertrude Chiltern. Ce poate să-i scrie Gertrude? Am încredere în dumneata, am nevoie de dumneata. Vin la dumneata, Gertrude. Foarte interesant. Un document ca ăsta poate prinde foarte bine. Așa că să-l păstrăm. Așa.
3: Poftiți, Mrs. Am aprins lumânările.
4: Mulțumesc. Am se pare că și aud.
0: Da,
1: sigur,
0: totul
1: se
0: aranjează. Acum o să plec, dar o să mai stăm de vorbă, domnule.
1: Dragă tată, dacă trebuie să mă însor, dăm voie cel puțin să-mi aleg timpul, locul și persoana. Mai ales persoana.
0: Nu, domnule, asta e treaba mea. Sunt sigur că ai face o alegere proastă. Eu trebuie să fiu întrebat mai întâi.
1: Bine, tată.
0: Asta nu e o chestiune de dragoste. În viața conjugală, dragostea vine mai târziu.
1: Da, în viața conjugală, dragostea vine atunci când soții nu se mai pot suferi. Nu e așa, tată?
0: Pire. Firește, domnule, adică nu, adică vreau să spun firește că nu, astăzi seara spun numai prostii, n-ai inimă, domnule, n-ai inimă, te salut, domnule.
1: Bine, tată, la revedere, dragă, mâine voi fi la dumneata și am găsit-o. Robert, dumneata la ora asta?
5: Dragă Arthur, ce noroc că te-am întâlnit în ușă. Valetul dumitare mi-a spus că nu ești acasă.
1: Da, e adevărat că sunt foarte ocupat aseară. I-am dat ordin să spună că nu sunt acasă.
5: Pe mine trebuie să mă primești, Arthur. Ești cel mai bun prieten al meu.
1: Bine, dar...
5: Mâine poate vei fi singurul. Arthur, soția mea a descoperit totul.
1: Ghicisem.
5: Cum asta?
1: Pur și simplu după expresia figurii dumitale când ai intrat, da.

0: bine spus.
1: Chiar Mrs. Chevalley.
0: Mrs. Chevalley?
1: Și femeia pe care o iubesc știe acum că mi-am început cariera printr-un act josnic și necinstit. Ah, mai bine aș fi murit decât să fi cedat acelei ispite îngrozitoare, decât să fi căzut așa de jos.
0: N-ai primit niciun răspuns de la Viena la telegrama pe care ai dat-o?
1: Ba da.
0: Ei, și?
1: Nu se știe absolut nimic împotriva ei.
0: O clipă, te rog.
1: Da. Nu știu. Nu știu ce să mă fac, Arthur. Ce să mă fac?
2: Ați sunat, milord?
0: Da. Iartă-mă o clipă, Robert. Da, te rog. Câteva dispoziții lui Pips.
1: Te rog.
2: Pips.
0: Pips. Când va veni doamna aceea, să-i spui că nu mă întorc acasă în noaptea asta. Spune că am fost chemat urgent afară din oraș. Ai înțeles?
3: Dar doamna a venit, milord.
0: Ce?
3: Este alături, milord. Mi-a spus să o introduc în salon.
0: Așa? E foarte bine făcut. Du-te, du-te, Pips. Ai, dar ce încurcătură am intrat. Gertrude alături și Robert aici.
4: Robert.
1: Da.
4: Ești cu trăsura dumitale?
1: Nu, am venit de la club pe jos.
4: Robert, ai să iei trăsura mea. Nu te super dacă te rog să pleci.
1: Nu, dă-mi voie să mai stau 5 minute.
4: Bine, Robert, dar...
1: N-am hotărât ce atitudine să iau astă seară la cameră. Dezbaterile asupra canalului argentinian încep la 11. Ce-a fost asta?
4: Nimic.
1: A căzut un scaun în camera de alături.
4: Nu.
1: E cineva acolo care ascultă.
4: Nu, nu-i nimeni.
1: Ba da, e cineva. Camera e iluminată și ușa e întredeschisă.
4: Îți repet că nu-i nimeni în salon. Stai jos, Robert.
1: Dă-mi cuvântul tău de onoare că nu e nimeni acolo.
4: Da.
1: Cuvântul de onoare?
4: Da.
1: Arthur, lasă-mă să văd.
4: Nu.
1: Arthur, nu-ți dai seama prin ce trec eu acum. Dacă nu e nimeni acolo, n-ai niciun motiv să mă împiedici. Vreau să mă conving. Vreau să văd.
4: Pentru Dumnezeu nu intra. E o persoană acolo. E o persoană pe care nu trebuie să o vezi.
1: Aha. Bănuiam eu.
4: Te opresc să intri în camera aceea.
1: La o parte. E viața mea în joc. Puțin îmi pasă cine e acolo.
4: Robert.
1: Voi știți cel puțin cine a aflat rușinea și secretul.
4: Robert.
0: Doamne, e chiar soția lui.
1: Cum poți explica prezența acelei femei aici?
4: Robert, jur pe onoarea mea că această femeie e nevinovată. Cum? Și că nu a săvârșit nimic rău împotriva dumitale.
1: E o ființă josnică, infam.
4: Cum? Nu spune asta, Robert. Te iubește și nu iubește pe nimeni altul decât pe dumneata.
1: Ești nebun. Ce mă amesteci pe mine în intrigile voastre? Să rămâie metresa dumitale. Vă potriviți de minune. Ea o stricată, o păcătoasă. Iar dumneata, un prieten fals și perfid.
4: Nu e adevărat, Robert. Îți jur că nu e adevărat. În fața dumitale și ei voi lămuri totul.
1: Lasă-mă să plec, domnule. Ți-ai dat cuvântul de onoare și ai mințit.
4: Robert! Robert!
5: Bună seara.
4: Cum? Dumneata?
5: Bună seara, Lord Jenk.
4: Dumneata, mi se șevele. Dumnezeule, poți să-mi spui ce făceai în salonul meu?
5: Ascultam.
4: Ce?
5: Simt o adevărată pasiune să ascult la ușă. Auzi o mie de lucruri surprinzătoare.
4: În definitiv, îmi pare bine că ai venit. Am să-ți dau câteva sfaturi care o să-ți priesc.
5: Oh, nu, te rog, nu. Unei femei să nu-i dai niciodată nimic cu care să nu se poată împodobi seara.
4: Văd că ești atât de ciudată, de capricioasă ca și în trecut.
5: Ah, nu, mult mai mult. Am mai câștigat. Am mai multă experiență.
4: E primejdios să ai prea multă experiență. Îmi dai voie să-ți ofer o țigară?
5: Nu, mulțumesc. Nu fumez niciodată.
4: Ai venit să-mi vin scrisoarea lui Robert Chiltern, nu-i așa?
5: Să ți-o ofer, punând anumite condiții. Dar cum ai ghicit numai decât?
4: O ai la dumneata?
5: Oh, nu. Rochile din ziua de azi nu au buzunare.
4: Cât ceri?
5: Ce englez absurd ești! Englezii și închipuie că un carnet de cecuri rezolvă toate greutățile în viață. Dar, dragă Arthur, sunt mult mai bogată decât dumneata și chiar decât Robert Chiltern. Eu nu am nevoie de bani.
4: Atunci ce vrei, Mrs. Chevalley?
5: De ce nu-mi spui Laura ca altădată?
4: Nu-mi place numele ăsta.
5: Altădată îl găseai adorabil.
4: Tocmai de asta.
5: Ia loc aici, lângă mine. M-ai iubit, odinioară, Arthur?
0: Da.
5: Și ai vrut să mă iei de soție?
0: Era consecința naturală a dragostei mele.
5: Pe vremea aceea eram săracă și dumneata erai bogat.
0: Exact. Pentru motivul acesta te prefăceai că mă iubești.
5: Arthur, te-am iubit.
0: Scumpă Mrs. Chevalley, ai fost întotdeauna mult prea inteligentă ca să te lași robită de dragoste.
5: Te iubeam și mă iubeai. Știi foarte bine că m-ai iubit. Și dragostea e tot ce e mai bun pe lume.
0: Da, da, se poate.
5: M-am săturat să trăiesc în străinătate. Doresc să mă întorc la Londra. Aș vrea să am o casă încântătoare, să primesc lume multă. Afară de asta, am ajuns în faza romantică. Așadar, în dimineața zilei, când ai să te căsătorești cu mine, îți voi da scrisoarea lui Robert Chiltern. Asta e propunerea mea. Dacă mi-ai făgăduit că mă iei de soție, ți-aș da-o chiar acum.
0: Chiar acum?
5: Mâine.
0: Vorbești serios?
5: Foarte serios.
0: Aș fi pentru dumneata un soț foarte rău.
5: Asta mi-e indiferent. Am avut doi și m-au amuzat enorm.
0: Vrei să spui că dumneata te-ai amuzat pe seama lor?
5: Ce știi dumneata despre viața mea conjugală?
0: Nimic, nimic, dar pot să citesc în ea ca într-o carte.
5: Într-o carte?
0: Da, cartea celor mulți.
5: Ești cam aspru. Așadar, mai curând îl ruinezi pe cel mai bun prieten al dumitale decât să te căsătorești cu o femeie care nu e lipsită de calități foarte atrăgătoare. Credeam că ești în stare de mult devotament, Arthur. E datoria dumitale să o faci.
0: Legea ar trebui să suprime devotamentul. E foarte demoralizant pentru oamenii cărora ne devotăm. Sfârșește întotdeauna rău.
5: Ca și când Robert Chiltern ar mai putea fi demoralizat de ceva. Uiți că îi cunosc foarte bine valoarea morală.
0: Ceea ce știi despre el nu este adevărata lui valoare morală. A săvârșit în tinerețe un act nebunesc, dezonorant, o admit. Dar asta nu dovedește adevărata lui valoare morală.
5: Cum vă susțineți între voi, bărbați?
0: Tot așa cum vă războiți între voi, femeile.
5: Nu mă războiesc decât cu o singură femeie, cu Gertrude. Uh-huh. O urăsc, acum o urăsc mai mult decât oricând. Și acum, dragă Arthur, să terminăm această întrevedere romanțioasă. Admiți că a fost romanțioasă, nu? Pentru plăcerea de a deveni soția dumitale, eram gata să jertfesc punctul culminant al carierii mele diplomatice. Refuzi. Foarte bine. Dacă Sir Robert nu susține proiectul meu argentinian, îl voi denunța. Voilà tu.
0: Dar nu trebuie să faci asta. Ar fi urât, josnic, oribil, infam.
5: Fără vorbe mari, te rog. Nu au niciun rost. E o simplă tranzacție comercială. Și nimic mai mult. Sentimentele nu au niciun amestec aici. Nu mai am nimic de adăugat. Plec. Bună seara. Nu-mi dai mână?
0: Dumitare, nu. Dumneata ai venit aici astă seară ca să vorbești de dragoste. Dumneata pentru care dragoste este o carte închisă, pecesluită. Dumneata care te-ai dus astăzi după amiază în casă celui mai nobile femei ca să-i umilești bărbatul în fața ei, ca să încerci să-i omori dragoste. Pentru asemenea faptă nu există iertare.
5: Arthur, ești nedrept cu mine. Crede-mă, ești absolut nedrept. Nu m-am dus să o sfidez. Dar e adevărat, mă dusesem la ea și cu gândul să o amărăsc puțin. Dar mai ales cu intenția să o întreb dacă nu s-a găsit la ea o broșă cu diamante.
0: O broșă în formă de șarpe cu diamante și rubin?
5: Da, dar de unde știi?
0: Fiindcă s-a găsit.
5: Da?
0: Dar chiar eu am găsit-o, dar la plecare am fost atât de zăpăcit încât am uitat să o anunț pe stăpâna casei. Asta e broșa, nu-i așa?
5: Da, ce mulțumită sunt că am găsit-o. Era un cadou.
0: Nu vrei să o pui?
5: Ba da, dacă vrei să mi-o închizi.
0: Cu plăcere.
5: Dar de ce o pui ca brățară? Eu știam că se poartă ca broșă.
0: Adevărat?
5: Da, stă foarte bine și ca brățară, nu-i așa?
0: Da, da. Mult mai bine ca atunci când am văzut-o ultima dată.
5: Când ai văzut-o ultima dată?
0: Da. Acum 10 ani la mâna verișoarei mele, Mary Berkshire, de la care ai furat-o.
5: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că ai furat această bijuterie de la verișoara mea, căreia i-o dăruisem ca dar de nuntă. Bănuielile au căzut atunci pe un nenorocit de servitor care a fost dat afară. Aseară am recunoscut-o imediat, dar m-am hotărât să tac până voi găsi hoața.
4: A mărturisit ea însăși.
5: Nu e adevărat.
4: Știi foarte bine că e adevărat, se citește pe fața dumitale.
5: Voi nega totul de la început până la sfârșit. Voi afirma că n-am văzut niciodată această bijuterie.
4: Nu încerca să o desfaci în zadar. Inconvenientul ce se ivește când comiți un furt e că nu știi niciodată minunățiile ascunse în obiectul furat. Nu poți să scoți pe brățară dacă nu știi cum se deschide. Și văd că nu știi. E foarte greu de găsit.
5: Brută, nașule.
4: Te rog, fără vorbe mari. N-au niciun rost.
5: Trebuie să o desfac.
4: N-ai să reușești.
5: Și acum ce ai de gând să faci?
4: Am să sun să vină servitorul.
5: Ce?
4: Ai un servitor admirabil, vine imediat ce-l suni. Da, și am să-l trimit să cheme poliția.
5: Poliția? Pentru ce?
4: Vei fi urmărită pentru furt. Iată la ce servește poliția.
5: Nu să nu faci asta. Fac tot ce vrei. Tot ceea ce-mi ceri.
4: Dă-mi scrisoarea lui Robert Chilter.
5: O clipă, te rog. Lasă-mi timp să mă gândesc.
4: Dă-mi scrisoarea lui Robert Chilter.
5: Nu am la mine, am să ți-o dau mâine.
4: De ce minți? Dă-mi numai decât.
5: Iată.
4: Asta e?
5: Da. Da.
4: Așa, în două, în patru, în opt și acum pe foc. Așa. Pentru o femeie elegantă ca dumneata ai momente de admirabil bun simț. Te felicit.
5: Ajută-mi, te rog, să-mi pun mantoul.
4: Cu plăcere.
5: Mulțumesc. Nu o să mai încerc nimic împotriva lui Robert Chilton.
4: Din fericire nu mai ai niciun mijloc.
5: Și chiar dacă aș avea norocul să găsesc vreunul, nu o să mă servesc de el. Dimpotrivă, chiar cred că am să-i fac un mare serviciu.
4: Sunt încântat că mi-o spui. Asta e o adevărată pocăiță.
5: Da, dar nu mă pot împăca cu ideea că un gentleman englez așa de drept, așa de cinstit, cum e prietenul dumitale Robert Chilton, să fie atât de rușinos înșelat. Și? Bag de seamă că declarațiile înflăcărate de dragoste ale muribunde în dreptul s-au rătăcit, nu știu cum, în buzunarul meu.
4: Ce vrei să spui?
5: Vreau să spun că o să trimit lui Robert Chilton scrisoarea de dragoste pe care soția lui ți-a scris-o astă seară.
4: Scrisoarea de dragoste?
5: Exact. Am nevoie de dumneata, am încredere de dumneata. Vin la dumneata, Gertrude.
4: Ai scrisoarea? Dă mâna pe scrisoarea. Alte, ți-o iau cu forța. N-ai să ieși de aici până nu-mi-o dai.
5: E dincolo, în poșetă.
4: Nu vin și-o poșetă acolo. Ei, unde ești? Mi se șemărei. Pips!
2: Da, milor.
4: Pips! Unde e doamna care a fost acum aici?
2: A ieșit chiar acum, milord. Era grăbită și mi-a zâmbit, milord.
6: A doua zi dimineață, lordul Gering se afla într-unul din saloanele familiei Chilton. Se plimba nerăbdător prin fața căminului când ușa se deschide și intră Mason, valetul.
7: Sir Robert e la minister.
4: Lady Chiltern n-a coborât încă?
7: Nu. Tatăl dumneavoastră așteaptă în bibliotecă pe Sir Robert.
4: Așa?
7: I-am spus că sunteți aici.
4: Mulțumesc. Nu țineam să-l întâlnesc pe tata 3 zile de-a rândul.
7: Ce faci aici, domnule?
4: Poftim.
7: Îți pierzi timpul ca de obicei.
4: Dragă tată, când faci o vizită, e ca să-și pierdă timpul. Ceilalți?
7: Te-ai gândit la ce-am vorbit ieri seară?
4: Nici nu puteam să mă gândesc la altceva.
7: Și te-ai hotărât să te însori?
4: Nu încă, dar sper că am să mă hotărăsc înainte de dejun.
7: Nu știu niciodată dacă vorbești serios sau nu.
4: Niciodată.
7: Cred că ai citit ziarul Times de azi dimineață,
4: nu? Nu citesc decât Morning Post.
7: Cum vrei să spui că n-ai citit articolul de fond în care se vorbește despre Robert Chilton?
4: Dumnezeule, nu. Ce scrie?
7: Ei, ce poate să scrie? Firește că nu mai laude. Discursul pe care l-a rostit Chilton aseară despre proiectul canalului argentinian a fost cel mai frumos discurs din câte s-a auzit vreodată în cameră.
4: Și a sprijinit proiectul?
7: Nu, domnule, ci l-a combătut din răsputeri. Și proiectul și întregul sistem financiar modern. Discursul ăsta este punctul culminant al carierii lui. Ar trebui să citești articolul, domnule. Sir Robert Chilton, unul din marii noștri oameni de stat, Orator strălucit, carieră fără pată, un caracter integru recunoscut, reprezintă tot ce este mai bun în piața politică engleză. Niciodată nu are să se spună despre dumneata așa ceva, domnule.
4: Nădăjduiesc sincer că nu, tată. Totuși sunt încântat de cele ce află despre Robert. A dat dovadă de hotărâre.
7: De ce nu încerci să faci ceva folositor în viață?
4: Sunt încă prea tânăr.
7: Pretind, mă rog, ești tânăr. De ce nu cer mâna acestei încântătoare, Miss Mabel Chilton?
4: Dimineața nu sunt niciodată bine dispus.
7: Da? De altfel nici nu cred că ai avea vreo șansă.
8: Ce mai faci, Lord Caversham? Sper că Lady Caversham e bine.
7: Da, ca de obicei, ca de obicei.
4: Bună dimineața, Miss Mabel.
8: Aici erai? Fiindcă nu te-ai ținut de cuvânt și n-ai venit la întâlnire, n-am să-ți mai vorbesc niciodată.
4: O, te rog, nu spune asta. E singura persoană din Londra cu care îmi place să stau de vorbă.
8: Lord Jering, nu cred niciodată nimic din cele ce ne spunem unul altul.
7: Și ai perfectă dreptate, draga mea. Cel puțin în ceea ce privește pe el.
8: Crezi că ai putea să o tărăși pe fiul dumitale să se poarte din când în când ceva mai bine?
7: Îmi pare foarte rău, Miss Chilton, dar nu mai am nicio influență asupra lui. E un om fără inimă, da, fără inimă. Și acum, draga mea, trebuie să plec.
8: Sper că nu mă las singură cu Lord Jerry.
7: Totuși, nu pot să-l iau cu mine la minister. Nu e ziua când primul ministru primește pe toți pierde vară.
4: Tată!
7: La revedere, Miss Mabel.
8: La revedere.
7: N-ai inimă, domnule, n-ai inimă, asta este.
8: Oamenii care nu vin la întâlnire sunt nesuferiți.
4: Într-adevăr, sunt nesuferiți.
8: Îmi pare bine că o recunoști, dar aș dori să nu te arăți așa de încântat.
4: Nu mă pot stăpâni. Sunt întotdeauna încântat când sunt cu dumneata.
8: Deși datoria mea ar fi să simt de urât, mi-e teamă că am să te las singur.
4: Oh, nu, te rog să nu faci asta. Am să spun ceva foarte interesant.
8: Oh, mă ceri în căsătorie.
4: Ei, da. Asta e. Sunt silit să o mărturisesc. Asta am vrut să spun.
8: Sunt foarte mulțumită. Asta e a doua cerere pe ziua de azi.
4: A doua? Dar cine a fost măgarul care a îndrăznit să te ceară înaintea mea?
8: Tony Trefford, ca de obicei.
4: Sper că n-ai primit.
8: În general, îl resping întotdeauna. Dar astăzi, cum ai lipsit de la întâlnire, era cât pa ce să-i spun da. Ar fi fost o bună lecție pentru el și pentru dumneata. Asta v-ar fi învățat pe amândoi cum să vă purtați.
4: Dar dă-l naibii pe Tommy. Eu te iubesc.
8: Știu. Și cred că ai fi putut să mi-o spui mai devreme. Sunt sigură că ți-am dat destule prilejuri.
4: Mabel, ți-am spus că te iubesc. Poți să mă iubești și tu puțin?
8: Prostule, dacă ai ști ceva, ceva pe care nu-l știi, ai ști că te ador.
4: Mabel.
8: Toată lumea din Londra o știe afară de tine. E un scandal public de mult te ador. De 6 luni spun în toate părțile că te ador. Mi-am pierdut reputația, dar mă simt așa de fericită, încât nu-mi pasă de nimic.
4: Draga mea. Știi că mi-era grozav de teamă că ai să mă refuzi.
8: Sunt așa de fericită, dragul meu.
4: Trebuie să-ți fac o mărturisire. Știi că am trecut de mult de 30 de ani.
8: Dragul meu, par mai tânăr cu vreo câteva săptămâni.
4: Da? E, și să fiu cinstit, trebuie să-ți mai spun că am o fire grozav de extravagantă.
8: O știu și pe asta, așa că suntem făcuți să ne înțelegem. Și acum trebuie să mă duc să văd pe Gert.
4: Trebuie neapărat?
8: Da.
4: E, atunci spune că vreau să o văd numai decât în particular. Am așteptat toată dimineața aici ca să o văd pe ea sau pe Robert.
8: Vrei să spui că nu ai venit special ca să-mi cer mâna?
4: Nu, a fost o izbucnire genială.
8: Prima?
4: Ultima.
8: Îmi pare bine că mi-o spui. Și acum să nu te miști de aici. Mă întorc peste 5 minute și ia seama că în lipsa mea să nu cazi în vreo ispită.
4: Scumpa mea, Mabel, când ești departe, nu există niciuna. Îți sunt cu totul robit.
9: Bună dimineața, draga mea.
8: Bună dimineața.
9: Ce frumoasă ești azi.
8: Și dumneata, Gertrude, ești cam palidă, dar stă bine.
9: Bună dimineața, Lord Jering.
4: Bună dimineața, Lady Chilton.
8: Lord Jering, mă găsești în seră lângă al doilea palmier în stânga.
4: Al doilea stânga?
8: Exact.
4: Lady Chiltern, am o mulțime de vești bune să spun. Mrs. Chevelley mi-a înapoiat aseară scrisoarea lui Robert pe care am ars. Acum e în afară de orice pericol.
9: Oh, niciun pericol. Oh, sunt așa de fericită. Ce prieten bun ești. Oh, uite pe Robert, coboară scara.
4: Eu mă duc în seară, e mai bine să nu fiu aici.
9: Robert.
10: Da.
9: A fost Lord Jering adineauri. Mrs. Chevelley i-a dat Lordului Jering documentul și el l-a distrus.
10: Cum?
9: Robert, nu te mai așteaptă nicio pedeapsă, nicio rușine.
0: Ești sigură, Gertrude?
9: Da. Mi-a spus-o chiar adineauri.
0: Și tu, Gertrude, mai ai încredere în mine?
9: Da, Robert. Fiindcă te iubesc.
0: Gertrude. Atunci sunt salvat. Am trăit 2 zile de groază. Sunt salvat. Acum înțeleg de ce a primit o seară pe Mrs. Chevry. Spune-mi cum a distrus Arthur scrisoara.
9: A ars-o.
0: Aș fi vrut să văd cum se preface în cenușă acest singur păcat al tinereții mei. Arthur e tot aici?
9: Da, e în seră.
0: A, ce fericit sunt că am rostit la cameră discursul acela seară. L-am rostit cu convingerea că rezultatul va fi demascarea mea publică. Dar n-a fost așa.
9: Rezultatul a fost un omagiu public.
0: Așa cred. Dar acum, cu toate că sunt la adăpost de orice acuzație, cu toate că orice dovadă împotriva mea a fost distrusă, spune-mi, Gertrude, crezi că aș face mai bine să mă retrag din viața publică?
9: Da, Robert, ai face mai bine. E datoria ta.
0: N-ar semăna cu o capitulare?
9: Nu, cu o victorie.
0: Și ai fi fericită să trăiești numai cu mine? Undeva, singuri, departe de viața publică? N-ai regreta?
9: Nu, Robert.
0: Dar ambiția ta pentru cariera mea era așa de ambițioasă să mă vezi cât mai sus.
9: Oh, ambiția mea. Acum nu mai am decât una. Să ne iubim în liniște.
4: Vă deranjezi?
0: No, nici nu știu cum să-ți mulțumesc, Arthur, pentru tot ce ai făcut pentru mine.
4: Dragă prietene, pentru asta avem destul timp. Deocamdată sub palmierul din stânga, nu vreau să spun, în seară.
0: Da.
4: Dragă Robert, vreau să șer...
10: Ei,
4: să...
10: dar unde sunteți?
4: Oh, hotărât lucrul. Onorabilul meu tată a luat prostul obicei să sosească tocmai atunci când nu trebuie. N-are inimă deloc.
10: Bună dimineața, dragă.
0: Bună dimineața, Locăr.
10: Călduroasele mele felicitări pentru discursul de aseară. Chiar acum m-am despărțit de primul ministru. Mi-a spus că îți va da primul loc vacant în guvern.
0: Nu, un loc în guvern?
10: Da, iată scrisoarea primului ministru. Optim, citești.
0: Viitor ministru.
10: Da, și o meriți. Ai tot ce-ți trebuie pentru viața noastră politică. O mare reputație, o înaltă valoare morală, principii solide.
0: Nu pot să primesc această propunere.
4: Ce?
0: Sunt hotărât să refuz.
10: Să refuz?
0: Da, am intenția să mă retrag din viața publică cât mai curând.
10: Lidicil, dănești o femeie înțeleaptă. Fii bunul, te rog, și împiedică pe bărbatul dumitale să facă o asemenea prostie. Pardon, să spui o asemenea... Nu mai ridi așa ironic, domnule.
9: Sunt cu totul de părerea bărbatului meu.
4: Ce?
9: Îl aprob.
10: Îl aprob? Dumnezeule mare!
9: Mai mult îl admir pentru această hotărâre. S-a ridicat mai sus decât credeam. Robert, ar fi bine să scrii imediat primului ministru.
0: Da, da, să mergem în biroul meu. Cred că e bine să-i scriu numai decât...
9: Să mergem, dragul meu.
0: Vă rog, să ne iertați o clipă.
4: Vă rog, vă rog.
10: Vă rog, de ce s-a întâmplat în familia asta?
4: E ceea ce numim astăzi o înaltă valoare morală. Atâta tot.
10: Acum 50 de ani numeam asta idioței. Nu mai stau un minut în casa asta.
4: Nu, dragă tate. Vină cu mine să ne plimbăm amândoi în seară pe lângă al doilea palmier din stânga.
10: Vrei să spui ceva, domnule?
4: Da, da, dar numai în seară. Mai e cineva acolo. Cineva care aș vrea să-i spui 2 cuvinte.
10: Despre ce?
4: Despre mine. Ah, iată pe Lady Chilter. Te rog, du-te, tată, sub palmier și spune că viu și eu imediat.
10: Bine, domnule, mă duc.
4: Lady Chilter.
9: Da.
4: De ce vrei să o locuiești pe Mrs. Chevalley?
9: Nu te înțeleg.
0: Mrs. Chevalier a încercat să-l ruineze pe bărbatul dumitale scoțându-l din viața publică. De ce vrei să-i faci răul pe care Mrs. Chevalier a încercat, dar n-ai izbutit să-i-l facă?
9: Lord Jering,
0: dă-mi voie, Lady Chiltern. Îl iubești pe Robert. De ce vrei să-i omori dragostea lui pentru dumneata? Ce viață are să ducă el de acum încolo dacă îi răpești fructul ambiției sale? Dacă iei putința unei splendide cariere politice? De ce să-l condamn pentru o greșeală săvârșită în tinerețe, înainte de a te fi cunoscut? Înainte de a se fi cunoscut pe el însuși?
9: Păi da, dar chiar bărbatul meu dorește să se retragă din viața publică. Simte că e o datorie a lui. El mi-a vorbit cel din tâi de asta.
0: Ca să nu piardă dragostea dumitale, Robert ar fi în stare să sacrifice orice. Ascultă-mi sfaturile, Lady Chiltern, și nu primi un sacrificiu atât de mare. Și apoi Robert a fost destul de pedepsit.
11: Iată scrisoarea. Vrei să ți-o citesc?
9: Nu, dă-mi-o.
11: Oh, ce faci? De ce o rupi?
9: Nu vreau să-ți strici viața făcând pentru mine un sacrificiu atât de mare.
11: Gertrude, soția mea, dragostea mea.
9: Robert.
11: Arthur, Arthur îți rămân pentru totdeauna îndatorat.
0: Nu, Robert, nu mie, ci soției dumitale.
11: Nu, îți datorez mult. De altfel, Gertrude mi-a povestit tot. Știu tot. Și acum spune-mi, ce vroiai să-mi cere adineaur când a apărut tatăl dumitale din seră?
0: Da, dragă Robert, ca frate mai mare și ca tutor al ei, îți cer consimțământul să mă căsătoresc cu Mabel.
9: Sunt așa de fericită.
0: Mulțumesc, Lady Chiltern.
11: Sora mea, soția dumitale?
0: Da.
11: Dragă Arthur, nu pot să spun decât să te duci lângă Mabel. Vă urez să fiți fericiți.
0: Sper că nu și-a schimbat gândul. N-am mai văzut-o de 20 de minute. Iată.
12: Oh, Lord Jerry, găsesc că e mult mai interesant să stai de vorbă cu tatăl dumitale decât cu dumneata. De azi încolo n-am să mai discut decât cu Lord Caversham. Și întotdeauna sub palmierul obișnuit.
0: Draga mea.
13: Ce înseamnă asta, domnule? Cum o săruți? Nu cumva ai pretenția să spui că această încântătoare și inteligentă petiță a făcut prostie să te ia de bărbat?
0: Ba da, tată. Și Robert a fost destul de înțelept ca să primească un loc în guvern.
13: Oh, da. Sunt încântat să aflu această ciurtă. Pe dumneata te fericit. Și te anunț, domnule, că dacă n-ai să fii un soț ideal, te desmoștenesc.
12: Un soț ideal? Cred că nu mi-ar plăcea.
13: Atunci cum e vrea să fie, draga mea?
12: Cum va voi e? Ceea ce vreau e ca eu să fiu pentru el o soție ideală.
13: E mult bun simț în ceea ce spune pe tine.
12: Să mergem la masă.
0: Hai să mergem.
9: Nu vii, Robert?
11: Da, da, vin, draga mea.
9: Pentru noi începe acum o viață nouă.

0: Ați ascultat Soțul Ideal, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Robert Chiltern, Alexandru Critico, artist emerit; Gertrude Chiltern, soția lui; Clodie Bertola, artistă emerită; Mabel Chiltern, sora lui; Aurelia Sorescu; Lordul Caversham, Coty Hochung; Lord Jering, fiul său, Constantin Brezeanu; Laura Chevry, Tansy Cocea, artistă emerită; Lady Macbeth, Marieta Rareș, artistă emerită; Vicomtele Dunanjac, Tudorel Popa; Masson, Vasile Bulandra; comentatorul Ion Lucian.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Se poate?
0: Depinde!
1: De mine sau de dumneavoastră?
0: De amândoi depinde.
1: Da. În cazul ăsta să vă expun doleanțele mele.
0: Doamne, mie nu-mi expuneți nimic, că aici nu e expoziție, da?
1: Aș dori să-mi spuneți dacă s-a găsit.
0: Întâi și întâi, rețineți că mie aici îmi relatați, da? Și pe scurt, pe cât mai scurt, că n-am timp. Ia să vedem, ați adus toate actele cerute? Sper că le-ați copiat de pe geamul de la intrare, nu?
1: Uitați, aveți aici toată mapa. Da, ce zic eu, mapa, că e vorba de un geamantan în toată regula. Poftiți!
0: Da, copie după diploma de la bacalau. Asta nu trebuia legalizată.
1: Da, mă rog. M-am gândit că...
0: Acum lăsați-o așa. Adeverință de la Asociația de Proprietari, de la FIS. Ba nu!
1: Este, doamnă, nu se poate. Eu am pus-o cu mâinile mele.
0: Este, desigur, dar numai o copie. Și trebuiau trei copii. Aha, într-adevăr, nu aveți certificatul de constatare prevăzut la punctul 48 de pe listă. Păi ia stați că nu vă pot primi actele fără acel certificat.
1: N-aș putea să vă las actele aici și în 2-3 ore vă aduc și certificatul, a? Ce ziceți?
0: Cred că glumiți, nu? Păi în 2-3 ore nu-l puteți avea, domne. Pe asta vă asigur eu că mă pricep. Și apoi nici nu avem voie să păstrăm în birou atâta maldăr de acte. Cred că aveți o tonă acolo.
1: Nu, le bag la loc în valiză. Valiza o pun lângă perete, aproape că nici nu se vede.
0: Că nu avem voie. În coletele părăsite pot fi bombe.
1: Ce bombe, doamnă, doar le-ați văzut? Sunt numai hârtii.
0: Doamne, știința modernă face bombe din orice. Câte filme de-astea am văzut eu cu bombele astea.
1: Doamnă, fie-vă milă de mine. În 2-3 ore mă înapoiez.
0: Și până atunci să sară în aer tot cartierul, da? Nici vorbă, domnule. Vă întoarceți frumușel la casă și mâine, eventual chiar poi mâine, când faceți rost de certificat, eu nu știu de unde și nici cum, mai vedem noi. Adică mai văd eu.
1: Dar nu merge și fără acel certificat?
0: Domnule, sunteți culmea. De câte ori să vă spun că nu vă pot primi actele fără acest certificat? Vă bateți joc de mine, domnule, sau ce?
1: Nu, eu cred că altcineva își bate joc de mine. De noi, toți cei care stăm la coadă. Ia ascultați. Noi suntem cei batjocoriți. Nu vi se pare evident?
0: Ai, vă rog foarte mult. Eu nu sunt plătită, domne, să mi se pară. De altfel nu sunt plătită aproape deloc. Dumneavoastră țineți coada în loc, nu vedeți? Lumea are treabă și noi parlamentăm degeaba.
1: Cum degeaba, doamnă? Cum degeaba? Eu nu înțeleg logica acelui certificat. Iar dumneavoastră, deși nu știți nici măcar de unde să-l obțin, totuși mi-l cere.
0: Domne, dar scrie pe geam la intrare în sediu, n-ați văzut? E trecut la punctul 48 la mijlocul listei. Imposibil să nu-l fi văzut. Ce treabă am eu să știu de unde vă procurați actele? Treaba mea este să le verific și să le înregistrez. Atât. Pentru banii pe care mi-i dau e deja prea mult. Da, mă rog, mănânc și eu o pâine. Din când în când, doar chifle.
1: Și de unde știți atunci că e valabil? Că l-am obținut legal, că are tot ce-i trebuie.
0: Dacă are ștampila, e ok. Rotundă, evident. Și cu număr de înregistrare, desigur.
1: Dacă ștampila e pătrată sau dreptunghiulară, nu e bună.
0: Ștampilele oficiale sunt rotunde, domnule. Asta e deja o tradiție în birocrația noastră. Mă mir că nu o cunoașteți.
1: Mă rog, atunci dați-mi și mie o idee. Unde să mă duc să-l obțin?
0: Evident că la un medic. Mie mi se pare clar.
1: La medicul de familie, presupun, nu?
0: Eu nu presupun nimic.
1: Normal, mi-am dat deja seama.
0: Domnule, domnul.
1: Da, doamnă, m-ați păsit?
0: V-am... Haideți că vă rezolv eu cumva. Altfel ne urcăm în cap pe aia de afară. Dacă mai stați mult pe aici înăuntru. Hai că rezolvăm.
1: Mă rezolvați? În ce fel?
0: Vă dau... În fine, adică vreau să spun că...
1: Da.
0: Vă pasez un pont.
1: Certificat la pont. Interesant. Adică îmi vindeți un pont, nu?
0: Să nu ne jucăm cu cuvinte grave, că nu e bine. E vorba despre o simplă donație, domnule. Ceva așa ca la duty free shop. Adică așa, fără taxe, mă înțelegeți?
1: Dar cum să nu? Uitați, aveți aici câteva hârtii
0: ștampilate.
1: Asta așa, pentru dumneavoastră, ca să aveți pe ce scrie unde trebuie să ajung, înțelegeți? Să iau blestematul ăla de certificat.
2: Așa, prin viu graie 10 de 10. Așa, prin viu graie e mai bine. Așa. Mergeți la doctorul Popa, la medicină legală, și îi spuneți că v-am trimis eu. Cu el rezolvați la fix.
1: La medicină legală?
2: Exact! Dânsul dă cele mai bune certificate, cele mai solide, cele mai...
1: Cele mai legale, nu?
2: Da, întocmai. V-am luat eu cam tare la început, da? Nu trebuie să devenim prea familiști cu solicitanții, nu?
1: Normal, normal. Îmi permiteți să vă mai pun o întrebare scurtă. Chiar e nevoie de acel certificat pentru așa o treabă minoră cum am eu cu dumneavoastră? Vă întreb așa, ca de la om la om. Nu, nu, nu pe cale oficială.
2: Sigur că e necesar, domnule. Păi dacă solicitați ceva din partea biroului nostru, nu trebuie să ne dovediți în primul rând că sunteți viu? De-aia vă cer ei acel certificat. Exact așa cum scrie aici. Certificat constatator al vieții. Păi nu vă e clar?
1: Credeam că dacă vin cu tot malderul ăsta de acte în brațe, nu mai am nevoie de niciun fel de certificat constatator al vieții. În ce lume trăim?
2: În lumea necinstinților, domnule. Nu v-ați dat seama? Numai hoți, violatori, șmecheri, șmenaci,
1: păgari,
2: hai să zicem vicleni. Trebuie să ne luăm măsuri de pre... asta...
1: de prevedere.
2: De precauție.
1: Bine, dar e absurd.
2: O fi absurd, dar e mai sigur. Dacă ați ști dumneavoastră câți morți își încasează pensiile liniștiți, câți decedați au moștenit averi de la alți decedați și chiar și de la vii, câți au fost închiși pentru că nu muriseră de tot sau muriseră de prea multe ori, v-ați îngrozi.
1: Eu sunt un om cinstit și sunt și viu. Puteți să mă și ciupiți, dacă vreți. Să vedeți cum țip de viu ce sunt.
2: Nu sunt plătită să ciup oamenii. Aici nu e birou de ciupeli. Poate sunteți cinstit, nu știu, chiar și viu eventual, că nu știu, dar nu înțeleg de ce vă codiți atâta să obțineți acel act. Vedeți că tocmai s-a primit un circular.
1: Poftim?
2: Un ordin intern, o notă, o aia, uf, doamne. Mă rog, o hârtie care ne anunță că peste 3 luni se va introduce obligația de a prezenta atunci când veniți la noi și un certificat de om cinstit. Certificat de om viu și cinstit. Complet cu ștampile.
1: Aha, mai multe ștampile.
2: Numai două. Una de viață și una de cinste. Și nu mai ocupați timpul funcționarului public cu tot felul de fleacuri. Hai, domnule, că se revoltă coada. Haide, vă rog, vă rog, vă fiți altă.

0: Dar, dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră doriți un certificat. Un certificat.
1: Da.
0: Pentru ca să ce?
1: Are vreo importanță ce anume solicit?
0: Este esențial să știm ce anume solicitați. Pentru că de amploarea, complexitatea și dificultatea cererii dumneavoastră depinde la câți colegi de-ai mei o să vă trimit.
1: Cum adică? Eu credeam că mă rezolvați numai dumneavoastră.
0: Eu vă rezolv, desigur, dar numai la final, cu ultima ștampilă. Trebuie să vă vadă și alți colegi ca să ne putem da seama de adevărata dumneavoastră stare de spirit. Viu-viu, dar poate bolnav. Nu e lipsit de importanță, ce credeți?
1: Nu știu ce să zic. Sigur că e important să știu dacă sunt bolnav, dar eu cred că putem amâna aceste examinări pe altă dată. Deocamdată să mă constatați viu. Pe urmă, mai vedem noi.
0: Dragă domnule, dar avem și noi, ca medici, o responsabilitate. Am jurat să îngrijim bolnavii. Mă rog, eu mă ocup în principal de morți, dar și pe ei îi îngrijesc. Doar ați văzut ce supra-specializări am, nu? Uitați-vă la diplome.
1: Am văzut. Chiar voiam să vă întreb ce înseamnă acupunctură cadaverică. Și kinetoterapie mortuară.
0: Mă bucur că întrebați. Atât de puțină lume dovedește interes pentru munca mea. Acupunctura cadaverică vrea să însemne... Mă iertați dacă vă explic puțin cam școlărește?
1: Nu. E foarte bine așa.
0: Vrea să însemne că eu înțep cadavrele în anumite locuri, numai de mine știute, desigur, ca să le fac să nu mai miroase.
1: Și la ce folosește atâta miros urât?
0: Păi, alungă falși.
1: Care falși?
0: Falși prieteni, falși îndurerați, care vin și varsă râuri de lacrimi pentru defunctul sau defuncta pe care până mai ieri îl sau o făceau albie de porci.
1: Bine, dar duhoarea alungă pe toată lumea, nu?
0: Greșit. Numai pe falși îi alungă. Adevărați îndurerați, cei care sunt sinceri în durerea lor, chiar dacă nu plâng, rămân acolo lângă sicriu. Pricepeți?
1: Da, pricep. Și kinetoterapia?
0: Cu această metodă înmoi membrele cadavrelor.
1: Păi și la ce ar folosi asta?
0: Dar e evident. Pupăm mâna care ne-a crescut, care ne-a îmbrăcat, care ne-a dezbrăcat, care ne-a alintat, etc. Cum am putea săruta un pardon lemn? Că doar știți, e rigid, e mortul. Dar? Da, destul despre mine, să trecem la dumneavoastră. O să vă trimit la 3 specialiști, colegi buni de-ai mei, în care am încredere deplină că or să vă găsească cât se poate de viu. Nu? Poate o leacă bolnăvior, dar în rest, cât se poate de viu.
1: La ce specialiști?
0: Întâi la psihiatrie, apoi la ginecologie, iar la sfârșit la contagioase.
1: Psihiatrie și infecțioase, mai înțeleg. Dar de ce și la ginecologie?
0: La ginecologie, ca să se constate sexul dumneavoastră.
1: Dar mi se pare evident ce sex am, nu credeți?
0: Așa, în natură e clar ce sex aveți, dar... Pe hârtie e cu totul și cu totul altceva. Medicul își pune ștampila pe o hârtie, nu pe sexul dumneavoastră. Și trebuie să fie sigur să atesteze un coleg ce aveți sub brâu. Trebuie confirmat din 2 surse independente. E un adagio nou în jurisprudență, ca și în jurnalistică.
1: Bun, și aceste examinări se plătesc?
0: Viața e scumpă.
1: Da, așa e scumpă. Norocul meu e cam asigurarea.
0: De viață? Sau poate de moarte? Nu vă acoperă niciun.
1: Bun, atunci, cam cât?
0: Prețul corect! Oricum, nu vă jupuim de zi. O să vedeți. Apropo, la ochi aveți ceva?
1: Nu, nu, nu cred. Văd destul de bine.
0: În regulă. Nu vă mai trimit și la oftalmo, așa că îmi dați mie taxa respectivă. Așa, acum la treabă. Prima consultație o faceți la psihiatrie. Dacă colegul meu, eminentul meu coleg, nu vă dă ok-ul, degeaba mai insistați apoi.
1: Dar ce aș putea să am ca să-mi afecteze statutul de om viu?
0: Nu prea știu exact, dar cred că dacă aveți schizofrenie, adică trăiți, cum s-ar zice, într-o altă lume, cu alte gânduri sau ceva de felul ăsta, atunci ar fi dificil să fiți viu aici, printre noi. Asta birocratic vorbind.
1: Cine, dar eu n-am schizofrenie. N-am avut niciodată. Nu, e absurd.
0: Nici o boală nu este absurdă. Și apoi de unde știți că nu sunteți schizofrenic? Lăsați-l pe colegul meu să decidă. E mai bine așa.
1: Mă rog.
0: În regulă, cabinetul 13. Nu sunteți superstițios, nu?
1: Ba da.
0: Păi vedeți. Dar oricum, o să vă rezolve colegul meu și cu asta. E aproape un geniu, să știți.
1: Aproape? De ce nu chiar? Un geniu.
0: Pentru că n-a nebunit încă, Daia. Doar știți cum sunt geniile, nu?
1: Nu prea știu.
0: Lăsați că dacă o să mai veniți pe aici, o să învățați și amănântul ăsta. Deci, cabinetul 13.
1: O, Doamne, cu Dumnezeu înainte.
0: Lăsați-l pe Dumnezeu, că până la el știți povestea, nu?
1: O știu, din păcate.
0: Uite, de ce din păcate? Asta e viața, nu? Doar vreți un certificat de viață? Haide, haide, haide!

0: luați loc, vă rog. Nu, pe scaun, pe pat la orizontală. Așa, așa e bine. Sunteți calm?
1: Nu e evident.
0: În psihiatrie nimic nu e evident de la început. Așadar, aveți ceva să-mi spuneți din fragedă pruncie și până acum?
1: Nu știu.
0: Deci puțin confuz. Să vă ajut eu?
1: Chiar vă rog.
0: Ați mângâiat vreodată țâțele unei pisici care alăptează?
1: Doamne ferește, de ce aș fi făcut-o?
0: Vă rog, limitați-vă să-mi răspundeți strict la întrebări.
1: Nu-mi plac pisicile, mai ales cele borțoase. Mie îmi plac câinii și caprele. M-am jucat de multe ori cu căței și cu iezi în copilărie.
0: Da, deci manifestări reprimate de zoofilie. Așa, vă urâți sau v-ați urât mama sau tatăl?
1: Doamne ferește, de ce i-aș fi urât?
0: Poate pentru că v-au molestat odată și v-au traumatizat psihic. Nu vă aduceți aminte nimic de felul acesta?
1: Odată mama m-a tras de urechi pentru că vărsasem făina pe mochetă, iar tata mi-a dat două palme când m-a prins că fumez.
0: Deci conflicte latente exteriorizate, da. Ați fumat din frage de pruncie?
1: N-am fumat niciodată.
0: Ați spus adineaur că, mă rog, deci amnezii lacunare. Ați spus că tatăl,
1: după ce mi-a dat palmele, m-am lăsat de fumat. Avea o mână al dracului de grea.
0: Deci violență domestică paternă. Da, da, da. Pe urmă?
1: Pe urmă ce?
0: Nesiguranță în gândire. Pe urmă v-ați căsătorit, presupun.
1: Da, mult, mult mai târziu.
0: Frică de responsabilități, așa. Cum este căsnicia? O bateți, vă bate ea? Vă e frică de soție?
1: Nu mi-e frică de nimic.
0: Cum adică nu vă e frică de soție? Aha, egocentrism, disprețuirea partenerei, minimalizarea partenerului de cuplu, așa. Da, chiar niciodată nu v-ați temut de ea, măcar așa de formă mie, puteți să-mi spuneți eu. Nu e nervoasă? Nu e violentă cu dumneavoastră?
1: Nu. Trăim într-o armonie perfectă.
0: Deci gânduri euforice, optimism supraevaluat, așa. Dar nici dumneavoastră nu mai atingeți din când în când?
1: O ating doar în pat.
0: Perversiuni în germene. Așa, așa. Cum stați cu libidoul?
1: Nu sunt libidinos.
0: Nu despre asta e vorba. Libidinoși ajungem cu toții mai devreme sau mai târziu. Deci dificultăți de înțelegere pe fondul unei educații minime. Da. Vreau să spun dacă împingeți vagoane.
1: Oh, exact, exact, asta fac, exact. Sincer vorbind, m-am și plictisit de atâta împins.
0: Oh.
1: Toată ziua și de multe ori și noaptea. De prea multe ori, după părerea mea. Ajunge să te plictisești, nu credeți?
0: Oh, interesant. Hipersexualitate, hipererotism compulsiv. De mult timp?
1: De vreo 25 de ani. Vă rog să mă credeți că cel mai greu este noaptea.
0: De ce?
1: Pentru că de cele mai multe ori sunt singur. Nu mă ajută nimeni.
0: Interesant, deci posibile perversiuni. Da, ziua... Ziua, cine vă ajută? Mie puteți să-mi spuneți.
1: Da, nu, că n-am făcut niciodată un secret din asta. Mă ajută colegii.
0: O, extrem de interesant.
1: Da, da.
0: Deci clar perversiune. Așa, aveți colegi buni dacă vă ajută așa de des.
1: Da, dar nici eu nu-i las singur, no. Când au nevoie și ei, eu sunt acolo și pun și eu mâna. O dată, de două ori, de câte ori nevoie.
0: Înțeleg că o faceți mai mult în grup.
1: Păi altfel cum? Cel mai bine la prânz, când vin soțiile unora din noi și...
0: Dumnezeule, îmi dau seama ce e acolo. Cred că vă ia ceva timp să... așa cu toții, mă rog, cu toatele.
1: Hei, e adevărat că facem tot așa pe fugă, știți? Nu avem decât 30 de minute.
0: Da, evident, evident. Deci maximum de perversiune, sex în grup, clar voyeurism. Presupun că o faceți și numai cu colegii, fără soții, nu? Mie puteți să-mi spuneți acum...
1: De cele mai multe ori, numai cu ei.
0: Extraordinar, ce degajați sunteți când îmi vorbiți de toate lucrurile astea... Conștientizare precară a tulburării de comportament. Mina de aur pentru un psihiatru. Așa, așa, așa. Și împingeți numai dumneavoastră? Nu e cam mult?
1: Când mă împing ei pe mine, când eu pe ei, suntem oameni, nu?
0: Încep să mă îndoiesc. Deci detașare maximă de pudoare și lipsă completă de autocenzură. Așa, așa.
2: Treaba asta probabil că îi mulțumește și pe ei. Sunt satisfăcuți, nu? Mie puteți să-mi spuneți.
1: Niciunul nu pleacă seara acasă rezolvat. Suntem mereu dați exemplu.
0: Nu mai spuneți cui?
1: Celor care vor să fie ca noi. Să știți că nu sunt puțini.
0: Iauzi, da, deci da? Acțiuni clare de prozelitism, de racolare a unor inocenți. Sunt și tineri unii dintre aceia care vor să...
1: E, dacă v-aș spune că sunt aproape niște copii, poate că nu m-ați crede, dar ăsta este purul adevăr.
0: Dar de ce să nu vă cred? Și pedofilie...
1: Cu ăia bătrâni avem noi probleme, domnule.
2: De ce? Ei s-au săturat?
1: Sau cam lenevit, domnule, împing o dată și gata. Pe urmă vin cu tot felul de motive. Că îi doare spatele, că au hernie, că urinează des, că au gaze, mă rog, invenții puierile. Da, noi lăsăm în pace. În definitiv, ei ne-au arătat cum se fac treburile astea și le suntem recunoscători, da, da, recunoscători. Ce? N-am dreptate?
0: Într-un fel așa este. Păi... Deci a fost și gerontofil sau măcar ar vrea să devină.
2: Și, mă rog, cu soția mai puteți după atâtea vagoane?
1: Ce să pot cu soția?
0: Mă rog, să o satisfaceți, mai merge, mai ia pistolul foc. Mie puteți să-mi spuneți că...
1: Pe lângă vagoanele mele din depou, ea este o veritabilă drezină de mână.
0: Opa, opa, mai faceți și... Sau vă face ea?
1: Ce vreți să insinuați?
0: Eu nu insinuez nimic. Eu cercetez. Vreau să mă edific asupra personalității dumneavoastră. Sunteți foarte complex. Ar fi puțin spus, mă rog. Așa, deci, cu soția, ce mai faceți?
1: Păi mai am și cu ea relații intime, dacă la asta vă referiți. Dar numai atunci când nu sunt de serviciu.
0: Normal, normal, la serviciu aveți atâtea de împins, îmi dau seama. Deci neglijarea constantă a partenerului și căutarea de satisfacții sexuale aiurea.
1: Depoul mă epuizează. Ăsta e adevărul. Sper că o să fie mai ușor când ne vor băga automatele de schimbat macazul.
0: Despre ce automate vorbiți? Deci folosește jucărioare sau arme?
1: Păi șefii ne-au anunțat că ne vor dota cu un fel de aparate care schimbă automat macazul. Așa că nu vom mai fi nevoiți să împingem.

0: Amor, spuneai, scoate-ți-l afară.
1: Hai, domnule doctor, semnează ștampila toată nenorocită asta de hârtie.
2: Poftim. Dar ieși odată, du-te la cabinetul 16, la contagios.
0: La contagios.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Știți, am venit pentru un certificat...
3: Stați pe loc, vă rog! Nu vă apropiați, că se ia. Rămâneți acolo, lângă ușă, e mai bine.
1: Așa.
3: Spuneți acum, ați avut malarie când ați fost copil?
1: Nici copil, nici mai târziu.
3: Friguri galbene, difterie, variolă?
1: Am avut varicelă, cred.
3: Varicelă sau variolă?
1: Nu, varicelă.
3: Varicelă. Bună și varicelă. Cum, doar atât?
1: Atât, îmi pare rău.
3: De ce se vă pare rău?
1: Că n-am fost prea bolnav.
3: Lăsați, că mai aveți timp să vă îmbolnăviți. Că doar n-ați murit, nu?
1: Exact pentru asta am venit la dumneavoastră.
3: Aha, vreți să vă contaminați cu vreo boală, ceva. Foarte bine. Uitați, am aici în frigiderul acesta o porție bună de lepră. Pentru asta vă pensionează în 2 timp și 3 mișcări. Vreți? Să știți că se vindecă. Bine, nu chiar de tot, dar nu mai e ca pe vremuri să scadă nasul în ciorbă sau urechile prin pat sau... No. Acum noi stăpânim boala. Avem tetraciclină, avem... Bine, avem tot ce ne trebuie. Ah, și mai primiți și pensie de 90%. Cu puțin efort, vă scoți handicapat dacă...
1: Nu. Eu am nevoie de un certificat de om viu. De asta am venit.
3: Păi zi așa, domnule, acum am înțeles. Vă rog, poftiți. Da. Hai, poftiți. Luați loc. Ei, nu chiar așa aproape. Stați acolo. Bun, deci un certificat de om viu.
1: Da.
3: Eu însă cred că ar fi mult mai bine să trecem în referat măcar vreo... Știu eu, 2-3 boli grele. Poate chiar și una tropicală. De exemplu, tetanos, erizipel repetat și psitacoze. Nu cumva ați avut vreo pneumonie în ultimul timp cu pneumocistis carinii?
1: Nici nu știu ce e aia. De altfel, nu cred să fi avut nimic din ce mi-ați înșirat aici. De felul meu am fost și sunt sănătos.
3: Vă rog frumos, nu e caz. Lăsați, nu vă mai lăudați atâta. Vedem noi, aflăm noi ce boli ați avut dumneavoastră. Nu se poate să nu fi suferit de ceva, de vreo septicemie ușoară, vreo tuberculoză incipientă, vreun botulism neglijat, vreo dizenterie ceva, lăsați că nu ne... Nu cumva ați fost prin Bangladesh? A? Hai că acolo încă mai culcă, e holera, ciuma, buba neagră.
1: Ce să caut eu în Bangladesh? Păi, eu am fost cu niște păze de bonfire și rulmenți la Istanbul.
3: Aha.
1: Asta prin 90-91.
3: Și?
1: Nu, că nu m-am îmbolnăvit de nimic. Nici acolo, nici în țară la noi.
3: Aha.
1: Asta dacă sărăcia n-ar putea fi declarată și ea boală. Dar așa, nu.
3: Mai rău, mai.
1: La urma urmei, dar de ce trebuie neapărat să fiu bolnav de ceva?
3: Cum, domnul meu? Cum adică de ce? Dumneavoastră ați trăit până acum degeaba?
1: Am trăit așa cum am putut. Nici bolnav și nici degeaba.
3: Bravo, bravo, ce fericit sunteți.
1: Și așa vreau să și rămân.
3: Ce să-ți spun, așa vreau să și rămân. Cum adică, domnul meu, să nu știi tu ce e aia? O febră de 40 de grade. Ce sunt convulsii. Ce este icterul. Ce groaznic este să expectorezi sânge sau puroi. Ce este coma septică. Păcat că n-ați avut parte de aceste experiențe. Să vedeți cum fac turbații. Mamă, ai vrea să mor și tu, nu alta. Spun, îți lasă
1: nu, prefer să nu aflu. Haideți, ce facem? Îmi dați referatul sau nu?
3: Vreți să fiu sincer cu dumneavoastră?
1: Bineînțeles.
3: Foarte bine. Pentru ca să vă ajut așa cum trebuie, cel mai bine ar fi să vă fac bolnav de SIDA.
1: Vai de mine, cum?
3: Nu vă speriați așa, domnule, că numai în acte, doar nu o să...
1: Domnule doctor, nu vă jucați cu vorbele, că nu e frumos.
3: Lăsați, domnul meu. E un șoc explicabil pentru toți cei care află așa ceva. Pe urmă să știți că se istompează, că doar nu o să fiți bolnav de adevărat era de SIDA, nu?
1: Bun, dar de ce? De ce neapărat de SIDA?
3: Pentru că este cea mai tare boală pe care o poți căpăta în timpul vieții. Nici nu se compară cu cancerul. Și oricum, pentru ăla nici nu am competență să dau acte. Nu e domeniul meu. Așa că, ce dovadă mai formidabilă ar putea fi că sunteți viu decât că ați făcut o SIDA? Nu vă poate contesta nimeni acest statut. Bolnav de SIDA, dar viu. Că doar morții nu se mai îmbolnăvesc. E logic, nu?
1: Nu există vreo altă variantă mai puțin complicată. Nu știu, eventual mai multe boli sau...
3: Of, domnule, ce bătaie de cap. Aș putea să trec, uite, meningită tuberculoasă și septicemie cu Klebsiella sau cu Bacil Proteus. Asta se vindecă foarte greu însă. Omul luptă, mai și moare, dar se presupune că a fost viu odată, nu-i așa? Nu-i așa?
1: Da, da, desigur, nu știu, vă rog să treceți cât mai multe diagnostice în loc de sida. Pneumonii, pleurezii, meningite, septicemii, cu ce fel de bacil vreți chiar.

0: cu virus, cu ciuperci, limbrici, cu orice, dar nu sida. Mă nenorociți, domnule, mă nenorociți dacă îmi treceți boala aia.
1: Dar, domnule meu, că nu noi, doctorii, nenorocim oamenii. Asta sunt bolile, frate, asta e natura, destinul, fatalitatea. Voia lui Allah.
0: Stați puțin. Domnule, dumneavoastră, au, sunteți musulman?
1: Bine, fost creștin, fost budist, acum da. Acum da, în prezent sunt musulman. Dar unul bun, să știți. Zău, credeți-mă, uitați, n-am dinamită la brâu, n-am explozit.
0: Nu, cazul să-mi demonstrați nimic.
1: Însă și bine, în regulă, gata. O să vă trec în certificat ce mi-ați sugerat dumneavoastră. Foarte adinaur, pe toate, mai pungi de la mine. Dar sper să nu trebuiască să reveniți anul viitor pentru vreun alt document asemănător, că atunci n-o să mai am încotro și o să trebuiască să vă dau și sida.
0: Au, nu, domnule.
1: Ce-ai, domnule? Nu leșina, stai. Haide, domnule, fiți bărbați. Ce Dumnezeu, asta, pardon, ce alahu ei de treabă, că e doar o nenorocită de gârtie, nu e chiar boala, nu-ți dau chiar sida. Deci dacă erai chiar bornav de sida, a? Ce faci?
0: Nu, promit că pe viitor să fiu mai atent și să nu mai am nevoie de un astfel de certificat.
1: Păi foarte bine, așa să și faceți. Deși, las că vă știu eu pe voi ăștia creștinii, ce fel de jurăminte faceți voi, că de-aia vă pedepsește, chiar și cu sida. Poftim certificatul. Acum hai, Valea, la ginecologie.
0: La ginecologie.
1: Inconștientule.
2: Auzi, să refuze el sida.
1: Iresponsabilule!

0: Bună ziua, aș dori și eu să vorbim.
1: Așteptați-mă, da.
2: Doamna doctor!
3: Doamna doctor!
4: Ce, dragă, ce tot mă deranjezi? Nu vezi că mă doare ochiul, că stau cu plastrul ăsta pe el? Ce mai e?
1: A venit următoarea programare.
4: Bine, să intre.
1: Poftiți, vă rog!
0: Da.
4: Hai, hai sus pe capră, drăguță. Nu te uita că nu mă pot uita la tine, dar te ascult. Ești gata?
1: E gata, doamnă doctor. Numai că, știți, nu e...
4: Lasă-o tu pe ea să vorbească, doar nu fi mută. Tu doar notează în registru ce zice.
1: Da, doamnă doctor.
4: Așa, drăguță, ia să auzim. Când ai avut prima menstruație?
0: Păi nu, eu nu am menstruație.
4: Dar ce voce! O să trebuiască să mergi și la endocrinolog pe urmă. Cum ai ciclu? Regulat? Neregulat? Abundent? Câteva picături? Rar? Des?
0: Păi n-am ciclu.
4: Atunci ești gravidă. În ce lună?
0: Păi nu, că eu sunt...
4: În ce lună?
0: Păi nu sunt în lună, că sunt...
4: Da, sucită mai ești. Să înțeleg că totuși nu ești însărcinat.
0: Păi nu sunt, pentru că sunt...
4: Am priceput, ești la menopauză. Dar de ce te jenezi, dragă, de asta? La toate ne vine vremea. De când?
0: Nici una, nici alta.
4: Atunci e mai groasă treaba. Înseamnă că ai chiste. Mai multe, poate chiar prea multe. Ai văzut, Victoriță, ce bună sunt? Deși nu văd nimic, e ca și cum aș vedea prin ea.
1: Ecograf cu inimă, doamnă doctor. Asta sunteți, nu altceva, zău.
4: Șmecherul, ai uitat de creier.
1: Acela e bonus, doamnă doctor, pentru premia.
4: Așa, așa, așa. Bine, dragă, ia spune-ne totuși ce vrei de la noi.
0: Eu vreau o constatare.
4: Să știi că ai făcut foarte bine că ai venit la mine. O să ți le scot, de nici nu o să-ți mai aduci aminte vreodată de ele.
0: De ce să-mi scoateți?
4: Chistele, dragă, nu ți-am spus deja. Da. Tu nu-ți dai seama ce avansată-i boală? Blestematele alea de chiste ți-au afectat și vocea. Trebuie să le scoatem. Să-ți faci, matale, o programare la operație peste vreo 3 luni. Sper să-ți pot păstra ovarele întregi, dar nu se știe ce găsim în burtă la om.
0: Doamnă doctor, dar eu nu mă operez la ovare.
4: De ce, dragă, ți-e frică? Am una ușoară, dragă, să știi.
0: E foarte posibil, dar eu nu de asta am venit.
4: Atunci ce motiv ai? Să știi că trebuie să semnezi dacă nu vrei. Chiar îți place cum ești de răgușită?
0: Nu, doamnă doctor.
4: Te mai ia, doamne ferește, vreunul drept travesti și îți face felul, că s-au mulți și ăștia.
0: N-am ovare.
4: A, le-ai scos deja, păcat.
0: N-am ovare, sunt bărbat.
4: Și ce cauți la ginecologie?
1: Are nevoie să-i constatăm sexul, doamnă doctor.
4: Iauzi, Victorițo, ce pleașcă pe tine azi.
1: E?
4: Scuzați-mă, domnule, dar după cum vedeți, eu nu vă pot vedea.
0: În schimb, eu văd că nu aveți plasture decât pe un singur ochi.
4: Celălalt e de sticlă,
0: da?
4: De Murano, e drept. Dar tot nu văd cu el. Iar ochiul ăsta bun e lipit. Cu picătura.
0: Da, eu îmi pun din când în când proculin în ochi.
4: Corect. Mă, că mie mi-a pus nepoată-mea azi dimineață în ochi super glu picătura, nu proculin. I-a spus, pisicuță, tu știi că mamaia își pune în ochi dimineața o picătură? Ia, da, mamaie. Atunci pune și tu lui bunii, că ești fată mare și știi cum trebuie făcut. Și mi-a pus, dar nu mi-a pus proculin, ci picătura. Am vrut să o înghit pe loc.
0: Doamne ferește, poate vă lipea stomacul și era mai rău. Lasă așa cu ochiul.
4: Am vrut să o înghit pe nepoată mea, nu picătura. Mi-a lipit pleoapele așa de tare că la urgență n-au mai avut aia ce le face și le-au decupat. Mi-au cusut în loc un fel de celofan sau silicon, mai știu. Că eram într-o stare de nervi maximă și n-am reținut. Așa că norocul e al Victoriței, că ea te va verifica. Am încredere în ea, se pricepe. Treci după paravan. Hai, hai!
0: Bine, bine.
4: Gata? Te-ai dezbrăcat?
0: Acum.
4: Atunci, Victorițo, treci la constatare.
1: Imediat, domnul doctor.
4: Ei, ea spune... E bărbat sau nu?
1: Oh, doamnă doctor! Păi și ce mai bărbat?
4: Victorițo, ia trage tu ce găsești pe acolo, să nu cumva să fie lipite și ele cu super glu.
1: Să trag de toate?
4: De toate, Victorițo.
1: Vă rog frumos, nu vă mai mișcați. De toate odată sau pe rând?
4: Cum crezi tu că te lămurești mai bine?
1: Aha, ușor, ușor, ușor, ușor, că nu fac nimica. Oh, dar ce bine stau, doamnă doctor! Sunt bine crescut!
0: Au!
1: Gata, gata, nu te mai voi ta atâta. Parcă aș vrea să examinez și prostata. Așa ca să fiu sigur.
0: Nu, nu, nu, gata, nu mai accept.
1: Hai, domnule,
4: eu te-aș sfătui să accepti dacă vrei un act ca lumea, blindat. Și apoi nu vezi ce degete fine are Victorița.
1: Să zici mersi că nu l-am pus pe brancardier să te examinez.
0: Aoleu.
1: Uite aici numărul meu de telefon.
0: Pentru ce?
1: Dacă mai vrei un certificat, ceva.
4: Hai, Victorițo, gata, gata, ajunge. Acum că i-am confirmat sexul, să-l ștampilăm.
0: Nu, vă rog, măcar asta să nu-l faceți. Tușul este cancerigen.
4: Să ștampilăm actul, drăguță. Dar ce credeai?
1: Haideți, poftiți. La revedere.
0: La revedere.
1: Și nu uita de numărul meu de telefon, da? Dacă ai nevoie, pot să te ștampilez și eu. Ești

0: Aici e coada?
1: Da, da, da.
2: Dumneavoastră sunteți ultima persoană.
1: Sunt, n-aș mai fi fost.
2: Stați de mult?
1: De 4 ore n-aș mai fi stat.
2: Merge greu coada, nu?
1: Greu, n-ar mai fi mers.
3: Ai grijă cum vorbești.
4: Nu, Cobi, coada trebuie să meargă tot timpul.
2: Sunt și eu aici după dumneavoastră.
4: Bine, n-ați mai fi fost.
1: Lasă, domnule, că nu fi venit omul degeaba.
5: Bine că ai venit, Neică. Ia, zi, ai adenom?
2: Ce s-am?
1: Faci des pipi?
2: Nu prea des.
3: La o oră sau mai des? Eu la 73 de minute pe ceas.
2: Păi eu cam la 5-6 ore.
4: Ce fericit ești. Eu la 38 de minute. Vai de capul meu.
2: Dar de ce mă întrebați? E important sau?
4: Păi cum? S-ar putea să prindeți la WC-ul din lăuntru clădirii, că probabil peste 5-6 ore ajungem acolo. Până atunci nu ne dau voie în clădire. Iar pe aici nu sunt decât copaci ăia pirpirii. Asta dacă nu preferați la roțile mașinilor.
2: Acolo avem voie.
1: Da, orice câine face la roți fără să ceară voie.
2: Dar eu nu sunt câine.
5: Ne aveți certificat în acest sens?
2: Dar ce, mai nou e nevoie și de așa ceva?
3: Eu mi-am luat unul ca să nu... Oricum, eu fac într-un borcan de smântână când stau la coz din asta, ca să nu mă mai expun pe după copaci.
1: WC-ul dinăuntru merge doar cu cartelă. Are și cont, dar nu l-am bunghit încă. Dar dacă tot e să stau pe aici o săptămână, o să-l deșifreze până la urmă.
2: Așa de multă treabă aveți la acest birou?
1: Da, domnule, eu am găsit o cobră, dar ce să fac? Doarme mereu. Poate că într-o săptămână se trezește s-o poată înregistra ăștia de aici.
2: O cobră?
1: Exact! Stătea pe un mort în parc.
2: Ea îl omorâse?
1: Cine știe? O fi călcat pe ea și...
3: Păi dacă s-au omulțit și cobrele astea...
1: Eu mai degrabă cred că l-am junghiat.
2: Cine? Cobra asta?
1: Cobra. Vreun boschetar, că alături era și un cuțit plin cu sânge. Oh. Oricum, eu am adus cobra. Pe boschetar nu l-am găsit, dar am găsit cobra și am adus-o.
4: Noi avem în canalul de la poartă un aligator, dar nu e veninos, doar mușcă. Noroc cu Lucifer că ne-a ajutat să ne dăm seama de asta.
2: Lucifer?
4: Da, Lucifer, motanul nostru. Când a văzut aligatorul, nici măcar nu s-a speriat că e hârșit rău în luptele de stradă cu ceilalți cotoi. Și i-a dat-o labă aligatorul nenorocitul, i-a luat-o. De tot! Acu bietul Lucifer se spală mai repede că nu mai are decât 3 labe.
2: Bun, și cu aligatorul, ce-ați făcut? L-ați prins?
4: Păi cine crezi dumneata că a intrat după el în canal?
2: Păi și nu vă e frică să nu muște și pe altcineva?
4: N-are cum, că am pus un grilaj gros cât degetele mele. E tot numai din inox și lucește tot timpul și asta îl orbește pe ăla, da. Da. Îl hrănim cu râme, coropișniță și pipote expirate de la magazinul din colț. Poate îl cumințim și îl dresăm și mai facem și noi un ban cinstit, nu?
2: Atunci nu prea înțeleg de ce ați mai venit aici.
4: Am găsit 3 degete lângă grilajul pus peste canalul cu aligatorul. Trebuia să declarăm asta, nu?
2: Desigur, probabil că aligatorul...
4: Desigur că el a venit o baragladină să fure inoxul și puiul, că e mic, are numai 2 metri, l-a compostat. Pe urmă a scuipat degetele că erau pline de ghiuluri și probabil că s-a temut să nu facă vreo indigestie.
2: Și ghiulurile?
4: Ei, știți cum e. Oamenii digeră destul de bine aurul.
2: Am înțeles. Dar dumneavoastră de ce nu puteți să înregistrați cobra acum când doarme?
1: Nu se poate.
2: De ce?
1: Abia când o să se trezească o să știm ce fel de cobră este. Acum este încovrigată, rău, încolăcită, îmbârligată, mă rog. Nu putem ști dacă e cobră regală sau cu ochelar sau din cea care scuipă.
2: Care scuipă?
1: Exact, și de mire așa. Are o precizie, mamă, fix în ochi te scuipă. Numai dacă o provoci, dacă încerci o gâdil, de exemplu.
2: Presupun că scuipă venit, nu?
1: Că doar n-o scuipa coși de semințe.
2: Și nu vă e frică?
1: De ce? Eu gâdil cobre în timpul liber?
2: Mă gândeam dacă nu e periculos atunci când o să se facă identificarea la birou, acolo sus.
1: Păi de ce să fie periculos? Nici doamna funcționară nu gâdilă cobre și nici nu scuipă peste tot cojile de la semințele pe care le grojdărește toată ziua. Sigur, e posibil să fie și cobra mai nevricoasă, mai ațăgoasă, cine știe, și s-o muște, dar de riscurile meserii, nu?
2: Bine, dar poate s-o omoare.
1: Nu e voie să omor cobre, sunt ocrotite prin lege.
2: Nu, eu mă refeream la funcționară, poate s-o omoare cobra.
1: Și ce-i cu asta? Sunt destui șomeri la poartă care așteaptă să se vacanteze vreun post. Dar cine știe, poate că poartă ochelari?
2: Și ce, cobrele cu ochelari nu scuipă?
1: Nu cobra trebuie să poarte ochelari, ci funcționarea. Dacă are ochelari, scapă. Dacă nu, mai vedem noi.
2: Ce macabri sunteți.
5: Macabri, macabri, dar nu e absurd ca la mine.
2: Adică ce vreți să spuneți?
5: Domnule dragă, eu am găsit un câine. N-are ochelari, dar are jigodie. Mai bine zis, mușcă pe toată lumea, de parcă ar fi turbat.
2: Păi dar poate chiar că e turbat.
5: Nu e, domne, că am fi turbat cu toții până acum. Doar ne-a compostat până acum pe toți. Bine că nu e veninos.
2: Ia, și vreți să-l declarați, nu?
5: Da, întocmai. Dar pentru asta îmi trebuie un certificat că nu sunt câine. Înțelegeți unde e absurdul meu? Dacă nu sunt câine, înseamnă că nu pot să fac și eu jigodie și deci nu sunt contagios. Numai așa pot intra în această instituție.
2: Și cine v-a eliberat acel act? Adică negația de câine, cum s-ar zice?
5: Cum cine, domnule? Cum cine? Popa! Doctorul Popa de la medicina legală. Păi el eliberează aceste certificate. Că doar de acolo veniți și dumneavoastră, nu?
2: E chiar așa, dar am și eu o curiozitate.
5: Vă rog.
2: Cum i-ați dovedit că dumneavoastră nu sunteți câine?
5: M-a pus să mă caut de pureci.
2: Eu credeam că v-a făcut vreo analiză ceva, nu știu, poate chiar o tomografie.
4: Nu, nu, nu, nu face tomografii decât la morți.
1: Să vadă cum putrezesc atomii.
5: O jigodie, așa cum bine zise și dumnealui.
1: Atenție, atenție că se deschide ușa. Pe

0: M-am întors.
1: Da, da.
0: L-am adus. Uitați-l. Este complet, inclusiv cele 7 copii. Verificați-l și dumneavoastră.
2: Eee, da, mult timp v-a mai luat. Parcă l-ați fi primit din Patagonia. Ia să-l văd. Da, pare în regulă. Deși ștampila e roșie și eu știam că e verde. Da, s-o fi copt între timp.
0: Ce veselă sunteți. Ce spirituală, ce glumă bună și reușită.
2: Să știți că nu sunt mereu spiritistă și nu glumesc decât cu simpăticuți așa ca dumneavoastră, zău.
0: Mă simt măgurit.
2: Da, eu. Opa, eram sigură.
0: Ce nu e bine?
2: Păi nu e bine deloc.
0: Ce-i lipsește?
2: Îi lipsește apostila de la Haga.
0: Apostila de la Haga? Da, asta ce e?
2: Asta ce e? E un fel de legalizare, ce să fie?
0: Dumnezeule mare, dar toate copiile, absolut toate, uitați-vă, sunt legalizate. Uitați-vă pe spatele lor, au ștampilă rotundă. Doamne, uitați-vă, vă rog, nu mă nenorociți, vă rog.
2: Domnule, mă tot uit și zău dacă văd apostila. Nu e, dar chiar nu e deloc, n-am ce să vă fac. Fără apostilă nu vă primesc actele, n-am voie. Vă rog să mă înțelegeți și să nu insistați.
0: Doamnă, fie-vă milă. Ce legalizare mai vrei?
2: Da, eu nu vreau nimic, păcatele mele. E numai și numai din vina guvernului, adică ordonanței de urgență dată de guvern. Exact, e.
0: Ieri am fost la ginecologie, n-am auzit de nicio ordonanță, nici simplă și nici de urgență.
2: În cazul ăsta ar fi bine să mergeți și la orele, poate aveți doape.
0: De dus o să mă duc, dar până atunci, nu sunteți dumneavoastră amabilă să-mi explicați ce trebuie să fac pentru a-mi procura apostila aia?
2: Da, se poate să vă refuz eu.
0: Vă rog.
2: Pe dumneavoastră, singurul simpăticât de azi. Acum mai am puțină treabă. Da, mâine vă rezolv. Nu vă faceți griji.
0: Cum mâine?
2: Mâine pe la 16:45, 16:50. Așa, veniți atunci și vă spun pontul.
0: Bine, de la 17 închideți. O să aveți suficient timp?
2: Evident că nu.
0: Păi și eu ce fac? Să mai vin încă o dată? Păi mâine.
2: Da, de unde? Rămân eu peste program. Se plătesc bine orele suplimentare. Avem chiar și un spor de program terminat și un altul de acte neprimite. Nu v-am spus că vă rezolv, dar nu-mi bat eu joc de oameni, ce Dumnezeu.
0: Spuneți-mi și mie, cât de mari sunt sporurile alea?
2: Da, nimica toată, domn. 85,98% din salariu, care nu e deloc astronomic. Vă rog să mă credeți.
0: Doamnă, știți ce? Nu mai îmi trebuie nimic de la dumneavoastră. Plec!
2: Vai, dar nu se poate să mă lăsați așa.
0: Cum adică așa?
2: Așa, fără sporuri.
0: Nu mă mai interesează nimic. Nici actul meu, nici sporurile dumneavoastră. Nimic, nimic, nimic. Doar nu o să mă duc acum și la Haga pentru blestemata aia de apostilă.
2: Vai, dar cine a zis ceva de Haga, domnule simpăticuț? Dar nici vorbă. Apostila se obține de la prefectură. Apostila de la Haga e un fel de metaforă guvernamentală. Nu e pe bune, domnule. O luați de la prefectură, nu vă trebuie mai mult de 2 săptămâni.
0: Oricum ar fi, nu mai vreau nimic. Renunț la tot. Nu mai vreau să-mi găsiți actul de proprietate pentru locul de veci pe care l-am pierdut. Îl declar nul.
2: Ia stați puțin, ia stați puțin. Cum adică să vă găsim actul de proprietate pentru locul de veci?
0: Așa, bine, pentru că l-am pierdut, l-am pierdut. De-aia am venit aici, la biroul de obiecte pierdute.
2: Domnule, dar ce neatent sunteți.
0: Se mai întâmplă, l-am pierdut și gata.
2: Nu, că vreau să spun că sunteți neatent. De-a bine la domnule. Păi dumneavoastră n-ați văzut ce avem noi aici? Păi noi aici avem biroul pentru obiecte găsite. Găsite, nu pierdute. Noi aici primim tot ce găsește lumea. Cobre, aligatori, degete, pisici, etc, etc, bani și ghiuluri. Nu prea găsește nimeni, dar noi mai sperăm. S-ar putea ca sindicatul nostru să ceară în curând un spor pentru bani și ghiuluri negăsite. Așa am auzit, da? Dumneavoastră aveți treabă la birou pentru obiecte pierdute. Păi da, mergeți acolo și în maximum 2-3 luni găsiți, domnule, locul acela de veci sau ce ați pierdut dumneavoastră.
0: Aici este biroul de obiecte,
2: da,
0: găsite.
2: Așa cum ați auzit.
0: Nu se poate.
2: Ba, se poate foarte bine. Doar adineori am încasat un scuipat de cobră. Noroc am ochelari. O să cer și un spor de venin.
0: Asta înseamnă că eu am greșit ușa.
2: Da, dacă sunteți neatent. Pe ușă e o plăcuță atârnată jos de tot, la vreo 20 de centimetri de la sol. Trebuie să fii doar atent, domnule.
0: Jos? La 20 de centimetri?
2: Da.
0: Dar de ce acolo?
2: Pentru că statistica a arătat că lumea privește în jos, cu umilință, când vine aici la noi. De aceea au lipit firma acolo. Sau are șuruburi, nu știu exact.
0: Simt că mor.
2: Vai de mine. Vai, domnul, ați murit? Aoleu, vai de mine. Alo? Institutul de Medicină Legală? Da, vă rog foarte mult, cu domnul doctor Popa. Alo, domnule doctor? M-ați recunoscut. Ce simpaticuți sunteți. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Uitați de ce v-am deranjat. Ați putea veni la noi aici, da. Desigur, după program, da. În cadrul orelor, știți dumneavoastră, suplimentare, normal. Cum de ce, domnul doctor? Iar ne-a murit un contribuabil neatent. Și avem neapărată nevoie de un certificat constatator al morții. Da, vă așteptăm, da. O să-i chem și pe colegi, desigur, da. O să fim cu toții aici pentru scena finală. Exact, domnul doctor, ca la teatru. La aplauze!
1: Nu mai aplaudați între voi, că n-aveți de ce. Sala de teatru oricum e goală, iar voi aplaudați o prostie, o rușine. Deci toți cei de aici, de pe scenă, nu sunteți decât niște neisprăviți. Nu v-ați permis să vă bateți joc de una dintre cele mai nobile meserii de pe fața pământului. Și cine e imbecilul care a scris mizeria asta de piesă? E cu papii între voi?
3: Sunt aici, la repetiția generală a piesei scrise de mine.
1: Ești un nemernic. Și o hahaleră. Cum poți, domnule, să imaginezi asemenea cretinătăți? Cum, domnule? Îți dai seama că insulți o întreagă breaslă? O mulțime de oameni absolut nevinovați? Sunt tare curios ce ți-a dat aprobarea pentru textul ăsta de doi bani.
3: O clipă. Din reacția dumneavoastră putem înțelege că v-a plăcut piesa, nu? Sau cel puțin că v-a trezit interesul, din moment ce ați stat în sală toată repetiția, nu?
1: Domnule, dumneavoastră ești mai tâmpit decât mi-am putut crede.
4: Ușurel, că dânsul nu v-a jignit, da?
1: Păi nu, dar toată piesa asta voastră este o jignire.
4: Dumneata să ne judeci nouă munca.
1: Vă prostiți, vă fandosiți aici pe scenă și crezi că sunteți spirituali dacă luați în bășcălie o profesiune onorabilă, dacă mai muțăriți și miștocăriți oameni anonimi, mărunți, care muncesc cu adevărat. Să vă țină pe voi în spate, în timp ce voi vă bateți joc de toate principiile de muncă din societate. Ăsta e circuse!
3: Hai, gata.
4: Poate că și-n și ratuiu.
1: De fapt, nici nu știu ce petrenții s-am de la voi.
2: Domnule, corect se spune pretenții și nu petrenții. Ați cam chiulit de la școală.
4: Dar cum îți permiți, dumneata, să ne judeci nouă munca?
1: Dar ce nu v-a plăcut, dumneata, la piesa asta?
2: Desigur, în afară de jocul nostru, ce altceva?
1: Băi, fetelor, băi.
5: Ce așa a devenit un tip?
6: Lasă, domnule, să zică. Zic, frate, zic.
1: Mă, copii, v-ați jocorit o profesiune nobilă care v-a dat viață, care v-a crescut, care v-a vindecat, care v-a dat toate...
0: Mi-a dat certificate, zeci și sute de certificate.
1: Ei, și vă spun eu că nu merit asemenea ștampile, mai ales că vin din partea unor...
4: Ce rușine să ne vorbești așa? Cu ce drept jignești munca noastră?
7: Cine ești, dumneata, să ne dai nou asemenea calificativ?
3: Corect. Stimate domnule, poate că dumneata n-ai aflat că numai e la modă lozinca noi muncim, nu gândim. Poate nu știi nici că muncă egal șuruburi. Și că am pierdut esența de clasă și și-a lărgit sfera de înțelesuri. Eu personal cred că dumneata ești pur și simplu nostalgic. Și chiar
1: Dar așa e. Am trăit așa cum ne-am priceput. Și am muncit până ne-au trecut toate transpirațiile ca să vă aducem vouă o pâine. Poate mai neagră, poate mai albă, dar o pâine în fiecare zi. Și acum veniți voi cu pretențiile voastre de libertate de exprimare și să vă bateți joc. Nu v-ar fi rușine să vă fie.
0: Ia ascultă, domnule. Dumneata crezi că ceea ce facem noi aici, pe scenă, nu înseamnă niciun pic de transpirație? Că dacă nu poate fi tipăit, dacă nu se poate mânca, dacă nu are roți sau șenile, nu înseamnă muncă? Dumneata n-ai înțeles că eu, noi, nu copiem nimic, cu atât mai puțin realitatea de care te agăți, dumneata? Noi pur și simplu vă facem să priviți într-un univers paralel, posibil, și ceea ce e și mai important, un univers credibil. Dovadă că dumneata, văzându-ne, ai crezut că e adevărat tot ceea ce am jucat noi și de aici revolta sinceră cu care ai stricat finalul spectacolului. Dumneata, ar trebui mai întâi să înveți ce anume e acela teatru. Și de-abia după aceea să ne ții nouă lecții de morală. Ai auzit?
3: Cel mai nimerit ar fi ca dumneata să mergi totuși la un medic. Așa ca în piesa asta de 2 bani. La un medic de orice specialitate, care să-ți dea și dumitale un certificat de personaj de teatru inutil.
1: Nu accept o asemenea jignire.
3: Nici noi nu vom accepta prezența dumitale în nicio piesă de-a noastră. Și să mai știi un lucru. De multe ori realitatea este mai comică, mai dramatică și mai tragică decât ficțiunile noastre. Niciun autor dramatic nu poate spune tot ce știe. În schimb, își poate imagina totul, inclusiv aplauzele pe care le merită actorii. Chiar foarte mult.

0: Ați ascultat Certificatul de Constantin Venerus Popa. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea. Solicitantul, Marius Manole. Funcționara, Virginia Mirea. Doctorul Popa, Alexandru Georgescu. Psihiatrul, Alexandru Bindea. Medicul infecționist, Petre Lupu. Asistenta, Adina Andrei. Doctorița, Maria Teslaru. Codașul numărul 3, Florin Anton. Codașul numărul 2, Gheorghe Dănilă. Codașul numărul 1, Candid Stoica. Spectatorul, Dana Știlean. Autorul, Constantin Venerus Popa. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Florina Istodor și Mirela Anton. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producător, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2011.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Scandal la Mantova. Scenariu radiofonic de Idalberto Fei. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc.

0: Alo? Alo, da. Da, sunt camerista. Bună seara. Cu? Doctorul Giovanni. Da, pe dânsul căutați? Da, da, da, avocatul e aici. Iertați-mă, nu vă aud prea bine. Da, e adevărat, muzica e dată prea tare. Da, ca întotdeauna. Maria Callas, ce altceva ar mai putea asculta? Așteptați, imediat, imediat. Domnule avocat! Vă caută la telefon domnul Giovanni.
1: N-am nici un chef. Spune-i că nu sunt acasă.
0: Acum nu mai pot, i-am zis deja că sunteți aici.
1: Sărea iar să mă târască prin oraș și nu știe pe unde mă cheamă.
0: Cu atât mai bine să mai ieșiți din casă. Trebuie să-i răspundeți.
1: Bine, bine. Da, bine. Da. Da, Giovanni, da. Te ascult, dragule, spune.
2: Iată, trec pe la tine în 5 minute, da. Te iau cu mine în oraș.
1: Nu mai spune și unde vrei să mă...
2: Alo.
1: Cum?
2: Alo.
1: Cum? Ce-ai zis?
2: Alo, n-ai de gând să dai mai încet pe nebuna aia de Callas? Ca să restabilești legăturile cu lumea reală?
1: Bine, o clipă. Gata. Acu zi, ce se întâmplă? Auzi, Giovanni, n-am niciun chef să ies pe afară.
2: Știu, tu niciodată n-ai poftă să ieși prin oraș. N-are importanță. Sosesc în 5 minute, te îmbraci de gală. Mâine, după masă, va fi deschisă la Palatul Ducal expoziția Antonelei Capuccio. În seara asta este avantpremieră.
1: Giovanni, eu...
2: Gata, gata, e una dintre cele mai mari portretiste din Europa. Mi-a făcut un portret chiar și lui Carola Langhi. Ai putea să te deranjezi pentru ceva de acest gen. Ai 5 minute ca să te îmbraci elegant. Ți-am spus, ți-am avut de zis, da? Ciao!
1: Taci că mi-ai copt-o mare scofală, mondenități de provincie, Doamne. Toată mantă o să fie la fața locului. Și eu? Stăteam atât de liniștit acasă, singur. Ascultă,

0: Vă rog puțină liniște. Nu o să mai adaug multe din partea direcției muzeului. Nu-mi plac, după cum bine știți, discursurile lungi. Expresia "voi fi scurt", proferată de atâtea ori inutil de mulți avocați, cu excepția celor prezenți aici, desigur, se aplică din plin în cazul meu.
1: Pe naiba, director, mi-i place la nebunie să se audă.
2: Mi-a dus aici cu forța, pentru ce? N-auzi decât aceleași lucruri comune, clișee, de doi bani. Era mai bine să nu fi venit.
3: Dacă o să continui așa, în stilul ăsta, știi ce o să se întâmple?
2: Ce?
3: O să devii o persoană nedorită în societate pentru că te izolezi singur. O să-ți pară rău că te-ai deplasat până aici. Expoziția o să fie un mare succes. Ai răbdare să vezi portretele. Știi cum? Priviri, ce profile, ce buze superbe. Abia atunci o să înțelegi de ce te-am adus la fața locului. Nu-ți mai spun că artista, pictorița, merită să fie văzută pentru ea însăși. Las că o să te convinc singur. Fii atent acum. Are mult vin în coace. Uite, va vorbi chiar ea.
0: Iar acum îi dau cuvântul portretistei Curții Regale Angliei, mare noastre pictorițe, Antonella Capuccio.
4: Portretele pictate de mine vor fi, sper, infinit mai convingătoare decât mine. Mă simt deosebit de onorată pentru că expoziția mea este găzduită aici, în Palatul Ducal din Mantova, un loc sacru al picturii europene. Palatul acesta a văzut artiști precum Antenia, Algardi, Pisanello, nume în fața cărora oricare pictor modern nu poate decât să se încline cu mare respect. Astfel vă veți întâlni cu Ofelia cea palidă, cu Casanova, marele seducător, cu Zâna Azurie din Pinocchio, chiar și cu Orlando, protagonistul ambigu, bărbat și femeie din romanul Virginiei Woolf. Îl veți vedea și pe Lucio, personajul principal din cel mai frumos și mai depravat roman al antichității. Da. La Măgarul de Aur al lui Apuleius mă refer. O veți regăsi și pe împărăteasa Sisi, în prezent din nou la modă din cauza unor asemănări discutabile cu personaje contemporane. O veți vedea și pe acea fiica scandalului, fata acelei Esther Prin, din Litera Sacojii a scriitorului Hawthorne.

0: Înainte de a închide ediția de noapte a radiojurnalului, vă reamintim câteva dintre evenimentele din oraș la care merită să vă duceți. Spectacolul de sfârșit de an al elevilor de la liceul Alessandro Algardi, care vor prezenta Oedip, rege de Sofocle. Expoziția de portrete a pictoriței Antonella Capuccio, inaugurată astăzi la Palatul Ducal, dar deschisă pentru public numai începând de mâine după amiază. De asemenea, va avea loc și mult așteptata deschidere în Piața Mare a noului centru comercial Boom, făcând parte din rețeaua americană Cool International. Acestea au fost știrile nopții. Vă doresc noapte bună.
1: Da? Alo? Alo, da?
2: Te-am trezit din somn, Mario?
1: Nu! Ba da, cum îți merge, Antonella?
2: Mă rog, merge. Muncesc timp de 2 ani.
1: Așa?
2: Îmi fac praf viața. Sunt plină de datorii, iar aici am senzația că nimeni n-a înțeles nimic. Da. Dacă mi-aș fi expus portretele cu capul în jos, cred că lumea s-ar fi uitat la ele cu mai mult interes.
1: Spune-mi, au venit și ceva ziariști?
2: Puțin. Și n-au fost decât oameni de la televiziunea locală. Radioul n-a zis decât 3 cuvinte despre expoziția mea. Așa, amintind-o, da, întreagăt între un recital de școlari și un supermarket. Nu o să vină nimeni.
1: Hai, nu pune și tu acum la inimă, zău.
2: Ușor de spus. Mario? Tu mă mai iubești?
1: Antonella.
2: Cred că am aruncat în joc prea multe lucruri. Prea multă muncă, prea multă lume.
1: Prea multe portrete. Antonella, eu prefer să vorbim despre asta când ne întâlnim. Ce zici?
2: Mario?
1: Da, ce?
2: Era să uit. Am și vândut unul dintre portrete. Și știi pe care?

0: Hristo, trezește-te odată! Ce te-a bucat, omule? Ce zbieri în halul ăsta? Nu poți să dormi și tu ca un om normal?
1: Unde mă aflu?
0: E, unde afli? Unde afli?
1: Dumnezeule mare! Ce se întâmplă? Pricio! Tu ești?
0: Eu sunt, ce să fie?
1: Ce coșmar! Fie că dorm acasă, fie că dorm în muzeu, am mereu același coșmar.
0: Ți-ar coșmar? De când? De când?
1: De o săptămână încoace.
0: Citești prea multe cărți istorice, de-aia se întâmplă ce se întâmplă.
1: Visez mereu noaptea aceea de mult. Vin mercenarii nemți, ajung la palatul ducal. Ducele se află ca de obicei într-o partidă de amor cu o cuniță de la curte. Și nemții fac praf colecția de art a ducelui.
0: Of, tot mai crezi în prostiile astea. Dă-o încolo de treabă. De ani de zile amețim turiștii cu povestea asta. Suntem în anul 1630, între nopți de iarnă negroasă și furtunoasă, pe când ducele făcea amor cu doamna. Nu! Nu-i rostesc numele. Teribil de mult le place vizitatorilor să le vorbești despre chestiile astea. Mai cu seamă brazilienii se dau în vânt după scena fierbinte. Habar n-am de ce.
1: Treabă-l! Dar ce vină am eu? Visez mereu aceea scenă. Ducele e cu femeia, sculptorul al gardiei îl anunță că este invazia, se aude un zgomot teribil. Vasul lui Diocletian se face țandăr. Zgomotul ăla mă obsedează, mă răsună aici, în creier.
0: Egistă, băiatule, citește mai puțin și fă și tu mai mult, cum să-ți spun, mai mult amor, băiete. Vreau să spun, fă același lucru ca ducele din povestea pe care le tot întrugăm noi, vizitatorilor muzeului. În felul ăsta nu o să mai ai coșmare.
1: Termină! Nu dau voie să vorbești așa.
0: Hai, potolește-te, potolește-te. Știi că numai eu te mai apăr când se iau alții de tine. Știi cum e pe la noi. Tu nu ești potrivit pentru meseria asta. Pasnic de noapte. Auzi? Păi tu ești prea rafinat. Ai prea multă fantezie. Și apoi palatele vechi cum e ăsta, de, te fac să-ți vină idei bizare. Și ce? Mai bine te-ai apucat tu din nou de studii. Hai că trebuie să-mi dai dreptate. Schimbă-ți viața, băiete.
2: Ușor de zis.
1: Dar cu ce?
2: Studiile costă bani grei.
0: Da, costă, costă. Totuși, totuși, având în vedere că deocamdată ești încă pasnic, eu o să mă odihnesc. Hai, acum este rândul tău să faci turul de control al muzeului.
2: Se pare că ai dreptate. Așa am stabilit.
0: Așa am stabilit, exact. Așa. Eu ți-am zis ce aveam de zis, așa că lasă-mă să dorm, pentru că mor de somn. Dacă nu profit de timpul ăsta ca să mă odihnesc puțin, când dracu să mai dorm?
1: Când nu ești de serviciu.
0: La mine acasă e imposibil cu bebelușul pe care mi l-a cadorisit nevastă mea. Pruncul a făcut din zi noapte, din noapte zi. Nu știi ce fericit ești că n-ai obligațiile mele.
2: Bine, bine, Veliția, hai, bine, plec în control prin sări de muzeule, bine.
0: Stai un pic, Egisto. Uf, ce mă strâng pantofii ăștia. Dacă vrei să asculți muzică, n-ai decât. Știu că te ajută în viață pârlita asta de muzică. Pe mine nu mă deranjează, așa că...
2: Mulțumesc.
0: Egisto,
2: ce mai vrei?
3: Nu uita să controlezi și sala în care s-a deschis expoziția cea nouă. Aia artistei care au pictat personaje din piese de teatru.
0: Deosebit ce sunt. Am uitat să dau o tură și prin sala aia.
2: Bine, bine, bine. O să fac eu controlul, n-ai nicio grijă.
0: Hai la treabă.

Gândește-te că n-aveam nici cel mai mic chef să mă duc la expoziție. Când colo, ia uite-te ce tablou frumos am cumpărat. Și încă ăsta nu e decât fotografia picturii. Așa a apărut în catalog, dar să-l vezi în original. Știi? Tabloul îl voi pune aici, deasupra pick-up-ului.

0: plictiseala. Am terminat turul muzeului, slavă Domnului. Brițiu are mereu călduri. Ține tot timpul ferestrele larg deschise. Te pomenești că s-a terminat caseta? Mă mir. Durează 45 de minute o față. N-are importanță. S-o dăm frumușel înapoi. Auzi la el. Schimbă viața, studiază. Vorbe în vânt. Pe mine mă doare mereu capul după accident.
1: Lupta!
0: Din cauza tururilor pe care tot trebuie să le dau în fiecare noapte, nu pot închide o clipă ochii, în timp ce Brițiu e în stare să adormă de-n picioarele. Mă simt, nu știu cum, amețit. Să fie expoziția cea nouă. Am uitat să inspectez sala cu picturile cuconei.
2: Antonella!
0: Ce-o fi cu caseta mea?
2: Antonella, mă! Psihimu!
0: Nu! Asta e prea de tot. O casetă nou-nouță distrusă în halul ăsta. Brițiu mi-a făcut-o. Brițiu!
3: Ce?
0: Brițiu!
3: Ce?
0: Brițiu, să nu mai faci chestii
3: de-astea. Ce? Nu, Egisto, să nu mai faci porcării din astea.
0: Să nu mai faci asta.
3: Te apucă urletele ca pe o maimuță tocmai când dorm și eu. Ce naibii mai treziți? Trântești fereastra, bodogănești, fumezi, pui muzica la maxim.
0: Mi-ai distrus o casetă nouă pe care am comandat-o la Paris.
3: Eu?
0: Da, tu! Suntem la parter și tu lași ferestrele larg deschise.
3: Eu?
0: Știi că nu e voie și că ne poate da afară din slujba pe amândoi?
3: Egisto, eu n-am deschis nicio fereastră și nici de caseta ta tâmpită nu m-am atins.
0: Cum?
3: Și una peste alta m-am săturat să tot fiu trezit din somn. Cel puțin când dorm, uit de necazuri și nu mai pasă că n-am niciun ban în buzunar.
0: Bine, hai, gata. Hai, nu mai da din gură ca o moară stricată.
3: Bine.
0: Tu nu te-ai mișcat de pe banchetă?
3: Nu.
0: Ceva s-a întâmplat totuși în timp ce eu făceam turul de control.
3: Chiar?
0: Păi,
3: uite că mi-a trecut și somnul. Hai să lăsăm prostiile. Știi ce pune haina pe tine? Ceva nu e în regulă. Egisto, dacă nici eu, nici tu nu am deschis fereastra, vântul n-a bătut cât s-o trântească de ziduri. Da, uite.
0: Ce?
3: Uite, e clar, nu e nicio adiere pe afară. Ceva nu e cum trebuie. O fi pătruns cineva în muzeu? Hai să ne punem jachetele și să vedem de ce e fereastra dată de perete.
0: Dumnezeule, nu pot crede. Brișio, chiar ar fi posibil să intre peste noi în plină noapte cineva de afară?
3: Știu, și mă gândesc că ar fi singura explicație. Egisto.
0: Egisto, hoții!
3: Nu căca hoții! Totuși, sper că n-avem de ce să ne fie frică. Suntem împreună, nu? Hai să vedem, hai! Era să mă lovească apoplexia. Doamne ajută, toate sunt la locul lor.
0: Suntem doi tâmpii, să ne speriem unul pe celălalt ca niște copii. Deși...
3: Ce? Acum ce mai e? Uite, nu lipsește nimic. Nimeni nu ne-a izbit vorba aia cu secura în moalele capului. Ce mai e?
0: Vino cu mine. Iar am uitat de sala în care s-a deschis expoziția cea nouă.
3: Asta acum. Eu nu cred că... Mă rog, hai să trecem și pe acolo. Dar după aia mă lasă în fac somnul.
0: Te las.
3: Vezi? M-ai târât degeaba până aici. Toate sunt cum erau aseară.
1: Cu atât mai bine.
0: Frumoase tablouri.
3: Aha.
0: A, pictează bine femeia asta.
3: A, nu, că și ea e frumoasă.
0: Este.
3: La artistă mă refer.
0: A.
3: Ia uite-te, ia uite-te. Ia uite-te la poza ei.
0: A, are stil. Ceva din figura ei mi-amintește de mama mea. Vezi, Brizio?
3: Ce?
0: Și în sala cu picturile cele noi, fereastra este larg deschisă.
3: De cum, Dumnezeu? Cine a deschis-o? Nu-i niciun pic de vânt? A, asta da, asta da, Eni.
0: Măiculiță, Doamne, uite-te bine la tablouri, Brizio.
3: Mă uit. Ce ai, băiete? Sunt toate pe pereți? Da, sunt toate, absolut toate.
0: Nu, privește înăuntru. Uite-te la picturile propriu-zise.
3: Gisto, cu tine moare omul de inimă. Tu nu ești zdraven. Ascultă-mă pe mine.
0: Tablourile.
3: Ce ai, omule? Doar nu e pentru prima oară când vezi tablourile astea. Ai înnebunit?
0: Privește-le cu atenție, tablourile.
3: Da, le privești. Una, două, trei, șapte, 12. Sunt toate. Absolut toate.
1: Și mă uimești. Chiar nu vezi ce s-a întâmplat?
0: E nemaipomenit. Privește în tablouri, înăuntru. Vezi?
1: Asta nu se poate. Nu cred.
0: E mai bine să se...
1: Nu e normal.
3: O iau pe urma ta. Cred că îmi pierd și eu mințile.
0: Nu e

0: indiferent la ce oră veniți acasă. Domnule avocat, era să uit. E ora 3, ora 3 și 30 noaptea, ca să fiu mai exactă. Mă aflu la hotelul Mantegna.
1: Scandalul care a izbucnit acum două zile la Palatul Ducal din Mantova la inaugurarea expoziției de pictură a Antonelei Capuccio nu pare să se mai sfârșească. În plus, după ce a fost anchetat ieri custodele de noapte Egi Stoce, direcția muzeului a amenințat că va recurge la căile legale împotriva artistei. Aceasta însă s-a închis într-o tăcere absolută și nu acceptă să dea nicio explicație. În timp ce afluxul publicului vizitator și vânzările ating cifre record, în ziare se rea polemica asupra lipsei de scrupule și a limitelor morale în goana după publicitate.

0: domnule avocat!
1: Ce faci, femeie? Ce faci? Dai muzică fără să bați la ușă?
0: Ce să mai bat, domnule avocat? Tot nu mă auzeați cu muzica asta dată la maximum. A venit un băiat de la Hotel Mantegna și v-a adus scrisoarea asta. Miroase a parfum.
1: De la cine? Antonella Capuccio, artist plastic. Dacă îmi scrie, înseamnă că a rămas în oraș.
0: V-a lăsat 5 mesaje pe robot. Dumneavoastră nu a sunat-o și doamna a recurs la metodele vechi. Parfum pe scrisorică. Mi-a gust în partea ei.
1: Ce sire, nu ți-e rușine? Uite ce-mi scrie. Stimat domnule avocat, scandalul care mi-a dat peste cap cariera mă lasă singură și fără apărare. Sper că dumneavoastră, cel care ați avut bunătatea de a achiziționa unul dintre tablourile mele, mă veți ajuta în această situație dureroasă. Vă rog să mă asistați în calitatea dumneavoastră de avocat, deoarece n-aș vrea să ajung la ruină totală după tot ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, Antonella.

0: Alo?
1: Doamnă, ați primit la recepție o scrisoare. Urc să o aduc la dumneavoastră?
0: Nu, mulțumesc. Vin eu să o iau. Ia să vedem cine mai scrie. Dragă doamnă, în anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova.
2: În anul de grație 1630, imperialii au jefuit cetatea Mantova. Printre nenumăratele stricăciuni ireparabile, au distrus și colecția de antichități și rarități a ducelui, făcând țăndări și un prețios vas roman din cristal de stâncă. Vasul aparținuse probabil imperatorului Dioclețian, iar renumitul sculptor Alessandro Algardi, custodele colecției de atunci, îi confecționase o apărătoare din alamă pentru a-l ocroti cât mai bine. Barbarii invadatori, crezând că alama aia era aur curat, au spart vasul, o adevărată capodoperă, și au luat metalul de 2 bani. De atunci, locuitorii Mantovei, nu toți din fericire, au rămas cu obiceiul de a se amăgi că licuricii sunt felinare. Mai clar, să zicem precum poetul. Ei confundă lungul nasului cu echinocțiul. Deși nu mă semnez, nu sunt atât de ticălos încât să nu vă spun de unde am luat citatul. Din premiantul Nobel Gabriel Garcia Marquez. La nevoie puteți verifica în 100 de ani de singurătate. Oricum, pentru o minte strălucită cum este a mea, aceasta ar fi singura explicație a faptului că v-ați deschis o expoziție printre comori ale culturii din 200. Tablourile dumneavoastră de duzină, pentru care s-a făcut o publicitate deșanțată, condimentată cu scandal, n-au ce căuta printre capodoperele din Palatul Ducal Mantovan. Doamna dragă, abandonați pictura.

0: și întoarceți-vă la Napoli. Reveniți în sudul însorit. Cred că vi s-ar potrivi mai bine o carieră în publicitate pentru magazinele ieftine. Știți care? Autoservirile care rămân deschise și duminica pentru amărâți, pentru gospodinele îndobitocite de la peiferii și mucoșii care n-au treabă. Sunt sigur că acesta ar fi publicul dumneavoastră de elecție.
1: De elecție. Semnat un anonim din Mantova. Ce mizerabil!

0: Doamne, ce a fost asta? Mamă, s-a auzit cum s-a făcut țândăr vasul de cristal.
1: Da, da, da, Egisto, am făcut o lată, am spart vaza de flori.
2: Nu se poate, mamă, nu se poate, mamă.
1: Știi vasul ăla sub? De cristal pe care l-am primit ca dar de nuntă. Ah, ce nuntă splendidă am avut eu cu tatăl tău.
3: Uite-te, am notat aici unde trebuie să te duci. Mâine după masă la 17:45 îți ia un interviu prietenul profesorului, jurnalistul Ravegi. Veți fi numai voi doi, nimeni altcineva.
2: Nu.
3: Mie să nu spui nu. Că și așa ai produs destule încurcături. Deci ne-am înțeles.
2: Mamă, să nu mai dezgropăm morții.
3: Termină cu prostiile. Te vei duce la interviul ăsta, ți-am zis. Cred că nu-ți convine să rămâi fără slujba asta.
1: Acum lasă-mă să strâng cioburile. Păcat de vaza mea de flori. Vaza mea super.
3: Scrisori și scrisorele. Asta e prima. Stimată doamnă Capuccio, eu trăiesc destul de retras față de societate și nu-mi plac absolut deloc scandalurile și mondenitățile provinciale. Dacă sunteți interesată de o consultație de specialitate, sunt gata să vă ajut. În acest scop, vă rog să-mi transmiteți în cel mai scurt timp documentația de care dispuneți. Cu multă stimă, avocatul Carlo S. Drăguț din partea lui.
4: Stimată doamnă Capuccio, vă înțeleg. Supărarea mea pentru a pune la punct acțiune în justiție nu este suficient să îmi trimiteți tăituri cu articole apărute în presă sau scrisori primite de la tot felul de tâmpiți și de maniaci. Punct. Vă solicit, deci, să transmiteți contractul făcut înainte de deschiderea expoziției și orice alte documente care pot fi considerate probe efective. Bă, cer scuze pentru că nu am posibilitatea de a vă primi personal la mine acasă așa cum aș dori. Punct. Nu sunt bătrân, dar sunt un om de mod veche și într-un anume sens virgulă, vătul de mulți ani. Punct. În ceea ce privește o vizită pe care ar trebui poate să o fac eu la dumneavoastră, nu intră în discuție. Mie aproape imposibil să mă deplasez de când am căzut la călărie acum câțiva ani. Aveți grijă să nu uitați la telejurnal de seară. Se va transmite interviul pasnicului de noapte al muzeului Egistoccia. Va fi pe programul Telemantova la ora 18:45. Cu toată stima, avocat Carlo.

0: Bună seara, stimați telespectatori! Suntem aici pentru a vorbi din nou și sperăm pentru a ajunge la o concluzie în legătură cu afacerea Capuccio, scandalul Mantovan, așa cum îl numesc ziarele din întreaga lume. Îi mulțumesc domnului Egisto C. pentru a ne-a fi acordat acest interviu în exclusivitate. Dumneavoastră, în acea noapte fatidică, erați de serviciu și ascultați cântece franțuzești în italiană.
1: Nu, nu. Pentru a fi mai exact, să vă spun că tocmai ascultam Mon Vieux Paris cântat de Caterina Valente în franceză. Pentru că ea e italiancă după nume, dar e pariziancă prin naștere. Și fratele ei
0: foarte interesant. Observ că dumneavoastră sunteți aplecat spre precizia detaliului. Deci, în acea seară stăteați și ascultați cântece?
1: Da, nu. În acea noapte eram de serviciu. La 3 și 33 de minute exact m-am ridicat pentru a face un control.
2: Și casetofonul?
1: Las întotdeauna aprins. Ah. Îmi place să găsesc muzică la întoarcerea în încăpere.
0: La 3 și 33
1: exact am efectuat turul de control prin sălile palatului.
0: Atunci ați observat ceva ciudat.
1: Nu. Absolut nimic nu era ciudat.
0: Păi cum?
1: Totuși, când am revenit în cămăruța paznicilor, fereastra era dată larg de perete. Așa. Și caseta se sfârșise în mod surprinzător. Aha.
0: Și treaba asta nu v-a dat deloc de gândit?
1: Nu prea. Colegului meu este mereu prea cald și m-am gândit că el deschisese fereastra. Ah. Am închis-o și am dat caseta de la capăt ca să reascult Mon Vieux Paris.
0: Așa.
1: De-abia în această clipă s-a petrecut ceva straniu.
0: Aha.
1: Cântecul meu preferat era întrerupt pe la jumătate. Se auzea în schimb un fel de zgomot de microfon, după care am ascultat o voce de bărbat. Bărbatul înregistrat miraculos pe banda mea cea nouă vorbea o limbă străină și se adresa picturiței. Mi-am dat seama de asta pentru că o striga pe numele ei: Antonel.
0: Și atunci v-ați luat la harță cu colegul, nu? Dânsul e străin?
1: Da. Nu. Adică, într-un fel, e din Napoli.
0: Atunci e străin. E cumva parșor de felul lui?
1: Nu. În schimb, suferă adesea de depresie. Face crize.
0: Crizele astea sunt la modă.
1: El are motive. Câștigă prea puțin, are și un copil mic de tot. Uh-huh. În sala cu expoziția cea nouă, fereastra era deschisă la fel ca în cămăruța paznicilor.
0: Aha.
1: Toate lucrurile l-au la locul lor. Cele 12 tablouri erau și ele acolo. Aha. Costumele pictate pe pânză erau splendide. Fundalurile erau la fel ca înainte.
0: Așa.
1: Numai că personajele...
0: Ei bine, personajele...
1: Păi asta e problema. Personajele dinăuntrul tablourilor lipseau. Adică nu mai erau acolo.
0: Domnule Egisto, mai aveți ceva de adăugat?
1: Nu.

Stimate domnule avocat, ca și dumneavoastră, eu iubesc mai mult liniștea atelierului meu decât nenorocirile mondenității. Iar faptul de a fi devenit un personaj de scandal pentru presă nu mă măgulește câtuși de puțin. După acea oribilă transmisie în direct de ieri seară, după grețoasa manieră de a linșa pe sărmanul pasnic, m-am gândit că e de datoria mea să vă trimit caseta care a declanșat scandalul. Toată lumea vorbește despre casetă fără a ști ce conține, deoarece numai eu am ascultat-o, grație pasnicului, care nu a făcut niciun rău, ci s-a mulțumit să relateze adevărul pur și simplu. Cum vă spuneam, caseta n-a fost ascultată decât de mine și este unică. Nu există un duplicat, dar sunt convinsă că o încredințez în mâini sigure, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ați avut decența de a nu mi-o cere. Pentru liniștea dumneavoastră vreau să știți că nu este adevărat că mi-ar fi fost oferite recompense de milioane pentru a ceda caseta în exclusivitate unuia sau altuia dintre amatori. Cu mulțumiri, Antonella Capuccio. Da, post scriptum. Directorul muzeului de la Palatul Ducal continuă să nu vrea să discute la telefon când îl caut. În schimb, face tot felul de declarații fără sens în presă.

σώμα μου, ψύχη μου, παρακαλώ. Λούτσιο είστε cel care vorbește acum. Λούτσιο din măgarul de aur. Trebuie să mă adresez ție în numele tuturor personajelor din tablourile tale. Vreau să spun, doamnă pictoriță, trebuie să ne ierți pentru că am plecat cu toții împreună fără niciun avertisment. Sper că nu o să ai necazul prea mari din pricina noastră. Noi, unul după altul, te-am rugat cu insistență să ne redai viața, iar tu ne-ai îndeplinit ruga, ne-ai născocit un chip, ne-ai făcut să ne reîncarnăm. Cine și-ar fi putut închipui că de îndată ce am fost adunați cu toții în această frumoasă sală a Palatului Ducal din Mantova, revolta va izbucni cu deznodământul pe care îl cunoști. În primele momente am făcut cunoștință între noi, cum altfel, plângându-ne de toate nenorocirile îndurate. Prima a fost Ofelia, nemulțumită pentru că se considera, citez, victima tâmpitului de Hamlet, care o umbrește fiind mai faimos decât ea, pentru că este luat în serios de prea multe secole. Nu-ți mai spun că apoi au curs în valuri plângerile tuturor celorlalte personaje, de la cel mai desfrânat, precum Casanova, până la cel mai îndreptățit, cum ar fi Sisi sau eu însumi. Mai tare decât toți, urla găina aia de zână din Pinocchio, zicând că ea i-ar răstigni cu plăcere pe toți copiii din lume. Era o atmosferă de infern. Ai auzit? Ai auzit și tu fâlfâitul nervos al aripilor? Când s-a făcut un pic de liniște, s-a auzit o puternică bătaie de aripi. A luat cuvântul îngerul. Ultimul portret pictat de tine. A pronunțat cuvinte puține, dar incisive. A zis că lumea este marele teatru al lui Dumnezeu. Că fiecare trebuie să-și poarte crucea cu surâsul pe buze și cu demnitate. A mai spus că dacă toate plângerile noastre erau adevărate, n-avem decât să ne lepădăm de veșmintele prea grele și să ne luăm vesel zborul spre libertatea deplină. Îngerul a mai spus că nu te vei simți ofensată de acest lucru, pentru că ești o artistă. Și deci, oricât de mult ar preocupa viața practică, cele mai mari plăceri ale tale rămân jocul, visul și zborul. Fără noi, personajele tale, tablourile pe care le-ai pictat vor fi și mai frumoase. Oricine se va putea imagina în costumul preferat pentru a se dezbăra de propria personalitate sau, dimpotrivă, pentru a se regăsi. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să renaștem. Toți au plecat deja. Am rămas numai eu, gol, în mijlocul salonului.

scrisori in una. Pe prima scriu în calitate de om al legii. Ar fi o scrisoare scurtă, dar n-am niciun chef să o scriu, pentru că n-ar folosi la nimic. Oricum puteți sta liniștită. Am vorbit la muzeu. E totul în ordine, contractul va fi respectat. De fapt, nu sunt probleme. A doua scrisoare v-aș adresa în calitate de iubitor al picturii. Da. După omagiile pe care vi le-au adus cei mai mari critici de artă contemporani în cel mai important cotidian francez, cred că mocirla în care ați fost târâtă fără de voie

0: acasă o pictură semnată de dumneavoastră. Voi pune tabloul la loc de cinste. Vă mărturisesc cu un fel de sfială, deși simt că dumneavoastră vi se pot spune asemenea trăiri secrete. Am făcut alegerea tocmai pentru că acel costum pictat este cel pe care eu însumi l-aș îmbrăca. Vă scrie o a treia scrisoare ca bărbat. M-ați încântat cu firea dumneavoastră poetică. Tentația zborului pe care o aveți dumneavoastră m-a făcut și pe mine să-mi doresc să zbor într-un anume fel. Aș dori mult să ne întâlnim față în față. Rămâne ca dumneavoastră să hotărâți unde și când anume. Piciorul nu mă doare atât de tare ca zilele trecute. Cu multă afecțiune, Carlo.
1: Vai, domnule, vă avântați prea mult. Mai bine mulțumiți-vă cu ce aveți. După cum spune undeva Pietro Metastasio. Îi răspund, dar cu un minimum de politețe pe care îl datorez. Stimate domnule avocat, oamenii dragi sufletului meu și afacerile mă obligă să mă întorc diseară în orașul meu, fapt care mă lipsește de plăcerea și datoria totodată de a vă exprima prin viu grai recunoștința mea. Vă trimit ca să vă poarte noroc acest desen al meu. Vă veți da seama că este schița inițială a tabloului pe care ați avut gentilețea de a-l cumpăra. Astfel veți vedea cine era persoana care purta înainte de zbor acea costumație. Mai departe veți trage dumneavoastră concluzia, domnule avocat. Detest din suflet formulele de rămas bun.

0: Carlo, dragă, sunt prietenul tău Giovanni și mă văd nevoit să-ți scriu, deoarece refuz să răspunzi la telefon și nici credincioasa ta servitoare nu e acasă, pentru că ai trimis-o la sora ei numai și numai ca să rămâi singur. Carlo, înainte chiar de a-ți scrie ca prieten, îți scriu ca vecin. Vilele noastre nu sunt atât de distanțate cum pare. Iar eu, dragul meu Carlo, nu reușesc să pun geană pe geană. Carlo, de 3 zile întregi tu asculți fără întrerupere norma în interpretarea splendidă a Mariei Callas a noastră. Ah, prea târziu te-am cunoscut, sublimă doamnă. Te-am pierdut. Noaptea trecută am numărat de câte ori ai ascultat aceeași arie. De 11 ori am fost și eu obligat să ascult, dat fiind volumul dat la maxim. Carl, eu ca și tine mă simt a fi unul dintre văduvii iubitei Callas. Carl, sunt ca și tine, un bărbat de 50 de ani, vârsta naufragiului. Crede-mă totuși, chiar și tu ai nevoie de odihnă, pentru binele tuturor. Dar înainte de orice, revină-ți. Hai, și o să vezi că viața e frumoasă. Proiectele nu le poți face pentru trecut, ci pentru viitor. Crede-mă pe mine. Veșnicul tău prieten, Giovanni.
1: Expoziția de pictură a Antonelei Capuccio a fost prezentată la Mantova pe 20 mai 1998 și la Roma pe 25 noiembrie în același an. Personajele din interiorul costumelor nu au existat niciodată. Sau poate au existat? Mai are vreo importanță? Nu mai contează. Nu mai contează.

0: Ați ascultat Scandal la Mantova, scenariu radiofonic de Idalberto Fei, traducerea și adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: avocatul Carlo Zet, Alexandru Repan, Giovanni, prietenul avocatului, Dan Condurache, pictorița Antonella Capuccio, Adela Mărculescu, sculptorul Algardi și Mario, Ștefan Velniciuc, camerista avocatului, Gabriela Popescu, egisto, Mircea Rusu, Brizio, Gelunițu, ducele de Mantova, Valentin Teodosiu, Lucio, personaj din Măgarul de Aur de Apuleius, Vlad Ivanov, șpicherul radio, Andrei Barbu, prezentatoare TV, Simina Siminie, mama lui Egisto, Monica Ghiuță, jurnalistul Raveggi, Mihai Niculescu, portarul, Titi Dumitrescu, directorul muzeului, Liviu Crăciun.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: au rămas, de Andrzej Mularczyk. Traducere și adaptare radiofonică Pavel Mocan. Interpretează Stella Popescu, Mircea Albulescu, Irina Mobilă, Cristian Iacob, Cornel Vulpe, Valentin Teodosiu. Regia artistică Dan Puican. Piesă premiată la cea de-a șasea gală Uniter pentru cel mai bun spectacol radiofonic în anul 1997.
1: Circul a plecat, leii au rămas. Acesta este titlul piesei lui Andrzej Mularczyk, în care apar următoarele personaje. O fată pe care o cheamă Clara, Gabriel, dar nu Arhanghelul, dezertorul Mișa Grișa, un oarecare iepure care ca reprezentant al autorităților a fost luat și el ostatec, și un oarecare Polepa, care ca reprezentant al bișniței trebuie să se ascundă. Mai apar proprietara unei inexistente agenții de însoțitoare numită Intercity și Lei. Da, Lei, fiindcă circul a plecat, dar Lei au rămas.

0: merge acumulatorul.
1: Nu cumva ai stricat intenționat mașina?
0: Intenționat?
1: Dacă nu pornește, va fi prima noapte pe care o petrecem numai noi doi.
0: Crezi că aș fi în stare de o manipulare atât de mizerabilă? Acumulatorul e vechi, trebuie să mai așteptăm puțin. De-abia se mișcă.
1: Și ce facem acum? Am trecut prin 7 porți, pe lângă adevărate plantații de sârmă ghimpată și ne-am împotmolit în mijlocul unui aeroport ca o epavă în mijlocul oceanului.
0: Deschide geamul și uite-te. Asta e pământul făgăduinței.
1: Nu prea se vede. S-a făcut întuneric.
0: Cred că am ajuns prea târziu.
1: Unde sunt casele în care trebuiau să se așeze repatriații din Kazakhstan, refugiații din România, toți cei în nevoie, cărora le promiteai zi de zi la televizor o insulă a fericirii?
0: Fiindcă așa o să fie, aici va lua ființă o nouă comunitate a tuturor celor repudiați și oropsiți, care dintr-o epocă a robiei vor păși într-o nouă era toleranței și vor crea o mare republică a libertății.
1: Vorbești ca în emisiunea ta de la televizor, iar aici nu-i nimeni.
0: Nu mai crezi în mine?
1: Cred, Gabriel, dar ce le vom spune acelora care așteaptă apelurile tale și după fiecare emisiune îți scriu ca lui Dumnezeu? Unde este orașul? Unde sunt casele care îi așteaptă?
0: Am trecut pe lângă multe blocuri.
1: Negre, ca după un incendiu. Fără uși, fără ferestre. În jurul lor buncăre, hangare. Iar noi am nimerit în pustietatea asta.
0: Amintește-ți ce le-am promis ascultătorilor mei.
1: Da. În Republica noastră a Libertății.
0: Da.
1: Pâinea nu va mai fi doar pâine, ci împărtășania comunității.
0: Așa e, Clara. Dragostea nu va mai fi o luptă între două egoisme. Nu voi mai fi eu și tu.
1: Da, fiindcă eu și tu vor fi doar una.
0: Da. Tu mă înțelegi, Clara.
1: Ce vă să fac? Numai tu îmi zici, Clara.
0: Păi oare aș putea găsi un nume mai frumos pentru o fată ca tine? Ești Clara. Atragi spre tine tot ce este bun.
1: Te atrag? Și pe tine? Și pe tine, Gabriel?
0: Firar să fie, nu mergeam, că am murit definitiv.
1: Ce-a fost asta? Poate că ar trebui să o împingem, nu?
0: O, ne-ar trebui 3 oameni voinici.
1: Să căutăm un ajutor. Mi-e foame și mi-e frig.
0: O să iau sacul de dormit.
1: Nici tu nu știi încotro să o pornim. Ai lanternă?
0: Nu.
1: Mai bine. Uneori e mai bine să nu vezi cine se ascunde în beznă.
0: Numai să nu nimerim în sârma timpată.
1: Sau poate peste vreo mină. Peste vreo mină uitată. Dă mâna.
0: Doamne, pentru mericul ăsta nu văd nici unde pun piciorul.
1: Tu întotdeauna vezi totul limpede ca în zorii zilei. Ce-a fost asta? Așa rag mai lei flămânzi.
0: Aici? Pe halucinație.
1: Uite-te acolo. Uite-te.
0: Hai să ne întoarcem la mașină.
1: Nu! Acolo! Parcă se vede o luminiță. Auzi? Altul. Am nimerit pe sârma ghimpată. Unde ești?
0: Aici! Dă mâna!
1: Ce-a fost asta?
0: Doamne, cutie goală de conserve. Și eu credeam că e altceva. Mai repede că înghețăm până la oase.
1: Dar încotro nu mai văd luminița. Auzi? Cântă cineva.
0: Cine? Și unde?
1: Iar lasă-te țin după noi.
0: Mergi mai repede.
1: Cerc. Uite-te, ia

0: Cum dispare?
1: Așteaptă puțin! Gabi! Mai întâi să ne dăm seama cine e acolo!
2: Orice ar fi, intrăm! Da. Ușa e... ușa e încuiată!
1: Oameni buni! Hei, oameni buni!
2: Oameni buni!
3: Hei! Cine e acolo?
1: Deschideți!
2: Deschideți!
4: Cine e poliția?
1: Ce poliție, domnule? Suntem niște oameni! Dați-ne drumul înăuntru! Auziți, dați-ne drumul!
2: Aici afară sunt niște animale sălbatice! O să-ți mai arătă noastră!
5: Intrați, intrați, vă rog. Am fi păcat că leu să devoreze o fată. Mai, mai, mai, ce fată frumoasă. Ca un flutre în iarnă.
6: Ai ajuns la fix, micuță. Mișa Grișa abia așteaptă să violeze o fată.
1: Dar cum să înțelegem ceea ce spui?
4: Hai, hai, hai, hai, intrați odată că intră lei.
3: Cum să vezi, măcel?
2: Gabriel? Da. Te-am nimerit.
6: Într-un loc formidabil, unde era așteptată o fată ca să fie violată. Arată-te, micuță, vine în coace. Ce zici, Mișa Grișa? Îți place, măi?
3: Lasă fata să răsupe înainte de a-i spune ce o așteaptă aici.
2: Dar nu înțeleg despre ce vorbiți.
7: Ce, tremuri?
2: Da. Nici nu știu dacă de teamă sau de frig.
5: Ai avut noroc că ai nimerit aici. Kilometri întregi de jur împrejur, nu-i niciun suflet de om. Dar voi cine sunteți voi?
6: Eu îl cunosc pe acest măscărici pleșuv.
5: Da?
4: E vreun client al agenției tale de call girls? Da. Intercity?
6: Nu, no, nu e, vreun, îl cunosc de la televizie. Are o emisiune de 15 minute intitulată Să visăm împreună.
3: Da, da.
6: Nu le cunoști, da,
4: nu, aici nu se vede prea bine. Ia veniți mai aproape. Hai, apropiați-vă de foc. Da, e chiar ieri.
3: Ia, veniți încoace să vă încălziți. Ardem ultimile scaune, că tot ce s-a putut duce a fost furat.
6: Toate ușile din orașul ăsta mort au fost duse.
4: Da, chiar și ramele de la perestre le-au furat, nemernicii.
5: Na, domnule iepure, ăștia n-au mai fost nemernicii de ruși, ci localnicii. Mm. Aici toți suntem slabi. Noi mai întâi furăm, iar apoi avem remușcări.
4: Uite cine vorbește. Mișa Grișa a fost major. Acum dezertor.
2: Dar ce bucala asta?
5: Domnișoară, aici unde vezi matale a fost un cazinou. Candelabre de cristal mari ca niște clopote de biserică. Orchestra cânta, uite, acolo sus pe stradă, unde doarme acum putoarea asta de interesit.
6: Bă, e zice că e major, dar uite ce mitocan e.
5: Da,
6: un mitocan.
5: Stai, bufetul era acolo unde stă tâlcarul ăla.
4: Ia, vezi, Mișa Grișa, măsoară-ți cuvintele. Vorbești cu delegatul prefecturii.
5: Da. Uite aici, unde capitalistul ăsta polonez a aprins un foc de tabără. Aici era un ring de dans pentru 100 de
6: pereți. Ce frumos!
5: Oi, câte nopți mi-am petrecut aici, dar iar acum, iată, uite, nu mai aminti. A fost odată un pilot și azi e un dezertor. A fost un major Kazantsev, iar azi e un Mișa Grișa. Ar fi cazul să mă prezint. Mișa Grișa.
1: Până la urmă ești Mișa sau Grișa?
5: Pare un băiat inteligent, aud că lucrează la televizie, dar nu știe că în fiecare trup sunt doi oameni. Unul bun și altul rău.
6: Dacă în reclama aceea doi într-unul are și carte de vizită. Mișa,
5: da.
6: Salută-i pe oaste. Lasă Kalașnikovul acolo și cântă o ceastușcă, măi!
5: O ceastușcă? Ia, da, acordeonul. Așa. Mișa se ducea la filme, Grișa la acordeon. Mișa bea doar vinuri negre, Grișa fetele amăgea. Mișa scria sticuri albe, pe Grișa sifilisul îl mânca.
6: Oi.
5: Ah, Mișa, Grișa, stai, mișcare, mă, iepure, mă, nu mai fi așa deștept, mă. Credeai că dacă mâinile îmi sunt ocupate cu instrumentul, pot să-mi pur Kalashnikov-ul? Ai uitat că mi-am făcut școala în Afganistan? Hai, gata, gata, gata, s-a terminat cu gluma. Toți, la ferete!
3: Ce-i asta? Răspundere colectivă? Iepurele este o statică, domn, și nu eu. Trage-n el!
4: N-o să tragă. O staticul mort nu mai e niciun ostatic.
6: Mai bine nu l-ai provocat!
2: Despre ce vorbiți?
1: A cine sunteți, oameni buni?
5: Mă, eu m-am prezentat. La voi ce căutați aici?
1: Șansa vieții noastre.
2: Ce?
1: Pe locul care a simbolizat înrobirea, vrem să creăm o oază de libertate, unde oamenii să-și regăsească curajul, să nu mai fie înfricoșați de alți oameni.
4: Ia-uzi!
6: Când îl vedeam la televizie, mă întrebam dacă e nebun sau îi pot loga.
2: Nu-l înțelegeți pe Gabriel.
6: Ena.
2: Nu-l înțelegeți, fiindcă nu înțelegeți că pot fi oameni ca el. Gabriel vrea să înființeze aici o colonie pentru compatrioții noștri care se repatriază din Kazahstan, pentru narcomani și pentru bolnavi de sida.
4: Spuneam eu că e un vizionar.
7: Da, apare mereu chipul în reviste.
2: Da. Invidia asta poloneză, cel puțin știți despre ce vorbiți? Despre ce e vorba?
4: Da, despre reclama fără răspundere.
2: Fiecare vede lumea în felul lui. În blocurile care au rămas după plecarea armatei sovietice, Gabriel vrea să instaleze sute de oameni respinși de societate. Să creeze aici o insulă în care să vedem ivindu-se o nouă eră. Era dragoste.
6: Mai, dar vorbește de parcă ar fi în transă. Una ca asta n-aș lua-o în agenția mea, să știți. Deși după ochi, șapa, dar merge. Aici e mai suplă, dincolo e mai plină, ca un violoncel. Extra! De ce te-ai băgat în asta, fetițo? De ce?
2: Fac parte din statul major al lui Gabriel și vreau
6: să... Deocamdată faci parte din statul major al lui Mișa Grișa. De-abia așa așteaptă victima. Uite-te ce are sub tiană.
2: Despre ce tot vorbiți?
1: Clara a venit aici ca avangarda comunității noastre, căci noi vrem să clădim pe baza etosului omului liber o nouă familie umană.
5: Măi, parcă aș fi la tovarășul Ciripiciov la învățământul politic.
3: Omule, ce comunitate, ce familie când au mai rămas doar zidurile, până și gheaburile de sub streșine au fost luate, robinetele furate.
4: Na, cazinoul ăsta e singurul loc unde au mai rămas ușile și ferestre.
1: Dar ce faceți aici? Ce așteptați?
2: Gabriel,
6: vrem să supraviețuim, înțelegi?
5: De tine, Pole, poate vor mânca la urmă de tot.
3: De ce?
5: Păi aviatorii spun, dacă faci pe tine de frică, avionul nu te ascultă, fata nu te va iubi și nici leul nu se va atinge de tine.
2: Ascultă! Auzi, Gabriel? Nu credeai că sunt lei.
1: Dar nu suntem în jungla africană.
3: Aici e loc în junglă.
4: Aici a fost cel mai mare poligon din lume. Cazărni, buncăre, aeroport.
5: Da, 20 de miguri decolau deodată. Aici aveam brutării, 3 cinematografe, teatru, închisoare, toată cultura.
2: Dar de unde au apărut lei?
5: A fost și un circ. Zvezda. Circul a plecat, lei au rămas.
4: Puștile cu lei trebuiau să plece cu ultimul avion, dar generalul a preferat să ia cele 3 Mercedes-uri negre.
5: Iar tu, iepure, ca delegat polonez pentru administrarea poligonului, l-ai ajutat să le aducă prin contrabandă din Germania.
4: Dar ce vrei? Cine ar fi putut să prevadă că Mercedes-urile vor zbura, iar leii vor fugi? Cine?
2: Dumnezeule, se apropie tot mai mult.
5: Domnișoară, Dumnezeu știe. La circ erau 14. Au fugit în poligon și acum nu se mai știe câți mai sunt. Unii au dat peste terenuri minate și au zburat în aer, dar leoaicele s-au dovedit a fi puioase, iar puii par să fie și mai flămânți.
3: Iar aici, pe suprafețe de mii de hectare, în afară de oameni, n-au nimic de mâncat. Uitați-vă câți de flămânți sunt.
5: cât au fost la circul sovietic, umblau ca pe același fichiu biciului, săreau prin foc, dar acum, acum, după ce au ieșit din cușc, s-au făcut lupi. La fiare, ca și la oameni, libertatea are același
0: fiecare. Cu Kalashnikovul în mână, ce poți să știi dumneata despre libertate? Poți fi liber cu adevărat chiar și în cușcă, cu condiția să-ți păstrezi curajul de a fi demn.
8: Mai, mai, mai, ce vorbe frumoase, mare vrăjitorie.
3: Așa că circul a plecat, iar leii au rămas.
0: Doar aveți arme?
5: Nu, nu se poate. Ecologia nu permite. Leii sunt sub protecție.
0: De ce nu intervine poliția?
3: Ce să caute aici poliția, mă?
4: Fiindcă ești interesat să nu te găsească. Leii sunt pentru tine singura șansă de salvare.
2: Salvare de cine?
4: Iubitul nostru bișnițar Polepa a apărut mai întâi pe primele pagini ale revistelor ca un erou al pieței libere. Pe urmă a luat credite negarantate de la diferite bănci, a înșelat multe firme, iar când au început să-l caute mafioții ca să-i scoată din gușă ce a furat, a fugit pe aceste câmpuri pustii.
3: Lasă,
4: că așa e. De multe ori i-am spus eu prefectului că așa zisul capitalism polonez seamănă cu hârtia igienică. Se întinde mult, dar să știe la ce servește.
5: Da, e ca o cravată la modă. Arată frumos, dar te strânge la gât.
3: Asta se referă mai mult la autoritățile noastre democratice. Ia uitați-vă la domnul Iepure, delegat pentru administrarea acestui poligon, a vândut tot ce a găsit. Iar când au sosit repatriații din Kazahstan, le-a spus că și în bordee poți să fii un bun polonez. Așa le-a spus.
4: Ce trebuie să spui? Adică te iei de mine? Intercity.
8: Ah, ce?
4: Ia spune tu. Spune cum te-a fraierit Polepa. Spune.
0: Intercity? Lucrezi la calea ferată?
3: Intercity e pseudonimul. Deservea sexual trenurile interurbane.
8: Nenorocitule meu, n-ai vrut și tu să te bagi în afacere? Nu spuneai cu agenție de însoțitoare în circulație? Este o idee extraordinară pentru timpurile noastre,
3: o
8: rapide.
3: O idee bombă! Trenul pornește, fetele înțelese cu pasagerii în compartiment, în cuiate.
8: Conductorul avea și el partea lui.
4: Din ce să trăiască bugetarii?
3: Trenul făcea tranca-tranca, fetițele fleanca-fleanca și pasagerul gol pe bancă. Iar când trenul ajungea în ultima gară, pe peron îl aștepta Madame Intercity.
8: Mă!
3: Da, și aduna banii de la fetițe.
8: Afacerea mergea grozav, dacă nu era patriotismul i-o tâmpit.
2: Patriotism? Cum adică?
8: L-am întâlnit pe excrocul ăsta, în timp ce îmi făceam turul pe traseu Varșovia-Șecin și mi-a zis să mut agenția aici. Aici, pe locul ăsta părăsit de ruși, ca să-mi arăt patriotismul și că aici o să fac bani mulți.
5: Un bun businessman și târfei îi spune că e fată mare.
8: Da, vorbea ca Gabriel ăsta. Zicea, acolo încă e un teren pustiu, dar țara îl va popula cu cei mai buni oameni.
0: Corect.
8: Da, și că într-acolo se scurg mii de oameni ca să vadă dacă se poate trăi și dacă un compatriot din Kazahstan sau un șomer din Loț vede cu ochii lui că de acum este și un bordel, va crede în stabilitate. Ce fac eu proasta de mine? Ce crezi că fac? Le vorbesc fetelor de patriotism. Vom fi ca un magnet care i-atrage în pustietatea asta pe toți cei înnădragi și că vom fi pionierii progresului și a stabilității. Iar aici nu-i nimeni, dar nimeni! Doar vântul șuieră prin geamuri sparte de țângheață dință. Fetele au fugit și eu am făcut o pneumonie.
2: De ce nu plecați de aici?
8: Cum? Stăm toți aici din cauza leilor, fetițu. Aveam o viață fantastică în Intercity. Moale călduț, ca într-un leagăn. Iar aici vezi? Pereți goi, nu-i apă, lumină electrică și dincolo de geam, lei! Cine are nevoie aici de o agenție din soțitoare?
3: În orice afacere trebuie să investești. Cum vrei să faci un bordel dacă n-ai nici paturi?
8: Pieie din fața mea, Polepa, pieie! A mai văzut cineva un bordel în pustiu? Pe timpul comuniștilor, pentru activitate îndelungată, aveam cel puțin o pensie de veterană. Dar acum...
5: Nu mai plânge. Stai, nu mai plânge, te rog, nu mai plânge. Aici toți s-au înșelat unul pe altul. Pe mine m-a înșelat domnul Iepure. M-am înțeles cu el să-i arăt unde sunt buncărele cu combustibilul pentru avioane, iar el, în schimb, să-mi obțină cetățenia poloneză.
0: Dar cine ești dumneata, în fond?
5: Cine sunt eu? Eu sunt pur și simplu Mișa Grișa. Am nevoie de cetățenia poloneză, altfel mă expediază în Rusia, iar acolo îmi va sta capul unde îmi stau picioarele. Domnul Iepure, ca delegat al guvernului, mi-a promis cetățenia, numai că combustibilul l-a vândut, iar pe mine m-a înșelat, așa că l-am luat o static. M-am gândit că dacă vine poliția să-l caute, îl dau viu dacă îmi garantează cetățenia.
4: Da, să crezi tu.
7: Cine să-l caute pe ăsta? Și pentru ce? Păi ăștia ar prefera să-l mănânce lei. Da, da, că știe prea multe despre afacerile de la poliție.
5: L-aș omorâ eu dacă aș ști că nu primesc cetățenia poloneză.
4: Ia, lasă-mă pace, Mișa.
9: Iubiți atât de mult Polonia?
5: Oh, stimată domnișoară, dumneata să mă înțelegi. Totul, dar totul e numai din dragoste, căci pilotul, dacă nu zboară, bea. Și dacă bea, iubește.
9: V-ați îndrăgostit.
8: Ascultă, puicuță, când un bărbat vorbește așa de ușor despre dragoste, înseamnă că nu iubește. Dar este iubit?
5: Ce era să fac dacă era soția comandantului? Nu pot să refuz o generăleasă. Și de unde să știu eu că târfa voia să se răzbune pe bărbațul? Se întoarce generalul, iar eu cu generăleasa la pielea goală ca o bancă după faliment.
4: Ei, ce vrei? Niciunui general nu-i place să găsească în patul lui un major.
5: Bine, bine, bine, dar generalul, în loc să-i tragă târfii un glonte în cap, s-a întors cu spatele și ca Iesenin a zis că trebuie să suferim și puoc s-a îndreptat spre cer.
9: Spre cer?
5: A luat un mic și a început să zboare pe deasupra poligonului transmițând prin radio că peste o clipă din cauza unui trădător nimernic, adică majorul Kazantsev, se sinucide. Mă urc în avion și mă iau după el. El o ia în jos, eu după el. El o ia în sus, o iau și eu în sus după el. Aia zbura unul lângă celălalt și am transmis prin radio: vă rog, tovarăș general, mergeți pe aterizare. Târfa aia nu merită viața unui tovarăș general.
0: Și el?
9: Și el?
5: Bine a zis tovarășul general. E o târfă, dar nu pot să suport rușinea. Capul sus, avionul meu, mormântul meu. Măi, mă apropii cu aripa de aripa lui și ne plor. Știți că avionul ăsta costă 3 milioane de ruble, la care el îmi strigă: pe mine m-a înșelat nevasta, iar ție-ți-e milă de un mic? Și se duce în picaj. Oh, boja, măi, frânturile avionului le-am adunat de pe un kilometru pătat. Și toate astea din cauza dragostei. Așa că nu mai e cale de întoarcere pentru mine. Dacă mă întorc în Rusia, mă închid. De aceea umblu după cetățenia poloneză.
8: Ai grijă, puicuță, ai grijă.
9: De ce?
8: Nu vezi cum se uită la tine? Nu mai are nicio șansă decât să violeze pe cineva, să fie condamnat și să-și execute pedeapsa aici, în Polonia.
5: Mai ce face, omule? E o fatalitate istorică.
0: Nu-ți ajunge comerțul cu combustibilul?
4: E, și de comerțul cu Mercedes-uri s-a ocupat Romeo ăsta al
5: nostru. Bine, bine, bine, dar pentru asta mă trimit la tribunalele lui Yeltsin.
7: E adevărat, dar ăsta nu-i motiv ca să siluiești.
5: Și-am gândit chiar să-l împușc pe Iepure.
0: O crimă.
5: Corect, corect, corect. Dar pentru crimă poți să iei chiar aici în Polonia închisoare pe viață.
4: Da, da, da, chiar și ștreangul.
5: Nu merită să mă încurc cu asta. Îmi ajunge un viol. Nici nu omor pe nimeni, nici pedeapsa nu e prea mare. Stimată domnișoară, mă înțelegi că nu am altă soluție. Asta este o fatalitate istorică.
0: Ce vorbești, domnule? Lasă-mi pace. Hai să-ți facă.
5: Dumneata s-o las, cât altfel va fi de rău. Hai, la perete!
9: Să nu faceți așa ceva!
5: Vii adică cu mine?
9: Nu.
5: Nu?
9: Nu.
8: Au simțit sângele?
5: E noapte, iar leilor le place să mănânce noaptea. Ori vii, domnișoară, ori...
10: Ori
5: pe unul dintre voi îl arunc după ușă la lei. Alegeți care va fi primul. Până atunci, eu mă duc mai încolo și cânt ceva la acordeon. Aveți 5 minute!
7: Pe tine te așteaptă.
1: E îngrozitor ce se întâmplă aici. Mafia face legea.
4: Așa e aici de când a plecat circul rusesc și au rămas doar dezertorii și lei.
7: Tu ești răspunzător.
4: Eu?
7: Tu ai fost numit în puternici pentru administrarea acestei baze.
8: Dar și ce ai vrut să faci afaceri pe sub mână? Pe tine ar trebui să te arunce Mișa Grișa.
4: Pe mine?
8: Pe tine e prefetit.
4: Ce vorbești? Ce vorbești? De mine nu se atinge. Știi, e carnimerin ștreang.
1: Mă iertați că intru în discuție, dar cred că doamna a trebuit să rezolve problema, nu?
8: Eu?
1: Da.
8: Să-mi pun eu capul la bataie pentru puicuța asta.
1: Pe la urma urmei, ai putea să-i faci plăcere dezertorului este.
7: Aha, ca să salveze fata. Da, madama asta e intercity. Are nevoie să fie violată cum are nevoie popa să fie
8: bătută. Mai
7: auzit dumneata ca cineva să fie condamnat pentru siluirea unei târfe? De fapt, Mișa Grișa a trecut-o de mult în carnițelul său. Bineînțeles, cu acceptul madamei.
8: Ce limba afurisită! Toate sunt numai din cauza ta! Tu ne-ai adus aici! Din cauza ta mi-am pierdut și firma! Mișa Grișa! Aruncă la lei piporeba, te rog!
7: Dă-mi drumul! Ai nebunit, Intercity! Am nevastă, am copii!
8: Ei, și dacă ai nevastă?
4: Stați! Uitați-vă la el ce mai cântă! A lăsat Kalashnikov-ul! Hei, dacă aș avea pușcociul lui, aș trece printre lei după ajutor!
1: A fost unul care s-a descurcat cu lei și nu avea la el decât credința. Numele lui era Daniel.
8: Dresorul?
1: Prorocul! E în cartea prorocilor povestea lui Daniel, care fiindcă nu vrea să-l cinstească pe regele Darius ca pe Dumnezeu, a fost aruncat într-o groapă cu 7 lei flămânzi.
8: Auzi, mai, tu nu știi niște basme mai vesele?
1: Iar când a venit regele...

0: Cred că de ei, în loc de unul, au mâncat câțiva.
1: Mie însă, mi se pare că cel mai câștigat a fost Daniel.
2: Așa e, Clara. Numai că nu toți pricep asta.
3: Auzi, domnule Gabriel, dacă tot ești cu Biblia, du-te dumneata și cheamă pe cineva la ajutor. Să te răsplătesc mai bine chiar decât regele Darius.
0: L-ar mânca înainte de a ajunge la a șaptea poartă.
4: Dar poate că nu s-ar atinge de el.
5: N-ai auzit ce spunea gazda noastră, Mișa Grișa? Că pe cei care fac pe ei de frică, nici avionul nu-i ascultă, nici fetele nu iubesc și nici leii nu se ating de ei. N-ai auzit?
1: Gabriel nu e fricos.
3: Păi atunci să iasă și să cheme poliția.
5: Ce să caute aici poliția?
0: Hai că vine Mișa Grișa.
6: V-ați înțeles? Hai. Spuneți-mi care este primul.
7: Dumneata, n-ai dreptul să ne terorizezi. Cred că încurci epocile. S-au dus vremurile robiei și încălcării dreptului omului la libertate. Suntem la noi acasă și suntem aici pentru ca pe ruinele bazei voastre să construim o lume în care pâinea nu va mai fi numai pâine, ci împărtășanie.
6: Da? Ia uite dreptul meu, a? Ia vino încoace.
7: Da, domnule, stai.
6: La război nu ți-e milă de cei care vorbesc prea mult.
7: Domnule Mișa Grișa.
6: Ești proroc, iar cu vizionarii niciodată nu te pot înțelege.
1: Lasă-l.
6: Ascultă-mă, fată, ori îl arunc la lei dincolo de ușă, ori mergi cu mine.
1: Mai întâi dai drumul.
6: Îl las dacă vii la mine ca să mă ajut să fiu condamnat. Stimată domnișoară, înțelege-mă și dumneata, mi-e mai ușor să fac aici în Polonia 3 ani de pușcărie decât să fiu scurtat de cap acolo la ruși. Iar în 3 ani o să am timp să-mi aduc aminte de noaptea asta. Boja măi, ochii ăștia senin, hai vino, vino în curând. Când o să apară zorile și am să rămân fără condamnare.
1: Domnule
6: Mișa Grișa.
1: Domnule Mișa Grișa,
6: da.
1: Eu nu pot așa.
6: Dar de ce? Păi iubești pe el?
1: Da, și tocmai de aceea.
6: De ce ai să vii la mine ca să-i salvezi viața lui? Vrei să-l arunc după ușă la lei?
1: Nu, nu, te implor.
6: Dacă nu
1: te
6: vrei,
1: rog.
6: Atunci vin, o fac.
1: Vin, numai dă-mi voie să vorbesc cu el.
6: Bine, aștept doar 5 minute, căci uite, acuși se luminează de zi.

0: trebuie să ne resemnăm.
1: Omul ăsta lovește în demnitatea umană.
0: Dar nu văd altă soluție.
1: Nu, niciodată n-am să fiu de acord cu asta. Niciodată n-am să fiu de acord să te arunce pe tine în gura leilor.
0: Într-o situație fără ieșire, cineva trebuie să se sacrifice.
1: Dar el te-a ales pe tine.
0: Pe mine? Mai întâi te-a ales pe tine. Așteaptă pe cineva care se asigură o condamnare pentru viol și nu pentru o omucidere.
1: Cum adică? Așadar tu ai vrea ca eu să...
0: Cum este scris? Când se va găsi unul gata să se sacrifice, va mântui toată lumea.
1: Aici e ca la război, iar tu vorbești ca un proroc.
0: Cine are nevoie de proroci morți?
1: Așadar tu ai hotărât deja?
0: Uneori trebuie să alegi răul cel mai mic.
1: Și asta o spui tu? Unde sunt cuvintele tale? Demnitate, libertate. Le-a dus vântul?
0: Și tu ești liberă. Poți să alegi.
1: Da, iar libertatea ta de a alege înseamnă că m-ai ales pe mine pentru sacrificiu.
0: Dar înțelege, Clara.
1: Nu mai lua cu Clara. Taci din gură.
2: Te-a vândut, nu-i așa? Și tu îl credeai.
1: Vorbea întotdeauna frumos, ca un proroc.
3: Ei, lasă prorocii lucrează acum la bănci. Ascultă, fetițo, am o sarcină pentru tine. Când individul va îmbrățișa femeia
4: și mai ales când o va viola,
3: Da, va trebui să aibă amândouă mâinile libere, nu? Așa că atunci când Mișa Grișa va pune Kalașnikovul deoparte, tu să-l apuci de gât cu toate puterile și să-l strângi tare. Iar eu sunt de aici și eu Kalașnikovul. Atunci să vedem cum o să danseze în fața noastră.
1: Dumneata, ești reprezentantul autorităților? De ce nu mă aperi?
3: Păi cum să

0: autoritățile se apără numai pe sine, fetițo.
1: Deci voi m-ați vândut. Ascultă, fâncuțu, ascult. Dacă ai venit aici să-ți aerisești fundul, acum ai cea mai bună ocazie. Eu câștig o condamnare și tu o grămadă de bani.
2: Fiecare vede lumea în felul său.
1: Haide, lasă, lasă, fetițo, haide. Du-te la el, du-te la el, altfel iar o să trebuiască să tragem la sorți.
2: Ce fel de oameni sunteți voi?
3: Lichele, domnișoară, lichele, nu poți conta pe ei. Privește în jurul dumitare, domnișoară. Spune, ce vezi?
2: O peșteră lugubră. Doar focul mai pâlpâie în mijloc.
3: Așa e.
2: Fumul care se ridică spre tavan. Ferestrele scoase. Iar afară, lei.
3: Și acum, închide ochii.
2: De ce?
3: Ca să vezi candelabri de cristal, draperii de catifea de culoare vișinie, oglinzi cu rame aurite, chelneri cu mănuși albe, dame proaspăt coafate, bărbați în uniformă, iar de ordine și medalii, ți se întunecau ochii. Orchestra cânta valsuri, iar pilotul major Kazantsev se apropie de măsuță, se apleacă în fața generalesei. Dar cu cine aș putea să mai dansez aici?
2: Cu arma atârnată de cât?
3: Un minut. Ăștia cred că dacă voi dansa, vor putea să îmi pune calașnicovul. Dar există soluții pentru toate. Dacă e bal, bal să fie. Ordon, toată lumea dansează! A, ce faceți? V-a dat duiepure cu bolnefa, căci că reprezentantul autorităților și hoțul fac cea mai bună pereche. Iar sărmanul cu ducul să danseze cu intersit. Hai, grăbiți-vă, grăbiți-vă, să vă invit.
1: O da să dansez și eu cu o pereche.
3: Ce ușor dansez, ca un fluture.
2: Deci eu nu știu ce fac. Ce se întâmplă?
3: E primul tău, wow, domnișoară. Iar pentru mine poate

0: E neplăcut, dar Mișa Grișa trebuie să obțină condamnarea. Doar dacă...
1: Doar dacă?
0: Doar dacă aș obține cetățenia. Dar asta depinde de tine.
1: De mine?
0: Dacă te-ai mărita cu mine, aș obține cetățenia.
1: Eu? Eu? Clara? Aș fi doamna Mișa Grișa.
0: Ție-ți vine să râzi, dar mie îmi vine să plâng. Va trebui să te iau cu sila ca procurorul, să nu aibă niciun fel de probleme.
1: În soare cu intersipul.
0: Ai bărbat, chiar dacă e bețiv.

0: Zorile, nu mai pot să aștept. Hai, vino, vino cu mine!
1: Nu! Lasă-mă!
0: Mișa, Grișa, nu spune de două ori. Ori vii cu mine, ori unul dintre voi zboară pe ușa la lei. La urma urmelor, trebuie să obțin condamnarea asta, cât să mai aștept. Stați! Stați!
1: Stați!
0: Încetați dansul! Au apărut zorile. Balul s-a terminat.
1: Dimineață sunt întotdeauna mai flămânzi.
0: Cu atât mai bine, rezolvăm mai repede problema. Ori vine fata cu mine, ori unul dintre voi va zbura după ușa la lei.
2: Ce mai aștepți, fetiță? Vrei să ne pierzi?
3: Eu am nevastă, am copii.
1: Puicuțo, eu așa am început. Uite unde am ajuns. Am o agenție de însoțitoare Intercity. Fata mea învață la o școală americană de management. Începutul e greu, fetițo. Apoi merge ca pe apă.
4: Gabriel, ai de curaj.
1: Gabriel, tu ce zici? Ca cel puțin capul, te rog.
0: Mai prorocule, ia scoală, da. Că ție-ți vorbesc.
5: Eu?
0: Iar acum spre ușă, hai, înainte, marș.
2: Bine, bine, bucurică, bucurică, ce vreau să spui? Bine, a zis, Mișa, bravo! Ne-a spus basme despre unul, Daniel și lei. Să ne arate acum cum se fac minunile.
6: Te plâng, cruța mă! Fac tot ce spui! Da? Uite, un cuvint eu!
0: Prorocule, cum treci de la una la alta? Fie și numai pentru asta ai merita o excursie la lei.
6: O cuvint eu!
4: Lasă-l! Lasă-ne pe noi toți. Toți sunteți la fel. Păcat că a plecat circul. Ați fi mai bune acolo decât lei. Vă lipsește doar un dresor.
0: Stai, măi, fata!
4: Lăsați-mă!
6: Ce faci, fata? Unde sunt să-i se bună?
3: A sosit sfârșitul. Ișa! Mișa, vin la fereastră și trage lei. Mișa!
0: Nu pot.
3: De ce? Acum cât mai sunt departe de ea.
6: Uite cum se apropie.
2: Hai, Mișa, trage odată.
0: Nu pot. N-am cartuș.
3: Ce? N-ai cartușe?
2: Pihar să fii! Auziți? N-are cartușe și ne-a ținut atâta vreme sub amenințarea armei.
1: Ia uitați-vă!
6: Ce se întâmplă acolo?
3: Uite-te pe fereastră.
6: E frică. Ce se întâmplă?
1: Uitați-vă, fata merge. Uite cum merge înainte. Așa de senin. Doamne Dumnezeule!
6: Gata, totul s-a sfârșit.
1: Uite, lei se apropie de ea.
6: Doi, ba nu, trei,
1: patru.
6: Uite, a apărut și a patrulea.
1: Da. Merg după ea ca niște mielușei. Uitați-vă.
2: Dar cum e posibil? Cum e?
1: Totul este posibil.
2: Basme!
1: Dar despre Daniel și lei, tu n-ai auzit?
6: Așa scrie Biblia.
3: Au conjurat-o.
1: Doamne Dumnezeu, ce minuni! Nu se atinge de ea nimeni, niciun leu nu se atinge.
2: Poftim, și cum să nu crezi în minuni? Merge ca o sfântă printre fiare.
0: Poate că pur și simplu lei simt că ea nu se teme.
1: Uitați-vă cum pune mâna pe fruntea celui mai mare leu.
2: Uite de ce ne temeam noi. Acum putem să ieșim liniștiți.
1: Pe tine, iepure, nu te cheamă Daniel. Nici pe mine și pe nici unul dintre voi ăștia care sunteți aici.
6: Ce se întâmplă acolo?
1: Fata ta adunat toți leii pe lângă ea și conduce înainte.
0: Nu, numai fata lui, dar voi toți sunteți ai mei. Hai, ospate, la perete!
7: S-a terminat cu glumele, n-ai cartușe!
0: De unde știi?
7: E singur ai spus-o!
0: Da? Și de când îi crezi tu pe dezertorii ruși?

0: Ați ascultat, Circul a plecat, Leii au rămas, de Angei Mularcic. Traducere și adaptare radiofonică, Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Clara, Irina Movilă, Gabriel, Cristian Iacob, Mișa Grișa, Mircea Albulescu, Intercity, Stella Popescu, Iepure, Cornel Vulpe, Polepa, Valentin Teodosiu, la acordeon, Dinu Rădulescu, redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu, asistența tehnică, Ani Ștefănescu, regia de studio, Milica Crinicianu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Dan Puican. Piesă premiată la cea de-a 6-a gală Uniter pentru cel mai bun spectacol radiofonic în anul 1997.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: auzit și-a pățit prin câte a trecut și prin câte ar fi putut să mai treacă. Cel mai mare, cel mai mare.
1: Regele Ubu de Alfred Jarry.

în distribuție. Valentin Uritescu, Dorina Lazăr, Ana Ciontea, Mircea Constantinescu, Boris Petrov, Paul Chiribuță, Răzvan Ionescu, Ion Angel, Răzvan Vasilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: frumoasă stă. Mulțumoși ești arăța fire.
1: Când mi-i tăi căsăpită, eu, madame, iubi.
0: Nu pe mine, domnule, iubi, dar cineva trebuie să asasineze.
1: Nașterea mea vede zău dacă pricep ceva.
0: Cum așa, domnule, iubi? Sau ești mulțumit cu soarteți?
1: Lumânașterea mea verde, căcărt. Madame, sigur că sunt mulțumit. Ce? Puțin lucru e capitan de dragoni. Ofițer de încredere al regelui Venceslav, decorat cu ordinul Acvila Roșia Poloniei și fost rege al Aragonului, ce-ți mai trebuie?
0: Poftim! După ce ai fost rege al Aragonului, te mulțumi să comanzi la parăz un fleac de 50 de mari de ea și n-a rămas cu tesace când ai putea să-ți asiguri pe tărtăcuță, după coroana Aragonului, succesiunea coroanei poloneze?
1: Madame, nimic nu pricep din ce spui.
0: Anată, rău mai ești!
1: Regele Venceslav e viu și sănătos și chiar dacă se presupune moare, n-are el regimente de copii.
0: Și ce te oprește să mă celărești toată familia și să iei locul?
1: Madame, mi-aduce ofensă și acum și-am să-ți fac de petrecare.
0: Maică, capul tău, prăfăritule, dacă faci de petrecare, cine are să mai scârbească turulă, dragilor?
1: Și ce, n-am și eu un tur ca toată lumea?
0: În locul tău aș umbla să-mi pun turul pe un tron. Ai putea să-ți adun la nesfârșit averile, să mănânci mereu calda buș. Și să ai trăsură la scară. Ce ai mai putea? Ai mai putea să-ți procuri o umbrelă și o gogeamă de adulamă până în călcâie.
1: Mă las dus în ispită. Rahartul, draci, draci, rahart. Dacă mi iese în cale la umbră de codru verde, n-o să-i fie male.
0: Așa te vreau, domnule iubi. Acu' ești iar un adevărat bărbat. Ești un adevărat bărbat. Hai, hai,
1: hai. Ba nu, ba nu. Eu, capitan de dragoni, să-l masacrez pe regele Poloniei? Mai bine mor.
0: Rahart, nu mi-a mers. Asta zic așa. Vrei să rămâi golan ca un șobolan, domnule Ibrâ?
1: Mai bine golan ca un șobolan, costeliv și uman, decât bogătan ca un motav parșiv și grăsan.
0: Da, umbrela, ha? Umbrela! Și gogeamite de lamă! Da, trăsura la scară! Trăsura la scară! S-a lăsat greu, dar cred că totuși l-am cam urnit. Mulțumită lui Dumnezeu și mie. Poate că în 8 zile s-ajung.

0: despre invitații. Invitații au cam întârziat.
1: Da. La crep de foame. Dar urâtă mă ești astăzi, madame. Oare pentru că avem invitații?
2: O, căcart.
1: Ce căcart? Mi-e foame. Uite, am să mulgi din puiile ăsta, fii.
0: Ce faci de noroc? Ce să mai mănânci invitații?
1: Au, au, au, au. O să aibă și ei așa prea destul. Nu mai pun gura pe nimic. Madame B, ia uite-te pe fereastră să vezi dacă nu vin cumva invitați.
3: Da, da. Nu văd pe nimeni.
0: Uite pe capitanul Bordură, pe ciracii lui.
1: Și
0: tot mesteci acolo, domnule.
1: Nimic, nimic, nici el vițel.
0: Vițelul! Amăca vițelul!
1: Nu-i nașterea lui, de scot ochii!
0: Amăca vițelul!
4: Bonjour!
5: Bonjour, madame Iubi!
4: Bonjour, domnule Bordură! Bonjour, domnilor! Vă așteptam cu nerăbdare! Dar luați loc!
5: Bonjour, madame! Dar unde-i oare, domnule?
1: Uite-mă! Uite-mă! Mama e de lumânaștere verde, că doar sunt destul de mărici.
5: Bonjour, domnule iubi!
6: Stați jos, ciraci!
5: Madame iubi, azi cu ce bunătăți ne mai tratați?
4: Uite-mă, miul! Borș polonez, cotlete de șorbolă, vițel, pui, pateu de câine, târtiță de curtare, șarlotă cu frici.
1: Cred că ajunge. Mai e ceva?
4: Da, înghețată, salată, fructe, desert, rasol de nap, conopită cu cătar.
1: Dar ce, madame, crezi pe adișa ca să fac atâta cheltuială?
4: Domnilor, domnilor, o să servim Mițel, vițel!
5: E foarte bun! Am terminat!
4: Și acum, târtițele!
5: Grosave! Grosave! Vivat, madame iubi!
7: Vivat, madame iubi!
1: Gata! Gata! Toată lumea afară! Capitană Bordură, avem ceva de vorbit.
5: Bine,
8: m-am mâncat!
1: Cum n-ați mâncat? Ieși afară toată lumea!
6: Rămâi, Bordură!
5: Am înțeles?
1: N-ați plecat? Mă, lumânașterea mea, vedea să vă cotonogesc eu cu niște cotlete de șoră! Răsuflu în voi. Dar am prânzit foarte prost. Hai, Bordură.
2: Am înțeles.
1: Ia spune, capitane, ți-a plăcut masa?
6: Foarte mult, domnule. Afară de căcart.
1: Ei, lasă că căcartul nu era chiar așa rău.
9: Fiecare cu gustul lui.
1: Capitane Bordură, sunt hotărât să te fac duce de Lituania.
5: Cum, domnule iubi? Eu vă credeam tare părlit.
1: Dacă vrei, în câteva zile sunt stăpân pe toată Polonia.
5: O să-l omorâți pe regele Venceslav?
1: Nu-i prost pe vechiul, nu-i prost deloc, aici!
6: Dacă-i vorba să-l omorâm pe regele Venceslav,
9: ce să mai ceci?
6: Mă bag! Sunt dușmanul lui de moarte și răspund de oamenii mei!
10: Hai, lăsați.
1: Bordură, uite, mă jur pe Madame Ubu. Mă jur pe Madame Ubu că te fac duce de Lituania. Iar pe tine, Madame.
10: Domnule!
11: Domnule! Domnule,
1: ce poftiți, domnule?
11: Domnule, sunteți chemat de către rege.
1: Aoleo, căcart! Născătoarea lumânăștirii mele verzi, cineva m-a dat de gol!
2: Nu,
1: o să mă decapiteze, nu?
4: Trebuie să ne grăbim, să fugim!
1: Da! Am o idee!
2: Ce?
1: Am să spun că ei, că Madame Ubu și cu Bordură, că ei...
4: Cum? Domnule, dacă faci una ca asta...
1: Chiar acum mă duc!
4: Faci una ca asta!
2: Domnule! Mă duc! Mă duc după el! Mă duc după el!
4: Oh,

0: bărdule sunt aia care.
1: Ce s-a întâmplat, domnule?
0: Nu-s eu, n-am spus eu.
1: Domnule iubire, nici nu știu ce tot spui acolo, domnule iubire, dar eu țin să-ți răsplătesc numeroasele servicii pe care mi le-ai adus ca capitan de dragoni și de aceea te fac astăzi conte de San Domin.
0: Sire Venceslav, nu știu cum să vă mulțumesc.
1: Nu mulțumi, domnule iubiu, nu mulțumi. Și să vii mâine dimineață la marea paradă.
0: Am să viu, dar fiți bun, rogu-vă, și primiți, uite, trișca asta mititică.
1: Da, ce să fac eu, regele? Cu o trișcă. Nici nu știu să cânt. Am să dau feciorului meu Blegoslav. Blegoslav, uite ce stă tăticul ție.
2: Mulțumesc, tăticule.
3: Tocmai e domnul ăsta. Stai că-i arăt eu. Auzi, trișcă, nătăflețu, să-i pun o piedică.
4: Și acum să-mi spăl eu putină.
0: Aoleu, și vai de mine, săriți! Ajutor! Lumânașterea mea verde, mi-am rumat, mi-am durtit pe bumbăreață.
1: Domnule iubiu, te-ai fost lovit?
0: Sigur că m-am fost, am să crăp cu siguranță. Dar ce o să se întâmple cu madame iubiu?
1: Îngrijine vom noi de întreținerea-i.
0: O, rege Venceslav, sunteți mai mult decât foarte cum se cade. Da!
4: Da, rege Venceslav, dar tot ai să fii masacrat. De mine și de slujitorii mei, chiar azi, la paradă.

0: Așa e regina mea.
1: Hai, tăticule.
0: Printe Dragoslav, printe Dragoslav, să taci.
2: Azi dimineața ai fost nespus de impertinent cu domnul iubit. Cavalera ordinelor mele și conte de Sandomir.
1: Dacă te spiedică și asta nu o să-ți o ierte niciodată.
0: Drept care ți interzic să apar la paradă.
3: Tată, și sire, mă supun.
4: Totuși, ar trebui să sunteți decis a vă duce la această paradă.
0: Și de ce nu, doamnă?
4: Dar vă repet, l-am văzut că nu vezi pe iubirea asta cum mă lovea cu buzduganul și vă zbârlea în pistula. Îmi zicea care figurează în armoarele Poloniei. Îi plasa coroana pe crește.
0: Cui?
4: Lui Dom Ibi.
0: Cui? Ah, ce nebunie! Ce nebunie! Domnul Iubiu este un foarte leal gentilom care s-ar lăsa strecat bucățele într-o slujbă!
3: Ce eroare!
0: Taci, taci, mucosule! Iar dumneavoastră, doamnă, spre a vă dovedi cât de puțin mă tem de domnul Iubiu, mă voi duce la paradă așa cum mă aflu, adică fără armă și fără spadă!
4: Funestă imprudență! Adio! Adio! N-am să mă mai revăd viu!
0: Vino! Vino, Ladislav! Vino, Boleslav! Haideți, fii mei!
5: Iată, tipule!
4: Iar tu, Blegoslav, mamă! Vino cu mine în Paraclis să ne rugăm pentru părintele și pentru frații tăi

0: Nobile domnul Iubiu! Nobile domnul Iubiu! Veniți alături de mine cu suita dumneavoastră ca să inspectăm trupele!
1: Atențiune! Da.
2: Se vine, domnule, se vine!
0: Uite regimentul de gardă călare! Sunt foarte frumoși!
1: Legea mea!
3: Ei, nu îmi parcă ar fi niște miloi. Ia uitați-vă la ăsta.
4: Iubiu?
3: Hei, soldat!
4: Domnule Iubiu? Dar soldatul acesta este foarte curat, domnule Iubiu. Ce m-a apucat, domnule Iubiu?
1: Uite ce!
3: Da! Mizerabile! Mizerabile, măi, caz mai picior!
5: Regele a fost călcat pe picior! Atenție!

0: În sfârșit, încep să mă liniștesc.
1: N-aveți niciun ochi de teamă, mama. Va, dar ce văd? Frații mei șugăriți de domnul Bui și de ciracii lui.
0: Doamne Dumnezeule, Sfântă Fecioară, îi ajung din urmă.
1: Toată armata-l urmează pe domnul Bui. Regele nu-i cu ei. Groaznic, ajutor!
0: Uite-l pe Boleslav, ucis!
1: L-au încercuit și pe Vladislav. S-a zis cu el. Bordură l-a tăiat în două ca pe un cârnat.
0: Vai, apucați acesta pătrund în palat. Urcă scara.
1: Doamne Dumnezeule, mântene. Doamne Dumnezeule, mântene. Puși la maua. E frate cu ăsta de domnul. Ia, stăte mâna pe el.
2: Ei, Blegoslav, ce mi-ai face, a?
1: Doamne sfinte, am să-mi apăr mama până la moarte. Primul care face un pas, eu l-am mărut!
2: Prefecte, Blegoslav, voi n-ar peste vengele! Ține de
0: cheltuială! Ține-te bine, Blegoslav! Ține-te bine!
1: Mamă, fugi pe scara secretă!
0: Și tu, fiule, și tu!
1: Te urmez, bineînțeles!
3: S-a dus!
4: Despre tine, procletule!
1: Dumnezeule mare! Iată răsunarea mea!
3: Wow!
5: Am murit!
3: Hai,

0: o peșteră în munți.
1: Munții noștri!
0: Aici o să fim la adăpost.
1: Da, sper! Blegoslav, sprijină-mă!
0: Mamă, ce are?
1: Sunt foarte bolnavă, Blegoslav. Nu mai am decât două ceasuri de trăit.
0: Cum? Te va fi pătrunsă fricul.
1: Cum vrei să rezist la atâtea lovituri? Regele măcelărit! Familia noastră distrusă! Și tu, reprezentantul celui mai nobil neam care a purtat vreodată spadă, stilit să fugi în munți ca un contrabandier!
0: Și silit de cine, Dumnezeule mare? De cine? De un vulgar domniubiu, aventurier răsărit și neștie de unde? Puș la majosnică, vagabond pe ducios! Și când mă gândesc la tata, cum l-a decorat și l-a făcut conte, și cum a doua zi ticălosului ăstuia nu i-a fost rușine să ridice mâna asupra-i!
1: O, Blegoslav! Când mi-aduc aminte ce fericit eram înainte de venirea lui Domibiu. Dar acum, vai, totul s-a schimbat.
0: Ce să facem? Să așteptăm plin de speranță și să nu renunțăm niciodată la drepturile noastre.
1: Îți urez din suflet, iubite fiul al meu.
0: O, mama!
1: O, fiule, cât despre mine, nu-mi va fi dat să văd această zi ferice.
0: Păi ce ai? Pălește? Cade! Ajutor! Ajutor! Oh, dar sunt într-un pustiu. O, Doamne! Inima nu-i mai bate. A murit. E cu putință. Încă o victimă a lui Domniubiu. Dumnezeule, Doamne, ce trist e să te vezi singur la 14 ani cu povara unei teribile răzbunări de împlinită.

0: socoteală să vă dau bani, dar să știți că Madame Ubu a vrut. Măcar făgăduiți-mi că o să vă plătiți regulat impozite.
1: Ia uitați-vă, Madame Ubu, cum se bat pe bani. Ce mai încăierare!
2: Băi,
0: ce spectacol delicios! Mai aduceți lăs cu bani! Trei lăs!
1: Trei!
0: Ba nu, două! Una!
3: Ce râge bun!
4: Pe vremea, Venceslav, nici pomenelă de așa ceva!
0: Iar voi, bun prieteni, poftiți la masă! Vă deschid astăzi porțile palatului! Binevoiți, am cinstit cina!

0: Lumă nașterea mea verde. Ia că te măs rege în țara asta. M-am și căptușit cu o indigestie. Și o să ni se aducă gluga amare.
1: Din ce-i făcută, domnule Iubiu, a? Pentru că am fi noi regi, dar trebuie să fim economi.
0: Madame nevastă e din blană de oaie neagră cu agrafă și cheutor din piele de câine.
1: Asta e frumos, e frumos, da. Da, și mai frumos e să fim regi.
0: Da. Da, madame Iubiu, ai avut drept.
1: Tate. Trebuie să fim adânc recunoscător ducelui de Lituania.
0: Ăsta cine mai e?
1: E, da, capitanul Bordură.
0: Te rog, madame Iubiu, nu mi mai pomeni de ipochimenul acesta. Acum că nu mai avem nevoie de el, n-are decât să se șteargă pe bot, că n-are să-și capete educația.
1: Rău faci, domnule Iubiu. O să se întoarcă în contra ta.
0: Of, că milă mi-e de el, săracul. Dar mă sinchisez de dânsul tot atât cât și de Blegoslav.
1: Tu crezi că ai spravit-o cu Blegoslav?
0: Păi ce?
1: Am auzit că e undeva în munți. Crezi că ai scăpat de el?
0: Te cred! Balaur de tezaur ce e. Ce poate să-mi facă mie un puști de 14 ani?
1: Domnule, fii atent la ce spun eu. Crede-mă, caută să-l împași pe Blegoslav prin daruri.
0: Iară să dau bani? Nu! De data asta nici gând. Mai pus să prăpătesc 22 de milioane.
1: Cum te taie capul, domnule Iubiu? Dai să te arzi?
0: Dar și tu ai să intri în aceeași oală cu mine.
1: Ascultă-mă bine ce spun. Sunt sigură că junele Blegoslav are să câștige, fiindcă așa este cuvine. După dreaptă, dreptate.
0: Dar ce ticoloasă, dreptatea strâmbă. Nu faci că dreptatea a dreaptă? O să zic că mă mai insultez, madame Iubiu. Bucațele de... Ce vrei? Dar acum când eu și cu regina...
2: Nobilii s-au prezentat la porunca majestății voastre. Rege, așteaptă!
0: Aduceți cufărul de nobil, cârligul de nobil, cuțitul de nobil și hârțoaga de nobil. După care... Faceți înfățișare de nobil! Am onoarea să vă anunț că pentru a îmbogăți regatul voi extermina toți nobilii și am să le confis bunurile! Aduceți-mi pe primul nobil și dați-mi cârligul de nobil! Cei pe care o să-i condamn la moarte o să ia zvârg prin chebeni. O să cază în beciurile lui porc ciopârța și în camera cu pițule destule unde vor fi descreierisiți. Tu cine ești, individule?
3: Contele de Vitebsk.
0: Ce venituri ai?
3: 3 milioane de Reichstaler.
0: Condamnat.
1: Ce degradată sălbăticie!
0: Altul la rând! Tu cine ești? De ce nu răspunzi tu acesta?
4: Marele duce de Pozon!
0: Strajnic! Nu mă mai interesează nimic! Crapă-n trapă! Hai! Al treilea nobil! Hai! Tu cine ești? Că ai un facies infect.
5: Ducele Curlandei și al orașelor Riga, Revel și Mitau.
0: Perfect. Altceva nu mai posedezi?
5: Nu.
0: Păi atunci pe chepeni, pe zeleni. Al patrulea nobil! Tu care ești?
3: Principele Podoliei.
0: La cât ți se ridică veniturile?
3: Sunt ruinat.
0: Pentru vorbele astea murdare, marș la chepeni! Al cincilea nobil!
6: Margravul de Thorn, palatinul de Poloc.
0: Nu-i cine știe ce scofală, ce mă... Altceva mai ai?
6: Atât mi-a dat de ajuns.
0: Mă rog, mă rog, mai bine, mai puțin decât nicio trată. Pe trapă! Ce te șifonează?
1: Prea ești feroce, domnule Iubiu. Feroce.
0: Păi mă îmbogățesc. O să pun să se dea lectură la lista mea cu averile mele. Grefier, citește lista mea cu averile mele.
7: Comitatul de San Domir.
0: Începe cu principatele dobitocnătă freschei.
7: Principatul Podoliei, marele ducat de Posen, ducatul Curlandei, comitatul de San Domir, comitatul Viteps, palatinatul Polocului, margraviatul de Thorn.
0: Mai departe.
7: Asta-i tot?
0: Cum asta-i tot? Păi atunci înainte mergi, nobile! Și fiindcă al minte nu știu cum am să mă îmbogățesc, o să execu pe toți! Și așa am să pun mâna pe toate averile vacante! Hai, nobile, mi-a scapă în trapă! Dar grăbiți-vă mai repede! Grăbiți-vă că acum vreau să fac niște legi!
8: Auzi, mai întâi am să reformez justițiunea, după care ne vom ocupa de finanțe, nu?
0: Domnilor magistrați! Mai întâi, magistrații n-au să mai capete leafă. O să căpătați amenzile pe care o să le dați și averile condamnaților la moarte.
9: Grosevie!
10: Infamie!
11: Gălășie!
10: Justiție!
0: Să trepeng, magistrați!
1: Ce faci? Cine o să mai împarte dreptatea?
0: Cum cine? Eu? Hai să vezi cum o să meargă ca pe roate.
1: O să fie o porcărie.
0: Ia gura, individu. Acum, domnilor, ne vom ocupa de finanțe. Hei, financiari, ce-au de spus?
12: Aici nu-i nimic de schimbat.
0: Păi cum? Păi da, eu vreau să schimb totul. Mai întâi vreau să-mi rezervez jumătate din impozite.
10: Dă-i drumul, nu te jena.
0: Domnilor, o să fixăm un impozit de 10% pe proprietate, altul pe comerciu și industrie, al treilea pe căsătorii și al patrulea pe decese. De câte 15 franci fiecare.
12: Domnule, eu te împerc.
10: E absurd. N-are niciun chichire.
0: Mă luați peste picior pe copcă, financiarii.
1: Da bine, domnule, iubiu, ce fel de rege ești tu, că mă celărești toată lumea.
0: Aș, rahar.
1: Nu tu justiție, nu tu finanțe.
0: Nu-ți fie frică, fetița lui tăticu. O să umblu eu însumi personal din sat în sat ca să adun impozitele. Eu sunt finanțe.

0: Cu noi, țăranii, știți cum merge treaba? Aflați vestea cea mare. Regele e mort. Da, da, duce și ei. Și Blegoslav cel tânăr a scăpat cu maică-sa în munți. Și pe deasupra, domnul Bu a pus gabja pe tron.
1: Da, da, eu știu altele și mai și. Bun, viu de la Cracovia, unde am văzut cum cărau leșurile. Mai bine de 300 de nobi și de 500 de magistrați căsăpiți. Și cică o să se dubleze birurile. Și că domnul Bubu, iubiu ăsta în persoană, da, are să vină să le strângă.
0: Domnul Bubu e o lipitoare cumplită și familia lui cică-i crâncenă.
1: Ia ascultați. Bate cineva.
2: Și să fie. Cornul burtii deschide-se raharul tău. Sfinte Ioane, Sfinte Petre, Sfinte Nicolae, deschide-ți balauri de tezauri, ce sunteți vârcolați de pitați în draci, că vin să luăm impozitele. Care e el mai bătrân dintre voi?
3: Eu.
2: Cum te cheamă?
3: Stanislav Leșinski.
2: Atunci ia ascultați aici, cornul burții, că dacă nu, domnii ăștia o să-ți taie urechile. Mă ascult sau va?
3: Păi înălțimea voastră n-a spus încă nimic.
2: Cum așa? Vorbesc de o jumătate de oră? Ce crezi tu, că am venit aici să predic în deșert?
3: Departe de mine gândul ăsta.
2: Așadar vin să-ți spun și să-ți ordon și să-ți notific. Precum că trebuie să extragi și să înfățișezi cu promptitudine ce finanțe posedezi, în caz contrar, fiind masacrat. Haideți, domnilor hoțobani de gologalbeni, gologalbeniți în coacetele fuguța de finanți.
3: Noi suntem înscriși la catagrafie numai cu 152 de Reichtaler pe care i-am și plătit. Da. Numai ce să împlinești 6 săptămâni la Sfântul Matei. Da, da, da.
2: Se prea poate, dar am schimbat guvernul! Am schimbat guvernul și am publicat la gazetă că toate impozitele se plătesc de două ori. Iar celelalte care vor mai fi hotărâte de câte trei ori. Cu sistemul ăsta fac avere la iuțeală, omor toată lumea și ne-o tâlpășit.
3: Păi da.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, domnule, fie vă milă de noi.
1: Suntem niște bieți cetățeni.
2: Ciuperci. Plata!
0: Dar nu avem de unde, că m-a chitat.
2: Plata, orice nu m-a chit. L-ați dup cu tortură și sugușare de gușe și cu descăpățânare de cap. Dar ce cornul burții, că doar eu sunt regele, pare mi se.
3: Aha, așa vă zică. Amen!

0: Aici am ajuns. Unde am ajuns? Eu, bordură în lanțuri, domnie de...
1: Hei, cetățene, bordură, va să zic așa. Ai pretins să-ți plătesc eu ce-ți datoram și pentru că n-am vrut, te-ai rebelat, ai conspirat și acum iată te-a umflat.
0: Domnule!
1: În lanțuri cornubanului, bine te-am mai tras pe sfoară și te-am făcut figura. Că ar trebui să-ți placă și ție cum te-am arși dus de nază.
0: Bagă de seamă, domn iubire. De 5 zile de când ești rege, ai comis mai multe crime decât ar avea nevoie sfinții din cer ca să înghită iadul. Sângele regelui și al nobililor cere răzbunare și cererea asta o să fie luată în considerare.
1: Ce să zic, amice? Ai o limbă dată dracului. N-am nicio îndoială că dacă ai scăpat de aici ar putea să se ivească niște complicații, dar nu cred că carcerile din Torn au dat drumul până acum vreunei dintre onorabilii bărbați care le-a fost dat în pază.

0: Și eu...
1: Așadar, voi sunteți infamul aventurier care a colaborat la decesul vărului nostru Venceslav. Parcă...
2: Bordure, zice, nu?
0: Bordure, sire. Îndurați-vă! Am fost tărât fără voia mea de Domnibi.
1: Oh, netrebnic mincinos. În fine, ce dorești?
0: Domnibi m-a întemnițat sub pretext de conspirație. Am izbutit să evadez și am gonit 5 zile și 5 nopți călare prin stepă ca să vin să vă implorez misericordioasa milostivire.
1: Și ce ne aduci în semn de supunere?
0: Spada mea de aventurier și un plan în detail al orașului Thor.
1: Nu! Primesc spada, dar martor mi-e Sfântul Gheorghe, arde planul în detail! Căci nu voi să obține victoria datorită unei trădări.
0: Sire, unul dintre feciorii lui Venceslav și unele Blecoslav mai e în viață și am să fac tot, dar tot ce-mi va sta în puteri ca să-l repun în drepturi.
1: Drăguță, ce grad aveai în armia poloneză?
0: Comandam regimentul 5 de Dragon Villa și o roată de strânsură în slujba domnului Iubi.
1: Bine, atunci te numesc sublocotenent în regimentul 10 de cazaci și păzea dacă trădezi. Dacă te lupți vitejește, vei fi recompensat.
0: Curajul nu-mi lipsește, sire.
1: Foarte bine, foarte... Lipsești din ochii mei.
3: Domnilor mei, domnilor, deschid sesiunea și vedeți de ascultați cum trebuie și stați frumos! Mai întâi, ne vom opri la capitolul finanțe. Pe urmă vom convorbi despre un mic sistem pe care l-am imaginat eu ca să aduc vremea senină și să arunc ploaia.
4: Foarte bine, domnule.
5: Madame, drept? Mult am să-ți mai înghit eu prostile.
3: Da, așa. Vado!

0: eu un ex de vorbit cum ai tu gură de auzit. Adică nu. Na, că mă fac să mă încurc. Și din vina ta era. Acum poftim, ăsta ce mai vrea? Cară-te, coșcodane, că te bag la zdop! Plus de scăpățânare și torsiune de gai de araci.
1: Dar să vedeți, eu mai stau de...
2: Hai că aștept-o! A lăsat o scrisoare.
0: Citește-o. De parcă îmi pierdui mințile. Ori nu mai știu eu carte. Dă-i bătaie, o fi de la bordură.
2: Hai la bordură? Exact. Hai să zice că țarul l-a primit foarte bine, că are să ți invadeze ținuturile ca să-l înscăuneze pe Blegoslav și că tu ai să fii omorât?
0: Mi-e frică.
2: Domnul Biu, ai să
0: fii frică. Mor! Uite că mi-e frică, mor pe loc. Pietru de mine, unde am să mă vâr? Unde am să mă vâr, Doamne Sfinte? Răutăcesul ăsta o să mă omoare, Sfinte Antonie, cu toți Sfinții ocrotiți-mă și am să vă dau finanțe și am să vă aprind lumânări. Ce să mă fac, Dumnezeule?
2: Domnule, nu-i decât o singură cale.
0: Care porumbiți-o?
2: Războiul!
1: Fuga! Fuga să organizăm armata!
3: Nu, să adunăm merindele!
1: Nu, nu, nu! Să pregătim artileria și fortărețele! Ce? Banii pentru trupe?
0: Nu, nici când tu ăsta te omor! Nu vreau să dau parale! Nici când lumânașterea lui verde de război! Să-l facem dacă m-a apucat, dar un ban să nu dau eu să-ți fate în timp buzunar! Un ban! Hai, madame, dăm plată și așa știu. Acum și pot să fiu atât de încărcat că dacă m-ar fugări cineva, n-am să mă mai pot urni din loc.
2: Pulașule!
0: Ia uite-l pe sabie de scabe care o rupe la fugă. Ia uite-l și pe cârlic de firfiric care nu mai poate ține piept. N-am să-i mai dau niciodată de capăt și rușii înaintează.
2: Frumos, mai e cu casca și cu cuira asta, parcă ar fi un dovleac armat.
0: Și acum am să încalec călare pe cal. Domnilor, aduceți calul financiar.
2: Domnule, calul n-are să te poată purta. N-am mâncat nimic de 5 zile și mai mult mor decât viu.
0: E, asta e bună. Globa de față mă costă 12 bani pe zi și nu poate să mă ducă? E, pe cornul meu mă persiflați, ori mă furați? Păi atunci aduceți-mi alt dovitoc, dar eu pe jos nu merg, cornul vârșii!
2: Hai!
0: Eu! Ba nu, mai bine mă așez ca în scaun, o să cad!
2: Uite că se scoală! Iar s-a prăvăit în scările!
0: Sunt pe jumătate mort! Dar mi-e tot una! Plec la război și am să-i omor pe toți!
2: Așa!
0: Care calcă strâng, păstea în zduc fiul turmincă! Plus torsiune de târtiță și de dantură, cât și extracțiunea limbii!
2: Noroc, domnule Ibi! Noroc!
0: Păi stai să-ți spui că ți-l credințez regent.
2: Da.
0: Dar am luat cu mine condica financiară, așa că dacă mă furi, te am în mână. Uite, ți-l las de ajutor pe țepelușul Pulpană. Adio, madame!
2: Adio, domnule! Ucide-l completamente pe țar!
0: Te cred!
2: Așa! Acum că muțunachii ăsta s-au rânit, să ne vedem de treburile noastre. Să-l omorâm pe Blegoslav și să punem mâna pe tezaur.

0: tezaurul ăla. Ha? Ia, ia să batem aici. Nici o lespede nu sună gol. Ia să vedem. Am socotit 37 lespezi de la mormântul lui Ladislav cel Mare, mergând pe lângă zid și iaca.
1: Probabil că m-au păcălit. Aici, piatra sună gol. La treabă, madame, la treabă.
0: Curaj, să desprindem lespedea asta.

0: Dubioase mintele regale. Hai, hai, aurule, hai. Hai, repede în turbincă. Hai, hai.
1: Ce zgomot se aude?
0: Ce zgomot se aude? Sunt boltele astea în ruină. Ori mai arată ce oameni vii? Nu, mi s-a părut. Ia să ne grăbim noi. Ia să ne grăbim noi să luăm totul. Bănetul ăstuia odișează mai bine la lumina zilei decât între mormintele foștilor principi. Așa, acum să punem piatra la loc.
2: Ai, mă, da,
0: așa. Ce? Iar zgomotul ăla. Prezența mea în locurile astea provoacă groază ciudată. Nu, mai bine iau restul aurului data viitoare. Vine-o mâine.
3: Înainte, prieteni, prima cu Venceslav și Polonia. În gasul ăla pătrân de domnul Viu a șters-o. N-a mai rămas decât băcătân ca de marea mi-u Viu cu țepeiusul ei. Mă ofer să pășesc în fruntea voastră și să le pun în drepturi neamul părinților mei!
4: Viva! Viva! Viva!
3: Viva! Și vom desfința toate impozitele puse de mizerabilul de domnul Viu!
4: Ura!
3: Iese cu boarzii pe trepte!
5: Ce faceți, domnilor?
3: Cu pietre plasmă!
6: Așa care v-a spus!
3: Între noi doi, apără-te, bestie de brigand!
6: Mă ucis!
7: Să punem mâna pe scorpia ticăloasă până l-o puneți la pe bandicul bătrân. Hai, hai! Paraipaș de moaște, cordul meu și-al vaci. Domnia noastră, să perim, că murim de sete și suntem rupți de oboseală.
8: Măi, domne, e mirare că rușii nu s-arată.
7: Da. Ascultă, este regretabil că starea finanțelor noastre nu ne îngăduie să fi posedat o caleașcă pe măsura noastră.
8: Da.
7: Dar când într-un an ne vom în Polonia, vom născoci, grație științei noastre de fizică și ajutați de luminile consilierilor noștri, o tărăbanță cu pânze ca să transport tot arba.
9: Maria ta! Maria ta!
10: Iată-te pe Nicolae Renschi care le dă buzna.
9: Maria ta!
11: Dar ce ai, băiete?
9: Totul e pierdut, Maria ta! Polonezii s-au răsculat, Pulpan a fost ucis și Madame Iubi pusă pe fugă în munți.
8: Pusă!
7: Cope crainică de răstriște! Piazărea! Bucă cu moletiere! Dar de unde ai scornit tu paliverdele astea?
9: Băria ta!
7: Poftim de vezi! Și vă rog, cine a făcut asta? Blegoslav? Fac prin soare că Blegoslav. De unde vii?
9: Păi de acolo, înălțate, doamne!
7: Păi te scârmă dacă ți-aș da crezarea și întoarce din drum toată armata. Dar, domnule, pui cu caș la gură. Nici penile nu ți-au dat scăfârlia ce seacă și ți s-a năzărit aiure. Du-te în linia întâi, băiete!
12: Domnule Iubi, nu-i vedeți pe ruși?
7: Toate măsurile pentru bătălie. Câte ceas?
12: 11 dimineața, antemeridian.
7: Da, păi atunci să luăm masa, fiindcă țarul n-are sat
13: cartage înainte de masă. Domnule general, zile soldaților să-și facă nevoile și să intoneze cântecul finanțelor.
14: Aoleu, mi-e frică, Doamne Dumnezeule, am murit, aici plouă cu plumb și cu fier și s-ar putea să căpătăm stricăciuni la prețioasa noastră persoană, să coborim.
15: Să trece în șanțul!
14: Dumnezeule, fugiți! Țarul!
16: Înainte, fraților! A noastră e victoria!
17: Am păit în Bahandralau!
18: Înainte, George!
14: Wow, domnule!
16: Suntem cu toții foarte fericiți că ne întâlnim iar!
19: Am să te prăjesc la foc scăzut!
16: Așa! L-am dat gata pe bordură! Înaintăm pe tot frontul! Vărțiu, dar nu mai pot! Oprește-te! Nu mai pot!
14: Sunt budul și deșudă! Ce-ai vrea să mă pun la pământ?
16: Iof! Bosca mea a făcut-o praf! Duceți-vă și luați-o pe-a țarului, domnule Iubiu!
14: Numai decât!
16: Așa am să și fac! Haide, haide, haide!
20: Haide, de majestate!
16: Sfântă Fecioară, țarul ăsta se ține după mine! Da, uite și mai am de trecut și șanță înapoi! Hai, curaj, cu ochii închiși! Hai, așa!
20: Hopa, hopa, hopa, am sărit!
16: Nici n-am curajul să mă întorc. S-a dus la fund.
20: Haide, polonezii!
16: Dați-ne cheltuială să vă țină minte că e dat în spate. Are de unde procletul?
20: Poftim, na! Iar începe! Începe lupta! Eu vorbesc și ăia! L-au spus pe dar din groapă!
16: Pasă! Iar mi-au tăpășița. Așa deci, dar, domnilor polonezi,
20: înainte! Adică, nu! Mai bine înapoi! Haide la drum!
16: Cât a mai plat!
20: Ce goană! Ce de-a mulțime! Cum n-ai v-a să rulezi din halababura asta?
16: Ia să o întindem noi și la iuțeală fuga, fucuța, fucuța!

0: Nu văd ce vreme. Ce vreme, câinaș. Eu încerc de crapă pietre. Mă
1: spune. O, domnule, v-ați venit cu fire după spaima și după scăparea cu fuga?
2: Da, da. Nu mă mai tem, dar mă mai scap.
1: Porcul dracului.
3: Pajură,
1: da.
3: Știi cumva ce s-a întâmplat cu Renski?
1: A primit un glon prin cap.
4: După cum, când sunt în floarea vârstei și macul și prăpădia sunt cosiți de cruda coasa crudei cosașe care cosește crud tărtăcuța lor crudă, tot astfel s-a prăpădit și Michitepul de Renski, care ori și cât s-a luptat vitejește, dar ce vrei, prea erau mulți uși.
1: Deme!
2: Ce?
1: Aoleu, ce urs gigante! Dumnezeule, unde-i scartușul?
2: Un urs, nu sau peste feroce, vai de mine!
1: Aoleu!
2: Ia uite-l pe mine la mine! Ba nu! Ba nu! Pe-mi puri ca furlava!
1: Pajură! Ce? Pajură, să-i pajură! Ajutor de mine! Deme!
2: Scând! Coate unde scură pe nefrățioare pentru moment, Maria noastră, spune tatăl nostru! E mâncat fiecare când îi vine rândul.
1: Bine, l-am atins! Ținte, bine, ținte! Uite, începe să te duc!
2: Nu,
1: ura! Nu mai pot! Ura! Victorie! Victorie, uite!
4: Fet libera nos e malo. Amen. În sfârșit, e mort! E mort, mort? Pot să mă dau jos de pe stâncă?
1: N-aveți de put.
4: Puteți să vă sovătiți, norocoși, că dacă mai sunteți încă în viață și mai freșcăiți în picioare zăpada, pentru asta trebuie să fiți recunoscători lui Ibi, adică de leu, care s-a nevoit, s-a spetit și a răgușit ca să înșire la tatăl nostru într-o mântuirea voastră.
1: Grețoasă lighioaie.
4: Dar iată, dita mai ursul. Grație mie, aveți carne, aveți ce mânca. Nu uite ce murdare, domnule. În trânsa grecii s-ar fi simțit și mai largul lor decât în calul de lemn și puțin a lipsit, scump prieten, să verificăm cu proprii noștri ochi capacitatea ei lăuntă.
1: Mor de foame, ce mâncăm? Ursul.
4: Of, neajutoraților, o să-l mâncați crud. N-avem cu ce face foc.
1: Avem cremene de la pușcă.
4: Și pe urmă pare mi se mie că nu departe de aici ai o pădurice în care musai că zgăteje și uscate. Ia du-te și adu-mă, înseniore, vii pușcă.
1: Și acum, mesire iubiu, treceți la jupuit ursul.
4: A, nu, că poate că nu-i mort de-a binelea. Că despre tine, care ești gata mâncat pe jumătate și mușcat din toate părțile, rolul ăsta ți se potrivește de minune. Eu am să aprind focul până o aduce lemnele. He! He! He! He! Fii atent! He! Mișcă!
1: Da,
4: mișcă!
1: Da, bine, fire iubiu, e rece de mult.
4: Păcat! Ar fi fost mai bine să-l mâncăm cald. Aceasta va provoca indigestiune magistrului financiar.
1: E revoltător. Mai ajutați-mi o lecuță, domnule iubiu, că nu pot face singur toată treaba.
4: Nu, eu nu pot să fac nimic. Sunt foarte obosit.
1: Ce numeți, oameni buni, ce numeți? Parcă am fi în Castilia sau la Polul Nord. Începe să se întunece. Într-un ceas se face beznă. Să ne grăbim cât se mai vede.
4: Da, auzi? Pajură!
1: Ce?
4: Grăbește-te!
1: De ce faci?
4: Puneți fiara în proțap, frigeți fiara,
5: că mie mi-e foame.
6: A, e prea de tot, la urmă urmei. Ori pui umărul la treabă, ori nu capezi nimic. Auzit, ai gămane?
0: Aș, mie tot una pot să mănânc și crud. Voi să vă mușcați degetele și pe urmă.
1: Pajurea, nu avem încotro. Să ne pregătim singuri de mâncare. Lui nu o să-i dăm nimic. Așa o să-i facem. Sau am putea să-i dăm oasele.
6: Da, da, în regulă. Uite, uite și focul că arde.
0: Ce bine e. S-a făcut cald.
5: Dar mi se pare că văd numai dușmani. Dușmani? Ia dușmani peste tot. Ce mai fugă Dumnezeule mare. Ah, nu-i somn.
4: Aș vrea să știu dacă ce spunea Renski e adevărat, că Madame Tibi a fost dată jos de pe tron. Crezi că nu se poate?
6: Voi, hai să-i spăvim de mâncat.
4: Nu, nu, nu, stai că avem de vorbit despre lucruri mai importante.
6: Ai dreptate. Să-l părăsim pe domnul, nu? Ori să rămânem cu el?
4: Noaptea e sfernic bun. Să ne culcăm și o să vedem mâine dimineața ce trebuie să facem.
6: Ba nu, mai bine să profităm de noapte ca să o ștergem.
4: Atunci, hai!

0: Ursul, ursul. L-am dobărât. Ah, tare mai e, Dumnezeule. Nu vreau să fac nimic. Pleacă, Oslav. Auzi, căsătura. Acum poftim. Uite-l pe Renski. Și țarul. Olă, auzi, mă bat. Și regina mea, oaica. De unde-i luat tot aurul ăsta? M-ai jefuit de aurul meu, mizerabilă. Ai cotrobăit în mormântul meu care e situat în catedrala din Varșovia. Eu sunt defunct de multă vreme. Blegoslav m-a omorât și sunt humat la Varșovia, lângă Vladislav cel Mare, și sunt și la Cracovia, lângă Ian Sigismund, și și în carceră la Torn cu bordură. Uite-l ea.
1: Dar de care deodată urs blestemat, semen cu bordură. Auzi, fiara dracului.
2: Ah, în fine, uite-mă la adăpost. Atâta pagubă că singurică. Da, ce fugă disperată. Să traversez toată Polonia în 4 zile. Uf, toate pocinoagele mi-au căzut pe cap grămadă. Nici n-a plecat bine dobitocul ăla gras de iubi. Cam și dat fuga la crește să mă procopsesc. Nu trece mult cât pe aici să mă lapideze Blegoslav și cu zăltații lui. După aia, cum spuneam, mă aștern pe fugă urmărită de mulțimea furioasă. Până la urmă, după 4 zile de cât tot fug prin omătul la ceea ce fug regatul meu, găsesc aici un refugiu. Aste 4 zile, n-am beut, n-am mâncat. Blegoslav se ținea de mine scaind de aproape. Oh, în fine, iată-mă salvată. Sunt frântă de fugă și de foame. Dar tot aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu burtelnița mea de paiață. Adică vreau să zic, stimabilul meu soț.
1: Fie, știu că am speterisit la finanță.
2: Ai, ce dea mai raiftalări i-am șterpelit. I-am șutit la scăroveți.
1: Și calul lui financiar care crepa de foame. N-a prea văzut o văz, bietul dobitoc. Azi e chestie. Vai, mi-a pierdut comoara. A rămas la Varșovia. Două case după ea, cine o vrea?
0: Puneți gamja pe madame Ibi și tăiați-i unechile!
2: Tată ceresc, unde mă aflu? În pierminte. Nu, nu! Doamne Dumnezeule! Întrezăresc grație proniei divine pe meserele domnului Ibi care doarme lângă mine! Să fac pe drăguța!
3: A dormit bine puișorul, bodocul, mami, gros și gros.
0: Foarte prost. Ursul ăla era tare al dracului. Aoleu, mi-e frică. Și totuși s-a auzit vorba. Cine a vorbit? Nu cred că ursul. Unde am să închibritele? Of, le-am pierdut în campanie.
2: Să profităm de circunstanță și de întuneric, să smulăm o apariție supranaturală și să-l punem să promită că o să ne ierte toate găinăriile.
0: Nu, Zeu Sfinte Antoane, sau de vorbă. Parastaricele lui Dumnezeu spânzuramă-și dacă nu e așa.
2: Da, domnule, adevăr zic. Se aude vorbă și trâmbiți arhanghelului care să scoale finalmente morții din scrum și pulvere. N-ar putea vorbi altcum. Ascultă acest glas sever. E glasul lui Sfântul Gavril care nu dă decât sfaturi bune.
0: Ce-i dreptat așa e?
2: Nu mă întrerupe
4: plecat puștac și vai de prescurul tău.
0: Au, burtica mea, au, tac, tac, tac, o vorbuliță nu mai suflu. Continuați, coniță, arătare.
4: Ziceam așadar, domnule Bu, că ești bondoc, gros și gras.
0: E dreptare, gros și gras, într-adevăr.
4: Fleanca, Dumnezeu, mă simt.
0: Păi îngerii nu înjură.
4: Păcat. Ești însurat, domnule Bu.
0: Cum de nu sunt însurat cu cea mai a dracului cotoroanță?
4: Adică vrei să spui că o femeie încântătoare?
0: Gașperiți, are niște gheare peste tot de nici nu știi cum să o ai vie.
4: Trebuie să o iei cu duhul blândeții, meserie Bu. Și dacă să o iei cu binișor, hai să vezi că nu poate fi asemăită nici cu Venera calipurgică.
0: Care purgică?
4: Văd că nu m-a spus, domnule Bu. Pleacă-ți urechea cu luarea minte.
0: Ia să mă grăbesc eu ca cu niște crapă de ziua.
4: Domnule Bu! Soția de Vitale este o femeie adorabilă și nostimă și n-are niciun cusur.
0: Bă, ce lație! Nu-i lipsește niciun cusur.
4: Gura! Nevastă, dar nu-ți pune corn.
0: Păi aș vrea să-l văd și eu pe ăla care ar putea să se amorezeze de ea. E o scorpie.
4: Nu-i veți voncă.
0: După ce am ascuns cheia de la pivniță. Înainte, la 8 dimineața era făcută și se parfuma cu levănțică. Acum de când dă cu heliotrop, pute la fel. Mie mi-e tot una, numai că acum pot să mă fac turtă și singur.
4: Bă, dar am dobitoc. Trebuie să ierți pe madame Bu, că te-a lapidat câțiva golovenași.
0: Mă rog, fie. Am să o iert după ce are să-mi dea pe toți înapoi. După ce o să o ciomăgesc bine și după ce o să-mi învie calul financiar.
4: Într-o ureche cu gloaba lui. Sunt pierdută, se luminează de zi.
0: Oricum, sunt mulțumit că acum știu sigur pe cum că scumpa mea soție mă ciupea. Dar conița asta arătare nu mai scoate o vorbă. De ce nu-i pot oferi o limonadă? Spunea chestii foarte nostive. Uite că se luminează. Telegarnița lui de cal financiar. Dumnezeule mare. Păi asta-i madame Bu.
4: Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Am să te excomuni.
0: Putoare.
4: Ce sacrilegiu.
0: Așa-i prea de tot, dar te văd cu ochii mei. Bahadur, că te-mpelă ce ești tu. Cum dracu ai ajuns aici?
4: Pulpare e mort și polonezii m-au alungat.
0: Și pe mine ruși. Spiritele superioare dau unul de altul gând la gând cu bucurie.
4: Imagine că un spirit superior a dat peste un măgar.
0: Așa ți-i vorba. Atunci o să dea peste el un murs.
4: Da!
0: Cum cursul peste tine! Doamne sfinte, uite-o, iară uite-o, nu mă pot cu niciun chip de scotozit de tine, ființa ești vecină. Uite-te, ursul ăla e mort,
4: n-am. Da, rău, neghiob, e rece de mult. Cum a ajuns aici?
0: Abar n-am. Ba da, știu, a vrut să-i mănânci pe pajură și pe vipușcă și eu l-am omorât dintr-un tatăl nostru, l-am omorât.
4: Pajură? Vipușcă, tatăl nostru, ce mai și asta? Oul ăsta țigit de onorariul meu. Povestește mai bine cum a decurs campania, domnule Bu.
0: Era naiba, nu, e prea lung. Tot ce știu e că, în ciuda incontestabilei mele vitejii, toată lumea m-a bătut. Dar până când, ia fă-te în coacută. Pune-te în genunchi în fața asta că nu-i dau. Da, să suport supliciul suprem.
4: Îndurare, domnule Bu! Îndurare! Și se aude! Oul lui e plecoslav!
5: Andăriu de prieteni! Trăiască Polonia!
0: Ei, un pop zăbavă, domnule Polonete! Stai să te mit cu madama mea de jumătate!
5: Snapa, croane! Mocofane! Snapane! Soprlare!
0: Zeu, colonar, biți-vă în alt, cioflingar, coțcar, deșcar, preșcar, căcărar, tăciobar, tăcar,
4: potrucă! Ține, avortor, bufan, camion, cazon, spion, campion, strahan, apolon! Avem și noi picioare, domnilor polonezi.
6: Lumea nașterea mea, verde, în sfârșit nu o să se mai sfârșească asta o dată.
5: Castiți! Castiți permanent!
6: Trăinte, pornucuții! Grâmpătiți, prâmpătiți, upuiți, bătălăriți, pornucuții, stăți!
4: Uf, bine că mă văd afară.
6: La picioare!
4: Hai!
6: După mine restul și cu grăbire fugă!
0: Cred că au renunțat să ne mai ajungă.
1: Da. Blegoslav, Blegoslav s-a dus să se încoroneze. Iar noi...
0: Nu-l invidiez pentru coroana asta. Nu.
1: Ai dreptate, domnule Buda. Eu nu mai sunt regină.

0: Iată-ne și pe corabie.
1: Ah, ce încântare! O să revedem curând dulcea Franță, vechi prieteni și castelul nostru de-a monstrul meu.
2: Da, ajungem imediat.
0: Acuși o să fim în dreptul castelului Elsinore.
3: Mă simt înveselit la gândul că am să-mi revăd iar scumpa mea Spanie. Și o să ne uimim, compatrioții, cu istorisirea aventurilor noastre minunate.
4: Nici nu mai încă pe vorbă.
0: Și pe mine au să mă numească maestru al finanțelor de la Paris.
1: Neapărat! Nu-i nimic.
3: Am dublat capul Elsinor. Și acum nobila noastră navă încrucișează cu toată viteza pe umbrele hule ale mării Nordului.
4: O, mare pâclișită și inospitalieră, ce scalzi țara botezată Germania, astfel numită deoarece locuitorii acestei țări sunt toți feri gemeni din același german.
5: Ceva să zic erudit, da? Și că țara asta este foarte frumoasă.
4: Da. Ei, domnilor, dar oricât de frumoasă ar fi ea, nu-mi trece Polonia.
1: Polonia,
4: da. Dacă n-ar exista Polonia, n-ar exista polonezi.
5: Ce mai vorbe? Mai spune.
4: Madame.

mai treacă cel mai...

0: Ați ascultat Regele Ubu de Alfred Jarry. Traducere de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Ubu, Valentin Uritescu; Madame Ubu, Dorina Lazar; regele Venceslav, Răzvan Vasilescu; regina Rozamunda, Ana Ciontea; țarul Alexei, Răzvan Ionescu; capitanul Bordură, Paul Chiribuță; prințul Blegoslav, Mircea Constantinescu; pajură, Ion Angel; vipușcă, Boris Petrov. În alte roluri: Rodica Sanda Țuțuianu, Lili Nica Dumitrescu, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Ion Chelaru, Doru Ana, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Florica Dănescu, Viorica Liche și Nina Dinescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Clem Henry Negrul. Scenariu radiofonic de Ovidiu Varga, după novela Rugăciune la răsăritul soarelui de Erskine Caldwell.

0: Și azi o să fie cald. Cum pică vară. Și până la vila lui Arch Gunner mai e de mers ceva.
1: Hello, Fred! Hello, Lori!
2: Hello, Lori!
1: Încotro, Cleb!
2: Hello, prietenul meu alb!
1: All right!
2: Nu știu pentru ce m-a chemat stăpânul Arch Gunner.
1: Mergem împreună, Cleb, prietene.
2: Mergem. Dar tu...
1: Nedespărțit mereu din Nancy.
3: Nedespărțit.
1: Știi cât mi-e de dragă cățelușa asta. Păcat că ți-e stinge și ea de foame ca și noi, Clem. Etine, vasă mea mă îndeamnă mereu să mă duc la casa cea mare a stăpânului și să-i cer ceva, mă lai, să le lume, știi, din ratele ce mi le datorează. Noi nu mai avem nimic de regulă, Clem. Nevastă mea și bietul tata, bătrân și gârbovit cum e, abia se mai țin pe picioare.
2: Ce să-i faci, omule alb? Știi doar bine că cine muncește pentru Arch Gunner ajunge în scurtă vreme să aibă o înfățișare atât de uscată și colțuroasă încât cu dânsa poate să-și taie scândurile pentru propriul său coșciug. Dar tu de ce nu-ți cere rațiile ce ți se cuvine, omule?
1: Le-am cerut odată, Clem, dar n-am curajul să-i le cer din nou. Îl cunoști doar pe Arch Gunner. Păi el nu e reclumit. Mi-e frică, Clem. Mi-e frică de Arch Gunner.
2: Ți-e frică. Doar ceri dreptul tău. De ce ți-e frică?
1: Mi-e frică, Clem. Mi-e frică. Numai tu ai curajul să-i te împotrivești. Numai tu, cu toate că ești negru.
2: Hai, lasă. Hai. Să vorbim de altceva, Loni. Da.
1: Ia uite ce drăguță aleargă Nancy.
3: Ce frumos se joacă.
1: Nancy! Nancy! Nancy! Știi ce spaima am tras zilele trecute? Știi că Arch Gunner te-a tăiat coada câinelui lui Sam Nanny.
2: Nu știu.
1: Abia te-am putut stăpâni noi cei care eram de față. Să nu te năpustești asupra. Ce spaima am tras.
2: Nu mai aminti, Loni. Gunner de-o fiară. Nu e om dacă îi face plăcere să taie cozile la niște căței. Și asta numai așa, pentru că sunt ai negrilor. Dacă i-ar face lui Bobsy al meu așa ceva, i-aș frânge. Știu că Arch Gunner așteaptă asemenea privești. Deci el și țiu pe Bobsy acasă, legat.
1: Și obiceiul ăsta sălbatic îl are de mult, după câte știu.
2: Ce brut, brut.
1: Dacă cineva ar avea curajul să-i se împotrivească lui Arch Gunner și să nu-l lase să taie cozile câinilor, poate că l-ar pune cu botul pe lame. Dar afară de tine și de tu, nimeni n-are acest curaj. Și tu, tu, Clem, tu n-ai voie să ai acest curaj. Că te... s-a sfârșit rău de tot. Mai rău decât s-a sfârșit cu bietul Tom.
2: Bietul Tom.
1: Ce om și Tom Clark ăsta?
2: Om alb ca și Arch Gunner, ca și tine, Loni. Loni.
1: Ce? Ce, Clem?
2: Loni, de ce ai luat de pe Nancy cu tine? Nu ți-e frică? Dacă o întâlnești stăpânul alb.
1: Liniștește-te, prietene. Arch Gunner a întâlnit-o de multe ori pe Nancy și nu i-a făcut niciodată niciun rău. Cât e de brut, o iubește și îi place să o vadă jucându-se, mai ales când Nancy se ridică pe picioarele din beret.
2: Acum te înțeleg, Loni. Vrei să spui că Arch Gunner nu-i face niciun rău lui Nancy pentru că...
1: Pentru că?
2: Pentru că Nancy e cățelușa unui alb.
1: Nu cred că Arch Gunner știe că Nancy e cățelușa mea. Însă privește-o și tu. Cât e de frumoasă, de vioaie. Chiar așa flămândă cum e.
2: Loni.
1: Ce?
2: Uite-l pe Arch Gunner.
1: Cum? Unde?
2: Uite-l colo. Uite, stai pe trunchiul cel gros lângă garaj.
1: Unde? Eu nu-l văd. Cum de la zere de la o distanță atât de mare? Ne-o fi văzut oare și el pe noi? Știi, Clem, n-aș vrea...
2: Știu, Loni, știu. N-ai vrea să te vadă cu mine. Înțeleg și ai dreptate. Mai ales acum când te duci să-ți iei rațiile ce ți se cuvin. Înțeleg, Loni.
1: Cum? Cine? Eu? Nu. Nu, nu, Clem. Dar e mai bine pentru amândoi.
0: Fii, Loni, fii. E mai bine să nu ne vadă împreună. Hai, du-te tu înainte, du-te.
1: Mă, nu, stai! Ce? Vino aici. Ce? Vino aici lângă mine după copacul ăsta. De ce? Ce să-mi
0: stai? Stai. L-am văzut pe Archigunner cum a băgat mâna în buzunar. De parcă scoate ceva.
1: Ce? Ce-a scos? Eu nu văd nimic, Clem. Tu cum te vezi la atâta distanță?
0: Stai să vedem. A scos un obiect lucios.
1: Ce-o fi, Clem?
0: Un obiect lucios pe care l-a scutit pe cărâmbul ciuzmii.
1: Ce-o fi, Clem?
0: Cuțitul. Da. Lama cuțitului era aceea care a lucit în soare.
1: Clem, unde-i Nancy?
0: Nu o vezi,
1: aleargă.
0: Aleargă după Archigunner. O cheamă Archigunner, du-te.
1: Nu se poate. Nancy!
0: Fugi, Lonnie, fugi după ea.
4: Lonnie! Hey, Lonnie! Lonnie!
5: Da! Da! Am venit.
6: Lonnie, cățeaua asta e a ta?
5: Da, domnule. Eu am venit să cer...
6: Cum o cheamă?
5: Nancy, domnule Arci. Știți, am venit să...
6: Nancy, da, frumos nume Nancy.
5: Nancy.
6: Cățelușa ta e splendidă.
5: Cazi.
6: Ia spune, Lonnie, e o cățea de vânătoare?
5: Domnule...
6: Are o coadă mult prea lungă pentru un câine de vânătoare.
5: Domnule...
6: Nancy. Da, Nancy. Atunci trebuie să fie o cățea de fermă. Nu-i așa, Lonnie?
5: Domnule Arci, eu...
6: Hai, nu te mai năcăji, Lonnie. Pentru vânătoarea de iepuri, un câine n-are nevoie de o coadă atât de lungă.
5: Stăpâne...
6: Dar ce-i cu tine? Ce-ai rămas așa deodată? Încotro privește atât de fix.
5: Cine e acolo? Aha, Clemeri, prietenul tău negru.
6: Câteodată mă întreb de ce n-au și negri coada asemeni câinilor. Ar fi mult mai amuzant să le-o tai, e? Ce? Clemeri careva? Cine? Poate Clemeri? Nimeni, nu-i așa? Acum destul cu discuția. Hai, Lonnie și Clem, direcția spre plantații. Aveți mult de lucru până în seară.
5: Domnule Arci, am venit să vă
6: cer... Ce? Vrei să-mi cer ceva, hă? Hai, vorbești. Ce?
5: Eu, domnule, am...
6: Haide, duceți-vă spre plantații. Aveți mult de lucru azi. Haide!

0: Loni, trezește-te. Hai, Loni, n-auzi, trezește-te.
1: Ce n-ai ținut-o acasă pe nici? De ce ai lăsat-o să meargă cu mine?
0: Loni.
1: Nu, nu, nu-i nimic. Toată lumea o iubește. Și alții gane, alții. Cleo,
0: ce?
1: Știi tu, nu mai sunt fricos. Sunt șeful negrilor.
0: Loni,
1: ai spus tu că sunt și eu alb, asemenea lui Tom Clerc, curajos.
0: Hei, Loni, trezește-te. Ce tot îndrugi acolo? De seara de când s-a întors de la lucru cu bietul cățel în brațe, nu mă mai pot înțelege cu el.
1: Curajos.
0: Hai, trezește-te, Loni.
1: Ce? Ce s-a întâmplat, Hetty?
0: Tata a plecat de acasă la miezul nopții și nu s-a mai întors.
1: De unde știi tu?
0: N-am putut să adorm și am auzit cu urechile mele când a plecat.
1: Poate că s-a reîntors.
0: Nu, Loni, nu s-a reîntors.
2: Ce-o fi cu bătrânul oare?
1: Nu-i lucru curat. L-aș trezi totuși pe Clem. El mi-e prieten, nu să se supere. Clem? Clem, prietene? Clem?
3: Cine e acolo?
1: Eu, Loni. Vrei să vii puțin?
3: Și cu tine, Loni, la ora asta. Mi-ai speriat nevastă și copiii. Stai așa, vii un tot.
1: Te aștept.

0: Auzi?
1: Ce?
0: Nu ți se pare că porcii brohăiesc altfel ca de obicei?
1: S-o fi părând.
0: După ce legătură poate avea grohăitul porcilor cu bătrân? E vină și tu mai aproape. Nu pe lângă țară. Uite cu atenție. Vezi ceva?
1: Parcă...
0: Pe ce vezi?
1: Ce-o fi oare climă? Se bat prin două prade.
0: Da, da.
1: O sfâșie. Pare să fie un...
0: Loni.
1: Clem!
0: Liniștește-te, Loni. Imposibil să fii om. Nu se poate.
1: Ba da, Clem. E un om, e...
0: Ai închibit?
1: Da.
0: Ai închibit?
1: Da.
0: Ține.
1: Clem!
2: Loni.
1: E tata. Tata.
2: Bătrânul Mark. Bietul bătrân.
0: Da, te-ai întrebat tu. Oare ce a căutat bătrânul Mark în țarcul porcelor în toiul nopții?
1: O fi căzut de nebăgare de seamă în bezna.
2: Nu, Loni, nu, nu. Eu cred că tatăl tău știa ca și mine, ca și tine, Loni, că porcii lui Archgunnard au ce mânca întotdeauna, că sunt giftuiți de atâta mâncare. Și-a așteptat miezul nopții pentru că voia să nu-l auziți plecând. S-a strecurat afară din casă și a îndreptat spre țarcul porcilor să-și potolească foamea din hrana porcilor. Nu și-a închipuit că fiarele astea...
1: Destul, când nu mai pot.
0: Atunci curaj, Loni.
2: Du-te
0: de el trezește pe Archgunnard din somnul lui plin de vise plăcute în care negrii au coze asemenea câinilor.
1: Clem!
0: Să vin aici să vadă ce a mai rămas din trupul lihnit de foame al bătrânului Mark. Al lui Mark, care a trudit o viață întreagă pentru porcii ăștia și pentru stăpânul lor.
1: Clem!
0: Pentru bătrânul Mark, pentru bietul tău tată, du-te, Loni! Aleargă!
1: Clem!
0: Du-te!
1: Clem, prietene! Nu mai mi-e frică! Tom Clerc la fel ar fi făcut.

0: Oh, cine bate?
1: Domnule Aci, eu sunt Loni.
2: Mă rog, cum îndrăznesc să mă trezești în doi nopți?
1: Lângă țar cu porcilor.
2: Porcii? Ce-au făcut? Bine, așteaptă-mă, mă placă. Păi mă,
0: bagă-te seama, Loni. Bagă-te seama dacă m-ai trezit de pomară. Să știi că ți-a sunat ceasul și ție și lui. O să fie al treia negru pe care.
3: Stăpâne, stăpâne.
4: Unde spuneai?
3: La țar cu porcilor.
4: Na, ține felinarul ăsta și urcă de mașină.
3: Domnule,
0: hai, mai repede. Lasă că stăm noi de vorba acolo, să văd mai întâi ce e de văzut. Hai, sui, sui repede.

0: veterinarul.
1: Da, veterinar! Să văd și eu ce e acolo.
2: Cui hoitul ăsta sfârșit? N-o fi al bătrânului Marc, ha? E Lelone, ia uite.
3: Da, da, domnule Arci. E tata. L-au sfârșit porci în țară.
1: Și ce-a căutat tatu-n țar cu porcilor mei?
3: O fi nimerit, poate, din nebăgare de seamă în bezna asta.
1: O vi încerca să fure vreun porc.
4: Stăpâne, dumneavoastră știți foarte bine ce-a căutat bătrânul Marc în țarcul porcilor, nu-i așa?
1: Cum îndrăznești să vorbești mie în felul ăsta, mă?
4: Da, stăpâne, nu-i așa că știți?
1: Nu e gruticălos, pui de târfă, îți crap capul cu felinarul.
4: De ce nu-mi răspundeți, stăpâne?
1: Așteaptă tu, negru puturos, că-ți răspund eu îndată pentru tot și pentru toate.
5: Fă-ți rugăciunea, ultima rugăciune, Clemele. Pe tine n-am să te bag în pușcărie, cum am făcut cu Tom Clare.
1: M-am eu curând. Iar până atunci, dolare,
3: da,
1: să te duci până acasă de negru în oraceia puturos, să-i trezești din somn și să-i aduci pe tot aici. Ai auzit?
3: Da.
1: Pe toți! Să vadă și ei ce pățești un ticălos de negru care-i s-a pădurit lui Arci Canar. Spune-le că nu o să le pară rău.